Hortxe entzun dugu, aste honetako bigarren gomendioa, Carlos Aresen Peregrino kantua. Aste honetako hirugarren gomendioa, Ferran Palauren Keno Plogi Danford kantua izango da. Duela egun batzuk, aurreko ostiralean hain zuzen ere Donostiako Dabadaba aretoan eskaini zuen kontzertua Ferran Palauk, eta bere azkenengo diskoa, eta bueno, bere kantu ezagun batzuk eskaini zizkigun, kasunetan biolontxelista bat eta klarinetezen flauta jole bat ondoan zituela, oso modu intimoan azken disko honetan ba ekarri dugun edo joera horri sortu duen joera horri jarraituz, eta benetan sentsibilitate handia duen artista da Ferran Palau, kantautore kataluniarra, oso estilo intimo eta minimalista lehenesten duela aipatuko nuke, baita pasarte atmosferikoak ere bai, eta benetan berezia da bere proposamena. Esan bezala, bere azken diskoan kantuak otzanagoak dira, lasaiagoak, eta barrura begira jartzen gaituzten ba usarketa eta pasartekin. Beraz, ezagutzen ez baduzu, hementxe Ferran Palauren Keno Plogi Danford kantua.

Hortxe entzun dugu Ferran Palauren Keno Plogi Tanford kantu puska. Aste honi amaiera emateko dantzan jarri zaituztet, eta, bueno, badakizu, Taimin Palan ere kantu, markatu kantu ez, talde, kutxuneenetariko bat dela, eta, ba, beraien azken diskoko kantu ederrena ekarriko dizuet gaut, asteko gomendio hauei agur esan, eta pixkat aldakak mugitzen despeditzeko. Kantuaren izena Dracula da, entzungo zenuten, akaso hor nonbait hit izugarria da, eta 2025ean kaleratu zuen Death Beat albumeko ba, singeletako bat da. Oso soinu dantzagarria, elektropop eta disko eraginak ditu, eta ba, akaso beste diskoan aurki daitezken beste kantuetatik horrexegatik bere izten da, benetan erritmo itxaskorra duelako, eta hasieratik bukaerara ba, tren baten moduan kolpatzen zaituelako. Beraz, aste honi agur esateko, dantzan agur esateko, hemen txentzungo dugu Taimin Palaren Dracula kantu puska. Eta zu entzule, urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean zaindu zaitez, eta ondo segi, aio!

0: Aldatzen dira garaiak, aldatzen bisaiak, baina badira ahaztu nahi ez ditugun hitzak, denborak isilarazi ezin dituen doinuak eta belaunaldiz belaunaldi bizirik dirauten ametsak. Etxez etxe saltzen den herri honetan galdu diren ahotsen oihartzuna entzuten da oraindik. Oroitzapenak ez dira beti gozoak, batzuetan dolua dira, besteetan etxipena, amorrua edo betegabeko promesak. Baina baita elkartasuna ere, izarazpian partekatutako laztanak eta lagun bati eskainitako kantu baten indarra. Zenbat denbora badagon, zenbat kantu berri badagon, zenbat aukera badagon. Agian horixe da gakoa, atzera begiratzea, aztu ez duguna gogoratzea, baina bidean gelditu gabe. Iraganeko kantuak berriz biziaraztea eta herri honi sorkuntza berriak eskaintzea, itzen eta doinuen bidez, gure zauriak, gure ametsak eta gure kontraesanak kantatuz. Horixe dakar oroitiltzia lanak, denboraren joanaz eta eriotzaz hitz egiten duen arren, bizitzari eusteko gonbita, galeren erdian oraindik ere zerbait eraikitzeko aukera. Popa, roka, folka eta blusa uztartuz batzuetan, bi gitarra eta bi ahots soietan, besteetan soilu elektrikoengan indarrez, bi musikarik bere mundua eraiki dute. Alde batetik Agustin Alkat, hitzak eta melodiak bere modu berezian ehuntzen dituen musikaria eta bestetik Kamila Zubeldia. Bere ahotsarekin kantu horiei beste dimentsio bat ematen dien artista. Bi bilbide, bi ahots eta elkarrekin sortutako unibertsio bat.
1: Eta gurekin ditugu, goiuri, bi protagonistak, Agustin, Kamila, egunon eta ongi etorri?
2: Egunon.
3: Egunon.
1: Ondo altzarete?
2: Biziki.
4: Ba, bai, ongi.
1: Bai? Ondo txoni frogak egin ditugu. Bai, bai, laizterre. Euren, bi kantu entzuteko aukera izango dugu, baina, bueno, ba, oroitiltziaren inguruan arituko gara hurrengo minutuetan eurekin. Ez da asko, diskoa kaleratu zenutela, nahiko atera berri, labetik nolabait iritsi zarete gurera elkartzeta akustikontara, eta galdetu behar izuegoa, lehenengo, ez dakit, iritziak, sentsazioak, jendearen, bueno, ba, beti, eskatu, deus eskatu batzutan iristen diren horiek, nolakoak izan diren?
3: Bai, badu bai labetetxo bat, aterazela diska, eta geroztik hiru kontzertu eman genituen, bon, jendea gutzatu arizan dugu leku hoietan, eta bon, uste dut ajera ona, bo, gero jendeak nola guri beste zerbait egaten alduen, baina bon, momentuz egia ajera ona ukandu dutenetan, ba, gu kontent hasteko.
4: Bai, nik ere musikari hainitz gurutzatu ditut azken aldi hauetan, eta horiek ere esan dite, esan didate, ba, disko borobila zela, fluidoa, egizkien zuten zena, kantuz kantu, eta ba, nik ere ala uste dut azkenean.
1: Zuzeneko horietan elkarrekin ikusi zaituenaren zat, etzen berria, zuzenean aritu zinetelako, aritu zaretelako iraganean, baina disko formazionetan bi, tagit, ezaugarri musikal bide hauek uztartzea, hori bai da nolabait berria, eta jendeak ere horren inguruan galdetuko zizuen, nondik nora agertu den, ze badakigu, zuen ibilbideak lehenago gurtzatu direla, baina horrela proiektu musikal bezala, Agustin eta Kamila elkarrekin ikustea, bai da, berria nolabait esateko.
4: Bai, bai, egia esan, ba, nik azken diskoa atera nuen bakarlari gisa, utxaren atxa deitu riko diskoa, ba, COVID-a garaia pasatu ondoren, baina ba, garai hauetan zen, eta kontzertuen mugimendua eta txikituz joan zen, eta zenbait urte eman du begiro, ba, ezakit, normaltasun batera iristeko, eta ba, talde giroa ere txikiz zen, eta ba, erabaki nuen biskat ba, ustea talde formatu hori, eta gero biharamunean berean, ma, hori Facebooken jagin nuen, ba, hori aldea esten nuela, eta pausa bat egin behar nuela, eta gurutzatu nuen Kamila Eletan, eta biharamunean berean, eta eskatu nuen talde bat egin behar ginuke jarrikin, proiektu bat, eta proposatu nion, eta baietza ukan, eta hortik gutxira kontzertu bat zu egitera gomendatu gintuzten, eta gu joan ginen, ba, unamaren kantu bat batzuekin, saioaren kantu batzuekin, nire kantu batzuekin, eta hola, emeki
3: bertxo batzuk
4: eta sigira gero kantuak egiten.
1: Bertsio batzuk ere badira diskonetan, gero hitz egingo dugu horri buruz. Bueno, aipatu duzu Unama, horko energia pixka bat ere buzukian bada diskoan, gero aztertuko dugu hori ere, baina bai galdetu nahi nizuen pixkat hori forma berriak topatzearen inguruan, ez? Uste dut diskontare bizen zaretela Agustinek aipatzen du, ez? Bueno, momentu batean taldearen indar hori o bandaren indar hori jetxi topatu dut Kamila, aizu egingo dugu hau, eta bapatean musikak topatzen duela berriro bidea, eta uste dut hori badela ederra, ez? Eta diskonen akaso goza ederrenetako bat.
3: Bai, jaten uzuna zinez ala da, eta gainera, ejan behar da, niri biziki egisa zait adibidez Agustinekin kantatzea. Gure ahotsak bere ala elkarrekin jartzen dira,
1: da, bai.
3: Eta hori puntu azkar bat da ala ere. Agustinekin beti musika mailan, gero baitugu gustuak eta nahi frango desberdinak, baina baitugu puntu amankomun azkarrak. Eta egia da, hasi garen ez gero, ba, hori ondoan jartzen gira, gitarrak atera, eta bere ala denak nahazten dira igeski.
1: Diskoak badu, nolabait bikotasun edo dualidade hori, ez? Batzutan kantu oso intimoak, kantu oso talde formatukoak, eta gero badira kantu batzuk oso Kamilaren nortasuna hartzen dutenak, eta beste batzuk Agustinen nortasuna hartzen dutenak. Eta beste batzuk bien nortasunak uztartzen dituztenak, ez? Diskoak baditu nolabait alde asko eta alde hortatik oso disko, ez dakit, entzun erraza aipatu duzuzuk, akaso atsegina, koloreak aldatzen doazelako, galdu gabe nolabait diskoaren aria edo.
4: Bai, jesan, kristen debateak ez da baita kukan ditugu Kamila eta nik disko hori grabatu haintzin. Zanik esan nion bezala, roka piskatutxe utzegin nahi nuela, eta zerbait folkeroa egin edo. Eta gero egia esan, sortzeko orduan, oroitiltzia bezala, nik ikusten nuen Julien Labat bat gitarra sartzen, gitarra elektrikoa, eta gero estudiora sartzerakoan nik pentsatzen nuen ere behar zirela lagun bat. Eta apaindu kantu horiek, zenta finkatzen dira, gero kantuak ez dira kontzertuetan bezala lukuntzen airean. Eta beraz, kristoin ez da bai daukan dugu hori buruz Kamilarekin. Eta egia esan, egin ginen larik errepika ostiral goiz batez, Kamila doi bat beldurtu zen, eta bateria eta iritsi ziren, eta nire etxean, eta kristoin agabotxa eta gura hotxak galtzen ziren, soinu hortan, eta bera beldurtu zen, ja estudioan ere, etzen ez, galduko pixkat sinpletasun hori, folkaren sinpletasun hori, eta ostiralko izbatez kantua eskaini nion justuki hori aipatuz eta kantu akustikoen xarma aipatuz.
1: Ze ona? Ola izan zen, Kamila, bai ez datu gozau?
3: Tera ginen egepika horretatik, ni beldurturik egia ezan, ni ez bai ez naizelako mundu hartakoa.
1: Ia da, Elena, ipatu dituzen una ma, saioa, oso mundu folk eta oso mundu nolait intimoetatik, zatozen musikaria zara, ez?
3: Eta beraz egia, biziki aldako gabaituko mutiko hori, eta beraz, etorri zela ikene gana, naizuela alako behitzu musika, bigitarra, bihotz, gauza simpleak eta gero behitzeldu zaizkio lehenoko gogoak. Eta bera, debate horiek ukan genuen errepika handi horren ondotik. Eta joan ginen bakotxa beretxera, pentsatuz, zein behar dugu. Eta bi egun berantago edo erantzun gailuan manuen grabaturik azken kantu hori. Hori
1: zek. Entzugu dupi.

0: Andonetan laguntasun ageri da eta bertsolaritza kultura ere pixka bat ageri da, neurrian edo, Austin?
1: Bai, behustut nire kantu guztietan nabari dela bertsolaritza formakuntza edo hori. Txikidanik ba, idatzi bezain laizter, hasi nintzen bertsoak idazten, eta beraz ba, errimaren esklabu naiz oraindik.
0: Ernest Alkatek sinatzen du esperantzan egon ginen, gero letren inguruan ariko gara, baina bueno, hemen aita ekarri duzu pixka bat berriro ona.
1: Bai, egia esan armendaritzekoa naiz, armendaristaga naiz, eta han hango gazte batek, David Ondarz, antzerkilariak ba lortu du kabalka bat ba egitea armendaristak biztanleak bilduz, kristian lana eginduz, eta benetan ez da leku eskualduna da, baina ez da frantxe senditzen den leku eskualduna da. Eta beraz eskatu zidan aita bertso batzu musikatzea, pixkat musika ba, modernoago bat emaiteko, eta egin nion horako zerbait horren erdi batez, eta beraz ba, pixkat sartu nintzen iraitaren kantu tegian edo bertso sorta tegian, ez dakit nola esan, eta atxeman nuen mila bederatzen eta laurogeita lauean ba, sozialistei buruz idatzi zuena, dakizuen bezala sozialistak gobernu buruz ziren ba, Espainian, Felipe Gonzalezekin, eta François Mitterrand frantziako presidentea zen, eta 1980 batean Ipar Euskal Herriko euskaldun hainitzek ba, bozkatu zutenaren alde ba, promesa egin zuelako euskaldu departamentu bat egitea, eta beraz ba, hainitzek, eta berak ere seguraski, bere alde bozkatu zuen, eta 1984ean ba, ikusiz ze egin zuten sozialista gobernu buruek elgarrekin euskaldunen kontra galere sustatu eta beste hainbat eta hainbat jende erbesteratu eta kartzelaratu, ba, 1984ean nahiko desilusionatua edo etxitua zegoen aita, eta nahi izan dut ba, bertso sorta hori musika berri bat eman.
0: Baina ostiral goiz batez, ari gara entzuten oraindik entzuleok, opari hori beldur edo, bueno, bai, entxegu arrabots handiko hartatik sortutako, bai, zalantzetan oinarritutako opari eta kantua. Esan barra dago, diskoaren, ez dakit, bikotasun hori aipatu dut lehen, ahotsen aukeraketan ere badagoela alegia. Ez duzuela bortxatu etengabe biak abesten egotea, baizik eta momentu batzuetan protagonismo gehiago hartzen duela ahots batek, beste batzuetan besteak, eta beste batzutan uztartzen dira. Hori izan da, ez da baidarako arrazoi bat, nahiko garbi ikusi duzu dugu guztia. Adi, entzuleok, nik aurpegiak transmitituko dizkizuet. Horentxe, Agustin Alkat, ari da buruarekin egiten. Ez, bat ere ez. Eta Kamila ari da, buruan pentsatuz, akaso...
2: ez, guretzat importantea dena biziki... Itzen zerbitzuan izatea kantua, eta itzak aintzinat ematea. Ze, kantuak egiten ditugu, bat dugulako zerbait errateko. Eta beraz, hori aintzinat emateko, batzuetan aterabide ona da zerbait azkarra, bien artean hor eman dezagun kantatzen dugulaik zure aitaren bertso sorta edo, eta beste batzuetan komunikatu behar dena biziki goxoa balimada edo biziki leuna, batzuetan boz bat aski da, behar bada. Eta aski automatikoki egiten dira auto horiek nik uste.
1: Ba, nik uste beti sartzen gira bat alabesta kantuaren zerbitzuko, ane alabeanen adibidez, Uztot diskoan zutala gitarra bat ere sartzen, nik hitzak egin nituen, baina arazorik gabe utzi dut lekoa buzukiari, biolinari eta bikotean ari girelarik harmonika hartzen dut, baina horretan uste dut etzela beste beharrik eta benetan kantuaren zerbitzuko ari gira eta Euskal Herriari kantu batzu emaiteko, kantu berri batzu emaiteko, ez betikoak entzuteko beti.
0: Menga Eliko zeginako kantua, Donald McDonalden hitzak euskeratu libreki, euskeratu dituzula, irakurri dut non baita liburu iskan edo ez?
1: Bai, nire saltxaraz eta gian.
0: Nire saltxara hori da.
1: Bai, Gaeliko kantu bat da, Gaeliko zidatzia, Kamilak bidali zautan frantxesez ditzulia, beraz biska bat hori izango zidatzen. ziren ezberdintasun batzu, eta pixka bat nik egoki dut nire poesiarekin, ba, pixka bat hemengo gatazkarekin lotua ere, eta hemen bizi izan ditugun ba, egoera batzuei lotu dut, noski.
0: Elkarren eskutik iritsi zaigu disko hau, bertan aritu zarete, Jitu Kamioren, bueno, bakudeaketan, eta Victor Sánchez nolabait estudioan bidelagune izan duzuela. Eta irakurri dizuet dagoeneko, oso gustura aritu zaretela bertan, Kamila?
2: Bai, egia ezan, nik bai unamarekin eta bai saioarekin uste dut pixkat beti grabaketa ala... albezalakoak egin ditugula, eta hor egia sekulako estudioan sartu garela. Eta gainera denbora eman digute, bazen gugua genituen hiru egun uste dut gure gauzak egiteko, eta gero musikarioekin berriz beste egun batzuk. Victor biziki kontseilu honekoa izan da, eta ez plazer bat izan da zinez.
1: Bai, egeran, suerte hainitz dugu, nik suerte hainitz dut ere, zenta astapenetik Jitu izan haintzin elkar musikaren zuzendaria Angel Valdez zen, eta bera zen etorri nire ikustera, Rupert Ordorikak kontseilaturik, eta egia esan horre deitu nuelarik Jitu, etzuen kantu bakar bat ere entzun, baina esan zidan bai honan, bai ala bai. Egin mozigula disko eta kantu bat entzun gabe ere, eta azkenean gustatu zaio asko diskoa, eta beraz ba presio bat ere da elkarrera joitea, ni banakien zer zen olako baldintzetan lan egitea, baina musikari guztiak ere doi bat agitu dira iristean, egia kristoen baldintzak direla disko bat grabatzeko, eta eskatzen ditugu bihotzetik, zenta ez dute diru asko eginen gure izenarekin, eta estimatzekoa da ere olako talde txikiak ere nola baizt sustatzea.
0: Hemen bide lagun izan dituzu eta aipatuko ditugu, baterian Pierre Sangla, Julien Labat gitarran, Matiu Aranbuge gitarra palean, basuan, Unai Zubeldia lehen aipatu dute, ze Buzukian, Unai, lengusua duzu gainera, ezta?
2: Hori da.
0: Amaia Iriarte txeloan, Xabi Etxeberri arrabitan, uste dut, hau direla, zuez gain hemen aritu direnak, Kamila lehen aipatu dugu, ez, entxegu hartan, beldurra, arrabotsa, ahotsak jango ote dituzte, bueno, estudian hori ez da gertatu.
2: Ez da gertatu, eta egia ezan, ni ahitu naiz, Victorek soin larona egin duen alde horretatik, ze egia soinu anitz dira, bata bestean gainetik, eta ez ala ere, bozak atxikitzen du bere tokia, eta sustut, bozaren bitartez, hitzek atxikitzen dute beren pizua. Beraz, ez, zinez, teknikari lana ikaragarria da ere, eta ongi eramana delaik preziatzekoa da.
0: Baina, itortu garritzuet orain sekretu bat, akaso etzen ekitena da, akaso behi, baina bigarren kafearen abesti entzunenetakoen artean, top bost, esango nuke, lehen bostetan, badagoa izen meneko, asko jartzen dugun kantua da, asko maite dugun kantua. Eta hemen harmonika, hau soinua ere asko maite dugu, eta ni disko entzuten hasi nintzenean abestiak pasatzen zihoazen da, enuen harmonika entzuten, ez dute du ba Agustinek harmonika etxean utzi diskonetan. Ez dago harmonika asko, baina kantonek behintzat badakar, ezinbestean, bada pixka batzuren hortasunetik zerbait. Agustin, nolako izan da, kudeak eta hori?
1: Bai, esan, bikotean ari girelarik ateratzen dut harmonika diskoan baino gehiago, pixka bat apaintzeko hori guztia, eta kantu honek bereziki badu historio poit bat, zenta ametza ikastola da, Hiriburuko ikastola, eta Ukrainiako gerla asizelarik, Rusiaga asizelarik, ba, pixka bat bombardatzen edo atakatzen Ukrania, ba, elektrizitate eta gas fresak handitu ziren, kostuak handitu ziren asko, eta beraz, ezin izan zituzten, ba, ikasleak berotu, gelak ezin izan zituzten berotu, eta beraz berokiekin ziren klaseetan, osturik, eta horren ondorioz, ba, elkartasun uin handi eta zabal bat egin zen, ba, Euskal Herri guztian, eta hori pixka bat kondatzen du, ba, kantu honek eta hitzak egin dituen ba bertso moduan beste aire bat buruan nuela eta Kamilak ederki musikatu zuen eta uste dut harmonika ongi joiten zitzaiola kantu honi.
2: Baina ari baitzira aipatzen ea Agustinek txean utzi zituen harmonikak jakintzazu lehena egin dugulaik aurten Lartzabalen lehen kontzertua. Agustin, ebe, gabe etorri da, harmonikari gabe.
0: Aztuta.
2: Eta beharrik, han bazela bertan, aurren jostakutsa ezakitzertan harmonika bat, eta horrekin egin dugu.
0: Eta justu tonuan zegoen?
2: Ez,
0: tonu aldatu duzue.
1: Bai, eta egia esan gaur etorzerakoan ere gitarra antzinuen etxen, eta berriz itzuli behar izan daiz gitarra, beharrik burua ongi lotu dutala lepo gainean, bestena.

0: Ba ez zaio harmonika falta disko ni, eta zuzenekoetan aitortu bezala, ba igual harmonika gehiago ere entzungo du entzuleak. Gero hitz egingo du entzue zuzeneko jen inguruan, baina gaur zuzenean ere ariko dira gurean bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, eta lehen kanta izarapean lehen aipatu ditugun iraganeko edo moldatutako kantu hietako bat, Kamila, eta oso ondo egokitu zaizuna gainera. Edo son de gokitu duzuna, dena esaten azita.
1: Bai, egia ejan nik biziki maite dut kantu hori, eta bai, egia da Agustinak ez duela biziki amodiozko kandurik idazten, eta bon, diska batean berda beti bat, ez? Beaz, parada zen, horren ateatzeko, eta bai, nik atxematen dut Imanolek ematen zituela kantu batzuk bat zituen zinez, bereziak hau barne, eta bo, nik nahi nuen zerbait biziki apal eta sakon, eta uste dut lortu dugula musikariekin, lortu dugu Unaik Buzukian eman du zerbait biziki hola berriz heldu dena burua hartzerak hasik, eta gero sokak gibeletik ni biziki kontena izan emaitzazue.
0: Aizue. Ba,
1: sokak ez dira izan, baina.
0: Bueno, baina soilsoian ere maite ditugu kantuak, eta horregatik egiten ditugu alako seta akustikoak hemen bigarren kafean. Ba, zoazte izarapean jotzera, eta laizter izango ditugu bueltan entzuleok.

0: Hala toz baintzuleo, gure entrevistas eta ontara bueltan, Agustin eta Kamila, goiurik dagoeneko nire herrieta egin dite hemen minuto hauetan, baina lasai goiuri.
1: Nik beti.
0: Beti herrieta egiten dizazu bai, badakit.
1: Ba, ez duen hori zonai, baina bai. Ez dizut herrieterik egin inigo, ez.
0: Oraindik seguro.
1: Ez, seguro. Gaur, oraindik ez. Baina, eguna amaitzerako inigo, badauzkat nik buruan... Herrieta egiteko arrazi batzuk, eh?
0: Asi gara.
1: Bebe.
0: Bueno, nik ere kantu bat egingo dizut, Agustinek entxeguren ostian egin zen bezala. Tira, ba, sarraskiarekin egin behar dugu aurrera, eta sarraskian murgiltzeko, ba, beti bezala kandidona laguntza beharko dugu.
2: Sarraskia.
1: Bueno, ba, nik dazkat hemen galderatxo batzuk letren inguruan, batzuk ja erantzun dituzu, eh? Elkarrizketan zehar, ze...
0: Hortik etorri da herrieta.
1: Oida.
0: Sarraskiaren goza batzuk nahi gabe lapurtu ditu dala.
1: Bueno, ez, oso interesgarra iruditzen zitzaidan ametza ikastolaren kontua, baina ja hitz egin dugu horren inguruan, eta, bueno, baina baduzkat beste galdera batzuk, eh? Eta hasiko naiz, nola hemen, parean bikote bat daukadan, eta normalean pertsona bakarra izaten dugun, gehiagotan izaten den pertsona bakarra, ba, jakin nahi dut, ea, proiektu partekatu batean, ez, nola bi zaudeten hemen eta letra bakoitza iruditzen zait bakoitzak abesten duenean aldatu daitekela, ez? Zuk abesti bat abesten duzunean esanahia da zuretzat bat, baina entzuleak abesten duenean esanahia beste bat izan daiteke, ez? Aldatu egin daiteke abesti baten edo esaldi baten esanahia kantatzen duenaren arabera. Orduan jakin nahi dut ea zuei gertatu zaizuen abesti batek zentzu bat izatea eta elkarrekin lan ondoren igual beste zentzu bat topatzea, edo bakoitzak oso modu ezberdinean ulertzea esaldietakon bat.
3: Hori izuk erraten duzuna ez dakit, baina hasteko hor duela gutxi gertatu zaiguna, Agustinek hor gara juntan frango idazten zuen, eta igorri dizkit letra batzuk, eta bat, eman dezagun, ateratzen zen pixkat orain bizi duen egoera bati lotua zena.
1: Mm-hmm.
3: Eta ez da bat ere nik bizi dutan egoera bat. Eta beraz nik banuen melodia bat eta nik garen ba ez dut ni naizelako zera hortan, energia hortan, horrentzat hor.
0: Interesgarri. Bai, benetan.
3: Ez dut, nik behar dut barnean izan melodia, nik ez dut idazten, bertsorik eta, baina melodiak idazten ditut, baina behar dut senditu barnean zerbait ateratzeko. Eta, bon, olakoak bai gertatzen dira.
4: Bai, noski, eta idatzi ditudan kantu guziak ez dira grabatuak izanen ere, ez dira beti...

0: Bistearen uajak eta horrekin egin eta...
1: Eta batzuetan berda ere publikoan kantatu, gertatu zaigu bertso batzuk edo egitea eta behin kantatu behar izatea jendena intzinean eta pentsatzea ba hau igualez. Mm-hmm. Baina kantatu arte jendena intzinean ez dakizu.
2: Claro.
0: Bai, gero batzuek gustukoa dute, beste batzuek ez, hori ere zeru erzetik adibidez beste zinuenarik, zuk ez zinuen hainbeste senditzen, beste batzuek asko maite dute. Hor, bertxo berri bat egin du Kamilak, tikitaka oso sudamerikana estiloan, ba, biskat, lehengo moduan, gehiago Victor Jara reggaetoia baino, baina oso polita eta egin dugu ora, azken kontzertutan ere eman dugu eta bikain atera da.
1: Ez genekien jendeak nola hartuko zuen, ze pixkat ez zinunkitako altxor bat bezala da, ez? Tikitaka kantu hori induritzen zait, eta bo, azkenean jende guztiak ejan dauko ongi atera zela.
2: Ba, noa galdera gehiagorekin, armaren puntan, abestian, bueno, esaldi bat aukeratzeagatik, eh? Nolaz, gizon hau hainbehera erori zen, armaren puntan zegoen aurrari tiro egin zuen, oso gogorra da, eta bereziki uste dut horrelako, bueno, gerrazari garenean, gatazkatzari garenean, aurren irudiak oso deseroso egiten zaizkigula, ez? Galdetu nahi nizuen, a ber, ea hori zen helburua, hain gordin hitz egitea, armaren puntan aur bat, aurra, tiroa, aurren garrasia, helburua zen entzulea deseroso sentitzea?
0: Ez, entzulea realitatea eren parean jartzea besterik ez, eta nik badut irudi hoien horritzapen frango, ja esan, nun baden aita bat bere umearekin, eta umea eraila da, hotzki, soldadu batek tiro egiten dio, bakar dira, eta hori gertatu da maiz eta maiz, Maleruski Palestinako historiak, eta Zizjordanien, ez dakit nola esaten zuen hemen, Zizjordanien, eta egia esan kantu hau, etorri zitzaidan, Israeldar armada sartu zelarik eta hiru aste berantago, beraz pentsa zertan zegoen, deia unkituan nengoen, ba, gertatzen zen ari buruz, eta mendeku huts bat izan arren, beste zerbait zitaikela ere, eta orai badugu froga argi eta garbia, genozidio bat egin nahi dut, eta nahi dutela kasak konkistatu, Zizjordania konkistatu nahi dutan bezala, eta Israeldar estatu ahondi batekin, eta Palestindar estatuari lekurik ez utzi. Hori argi eta garbia. Eta beraz, justu errealitate bat erakutsi nahi nuen, ustut kantuak argazki batzu direla, azkenean momentu garai batzuetako argazkiak, eta importantea duritzen zaidan argazki hori ba, finkatzea ere ba, gaur egun eta betirako.
1: Gero, ejan behar da, nire ustez, Agustinen idazteko manera beti izan da biziki zuzena. Ez du bazterreko biderik edo hartzen, eta gauzak errate ditu zuzenki, baina lortzen du ala ere poesia sartzen. Ez du batak besteak entzen. Eta niri hori zitzaidan biziki ustatzen, eta hortako ere baiezkoa eman nion proposatu zidalaik berekin aitzia.
2: Epolita.
3: Agustin, bai sentitu da ezer oso orain, hor lotxatuta edo.
0: Ez bate.
1: Ez da ala lotxatzen, hau.
3: Ez.
0: Ez sobra zautzen gira, bai. Badu eta mazbogte laguna gire, da.
2: Badute, azkeneko galdera bat, diskoa entzuten badugu ibilbide bat bezala, ez? Pasatzen gara, bueno, oraintxe aipatutako gauzak, ez? Kontzientzia, sozialak, iragana, heriotza, zauri politikoak, zauri sozialak, baina bukatzen da adiskide bati eskainitako abesti batekin. Oso, hau da, apropos egindako zerbait izan da, ba, hainbeste zauritaz hitz egin ostean zerbait intimoagoarekin amaitzea, ez dakit galeraz eta etxipenaz hitz egin ondoren oraindik zerbait badagoela eskaintzeko beste norbaiti?
0: Bai, nire ustez, kantu guztiak desberdinak baldima dira ere, desberdinak izan behar dute, kantu bat kotxa entzun daiteke, ba, soilik kantu baten balioa du, eta bestea, beste bat izango da. Eta nire erliebeak eta tematika aldaketek ez didate hainbeste jenatzen, eta bai, zergatik ez.
1: Egia da, ala ere, lehen kantua oroitiltzea ere, naiz eta tituluak ematen duen biziki gogoja, bat ere, eta gehiago biziari
2: bai.
1: Ohore behar dugula egin eta aprobetsatu eta egia da

0: Horrekin hasi garela eta beste gauza polit batekin bukatzen dugula, ze ez da antzi behar. Bon, ala ere hor gare denak eta santza bat da, ez?
1: Bai, eta bereziki gu hemen privilegiatuak girela, eh? Hemen dela horren kantuan ere gaiten dugun bezala, gure ongi izatea, gure oparotasuna egiten da nola baita, ba, beste erri pobrean, ba, miseriaren gainetik. Eta hori zehaztekoa da ere, eta guk ere behar genukela nola baita, ba, ba, gure bizi maila txikitu, hoiena hobetzeko, eta hori ere gana idu, pixkazen, nik uste tematika hori ere bada diskoan.
2: Zora garri, gure sarraskia gaindituta, eta oso interesgarri orain, uste dut, desberdin entzungo dudala diskoa baita ere, beste hitz hauek buruan edukita.
3: Ba, gure esateko ordu horbiltzen ari zaigu, baina zuzenekoen inguruan ere galdetu behar diegu, eta batez ere, bueno, aierran duela iruegun, asteburu honetan izandako kontzertu berezi hortaz, bertan aurrak ere kantuan izan zen ituzten, talde oso osoan, talde puskan, aritu niaten bertan, bueno, nolako izan zen, eta mendik aurrera, baute dugun, zuek laizter ikusteko datarik, bi galderak.
0: Beraz, biziki ongi pasatu zen, egia egan, taula gaina kasik txikia ere, zenta frango ginen.
3: Hori da, taula etzen txikia, oholtza etzen txikia, baina asko zinatenan.
0: Hori da, ez, baina biziki ongi atera da, gu biziki egun gozoa pastu ginen denen artian, zenta gainerak grabaketan txandakai bili ginen, hor denak biltzen ziren elgarrekin, eta giroa ona, teknikariak ere biziki gozoak ziren beraz bikain, publikoa hor zen, sala bete-betea zen, eta ez biziki ongi atera da. Eta orain, azaroaren 8an Lujaman ituko gare, miarritzen, hori gande guerdiz, eta hori ere usaian bete-betea izaten da. eta gero, urriaren 15an itxasuko elizan, itxasuko ikastolak komitaturik, eta benduaren 17an Iruinan
1: Xabier Badiolarekin.
0: Hori da. Eta bon, gero 2027an beste batzuk.
3: Eskuminak eman, han ez pagara behintza Xabier Badiolari, aspaldi gurean hemen izan dakoa, baina denbora luzez ikusi ez duguna.
1: Asko baite dudan inkantaria.
3: Baita
1: guk ere. Bestalde gomitak itxuten dugu hemen egoaldetik ere kontzertu nabaiteko.
3: Hori izan behar nuen, egoaldean kontzertu bakarra Iruineko hori izango baita.
1: Bai, besterik izango bada ere hainbat hobe.
3: Bai, ba, entzulen artean baditugu iparraldeko entzuleak, baina asko ere hegoaldekoak, beraz, badakizue, batez ere Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian, Nafarroan behintzat, Nafarroa garaian badute dagoeneko kontzertu bat, baina, ba, Agustin Alkat eta Kamila Zubeldia, ba, gonbidatzeko eta zuenean aritzeko proposamen hori, heldu eurei zuzenean eta zalantza baduzue, guri eta guk jarreko zaituzte eurekin harremanetan. Bikotea gure esateko ordua daukagu, baina beste kantu bat eskaini behar diguzue, zein izango da kantu hori eta kantuaren inguruan, zerbait gehiago kontatu nahi badiguzue, hau da momentua.
1: Bai, ba, kanto deitzen da nor bizi zen hemen, eta ba, pixka bat aipatzen du, ba, erri honetan egiten den espekulazioa, etxe gintzan egiten den espekulazioa, dakizuen bezala hemen bezala, egia esan, ipa Euskal Herrian ere parista gasko du dira, etxeak erostera, etxeak badituzte ahal gehiago etxeak erosteko, eta beraz merkatuak egiten du, eta merkatu sistema horrek egiten du, ba, etxeen presioa eta lugaren presioa emendatuz doala urtez urte, eta gure aurrek zailtasunak izango dituztela hoien etxeak egiteko, eta baina ez da antzi behar azkenean ere, ba, pixka eta autokritika bat egiteko, ba, euskaldunek ditugula saldu gure lujak, eta euskaldunek ditugula saldu gure etxeak, eta gure familietatik, ba, urgunarazi, ez da kuruak atxeman daitezke, baina denek garaian autua zuten, eta hori ere aipatu behar da, eta hori aipatzen du kantu horrek, zen eta etxe bat, euskaldun batek etxe bat saltzen duelari, ba, Parisetik etortzen den bateri, ba, lagean ez da gehiago euskararik entzuten, eta etxean ez da gehiago laboa entzuten.
3: Ba, adierazpen zehatz bezain gogor honekin, ze ala sentitzen dugu guk ere. Azken kantu entzungo dugu, Kamila eta Agustin, mila esker, gaur gurera hurbiltzeagatik, benetan plazerra izaten ari da, oraindik geratzen zaigulako, eta uste dut, baina, kontzertuetan ikusiko dugula elkar.
1: Mila esker zuei.
0: Bai, mila esker gomitaturik.
3: Eskerrik asko zuei, zoazte gure esetak ustikora. Eta bitartean entzuleok guk agur esango dizuegu bihar goizeko 10ak eta 5ean hementxe topatuko gaituzue. Naiz irratian, baina oraintxe, ba azken kantu hau entrevista akustikoan Agustin Alkat eta Camila Zubeldiaren eskutik. Nahi duzuenean bikote.

0: Keep calm and bigarren kafea.
1: Aurrekoan deitu diazu buruan dia. Gauza da, darra jotzea eta estea da buruan dia. Ez que gainanik ez dut buruan dia, nire dela ia, moztu bardu dala.
2: Eta ia, kasu! Bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Ze konto berdigo bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako, bitxu, doktora batek hartzea guai hongo zarurrekoako, eh?
1: Izarretan espertu bat, ez?
2: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendilasterketan goraka da, modan dao?
3: Bai,
2: osa, modan dao. Ba, jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau daula, kriston modan...
1: Bizikleta.
2: Bultzatzeko pixkat, bai.
3: Ez que, beti trail esatet eta euskeraz, hitz bat asmau erkenuke, trail running ez dana.
1: Euskitze. Eta trail, zer da, trail?
3: Trail running, mendilan, korrika, mendikorreka.
2: Trail, bai.
3: Mendikorreka.
1: Baina ez du putxik. Euskitze.
4: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, Pumpairez.
5: Pumpairez. Ostegunero seietan naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahi eran, irratia.naiz.eusen.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeorrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, zeorrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta saioarekin hasi aurretik eguneko menua emango dizuet, asteko eta behin zinemarekin edo ikusentzunezkoekin hasiko dugu saioa, horretarako zinema tertuliarako gurean izango dugu, esan erran irratiko Itziar Perez, esango nuke gaurkoan gainera zehazki telesail baten inguruan arituko garela, beraz ea zer duen kontatzeko. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Albiste onaren, bitxikerien edo norberak nahi duenaren tartea izango dugu eta horretarako gurean izango dugu oinatza izpuru nahi zirratiko lankidea, beraz ea zer kontatzen digun gaurkoan. Horri segika gure irratiko erreportaia eta oraingo honetan Arantxa kontatuko digu, izan ere urria arroxez jazten da bularreko minbiziaz prebentzioa egiteko. EL elkarteak aktibatzen dira minbiziaz sentsibilizatzeko ekimenak antolatzeko eta dirua biltzeko ikerketaratzen adibidez. Xenperen igandean egingo duten egunaz arituko da Arantxa gaurkoan. Horri segika agerkarien tartean kanalduderen txanda izango dugu eta Marianez Gorostiaga zurekin izango duzu Pantxika Maitia, beraz ea zer duen kanaldudek aste honetan kontatzeko. Eta horri segika aste azkenero moduan kultur sarearen tartea izango dugu, ea aste honetan zein duten elkarrizketa eta zein diren pasadeen astean kultur sarean izan zituzten edukiak. Eta horri segika, saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko, beraz guzti hau entzun ahal izateko geratu gurekin zeorrabidea gurutzatzen.

Eta orain bai, saioa asteko artefaktuari begira jarriko gara, izan ere urriaren 14a da gaurkoan, eta urriaren 14ak badu zer kontatua. Asteko eta behin, 1977ko urriaren 14ra egingo dugu salto, egun hartan Espainiako Kongresuak, Sen eta Senatuak, amnistia legea onartu baitzuten. Lege horren bidez, urte hartako ekainaren 15ra arte, frankismoaren ondorengo lehen hauteskunden egunera arte, egindako delitu politiko guztietan preskribatzea albidetu zen. Senatuan, 186 botok alde egintzuten eta 6 kontra. Kongresuan onartu ondoren senatuaren azten gainditu beharreko azken oztopoa. Espainiako erregearen onespena jaso eta estatuko aldizkari ofizialean argitaratu behartzen oraindik. Legea, 3 egun geroago argitaratu zen ofizialki. Lege berriak euskal preso politiko eta erbesteratu askori egingo zien mesede, baldin eta haien aurkako delituak urte hartako ekainaren 15a baino lehenagokoak baziren. Hala ere, arauak ez zituen Grapoko preso politikoak eta UMDko militarrak barne hartzen, preso sozialak ere ez, jakina. Tentsio honeak izan ziren bi ganberetako eztabaidetan, batzuek egun historikotzat jo zuten legearen onarpena, beste batzuek berriz gogoz kontra babestu zuten. Horren adibide izan zen Joaquin Satrustegi, Madrilgo senatari monarkikoa. Deitoratu zuen legeak etzuela UMDko militarrak beren egoerara itzultzeko aukerarik jasotzen funtzionario zibilentzat aurre ikusitakoaren arabera. Hala ere, amnistiaren alde bozkatu zuen herrialdeak konpondu beharreko beste arazo batzuk konpontzen lagunduko zuelakoan. Bestalde, Luis Maria Xirinacz, Entresa dels Catalans, taldeko senatariak keinu simbolikoa egin zuen. Amnistiaren aldeko aldarrikapen gisa senatuko osoko bilkuretan eta batzordeetan zutik egon ondoren legea onartu zenean eseri zen lehen aldiz. Preso eta erbesteratu politikoentzat onuragarria izan zitekeen arren, amnistia legeak estatuko segurtasun indarrek egindako delituak ere hartzen zituen barne. Hala, urte hartako ekainera arte egindako delitu guztiak preskribatzen ziren, baita frankismoan egindakoak ere. Hamarkada batzuk geroago, 1936ko gerraren eta frankismoaren garaian egindako gizateriaren aurkako krimenengatik, genozidioagatik eta behartutako desagerpenengatik aurkeztutako salaketak lege horren oztopo gaindiezinarekin egin zuten topo garai hartako delituak epaitzea eragozten bazuen. Hortze diputatuak dimisioa eman zuen 1981ko urriaren 14an egin egunkariak Francisco Letamendia hortzik Espainiako diputatuen kongresuko parlamentari izateari uko egiteko hartutako erabakiaren berri eman zuen. Haren ustez, ez bera ez koalizioko gainerako kideak ez zituzten ganbera hartan solaskide gisa nahi. Kidei iradoki zien agian guztiek batera dimisioa ematea zela jarrera egokiena. Espainiako parlamentuan haren hitzetan ez dute ulertu gure herrian gertatzen dena eta herri batasunak zer esan nahi duen. Letamendiak herri batasunaren oinarriak dimisioa onartuz gero, Gasteizan 3 urte lehenago egindako mitin baten arira haren aurka irekitako auziari aurre egin al izango zion, inolako immunitate faltsuri gabe. 3 urteko espetxe zigorra eskatzen zuen haren aurka eta hortzik Euskal Herriaren askapen nazionalaren eta sozialaren helburuak defendatu nahi zituen auzian. Eta gaurko artefaktua abesti batekin amaitzeko, gaurko egunez 1923an, hau da, urriaren 14an, Gabriel Aresti Segurola jaio zen Bilbon. Eta Bilbon bertan hiltzen 1975ko ekainaren 5an. Euskal idazlea eta poeta izan zen 20. mendeko euskal literaturaren berritzaileenetako bat.
Txillardegi eta Saizar Vitoriarekin batera, euskal literaturaren berritzaileen nagusienetakoa izan zen, bai formaren, bai edukien aldetik. 1960ko hamarkadan, garai arekin oso lotuta, poesia sozial eta kritikoa egin zuen Euskal Herriaren egoera salatzeko. Bere lanen artean kantetarako nahita egindako hitzak idatzi zituen, gehienak Oskorri taldearekin elkarlanean eginak. Talde horrek disko bat atera zuen Gabriel Arestiren omenez izenarekin. Idazlearen poema musikatuez osatuta. Horietako asko herri kantu bihurtu dira, Gora eta gora beti, Egunda Santi Mamina, Furra Furra, San Simon eta San Juda Xavier Letek kantatua, edo jarraian entzongo dugun Guk Euskaraz, Zuk Zergatik Ez, Urkok kantatua.

0: Eta badakizu ez zuzenekoan plan aldaketak izaten ditugula askotan, beraz gaurkoan kanalduderen tartea edo agerkarien tartea ba, momentu honetan izango dugu, aste honetan, ba, kanalduden topatuko dugunaren berri emateko gurean dugu, edo, bueno, Mariañez Gorostiaga be esan da, zurekin duzu, Pantxika Maitia.
1: Pantxika Maitia, egunon?
2: Egunon, Mariñez, egunon entzuleak.
1: Kanaldudek aste hau abiatu du Lourdes Iriondori buruz filmatu hitzaldi baten hedapenarekin.
2: Leire eta Intzaka Zamaiu elkegarai sohutako aizpak. Udahuntan, sohuta jokin eginden Lourdes Iriondo pastoralaren idazleak direla badakigu. Gazte izanik beren ideia, asmo eta irakurketa propioa partekatu zuten joanen primaderan otsail ostegunen kadi, zabalik elkartearen gomitari erantzunez. Lourdes Iriondoren ibilbideaz ari izan ziren, bai eta pastoralaren nundik norakoaz ere bai. Lourdes Iriondo Euskal Kantaberriaren aitzindaria, itzaldi hau entzun eta begira datu daiteke kanalduden.
1: Eta musika sailan bi itzordu helduen ostialatxian, zortziontai goitik kanalduden.
2: Bi partaidetza edo trukaketa bi itzordu. Lehenik, Octele Telebista Occitaniarekin, Lo Silenzi de la Flor taldea gomitatu dute konzertu bat eskaintzeko. Goxotasunez eta harmoniaz betea den bikotea da, hogoi hatzekin jotzen den egungo musika tradizionaletik Occitanieraz, a capella, abestietara erres mugitzen dena. Laurden bateko musika emanaldia eta hunen ondotik hegoaldeko Jamaika telebistak eskaintzen daukun musika zuzenean saioa. Hauek aldiz, Mikosis taldearen ezagutzera gomitatzen gaituzte. Gernikako hirukoteak Gordin Hut diskoa argitaratu berri du, rock, punk musika alternatiboa nahasiz. Eta, musika beraz, ostirale aratxean.
1: Eta bai, eta pilota gustuko duten entzat berriz, xare eta eskuuska bi partida ikusgai don kanaldu den.
2: Irurako erriko etxeko xari nagusiaren baitan, urriaren hiruan, ametsa trinketean jokatu zorzigaren San Miguel xare irekian, lehen partidan ari izan ziren ados pilotarekin kontu, esku uska emazteak, Arrieta Agirre, Aramburu Orbegozoren kontra. Ondotik, gizonezkoen aldi, xare finalean, Hualde Moncada, Alzuet Lafargue jokolarien kontra. Bideo horrek ekoiztetxeak filmaturik eta kanaldudarekin partekaturik. Eta gaurko aipamena bukatzen dut horretaraziz gaur berean, Baionako Atalant zinegelan, aratxeko zortziak eta laurdenetan heratuko dela Inarumen dokumentala, Añez Bizkaixipik egina kanalduderen laguntzarekin. Edapen berezia izanen da, gazteleraz, euskarazko azpitituluekin. Gaualdia kanaldude, Atalant zinegela eta plazara kolektiboarekin antolatua. Hain txusen egun hauetan, gara bideri esker munduko hizkuntza gutituen eta bereziriki Hego Ameriketako ordezkari eta aktivista batzu Ipar Euskal Herrian baitira. Agian Mapuche batzu hauen artean. Hauek ere Atalanten izanen baitira publikoarekin solastatzeko. Besterik gabe, aste on guzieri, ondoko egunak arte.
1: Ondoko egunak arte, milesker Pantxika Maitia.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan, asteazkena den honetan, iritsi zaigu zinemaz edo ikusentzunezkoez hitz egiteko tartea ere, eta horretarako gurean dugu, Itziar Perez esan erran irratitik, arratsaldeon.
1: Gaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi, ongi.
0: Ongi, presaka agian.
1: Presaka, bai. bai, gure, bai, grabazio batetik bestera, zuek ere pentsatzute ala zabitzatela.
0: Bai, ala izaten da, eta aste hau gainera apur bat arraroa izaten ari da, gaur aste azkena da, baina astelenean jaieguna izan zen, eta apur bat arraroa ari da izaten, baina arraretasun hori alde batera utzi. Eta gaurkoan ekarri diguzu, bueno, ez da zinema, da telesail bat, ez da?
1: Bai, hori da, gaur ala izan da, uste normalean pelikulak ekartzen ditu dela, eta honetan esan dut, tira, ba, telesail bati buruz hitzeinen dut, kontatuko dizuet zergatik, uste dut aurreko denboraldietan aipatu izan dugula, eta ni... Bueno, uste nuen, nik ere aipatua nuela, baina gila da gero, aurreko gidoietan begiratzen ez dudala aurkitu, baina bai seguro Aimarrekin egiten genuenean berak aipatu zuela, berak ere ikusitako telesaia delako, de behar da haren izena, behar da horregatik entzuleren bati edo besteri ba ezaguna egin zaio, de behar telesaia estatu batu harra da, Jeremy Allen White aktorea da protagonizaren azalean jartzen dena, naiz eta, bueno, gero ikusiko dugun bezala, nahiko telesail korala ere bada, ez? Baditu aktore garrantzitsuak inguruan ere. Eta duela lau urte, 2022an estreinatu zen, eta, jo, ba, ekaina honetan bosgarren denboraldia estreinatu zen, eta bosgarren denboraldia bizanen da telesailaren azkena, azken denboraldia, eta egia da, nik bueno, ba, duela urte batzuk ba, estreinatu eta berehala ezagutu nuela, ba, inguruan telesail honen inguruan hitz egiten hasi zirelako, eta ja, laugarren denboraldia ikusi nuenean, uste nuen zera, azkeneko zera, denboraldia zela. Eta pasaden astean gaixotu nintzen, ziurtzuek ere inguruan izanen duzela.
0: Bai, hemen inguruan izan da horrelako epidemia bat esango dugu.
1: Bai, eta bueno, gaixotasunak uzten zizkidan ez, une luzido horietan, ba, aspertutan nengoen ez, ba, sinintzen hola arakatzen, eta ikusi nuen bosgarren demoraldia, eta ara, bosgarren demoraldia tera dute, eta bueno, hasi nahi ikusten ez. Lehendabiziko gauza, bere ala sartuko gara gehiago, baina elkarri gizudan lehendabiziko gauza, ba, lehenengo denboraldiko, bebearen lehenengo denboraldiko soinu banda da, eta nahi baduzu jarriko dugu eta utziko dugu pixkate fondoan.
0: Osongi.

0: Eta hortxe, ba, esan dizudan bezala, lehenengo denboraldiko soinu banda, tira, ez dut apuntatu zeinena den, kanta, ez dakite malentzuke hortik baduzun izena edo norden taldea.
1: Ba, txuleta begiratuko dut, hemen ari naiz ikusten kantaren izena dela, uste dut, New Noise, eta hemen jartzen duenaren arabera da, taldearen izena Refused.
0: Aha, ez nuen ezagutzen, nik telesaia baino lehen ez nuen ezagutzen, eta kostatu zait bilatzea, eta esteka bidali dizut, baina gero zita puntatu zen, eta tira, irbitzu zait zilegizkoa aipatzea norena ben. Bai, baina batez ere ekarri dut nabari delako, ez? Ola, erritmo berezia duen kanta badela, intentsitate bat duena, eta alako, bai, ez dakit, giro batez, jartzen duena. Eta iruditzen zait nahiko eskutik doala, ez? Lehenengo denboraldian gertatzen den horrekin guztiarekin, eta tira, kokatuko zaituzet pixkate hobeki, non gauden, eta behar telesain honetan, ba, sukalde batera joanen gara, eta, bueno, iruditzen zait, bai, modan izan direla nolabait sukaldaritza bai saioak eta baita telesaiak, eta nahi ez zaizkitola bereziki, o ez naute bereziki erakartzen, baina egia da, telesai hau ezberdina iruditzen zaidala, nahiko ezberdina bai, ez dakit, protagonista Carmen deitzen da, Carmi deitzen dutena, hola estatu batu arra, baina familia, jatorri italiarra duen familia batean hazia, bera da ba, Jeremy Allen White aktoreak orkusten duen pertsonaia, eta goi mailako sukaldaritzan ikasi, eta ba, New Yorken eta bestelako tokiola entzutetsuetan ibili ondoren, Chicagora itzuliko da, etxera itzuliko da, familiaren lokalera, familiaren lokala edo jatetxe moduko honek bokatak saltzen ditu, aragi bokatak, Italian beef motat sukaldea, hola, nik uste behar bada estatu batuetan nahiko zabaldua egonen dena. Eta Carmi zergatik itzuli da Chicagora, ba, Michael anai zaharrak bere buruaz beste egin duelako, berazen lokal honen arduraduna eta berari utzi dio, ez? Carmiri utzi dio oinordetzan. Eta, ba, iritsiko da bertara, The Beef deitzen den lokal honetara, eta han ikusiko du, batzorraz gainezka dagoela, dekadentzian dagoela sukaldea ere, langileak noski egoera horren erdian ba, erreta daude, ez, eta haien, bueno, ba, zerreari ere aurre egin beharko dio, eta hori guztia, ba, bere mina edo familia traumaren, ez, trauman murgilduta dagoela, eta hori nolabait alde batean uzten saiatzen den bitartean, ez. Esan dugu, ba, protagonista bera dela, baina nahiko telesaile korala dela edo bintzate aktore taldeak baduela garrantzi berezi bat, eta bere ondoan ikusiko ditugu ba, Richard edo Richie, beraren azalean jarriko da Ebon Moss Batxarat, nahiko zaila baiz aktorea, eta bera da ba, The Beef jatetxonen gerentea, Michael anaiaren lagunik onena zen, eta bueno, ba, karakter handiko pertsonaia da, ikusten da bueno, ba, sufritzen ari dela eta sufrimendu hori oso ongi kudeatzen ez dakiela, izugarrizko haserreak hartzen ditu, batez ere Carmirekin, lehenengo denboraldian behintzat, batez ere Carmirekin ba, gatazkan egonen da erabat, eta bueno, hori dugu Ritxi, ez? Gero ikusiko dugu denboraldietan zehar, zer nolako garapena izanen duen, ze asko garatuko den pertsonaia da izanen da, baita besteak ere, baina bueno, bai, Ritxiren garapena hori ere berezik interesgarria da. Ondoren, Sidney Adamu izanen dugu, bere azalean jartzen den aktorea Aio edo Biri da, eta Sidney, ba, talentu handikoa, baina eskarmentu gutxiko chef gaztea da, ez? Sus chef deitzen dutena, edo chef nagusiaren laguntzaile moduan hartuko dute bertan lanean, eta bueno, ba, horre bere zaitasunekin eta bere zalantzekin ba, joanen da bere tokia hartzen, ez? Ondoren Marcus Brooks dugu beste pertsonaia bat, Lionel Boyce aktorea jarriko da bere azalean, eta bera okina bezala hasiko da The Biffen, eta ondoren gozogilea bihurtuko da, goi mailako gozogilea gainera, eta bueno, nahiko pertsonaia hola bihotz handikoa eta bai xamurra, pertsonaia xamurra izanen da. Ondoren Tina Marrero dugu, beraren azalean Lisa Colon Zayas aktorea jarriko da, eta sukaldaria izandakoa urte asko, oso buru gogorra eta pertsonalitate sendoa duena azalean, baina bueno, bere bidean ere ikusiko dugu ba bere buruari buruzko zalantza asko ere badituela, bai, pertsonaia oso proletarizatua ere bada eta ematen dio bai alako beste toke bat, ez, talde honi. Eta bukatzeko Natalie Sugar bertzatu dugu, bera Abby Elliott aktoreak egin du bere papera, eta bera Carmi eta Michaelen arreba zaharra da. Hau da taldea, gero badira beste pertsonaia txiki gehiago, batez ere umore toke handiak dituztenak eta holako ba ikusleari tentsioaren artean, ez, ikusleari irrifarre bat ateratzeko, ez, daudenak, baina nahi baduzu goazen lehenengo denboraldiko trailerra entzutera eta horrela hobeki kokatuko gara. Ibra!
2: 25 pounds?
3: No, I ordered 200.
2: Where is beef?
3: You still got that meat connect? You get $12.50 for that on eBay.
2: Boom.
4: You cut vegetables like a bitch.
5: Not system. System, baby.
6: System. This is your brother's house. I was running it fine without you.
7: Why didn't he leave it to you then?
8: Wipe your hands on your apron, chef.
9: Jeff. I refer to everybody as chef because it's a sign of respect.
10: You can throw down, huh?
11: So how you gonna pass the family test? Delicious or impressive?
12: Delicious is impressive.
11: All right.
13: Yo, family's up.
14: I just never had platanos with like grass on them.
15: We want to change this restaurant, right? But we have to change the chemistry.
16: Why are you always like watching me?
17: Because it's just sort of my job.
18: We're the chili flakes. Because it organizes, it's more confusing.
19: Right there. Labeled chili flakes.
20: This is a delicate ecosystem, and it's held together by a shared history and love.
15: I have every intention of turning this into a respectable place of business. Eventually.
21: Time to try the new sandwiches.
22: Yo, this shit looks different.
15: What do you think?
22: It's redundant and white, just like you.
1: Eta hortxe trailerra, egia hasieran dela apur bat kaotikoa, eta gero ja lasaitzen dela kontua, ez?
0: Bai, ala da trailerrean, ez dakit denboraldian gogoratzen, baina gero ez aipatuko dugu telesail honen erritmoa batez ere lehenengo denboraldi honetan, eta gero jarriko dizuet adibide bat eszena batekin ikusteko benetan zein da
1: gero, bai,
0: zukaldean lehenengo denboraldi honetan, baina aipatu dugun bezala pertsonaia hauek guztiek izanen dute garapen interesgarri bat denboraldietan zehar, telesail osoan zehar, eta iruditzen zait tokia bera ere, jatetxea bera ere garatzen joaten dela, ez, beste gauza batera, ez izot gehiagik kontatuko spoilerrik ez egiteko, baina bueno, iruditzen zait tokiak berak baduela alako metafora kutsua, ez, ez dela bakarrik toki bat, ez, bueno, batalde osoaren luzapena da, ez, jatetxea bera.

0: eta benetan telesai berezia iruditzen zait. Gainera, atalak motzak dira, ordu erdikoak gehienak, gero badira, pues, denborali bukaerakoak edo zenbait atal luzatzen direnak, zerbaiten gatik, baina bestela, motzak dira eta oso modu berezian kontatzen dira gauzak, baita teknikoki ere, baina horretan aurrera sartuko naiz. Historiari dagokionez, ez dago hola, ezer berririk, etengabe desagertzeko zorian dagoen familia negozio bat dugu aurrean, pertsonaiak etengabe borrokan proiektu aurrera ateratzeko, hor ikusi dugun bezala, eta batez ere hasieran ere kantarekin, soinu bandarekin, erritmo bertiginosoa, eskaintzen zaigu, sukaldean eromena izaten da, otorduak ateratzeko egin behar den lana, estresa eta bar hori guztia ikusten dugu aldi berean, lehenengo denboraldi honetan sukalde ero bat agertuko zaigu, bai betiko lagunak diren Karmi eta Richard batez ere, gatazkan eta elkarri oiuka eta borrokan ikusiko ditugu, erdian gainera dugu Sidney gaztea, lanean hasi berri dena eta giro horretan desesperatua, bere inseguritate pertsonalak ere ez diote bat ere laguntzen, giro horretan, eta horregatik ekarri dizuet eszena bat ikusteko zein den giroa.
1: Oso nik entzun dezagun, ze nik uste lehen entzun dut, eta nik uste nahiko argitzen duela zein den giroa.
2: Ibra, make sandwiches! Don't stop making fucking sandwiches!
3: Yes, sir.
2: I'm gonna make 3 sections, okay? They're gonna be wet, hot, and sweet, all right? I'm gonna take green tape, make those sections. Louis, yes, I want you to get the sandwiches, put them in the corresponding sections, copy?
4: Okay, yeah, yeah.
2: Come on. Yo, sweet, bag, Sharpie, label that shit, please, chef.
3: Yes, sir.
5: Can I fire every single chicken we have, please, okay? Richie, yes, do you even know how to do fries?
6: Yes, I know we need them now.
5: Okay, Marcus, where are we on cakes?
3: Get in there.
5: Get in there? What the fuck do you... Marcus, what the fuck are you doing still working on this shit?
3: Yo, come on, what are you tripping for?
5: Come on, what the fuck am I tripping for? Are you here right now?
3: It doesn't make a difference.
5: There's 4 cakes and still...
3: Yeah, I was going to cut them.
5: They're not even cut yet?
3: Yeah, it's not that big of a deal.
2: Check!
5: I'm doing them in 5, basically. I'm going to order them in 5.
2: Stop, everything, fire everything right fucking now.
5: Okay, I'll fire everything now. I just was finishing talking to Marcus and I...
2: Step out.
5: Okay, I'm gonna talk to Marcus.
2: Now get the fuck off my expo, chef, now! Get the fuck off! Thank you! We're firing 76 beefs, 34 chickens, okay? 12 french fries, 12 mash, fucking now!
3: Yes, sir. Chef.
2: Thank you!
3: Behind.
2: Corner. Oh!
7: 5 minutes. Oh.
3: You didn't say corner. You didn't say corner.
7: Fuck you, Richie.
3: You don't need to curse at me like a maniac. You didn't say corner.
7: Fucking maniac.
3: It's your bullshit that fucked us today, not mine. It's your bullshit.
7: Fuck you, Richie.
2: Sydney.
7: Fuck you.
3: I like that pace, Louis. Yeah.
1: Zetoki lasaia, ez?
0: Eta bira, bakarrik entzuten ari garela zirudiak ikusten baldin badituz, ez? Eta norbaitek agian inglesez ez daki, baina ari bira denbora guztian, ez?
1: Bai.
0: Ekin ez, fucking idiot, benetik esaten, ez? Bada, bueno, hori da, batez ere denengo demoraldian hasieran ikusiko duguna, baina erritmo txoronen erdian, sumotela ere badago, eta kasu honetan, bueno, metafora bat egiten saiatzen ari naiz, pertsonaien sakontasun psikologikoaz ari naiz batez ere, ez? Eta ikusiko dugu nola, hasiera txoro horren ondoren, joanen garela poliki-poliki pertsonaia bakoitza ezagutzen eta pertsonaia bakoitzaren zauria ere ezagutzen, ez? Hau oso garbi ikusten da protagonistan, ez? Karmi misteriotsuan, ze nahiko misteriotsua da bera ere, esan dugu familia traumak izan dituela, ez? Eta hauek utzi dizkioten aztarnak ezagutzen joanen gara, aipatu dugu anaiaren suizidioa, baina joanen gara ikusten ere atzera begiradak bere txikitako etxeko giroari, amaren osasun mentalaren ingurukoak ere, bueno, pertsonaia konplexua da eta haren konplexutasuna ongia azaltzen zaigula esanen duke, esan dugu maila altuko, ez?

0: sukaldeetan arrakasta lortu duela, baina bueno, eta hori izan bazirudien bere helburua, baina aldi berean joanen gara ikusten nola hori ere ihesbide bat izan zen, ez? Eta bueno, ba bere zaurgarritasun izugarria azaltzen joanen zaigu, eta horrek eragiten dizkion gainera zaitasunak ba besteekin harremantzeko momentuan, baita familian ere, eta gainera oso bueno, modu berezian aurkezten zaigu hori guztia, ba ezer gutxi esan gabe, asko erakusten du begirarekin, isiltasunarekin, keinuekin, ez? Eta hemen batez ere Jeremy Allen White aktorearen lanari esker joanen gara hori oso ongi ikusten, ez? Oso ongi gorpuzten duelako pertsonaia. Eta gero Richard eta Sidney bezalako pertsonaietan ere ikusten dau oso ongi, ez? Pertsonaia guztietan esango nuke, baina bueno, hauetan igual gehiago bereziki. Esan dugu, ba, ezer gutxirekin erakusten dela pertsonaia hauen zaurgarritasuna edo barne gatazka hori, ez? Baina telesailonen sakontasuna azaltzen duen beste eszena bat ere ekarri dizuet, guztiz desberdina sukaldeko aurreko eszenarekin eta telesailean gutxitan ikusiko ditugu noietako bat, Karmi ikusiko dugu, alkoliko anonimoen familiarren saio batera joanen da, eta esanen nuke telesaio zaraldi bakarra ikusiko dugula horrelako saio batean, eta 7 minutuko monologoa eginen du, ez? Dugu guztia entzuteko aukera izanen, baina behintzate zatitxo bat, eta hor ikusiko dugu kamera nola poliki-poliki gerturatzen joanen da, ez? Eta lehenengo plano bate hartuko du Karmiren aurpegiarena, eta, bueno, ba, Jeremy Allen Whiten talentu interpretatiboaren adibide oso ona da, ez? Oazen entzutera pizkatxo bat.
1: My name is Carmen. My my brother is an addict. My brother was an addict. And this morning I forgot, but before I came to Al-Anon, I was a cook. I mean, I'm still a cook. I'm just a different kind of cook, I guess. My brother and I, we would cook a lot together, especially when we were kids. You know, that's when we were closest. Food was always our common ground. We wanted to open a restaurant together. We had a name, we had a vibe, all of it. My brother can make you feel confident in yourself. You know, like when I was a kid, if I was nervous, I was scared, I wouldn't want to do something, he'd always tell me to just face it, you know, get it over with. He would always say, stupid. He would always say, let it rip. He was loud, and he was hilarious. And he had this amazing ability. He could walk into a room and he could take the temperature of it instantly. You know, he could dial it.
0: Ba, hortxe entzuten genuen zati bat, gonbidatzen zaituzte bilatzera nahi baduzu, ze horre 7 minutuko monologoa osorik duzu YouTubeen. Horre, ba, gauza bera, behar bada inglesez ez duzu ulertzen, baina nabaritzen da, ez? Bere ahotsan, ba, hola, bere ahots zalantzatia, minez betetakoa, bueno, bere anaia zari da hitz egiten, ez? Bere anaiarekin zuen harremanaz, eta bere anaiarekin txikitatik zuen harreman estu hori nola aportu zen, berak sentitu zenean alde batera utzita, ez? Eta jatetxearen parte etzela izango, eta ardun erabaki zuen, sukaldaririk onenean bihurtuko zela, ez? Bere anaiari muturrean emateko nolabait. Eta gerora ba ikusiko dugu zer gertatuko denez. Hori batez ere pertsonaien eta historiaren inguruan, baina gainera hau guztia kontatzeko pertsonaia eta aktoreekin eta haien interpretazioekin batera niri zugarri gustatu zait nola kontatzen den teknikoki eta teknika artistiko, ze teknika artistiko erabiltzen direnez. Oso berezia da nola osatzen diren atalak, lehen ere aipatu dugu laburrak direla, ordu erdikoak gehienak, eta jo, batzuetan ez da gehiagi pasatzen ere, ez? Izan ere, gertatu daiteke, ez, ordu erdiko atalean, bal, atalaren laurden bat, kasik dialogorik gabe izatea, pertsonaia bat plater bat prestatzen, adibidez, eta bakarrik zartaginaren, labanaren edo sukaldeko soinuak entzunen ditugu, irudi bat bata bestearen atzetik, pertsonaien lehenengo plano horiek, haien pentsamenduak irakurri ahal izanen bagenu bezala, ez dakit oso bitxia iruditzen zait. Eta agian batzundako aspergarria, izan liteke kontatzeko modu hau, baina agia esan da niri asko gustatu zait eta engantzatu nahu nola bait. Eta horren adibide osona da bosgarren denboraldiaren trailerraren hasiera, esan dizuet ba, era, orain ekainean estreinatu zela bosgarren eta azken denboraldia, eta nahi baduzu entzungo dugu hornen adibide ona delako zera, hasiera behintzat, zatitxo bat, ze gainera, bueno, ez du espoilerrik egiten ere, beraz, entzungo dugu pixka bat.
1: You good? Just take a breath, listen to the pan. You hear the music? It's our last day. We're out of time.
2: I'm not giving up. We're gonna keep operating.
3: Richard, I am selling the building. Only love.
4: Make it rain. Dispatch. Restaurant is flooded. Ah! Deliveries cut us off.
5: We're gonna run out of food.
1: Everything's either gonna be okay.
2: No, stop!
4: Or not. Only love.
6: We are outgunned and we are outmanned. Can bring the rain. We got no money. That falls my team. But we have each other and nothing left to lose.
4: You ready?
2: Every second counts, baby.
7: Next course, fire.
4: I spent so much time running from this place. It turned out to be the best spot for me.
8: You did this.
4: Everybody did this.
9: We have each other's backs every night.
1: I look at you all and I love you so much.
9: This is how we keep this place alive. This is the bear.
10: Jeff!
11: Eta hortxe trailerra?
0: Hortxe trailerra, ez dakit hori hasieran entzun den, baina ikusten da zartagina, ez, horre sutan eta proptutun nola soinu hori, horretaz ari nintzen askotan, ez, denbora, bueno, desiente ematen duela horrelako irudiekin eta soinuekin, eta bueno, hori ere berezia egiten du. Esan bezala, igual beste norbaiti aspergarria irudituko litzaioke, baina neri oso berezia iruditzen zaite telesaia da, egia da, bosgarren denboraldia, ez, eman dezakela edo eman daitekela denboraldiz denboraldi historia gehiegi luzatzen ari dela edo errepikatzen ari dela, baina jo, ez dakit neri bai harritu egin nau bosgarren denboraldi honek, ez dut oraindik bukatu, eta ja amaitzen joateko, baina erritmoa ez, telesai honen erritmoa ari garela, bai deia bat egiteko pentsa, uste dute hiru edo lau atal ikusi ditudala bosgarren denboraldiaz, eta oraindik ordu batzuk besterik ez dira pasatu, ez, atal horietan guztietan. Orduan, bueno, bai, telesail berezia iruditzen zait, aukera bat eman bartzaiona, eta gomendatzen dudana. Eta bukatzeko, musikarekin hasi gara, denengo denboraldiko soinu bandarekin, eta nahi baduzu ekarri dizuet azkeneko denboraldi honetako soinu banda ere, estiloa aldatzen da, hau elektronikoagoa da, baina ekarri dut adibide bezala, ziritzen zait musika ere oso ongi erabiltzen dutela telesail honetan, bai, ba, ikuslearen ganez, emozio bat edo beste eragiteko, eta tira, ba, horrekin amaituko dugu gaurko tertulia nahi baduzue.
11: Oso ongi, ba, hementxe agurtuko gara, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo arte.
0: Hurrengo arte, agur.
11: Agur.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren edo bitxikerien edo norberak erabakitzen duenaren tartea, eta horretarako gurean dugu oina Zaizpuru, arratsaldeon.
1: Kaixo, eixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi?
0: Ongi?
1: Bai, zure bai.
0: Bai, aste azken, aste artea, bai, zer moduz?
1: Bai, pasatzeko guakin, eh? Bai. Bueno, bihar gaur zortziko ekitaldia dugu, eta propaganda ginez, ba, hoxe, bai, pixka bat, desberdinago izango da, ez, pentsatzen.
0: Bai, egia da, bai. Bai, ba, bueno, ez dakit zuk esan duzu apur bat arraroari dela izaten, pasatzea nahiko zenukela. Gaur, erredakzioan izan dugu ere sentsazio antzekoa, bai, arraro esan dugu dagoela astea, gaur esan dezakit zeinek esan duen, bai, aste azkena, eta ni, gaur aste azkena da, ez dakit, apur bat nastuta gabiltza.
1: Bai. Nahiko izaten dugu, nastenga bestelare bai,
0: Bai.
1: Egia da, bai. Bitu, ba, gaur, bitxikeri bat, o pertsona bat pasazion kontu bat, eta piskatutzen harrituta, bale? Irakurri dut, kaleratze, justifikatu gobeko kaleratze bat eman dela. Kasu honetan arrantzale bateko, ontzi bateko, itxasontzi bateko, arrantza ontzi bateko, patroiari. Mila irureun euro ordaintzera behartu du enpresa, uste dut, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako paitegi nagusia. Bueno, ze pasatu zitzaion? Ba, pentsatu, 2024an, Getariatik atera zen patroi hau, bere ontziarekin beste lau arrantzale zituela gainean, ezta? Eskifaiako kidekin, eta joan zen Angolaraino. Hilabete ondoren, han hasi ziren arrantzeiten, eta hango poliziak edo autoridadeak hartu zituen, eta txiki esanaz etzakatela baimenan arrantza iteko. Orduan, ze pasatu zitzaion? Handi gutxinaka hasi ziren, hau egiten 2008 dela okurrian, arrantzaleak etxeratzen joan ziren gutxinaka, hor pentsatzen dute, tramite legalak eta inbeharko zituztela, eta biztan da, ez da, patroia horrelakoetan geratzen dela, ba, ontzia zaintzen.
0: Bai.
1: Bueno, ba, kontua da, ia 2025 martxoaren 18an itzuli zela, eta bere harridurarako zer gertatu zitzaion, ba, esan ziola, enpresak esan zion, kanporaturik zegoela, ezta? Ba, pentsa. Enpresatik kanporatua zegoela, eta bera bitartean, armadorearen edo bere jabearen ontzia zaintzen egontzen Angolan. Ba, horixe, 1315 euroko kalte ordaina ordaindu beharko diote, ez dakit nahiko edo gutxi ote den, baina pentsa, ez, etrago txarra pasako zuen pertsona honek, bere patroiak, han Angolan atxikita, ezin arrantza egin, ez jakin noiz itzuli etxera, eta hoxe,
0: baina hoxe, itzuli eta kaleratzeko.
1: Kanporatua. Bai.
0: Ostras, baina ze kanporatu zuten, itzuli zenean edo aurretik bera antzagoen bitartean kanporatuta zegoen?
1: Hori da, enpresak ematen duenez, hau esan dugu martxoan bultatu zela, ba, pentsa urte asterako, urtarrilaren 15 baterako enpresa jadanik gizarte segurantzan baja eman zion, alegia kanporatu egin zuen, bera jakin gabe, eta bea bitartean, Angolan zeon, eta bultatzerakoan, noski, paiketegira jozun, eta honek arrazoi eman dio, eta
0: hori pasatu. Ostras, maize, hori galdetu behar noen, legala da hori?
1: Uste dut ezetz. Ez ematen da, ez. Ez aditu, amino, hola irakurri dutena, hala balditz behintzat, uste dute dozenek, ebatziko lukela ezta, ez dela izan, bat ere, kanporatze legala, orduan,
0: eta
1: izango dira horrelako gehiago, izango dira horrelako gehiago.
0: Bai, hor, are nintzen pentsatzen, ez du agian antzekotasun handirik, baina bai agian batzuk gerra garaian edo, egontzirela, ez dakin nora destinatuak eta horrelako kontuak, eta itzuli zirenerako bere herrira, bere herrialdea jada existitzen etzela, edo horrelakoak ere gertatu izan direla esango nuke.
1: Seguro,
0: eta gian, antzeko tasun harrapatu diot ezakit.
1: Bueno, bilatuko biharra, berra, horrelako zera, nola zu hartu dut. Zeratuko nahi, ikerketa lan egin.
0: Osongi. Albiste ona, ez genuke esango denik, ez batez ere patroiaren zat etzen albiste ona izan. Orduan, mentxutziko dugu gaurkoan, mi eskerroinatz, gurean izateagatik, eta bihar arte.
1: Hori da, bihar arte.
0: Agor.

0: Urria arroxez jasten da. Bularreko minbiziaz prebentzioa egiteko. Elkarteak aktibatzen dira minbiziaz sentsibilizatzeko, ekimenak antolatzeko, dirua biltzeko ikerketa aratzen adibidez. Senperen igandean egingo duten egunaz interesatu zara Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Atxaldeon, Malen, Senpere arroxez eguna antolatu du lehen aldiz sor egin elkarte gazteak. Urriaren 18-etan, Larreko gelan, Bularreko minbiziaren inguruko prebentzio edota sentsibilizazio eguna izango da. Bi partetan partekatu dute eguna, eguna eta gunea, alde batetik elkartean mainak eta bestetik animazio edo tailer parte hartzaileak. Erakusketak ere izango dira, justuki Beronik ikak ere parte hartu du erakusketa batean modelo gisa. Sorregin elkarteko kide den Veronika Zamora gurekin dugu egunon.
2: Egunon.
1: Bularreko minbiziaren inguruko prebentzioa delarik hor helburu, besteak beste. Eta elkarte bat bada hor sustut horren antolaketan Veronika, sorregin.
2: Bai, hori da, sorregin. Beraz, 2024ko bukaeran, pantxikatereriarekin, abiatu zen historia guzia, diadanik urri arrosaren kari ibilaldi dantzatu bat proposatu zigun, eta 21 pertsona bildu ginen. Egun polit bat muntatu ginuen. Ba, hortan ez gelditzen elkartea muntatu dugu pixkanaka, urri arroxa eta senpere arroxez, bertze dimentsione bat hartzen du. Lehen aldia da, beraz, hori eguna antolatzen dugula. Erriko etxearen laguntzarekin eta bertze tokiko partaide eta elkarteekin.
1: Nor da talde hortan edo, zer du elkarteak azkenean helburu? Ranuzu, nondik abiatu zen, baina...
2: Duerak eta egitea, baina ez hori simpleki loturak sortzea, diendea sustengatzea, eta ongi izatea ere sustatzea. Eta hortako, ba, biltzen gira, ba, takit, ogoita mar bat partaide bagira, baina aktiboan ama bost bat, eta eran behar da, emazteak, gehienak, edo denak. Eta alta ez gira gizoneri ere etxiak, baina ba, ala da. Bai.
1: Elkartean ere bada eritasunarekin loturarik, minbizia, orbularreko minbizia aipatzen dugu, baina...
2: Elkartean diren jendeak, badira minbiziako unki dituen jendeak, ba, bularreko minbiziak edo edozein minbizik, eta ere edozein eritasunek unkitzen dituen jendeak edo unkitu dituen jendeak eta hoien laguntzaileak ere. Piskat zabal dudugu ere bai aieri ere bai.
1: Zara, elburua ere elkartzea, pixka bat bizipen bat zuen inguruan?
2: Bai, hori da, elkartzea, pixka bat trukatzea ere, eta jakitea badela toki bat, nun mintzatzen alden eta entzuna izanen garen, eta berdenboran ongi pasatzea ere, eritasuna eta bar ahantzeko ere, bai, pixka bat, bai. Mm-hmm. Bada trukaketa handi bat eta elgar ulertze handi bat gure artean bai, hori bai.
1: Erran bezala, urriaren 18-an igandearekin Senperen Larreko gela hartzen duzu osoki, berko bai. Da lekuz, eta gauza initz badira egia erraiteko, segiten badugu afitxa, helburua da beraz Bularreko minbiziaren inguruan informazioa partekatzea, sensibilizazioa egitea, nola antolatzea? Duzue, azkenean, egun hori.
2: Gure elkarteko lehendakariak bi minbizi ukanak ditu eta bizikia txikia zaio minbiziaren detekzioaren buruzko sensibilizazioari eta horren inguruan artikulatu ditugu gauza gehienak eta bi partetan eginen dugu gure eguna. Bada alde batetik postuak eta beste alde batetik animazioak. Postuetan landuko dugu gehiago prebentzioa, sensibilizazioa, ongi izatea, sozioestetika ere bai, argazkiak egiten alko dira.
1: Elkarte batzu bat badira, ez? Hor ikusten dut izanak badirela.
2: Bada jeun erroz, emazte gazten prebenzioaz arduratzen dena, edo life elkartzea, diru mailan eta administrazio mailan eritasunan diren diendeak laguntzen dituena. Gero goxaleku ere bai hor dugu, gero ere bada rezokine duzen, eta bereziki hau arduratzen da hor bainetaz, edo eri gondiren diendeak dituzten hor bainak gero ondotik zer egin eta arduratzen da. Gero bada ere hor afitxan egertzen ez dena, baina les hébergeurs solidaire eta hau da tratamenduaren ondotik pausatzeko toki batzu, lotoki batzu proposatzen dituzten jendeak hori da. Ongi izatea eta sozioestetika mailan izanen dira azazkalen hartak, masajak, olio esenzialekin, gero izanen da ere bai neska bat dermo pigmentazioa egiten duen eta berriz margotzen dituenak bekainak eta titien inguruak. Izanen da ere kamana, norberaren estimoa lantzen duena.
1: Sozioestetika egiada garrantzitsua da, eritasunaren kasuan, bada bai gure gorputzarekiko dugun ahemana ere aldatzen baita, eta pixka bat hori lantzeko ere elkarteak, ez?
2: Hori da bai lantzeko, eta biziki importantea da konfiantza hartzea, eta norberak bere autoestimoa goratzea eta estetikatik pasatzen da, bai, bai, ere.
1: Eta tatuajak ere, hortan sartzen dira, edo?
2: Bai.
1: Veronika, zuk ere tatuaja egin duzu, edo?
2: Bo, ez dut uste. Eta gero ere amikalaik elkartea, senpereko elkarte bada, eta horrek lumatxak eginen ditu egunean zer, bihotz forma izanen dute, eta horiek dira beso azpian ezartzeko orbainek eta ez ezaten soberaminik egin, bai.
1: Uh-huh. Eta animazioak ala ere ipatu berritugu, hor ere goiziko amarretatik aintzina, autua baita, hasteko pilatekin hasiko zaizte, baina ez edo zein pilat.
2: Bai, urtean zehar egiten duguna, guk ere, kadira gainean egiten den pilata dugu horror milzanekin, esperientzia egin dut eta bizikiatz egina da. Bai.
1: Adas, gero ameketan mutxikoak, beraz, politikarekin.
2: Hori da, hilabete guziz senperen badira mutxikoak, eta justu hor, urriaren 18an, ba, mutxikoen eguna zen, eta ara, gure afitxan ezartzea onartu dute, eta ongi.
1: Bai. Eta gero, beraz, pantxikateleriarekin, beraz, zuek egin zinuten dantza, hori, dantza, nola deskribatuko zinuke dantza hori?
2: Hori, pixka bat zaila da, baila.
1: Egin duzu, beraz?
2: Bai, hori da. Dantza edo norberaren adierazpena edo, bai, litzateke, pantxikak proposatzen duena.
1: Askilibrea?
2: Askilibrea, bai, bai.
1: Presiorik ez,
2: hori da.
1: Hori da. Aldiz, dantza taiziara?
2: Bai, mundu guzia kurrituko dugu. Gero ondotik taixia eta...
1: Eta lauter ditan flash moba. Bai. Zineken bazirela oraindik flash mobak.
2: Bai, oraindik badira. Ba, erriko langileak do animatzaileak aurreta gazten poloan lan egiten dutenek proposatuko daukute flash moba.
1: Kasik eguna finitu aintzin erakusketa bat ere ikusten dut izango dela? Erakusketak?
2: Bai, erakusketak. Mm-hmm. Bai, alde batitik izanen da ahanoen begia hori senpereko argazkilarien klubak segitu gaituzte gure jardueretan udauntan, eta gero bestalde badugu Maeva Ruberg guk egin ditugu argazkiak hor bai gure estimoa goratzeko bai, nola erran no xer deitzen da erakusketa
1: gure
2: aragiak hori da. Neska horrek liburu bat prestatzen du eritasunak kolpatzen dituen gorputzen inguruan, eta bo, gorputz biluziak eta orbainak eta erakusten ditu, eta guk gure taldeko neskak, neska batzuek, kuraia hartu dugu, ebe joan gira argazkiare egiterat, eta hor ikusgai dira, orain, senperen, lagiku gilan, eta era, bai, bai.
1: Hor, autoestima lantzen da beraz, ez?
2: Bai, ba, autoestima eta gauza initz konfiantza ere ikaragarri, ikaragarriko zafraldia biltzen da, baina norberaren gorputza ikustea, kampotik beste norbaitek hartua argazkitan, zinez lanketa ondia da, eta ainitz mintzatu gira horari guruan gure artean, eta orain ere eta
1: panola bizi izan duzuzuk
2: nik biziki ongi, baina egia erran erabakia hartzea zaila izan da, bai ez, bai ez nik erran behar dut taldeak pusatu nahuela, abentura kolektibo bat izan da, nahiz eta bakarrik izan argazki giten miarritzeko ondartzar goizeko zazpietan, baina banakien besteak hor zirela gibelian, eta horrek zinez lagundu nau, eta nik ere erraiten dut sorgin ez balitz, nire mugak ez nituzken hainbeste pusatuko, hor ikusten da, gero orain erakusketa handa ikusgai derera intzidean, ikusiko dugu gero nola reakzionatuko dugu.
1: Hori da, bebo, edera izanen da hori segur, pentsatzen dut, diada proiektua polita da, beraz, bikain, ebe biba, ez dugu erran, baina arroxaz,
2: Bai, arroxaz toke bat, bai.
1: Bon, behar da, jantzi zerbait arroxaz ahalaz, beraz, bertan, gainera, senpere, arroxaz jantzi da, ala ere, xistera, famatu hori, ainutzek ikusi dukezu, arroxaz jantzi baita, senpereko xistera handi hori, bilibil gudearen erdiko hori.
2: Ez da eskapatzerik. Hori, adineko klubak erabaki du arruxez bezitua. Aintzineko urtetan erriko etxe aintzina egin zuen, eta hor egin dauku sorpresa, beraz xistera jantzi dute arruxez.
1: Mikain, ideia hona. Itzordua denei emana, behar bada hori azpimarratu behar da, ez? Urriaren 18ko egun hori deneri irekia zaiela.
2: Bai, hori da. Deneri irekia zaie, eta ongi pasatzeko, trukatzeko, jendea ezagutzeko, manera izanen da, eta beraz zatozte denak.
1: Diateko eta edateko abara.
2: Hori ere, antzi dugu erraitea, bai.
1: Ez, kezkatu. Untxa, ebe, hor da, igandean beraz, senpereko lajeko gelan, Veronika Zamora, mileskar, eta besta diarte?
2: Bai, mileskar zueri.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Gaua da kotxian sartzen naiz.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan kultur sarearen boletinaren berri jasotzeko ordua iritsi zaigu. Gaurkoan pasaden astean boletinean bertan edo kultur sarean bertan zituzten kontuak aipatzeaz gain, Nerea Harrien idazleak kontatutakoa ere entzuteko aukera izango dugu. Izan ere, Gorputzen aldiriak liburua aurkeztu du Elkar argitaletxaren eskutik, lanak hiriaren periferian kokatutako auzo izengabe batera eramaten du irakurlea, bertako bizilagunen minak, desioak, ametsak eta harremanak kontatzeko. Berarekin hitz egin dute kultursareko kideek.
1: Boletina. Asteko berri guztiak kultur sarean.

0: Harizko zubiak ehuntzen zikloak Nafarroa eta Ipar Euskal Herriaren arteko kultura harremanak sustatuko ditu Iruñean. Karrikirik lehen aldiz antolatu duen kultur zikloak, kontzertuak, solasaldiak, topaketak eta liburu aurkezpenak bilduko ditu urriaren 9-tik 21-ra. Danon Plaza zirkuituak bertsolari gazteei plazarako bidea zabalduko die Bizkaian. Lehiarik gabeko 8 saioko zirkuitua izango da. Saio bakoitzean 25 urtera arteko 4 bertsolari eta Bizkaiko bertsolari txapelketako finalista batariko dira. Saioak dinamikoak eta biziak izatea da asmoa. Ohiko bertso saioetako lanez gain, parte hartzaileen adinera eta bertso mailara egokitutako ariketak eta jolasak egingo dituzte. Nafarroa oinez urriaren 18-an ospatuko da Zizur Nagusian eta Galarren bidean bat gara lelopean. Erentzun eta San Fermin ikastole kantolatuta, musika ikuskizunak eta adin guztietarako jarduerak izango dira hirugunetan. Aurtengo edizioan ere Nafarroa osoan euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatuko dute. Nerearien idazleak Gorputzen aldiriak liburua argitaratu du Elkar argitaletxearekin. Hiriaren bazterreko auzo batean kokatutako hainbat pertsonaiaren bizitzak eta harremanak gurutzatzen ditu. Haien minak, desioak eta ametsak azaleratuz. Lanak Kutxa Fundazioaren Literatura Sarietako Euskarazko Kontakizun Saria irabazi zuen martxoan.
1: Gorputzen aldiria da bazterra besarkatzen daben liburu bat. Bertan aldiri urbanistikoa eta nolabait pertsonaien emozio periferikoak matxe egiten da bez. Hor emozio zentral eta periferikoen arteko tentzioak gauzatzen da novela. Nolabait. Bueno, Berton trama da pertsonaien elenkoa. Hemen guraso talde bat batzen da parke periferiko batean Massachusetts izeneko taberna txutxeren da, ez dakit, bizio legal lak saltzen diren leku baten inguruan, eta hortxe gauzatzen da edo egosten da liburuko trama. Esan genezake, pertsonaia bakoitzak daukala bere historioa. Hau da, kapitulo bakoitza da pertsonai bakoitzaren historioa. Historio horiek hasi egiten dira, Erastun iria bezala, ez? Erastun kontzentrikoen modura, eta ukitu egiten dira. Eta holan sortzen da nolabait giza harremanen plastikotasun horrek egitura sortzen du eta posibilitatzen du narrazio un hibrido bat. Eta horregatik pixkat novela eta ipuina nahastu egiten dira. Novela esan dut, baina telenovela bezan leike. Ze Tinderra da parke hortan egosten dana gehien bat. Idazketa bera zentratu da pixkat periferiaren kontzeptu horretan, ez? Askotan ulertzen dugu periferia soberan da on hori bezala. Baina liburu hontan beste alde batetik berpentsatuen da periferia. Periferia balitz falta dan hori, ez? Eta zentzu hortan, ideia hori landu da, ez tonu serio batean edo saiakera tonuan, baizik eta egunorakotasunean. Adibidez, pertsonaietako batek momentu zehatz batean esaten dau. Zentroko amanteak hotel periferikoetara doiaz, baina nora doiaz periferiako amanteak. Da hor, periferia hori da falta dan hori, ez? Sortu behar dan hori. Nolabait idazleak dauka lientzo bat sortzeko. Ez, periferia hori. Da hori da liburua. Niretzat beba idazle modura. Pertsonaiak oso anitzak dira. Hitz egin dezakegu vaporak eramaten duen Marinel jubilatu bati buruz, edo Brasiletik etorri den Bosanova bezala laia eta tristea batera den emakume bati buruz, edo Ali deitzen den eskatila bat okerreko paela, bere aitan alabatxi. Pilo bat pertsonai daude, asko. Obra korala da, oza, testu korala da. Eta, bueno, periferia de masa hau ere nolabait konpentsatzuta badago, ez? Badago alegin bat zentralizatzeko testua, eta horretarako erabili ditute oreka hori mantentzeko harlanka batzuk, ez? Kontrol bat edo eukitzeko ba, gehiegi ez lurruntzeko edo gehiegi ez alde egiteko ba, zentzu askotan, ez, ba, adibidez, hizkuntza bera ere periferiko bilakatu dan momentu batean, ze, hizkuntza zentraletik nola baita oskotasunera alde egiteko joera bat egon da, generoak ere, nola baita errealismotik fantasiara ies badago, hor agertzen dira Peter Pan, Wendy, sekula betiko lurraldea, metaliteratura ere, Txekofen jauntxo txakurtxo gabeaz dago hor kapitulo oso bat. Ni parketarra izan naiz urte askotan. Dauzkat, umeak dauzkat, eta ni neu ikusinaz gurasoen azalean. Neu benaiz beraien, ba, beraien bezala oso askotan despistatua, nera betikoa, imprudentea, eta iaia umeak ere galdu ditut. Egotearren pixka bat parke horretan egosten dena, ba, begiratzen edo bakotileatzen, ez? Eta horti datoz liburuko pertsunaiak, ba, azkenean ematen dituzun ordu guztiak ba, kontemplazioan, ba, zertziozetarako ba, palio da bez.

Eta zebrabidea gurutatzen jarraitzeko, gaurko egunaren ba, ospakizunetako bat ekarriko dizuet, ez dakienaren zat, goizero, goizero, aipatzen ditut, ba, egun horretako ospakizunak zein diren, edo gutxinez ospakizunen bat aipatzen dut. Atzo adibidez, eszeptikoen nazioarteko eguna izan zen. Eta gaurkoa, urriaren 14a, maite zaitut esateko eguna da. Maitasuna adierazteko eta gure inguruko pertsonak zenbat estimatzen ditugun gogora erazteko egun berezia. San Valentin eguna ez bezala maitasun erromantikotik haratago, gaurko egunak maitasuna adierazteko aukera zabalagoa proposatzen dugu. Izan ere, maitasuna ez da bikote kontua bakarrik. Lagunak maite ditugu, familia, kideak eta zergatik ez batzuetan baita gurekin pazientzia handia duten lankideak ere. Eguneroko martxan ordea ez da beti erraza izaten sentitzen duguna hitzez adieraztea. Batzuetan maite dugun jendeak badakiela pentsatzen dugu eta beste batzuetan lotxa ematen dugu. Baina gaur ez dago aitzakiarik, mezu bat bidali, besarkada bat eman edo besterik gabe norbaiti zenbait maite dugun esatea, esan diezaiokegu. Eta ez da zertan bihotz gorri bat bidali beharrik. National I Love You Day edo maite zaitut esateko egunaren historia gainera ez da oso aspaldikoa. 2015ean sortu zen Filipinetan film bat ezagutarazi nahi zuen zinemagile baten ideia bati esker. Horretarako sare sozialetan azkar zabaldu zen traola bat sortu zuen eta jendea besteekiko maitasuna eta estimua adierazten hasi zen. Pixkanaka ekimenora urtero urriaren 14an ospatzen den egun bihurtu zen. Beraz, gaur ez dugu zertan plan handirik egin, opari garestirik erosi edo afari erromantiko bat prestatu. Batzuetan bi hitz nahikoa dira maite zaitut. Edo nori esan diezaiokezu hori, lagun bati, amari, aitari, anaia, rebei, kuadriakoei edo gunerokoa politago egiten duten kideei. Gure herria maite dugula ere esan dezakegu. Azken finean maitasuna adieraztea ez da diru kontua. Eta gaurko egun ospatzeko ez dugu zertan maitasunaren merkatu librean sartu. Eta maitasuna hitzez adierazteko abesti bat baino oberik ez dagoenez, Pirritx eta Porrotxek ere badute horretarako proposamen eder bat, maite zaitut abestia. Abesti horrek gogorarazten digu maitasuna adieraztea ez dela beti gauza

Eta gaurkon ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik, agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, zuzenean hasiko gara, 6:30etan Bilboko Azkuna zentroan, hitzaldia izango duzue kanturako hitzak izenekoa, eta bertan Gorka Urbizu, Olaia Intziarte eta Amets Aranguren izango dituzue solasean. Horrez gain, Baionako Luna Negra kabaretean, Dorleta Kortazarren helduentzako ipuin kontaketa saioa izango duzue, Ispiluak izenekoa, eta hau 8:30etan izango da. Eta 7:00etan, Iruñean, Nafarroako Antzerki Eskolan, Antzerki Aroaren barruan, Zambuia antzeslana izango duzue, Lolak Kolektiboaren eskutik. Beraz, hau esan da, ba, zeurrabida gurutzatutzat emango dugu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, zeurrabida gurutzatzeko prest, bihar bitartean, arratsalde ona izan, aio!

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Arratsaldeon entzuleok, zazpi aste igaro dira eta zazpi herrialdeak bisitatu ditu Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak. Azparne, Altsasu, Lekeitio, Donapaleu, Tolosa, Gotainia, Irabarne eta Agurainen ospatu dira 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako final laurdenetako saioak. Aurten, zazpi, bat gehiago ebertsozale elkarteak lurraldetasunean aurrera urratxori emana izan baitu aurtengo txapelketan. 42 bertsolarik hasitako bideo horretan 17 igaroko dira finalerdietara. Bertan batuko dira pasaden txapelketako 7 finalistak. Ametsa Arzaio, Soraya Martin, Beñat Gaztelumendia, Aitor Mendiluze, Joanes Sillerregi eta Sustrai Kolina Alegia. Orotara beraz, 24 bertsolari lehiatuko dira final aurrekoetan, lehenengo itzulian Larraun Lekunberrin, Eibarren, Gernika Lumon eta Miarritzen. Bigarren itzulia azaroaren 21ean hasiko da Donostian, Gasteizen azaroaren 28ean eta azken saioa abenduaren 5ean Bilbon izango da. Maialen Lujanbio aurreko txapelduna behin bakarrikariko da txapelketan kantuan, abenduaren 20ko final handian izango da hori. Baina guazen memoria apur bat egitera. Pasaden asteburu honetan jokatu baitira lehen faseko azken bi saioak. Lehena, Gotaine Irabarnen, larun batez, Xabati Jarregi gainetu zen bertan, eta igandean azkena, Agurainen, Nerea Lustondok eraman zuen urrengo faserako txartela bertan. Eta gainontzekoan, hau da, zazpi final laurdenetako saioak irabazituztenen bertsolari ez gain, puntuazioaren arabera salkatu dira bertsolariak. Nortzuk salkatu dira beraz? Hauxe dugu zerrenda osoa. Puntu gehien dituenetik hasita azken edarte. Lehen postuan, Miren Artetxe 799 punturekin, bigarrenean Nerea Lustondo 686 puntu erdirekin, Maian Etxoperena 3. 691 punturekin, Saio Alkaiza 683 puntu berekin 5. postuan Julio Soto, Anela Bakasigarren 681 punturekin, 7. Aner Peritz 669 puntu, 8. Maialen Artzaioz 677 puntu eta erdi, 9. Xabati Jarregi 676 puntu eta erdi, Aitor Bizkarra 10. Postuan 676, 11. Oian Aiguaran 672 puntu eta erdirekin, 12. Postuan Oier Etxeberria puntu berdinekin, 13. Postuan barkatu Xabat Gaietebeitia 672 punturekin, 14. Gorka Pagonabarraga 673 punturekin, 15. Asier Azpidoz 671 punturekin, 16. Agin Laburu 660 puntu eta erdirekin, eta 17. Andoni Rekondo 660. Beraz, asteburu honek eman du eta aldatu du sailkapen orokor hori. Baina guazen, segidan gure gaurko egitekora. Asteburuko saioen bertso bildumarekin asteko Gotaineko saioarekin ekingo diogu. Xabati Jarregi Leitzarra gaien duzen 676 puntu eta erdirekin. Segidan Andoni Rekondo 660, Aitor Etxebarria Zarraga 641 puntu eta erdirekin, Unai Mendizabal 611, Onintzan Beita 614 puntu eta erdirekin, eta Kinez Abiain 616. Oiko legez, zortziko handikoarekin hasiko gara errepa soan Aitor Etxebarria Zarraga eta Andoni Rekondoren ofizioa entzungo dugu. Gaia, Artza eta bi laborari parez pare.
1: Aitor eta Andoni, laborariak zarete, sindikatu bereko kideak. Azken aldian, hartz populazioaren goititzearekin kezkatuak zarete biak. Aitor, hartzaren kontrako neugriak berehala hartu nahi dituzu. Andonik aldiz, arekin bizitzen ikasteko neugriak aztertu nahi ditu. Aito jasita, Iruna bertso 8ko handian. Aito eta Andoni laborariak dira, sindikatu bereko kideak. Azken aldian, hartz populazioaren goititzearekin kezkatuak dira biak. Aitojek, hartzaren kontrako neugriak berehala hartu nahi ditu. Andonik aldiz, arekin bizitzen ikasteko neugriak aztertu nahi ditu.

puntu erantzunekin jarraituko dugu, gaurkoan bi ariketa bilduko ditugu lena. Saioko irabazlearena, Xabat Ilarregik fresko eta umoretsu arilkatu baitzituen puntuak.

0: Eta puntu erantzunekin jarraitzeko nintzan baitarenak. Gernikarrak pilpilean dagoen gai bati kantatu behar izan zion, eta ohituak gaituen moduan, tinko eta zorrotz erantzun zion aferari.
1: Ma!

0: eske hasiko zaigu ja jentea.
1: Eta hirugarrena.

0: amarreko txikiarekin goaz, Unai Mendizabal eta Akina Zapienek ez dute urrengo faserako txartelik eskatu. Baina hori bai, publikoa gozarazi zuten Gotainan, zalantzarik gabe.
1: Unai eta Akina pixukideak zarete. Zuen hirugarren pixukidea aheman toksiko batean sartua dagoela uste duzue. Ez dakizue nola jokatu. Unai hasita, Iruna bertso amarreko txikian. Unai eta Akina pixukideak dira. Beren hirugarren pixukidea aheman toksiko batean sartua dagoela uste dute. Ez dakite nola jokatu.

0: Eta larunbateko saioarekin amaitzeko berriz ere entzungo dugu Aitor Etxebarria Zarraga. Kamarako lan oso polita ehundu zuen. Ehundu, hiru bertsoetan zehar oso modu abilean eraiki baitzuen kontakizuna. Eta zabaldu nahi zuen mezua baitere.
1: Arrapatu edo atzeman egin zenuen. Baina momentuan, etzenion hainbesteko garrantzirik eman. Oraindik ere, buruan itzulika darabiltzu. Ajapatu edo atzeman egin zenuen. Baina momentuan, etzenion hainbesteko garrantzirik eman. Oraindik ere, buruan itzulika darabiltzu.

0: Eta extra bat, Ilarregiren ganbarakoa ere entzungo dugu segidan. Egiari zor, ganbarako lan txukunak izan ziren, saioan, beraz bigarren bat entzungo dugu gaurkoan, kasu honetan irabazlearen eskutik.
1: Ajapatu edo atzeman egin zenuen, baina momentuan etzen nion hainbesteko garrantzirik eman. Oraindik ere buruan itzulika darabiltzu. Ajapatu edo atzeman egin zenuen, baina momentuan etzen nion hainbesteko garrantzirik eman. Oraindik ere buruan itzulika darabiltzu.

0: Igandean, sarrerak agurtuta, jendez lepo zegoen Lezaukirolgunea. Lehen faseko azken izaki, banoski, bazen espektazioa. Nerea Lustondok ahots propioz kantatu zuen, eta argi propioz egin distira ere bai. 685 puntu eta erdi eskuratuta saioa irabazteaz gain, sailkapen nagusiko bigarren postuan kokatzea lortu zuen. Bere atzetik, Gorka Pagonabarragak 663 puntu eskuratu zituen, Asier Azpirozek 671, Agin Laburuk 660 eta erdi, Aizein Txosti Aburruzak 629 puntu eta erdi, Irantzu Idoatek 605 eta erdi. Zortziko txikiarekin hasiko gara oraingoan, Irantzu Idoaten, Nerea Lustondorekin batera aritu zen, gizona zoroa doinua aukeratu zuten kasu honetan, ba, agertoki komikoa plazaratu zien gaiaren aurrean ekiteko.
1: Irantzu eta Nerea, lehenengoz hegazkina hartzera doazen bi lagun zarete. Irantzu, Nereak bizitza osoa darama ateoa dela aldarrikatzen, baina aurreratu aurreko unean erresatzen harrapatu duzu. Irantzu hasita Iruna bertso sortzeko txikian.

puntu emanean Agil Laburu. Astigarragakoak bere puntuaziorik altuena bertso hauekin lortu zuen. Egur pixkatere banatu zuen bide batez.

0: Asier Azpiroz eta Gorka Pagonabarraga. Gorka Pagonabarraga eta Asier Azpiroz. Uste dut inork ez lukela haien larruan egon nahi, baina kontuz benetako arrisko bat baita jaso zuten gaia. Hamarreko txikian entzungo ditugu.
1: Asier eta Gorka, gurasoak zarete. Zuen 8 urteko semeak Espainiako futbol selekzioko kamiseta eskatu dizue urte betetzerako. Asier hasita Iruna bertso 10-eko txikian.

0: Ganbarako lanetan bilduma bikoitza Aixain Txasti entzungo dugu lehenik, ohikoaz den eta gainera komplikatuagoa den gauza bat egin zuelako. Ganbarako lanean neurri txikian kantatzea erabaki zuen.
1: Aixa, hauze duzun nahi duzun doinuan eta neurrian hiru bertso kantatzeko gaia. Orain arte lagun mintzat zeneukan. Badakizu hemendik aurrera ez dela hala izango. Orain arte lagun mintzat zeneukan. Badakizu hemendik aurrera ez dela hala izango.

0: Eta amaitzeko, Nerea Lustondo, Legazpiarrak lan borobila egin zuen.
1: Nerea, hause duzu nahi duzun doinuan eta neurrian hiru bertso kantatzeko gaia. Orain arte lagun mintzat zeneukan, badakizu hemendik aurrera ez dela hala izango. Orain arte lagun mintzat zeneukan, badakizu hemendik aurrera ez dela hala izango.

Hoxek, gotain eta guraingoak entzulea di, asteburu honetan atxedena izango baitu txapelketak. Arraroa egingo zaigu ez da. Hala ere, lasai ibili, datorren asteazkenean ere izango ditugula aipatzekoak. Nola ez, ez zaituztegu bakarrik utziko. Eta gogoratu, hemendik aurrera zuzenean eskainiko ditugula datozen saio guztiak. Urriaren 24an estreinatuko gara Larraun Lekunberrin. Ni neu ariko naiz zuekin batera, baina primerako laguntzailea izango dut nirekin. Josu Txoperen ariko baita, ni baino finago gainera ziur nago. Baina lanak ongi egin beharko dituztenak, ez gara gu, bertsolariak dira. Gai jartzaile lanetan Aizpea Garmendia arituko da urriaren 24an eta kantuan Ametxar Zaioz, baina Gaztelumendi, Gorka, Pagona Barraga, Saio Alkaiza, Xabat Gaiete Beitia eta Xabat Ilarregi. Gogoratu entzule, saioetara joateko sarrerak zozketatu egiten ditugula astero-astero, naizeko arpide dunen txokoan. Beraz, hortxe duzu aukera. Atxeden hartu, pila kargatu, aste arbaita final erditako lehen itzulia, arratsalde hona izan dezazuela entzuleok, eta datorren asteazken erarte, aio!

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
1: Egunon, goizeko seiak dira Naiz Irratian zaude.

0: Nafarroan ez da indar subiranista eta aurrerakoien baturarik egongo azararen 29ari begira. Geroa Bairen lehen gonbidapen publiko baten eta EH Bilduren eskaintza zehatzago baten ondoren, hainbat bilera egin dira, baina ez da akordiorik lortu, bakoitzak bere bidea aukeratu beharko du orain. Geroak bai izan zen pauso ematen lehen aurriak 7an, hauteskunde orokorren aurrean kolaborazio formula eraginkorrak izeneko prentsa oharra argitaratu zuen. Gerora heldu diren bileretan EH Bilduk proposamen zehatza eraman zien, PSN Geroa Bai eta Frente Amplio osatzen duten alderdiei 3 puntuk eskaintza egin zuten soberanistek, baina proposamen honek ez du arrakastarik izan. Bezalde, Mari Carmen Abascalen etxegabetzearen ondoren CSK egindako lehen hauteskunde inkestan PSOE agertu da berriro lehen postuan boten 134ekin. Inkesta egiteko 5.000 elkarrizketa baina gehiago egin dira urriaren batetik seira. Inkesta soziologikoaren zentroko urriko iritzi barometroak Mari Carmen Abascalen etxegabetzearen etxebizitzaren aldeko kanpaldiaren eta koalizio gobernuaren dekretuen indargabetzearen ondorengo lehenak PSOE jarri du berriro ere buruan 134ko boto estimazioarekin eta PP-rekiko ia 12 puntuko abantaiari eutsiz. Boxek berriz puntu igoera txiki bat izan du eta orain 117,1ekoa da. Aldiz Sumarrek gora egin du urrian eta botoen 106,1eko zenbat espena jaso du Podemosen bikoitza. EH Bilduri 101,6 eman dio CSek, EAJak berriz 100,6 eta PP-rekin koalizio iragarri berri duen UPN-ek 100,1. ERC-ek 103 lortuko luke, BNG-ek 100,9, Juntsek 101,1 eta koalizion kanariak 100,2 aldaketari gabe. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Gipuzkoako Probintzia Auzitegiak gizon bati jarritako 6 urte eta erdiko espetxe zigorra aur pornografia bereziki iraingarria zabaltzeagatik. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Auzitegi Gorenak atzera bota du akusatuaren errekurtsoa eta berretsi egin du Gipuzkoako Auzitegiak ezarritako zigorra. 17 urteko desgaikuntza berezia adingabekin harreman zuzena eta regularra duen edozein lanbide edo ogibidetarako ordain sarikoa izan ala ez eta 7 urteko zaintza peko askatasuna espetxe zigorra bete ostean. Eta nazioartean Ukrainak Trumpi eta Elon Muski egotzi die satelite bidezko komunikazioak mugatu izan hainbat misio militar eta aire defentsa oztopatuta. Kiebeko agintarien arabera zerbitzua aurrez bisitatu abisatu gabe eten dute eta Rusiako findegien aurkako erasoengatiko errepresale izan daitekela salatu dute. Vladimir Zelenskik Muskengana jo du zerbitzua berrezartzea eskatzeko eta Trumpek traizionatu duela sentitzen duela adierazi du.
1: Really yes, really between us, but it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings. Yes, it depends not on me. I mean, this our country has to survive.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta bina esan da guralderen xetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez txoko batzuetan bero egingo du. Goizean berriro ere behelaino pixka bat ager daiteke barnealdeko baiaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Arratsalde erditik aurrera batetik lurraldearen hegoaldean eta bereziki Ebro bailaran eta bero hodeiak garatuko dira eta bertan ez da baztertzen ekaitzi solaturen baldertzean ez eta probabilitatea txiki izango den. Bestetik azken orduetan itxasotik barna hodei basuak sartzen hasiko dira ipar isurira eta gaualderako zeruan ikusikin geratuko da. Hala ere gaurkoan mintzat ez da euririk egiterik espero. Haizeak hegoekialdetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar isurian ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoak eta maximoak ordea, gora egingo dute, minimoak 13 eta 21 gradu bitartean arrendituko dira eta bereziki ipar isurian gaua edo goiza oso epela izango da, maximoak ipar isurian 27 eta 30 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 25 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan, Araba eta Nafarra erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki ekialdean.
2: Naiz irratia.

0: Ba, Euskal Herriko musika nobedadeak entzun ostean gai ezadatuko dugu, izan ere udazkenarekin batera areagotzen doaz katarroak, gripeak edota COVID-a bera. Gaixorik gaudela entrenatzen jarraitu ala atxeden hartu behar dugu, hor badago dilema bat. Ze sukarrak, nekeak eta beste sintome kirola egiteko modua baldintzatzen dute eta oso kontuan hartu beharrekoak dira, Iñaki Arratibel kirol medikuak azaldu digun moduan.
1: Bueno, arratsaldeko ordubiak eta 19 minutu, esan bezala asteazkena dugu, kirol zientziak lantzeko eguna eta hementxe dugu gurekin Iñaki Arratibel, kirol medikoa. Arratsaldeon Iñaki.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz gara?
2: Ordu, ondo.
1: Puraldi erra, eh?
2: Kristona. Garaiontako ez da gitu zona da,
1: hori egia da, hori egia da, eta ben barruan egoteko ere.
2: Bai, bai, bai.
1: Baina, bueno. Bueno, egia da, gaurko eguraldiarekin ez, pixka bat ez duela zea harreman askorik, baina, bueno, bagoaz pixkanaka urtaroz aldatzen, edo, bueno, iritsiko da, noiz baitere negua eta neguko temperaturak, eta honekin batera, bueno, badatoz, ez, gripea, badatoz COVID-a eta horrelako gure gaixotasunak, batzuk gaixotu dira, ni oraindik ez, eta behatzak gurutzatuko ditut, baina, bueno, katarroa, gripea, COVID-a gure hartan izaten direla, denboraldi honetan, eta pixka bat horren inguruan ariko gara, ez, kirola, bueno, zenbateraino den ona egitea gaixorik gaudenean, edo, bueno, gaixotasunak ekiditeko ere bai, bueno, ekidin ezin dira egin, baina, behintzat, hauek hartzeko aukera horiek murrizteko, beraz, hasteko Iñaki, galdera orokor bat, oso orokor bat, botako dizut, ona ote den gaixorik gaudenean entrenatzea?
2: Ba, galdera orokorra izan da, erantzuna orokorra,
1: orokorra
2: ere, ez. Ez da ona. Printzipioz ez. A ber, hor baldintza, gero komentatuko ditugu ze baldintzatan egin beharko litzaken egitezkeotan, baino orokorrean esan da, hobe atxeden bat hartu, bat, bi ikusi beharko litzake kasu hortan, kirola egitea baino.
1: Vale, karo, hemen kontuan hartu behar dira, nik aldera oso orokorra bota dizut, kontuan hartu behar dira, gauza asko, alde batetik gaixotasuna, ez? Izan daiteke katarro txiki bat, gripea beste kontu bada, sukarrarekin edo ez, COVID-a beste kontu bada, orduan, pentsatzen dut, gaixotasun bakoitzarekin, ez? Ba, bueno, pixka bat ezberdin jokatu beharko dugula, katarro simple batekin, hasiera batean sukarrik ez duguna izango, zer esango zenuke? Gomendatuko zenuke, behintzat, kirola kaso intentsitate bajuetan, edo, bueno, zuke esango zu.
2: Bai, eta horti dihua pixkat, eta gaur egun arauak, pixkat rebizatzen nuna, ez da, justu, aurreko hilabeten argitartako artikulu batean, planteatzen da, guain arte planteatu adana da, gehitzen da, lepo gainetik eta lepo azpitik.
1: Ara.
2: Gaixotasuna, orokorrean. Horrek zesan nahi du, ba, bueno, pentsatuta goikoa diala katarroak, zu gaipatu duzu, noitako sudurreitxita.
1: Nukiak eta...
2: Eta azpitik, izan daiteke jak nola bait, gaixotasuna pixkat orokortu gindala, eta larriago izango litzakenik. Gaur egun planteatzen da, hoi oso orokorra delare bai, eta askozaz gehiago dago, suplan galdetu iazun gako batean da. Kalentura bai ala ez.
1: Zukarra.
2: Hoi da, zukar pixkat eukitzea, edo zeukitzea, bai markatu beharko luken hori.
1: Bale.
2: Batez ere, eta orokorren esan da, gero zehaztuko du pixkat, zukarra eukita, ez ez.
1: Ezer,
2: geldirik. Sukarrik ez badago, eta oitako katarrotxo bat baldin bada, sudur muki pitxin bat, eta olako edo estarri molesti pixkat baldin badago, printzipioz, intensitatea jetxi, eta egin daiteke, batzutan ikusi delako, eta ikerketa batzutan agertu delako, ez daula diferentzia askoik, egin, edo ez egin, izan daiteken arriskuarekin.
1: Vale.
2: Ez forma fizikoari begiratu da, baizik eta izan daiteken arriskuarekin.
1: Esan duzu ez, kasu batzuetan, bueno, gaixorik, sukarrerik ez badugu behintzat, ez dela txarra, ez du lakalte egiten, kirol pixka bat egiteak intentsitate bajuetan, ez dakit izan daiteke zintan pixka bat ibili, edo biziketan xuabe. Baina onurarik badu, esan dut, laguntzen du sistema immunologikoa esaterako pixka bat indartzen, edo...
2: Ez dauka eragin gehiagirik alde hortatik, eta bai, eta hortaz komentatu nahi dut, bergarai baten, eta denok planteatu izan dugu, eta esan zaigu, ez? Izar pixka botatzia ona denik.
1: Bai, hori da.
2: Bere baitan ez da hola. Egia da, beti planteatu ala baita ere, sistema immunologikoa jarduerarekin, kirolarekin hobetu daitekela. Nola bai hori egia da, eta bai indartzen da, baino momentun eta egun batetik bestea ez dauka onura horrik. Onura dauka epe luzera eta hola planteatu. Eta horregatik, bai ondo etortzen da, ba, entrenamentu bera edo egiten aizean prestakuntza ez bertan bera usteko, erabatez usteko, baino bai kasu hortan gomendatzen dena da, berdina egin, baino intensitatea jetxi. Ba, uneko 70-etik bera, hola, horrek esan edu, ez dala izerdi asko botatzeko mundu, baino bai, mugitu eta zehoz egin.
1: Izerdi aipatu duzula, izerdiaren beraz mito bada, ez? Beti esan da, ez? Izerdiarekin badirudi kanporatu egiten ditugula horrelako gure kalte guztiak eta ez da horrela.
2: Askozaz gehiago planteatu gara da, izerdiakin baino arnazaraekin kanporatzen ditugula gure mikrobioak eta izan daitezken bakteriak edo virusak, eta esaten denean olako kirol egitea, ba, ez du labiska dagoenean, zorabio txiki batzu balin badaude, edo nola bait, ba, ez tarriko min biskat, hobedala bakarrik egitea.
1: Claro, claro, es kontagiatzeko.
2: Es kideekin entrenatu hobe, zu bakarrik inorez kontagiatzeko, hortik bai arnasketa iotzen denean bai arrisku gehiago dago transmisio hortan sartzeko.
1: Claro, hori epatu duzuna garrantzitsua, ez? Bueno, katarrito hori badaukago eta kirol bisio bat egin badezakegu, claro, ez joan gimnasio batera, ez? Jende zinguratuta zaudena, joan zaitez, ba bueno, mendira edo paseito bat ematera edo etxean zu bakarrik, ba zerbait balin badaukazu hor egin, ez? Esan edut, hori ere kontuan arte barreko gauza da, ez? Ez bai, transmisioa.
2: Bai, eta korrika o bizikleta ziten balin bazu, ba bueno, ba ordun bakarri jun eta eta nola baitez lagunak pixkat aldenduta eduki. Eta hor arazoa beti izaten da eskentena entu daukat hau eta gaurin beharko nituzke hau, ez. Entrenamentuak paperak dan aguantatzen dut, egin behar dana da, orduan, entrenamentu plana, ez da git, zene jarri dizun, edo nola da hon, horrekin itzen, eta zer egin dezaket, bi hiru egunetan ikusi arte sintoma goiek nola garatzen diren, zertan dijoazten, pasatzen diran, edo gehiagora jute dian, ez?
1: Karo, de horbeste pelota bat diregitzen da, ez? Karo, afizionatuaren zat, ez, zaletuaren zat, ba, zikloturistaren zat, edo mendian, edo fugolean, edo zertan, bere gozamenerako ibiltzen denak, ba bueno, gaixo dago, geratzen naiz etxean eta kisto. Baina claro, lengo astean bertan ez Peio Bilbao elkarrizketatu nuen eta berak esaten zuen, zenbat aldiz korritu duan gaixorik, hauek ez dute aukerarik, hauek ez dute kasik, ez badaude hiltzorian, ez daukate aukerarik ez dut esateko.
2: Bai, eta askotan ateratzen dira ia egunen zehar, lasterketaren zehar pasatzen zaiten. Eta askotan ikusten dugu ez dela hori, eta bigarren unean, hirugarrenean bertan behar utzi dutena, ez? Nik uste hor dagoela, ez? Pentsatu behar da, jarduera fisikoak eriola entrenamentua egitea, eta horregatik esan ditut iruitzak, bakoitza bere neurrian kalkulatzeko, gaixorik neurri batean edo bestean gaudenean, onura baino kaltegarri izan daitekela. Deno dakigu, katarrotxo bat, zer zanik ez, gripetxo bat baldin bada, baina katarrotxo bat baldin badaukagu, muskularki minduta gaudela, gorpuz otzikara, gorpuzaren egoera ez dala ona, egoera hortan intensitatea mantentzea, gerorako naiz katarro hori pasa, forma fisikoan ere beraka izango litzake edo kaltegarri izan ditzake, ez?
1: Gaur azkenean ari garelako pixka gorpuza behartzen, ez? Eta naiz eta momentu horretan, bueno, momentu horretan ere nabaritu bat dugu, ze gaixori gaude, baina ondoren ero, ez? Eragina duela baita ere.
2: Bai. Gero, nahi bale bezo aipatuko dugu, zer egin daiteken, eta jendeak zer egin daiteken, jakiteko nire egoera zein den ibiltzeko edo zubiltzeko edo entrenatzeko edo etxea juteko. Etxe ataria jun, ikusi ze egoera dauden, eta horren arabera zein berdet. Zehose egiten dut edo itzuli, eta etxea jun, eta gaurko zestet ezaringo ez.
1: Ba, horrekin joan gaitazke, nireki.
2: Bai, bueno, hor planteatu daiteke biru gauza oso simpleak. Eta bizi, zarantza balin baukazu atera baino lehen temperaturatu. Jakin, zukarra daukazun, edo horrek bai markatzen du lako zer egin daiteken ez hor, edo zer ez. Hoi dizango litzake lehenengoa. Zalantza balin baukagu, azukarrak ez daukan, bigarrena izango litzake, jakitea zein dan gure biozmaiztasuna momentu horta. Gaixo gaudenean, eta baita ere askotan nekearen ondorio bat izaten da, biozmaiztasuna altuago izaten da. Gorputza beste gora matago, gorputzaren sistema guztia lanen nahi da nola bait infekzio hori, edo hor da izan daiteken bai infekzio, birikoa edo bakteria nola izan daiteke, baina horri nola di joan, eta horren kontra borrokatzen beti lan gehiota, bios maiztasuna egiten da, eta hala ere zalantza balin bauzkagu, eta asko gustatu zait irakurrenen artikulu honetan, da 5 minutuko proba batekin. Hora zaitu. Atera zaite 5 minutu berotzen, eta ikusi zein den zure gorpuzkera. Ikusten balin bazu, hau ez di joan do, asko kostatzen aizait, pulsazioak kolpean iotze zaizkit, egiten egin ezen esfortzu, beroketa esfortzu urtarako pulsazioiek altu egia dia, buelta eta etxa. Hoi bai dala, nola bait oso simple izan da, oso garbi izan da, zer egin dezake, zalantza daukat, ez daukat zukarraik, ez daukat minaskoik, Ez nabil oso ondo.
1: Probatu?
2: Bioz maiztasun alde batetik, eta ero ateratze zenean, 5 minutu suabe beroketa moduan, eta ikusi bioz maiztasunaren ze nola dihoan.
1: Bioz maiztasunaren aipatu duzula, jakin dezakegu ere gaixotzen ari ote garen, esaterako bizikletan edo korrigaterata, eta ikusten badugu gure ohiko esfortzu batean pentsa gaudela gure zona bian, eta ez dakit, ba, 120 pulsaziotan, eta egun horretan esfortzu antzeko egiten ari gara, baina pulsazioak normalean baina altuxeago da izan daiteke zantzu bat.
2: Bai.
1: Gaixotzen ari garena.
2: Eta garbi izan da, bai. Horrek esan nahi du, naiz zu oraindik ez nabaritu nekatuta zaudela, zure gorputza, bai nabaritzen nahi da, behar baino esfortzu gehioin behar dula, bete den lan hortako. Gatzen zen hola, behin, komentatu bendun, barne eta kanpo kargak.
1: Bai, bai.
2: Hoi da pixkat, ez? Kanpo karga, edo horregatik askotan, batioekin eta entrenatzen da, eta ni naiz, bai, batioko ondo, baino beste gauzak begiratu zera, bai. Ez bakarri batiok, zuk, aipatuzuna, abiadura batean, edo batio batzutan soaz, eta jun beharko zineke, oso lasai, eta oso ondo, eta saldezun bezala, eta bat batean, ba, pulsazioa pixkat altuxego dihoaz, edo altuxego. Ja horrek esan nahi duzu, ose gertatzen nahi da. Gero kaso inbiar diozu zure gorputzai, eta inbiar dezuna baita ere, analizatu sintomak, ez? Ez nabi lasken ontan oso ondo, muki pixka daukat, estarria pitxin bat urratuta bezala daukat, horrek esan nahi duzu, ose badat horrela. Eta hori bai dala, seinale bat, baloratzeko. Ni batzen naiz, hainbeste bat, jota hainbeste gauza ez zeudenean, eta pulsometroak aingarri ez zeudenean ere, ni hemen harritu nindun, pulsazioak ez hartzea goizian, kirolariak. Eta nik esan nien, taula bat harri. Nik aleman nien ikusi nun nola maila bateko kirolari guztik bere kuadrantea zeukatela eta eguneroko pulsazioak, goizero pulsazioak hartu. Goizekoak. Jakiteko zeintzuk dian zure normalak.
1: Claro, claro.
2: Jentak ez dakilako, eta gaur egun esaten da, bai, resa daukazu, joe, pulsometroa jartzezu momentu baten, eta segitu neman goizu ze pulsaziotan zauden. Eta hori da askotan balio duna. Ez natu, bi iru minutu lasai oian egon, eta pulsazioak hartu. Horren markatuko du zein dan zure normaltasuna, ja. Eta jakingo zu baita ere, hemen zeo segertatzen ara. Bai, entrenamentu gatik nekatuta zaudelako, edo bai, gauko gaia denez, gaixotasunaren bat, hor nola bait, ja, asian, behatza begin zartzen.
1: Beraz, kirola egin gabe ere, oietik esnatu, eta nolabait gure maiztasuna, bihotz maiztasuna normalean, baina altuxeago egon daiteke
2: gaixotasuna bali makogu, bai. Gugu normalean, bakit askotan bat tensio hartzaterago eta bakit irurogei, berroita meretzi irurogei esnatzen aizenean daugatela eta ikuste bali maet ez egun baten gatik, ikusi behar da egun baten zerratik izan daiteke, baina ikusten balin badeu, bi iru egun segidan ja pulsazio horiek altua diala
1: zerbait
2: eta ja susmatzen balin mazu, sintoma txiki batzu dituzula, zatu zuen menzo zeba dator.
1: Zerbait dator. Claro, hori aipatu duana, ez? Bueno, zaletu edo gozamenerako ibiltzen garenok, bueno, gaixo balin badaude geratu eta listo. Claro, profesional batek edo kirolera dedikatzen den pertsona batek, nola egokitu behar dute hau, esan dut, intentsitatea jetxi beharko da noski, ez dakit guztiz geratu beharko luken, gero ere noski pentsatzen dut baldintzatuko duela, ea lasterketarik duen epe laburrera edo ez.
2: Hoi da, hor arazoa da, ze momentu tokatzen zaion, ez? Entrenamentu garai baten balin bada, badaki biru egun geldik eta ez zaiola zer gertatuko, eta ikusteunen sintoma gutxitzen dihoaztela, eta gozako beto dihoaztela, ba, bueno. Kontuan arte behar dugu gripe bat baldin bada, eta hoi medikoak esate dugu, gripea tratamentukin aste bete, eta tratamentukin gabe zazpiegun. Horre esan edu, gripea ez dauka tratamentu, virusak prinsipioz ez daukate tratamenturik hortarago, daukatena da tratamentu sintomatokilikoak, sintoma gutxitzen ditu, baina horre esan nahi du, ez dezula, oza, gain dituz dezunik. Egia da baita ere, biruegun pasatzen direnean, askotan ja sintomak askosa sarinago direla, ja zukarra gutxitu dela, edo desagertu dela, seguraski gorpuzkeran ba indarra ez daukagu, ordun hasi daiteke pixkanaka entrenatzen. Eta zu galdetu jasuna da, hor da ose gertatzen den. Claro, lehiaketan balin badao, itzuli batean balin badao, txerrindulari bat, oso gutxi egin dezake.
1: Claro.
2: Beste batzutan, beste lasterketa batzutan, maratoi batean, edo olako lasterketan, zebat aldiz ikusi dugu bat atera dala, eta momentu batean erdian potxindula. Eta askotan da, berak bazekin hor justu xamar zegoela, abe, gaixotasun larri bat bali maukat, azukarra hortu ikien da, erritzak ateak.
1: Hombre, bai, espero dut.
2: Bai, baino baldin badago hor zalantza hortan ateratzen zea eta lasterketa ardian potxitezu ezin ez zu eta askotan jo zer gertatuko litzaion ke baskarri junda edo igual agian pentsatu behar dugu eta ez dakigu zergatik ez gaixotasun bat hor zeukala, ez? Eta nik uste hor da hola gakoa. Entrenamentutan eta profesionalek badakite segurazki ba mediku bat gainen da holako ta asko esateulako zer daukazu utzi entrenamentu horiek ditu un pare bat eta zizaite honekin. Zer daukazu, estarriko mina, sukarri gabe, suabe, astu bizkat jarritako entrenamentua eta astazu. Eta horiek dira beti danik egin ditugun gomendioak, ez? Tur baten baldin bat zaude, eta sintomako solarriak ez baldin badira, eta bila, ja atera behar naiz, eta gaur zazpigarren etapa da, eta zeitet, bordun askotan atera itzeia, ikustez zer gertatzen da, baina denodakigu noiz behin bat saiatu ala, gelditu egindala, bukatu du etapa, urrungo unen berri izatea, eta gero erretiratu indala. Zergatik, bai. Bagaixotasuna esfortzun bitartean hobetzen ez talako betuko. Eta are gutxiago antibiotikoak edo olako medikamentu gartzen nahi balin bada, ez?
1: Bai, turri batu duzula, bueno, askotan ikusten dira horrelako adibideak, ez? Igual baten bat ikusten dugula ez tabiela oso fin, eta, bueno, bihar eta palaua dago, ostegunean atxeen eguna, ea, ez? Ea pasatzen duduan, tramitea pasatzen duduan, eta mendirako ondo nagoen, gero ere, pentsatzen nahi dut, turrean dauden baldintzetan, ez? Osta, zaila izan behar duela, ja dauden egoera horretan, gaixotasun bati buelta matea, ez?
2: Horri izan behar du oso harina dela, egun bat, osuk esan duzu bezala laua, eta askotan laua gizate, ja, gero berrogeita mar kilometro duko, baina hor izan daiteke, gero atxe dena, pare bat, eta igual bai hobetu daiteke, baina zehose larriago etortzen bari, eta larriago, ez da, beha, bensatzen bet, eta idatzitan itun, ze izango litzaken oso harina, eta izango litzaken bizkalarria jendeak ulertu ezan, ez? Ba, adidez, mukiak, sudoreko kongestioarena, osea, ura pixkat sudetik atatzea egula, doministiku batzuk, normala baino gehiago, estarriko mina sukarri gabe lehen aipatuen bezala. Hori da, lehen aipatu duena harinak dianak, eta nola baita intensitatea bezka jetxita egin daiteke, edo entrenatu daiteke zeo zer. Baina beti, zatet, entrenatmentuan balin bat zaude, jetxi intensitatea, ordun bai, iten balin bazu, egun pare bat suabe eta askotan onuragarria izaten da, gero segitun sartzezealako zure egoera normalean, baina jazten balin bagea, zukarrak, otzikara, ez dula flemekin, eta guk askotan aipatzen dugu flemak zer esan nahi dun, flemak koloreare garrantzitsua da, berrea balin badak, txarra, horia balin bada, igual, bueno, ez da inlarria. Muskulen mino orokorra, ja, zaudela, nekatu guabezela, neke hori, hori dana balin badago, horrek esan edu gauzak ez zigoaz dela ondo. Eta hori bai, eskatuko luke atxeden bat.
1: Aipatu ditugun sintoma harin hauek, edo katarro harin bat balin badaukago esaterako, eta gure gorputza behar baina gehiago behartu balin badugu entrenamendu saio batean, pasa daiteke gaixotasun hori arina izatetik ja sukarra izatera gure gainkarga horren ondorioz?
2: Ez dut uste. Nik uste hor infekzioan eta ze mikrobioak sortu duen gaixotasun hori.
1: Osa, gure gainkargak ez du zer ikusi.
2: Baingo duna da nekea.
1: Hori da.
2: Nekea. Zuk behartu balin bazu gorputza, behar baino gehiago, naiz zure gaixotasun hori arina izan, lortuko duzuna da zure nekea aurrigoa izatea, eta hoi bai daolako idatzita gainkarga daolako, deshidratazio gehiago sortu daitekelako, nola bait, beti bihotzeko gainkarga esan nahi duna da pulsazio gehiago digoaztenen odol gehiago irizen da bihotzara eta horrek ere eragina egin dezake, hori dana bai lortu daiteke, baino ez gaixotasuna larri da. Gaixotasuna larritzen balin bada esan nahi du larritzea zijoala.
1: Vale.
2: Eta nahi zatxeden hartu larrituko litzakela.
1: Osa, karga birikoa da, dagoena, bai. Eta gero ja guk, bai. Bueno, noski behartzen bagara, egongo gara poitz momentu horretan, gorputza behartu dugulako. Bai. Ze arrisku hartzen ari gara esaterako gripe batekin, edo sukar pixka bat izan dugu, atera egin gara, ez diogu kaso askorik egin, gorputza behartu dugu zertxo bait, ze arrisku egon daitezke?
2: Posten nahi zolako galderak. Larriak.
1: Larriak.
2: Eta larriak dira. Datu batzuk irako biztut artikuluetan, eta bapateko heriotzak euneko laua gehiago izan dira jende gaztetan. Olako egoreetan kirol egiteatik.
1: Pentsa.
2: Izan daiteke biokarditis bat izaten delako, edo bihotzaren muskulua inflamatu antura daukala, eta gaina infekzioa ara pasa daitekelako. Sortu daitezke arritmia larriak, eta hoi egoera normal batetik, egoera txar batea pasatzea da, eta hortik aurrea ikusiko dugu ze gertatzen den etorkizunean. Izan daiteke, ja nolakoa den infekzioa bihotzeko gutxiegitasuna. Osa, bihotzak gero estula funtzionatzen intensitate altuetan batez ere beharko luken bezala, eta kirolari batentzat oso larria da. Esan duan bezala, bapateko heriotza sorionez ez da gehien gertatzen den kaltea, baino gertatzen dira. Nolabait, ba, askotan izaten duelako, ba, seguraski pentsatzen da baita ere, ba, zehose bihotzean larri, oso larria ez den zehose ugitzea, eta larritzea egoeratuan claro. Egiten da. Eta gero, ikusten dira, horri lotuta deshidratazio larriak, eta horri lotuta dauden arazoak, ez? Nahi da nahi ez sukarrakin bali mazaude, eta gaina, oi, nik askotan pentsatzen dut, deshidratazio baino, bero kolpeak izan daitezkela, ez? Sukarra daukazu, jarduera fizikoak berak, beroak, barne beroa sortzen du, eta horrek sukarra guendikana ondigo izan da, ba, zorabioak, konorte galerak, eta izan daitezkela. Ba, ikusi dana da, eta hoi aspalditik komentatzen genuen, gauz bada, komentatu izutena edozin sukarrakin, gripearekin, nola, baino askotan, jendeak iztio garrantzik egire ematen, amigdalitis bat, edo ez dariko
1: kartea
2: Anginak larriak, anginak izatezkotan. Min pixka daukat, baino ez daukat. Nik uste tor, bai baloratu behar dela, beti izate deuna, ez? Begiratu beharko litzak helenago, plakat dituzun edo ez, antibiotiko behar dituzun edo ez, baino horrekin, arrisku bat, larri bat dago, bihotzeko arazo. Miopericarditis bat izatea, miokardioperikarditis bat izatea, baita ere kaltetzea bihotzeko balbulak, eta hoi bai oso deskribatuta dago, nola jendeak kirola egin duenean, jarduerak egin dituenean, estarriko minekin, amidalitesekin, nola balbularen akatsak izaten dian gero, eta nola bait ere arritmiak sortu daitezkela. Arritmia dago, nola bait hor izan daitezken arazo orokor batean bezala, ez beti agertu daitezke. Baina bai egia da, balbularen kalte edo katxaioek, dira gaixotasun erreumatikoak direlako. Miokarditis erreumatiko bat sortu daiteke, eta hortik

0: Maratoia honen aurretik, ba, total, ez nago gaizkita atea ingo naiz. Kasu hortan okerrago izango litzaten. Hor dago arrisku gehiago, nire ustez.
1: Ja, azkenean, bueno, kilolari profesionalak normalean, ez, utxi gora bera kontrolatzen.
0: Eta planifikazioak ba, aldatzeia, eta baukatzen zenek aldatu, eta ulertzen da, eta askotan bai egia da, entenatzailekin borrokatu behar zela pixkat, esateko behar honek gelditu inbiago. Osa, hobi da gelditzea honen bestela, hemen dikazte bete azte zuekiko. Eta bueno, vale, bueno, konfiantza bali maukate zungan onartzen dute, eta gainean ikustet asko kirolari izan dakoak eta bai ulertzen dute zesaten aizean, ez? Baina nahi beldur gehiago ematei eta aldamenean norbaitek ez dauka olako zerbitzu bat, esate bateko, eta bueno, pasa zait, edo bi egun izan dira, eta bueno, ja korpuzkera hobegoa daukat, eta total estet joia, biletia patuta ditut, edo inskripzioa patuta daukat, eta atea ingo naiz.
1: Claro, orduan normala da, zure esan duzun bezala, ez? Arrisku gehiago dago, ba, hain profesionalizatuta ez dauden kiroletan, ez? Ze azkenean, bueno, elite bat dagoenean, profesionaltasun bat dagoenean, esan duzun, ba, medikoa daude, nutrizionista daude, dena nahiko zainduta dago, baina maratoietan, mendikarreretan ere zergatik ez, jende asko dago, ez dena profesionala, akaso ez duena mediku bat hor gainean, ez? Esateko zer egin behar duen, eta hor bai arazoak sortu daitezkeela, ez?
0: Bai, eta hor da ematen du kontrasan bat. Esatezu, logikoena izango litzake, errexago gelditu detezkenak dira profesionalak ez denak. Profesionalak askotan, derrigortuta daude nola bait, bere goera oso txarra ez balin bada, ezin dut taldea gaulutzi, ezin dut bal gutxigokien ez da gitzengo deun, eta orduin pixka behartuta zaude, baino afizionatu, edo zure gustoko egiten desunean, ezen, errexago izango litzake, eta askotan, gertatzen dena da, diela gehien behartzeianak eta kasu gutxigo egiten denek, ez?
1: Bueno, COVID-a zer izin behar dugu, ze COVID-a duela ez asko, bueno, duela asko, ja urte batzu pasa dira.
0: Baina hor dabil, eh?
1: Baina hor dabil, bueltaka. Claro, COVID-ak beste gauz batzu dakartza, ez? Hor bai ikusi dela, bueno, arnasarekin lotura gehiago dituen gaitzak ere dakartzala. Ez da, COVID-arekin ezberdin jokatu behar den. Claro, COVID-a ere, ba, maiak izango dira, ez? COVID-a harrapatu modu txiki batean, gero uste dut, batzu bat direla COVID kronikoa edo horrelako zerbait harrapatu dutenak. Orduan, ez dakit ezberdin jokatu behar den COVID-aren kasuan.
0: Printzipioz ez, eta gainean ikustet larrigo jokatu beharko litzakela. Batez ere kontuan hartzen bali badu, eta aipatu dituzun COVID-en sintoma batzu kontuan hartuta, bea kontuan hartuta daukana da azukarra, ez du lehorra, normalean, ez da flemak eta ordu norba izan daitekela, baina asko dauka muskuloan edo korpuzkeraren mina, ezinoina, otzikara batzuk, eta ordu. Eta nik uste toi dala, nola bai justu esan dudana, olako sintoma balin baituzu, gelditu. Hemen galdera da, zenbat denbora COVID-arekin, eta zenbat denbora gripe batekin. Printzipioz eta planteatzen dena, da, COVID-akin, eta ez daude nola bai beste, ba, katarrotxo batekin, edo amidalitis batekin, edo lakoakin badaude ikerketatxi, batzuk txikiago bestatzu gandigoekin da, COVID-akin ez daude oso lan asko egin da horrekin, baina bai planteatu behar dana da, sintomai kaso egin. Zure gorpuzkera hobetu baldin bada, kalenturaik ez baldin baukazu, hasi zaite suabe, bi hiru egunetan probatzen aber nola di joan. Baina lehenengo, lau, bost egunetan, geldik.
1: Atxen totala.
0: Eta da pixkat planteatzen dena, ez? Noiz kutsatzen dezu, hiru egunetan. Zenba denbora, beharko zinake hola pixka kontaktu edo maskailekin, hiru egunetan. Itxoin, hiru lau egun horiek, sintomak zei bilbide daukaten, mobetzen di joaz edo desagertu dira. Eta horren arabera ikusteko zure forma fisikoa edo muskularki nola zauden, azeite soa begiten. Lehenengo egun bat, bi egun oso harin, ikusi, esatezu sensazioak ez dira txarrak, pixkanak eiotzen jun, eta gero ba ikusi haber nola di joan. Baina jokabidean ikusteta oso antzeko izan beharko lukela.
1: Claro, aipatu duguna, ez? COVID-a normal badoa, bueno, ba, beste gripe bat izango balitzu ezala jokatu, ez? Pixka bat sintomak ikusi, eta, claro, kasua da, aipatu dudan bezala, ez? COVID-ak utzi ditu alako pertsona batzuetan, ba, kasik arazo kronikoak arnasketari dagokionean, batzuk usaimen gabe ere geratu dira, bihotzarekin ere batzuk izan dituzte alako goraberak, claro, hau pairatu dutenak, pentsatzen dut, ja, bizitza guztirako jarduera fisikoa baldintzatuta bintzat badutela.
0: Bueno, ikusi beharko litzake nola gelditu dian. Osa, norbaitek COVID kronikoa baldin bauka, horrek esan edu, egoera ona ez dala bere egunerokoan. Gero ikusi beharko litzake. A ber, usaimena galduta, ez dauka zer garrantzirik gehierik. Arnaz arazoa bali maukazu, tratatu beharko litzake beste kasu edo beste arrazoien gatik bezala, arnaz gutxi

0: itxigitasuna dagoen bezala. Behar dezu inhaladore bat, asma baldin baukazu, erabiltzen dezu, zer gertatzen da erabiltzen ez baldin bazu, estutasun hori daukazula, bularreko presioa, mina daukazu, sortzitasunen. Ez baldin baukazu, ez da zer gertatzen, orduan, bueno, zei, baldin baukazu eta gelditu baldin bazaizu hori. Hori da izango litzake, gaixotasunaren ondorioak zeintzuk diran. Ezain beste, COVID-a izatea beraz, eta nahi zaiunt kasu honetan nahi batzen COVID kronikoa, bai, or, ikusi beharko litzake, bakoitzaren kasu claro, batzu daude eguneroko bizimodu normal eta xume batean ezin dutenak eta hori ikusi beharko litzake, beste batzu daude, zuk esan duzu bezala, esforzo minimo bat eginda ba, ezintasuna, mina, molestiak eta aukala. Hoi, individualizatu beharko litzake. Eta arnaz arazo denean, ikusi beharko litzake zenbateraino dauden tratamenturekin, inhaladorek eta bar, kortikoideek edo eskortikoideek diala, aber zegoeran diguan, eta kasu askotan igual bere tratamentua hartuta bizimodu normalak, iron normal egin dezake, eta beste batzuk mugatu beharko dira noiz agertzen dian sintoma, zenbateraino aldezun, eta hori testak egin eta individualizatuta egin beharko litzake.
1: Ados. Niko idarra batu nuenean, ia da, arnazaren asko nabaritzen nuela, bai. Eta usaimena ere, moment, behin lehenengo aldiz harrapatu nuenean galdu nuen. Gero, hilabete bat edo kostatzen zen, bereskuratzea, baina bueno, zorionez, ez zait kroniko geratu.
0: Eta gero pasatzen denean, ba, askotan, ba, beste gripe antzeko. Kontuan arte edo, virus, COVID-a virus badala, eta bere hasiera batean,
1: claro, gaina,
0: gripearen virus ezberdinek, gaina gripearen ere, virus ezberdinek daude, eta oso antzeko tasuna zeukala, eta hor izan zan bere eztabaida ez, gero bere berezitasuna ditu, baino bai oinarriz, oi da, hori izango litzake berdina, zenbateraino gripe batek gogor jo zaitu, edo gripeak ez dizuen gogor jo, eta hor zaude ez, oi da, baloratu beharko litzakena.
1: Bueno, medikamentu ez ere pixkaritzei merdu ez, azkenean gaixo gaudenean, beti jotzen dugu, ba, bueno, parazitamola dela, frenadola dela, ibuprofenoak, antibiotikoak, bueno, kasu hauetan, ez, batek esan ezake, bueno, ez dakit, bueno, buruko pixka daukat, edo oztarreko min pixka bat, ibuprofeno bat hartu, eta venga, aurrera. Hori, zenbateraino, karo, hori hori, baloratu behar da,
0: ez da gaizki, gertatzen dena da, kontuan hartu behar dugu, askotan, lehen esan dudan bezala, parazetamola, ibuprofenoa, eta hori, gripearen kontra, edo erabiltzen dien beste medikamentu, gripen kontra, egiten dutena da, sintomak,
1: horia,
0: sintomak tratatu, ez dutela
1: virusa konpontzen.
0: Eta hor arazoa zen da, sintomak gutxitu egin ditzakela, edo estali egin ditzakela, eta hori da baloratu behar deuna,
1: claro.
0: Ez? Zategu, ez, bida, nik hartzen deparazetamola, ondo dago, gero ondo bukatuet, ez daukat inungo arazoik, esan deun bezala, logika batekin, gaur ez dut fuerte egingo, soengo, eta ondo balin bado, ez da horreza. Beste kontu bat izango litzake, antibiotiko gartzen egin.
1: Claro, hori badetu behar nizun bai.
0: Antibiotikoa esan nahi du gaixotasun badaola, eta infekzio badaola, horrek esan nahi du, lehen aipatun bezala, antibiotiko hartzen nahi zean bitartean, gutxinez bi hiru lauen utan, geldik. Antibiotiko batzuk daude biru honetan tratatzen duntena eta nola bait sortzi eguneko beste antibiotikoak hartzean bezalakoak direnak eta sintomak desagertzen hasi daitezke. Lehen gauza, ia ze antibiotikoa daukazun eta sortzi eguneko eman malin baizue, zenbat aldiz usten di antibiotikoak laugarren, boskarren egunean ja pasa zaite. Tratamentua bukatu. Hoi da lehenengoa, ja hola de pasada. Baino bai kontuan hartu behar deu ondorioak. Eta ez bakarrik gaixotasunak usten ditun ondorioak, baizik eta antibiotikoak berak proteinaren kontra jotzen dutelako eta muskularki eragina daukate.
1: Gibelean ere bai?
0: Izan daiteke, baina ez da arazoa gehiagik gibelean, alde hontan, ez? Ba, izan daiteke antibiotiko asko hartuta, edo antibiotiko konkretu batzuk oso fuertea dianak, eta bar, baina egoera normalin zeiten egonen, baina bain muskularki eragina dauki dezaketela, eta gero entrenatzen aste zeanen, etzaude hasieran bezala. Horregatik, batzutan jokatzen dugu antibiotiko batzukin edo bestekin, gero arazo hori ere saiesteko. Baina hori gertatzen da, antibiotikok berak egurra ematen du. Asko desatu, jo, este antibiotiko hartu nahi, gero muskularki utziko naulako jota. Eta infekzioa ez bazun bozen, hori gano kerrago. Orduan, zer dago? Ba, bueno, hori jarri behar dana, ez, bere baitan, baina horrek bai ondorioa eukidezakela. Parazetamolak eta hor, daugan arriskua da, sintoma batzuk estaltzea,
1: ba, eta
0: sensazio euki hobeto gaudela, eta hor du, ba, behartu iten deu. Ez, hori kontuz euki behar da.
1: Eta antibiotikoak, karo, kasu batzutan hartzen ditugu, Ez akaso gaixo hori gaudelako, esaterako ez dakit dentistara joan gara eta bueno, molar juicio kendu digute eta bada espada hartu behar dugu antibiotikoa, ez infektatzeko. Kasu horretan egin dezakegu kirola intentsitate bajuetan.
0: Bai, ikusten kasu honetan infekzioa ez dago, gertatzen da tratamentu preventibo bat dela eta eragina antibiotikoaren eragina hor daola, ordun kontu zeuki beko litzake eta gainenean, ez askotan nik arraurita usteiet hor kasu hortan normal entrenatzen, baino beti galdetuta muskularki edo arazo bali magoazu esaiazu nola bait ba, planteatzeko ba, atxeden pare bat o olako gauzak. Bai izan daitekela muskularki eragina izatia esain beste infekzioa bera ez da olako. Arre, jago, ematen da infekzioa ez sortzeko. Ez nola gero aginan eta hori nintzian eta hoa nahiko nahita nahi ez ikina dan.
1: Hori da,
0: ez oso garbi jauki, oso zekina da, aginak eta kentzeko, edo tratamento, egiten dena da eman, infekzioa saiesteko. Hori, infekzioa ez dago, baino bai antibiotikoaren eragina.
1: Eta, karo, gero, behin gaixotasunetik osatzen garenean, dela gripea, dela COVID-a, dela berriz ere kirolara itzultzen, kirolera edo jarduerara itzultzen ari garenean, noski, hau, pixkanak hasi beharko gara, ez? Izango da, norbait, bueno, ja ondo nago, eta berriz ere gimnasiora joan, edo ez dakien dola joan, eta lehenoko intentsitate berarekin egin, eta horrengo gunean, xixko eginda, gorputza txikituta.
0: Bai, nik uste lehen aipatu duena, ez? Zuk hasieran, a ber, zitoa harina dituzu, zeitezu, 200, lasai hartu, ikusi haber, nuko 70ean nola di joan, eta, bueno, gauza pasatzen balin baia, segikoet. Gelditu balin basea, zer inbiatezu, harina zi, ikusi nola di joan, eta horren arabera jarraitu. Eta, infekzio bat izan bali mazu, ikusi berrezu zuro gurputza nola gilditu den, eta nola hasi zaitezken berriro entrenatzen. Omen dio beti izaten da, intzazu 300-400, suabe, ikusiz gorputza nola di joan, eta gero, pixkanaka, eta beste guztik, ez dakit, 6 serie 4 minutu gabelin badituzte, bazuk intzazu 3, eta lehenengo honen utzi. Naiz ondo sentitu, da ez behartzagatik, seguraski, 6-garrena iristen balin bazea, besten karga baino gehiago izango zu, eta hori baloratu inberda.
1: Beraz,
0: bai.
1: Pixkanaka, horreziboki, eta buruarekin.
0: Bai, hoi da, ez logika bada, baina egia da askotan marra nun dagon sintoma harinetik badakigu larria zer den, baina tarte hortan beti da hor nola bai marra zabalegi bat non jokatu daiteken eta non jokatu beharko genuken ez.
1: Bueno, eta gero, pertsonaren arabera ere izan daitekela, ez? Nik esaterako nire kasuan pertsonaleki niko 37 eta zertxo bai badaukat, 37rekin bera ere, nio oso gaizki nago.
0: Bai.
1: Nire bikote esaterako, 18-18 egon daiteke ia normal.
0: Bai, hoi da. Ez que individualizazio eta personalizazio hortan dator, baita ere nola sentitzen deun gaixotasuna, ez?
1: Bai, ikaragarria. Ba, bueno, ikasi dugu asko, eta oso baliagarria,
0: Eta hemen gelditzen da, itzen deula gaixotasunari buruz. Nik uste beste gai bat, beste un bateako gelditzen dela, lesioak eta izaten direnean nola hasi beharko litzaken.
1: Bai.
0: Ze lesiok dian, nongo dian, zer egin daiteken, talako gai bat izan daiteke beste bateako.
1: Dator nilatean egin ezake lesioekin.
0: Bai.
1: Baina bai, gauintzat oso baliagarria, orain garaian gaudelako, orain dikeretzaigu asko oztu giroa badakigu gozarekin, ez?
0: Baina bapatean etorriko bat, aurduan izango ja.
1: Bai, ja batzuk hasi gira, gripea, COVID, bueno, ni bazpare momentuz.
0: Izatia bai, bak.
1: Momentuz urrun. Ba, eskerrik asko Iñaki, urrengo ia betean gehiago, eta bai, ondo ondo segi.
0: Berri.
1: Eskerrik asko, erazte.
2: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero Gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Egunon, goizeko 7ak dira Naiz Irratian zaude, Nafarroan ez da indar subiranista eta aurrerakoien baturarik egongo azaroaren 29ari begira, Geroa Bairen lehen gonbidapen publiko baten eta EH Bilduren eskaintza zehatzago baten ondoren, hainbat bilera egin dira, baina ez da akordiorik lortu. Bakoitzak bere bidea aukeratu beharko du orain, Geroa Bai izan zen pausoa ematen lehena. Urriaren 7an hauteskunde orokorren aurrean kolaborazio formula eraginkorrak izeneko prentsa oharra argitaratu zuen. Gerora heldu ziren bileretan EH Bilduk proposamen zehatza eramantzien PSN Geroa Bai eta Frente Amplio osatzen duten alderdiei. Hiru puntuko eskaintza egin zuten soberanistek, baina proposamen horrek ez du arrakastarik izan. Bestalde, etxebizitza osasuna eta hezkuntza dira Nafarroko 2025-2028 inbertsio planaren lerro nagusiak. 823 milioi euroko diruzorroa baliatzea aurre ikusten dute. Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariak aletu ditu inbertsio programaren puntu nagusienak azpiegitura ezberdinak hobetzeko diru saila da gehien bat. Aurrekontu superatiba izan zenez, 2025ean hori konpentsatzeko planean diru gehiago aurre ikusten da.
1: Va a contar cuenta ya con una dotación en el plan de 131 millones de euros. Pues bien, de ellos casi 95 millones de euros se destinarán a la adquisición de vivienda, pero también puede ser de manera directa o como a través del ejercicio de derecho de tanteo y retracto.
0: Eta bestalde, kontsumorako prezioen indizeak orantzko joerari eutsi diogo Euskal Herrian bai leko bilakaeran bai urte artekoan. Espainiako Estatistika Institutuak asteazken honetan emandako datuen arabera, prezioak 0,1 eta 0,4 artean igo dira irailean abuztuarekin alderatuta. Azkunderik apalenak Gipuzkoari dagokio, Araban eta Bizkaian 0,2 eta Nafarroan 2,10 gehiago 0,4. Urteko lehen 9 hilabetetan prezioak 0,3 igo dira bai Euskal Autonomia Erkidego osoan, baita Nafarroan ere. Eta nazioartean aipatuko dugu Ukrainak Trumpi eta Elon Musk egotzi diela satelite bidezko komunikazioak mugatu izana, hainbat misio militar eta aire defentsa oztopatuta. Kiebeko agintarien arabera zerbitzu aurrez abisatu gabe eten dute eta Errusiako findegin aurkako erasoengatiko errepresalia izan daitekela salatu dute. Vladimir Zelenskik Muskengana jo du zerbitzua berezartzeko eskatzeko eta Trumpek traizionatu duela sentitzen duela adierazi du.
2: Really, yes, really, between us, but it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings. Yes, it depends not on me. I mean, this our country has to survive.
0: Eta kiroletan Euskal Selekzioak lehen aldiz parte hartuko du ofizialki munduko pilota txapelketan gaurtik urriaren 24 arte Argentinan eta Uruguaien. Iaz Gernikako Nazioen Ligan estreinatu ondoren beste urrats bat egingo du nazioarteko aitortzan. Euskal taldeak 41 pilotari eta 9 entrenatzaile eraman ditu 13 modalitatetan lehiatzeko. Zesta puntan besteak beste Aritz Erkiaga, Xabi Barandika eta Maia Goikoetxeariko dira. Eskuzera izango da Euskal Ordezkaritza, baina emako mezkoen eskupilota ez dago txapelketako egitarauean sartuta.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatelako izan zehar ere eta baina esan da guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez txoko batzuetan bero egingo du. Goizean berriro ere behelaino pixka bat ager daiteke barnealdeko baiaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Arratsalde erditik aurrera batetik lurraldearen hegoaldean eta bereziki Ebro bailaran eta bero hodeiak garatuko dira eta bertan ez da baztertzen ekaitz isolaturen baldertzean ez eta probabilitatea txiki izango den. Bestetik azken orduetan itxasotik barna hodei basuak sartzen hasiko dira ipar isurira eta gaualderako zeruan ikusikin geratuko da. Hala ere gaurkoan mintzat ez da euririk egiterik espero. Haizeak hegoekialdetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar isurian ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoak eta maximoak ordea gora egingo dute, minimoak 13 eta 21 gradu bitartean arrandituko dira eta bereziki ipar isurian gaua edo goiza oso epela izango da. maksimoak ipar isurian 27 eta 30 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 25 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki ekialdean.
3: Informazioaren aria. Bertso saio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera, eta Imanol Artola Felix gaijartzailearen eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7etan, Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre, Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
5: Ah, mira, que veo, es un transporte obrero. Se lo veía uno cerrado.
6: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
7: Eta, orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
8: gero. Zango bat kuban jarrita, eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historikoa egitera gonbidatu nahi zaituztet.
3: Kuba, bizi irautza. Egoi Belategi.
7: Gauza importantea da guako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
9: Astelenetan 7etan, Naiz Irratian, eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
10: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
11: Egunon Euskal Herria.
12: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
13: Egunon guztia.
14: Arratsaldean.
15: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira.
10: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
16: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
14: Orra, ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
16: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
14: Ez.
16: Ilusio guztizinek animatzen
14: dite ukorrika egitea. Ondo izan, ondo izan.
10: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.
3: Informazioaren aria.

0: Eta bagoa zaguneko albiste garrantzitsuenekin, Nafarroan ez da indar subiranista eta arrerakoien baturarik egongo, azaroaren 29ra begira, Geroa Bairen lehen gonbidapen publiko baten eta EH Bilduren eskaintza zehatzago baten ondoren hainbat bilera egin dira, baina ez da akordiorik lortu. Bakoitzak bere bide aukeratu beharko du orain. Geroa Bai izan zen pauso ematen lehena urriaren 7an hauteskunde orokorren aurrean kolaborazio formula eraginkorrak izeneko prentsa ohar argitaratu zuen. Honen osteko lehen bileran etzen proposamen argirik izan, baina bai elkarrekin aurkezteko borondatearen berrespena. Gerora heldu diren bileretan EH Bilduk proposamen zehatzara mantzien PSN, Gero Bai eta Frente Amplio osatzen duten alderdiei. Hiru puntuko eskaintza egin zuten soberanistek. Indarra Bezal eta Ezker Konfederalaren batasuna PSN gabere, akordioa koalizio itxura izan behar duela kongresuan zein senatuan, eta eskubide zerbitzu publikoa autogobernuan pausoak emango dituen gutxieneko programa. Proposamen honek ez du arrakastarik izan. PSN eta Frente Amplio kongresurako hautagaitza propio izatera baki dute. Gero Bai ere maila utzi du EH Bilduren proposamenarekin bat egiten ez dutela argudiatuta. Podemosek EH Bildurekin bat egiteko proposamena luzatu du, Katalunian Ezkerra Republikanarekin egin moduan, baina soberanistek berezkotzat eman dute aliantza proposamenak bertan bera gelditu direla. Hala ere erabaki gabe dago zer gertatuko den senatuarekin, izan ere indarrak batzea estrategia matematiko erabakigarria da goiganbarako indarrean dagoen gehiengoaren bozketa sistema dela eta. Diputatuen kongresuan ez bezala, non botoak proportzionalki banatzen diren, senatuak modu masiboan saritzen du hautagairik ozkatuena. Eta etxe bizitza osasuna eta hezkuntza dira Nafarroko 2025-2028 inbertsio planaren lerro nagusiak 833 milioi euroko diruzorroa baliatzea aurre ikusten dute. Jose Luis Arrastiogasun kontseilariak aletu ditu inbertsio programaren puntu nagusienak, azpiegitura ezberdinak hobetzeko dirusaila da gehien bat. Aurrekontu superatiba izan zenez 2025-ean hori konpentsatzeko planean diru gehiago aurre ikusten da.
1: Va a contar cuenta ya con una dotación en el plan de 131 millones de euros. Pues bien, de ellos casi 95 millones de euros se destinarán a la adquisición de vivienda, pero también puede ser de manera directa o como a través del ejercicio de derecho de tanteo y retracto.
0: Eta Mari Carmen Abascalen etxegabetzaren ostean Zisek egindako lehen hauteskunde inkestan PSOE agertu da berriro lehen postuan botoen 134-ekin. Inkesta egiteko 5.000 elkarrizketa baina gehiago egin dira urriaren batetik seira. Ikerketa soziologikoen zentroko urriko iritzi barometroak Mari Carmen Abascalen etxegabetzaren, etxebizitzaren aldeko kanpaldiaren eta koalizio gobernuaren dekretuen indargabetzaren ondorengo lehenak PSOE jarri du berriro ere buruan 134-ko boto estimazioa. Ekin aurreko hilabetearekin alderatuta, 3 puntu zigo eta peperekiko ia 12 puntuko abantaiari eutxiz. Aurreko laginarekin alderatuta 3,3 puntu jetxi baita, Boxek berriz puntu igoera txiki bat izan du, eta orain 117,1 da. Aldiz Sumarrek hilabetetako berakadaren ondoren, gora egin durrian eta 40 gehiagorekin botoen 106,1 zenbatespena jaso du, Podemosen bikoitza 103,1 eta 60 galdu ostean. EH Bilduri 101,6 eman dio Zisek 30 gehiago. EAJak berriz 0,6 amarre bat gutxiago eta peperekin koalizio iragarri berri duen UPNek 0,1 aurreko inkestetan moduan. Ezkerra Republikanak 103 lortuko luke puntu erdi gehiago, BNGek 0,9 bi amarren gutxiago, Juntsek 1,4 lau amarren gehiago eta Koalizion Kanariak 0,2 aldaketari gabe.

0: Martxoak iruko sarraskiaren biktimak erreparatzeko bide berri bat zabaldu du Arabako fiskaltzak. Iragandako jazoaren prozesamendua sustatzeko jurisdikzio voluntario hasteko idatzea argitaratu du Itxaso León.
1: Fiskaltzako ohar batean azaldu duenez, Espainiako estatuko fiskaltza nagusiaren giza eskubideen eta memoria demokratikoaren unitatearekin koordinatuta idatzitako deklarazio judizialean jasotako gertakariak. 1976ko martxoaren 3an Gasteizen langileen gizarte eta lan eskubideak aldarrikatzeko deitu zen greba orokorreko polizia armatuaren errepresio bortitzari buruzkoak dira. Izan ere, sarraski hartan 5 pertsona hil ziren eta 100 gora zauritu, hoietako asko su armaz egindako tiroen ondorioz. Erakunde horrek gaineratu duenez, formalki 2 prozedura judizial izapidetu ziren arren, egitate larri hoiek zigorrik gabe geratu ziren, ez baitzen ikerketarik egin. Eta azpimarratu du duten garrantziagatik fiskaltzaren eginbideak Carmen Cotelo fiskalburuak hartu dituela bere gain. Eginbide horietan informazio dokumental eskerga eskatu da eta deklarazio hartu zaie biktima eta senide askori ikerketa sakona egiteko eskubidea bermatzeko. Memoria demokratikoaren 2022ko legearen bidez sortutako iraganeko gertakariak epaitzeko borondatezko jurisdikzioaren espedienteak ez dakar prozesu penalik, baina fiskaltzaren arabera justizia konpontzailearen tresna baliotsua bilakatu da estatu kolpearen, gerraren eta diktadura frankistaren biktimentzat.
0: Eta bestalde, kontsumorako prezien indizia gorantzko joerari eutsi diogo Euskal Herrian, bai hileko bilakaeran, bai urteartekoan. Espainiako Estatistika Institutoak asteazken honetan emandako datuen arabera, prezioak 0,1 eta 0,4 artean igo dira irailean, abuztuarekin alderatuta, azkunderik apalena Gipuzkoari dagokio, 0,1, Araban eta Bizkaian 0,2 eta Nafarroan 2 gehiago, 0,4. Urteko lehen 9 hilabetetan prezioak 3,9 igo dira, bai Euskal Autonomia Erkidegoa osoan, baita Nafarroan Nafarroan ere. Urtearteko bilakaerari dagokionez, prezioak 5,3 igo dira Nafarroan, 2025ko irailaren aldean, aurreko hilabeteko urtearteko tasa baina 1,1 puntu gehiago, Bizkaiko zifra bera. Araba da herrialdi inflazionistena, 5,4 tasarekin. Gipuzkoa berriz, igoera neurritxuagoa du, 4,3 eta horren ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoko bataz bestekoa, 5,5 da. Eta Osakidetzako gehiengo sindikalak elkarretaratzak egin ditu ospitaleen parean asteazken honetan. Kolektibo guztientzat hobekuntzak ezar ditzala eskatu diote zuzendaritzari, negoziazio mailan urriaren 30ean deitutako lehen grebarekin bat egiteko eskatu diete langile guztiei. Satxe, Ela, Lab, Comisiones Obreras eta UGTko osatzen dute gehiengo sindikala Osakidetzan. Ospitale guztien kanpoaldean elkartu dira langileak, plantilla osoaren gutxieneko eskariak aintzat har ditzatela eskatzeko. 17 urte daramatzate hitzarmena berritu gabe Labeko Asier Iriarte.
2: Hau da, lan baldintzea hobeak, soldaten eguneratzea, lehen arretaren ereduaren aldaketa eta privatizazioa gelditzea.
0: Izatez aldaketarik ezean, urriaren 30ean 5 greba egun abiatuko dira.

0: Nazioartean Ukrainak Trumpi eta Elon Muski egotzi die satelite bidezko komunikazioak mugatu izana, hainbat misio militar eta aire defentsa oztopatuta. Kiebeko agintarien arabera, zerbitzu aurrez abisatu gabe eten dute eta Rusiako findegin aurkako erasoengatiko errepresalia izan daitekeela salatu dute. Vladimir Zelenskik Musken gana jodu zerbitzua berrezartzea eskatzeko eta Trumpek traizionatu duela sentitzen duela adierazi du.
1: Really yes, really between us, but it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings. Yes, it depends not on me. I mean, this our country has to survive.
0: Maske kordea Washingtongo gobernuari egotzi dio erantzukizuna, haren esanetan Ukrainaan erabiltzen den Stalshit sistema militarraren kontrola estatu batuetako gobernuaren esku dago. Ukrainako presidenteak salatu du gainera aliatuek ez ziotela gutxienez Errusiako bi misil erasoren berri aldez aurretik eman, haietako batek Kiebeko zentral elektriko garrantzitsu bat jo zuen gainera. Trumpek ukatu egin du Ukrainaren inteligentzia informazioa partekatzeari utzi diotenik eta gerra amaitzeko Kiebekin zein Moskurekin lanean ari dela ziurtatu du, baina bai tare aipatu dio Zelenskiri gerra amaitu behar duela.
2: Zelensky could have settled this war many times and he chooses not to. It's a war that should have never been started. If I were president, if the election weren't rigged, I would have been president and that war would have never started. But he could have settled it many times and he chose not to. He better damn well stop.
3: Informazioaren aria.
0: Eta kiroletan Euskal Selekzioak lehen aldiz parte hartuko du ofizialki munduko pilota txapelketan, gaurtik urriaren 24ra Argentinan eta Uruguaien, iaz Gernikako Nazioen Ligan estreinatu ostean, beste urrats bat egingo baitu nazioarteko aitortzan. Euskal taldeak 40 pilotari eta 9 entrenatzaile eraman ditu 13 modalitateetan lehiatzeko. Zesta puntan besteak beste Aritz Erkiaga, Xabi Barandika eta Amaia Goikoetxeariko dira, eskuz ere izango da Euskal Ordezkaritza, baina emakumezkoen eskupilotan ez dago txapelketako egitaraua barruan. Guztira 15 selekziok parte hartuko dute eta 22 modalitateko dominak banatuko dituzte Buenos Airesko eta Colonia del Sacramentoko 6 kantxetan. Euskal selekzioak eta Espainiak 9 aldiz neurtuko dituzte indarrak lehen fase honetan. Oraingoz Euskal taldearen ofizialtasuna Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako pilotarietara mugatuta dago. Euskal Herriko pilotariak Espainiako eta Frantziako taldetan ere ariko dira.

Osteguna da, urriak 15 eta badakizue goizero, 7:20 aldera Malen Frantsesena etortzen zaigula, ba eguneko efemeride bitxiekin. Ea gaurkoan urriaren 15 horrek zer dakarren berekin.

Egunon, gaur urriaren 15a da, osteguna, eta zehazka egutegiko izendegian, otxanda teixarekin, otxanda teserekin, otxo eta otxoa izenen eguna da. Eta gaur, urriaren 15a, eskuak garbitzearen munduko egun ere, bada. Bai, eskuak garbitzeari ere eskaintzen diogu egun bat. Baina, hau ez da eskuak zikintzeko aitzakia bat, gero garbitzeko aukera izango dugulakoan. Egun honen helburua eskuen higieneak osasunean duen garrantziaz ohartaraztea da. Izan ere, eskuak urarekin eta xaboiarekin garbitzea, gaixotasunak saihesteko modu erraz bat da. Egun hau 2008an ospatu zen lehen aldiz, Global Handwashing Partnership erakundearen ekimenez. Lehen urte hartan, 70 herrialdetako 120 milioi aurrek baino gehiagok eskuak xaboiarekin garbitzeko ekimenetan parte hartu zuten. Harrezkero, urriaren 15an ospatzen da urtero, mundu osoan eskuak behar bezala garbitzeko ohitura sustatzeko. Izan ere, eskuak garbitzea eguneroko keinu arrunta da, eta hain zuzen ere, horregatik ez diogu beti behar besteko garrantziarik ematen. Baina ohitura sinple honek hainbat gaixotasun prebenitzen laguntzen du, besteak beste berakoa eta arnas aparatuko infekzioak. Beraz, eskuak garbitzea ez da garbitasun kontu hutsa. Gure osasuna eta ingurukoena zaintzeko modu bat ere bada. Dena den, eskuak garbitzea esatea erraza da, baina behar bezala egiteak ere badu bere teknika. Ez du balio eskuak txorrotaren azpitik segundu pare bat ez pasatzeak, xaboirik erabili gabe eta eginkizuna beteta dagoela pentsatzeak. Lehenik eskuak busti behar dira, ondoren xaboia eman eta ongi igurtzi. Aurrak ez ezik eskuen bizkarraldea, atzen arteko tarteak eta azkazalen ingurua ere bai. Horretarako gutxienez 20 segundo hartu behar dira. Gero urarekin garbitu eta lehortu. 20 segundo horiek luz egiten mazaizkizue abesti labur bat kantatzeko aprobetsa dezakezue, baina kontuz dutxako bakarlariok, ez da beharrezkoa kontzertu osoa eskaintzea. Bereziki garrantzitsua da eskuak garbitzea komunera joan ondoren, janaria prestatu edo jan aurretik, eta ez du ledo doministiko egin ondoren. Egun osoan gauza ugari ukitzen ditugu. Ateetako heldulekuak, telefono mugikorrak, garraio publikoko barrak, teklatuak, eta mugikorra egunean zenbat aldiz hartzen dugun kontuan izan da, ez dago soberan eskuen garbitasunari arreta pixka bat jartzea. Ez da beharrezkoa dena germenez beteta dagoela pentsatzen hastea, baina garbitasun ohitura honek ez dute kalterik egiten. Hala ere, munduko pertsona guztiek ez dute eskuak behar bezala garbitzeko aukerarik. Leku askotan ur garbia edo xaboia eskuratzea ez da inerraza. Horregatik, egun honek norbere higiene ohiturak gogorarazteaz gain, mundu guztiak eskuak behar bezala garbitzeko behar dituen baliabideak eskura izan behar dituela ere aldarrikatzen du. Izan ere, eskuak garbitzea ez litzateke privilegio bat izan beharrik, oinarrizko higiene neurri bat baizik. Beraz, gaurkoan, eskuak garbitzearen garrantziaz gogoratuko gara. Ez dugu ospakizun handirik antolatu behar, ez da xaboiari urte betetze kanta bestu ere. Nahikoa da une egokietan ura eta xaboia erabiltzea, eta garbiketari behar adinako denbora eskaintzea. Eta bide batez, komunetik atera eta eskuak garbitu gabe alde egiten dutenei ere, gogoraraz diezaiokegu. Eskuak garbitzea ez da aukerako kontu bat. Ez da etxeko lanen banaketan negoziatu beharreko beste zeregin bat ere. Osasuna gure esku dago. Hitzez hitz. Beraz, gaur eta urteko gainerako egunetan ere, eskuak garbi eta xaboiak prest.

0: zazpi terdiak erlojuan eta iritsi da Garata Naizeko editorialari bere gunea emateko momentua.
1: Azken hilabetetan bizitza nabarmen garestitu da, atzo kontsumorako prezioen indizean kasu. Urtearteko inflazioa 5% ingurukoa da Ego Euskal Herri osoan, Araban 5.4%, Nafarroan 5.3% buru dira, Bizkaia 5.5%-aren oso gertu eta Gipuzkoa distantzia txikira 4.3%-arekin. Kontsumorako prezioen indizea zenbait bertute eta bizio dituen adirazle partziala da, baina kasu honetan bere datuek erakusten dutena bat dator jendearen eguneko esperientziarekin. 2026an soilik prezioak 3.9% garestitu dira. Energia fosilen prezioak, petroleo eta gaza kasu, dira inflazioaren igoera horren erantzule nagusiak. Bai zuzenean, edozein gasolintegietan ikus daiteke, edota zeharka barregai fosilen kontsumoarekin estu lotuta daudenak. Petrolioa garestitu izanak eta horren derivatua diesel edo gasoleren prezioan ez ezik, erosketa saskian, eraikuntzako prezioetan edota turismo zerbitzuetan ere nabarmentzen dira. Biztanle gehienek elikatzeko ere petrolioaren mente dagoen sistema global bategatik ordaindu beharreko prezioa da. Zeutati Mari Carmenera, eztabaida publikoaren pendulua mapa politikoaren espektro batetik bestera mugiarazten duten krisien artean, inflazioaren hazkunde irankorra punta-puntan pasatzen ari da Espainiako estatuan. Baina noiz arte, zaila da ondo ezapilatuz doan bitartean ikustea, are gehiago dagoeneko abian den hauteskunde lasterketan, baina Euskal Herakundek aurre hartu beharko liokete eta krisi honi erantzun eman. Datu makroekonomiko on xamarrek ez dutelako asko balio erosketa saskia soldata baino askoz azkarrago azten badira. Inflazio handiak diru kutxa publikoetan uzten dituen aparteko diru sarrere nahiko izan beharko lukete kolpea pixkanaka arintzeko koiunturazko neurriak artikulatzeko. Arreta gehien behar dutenengan jarriz eta ez kilometro gehien egiten dutenengan. Baina egiturari dagokionez, ezin da alde batera utzi, erregai fosilen neurrigabeko kontsumoari lotuta dagoen ekonomia eta gizarte batek dakarren prezio jasanezina. Mendekotasun horri amaiera ematea herrialdearen lehentasuna da.
0: Eta behin editoriala entzunda iritsi da azalen errepasoa egiteko momentua, eta etxetik hasiko gara, Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garak, Nafarroako Indar Progresistak azaroren 29ko hauteskundetara banatuta aurkeztuko direla, eraman du lehen lerrora. Azken egunetan, hainbat bilera egin ostean, Gero Bairen lehen proposamen baten eta EH Bilduk egindako eskaintza zehatzago baten inguruan, indar soberanista eta progresisten arteko akordio bat lortzeko. Argazkian, Euskadi Literatura Sarietako lehen irabazleak ageri dira. Ixia Rozasek Euskarazko Literatura Saria jaso du Narrugorrik lanagatik, Jolanda Arrietak Aurreta Gazte Literaturako Azurtz lanarekin, eta Kike Ibañezek ilustrazioarena El Diablo Sobre Ruedas lanagatik. Gainerako saridunen berri urriaren 21ean emango dute Gasteizen. Berriak beraldetik Hego Euskal Herriko inflazioaren gorakada nabarmendu du, erregaien garestitzeak bultzatuta inflazioa 5.1%-era iritsi da. Gasolinaren eta gasolioaren prezioek 5.5% egin dute gora urtebetean, eta egoera hori beste produktu eta zerbitzu bazetara ere zabaltzen ari dela azaldu dugunkariak. Azpiko inflazioa 3.4%-koa da eta elikagaiena 3.8%-koa. Argazkian, Gararen moduan Euskadi Literatura Sarietako irabazleak ageri dira. Deiak beraldetik, Euskal Enpresek datozen 10 urtetan izango duten langile beharra eramandu lehen lerrora. Konfebasken arabera 240.000 langile migratzaile beharko dira eskulan faltari aurregiteko. Enpresarien elkarteak atzerriko titulazioen homologazioaren zea eta jatorrizko herrialdeetan kontratazioak erraztea eskatu du. Argazkian, Surne Bilbaoren garaipen ageri da. Talde bizkaitarrak Eslavia 87 eta 86 menderatu du Championsen eta bigarren garaipenan jarraian lortu du. Notizias de Gipuzkoak ere Confebasken txosten eramandu azalera. Euskal Enpresa datozen 10 urtetan 350.000 langile inguru gehitu beharko dituztela kalkulatu du patronalak. Argazkian, Unai Elbira ile apaintzaile gazte bat ageri da, lan egun oso batean bildutako diru guztia bularreko minbiziaren aurkako borrokara bideratuko baitu. Diario de Noticiasek Nafarroko gobernuaren inbertsio plana eramandu lehen lerrora. Guztira 833 milioi euro bideratuko dituzte 2028 arte egingo diren 184 jardu era estrategikoetara. Argazkian, Jago Barrasate ageri da Osasunaren gidaritza hartzen, bere itzulerako lehen partidan Racingena aurka ezingo ditu errando eta Aimar zelairatu. Diario de Navarrak ere Nafarroko inbertsio plana nabarmendu du eta Argazkian Jago Barrasate ere ageri da tajonarren. Eta Bozento taldearekin amaitzeko, Alde batetik, El Correok Bizkaiko aldun nagusirako EAJaren barne prozesua eramandu lehen lerrora. Egunkariaren arabera, Elisabet Etxanobek Ibone Bengoetxeari leia egingo dio hautagaitza eskuratzeko. Hautagaiak aukeratzeko lehen itzulia urriaren 21ean hasiko da eta leia estua espero dela nabarmendu dute. Argazkian hartxandako tunelaren itxierak Bizkaibusen izango duen eragina ageri da. 5 hilabeterako itxierak 5 linea desbideratzera behartuko ditu 10.000 erabiltzaile ingururi eraginez. Eta Aldeare Basko Gipuzkoako inflazioaren gorakada nabarmendu du. KPI-a 104,3 iritsi da azken 3 urtetako mailarik altuenera, batez ere erregaien prezioen igoeraren ondorioz. Argazkian Realaren Europako ibilbidearen hasiera ageri da. Mataratzok aldaketak egingo ditu 11:00an gaur arratsaldean Union Saint-Gilloisen aurka Lobainan jokatzeko.

0: Eta osteguna den honetan iritsi da ere tertuliaren, solasaldiaren edo bueno, jotegiaren egun momentua eta horretarako egunonak emango dizkiet Itxaso León, Jon Tejeria, egunon.
1: Kaixo, egunon. Kaixo,
2: egunon da izola bihoi.
0: Zer moduz adete, ostegun honetan?
3: Osteguna.
1: Ba, ondo, hori da, osteguna.
0: Aste abukatzen ari da, bai.
1: Aste abukatu ara pertsona gutxiago ere gaude tertulian.
2: Bai, hori ere, egia da, gutxitzen joaten da, ematen du, nekatzen bezala guazela guen.
0: Bai, ez, eta jendea ateratzen duela, espero gu bihar berdinak mantentzea bintzat.
2: Bai, noski, okerrik izan, bai.
0: Ez, ez da. Gaur gainera...
2: Gainera gaur... Bai, esan jo barkatu.
0: Ah, vale. Gaur redakziora iritsi naizenean egon gara Jo Arretore arte peietan ni bakarrik eta esan dugu baina bai. Zer gertatzen da hemen?
2: Ze tristura dago,
0: bai.
2: Eh?
0: Triste, triste.
2: Bueno, gaur egun merezia dugu gainera, eh?
0: Bai.
2: Erredakzioa nabaritu da. Gaur iluntzean egun merezia da gaur 8ren 1000garren alde izango delako larunbat honetakoa eta horren aitzakian Errenteriako Lekuona fabrikatik saio berezia eta ekitaldi izango da gaur 8ren ia 20 urteko bidea ospatzeko eta 1000garren bueno, ale horren atarikoak edo ospatzeko eta bueno, esango dugu entzule aurreratuko dugu naiz irratia zuzenen jarraitu alko dutela ekitaldi hori 6etatik aurrera eta Realak ere partida baduenez, Europa Ligeko partida ere baduenez, gaur bi streaming jarri beharko ditugula, orduan 6etatik aurrera gaur 8ren ekitaldia gure emisio nagusian eta 6:30etan hasita webunaren bidez Realaren partida bigarren streamingan eta gero 7:30etan egingo dute bat bi emanaldiek beraz, bueno, ba entzuleentzako oharra nahieran aukeran izango dutela bat ala beste entzun.
0: Gaur ez dira gauza gutxi izango, aukera, yes. Gainera aukeratzeko izango dute, beraz, ezin dira, kixatu.
2: Ondo lehoke, hola, ez dakit, jende asko da oso futbolzalea eta jende asko futbola asko gorrotu duena. Eta futbola dagoen bakoitzeko ez, aukeratu alizatea
0: ja, futbolik
2: ez entzutea, eh?
0: Boa.
2: Ona ez, Itxaso.
0: Itxaso ni deia hona irutu zaio.
2: Itxaso, uste dut, kaletik ezin dugula kendu, eh? Hor ja streamingan kontuak ez du balio.
1: Beti dago non baiten, baina bai.
2: Bai, hori da.
0: Bai, hori egia da. Bai, normalean egia da, futbola dagoenetan beti futbolak irabazten duela. Bai. Bueno, gizartean, ba, ez dakit, futbola gehiago gustatzen delako.
2: Bai, txuraz, bueno.
0: Ez dakit, gaur gairik ikarri dazuen bestela, nik bai ikarri dute.
2: Nik badut bat erreserban, nire arazo pertsonal batzu kontatzeko, baina nahi duzu zurekin besten gara.
0: Bota zurea iraia, bale. Ez dakit, noizbait, bueno, pentsatzen dut noizbait baietz, baina ez dakit, zenbat erabiltzen duzuen kasunetan Google Earth.
1: Aspaldi ez dut erabiltzen bai.
2: Nik sortu zenean bai, hola kuriositate zibiltzen itzen de xente, eta gerora pixat egitura galdu dut bai.
0: Ba, niri esango dizuet badala aplikazio bat, bueno, aplikazio bat edo asko gustatzen zaidana, eta badakit hemen joarri ere gustatzen zaiela. Ari zaion begira

0: Ikertzaile batek, geologo batek, meteorito baten arrastoak aurkitu zituela Google Earthen bidez. Exploratzen ari zela, ikusi zuela bat batean lurrean, ba, zulotxo moduko bat, hasi zen zoom egiten, eta ikusi zuen zulotxoa zela, bueno, metro askotako zulo bat, eta gero bertaratu zirenean ikusi zuten, ba, meteorito baten arrastoak zirela, eta horri esker, ba, ikertu alizan dute, zenbat urtekoa, non jauzi zen zehazki, eta bueno, hainbat gauza ikusi alizan dituzte, eta hori ikusi ostean esanuen, ostras, ba, seguraski egongo dira gauza gehiago, ez, aurkitu dituztenak Google Earthen bidez, eta ez dakizkigunak, orduan, batzuk ekarri izkizuet, zuek entzuteko, ze, egia esan, batzuk badira nahi bitxiak, eta lehenengoa aipatuko izuet, ze pixkat ematen du, ez dakit nola ezten behar bat egongo da pelikularen bat honen inguruan, baina ez badute egin, egia esan uste dut hemen badagoela pelikula baten ideia, eta da pixkat, bueno, Google Earthen historiorik ezagunenetako bat, kasunetan, bueno, protagonista da Saru Brierly.
1: Eta, bai, horri bai, buruz hitz egin nahi nuen, justo.
0: Benetan.
1: Bai, Lion.
0: Hori da.
2: Nik ez dakitea, zertaz ari zareten oraindik.
0: Bale, bale, ba, da, bueno, bost urte zituela Indian familiatik galdu zen, eta Australiako familia batek adoptatu zuen, ba, helduaroan haurtzaroko oroitzapenak mantentzen zituenez, Google Earthen irudiak bilatzen hasi zen, ba, gogoratzen zuen hori eanon bai topatu zezakeen, eta bere jaioterria aurkitzea lortu zuen, zeuzkan oroitzapen hori esker, eta bere ama biologikoarekin elkartu alizan zen, mendela orden geroago.
1: Bai, bai, eta liburua idatzi zuen, eta liburu horretan oinarrituta filma egin zuten.
0: Ba, begira, begira, bai, bai, bai. Irakurri dut, esan dut. Wow.
2: Izuia.
1: Bai, ni asko obsesionatu nintzen film horrekin, eta liburua ere erosi zidaten, ingeles ez. Orduan, bai.
2: Berago gantzuen, bere herrixkako edo herriko, ba, ez dakit, ez, egitura dan alakoa, eta alakoa bilatzen hasi zen.
0: Bai,
1: bai, uste dut, asistela bilatzen, bueno, bentsat hori da ikusten dena, gogoratzen zituen izen apurrak, gainera, berak ara Australian hasi zen, eta Indiako hitz askorik edo izen askorik ez duen gogoratzen, baina bastituen claro. Horrelako oso ondo hauskatzen ez dekien hitzak, eta hori eta irudiak kombinatuta, ba, oso oso pixkanaka.
2: Edio.
1: Bai, aurrera egin zuen ikerketa horretan.
2: Badu merit. Ba, badu meritua, eh? Bai. Inoiz saiatu zarete gazkinetik antzematen lekuak?
0: Bai, baina
2: lortu
0: bai.
2: Ez. Ori,
1: ez zaila da, edo askotan pentsatzen duzu, abitu maten du ez dakindon gaudela, eta ez da gutxiago ere, batean iristen ari zara.
2: Joni, azkeneko bi alditan Bilbon lurreratzean, etorri nintzen izugarri adi, eta gainera, xa, bueno, ez gutxo era Bilbora gerturatzeko inguru hori, ez, ezagutuko dut, ez, topatuko dut, ez dakit, ba, izkorri edo txindoki edo, ez, badiaren bat ezaguna, eta ez zina antzeman. Baina ezin antzeman, begira eta begira eta ordan, asko harritzen dau, hau gai izatea, ez, bueno, izenak eta bai, baina ez, Google Earth baliatu ze asomatzea, izugarri egiten zait.
0: Pentsatu nahi dut jakingo zuela bera jatorriz Indiakoa zela, eta horrek behar bat zerbait erreztuko zuela.
1: Bai, baina India ere.
0: Bai, klaro, bai, bai.
2: Hori, saman izun, hori. Nik Euskal Herrian ez dut antzematen pentsa India den erraldoiarekin.
0: Ja, baina esan nahi dut, mundu osoan begiratzen hasi baina pentsat.
2: Hombre, bai, hombre,
0: pentsatzen dut. Indiako ere mura mugatzen bazara.
2: Bai, hori kurioso bazen hasieran aipatu duzuna meteoritoaren zulua, ze hori bai da mundu osoan begira arituko zen, eta...
0: Bueno, badago jende asko aspertzen dena, eh? Hori ere.
2: Baita.
1: Bai, baina... Bai, nire nebakari ez asko erabiltzen dugu Google Earth horrela esploratzeko. Eta geografia ikasteko, bai. Eta horrek entreten itzen du, bai. Eta egiten duen beste gauza bat da ere hegaldiak begiratu. Hau da.
0: Nire hori gustatzen zait.
1: Zure ere, bai. Eski ezagutzen dut jende friki asko onena, baina nire neba frikiena. Eta ia gutakoren bat badoa hegaldi batean, noski jakingo duela nondik doan.
2: Ara. Ze hegaldien...
0: jarraipenak.
2: Traka edo, nondik nola duan. Bera, ni bai egin izan dudana, behin baino gehiotan izan da Street View. Street Viewrekin ezagutze ez ditu dudan herrialdeetan paseatzen ibili. Alegia joan ez dakipa. Ba, adiez, Asia eta Afrika ez ditute apenas ezagutzen, eta joan horko hiri batera, Street Viewn jarri, eta hortik bultatxoat ematen ibili, nolabait irudikatzeko nolako kaleak dituzten, nolako dendak, autoak, egia Street View horrek, bai ematen dizu aukera, bueno, nolabait eremu hori nolakoa den edo

0: Ez, pixete irudikatzeko, eta hori bai egin izan dut, hola kuriositatez, ba igual, ez dakit, esaten dutela ez da izan herrialdetan, ez da gizar pasadela, eta ba, joan horko normalean iri nagusien bueltan edo izaten dira gehiago leku batzuta, baina hor sartu eta hor pixkat ibili, kotxean ibiliko ben nintzen bezala, pixkat ezagutzen olako, bai, egin izan ditut nik olakoak, bai. Eta interesgarria da,
1: Bai.
2: Nik hori gehiago egin izan dut behar bada, joan behar banaiz nora baitera ez dudana ezagutzen, ba, Euskal Herrian bertan, tokatzen zaidala joate ezakitze herritara eta naiz bertan inoiz egon, behar bada bai sartzen naiz Street View bidez ikusteko nun aparkatu edo nolakoa den herria, pixkat alde zaurretik joateko jakinda nolakoa den. Hori bai, baina...
0: Hori nik ere egin izan dute, eta...
1: Bai, nik ere...
0: Ba, adibidez, baina ez urrutira joan gabe, orain nola hiriburuetan eta dena ordainpekoak eta jarri izan dituzten, egin izan dut adibidez, goan dut korrikara adibidez joan ginenen Bilbon tokatu zitzaigula urten, lankidoi errekalden, ba, hor nahi, jo, ba, otan unda hon ez dagoen, eta... bai, ba,
1: adibidez dion... Ez bai. Ni joango nintzela, bueno, eta joan nintzela garraio publikoan, baina bai. Nik ere begiratu nuen bidea, geratu ginen punturaino,
0: bueno, punturainoko
1: bidea.
0: Nik ere, ba, nik egin nuen bidea, bueno, gutxora ere ezagutzen nuen errekalde lehendik, baina egia da puntu zehatza nik ere begiratu nuen, eta gero, hortik, zoom out eginez, ali zoom out dituz, parkineko pearen bila ibili nintzen, eta gertuen topatu nuen, eta hortxe utzen nuen autoa. Ezagutzen nuen parkin batea, bai? Bale, edo horretarako ere.
2: Bai, gauza praktikoak badauzka. Beste gauza bat ere aurkitu zutena izan zen, bueno, bakizue, Ipar Korea orokorrean nahiko misteriotsua dela, ba, oso zailelako bai sartzea da baita ateratzea ere, baina... dokumentatu gali izan dituzte bertako preso esparru batzuk dokumentatu gabe zeudenak eta, bueno, hau erabili dute gero giza eskubideen aldeko ekintzaileek ba, bueno, pixkat gertatzen dena eta azalera ateratzeko, baina bai, dokumentatu gali izan dituzte ba, bertan dauden preso esparru batzuk ba, dokumentatu gabe daudenak eta, bueno, legalak ez direnak eta bestalde ere...
0: Gaur kurioso izango da, Ireia. Adibidez, Ipar Korearen kasuan, suposatzen dut Googleen nagusiek dagoen dena erakutsiko dutela, adibidez Guantanamo ez da agertuko, suposatzen dut, edo ez dakit nola egiten duten, estali
1: hori pentsatzen agintzen, zein da muga edo guztia ikus daiteke? Uste
0: estatu batuen gobernuak agintzen duena, ez izango da.
2: Ideiarik ere zor.
1: Edo ikusten ez den puntuetan, zer da ikusten dena?
2: Nik uste dut, borroso ikusiko dela, ez da? Ez dakit.
1: Bai, segura
0: eski. Bai, uste du, bai, ez, bai, estalita edo jartzen.
2: Adibidez, badakit Google Street View bidez bakarrik ikusi daitezkela kotxea pasatzen diren, hau da, karreterak.
0: Bai.
2: Bidezkak eta ezin dira ikusi, ba, azkenean kotxeak hoiek ez ditulako harrapatzen, baina Google Earthen ez dakit zein den zehazki.
0: Baina egin izan dituzte, ez dituzte bide batzuk egin ere bizikletaz eta... hartu.
2: Uste tazken urtean hasi direla horrekin, baina orain arte behintzat bakarrik kotxea pasatzen zen, bueno, karreterak eta ikusi altzen.
0: Zer dut, adierazgarria dela, ba, ez, Ipar Koreako esan dituzun ere muoieke erakusten dituztela eta aldiz, ba hori, ez, bagian estatu batuek ezkutatzeko dituzten pareko lekuak, bagian ez direla ikusiko. Edo Israelek dituenak adibidez, edo...
2: Bai, hori, ez zinezkoa izango da...
0: Txafiltro dena... politikoa gongo dela horrere hori izan nahi nuen.
2: Ah, bai, hori, bai, seguraski. Ez dut uste Area 51 delako horretara sartzen
0: izango gunik. Hombre, hori martzianena da, ez?
2: Horregatik, ni bestela horrela sartuko nintzateke.
0: Bai, ez da.
2: Horrelako gozak usatzen dezkit, baina niri agertu izan zaizkit askotan... isla bereziak eta horrelako gauzak ere Google Earth bidez ikusi alizan direnak eta ostra, gauza interesgarria daude, eh?
0: Jo, gororazi diazu, iaz sagartei demoraldia, junitzen urruñako lagun batzukin sagarrotegira eta bertan bazen Haiti inguruko irla bateko lagun bat bueno, bertan ezagutu nuen, gau hartan berarekin afaltzen, eta bueno, esan zian nongoa zen, eta gero aritu nintzen bere irlaren bila Nukpuk deitzen zen, eta Nukpuk, eta topatu nuen Pazifikoan da izugarria zen, ze, karo zen bezpera berarekin sagarrotegian egondako pertsona bat, kau, begiratu nuen nuntzegoen bere irla, eta zen zuma handia dagoenean ura besterik itzen ikusten da izugarrezko zuma egiten hortxe irla txiki bat ozeano barearen erdi-erdian da egizan oso, bueno, oso kuriosoa da horretarako ere ez olako txak, olako puntxu ez ezagun bat guretzako izan daitekena eta taka, hor, bai, eta gainera bueno, dexente gerturatzeko okera maten du
2: bai, zuma handia egin daitek egia da
0: bai,
2: eta ikusi izan dira ere urazpian dauden formak eta aurkitu izan dira urazpian ondoratuta gelditu diren barkuak eta barrire.
1: Guau.
0: Ah, bai?
2: Bai.
0: Bai, ba.
2: Bai, horrelako gazetan pixka frikan ez.
1: Niri honek gogorek hartzen dit ere street viewak, ez da azke gogorek hartzen dit mutil bat atzutan TikToken agertzen zaidan agiri bat, ez dakit nongoa den, baina ingeles ez hitz egiten du. Eta egiten du olako tarte bat, ditzen dena Exploring Spain till it's ugly, ez? De, bueno, kasuenetan azten da esploratzen, ez dakit, Espein esaten du berak, ez dakit penintxula den hartzen duena edo, baina azten da zoom egiten puntu desberdinetan, eta hor street viewan sartzen da, oso kale desberdinak dira, oso randomak, herrietakoak, hirietakoak, batzutan naturalagoak, batzutan kale soilak, eta kontua da beti esaten duela polita iruditzen zaiola.
2: Ba, claro,
1: ipintzen duen tokian, ipintzen duela, edo zer iruditzen, pentsatzen dut nongoa izango da, ez? Baina, bueno,
2: bai. Bai, hori ere izan daiteke, ez? Askotan...
0: Eta hiniz, pentsatu duzu guk gai balema gara ikusteko hain zehatz, ez? Demora errealan ze gaitasun izango duten beste batzuk, guri begiratzeko.
2: Nola, nola?
0: Alegi... Hobeta zalego naiz.
2: Bai, mesedez.
0: Bet, nein paranoia sartzen zaidala, hau gure eskura dauen tresna baldin bada, alegia, ez? Ez dakit zenbatero berrituko dituzten arrazkiak, baina oso... detaila handira gerturatzeko aukera dugu guk gero gure ordenagailu edo mugikorretik badiez inteligentzia zerbitzuek eta zekaitasun izango duten hori bera edo denbora errealean edo agian txaguri begiratzeko zuzenean
1: gu denbora errealean ikusteko
0: adibidez bai. Gu baldemara gai ez aste betera edo ikusteko leku batzuk adibidez
2: bai.
0: Bueno, hori kospiranoiko gisa duzten dutela, pentsatzeko.
2: Bai, baina nik hor beti, hori zen barruen, nik asko ikusten ditut pelikulak, inteligentzia zerbitzuenak eta FBI eta CIA eta horrelakoak, eta bertan agertzen diren pantailak eta jendea ikusteko, nire ustez hori dena egia da. Nun baitetik atera dute, eta nik horrelako gauzak bai sinisten ditut.
1: Hau da, bizte gara Show de Trumanen.
2: Bai. Vale. Bizi gara, kameren azpian, bai, nik horrelako gozak ikusten ditu, Black Mirror eta horrelako gozak, bai, guztiz.
0: Bai, zerbait, bai, zerbait bintza, bai, bueno, a ber, zerbait jakin badakigu, adibidez, ez dakit, Euskal disidentziaren aurka Espainiako estatuak erabili izan dituen espioitza bai. Mekanismo batzuk eta ezagutzen ditu, orain dela 20 urte ibilitakoak, adibidez, puntu zehatz baten inolako aparatu teknologikorik gabe izandako elkarrizketak jaso eta grabatu izan zituztela hori gero agertu izan da, ez? Txosten polizialetan eta atera kontuak hori, ba, 20 urtean zeme garatuko zen ere, noski bai.
2: Bai, hori da. Ba, 5 segundu faltan hementxe utziko dugu eta bihar izango dugu gara berria gaur.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
4: Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri Naiz Irratira. Nafarroan ez da indarsu iranista eta aurrerakoien baturarik egongo azaroaren 29ari begira. Gero abairen lehen gonbidapen publiko bat eta EH Bilduren eskaintza zehatzago baten ostean, hainbat bilera izan dira, baina ez da, arrakastatxua izan hau. Iraia Kamra, egunon.
2: Egunon, Pegi eta egunon entzulei ere, EH Bilduk proposamen zehatza eramantzien PSN, gero abai eta Frente Amplio osatzen duten alderdiei 3 puntuko eskaintza egin zuten soberanistek. Indar abertzale eta ezker konfederalaren batasuna PSN gabe ere, akordioa koalizio itxura izan behar duela kongresuan zein senatuan, eta eskubide zerbitzu publikoe ala autogobernuan pausoak emango dituen gutxieneko programa. Proposamen honek ez du arrakastarik izan, PSN eta Frente Amplio kongresurako hautagaitza propio izatera baki dute. Gero abaik ere maila utzi du EH Bilduren proposamenarekin bat egiten ez dutela argudiatuta.
4: Eta espaldiko partez Mas Madrid eta Podemos negoziatzen hasi dira. Ada Kolauk albo batera egiteko prestutasuna adierazi du, ezkerraren batasuna lehenesten bada eta Mas Madrid Izquierda Unidala Sumar mugimenduak islaririk gabeko Frente Amplioren aurkezpen ekitaldia iragarri dute. Hauxe da, Ezker Konfederal Espainiarraren azken 24 ordutako kronika. Etxe bizitza osasuna eta hezkuntza dira Nafarroako 2025-2028 inbertsio planaren lerro nagusiak. 823 milioi euroko diru zorra baliatzea aurreikusten dute.
2: Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariak aletu ditu inbertsio programaren puntu nagusiena. Azpiegitura ezberdinak hobetzeko diru saila da gehien bat. Aurrekontu superatiba izan zenez 2025ean, hori konpentsatzeko planean diru gehiago aurreikusten da.
5: Va a contar, cuenta ya con una dotación en el plan de 131 millones de euros. Pues bien, de ellos casi 95 millones de euros se destinarán a la adquisición de vivienda, pero también puede ser de manera directa o como a través del ejercicio de derecho de tanteo y retracto.
4: Eta erregaiaren garestitzak Hego Euskal Herriko inflazioaren 1.5%-ko igoera eragindu zentzu ekonomikoan ere esan beharra dugu hau. Estatu Espainiarrean KPI-ak 6.10%-en egindu gora azken hilabetean 2023-ko txellaz geroztik 4.9%.
2: Hego Euskal Herriko lurraldetan 0.1% eta 0.4% artean igo da inflazioa azken hilabete honetan. Igoera apalenak Gipuzkoak izan du eta nabarmenena Nafarroak. Horiek hala, azken 9 hilabetetan 3.9% egin dute gora prezioek Hego Euskal Herri osoan. Hego Euskal Herrian gehien garestituen sektorea zapata eta arroparena da. Esanguratsua da ere, garraioak Euskal Autonomia Erkidegoan azken urtean izan duen 9.4%-ko garestitzea. Nafarroan aldiz azken sektore honek soilik 0.2%-ko garestitzea izan du.
4: Aipatuko dugu ere, 6 adingabe dauzkan familia bat berehala eta alternatibari gabe etxegabetuko dituztela salatu du Etxe Bizitza Sindikatu Sozialistak.
2: Sindikatu honek ohar baten bidez adierazi duenez, PSE EAJ udal gobernuak uko egin dio familiari alternatiba bat eskaintzari. Urtebete darama familiak alokairuzko etxe bizitza baten bila, baina ez dute zer lortu oraingoz.
4: Eta Donostian heldu den astelenerako aurreikusia zen etxegabetzea geldiaraz egin dute, bila betez atzeratu da prozesua familiaren zaurgarritasun txosten aztertu bitartean. Eta baita, esango dugu ere etxe bizitzari daugenez, bukatutzat emango dutela etxe bizitzaren aldeko Bilboko akanpada, ostiralean ustuko dute Arriaga plaza mobilizazio baten ostean. Betetako helburutzat jo dute, azaroak 11-ko greba orokorra lortu izana.
2: Etxe bizitzaren arazoa ikusarazteko lotutako guztia gora bera errealistak izan behar dutela onartu dute, izan ere adierazi dutenez, militantzia politikoan antolaketarik eta esperientziarik ez da pisatzen ari da, eta zaila izaten ari da, kanpaldiekin jarraitzean ekatuta daudelako.
6: Tenemos que ser realistas. La falta de organización y de experiencia en la militancia política empieza a pesarnos y está siendo difícil continuar con la acampada. Estamos cansados.
4: Eta gogora ekarriko dugu ere, Euskal Selekziak lehen aldiz parte hartuko duela ofizialki munduko pilota txapelketan, gaurtik urriaren 24 bitartean, Argentinan ala Uruguain iaz Gernikako Nazion Ligan estreinatu ostean, beste urrats bat egingo dute nazioarteko aitortzan.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
4: Errepidokin ez badan abarmentzeko jazurarik.
2: Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon beraz kontuz puntoietan.
4: Eguraldiaren xetasunak Ikerri Barruzeak.
7: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez etxoko batzuetan bero egingo du. Goizean berriro ere behelaino pixka bat ager daiteke barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Arratsalde erditik aurrera batetik lurraldearen hegoaldean eta bereziki Ebro bailaran eta bero behiak garatuko dira eta bertan ez da baztertzen ekaitz isolaturen baldertzean ez eta probabilitatea txiki izango den. Bestetik azken orduetan itxasotik barna odei basuak sartzen hasiko dira ipar isurria eta gabalderako zerua ikusikin geratuko da. Hala ere gaurkoan mintzat ez da euririk egiterik espero. Haizeak hegoekialdetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar isurian ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoak eta maximoak ordea gora egingo dute, minimoak 13 eta 21 gradu bitartean errandituko dira eta bereziki ipar isurian gaua edo goiza oso epela izango da, maximoak ipar isurian 27 eta 30 gradu bitartean errandituko dira, eta hego isurian 25 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarra erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki ekialdean.
4: Jarraizpurua teknikan urriak 15 da osteguna.
3: Informazioaren aria.
4: Nafarroan ez da indar subiranista eta aurrerakoien baturarik egongo azararen 29ra begira. Geroa bairen lehen gonbidapen publiko baten eta EH Bilduren eskaintza zehatzago baten ostean hainbat bilera egon dira, baina akordiorik ez, bakoitzak bere bidea aukeratu beharko du beraz orain. Geroa bai izan zen pausa ematen lena, urrianen 7an hauteskunde orokorren aurrean kolaborazio formula eraginkorrak izeneko prentxabar argitaratu zuen, honen osteko lehen bileran ezen proposamen argirik izan, baina bai elkarrekin aurkezteko borondatearen berrespena. Gerora heldu diren bileretan EH Bilduk proposamen zehatza eraman zien PSN Geroa bai eta Frente Amplio osatzen duten alderdiei, hiru puntuko eskaintza zehatza egin zuten soberanistek. Indarra bertzale eta Ezker Konfederalaren batasuna PSN kanpoan geldituko balitz ere, akordioak koalizio itxura izan behar zuela kongresuan ala senatuan eta eskubide zerbitzu publiko eta autogobernuan pausoak emango dituen gutxieneko programa. Proposamen honek ez du arrakastarik izan, PSN eta Frente Ampliok kongresurako hautagaitza propio izatea erabaki dute, Geroa Baikeren maila utzi du EH Bilduren proposamenarekin bat egiten ez duela argudiatuta. Podemosek Euskal Herria Bildurekin bat egiteko aukera mantendu du mai gainean Kataluniarekin Esquerra Republicanarekin egin moduan, baina soberanistek berezkotzat eman dute aliantza proposamena guztiak bertan bera gelditu direla. Hala ere, erabaki gabe dago zer gertatuko ote den senatuarekin, izan ere indarrak batzea estrategia matematiko erabakigarria da, goi ganberako indarrean den gehiengoaren bozketa sistema dela eta diputatuen kongresuak ez bezala, non botoak proportzionalki banatzen diren, senatuak modu masiboan saritzen du hautagairik bozkatuena. Eta testuinguru honetan ere, aipatuko dugu zehazki estatuko ezkerraren desantolaketaren aurrean, Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak nabarmendu du, Euskal Herria Bilduk lasaitasun zarata eta politika publiko eta antifasisten proiekturako espazio bat eskaintzen duela Euskal Herriaren independentziaren alde.
2: Aste azken honetan ETB2ko Enjake saioan egindako elkarrizketa batean behin baina gehiagotan galdetu diote azaroaren 29ko hauteskundeen inguruan, estatuko ezkerraren egoeratik hasita Fronte Zabalarekin eta Ezkerra Republikanaren eta Podemosen arteko akordioarekin. Horren arira Otegi nabarmendu du desantolaketarekin gutxira bazten dela.
8: Yo creo que con la desorganización y los líos gana poco la gente, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho los líos y los espectáculos porque eso aleja a la gente de la política y eso abre la puerta a la ultraderecha. Nos centramos en la política nacional vasca, nuestro marco de actuación política es la nación vasca y por eso nos congratulamos de volver a decir que hay cosas bastante evidentes. Euskal Herria Bildu ofrece un espacio de serenidad, de poco ruido, de pocos líos, poco dado a debates internos personales, sino más bien de proyecto político.
2: Hildo horretan nabarmendu du Hego Euskal Herrian PSOEren ezkerraldean EH Bildu dela mugimendu politiko bakarra.
8: En Navarra, Gipuzkoa, Álava y Bizkaia, a la izquierda del PSOE, la única formación política, el único movimiento político que va a ser capaz y que tiene garantizados diputados y senadores para formar un bloque que frena a la derecha y además reivindique la soberanía del país y la igualdad social entre los trabajadores y trabajadoras y los ciudadanos y ciudadanas de este país, se llama Euskal Herria Bildu.
4: Patxi López, Rafaela Romero, Javier Hurtado eta Elma Saiz izango dira PSOEren Hego Euskal Herriko zerrenda buruak azaroaren 29ko hauteskundetan.
2: Senatuari dagokionez, PSEek Daniel Senderos, Alberto Albistegi eta Txema Oleaga egongo dira Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko hautagaietako lehen postuan. Lurralde organoetan onartu ondoren, zerrendak urriaren 17an jasoko dute behin betiko onespena, PSOEek Madrilen egingo duen batzorde federalean. Patxi López gain, Bizkaiko zerrendan izango dira Maria Gijarro berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko egungo estatu idazkaria eta Gabriel Arrue Euskadiko Gazte Sozialisten idazkari nagusia. Gipuzkoan Jose Ignacio Asensio lagunduko du Rafaela Romero. Zerrendako 3. postua Lore Suarez Gipuzkoako ordenazio zuzendariarentzat izango da. Javier Hurtado orain artean turismo, merkataritza eta kontsumo sailburu izandakoak zabalduko du Arabako zerrenda. 2. eta 3. postuak Ana López Deuralde eta Igor Salazarrentzat izango dira urren ez urren.
4: Eta aipatuko dugu ere hauteskunde testu inguru honen ondorietako bat ere badela Cristina González, PSEko Euskadi Ezkerrako presidenteak ordezkatuko duela Javier Hurtado, orain artean Arabako Foru Aldundiko Komertzio, Turismo eta Foru Administrazioko diputatua izandakoa, Imanol Pradalesen exekutiboko kide berri bilakatuko da.
2: Baiezapen ofizialaren faltan abia direan Imanol Pradalesen exekutiboko erreleboak, ikusteke da zer gertatuko te den Ibone Bengoetxea lehendakari ordearekin ala Susana García Txuekarekin. Ibarrekin. Cristina González Arabako PSko idazkari nagusi zendatu zuten 2014. Urtean. Bi agintaldiren ostean kargua ezberritzeko erabakiaren berri eman zuen 2025. Urteko otsailean, honen ostean PSko presidente izendatu zuten.
4: Eta Más Madrid eta Podemos hasi dira azkenean negoziatzen. Ada Colau berriz albo batera egiteko prestutasuna adierazi du ezkerraren batasuna lehenesten bada eta Más Madrid Izquierda Unida ala Sumar mugimenduak Frente Amplioko ordezkariak Comuns gabe ba aurkeztu dute asteburu honetan egingo den ekitaldia. Hori bai, islaririk gabe oraingoz behintzat, hauxe da Ezker Konfederal Espainiarraren azken 24 orduetako kronika.
2: Podemosek batzeko gogoa badu azkar egin dezala esan du Gabriel Ortega, Más Madrileko antolakuntza idazkariak El Salto edabidean 72 ordu besterik ez dira gelditzen koalizioak aurkezteko eta ez dirudi bidea erraza izango denik. Podemos Ezkerra Republikan akordioak Alderdi Morea Frente Amplion batzeko bidea zaildu egin du. Irene Montero argik esan zuen ez zutela mugimendura batzeko intentziorik.
9: No. No. No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña.
2: Esquerra Republicana Podemos akordia iragarri ostean Más Madrid alderdiak jakinarazi du Frente Amplioko Madrileko zerrenda burua Emilio Delgado izango dela. Atzean gelditu dira Monika Garziak eskaturiko zerrendako lehen lau ordezkariak. Orain Podemosi Madrilgo zerrendako bigarren postua eskaini zaio. Negoziazio horien bueltan iradokigarria izan da nola adako lauk albo batera egiteko prestutasuna adierazi duen.
10: Efectivamente, las conversaciones siguen abiertas, porque Frente Amplio lo que quiere es conseguir, el objetivo principal es conseguir una candidatura única en la izquierda a nivel estatal.
2: Honek zuzeneko eragina izan du Más Madrid, Izquierda Unida eta Sumar mugimenduan Frente Amplioren lehen aurkezpen ekitaldia iragarri dute hizlariak nortzuk izango diren zehaztu gabe.
4: Hain kritikatua den zizinkestaren azken aleare jaso dugu, Mari Carmen Abascalen eriotza eta etxegabetzaren ostean, ikerketa etxe honek egindako lehen hauteskunde inkestan, PSOE agertzen da berriro lehenbiziko postuen bozen 134-ekin. Inkesta egiteko 5.000 elkarrizketa baino gehiago egin dituzte urriaren bataren hau seira bitartean. Ikerketa soziologikoen zentro publikoko iritzi barometroak, Mari Carmen Abascalen etxegabetzaren etxebizitzaren aldeko kanpaldiaren eta koalizio gobernuaren dekretuen indargabetzaren ondoren golenak PSOE jarri du berriro ere buruan 134-ko boto estimazioarekin aurreko hilabetearekin alderatuz gero 3 puntuko gorakadarekin eta Alderdi Popularrarekiko ia 12 puntuko abantailari eutxiz honek 3,3 puntuko jaitsiera izan baitu ikerketa honetan. Boxek berriz igoera txikia izan du, orain bere boto aurreikuspena 117,1-koa da, aldiz Sumarrek hilabetetako berakaden ostean gora gindurrian eta 4-10 gehiagorekin botoen 106,1-ko zenbatespena jaso du. Podemos bikoitza berriz 103,1-era elduz eta 6-10 galduta. EH Bilduri 1,6 boto intentzio eman dio zisek, 3-10 gehiago, Euskal Herri Jeltzaleak berriz 0,6-10 bat gutxiago eta PP-rekin koalizioa iragarri berri duen UPN-ek 0,1 aurreko inkestan jasotako datu berdina. Eskerra Republikanak 103 lortuko luke puntu erdi gehiago, BNG-ak 0,9, Juntsek 101,1 4-10 gehiago aurreko azterketarekin alderatuz gero eta Koalizion Kanariak 0,2 aldaketari hobe.
3: Informazioaren aria.
4: Goizeko 8:00 eta 4:00 etxe bizitza osasuna eta hezkuntza dira Nafarroko 2025-2028 inbertsio planaren lerro nagusiak. 823 milioi euroko diru zorra baliatzea aurreikusi dute.
2: Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariak aletu ditu inbertsio programaren puntu nagusienak, azpiegitura ezberdinako betzeko diru saila da gehien bat. Aurrekontu superatiba izan zenez 2025ean hori konpentsatzeko planean diru gehiago aurreikusten da.
5: Va a contar cuenta ya con una dotación en el plan de 131 millones de euros. Pues bien, de ellos casi 95 millones de euros se destinarán a la adquisición de vivienda, pero también puede ser de manera directa o como a través del ejercicio de derecho de tanteo y retracto.
4: Donostian aro berri bat zabalduko dela berretsi du Jon Insausti alkateak parte hartzerako deia egin du legegintzaldiko politika orokorreko azken osoko bilkuran.
11: Goizero, hiria esnatu aurretik, beren dendako edo lantegiko persiana altxatzen dutenez hitz egin nahi dut. Eguna nola joango den oso ondo jakin gabe. Oraindik marrazteko dagoen etorkizunari begira ikasten ari direnez. gure ikasgeletan irakasten dutenez eta besteak zaintzen dituztenez. Gure paisaiaz, auzoez eta kulturaz gozatzen dutenez ere hitzegin.
2: Hauteskundetara heldu aurreko azken politika orokorreko eztabaidan Insausti alkateak defendatu du hiriburuko barne produktu gordinak 105.5% egin duela gora, herritarren bataz besteko errenta 31.000 eurokoa dela eta langabezia tasa 105%koa dela. Hala ere onartu du hirian jaio diren pertsona askok ez dutela bertan bizitzeko aukera. Horretarako 2027. Urtean 1200 etxe bizitzarekiko direla iragarri du, 7500 2023. Urterako. Alkateak egindako beste iragarpenetako bat da Donostia 2028-ko demokraziaren Europako hiriburu izateko hautagaitza aurkeztuko duela.
4: Bai, etxe bildurentzat alkateak hiriaren irakurketa partziala egin du.
2: Turismo alkatearen agendatik desagertu dela salatu du Juan Carlos Izagirre EH Bilduko bozeramaileak.
12: Etxe bizitzak eraiki eta eraiki, lur gero eta gehiago okupatuz, etxe bizitza librearen kopurua babestuena baino handiagoa izatea beti, eraikitako eremuetan inbertsio funtzei, sektore turistikoari eta espekulazioa helburu duen orori ateak erikitzea, ez dira erabaki onak izan.
4: Eta PP-ko Borja Corominasek erantzi du Jon Insaustik osoko zuzenketa egin diola Eneko Jaurreko alkateari.
3: Informazioaren aria.
4: Sei adingabe dauzkan familia bat berehala eta alternatibari gabe etxegabetuko dituztela salatu du Etxe Bizitza Sindikatu Sozialista.
2: Sindikatu honeko ohar baten bidez adierazi duenez, PSE, EAJ eta Udal Gobernuak uko egin dio familiari alternatiba bat eskatzeari. Urtebete darama familiak alokairuzko etxe bizitza baten bila, baina ez dute zer lortu oraingo. Zurriaren 23rako dago kaleratzea, aurre ikusia eta herritarrei dei egin diete bertara joateko ura geldiaraztera. Ohartarazi du urrian adin txikikoak zituzten bi familia etxegabetu dituztela Gasteizen eta larumat honetan Bortizkei kanporatu zutela beste bat.
4: Donostian berriz, datorren astelenerako aurreikusia zen etxegabetzea, bertan bera utzi dute.
2: Bi hilabetez atzeratu da prozesua familiaren zaurgarritasun txosten aztertu arte, ala bide horretan lan egingo duela ohartarazi du Saretxek. Helburutzat jo dute familiak alokairu kontratu berri bat lortu eta euren etxea dena mantentzea.
4: Eta amaitutzat emango dute etxe bizitzaren aldeko Bilboko akanpada, ostiralean ustuko dute Arriaga plaza, mobilizazio baten ostean. Betetako helburutzat ere jo dute azaroak 11ko greba oro korra lortu izana.
6: Hoy podemos decir con orgullo que las distintas acampadas y movilizaciones por el derecho a la vivienda han contribuido a situar esta reivindicación en el centro del debate social y político, en un contexto en el que se ha impulsado una nueva convocatoria de huelga general en Ego Euskal Herria.
2: Hala ere, etxe bizitzaren arazoa ikusarazteko lortutako guztia gora bera, errealistak izamar dutela onartu dute, izan ere adierazi dutenez, militantzia politikoan antolaketarik eta esperientziarik eza pixatzen hasi da, eta zaila izaten ari da kanpaldiarekin jarraitzean ekatuta daudelako.
6: Tenemos que ser realistas. La falta de organización y de experiencia en la militancia política empieza a pesarnos, y está siendo difícil continuar con la acampada. Estamos cansados.
2: Hiru asteko protestaren eta 51 bat kanpindenda batu ondoren uste dute harrotasunez esan dezaketela, etxebizitza eskubidearen aldeko kanpaldiek eta mobilizazioek aldarrikapen hori eztabaida sozial eta politikoaren erdigunean kokatzen lagundu dutela.
3: Informazioaren aria.

0: Martxoak 3ko sarraskiaren biktimak erreparatzeko bide berri bat zabaldu du Arabako Fiskaltzak. Iragandako jazoeren prozesamendu sustatzeko jurisdizio voluntario asteko idatzi argitaratu du Itxaso León.
1: Fiskaltzako ohar batean azaldu duenez, Espainiako Estatuko Fiskaltza Nagusiaren Giza Eskubideen eta Memoria Demokratikoaren unitatearekin koordinatuta idatzitako deklarazio judizialean jasotako gertakariak. 1976ko martxoaren 3an Gasteizen langileen gizarte eta lan eskubideak aldarrikatzeko deitu zen greba orokorreko polizia armatuaren errepresio bortitzari buruzkoak dira. Izan ere, sarraski hartan 5 pertsona hil ziren eta 100 gora zauritu, hoietako asko su armaz egindako tiroen ondori. Erakunde horrek gaineratu duenez, formalki 2 prozedura judizial izapidetu ziren arren, egitate larri hoiek zigorrik gabe geratu ziren, ez baitzen ikerketarik egin. Eta azpimarratu du duten garrantziagatik fiskaltzaren eginbideak Carmen Cotelo fiskalburuak hartu dituela bere gain. Eginbide horietan informazio dokumental eskerga eskatu da eta deklarazio hartu zaie biktima eta senide askori ikerketa sakona egiteko eskubidea bermatzeko. Memoria Demokratikoaren 2022ko legearen bidez sortutako iraganeko gerta kariak epaitzeko borondatezko jurisdikzioaren espedienteak ez dakar prozesu penalik, baina fiskaltzaren arabera justizia konpontzailearen tresna baliotsua bilakatu da estatu kolpearen, gerraren eta diktadura frankistaren biktimentzat.
0: Eta aipatuko dugu ere Bitokiles Ultra, ostegun honetan Iruñan izatea aurreikusia dagola, eta ekitaldi hau, provokazio ekitaldi hau Yamaguchi Parkera leku aldatu dute. Espainiar gobernu ordezkaritzak zehaztu duenez, kontramanifestazioak eta Kilesen ekitaldiak bat egin ez dezaten bidali dute eskuindarra Yamaguchi Parkera. Naizen jakin alizan duenagatik, arratsaldeko 5 erdietan Gaztelu plazan deituriko elkarretaratza bere horretan mantentzea erabaki dute. Zehazki, Navarra Televisionen mikrofonen aurrean Kilesek ziurtatu babestu egongo dela eta Iruña hartuko du idatzi du ere sare sozialetan.
2: Ha permitido que grupos radicales, abertzales, grupos protarras como el GKS y otros puedan reivindicar cualquier tipo de cosa. O sea que yo voy a ir con mi equipo de 15 escoltas y evidentemente no vamos a tolerar que eso nos amedrente. Y hagan lo que hagan y pese a quien le pese, nosotros nos vamos a presentar ahí y vamos a plantar cara a toda esta gente que intimida a los navarros y que no cree en la libertad.
0: Ikusi beharko da, zer gertatuko te den, lasaitasunerako deia egin du Mariatxi Vitelendakariak.
3: Todo lo que va alrededor de Bitokiles es confrontación, es agresión y sobre todo un atentado a la convivencia de nuestra comunidad. Pero también digo, creo que un agitador ultra como es Bitokiles no se tiene que combatir desde la violencia. Por lo tanto, bueno, pues yo llamo a la tranquilidad.
4: Informazioaren aria.

0: 6 urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri diote aur pornografia zabaldu zuen gizon bati.
1: Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako auzitegi gorenak atzera bota du akusatuaren errekurtsoa eta berretsi egin du Gipuzkoako auzitegiak ezarritako zigorra. 17 urteko desgaikuntza berezia adingabekin harreman zuzena eta regularra duen edozein lanbide edo goibidetarako ordainsarikoa izan ala ez eta 7 urteko zaintzapeko askatasuna espetxe zigorra bete ostean. Gipuzkoako organo judizialak frogatutzat eman zuen gizon horrek 2022ko azaroren 5etik 2023ko uztailaren 27ra bitartean aur pornografiako irudi eta bideo artxibo ugari bildu zituela interneteko programa baten bidez eta programa horren beste erabiltzaile batzuekin ere partekatu zuela, epaia ez da irmoa eta kasazio errekurtso aurkez daiteke auzitegi gorenean.
0: Eta gizon beste gizon batera espetxeratu dute Iruñan bikotekide ohiari sexu erasoa eta mehatxuak egitea egotzita. Ikertua bikotekide ohiaren etxera joan zen, naiz eta hark behin eta berriro adierazi zion ez zuela nahi bera ara joaterik.
1: Udaltzainek atxilotu ostean asteazken honetan epailaren esku utzi duten atxilotuari sexu eraso, ertxapen, mehatxu eta tratu txar delituak egotzi dizkiote iturri judizialek jakitera eman dutenez. Epaileak espetxeratzera baki du gizonak ies egiteko arriskua duela ikusi baitu, ikertutako delituei dagozkien zigorra kontuan hartuta eta delitu errepikatzeko arriskua ere baztertu ezin dela iritzita.
0: Goizeko 8:00 eta 24:00 erregaien garestitzeak Ego Euskal Herriko inflazioaren 105%-ko igoera eragindu, Estatu Espainiarrean KPI-ak 6.10%-en egindu gorazken hilabetean, eta 2023ko otsailez geroztik 104.9%. Ego Euskal Herriko lau lurraldetan 0.1 eta 0.4 artean igo da inflazio azken hilabete honetan. Igoera apalenak Gipuzkoak izan du eta nabarmenena Nafarroak. Horiek hala, azken 9 hilabetetan 103.9% egin dute gora prezioek Ego Euskal Herri osoan. Hain zuzen, lurralde honetan gehien garestitu den sektorea zapata eta arroparena da, esanguratsua da ere garraioak Euskal Autonomia Erkidegoan azken urtean izan duen 109.4%-ko garestitzea, Nafarroan berriz azken sektore honen garestitzea apalago izan da, soilik 0.2%, eta esango du ere, Euskal Autonomia Erkidegoan gora ginarren, Nafarroan merkatuak direla gaur egun aisia, elikagai eta edari ez alkoliko osasungintza ala zaintza pertsonalaren preziak hori da. Hori hain zuzen, esango du ere, merketze hauek oso apalak direla, 0.5 artekoak besterik ez. Eta aipatuko dugu ere zentzu ekonomikoan ere osakidetzako langileak ere, laister greba jardunaldi izango dutela urriaren 30ean eta honetarako bidean, bertako gehiengo sindikalak elkarretaratzeak burutu zituen atzokoan kolektibo guztientzat hobekuntzak ezar ditzala eskatu dute zuzendaritzari negoziazio mailan.
1: Satxe Ela Lab Komisiones Obreras eta UGTek osatzen duten gehiengo sindikala Osakidetzan, ospitale guztien kanpoaldean elkartu ziren atzo langileak plantilla osoaren gutxineko eskariak aintzat har ditzatela eskatzeko 17 urte daramatzate hitzarmena berritu gabe. Labeko Asier Iriarte.
2: Hau da, lan balditzea hobeak, soldaten eguneratzea, lehen arretaren ereduaren aldaketa eta privatizazioa gelditzea.
1: 2027-ko aurrekontuak aurkezteko aste gutxi falta direnean, Lakuako gobernuak publikatu den akordio berri baten zirriburroak ez dituela soldata hobekuntzari jasotzen salatu du.
0: Eta 80 urtetik gorako pertsonen pentsioak lanbiderteko gutxineko soldatarekin parekatzea eskatu du Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak Gasteizko Legebiltzarrean.
1: Ana Mezok aldarrikatu du eskubide pertsonal gisa jaso behar dela 1.220 euroko erreferentzia izango duen pentsioa, gogora ekarri du helburu hau sustatzen zuen herri ekimen legegileak 145.000 sinadura jaso zituela.
3: Etxe barruen badago violentzia ekonomikoa. Honekin esan nahi dut, Androsko hori gizonezkoak duen pentsioaren menpe egon badago, dago lotuta. Esan nahi dut, eta bikotarrek ez badu funtzionatzen, basarritzena andra horrek aguantatu behar du. Egoera hori ariketa eriotza etorri arte. Esan nahi dut, hemen arazo ahondia daude.
1: Mezo gogora ekarri du zaurgarrienak direla adinekoenak diren emakumeak ezin dezaketela urte bat bera ere itxaron kritikatu du. Mugimenduko kide gehitu dute emakumeek jasotzen dituztela pentsiorik baxuenak lanean jaso izan duten diskriminazioaren ondoren.
3: Pentsio txikia dituzten emakume pentsiodunen egoera ondino be ez da bat ere duina, ez da bizitza duin bat aurreroateko. Eta horre estatu dago kotizazioa peko gutxiezko pentsioa dago 926 eurotan.
0: eta lehiakortasuna mantentzeko migranteak erakartzea gomendatu du Confebaskek enkargaturiko txosten batek. Honen esanetan, migranteak ekarri, etxe bizitzarako sarbide erraztu, lan eskaintzako betu eta talentuaren estrategia integrala bultzatzea zinbesteko izango da ondoren urteetan.
1: 2025erako Euskal Autonomia Erkidegoan 240.000 langile beharko direla gaur egungo lehiakortasun maila mantentzeko uste da eta horrek barne produktu gordinean 22.000 milioi eurotako galerak ekarri lezakela. Confebaskek enkargatu eta letea izeneko enpresak egin duen txostenaren lerroburu nagusia da hori. Duela 10 urte enpresen 141ak zailtasunak zituen perfil zehatzeko talentuak lortzeko. Orain kopurua asko igo da enpresen 181ak du zailtasuna. Gainera 2045erako irutik batek 75 urte baina gehiago izango ditu eta 80.000 lagun gutxiago ariko dira lanean. Egiturazko zailtasunaz mintzo da txostena horri aurre egiteko migrazioa dela gakoa.
4: Informazioaren aria.
0: Nazioarteari dagokionez esango dugu Ukrainak Trumpi eta Elon Muski egotzi diela satelite bidezko komunikazioak mugatu izana, hainbat misio militar eta aire defentsa oztopatuta, Kiebeko agintarien arabera zerbitzua aurrez abisatu gabe eten dute eta Errusiako findegien aurkako erasoengatiko errepresalia izan daitekeela ere salatu dute.
1: Vladimir Zelenskik Maskengana jo du zerbitzua berez hartzea eskatzeko eta Trumpek traizionatu duela sentitzen duela adierazi du.
5: Really, yes, really, between us, but I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings. Yes, it depends not on my, not on me. I mean, this our country has to survive.
1: Maskek ordea Washingtongo gobernuari egotzi dio erantzukizuna, haren esanetan Ukrainan erabiltzen den Star Shield sistema militarraren kontrola estatu batetako gobernuaren esku dago. Ukrainako presidenteak salatu doainera aliatuek ez diotela gutxienez Errusiako bi misil erasoen berri aldez aurretik eman. Haietako batek Kiebeko zentral elektriko garrantzitsu bat jo zuen. Trumpek ukatu egin du Ukrainarekin inteligentzia informazioa partekatzeari utzi diotenik. Eta gerra amaitzeko Kiebekin zein Moskurekin lanean ari dira ziurtatu du. Hala ere Donald Trump aipatu dio Zelenskiri amaitzeko gerarekin.
6: Zelensky could have settled this war many times and he chooses not to. It's a war that should have never been started. If I were president, if the election weren't rigged, I would have been president and that war would have never started. But he could have settled it many times and he chose not to. He'd better damn well stop.
0: Eta larrialdiko argindar mozketak ezarri dituzte Ukrainan, Errusiak energia azpiegiturak erasotu ostean. Astearteko misilek Kiebeko eskualdean martxan dauden hiru zentral termoelektrikoak jo zituzten, baita Jarkibeko eta beste sei eskualdetako azpiegiturak ere. Kremlinek adierazi du Donald Trumpek iragarritako energia azpiegituren aurkako erasoak eteteko akordio ez dela inoiz itxi. Horregatik sueten aurratzen ari direla ukatu du Moskuk. Aldi berean Ukrainak Saratov eta Rieza eskualdetako bifi negi ere erasotu ditu eta 5 pertsona hil eta 10 zauritu dira Ukrainako ipar mendebaldeko Lutsk hirian Errusiako drone baten hondakinak handizkako supermerkatu batera erori ostean. Ukrainatik kanpo berriz esango dugu munduko deforestazioa 1,5 murriztu zela 2025ean, baina 7 milioi hektarea baso baino gehiago ere galdu ziren. Forest Declaration Assessment erakundearen txostenaren arabera datua itxarapentsua da, baina oraindik ezin da joera aldaketa zitzegin.
1: Latinoamerika eta Karibia izan ziren eskualderik kaltetuenak 2,44 milioi hektarea galduta naiz eta bertan gertatu berakadarik handiena 128koa. Brasilgo Amazonian esaterako azken hamarkadako mailarik apalenera jaitsi zen deforestazioa. Kongoroko arroan aldiz egoerak okerrera egin zuen 2,4 milioi hektarea baso galdu ziren. Nekazaritzak, meatzaritzak eta lengaien ustiapenak jarraitzen duten baso galeraren eragile nagusi izaten. Adituek ohartarazi dute mundua urrun dagoela oraindik 2030erako deforestazioa amaitzeko konpromisoa betetzetik.
0: Eta nazioartean ere azpimarratu beharra dugu ere, zehazki Yemengo Ansarrala mugimendu utiak Saudi Arabiako herriat aireportuaren eta Aranko petrolio enpresaren aurkako eraso berriak bere gain hartu dituela. Besteak beste, Riadeko findegia eta zehazki bertako enpresa nagusi baten egoitza jo dituztela ziurtatu du eta datozen egunotan erosoekin ere jarraituko dutela ohartarazi.
1: Saudi Arabiako babestibilaren arabera atzemandako misilen hondakinek hainbat pertsona zauritu eta etxebizitza kaltetu dituzte. Joan den asteburuan gutxienez 17 pertsona hil ziren aeroportuen aurkako erasoetan, horietek 13 Riaden. Nazioarteko diru funtsako hartarazi du erasoek petrolioaren prezio garestitu eta mundu osoko ekonomian eragin dezaketela. Yemenen berriz borrokek krisi humanitarioa larriagotu dute. Munduko elikadura programak jakinarazi du ezin dela 800.000 pertsonengana iritsi laguntza banatzera.
0: Eta Kolombiak Jerusalengo enbaixada berria inauguratu du, Abelardo de las Priella presidente ultraeskuindarrak Israelekiko hurbilketa sendotzeko emandako beste urrats batean. Egoitza Tel Avivetik eraman du Gustavo Petroren gobernuaren kanpo politika irauliz.
4: 5, 4, 3, 2, 1, now. And by that to open officially your embassy in the city of Jerusalem.
1: Abuztuan kargu hartu zuenetik Dela Espirellak Israelekin harreman diplomatikoak eta merkataritza askeko akordioak berrezarri ditu. Gainera Israelek okupatutako Siriako Golango gainean gaineko soberanotasun Israeldarra aitortu du eta Hego Afrikak Agako zitegian aurkezutako genozidio salaketari emandako babesa kendu dio. Palestinako atzerri ministerioak enbaixadaren leku aldaketa gaitzetsi du, nazioarteko zuzenbidea eta Nazio Batuen ebazpenak nabarmen urratzen dituela salatuta. Israelgo gobernuak berriz bi herrialden arteko harreman hau egun historikotzat jo du.
0: Aipatuko dugu ere bai Indiari dagokionez, bertako justiziak 5 eguneko behin-behineko espetxaldia agindu duela Labezomorroen alderdia mugimenduko bi buruzagirentzat. Bi atxilotu daude eta protesten barruan jantar mantar gune historikoan ustez baimenik gabe sartzeagatik.
1: Mugimenduak eta oposizioko alderdiek hauteskunde batzordeko presidentearen dimisioa eskatzen dute, hautesle erroldak Narendra Modi lehen ministroaren alderdiaren mesedetan manipulatzea leporatzen diete. Hauteskunde batzordeak akusazio guztiak ukatu ditu, baina mobilizazioek aurrera jarraitzen dute, oposizioko buruzagiek berriz disidentzia reprimitzea eta protestan ari diren gazteak beldurtze egotzi diote gobernuari.
0: Costa Ricak 5.000 presorentzako segurtasun handiko espetxe inauguratu du, Nayib Bukele Salvadorreko presidentearen eredua jarraituz. Kako izeneko zentroarekin narkotrafikoaren eta kriminalitatearen aurkako politika gogortu du Laura Fernandezen gobernuak.
7: El Kako es un monumento a todos los que una y otra vez don Rodrigo nos dijeron que no se podía, que estábamos engañando a la gente, que estábamos vendiendo humo. Ojalá vengan y le digan a los costarricenses si el humo se ve así o si se toca así, ¿verdad que no?
1: Presidenteak biktimen eta beldurrez bizi diren familien izenean defendatu du espetxea, herritarrek delinkuentziaren aurkako esku gogorra eskatzen dutela argudiatuta. Eraikuntza urtarrilean hasi zen aurreko presidente Rodrigo Chávezen agintaldian, Bukeleren babesarekin. Fernandezen gobernuak espetxetako bestelako neurri batzuk ere gogortu ditu, bikote bisitak murriztu ditu, senidek eraman ditzaketen janari eta arropako purua mugatu, eta ziega batzuetako entxufeak eta kable kendu ditu.
7: Para el Caco vienen 5.100 personas. Vamos a descongestionar las cárceles. Estamos a las puertas de vivir un hito histórico en la historia, un momento que va a quedar en las páginas de los libros de este país. Vamos a pasar de un 59% de hacinamiento a una sobrepoblación carcelaria manejable de un 15%.
1: Honekin Bukeleren eredua zabaltzen ari da Latinoamerikan segurtasun politika gogorrek ematen duten babes politikoaren bidetik giza eskubideen errespetuari buruzko zalantzekin batera. Washingtonek bere aldetik begion ez ikusten du erabakia.
8: Kirol aria Naiz irratian.
0: Euskal Selekzioak lehen aldiz hartuko du parte ofizialkin munduko pilota txapelketan gaurtik, hain zuzen urriaren 24 bitarte Argentinan eta Uruguain, iaz Gernikako Nazion Ligan estreinatu ostean beste urrats bat egingo du nazioarteko aitortzan.
1: Euskal taldeak 41 pilotari eta 9 entrenatzaile eraman ditu 13 modalitatetan lehiatzeko. Zesta puntan besteak beste Aritz Erkiaga, Xabi Barandika eta Amaia Goikoetxeariko dira. Eskuz ere izango da Euskal Ordezkaritza, baina emakumezkoen eskupilota ez dago txapelketako egitarauan. Dena prest dute dagoeneko euskal pilotariak hartzeko. Jorge Torres, Koloniako intendentziako harreman publiko eta prentsako zuzendaria.
9: Estamos a tope, a tope, a tope, El presidente de la República confirmó su presencia, así que bueno, lo mismo que las autoridades del País Vasco, la vicepresidenta del País Vasco. Mañana están llegando las delegaciones al puerto de Colonia a las 9 de la mañana, así que bueno, también es un tema importante. Empiezan a entrenar, ya hay todo un horario de entrenamiento, así que bueno, ya empieza toda la actividad.
1: Guztira 15 selekzioek parte hartuko dute eta 22 modalitateko dominak banatuko dituzte Buenos Airesko eta Colonia del Sacramentoko sei kantxetan. Euskal selekzioak eta Espainiak 9 aldiz neurtuko dituzte indarrak lehen fasean. Oraingoz Euskal taldearen ofizialtasuna Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako pilotarietara mugatua dago. Euskal Herriko pilotariak Espainiako eta Frantziako taldetan ere ariko dira.
0: Eta Bilbao Basketek bigarren garaipena lortu du FIBA txapeldunen ligako bigarren partidan Pragako Slebari 97 eta 96 irabazi ostean.
1: Ponsarnauren taldeak hasieratik hartu du aurrea, baina txekiarrek ez dute amore eman. Atxeden aldira 42-35 iritsi dira eta hirugarren laurdenean puntu bakarrera hurbildu da Slavia. Martin Krampegel eskutik ordea bilbotarrek berriro zabaldu dute aldea. Krampegel izan da etxeko ensaskiratzen nagusia 19 punturekin, Gilnasorek 17 puntu, 6 errebote eta 3 asistentzia lortu ditu eta azken segundoan sartu du 11 puntuko aldea ziurtatzeko Saskia. Garaipenak Bilbao Basket multzoko lehen posturako lehia sendotu du.
0: Baskoniak berriz Paolo Galbiati karguetu du eta Belimir Perasovic izango da entrenatzaile berria laugarren aldiz. Italiarrak otsailan kopa irabazi zuen eta taldea zebeko lider utzi du hiru partidatik hirurak irabazita. Euroligan ordea garaipen bakarra eskuratu du bost jardunaldetan azken bi porrotak etxean jasostean.
1: Perasovic ostegun honetan itxiko da Gasteizera eta ostiralean Virtus Boloniaren aurka zuzenduko du taldea. Kroaziarrak Baskoniaren historian partida gehien zuzendu dituen bigarren entrenatzailea da eta 2006an Euroligako lauko finalera eraman zuen taldea.
0: Klubak ere Marcus Howarden irtera ere baieztatu du. Estatu batuarra San Petersburgoko zenitera joango da Dusko Ivanovicen aginduetara, lau denboraldi baino gehiago eta 244 partida egin ditu Baskonian eta joan den sasoian kopa irabazi zuen.

zenuke. Euskadi Literatura Sarien lehen irabazlea jakinarazi dituzte, Ixia Rozas, Jolanda Arrieta eta Kike Ibañezen lanak nabarmendu ditu epaimaiak. Euskarazko literatura, euskarazko aurre eta gazte literatura eta ilustrazio modalitateetan, Narru Gorrik, Zurtz eta El Diablo sobre ruedas izan dira garaia urren ezurren. 2026ko gainontzeko Euskadi Literatura Sarien jakinarazpena urriaren 20ean izango da Gasteizko Montermoso kulturgunean, banaketa ekitaldia berriz azaroaren 20erako utzi dute Bilboko Euskal Museoan. It's

0: Bertsozaio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera, eta Imanol Artola Felix gai jartzaiaren eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7etan, Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre, Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan.
1: Mila bederatzireun dagoita maseiko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
2: Gobernu baten 80. urte hurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Jon Gerediagaren Kontuz Ikaro. Gure barnera begiratu eta pentsarazten digun antzerki lana. Eta Nerea Arrienen Gorputzen aldiriak. Bazterreko gorputzen borrokak eta desirak kontakizun liburuan. 2026ko Kutxa Fundazioa Literatura Sarien irabazleak. Elkarren eskutik.
4: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donosti aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
5: Informazioaren aria.
6: Bueno, 2 minutu gelditzen dira goizako 9ak laurden gutxi izan daitezen, eta heldu zaigu ohiko legezan Arisi Maiaren tenorea, etxeko kazetariak izango ditugu gaurkoan, naiz eta garako Ibai Azparren eta Ariane Kamio, egunon?
7: Egunon, Pegi.
8: Egunon, Mai.
6: Zer modu zaudete, ongi?
7: Ondo, ondo.
6: Jakin nahi dugu, nabaritzen duzue, erredakziotan hauteskunde usaina, Ibai?
8: Noski, inkesta begiratzen egunero. Nik uste gero hitz egingo dugula inkesten inguruan, ez? Eta zizak atzo publikatutakoaren inguruan, baina bai nabaritzen da. Eta bereziki kabalak egiten, ez? Nik uste bai Madrilen eta baita Euskal Herriko lurraldetan ere kolokan daude hainbat eserleku eta kabalak egiten egunero beste kazetariekin.
6: Horre gaurkoan hauteskunde testu inguru honetaz ere, akaso bertatik bertara izango zenuten Bitokiles erredakzioko leiotik ederki asko vigilatzeko, baina orain leku aldatu egin dute.
8: Bai, nik zaila ikusten nuen, ez? Bi elkarretaratze leku berdinean izateko aukera, ez? Eta azkenan delegazioak Yamagutxira bidali du Bitokilesi eta horrelako muro edo arresi antifascista bat egingo da Gaztelu plazan eta hainbat kolektibo egingo dute parte. Eta nik ezagutzen dugu jende pila bat baianen dela gaur Gaztelu plazara Bitokilesen eta fascismoaren aurkako elkarretaratze horretara eta ikusiko dugu ere Yamagutxin zer gertatzen den. Gararen aldetik aritzin txusta egongo da Gaztelu plazan eta ni Yamagutxia joanen naiz Bitokilesen elkarretaratzera.
6: Eta Ariane, Donostiako redakziari dagokionez nabaritzen da hauteskunde usainik edo?
7: Bai, zalantzari gabe, uste dute arreta guztia da, arreta gehiena behintzat azararen 29an jarrita dagoela, ikusmin handia piztu du deialdiak, ez jakintasuna ere uste dut nahiko handia dela, atzo ere zisen inkestek ba, pixka bat irauli zuten perspektiba ez, bueno, ba, egunerokoan gaude orokorrean diot gizartean, ba, ba, fronte reakzionario horretaz hitz egiten, eta otsoa badat horrela errepikatzen, baina, bueno, Tezanosek buelta eman dio ikuspuntu horri, ez dakigu zenbaterainakoa den fidagarria, nahiko ohikoa izaten da Tezanosek alderdi sozialistaren aldeko

0: Baina bai elkarrekin aurkezteko borondatearen berrespena. Gerora heldu diren bileretan EH Bilduk proposamen zehatza eramantzien PSN, geroa bai eta Frente Amplio osatzen duten alderdiei. Hiru puntuko eskaintza egin zuten soberanistek. Indar Abertzale eta Ezker Konfederalaren batasuna PSN gabe ere, akordioa koalizio itxura izan behar duela kongresuan zein senatuan, eta eskubide zerbitzu publikoa ala autogobernuan pausoak emango dituen gutxieneko programa. Proposamen honek ez du arrakastarik izan. PSN eta Frente Ampliok kongresurako hautagaitza propioa izatea erabaki dute. Geroaik ere maila utzi du EH Bilduren proposamenarekin bat egiten ez dutela argudiatuta. Podemosek EH Bildurekin bat egiteko proposamena luzatu du Katalunian Ezkerra Republikanarekin egin moduan, baina soberanistek berezkotzat eman dute aliantza proposamenak bertan behera gelditu direla. Hala ere erabaki gabe dago zer gertatuko den senatuarekin. Izan ere, indarrak batzea estrategia matematiko erabakigarria da, goiganbarako indarrean dagoen gehiengoaren bozketa sistema dela eta. Diputatuen kongresuak ez bezala non botoak proportzionalki banatzen diren, senatuak modu masiboan saritzen du hautagairik bozkatuena.
1: Ba, Ibai, jakin nahi dugu, nola jarraitu duzue akordioaren aukera hau, ulertu da, geroa bai kasieran egin zuen proposamen hori?
2: Noski ulertu dela, ez, eta bakarri begiratu behar dira 2023ko emaitzak, ez, orduan geroa bai behatzi mila boto lortu zituen bakarrik, eta orduan ba, eserleku bat lortzea hauteskunde hauetan, oso zaila dauka ba Uxue Barkosen alderdiak, ez? Egia da, ba pixkat logikoa izan dezakela horrelako koalizio bat kongresuari begira 2023ko datu horiekin, zer azkenean sumar gelatu zela, justu 3000 botoetara ba PSN-eri eta PSN-eri ba esarliku bat kentzeko aukera hori 3000 botoetan geratu zen, ez? Baina nik uste azken hiru urte hauetan desenteratu aldatu dela panorama politikoa eta EH Bildu gorutzen bitartean bai Frente Amplio edo Kontigo Zurekin edo Podemos edo Sumar ez dakit nola aurkeztuko diren, baina beruz doan koalizio bat da eta gero bairekin ba gauza bera gertatzen da. Ordu nik uste horrelako amagoak egon direla, baina sakonean zaila ikusi dugu bai erreakzioan eta bai ba Nafarroako egoera politikoa jarraitzen dugu no horrelako koalizio bat sortzeko aukera bereziki kongresuari begira. Senatua ja da beste gauza bat, baina ere goratu behar da aldaketaren garaian, ez? Uxue Barkos gobernatzen zuenean Nafarroan ere senaturako horrelako esperimentu bat egin zela aldaketaren parte ziren alderdiekin eta azkenean porrot utxu bat izan zen, ez? Horrelako koalizio bat. Azkenean koalizio batek ez du esan nahi ba banaka lortzen dituzten boto guztiak koalizio horretan bateratzea.
1: Mm-hmm. Ari da?
3: Bai, pixkate Ibairen hildo beretik, ez? Uste dute EH Bilduk argi erakutsi duela azken urteetan egin diren hauteskunde desberdinetan Hego Euskal Herrian bera badela alternatiba bat eta bozketan hori nabarmen ikusi da horrela izan dela, gero Fronte Zabalaren edo Frente Amplioren izaera federalista horrek agian galga izan daiteke erabaki batzuk hartzerakoan, baina beraien maiatzaren 15eko izpiritu alternatibo hori ba uste dut nahikoa esango nuke ustuta geratu zaiela eta orduan zaila daukatela ba beraien izango den alternatiba batekin aurrera egitea Hego Euskal Herrian. Ikusiko dugu azaroaren 29ko hauteskundeetan zer gertatzen den, baina Ibeik esan duen bezala ba nahiko zaila daukate eta gero Bairekin ere uste dut antzeko zerbait gertatzen dela, ez? EH Bilduk badu azkeneko urteetan giltzarri izaera hori eta uste dut datozen hauteskundeetan ere ba alaxe izango dela, ez? Eta indarrak batzearen ezkerretik indarrak batzearen garrantzia

0: Antzi horrek iruditzen zait, ni behintzat etorkizunean gero eta ba, garrantzi handiagoa izango duela, ez? Azkenean alternatiba bakar bat edo aurkezteko, baina bueno, ikusiko dugu ea zer gertatzen den. Bakoitzak, alderdi bakoitza uste dut orain bere zenbakiak ere egiten ari dela, kalkuluak egiteko garaia iritsi dela, hauteskundeak baino lehen, eta bueno, helburuak finkatzeko garaia ere bada, eta ikusiko dugu ea gizarteak zer esaten duen.
1: Zaski, Nafarroaren berezitasun propio ere bada, foru hauteskundeak ere oso gertu heltzen direla, aipatzen da, UPN eta PPek bat egiten baldin badute, ea gero zer nolako ondorioak etorriko diren foru hauteskundetarako, baina zentzu honetan ezker eta progresisten arteko aurrerakoien arteko aliantzari dagokionez ere, ba kaso ere galdetu beharrekoa bada. Ea Nafarroari dagokionez gerora zer gertatuko zen, ez akaso koalizioren bat errepikatuko hotelitzateken, hori sinesgaitzakoa delako, baina ea bai, alako mugimenduen ondorioz itzalak edo sortuko diren eta batzuk gutxituak geldituko diren edo beste batzuk auspotuak ibai.
2: Bai, eta hori aipatu duzu moduan UPN eta PP-rekin ere ikusiko dugu, ez? Azkenean, bai, akordio batera iritsi dira kongresura joateko elkarrekin, eta UPN izango da, ba, zerrendetako lehenengo postuak okupatuko dituenak, ez? Kontuan hartu behar da, 2023an PP UPN gainditu zuela botoetan, eta orain, ba, Sergio Sayasek lideratzen duen alderdia, ba, lehenengo postua UPN-eri utzi dio, ez? Horrelako koalizio bat gero autonomia hauteskundetan islatzea oso zaila ikusten du nik, eta ezkerreko alderdietan areta zailago, ez? Ikusiko da, baina inkeste guztiek esaten dute EH Bilduk gorakara bat izango duela. Ikusiko da ere zer gertatzen den PSN-rekin, zeren azkenean hauteskunde orokorretan edo hauteskunde estataletan gertatzen dena eragingo du. Azkenean Ferrazek agintzen duelako PSN-en eta zoen estatu guztian eta orduan ba eragina izango du autonomia hauteskundetan, ez? Orduan, koalizio kongresuari begira sorta ezakien, bueno, alguna huetan negoziatu den koalizio horretan, ba, nik uste alderdi bakoitzak bere interesak zituela, eta adibidez, Txibilduri begira, bere sigla, bere markan nahiko potentea da, bai Nafarroan, bai Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta nik uste ba gomendatzen, nik uste ba bere aukerarik ez dakit logikoena ba bere kabuz aurkeztea zela, zen azkenean ba Arianek aipatu duen bezala Euskal Herrian ezkerreko alternatiba EH Bildu da, Frente Amplion eta beste alde erdietan ba gertatzen ari dena ikusita, ez.
1: Ba, horre inkestak aipatu dituzu, ezagutugun azkenekoa bada, Zisek egindako lehen hauteskunde inkesta hori, hor bertan PSOE agertu da berriro lehenbiziko postuan, boten 134-ekin, inkesta egiteko 5.000 elkarrizketa baino gehiago egin dira urriaren batetik seira, ikerketa soziologikoen zentroko urriko iritzi barometroak, Mari Carmen Abascalen etxegabetzearen, etxebizitzaren aldeko kanpaldiaren eta koalizio gobernuaren dekretuen indargabetzearen ondoren golenak, PSOE jarri du berriro ere buruan 134-ko boto estimazioarekin, aurreko hilabetearekin alderatuta 3 puntu igoz eta PP-rekiko ia 12 puntuko abantailari eutsiz, aurreko laginarekin alderatuta 3,3 puntu jaitsi baita. Boxek berriz puntu igoera txiki bat izan du, orain 117,1-ekoa da bere boto intentzioa.
3: Aldiz Sumarrek hilabetetako berakadaren ondoren gora egin du urrian eta 40-en gehiagorekin botoen 106,1-eko zenbat espena jaso du. Podemosen bikoitza 103,1 eta 60-en galduta. EH Bilduri 101,6 eman dio Zisek 30-en gehiago. EAJak berriz 0,6, 10 ematu gutxiago. Eta PP-rekin koalizio eragarri berri duen UPN-ek 0,1 aurreko inkestetan bezala. Ezkerra Republikanak 103 lortuko luke, puntu erdi gehiago, BNG-ek 0,9, 20 gutxiago, Juntsek 101,1, 40 gehiago, eta Koalizion Kanariak 0,2 aldaketari gabe.
1: Ba, kritikatu izaten den inkesta da hau, lehenarien ez zuzeu gai aipatu duzu, Tezanos bera, zer diozu, inkesta errealistatzat jo daiteke, edo inkestak inkestak dira, aia, politikariak esaten dute moduan.
0: Momentuz inkestak inkestak dira, baina egia da, harrigarria dela atzo Tezanosek aurkeztu zuena, egia da ere, gehiengo batek Tezanos gorroto duela, hori ere argi geratzen da. Baina, bai, beste estimazioetan edo inkestetan esaten denaren guztiz kontrakoa aurkeztu du CIS barometroak, ez? Guztiek ematen diote garaipena alderri popularari, Boxen gorakada ere nabarmentzen dute, eta gehienetan gainera gehiengoz irabazteko nahiko margen handiz aurkezten dituzte inkestak, eta atzo Tezanosek aurkeztutakoa, bai, harrigarria iruditzen zait. Ezakit, kuskusean ibili nintzen atzo datuak eta begiratzen, eta ezakit zenbat dagoen egiatik, zenbat ez dut esango noski gezurra dela, baina bai harritzen didate datu hauek, ez? Pedro Sánchezi garaipena ematea horrelako aldearekin, ia 12 puntutako alde ateratzen dio Peperi, Sumarri ere, edo bueno, Frente Amplio delakoari ere gorakada ematen dio, Boxi ere, baina irailean egindako inkesta bezain besteko gorakada, eta gero Euskal Herriko alderdiei dagokienez EH Bilduri ere sekulako gorakada ematen dio, EAJ-ari beherakada nabarmen bat, atzo uste dut kalkuluak egiten eta aritu zirela, eta EH Bilduri 9 eserleku uste egokituko litzaizkiokela inkesta hau momentu honetan horrela izango balitz edo egia izango balitz, eta EAJ 2 eserlekutara jaitsiko litzateke, beraz bueno, hor ikusten da mugimendu handi bat egongo litzatekeela Tezanosek esaten duena benetan fidagarria izango bada, ez? Ez dakite Mari Carmenen etxegabetzeak hainbesteko eragina izan duen, egia da datuak begiratuta gizarteari edo inkestatuei gehien kezkatzen dion gaia etxe bizitzaren gaia dela, eta gehienek pentsatzen dutela eskubide konstituzional bat izan behar duela etxe bizitza eskubideak, eta hori dela inkestak esaten duenaren arabera jendeari gehien kezkatzen diona, eta gehien horrek ere eragina izan dezake, eta nik uste dut ezkerraren alde eragina izango duela horrek, baina inbesterainakoa izateak, ezakit zalantza hondiak sortzen dizkit.
1: Segituan, ezagutuko dugu ibai zure iritziare, baina goizeko 9 heldu dira, eta esan behar dugu, Brasilgo senatua konstituzioa zuzentzeko proposamena onartu duela asteazken honetan, bertan 6 laneguneko lanaldiaren eta atxeden egun baten formulari amaiera ematen zaio, 5 laneguneko aste bat eta 2 atxeden egun ezarri dira, soldata murriztu gabe 41 orduko lan jardunaldia asteko, maiatzean diputatuen ganberan argi berdea jaso zuen neurria, eta zehazki datorren astean aldarrikatuko dute aldaketarik izan ez duelako. Iraia Gambra, egunon?
3: Egunon, Pei, eta egunon entzulei ere, testu aurrera atera da aldeko 75 botorekin eta kontrako boto bakarrarekin arauzko bi bozketa txanda gainditu ostean. Erreformak asteko lanaldia egungo 44 orduetatik 42 orduetara murriztuko du aldarrikatu eta 60 eguneko epean, urtebete geroago behin betiko 40 ordutan finkatzeko. Ekimen hori onartzea izan da Luis Ignacio Lula da Silva egungo presidentearen kanpainaren gako nagusitako bat, presidentetzarako hauteskundeen bigarren itzulitik 11 egunera. Senatuan gehiengo zabala lortzea posible izan da Flavio Bolsonaro senatari eta Jair Bolsonaro presidente ohiaren semeak eta oposizioko alderdi nagusiek testua beste erabaki ondoren. Izan ere onartu dute hauteskundetatik aingertu hain aurri herrikoi bat atzera botatzea edo zailtzea hauteskunde zigorra izan zitekeela hautagaitza kontserbadorearentzat. Aldeko boto eman arren langile ordutegi malguagoak negoziatzeko aukera emango dien alternatibak bilatu behar direla defendatu du Bolsonarok. Testua onartu ostean Lula da Silva presidenteak senatuaren erabakia ospatu du.
4: Foi un momento extraordinario para o brasileiro. Eu tenho certeza que uma conquista como esta jamais será revogada, porque não foi uma conquista burocrática, foi uma conquista que saiu da rua.
3: Saretan zabaldutako bideo batean agintari brasildarrak herri mobilizazioaren garaipen historiko gisa ospatu du erabakia.
1: Ba, hau nabarmen dut, egunaren nondik norakoak ere ezagutuko ditu Itxaso Leonekin. Egunon, nola datorki osteguna?
5: Egunon, Pei, egunon entzule, ba, ostegun honetan, azaroaren 29ko hauteskundei begira, koalizioak erregistratzeko azken aurreko eguna izango da gaurkoa. Bestalde, Gasteizko legebiltzarrean osoko bilkura ingo dute gaur, besteak beste, pisa txostenaren emaitzak eta eskola jantokien egoera izango dituzte. Izpide, Nafarroako parlamentuan ere osoko bilkura ingo dute, etxe bizitzari dagokionez, UPNek mozio aurkeztuko du merkatu tentsionatuko eremuen araudia indargabetzeko eskatzeko, alokairuen eskaintzan ondorio kaltegarriak eragiten ari dela argudiatuta. Naparra uztiaren inguruko datu berriak emango dituzte gaur goizean prentxaurreko batean, Eneko Etxeberria Naparraren anaiak, Pilar Garaialde Gerizor Fundazioko bozeramaileak eta Agus Hernan Giza Eskubideen Behatokiko koordinatzaileak parte hartuko dute. Labek agerraldia egingo du gaur goizeko 11ak eta laurdenean, azaroaren 11ako deitutako greba orokorraren inguruko xehetasunak emateko. Bestalde, Trebiñun eta Argantzonen bi udalek Arabarekin bat egiteari buruzko herri galdeketa egiteko baimena Espainiako ministroen kontseiluari eskatzeko mozioa bozkatuko dute gaur. Trebiñuko osoko bilkura ordu biterdietan izango da eta Argantzongoa 7:30. Bozketak urriaren batetik gaur arte atzeratuta zeuden. Goizean zehar gose greban dauden preso sahararren senideek agerraldi telematikoa egingo dute Iruñean Bitokilesen ekitaldiaren arira arreta arratsaldeko 5:30 aurrera jarriko dugu deitutako mobilizazioetan eta sor daitezkeen gora beretan eta Errenterian gaur 8ren 1000garren zenbakiaren ospakizuna izango da arratsaldean. Ekonomia kontuetan Gasteizen Finantzen Euskal Kontseilua bilduko da gaur, kiroletan futbolean Europa Ligen Union Saint Gilosek eta Errealak elkarren aurka jokatuko dute gaur arratsaldeko 7ak laurden gutxitan eta pilotan Euskal Pilota Munduko Txapelketa hasiko da gaur. Euskal Selekzioak 3 partida izango ditu. Kulturarekin amaituko dugu, Baionan Eneko Bidegainek egal egiten eleberria aurkeztuko du onegoitzan. Bilboko Orkestra Sinfonikoak Juan Jomena omenduko du Reencuentros programarekin gaur eta bihar. Donostian Jose Azurmendi Euskal Pentsamenduaren Urjauzia 2 kongresua aurkeztuko dute EHU Carlos Santa Maria zentroan eta amaitzeko Euskadi Orkestrak musika gela 2026-2027 ziklo aurkeztuko du gaur goizean bere Donostiako egoitzan.
1: Oso ondo bauzea hauekin gaituko era. Eskerrik asko Itxaso.
5: Gero arte Pei.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidetan badan abarmentzeko jazurarik.
3: Hainbat puntua aipatzeko lehenik eta behin oiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon. Bestalde ere aipatu behar dugu bidelanak direla eta nazional bat bibata itxi dutela norantzabietan eta desbideratzea Gipuzkoa 3-4-5-5 jarri dutela. Eta bestalde hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da P8an, Jurretan, Irungo norantzkoan, bi erre itxita daude eta autopilaketak daude beraz kontuz puntu horretan.
1: Seguraldiari dagokinez esango dugu Euskal Herria guzkitsu daukagula, ostegun goiz honetan 13 gradu Gasteizen, 14 gradu Iruñean, 18 gradu berriz Bilbo, Donibane Garazi, Baiona, La Maulen eta 19 gradu Donostian. Eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
7: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez etxoko batzuetan bero egingo du. Goizean berriro ere behelaino pixka bat ager daiteke barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Arratsalde erditik aurrera batetik lurraldearen hegoaldean eta bereziki Ebro bailaran eta bero hodeiak garatuko dira eta bertan ez da baztertzen ekaitz isolaturen baldertzean, ez eta probabilitatea txiki izango den. Bestetik, azken orduetan itxasotik barna hodei basuak sartzen hasiko dira ipar isurira eta gaualderako zerua ikusikin geratuko da. Hala ere gaurkoan mintzat ez da euririk egiterik espero. Haizeak hegoekialdetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar isurian ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoak eta maximoak ordea gora egingo dute. Minimoak 13 eta 21 gradu bitartean errandituko dira eta bereziki ipar isurian gaua edo goiza oso epela izango da. Maximoak ipar isurian 27 eta 30 gradu bitartean errandituko dira eta hego isurian 25 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarra erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki ekialdean.
6: Informazioaren aria.
8: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bain eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
9: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
6: Informazioaren aria.
1: Goizeko 9:07 hemen jarraitzen dugu informazioaren aria saioko analisi mailaren tartean gaurkoan Ariane Kamio eta Ibai Azparrenen laguntzarekin eta hor Ibai zuri hitzaman behar nizun ZIS inkestaz hitz egiten genbiltzan besteak beste hor Euskal Herriari dagokionez EH Bilduri 9 ordezkari eman dio inkesta honek Eusko Alderdi Jeltzaleari 2 besterik ez Isasare sozialean ere ikusi dut batek esaten zuela honek esan nahi duela Eusko Alderdi Jeltzaleak lurraldearen batean ez duela ordezkaritzarik eskuratuko ezakit aipatzen genuen moduan kritikatu izaten den inkestetako bat da hau errealista ote den ere galde egiten genbiltzan Ibaizuk zer diozu?
2: Bueno, Euskal Herriaren arira, nik uste EAJ bi eserlekutan geratzea ezinezkoa dela, ez? Nik uste Bizkaian bertan nik uste iru aterako dituela, bai ala bai, baina, bueno, Tezanosen arira, nik uste, bueno, eskuina gorrotu duen beste pertsonai bat da, ez? Azken inkesta gehienetan, bai egia da, sobreestimatu duela so eta bai ezkerraren bloke hori, baina eskuindar egunkariek ere antolatzen dituzten inkestak hori egin dute eskuinarekin, ez? Azkenean 2023an so eta peperen arteko aldea 1,35 puntukoa izan zen, eta orduko inkestei begiratzen badiegu, osea hemerotekari erreparatzen badiegu, ba adibidez El Paisek enkargatutako 40 debe inkestatzaileari, esaten zuen alde hori 4,5 puntukoa izango zela. La razone que NC Reporti enkargatutako inkesta horiek 2023an alde hori 8,9 puntutan ematen zuten, ez? El debate ya, bueno, Target Pointek 8,3 puntutan, El Confidencialek enkargatutako 4,7 puntutan, eta 2023an Tezanos zen hain urrun geratu gero islatu ziren emaitzetatik, baina egia da beti sobreestimatzen duela SOE. Eta Arianek aipatutakoaren arira, etxe bizitza dela orain momentuan gai nagusia gizartean. Azkenean ikuste PP oso eroso zegoen boxi zeutako markoa erosi ziolako, baina Mari Carmen kasuaren arira eta gero Puerta de Sol eta estatuko hiriko hainbat plazetan egindako kontzentrazio eta elkarretaratze horiek eta gero Sánchez momentu hona zela erabaki zuen hauteskundeak deitzeko eta marko aldatu du, baina PP pixkat deskolokatu du, ez? Azken astean ikusi dugu nola Alberto Núñez Feijok esan duen mutuek, berak gobernatzen badu, mutuek erabakiko dutela noiz eman baja. Gero, pentsoen aurkako hainbat adierazpen egin zituen, eta gero PP-ko bozeramaile eta kideek egon ziren bere hitzak zuzendu nahian, eta atzo ere, eren egun podcast batean, Ester Muñoz Kongresuko bozeramaileak ere esan zuen, pentsoen sistema insosteniblea dela eta aldatu behar dela eta Feijok ere esan zuen gizarteari sakrifizioak eskatuko dizkiola. Orduan, nik uste markoa erabat aldatu dela, eta ere Frente Amplion gertatzen ari denare ari dena ikusita, nik ez dut baztertzen orain zoek hauteskundeak irabaztea. Horrek ez du esan nahi gobernatzeko aukera izango duenik, ere gertatu daiteke, baina zoek hauteskundeak irabaztearen eszenario horretatik ez dago hain urrun.
1: Bai, bai, ederki asko etortzen zait pentsiodunak aipatu izanaz, zisinkestan ere bada atal bat sailkatzen duena boto irizpidea sektorea edo enpleguagatik, eta horre zehazki alderdi sozialista gehien maite dutenak jubilatuak eta pentsiodunak dira, egia da ere, hemen 1,144 pertsonako lagina dugula, edota adibidez PP gehien maite dutenak badira laborariak eta lehen sektoreko profesionalak, kasu honetan berriz 35 pertsonek ordezkatu dute talde hau, besterik ez, ezakit atentzio deitzen dizu Ariane honek?
0: Bai, bai, eta horrela izan daiteke, gainera gaur egun alderdi gehienek daukaten mugarrietako bat da belaunaldi berriekin nola konektatu edo nola erakarri belaunaldi berriak politikara, eta politikak eskatzen duen ardura individual hori norberak bere gain hartzera, ez? Uste dut badela kontutan hartu beharreko zerbait, azkenean eskuimuturrak ere hori da bilatzen duena, ez? Jende gaztearen gana gerturatzea, jarraitzaile asko batzen ditu eskuimuturrak, bitokiles bera ikusiko dugu gaur arratsaldean zer gertatzen den Iruñan, baina ez ziurrenik jende gazte asko eramango du berarekin, nahiz da ideia oso zaharren aldeko jendea izan, eta bai, baliteke soeren alde adin batetik aurrerako jendea atzean egotea, ez dakita inbesterainokoa den hori benetakoa ere, esan nahi dut Fronte Zabalak ere zailtasunak dituelako jendearen gana iristeko, egia da sektore horretan gehiengoa ziurrenik gaztea, jende gaztea izango dela talde hori barne biltzen duena, baina bueno, orokorrean horrela izan daiteke, ez dakit, eta gero Alderdi Popularraren kasuan bereiek ere historikoki egin izan dituzte keinu bereziak landa eremuan bizi den jendearen alde, ez? Ustutako Espainia horretan bizi den jende horren alde, eta landa eremuan lan egiten duen jende horren alde, nik uste tradizio baten babesle edo ikur ere badela, eta jende askorentzat agian boto ziurra ere izan daiteke, ez? Batzutan zentzurretan agian askotan Euskal Herrian EAJ-arekin gertatzen den bezala, ez? Jende askorentzat boto tradizionala ere horren aldekoa da, eta uste dut Alderdi Popularrarekin antzeko zerbait gertatzen dela estatuan ere.
1: Goizeko 9 eta laurden dira aurrera jo beharra dugu, eta hain zuzen lehen sektorea izango du izpide gaurkoan ere, hain zuzen EH kolektiboak mantangorria sortu bai du, agroekologian aurrera egiteko identifikatzailea larun bat honetan egingo dituzte, aurkezpen guztiak ordizian, eta honi buruz hitz egiteko gurekin da Eli Pagola, EH kolektiboaren koordinatzailea, egunon?
10: Egunon, Pili.
1: Jakin nahi dugu, aipatu dugu, agroekologian aurrera egiteko identifikatzailea dela mantangorria, baina zehatz mehatz nola aurkeztuko zen iguke hau?
10: Bai, mantangorria da identifikatzaile bat, zigilu bat, materialki gertatuko dena, eta horren atzean dagoena da, azkenean, ikusten dugu azken aldean ere ze joera duen elikadura sistemak eta bar, eta horren baitan hasi ziren zenbait laborari 2007-2008 inguruan pentsatzen nola babestu Euskal Herriko ekoizpen ekologikoa eta eskala txikikoa. Eta horren bueltan, irizpide batzuk garatu dira, agroekologia gaur egungo testu inguruan Euskal Herrian nola aurrera eramaten den zehazten dutenak, eta hori edena biltzen dituen zigilu bat, izango da orain, aurrelanketa horren ondoren, publiko zabalari aurkeztuko zaiona.
1: Halako zigilu bat produktuan jarri alizateko ohikoa izaten da, ba, bereizgarri batzuk izatea produktu horrek, edo eta ekoizpen moldeak halakoak izatea, kasu honetan mantangorria eskuratzeko zer nolako behar izanak dituzte profesionalek?
10: Badaude lau derrigorrak edo nabarmenenak direnak, lau ardatzak, eta bat da ekologiko ziurtatua izatea, bestea da tokikoa izatea, bat tokikoa bai intsumoak ahalik eta gertuen lortuak izatea, eta baita salmenta bera ere ba, ahalik eta gertukoena izatea. Bestalde da ekonomia sozial eraldatzailearen oinarriak barne biltzea, bain zuzen ere ba, lanpostu ahalik eta duinenak izan daitezen lehen sektorekoak, eta laugarrengoa ba, parte hartzeari dagokiona.
1: Eta gutxi gora bera zenbat produktu biltzen hasi zarete labelaren bueltan?
10: Ba, ez ditugu produktuak zehazki biltzen, etxaldeak eta produktuak biltzen dira, beraz, bueno, horregia da, agroekologia ulertzen den bezala, ez dela ekoizteko modu bat bakarrik, edo hori horrez gain beste gauza asko biltzen dituela, beraz, etxalde hauek dira alik eta etxalde dibertsifikatuenak, edo bide horretan daudenak ere, ze agroekologia ba, bide bezala ulertzen da gehiago, eta esan bezala, ba, bueno, testu inguru oso gogorra dago sektorean, eta alduenak alduena egiten du. Beraz, oso etxalde dibertsifikatua dira, oso desberdinak, eta ze norri izango den zigilu hori daukana, ba, eraskotariko produktuak eguneroko elikagaietatik hasi, eta baita gutixiagoetara ere.
1: Horre, aipatu duzu, zehazkin mantangorriak ere badagokiola, ba, ekoizpen txikiago bati edo, baina aukera izan duzu, banatzaile edo dendekin edo hipermerkatuekin akaso hitz egiteko ere labelari buruz?
10: Bai, guk tokikoa diogunean, zirkuitu laburretaz ari gara, eta hor badago euneko bat jarrita, bai, interesgarriena delako, ahalik eta salmenta zuzenena egitea. Eta bai, guk gure elkartean, laborariak dira ba, printzipalki lantzen ditugunak, baina herritarrak ere badaude eta eragileak ere bai, eta hor lan bat egiten ari gara, hemendik aurrera ere gehiago egingo duguna eta gehiago azaleratuko dena elikadura espazioekin, ez? Horiek azkenean badira, bueno, izan kontsumo taldeak edo denda espezializatu xeagoak edo bertako produktuei leko egiten dienak eta irizpideak dituzenak, ba, bueno, horiekin lan eginda, azkenean horiek ere eragile garrantzitsua dira sisteman, eta ez da nahikoa ekoiztea, gero non eta nori saldurik ez baldin badaukagu. Beraz, horiekin ere lanketa badago, eta horiek ere identifikatzailearen parte dira.
1: Jusuki, horrein txembertan horitu naiz, duela hilabete batzuk elkarrizkatatu genuela, Kataluniako aditu bat elikadura sektoreari dagokionez, eta baita, laborantza sektoreko adituatzen ez dute buruan bere izena, baina berake aipatu zuena zen bideragarritasuna lortzeko lehen sektorean egin beharreko lanak izaten zirela, justuki ibili beharrean horne sorkuntzan eta zelaian ibiltzen den horrek bere gain hartu beharrean prozesu guztia eroslearen hor zirkuitu labur guzti hori gauzatu beharrean, berak aldarrikatzen zuena zen ekoizleak ekoizi egin behar duela, ez kezkatu salmentaz, eta salmentarako ekoizleen artean kooperatibak sortu, eta kooperatiba honetarako ba, utzi gehiago horre merkatu dinamikei eta alakoi, eta esaten zuen adibidetzat ba, Brasilen bera alakoak esortzen eta alakoetan aholkularitzen ibili izan dela, ez dakit ideia hau zuri zer iruditzen zaizu?
10: Bueno, paralelismo txiki bat egin dezaketze, azkenean hemen elkarte batean elkartzen da, eta da eredu bat da besteko modu bat. Esango nuke gure ekoizle gehienek salmenta zuzena ere egiten dutela parte batean, ze Euskal Herrian hortik ere badaukagu asko, ohitura horretatik eta plazara joatea eta erosleekin hartu eman zuzen hori izatea, azaltzea, zer den, zerratik ez doen alako produktu sasoi honetan, edo zerratik interesatuko dakioken beste hau erostea, eta bar. Orduan uste dut, gaur-gaurko zoraindik horri ematen zaiola garrantzia handia, orain, gero ugaritzen ari dira espazio horiek, non joan eta Euskal Herriko produktu desberdinak aurkitu daitezken, leku amankomun batean eta irizpide zehatz batzuk betetzen dituztenak. Orduan bai hor, zirkuito laburra argitzeko ez da salmenta zuzena egitea bakarrik, baizik eta aligeta bitartekari gutxien izatea, bat, zehazki. Beraz, horietan posible litzake olako egiturak ugaritza hemen ikusiko dugu, hori gaur ez dut esango.
1: Beste baterako utziko dugu orduan, baina garaian Euskal Herrian eta bereziki instituzioei dagokienez sustatu izan den sormarka edo etiketa izan da Euskolabelarena, izan genituen, baitare gurean ikasturte hasieranen sindikatuko ordezkariek hitz egiten zehazki txalei buruz eta haragiaren sektoreaz, eta esaten zuten ere iaia ez gaur egun beraientzat ez duela merezi Euskolabelean lan egitea. Zuek nola ikusten duzuela belau, azken urtetan ez dago pixka denostatuago edo?
10: Bueno, a ber, label hori zehazki hartu gabe ere gehiago daude, egia da sekulako zigilu uholdea dagoela, eta bar lago birsortzailearena ere, edo larreko animaliena, eta bar hor nik uste eta agian iritzi propioa da zehaztasuna falta dela. Ekologikoak bere gain hartu behar luke birsortzailea izatea, agroekologikoak ere hartu beharko lukeen bezala, eta ba, ekologikoak tokikoa izatea bermatu beharko lukeen bezala, baina horiek denak zehaztu egin behar dira. Ari balen bagara, ba, birsortzailea aipatu da lakortik segiko dut, birsortzaileaz izketan jakin egin behar dugu zeri deitzen diogun birsortzaile, eta hori modu objektibo batean nola bermatu daiteken. Uste dut zenbait zigiluk hori falta dutela eta horrek nahasmen handia ere egiten duela ba, kontsumitzailearen gan zuzenki. Beraz, labelarekin eta gertatzen da, uste dut agien gauza asko sartzen dituela, barne biltzen dituela eta beste batzuekin hartu emanik ez daukala ikusi dezaket. Hortik aurrera guk proposatzen duguna ala ere desberdina da, herrikoia da gure zigilua eta laborariek beraiek jarri dituzte irizpide horiek, zer diren gai betetzeko eta zer bete nahi duten ere zehazten dute, eta hori bermatzen duen sistema ere beraien esku dago. Hori da, agian entzuleren batek ezagutuko du, BSP sistema deitzen zaio, berme sistema parte hartzailearena, eta injustu, ba, zuk aipatu bezala, ba, Brasilen eta asko ematen da, lehen sektoreko prozesu herrikoiak hain justu ere herriaren esku egon daitezen.
1: Horre, hain zuzen, azaldu duzu, Mantangorria zertan oinarritzen den, baina hor, azkenan, sormarka, label, etiketa, saltxa horrengatikan, hor kontsumintzaileari, zer esango zenioke Mantangorriaren berezitasunei dagokenez, zertan ezberdintzen da gainontzengoen gatik?
10: Bai, egiteko modu oso desberdinak biltzen dituen zigilu bat dela, baina denek bermatzen dituztela lehen aipatutako lau ardatz horiek, eta Euskal Herrian lehen sektorea bizigarria eta bai inguruarekin eta pertsonarekin errespetuzkoa izango baldin bada, laborariek beraiek jarretako lan baldintzei erantzuten dieten zigilu bat dela esango nieke. Beraz, hor sartuta dagoena ez da bilela ikusgarritasun bila, baizik eta bere egiteko modua identifikatu nahian baizik, ez? Hori esango nieke. Eta horregatik dela sinisgarria, laborariak bertan barruan daudelako.
1: Horain artean, gainera, bizigarritasun hori sustatzeko, instituzionalki edo behintzate sustatu izan dena da, handira jo behar dela. Lurreren mugeiago, ekoizpen handiagoa, abelburu gehiago, horre, ezagite, egingarria dau Euskal Herrian?
10: Bueno, ikusi ditugu, gero ze egoeratan geratu diren hainbat etxalde ere, ez? Eta inbertsioa beti ez da ongi ateratzen, nola idesetego. Ba, zentzu batzuetan izan diteke, baina beste batzuetan, horri buelta ematea asko kosta daiteke, eta sorgingurpil batean sartu daiteke. Ez dut esango agroekologikan aritzea apustu ziurragoa denik, baina bai esango nuke, Euskal Herriako orografia ikusita eta bar, eta sektorea ikusita, hobeto duzula zuk etxalde bigoitza izan baino aldamenean bizilagun bat izan, baserratik biziko dena baita ere. Nik uste dut badela etorkizuna, eta ikusi dugun sistema honek zenbait gabezia dauzkala, beraz, aldarrikatzea agroekologia bai duen garrantziagatik, baina baita alternatiba gisa ere, eta ikusten ari gara etxalde batzuk, ba, adibidez behien sektorea izan da gehien hautsi dena azken hamarkadetan, abelburu kopuruz diot, nola zenbait etxaldek txikitzeko apustu egin duten, eta, bueno, beraiek nitz egin besterik ez dago, ba, oso kontentu daudela ikusteko, eta ikusteko, ba, bueno, bizi daitekeela, badirudi zenbait eta gehiago izan, orduan eta beto biziko zarela, eta ez da beti ala izan, eta gutxituzkero ere, ba, bueno, Berlin ondo, edo beto bizi daitekeela, bizibidea atera dezaketela ikusten ari dira, eta agian, ba, bueno, zu ere kontzientzia lasaixia barekin geratzen zala, ikusiz, zure abereak ere, ba, osasunez eta baldintzazun doa duela.
1: Segituen sakonduko dugu gutxitze horretan, baina berriki azken egunotako albiste ere bada Irlandak une honetan Europar Batasunaren presidentzia duelarik, nekazal politika bateratuaren aurrekontuetarako murrizketak aurreikusi ditu, kexak ere hasi dira dagoeneko honen bueltan, lehen sektorea akaso gati batua gelditu da laguntza hauengan?
10: Bueno, Irlandara joan gabe ere, hemen horrentxe banatu dira lehortearen arira egindako laguntza batzuk, eta bueno, horre zenbat ahots kritiko ere ikusten dira. Ikusten dago politikak ez direla, bueno, denentzat izan behar duten horietan, ba, bueno, horre irizpide batzuk daude, eta horrez dira ez dira denak sartzen, eta kasualitatez edo ez, ba, etxalde dibertsifikatuenek zailtasun batzuk izan hori dituzte, ba, legeak ala jarrita daudelako, eta bueno, horre lan bat dago egiteko.
1: Eta hor, gutxitzaren kasuari dagokionez, horre, eta gainera, abelburuen adibidea oso egokia da, askotan, baserri askotan, edo etxalde askotan, murriztu egin dute euren abelburu kopurua, arraza espezializatuagoen aldeko apustu bat ere eginda, baina ondoriotako bat ere bada, agian, beraien bezero potentzialak bihurtzen direla gehiago, ba, goi mailako supermerkatuak, edota jatetxeak eta alako eremuak, baina horrez da sortzen dilema berri bat, hau da, horre diru sarrerak gehiago azten dira, eta hori ongi datorkiola abeltzainari, baina hor herritar ohikoari, horre pelaurrean gertutasunean dagoenari ere jaten eman behar zaio, eta kaso ez dauka dirutzarik haragi bereztitu horrengatik ordaintzeko.
10: Bai, ez nago guztiz ados, ia ez nago ados gainera. Ustut hori klitxe bat ere badela, eta egia da, ba, batzuetan, ba, kalitatea, eta etxalde batek bete behar dituen zenbait irizpide, gero hori dirutan kontatu daitekeela, eta ezin duela, askotan gertatzen da gainera lehen sektorean, ekoizpen kostuen azpitik saltzen dela. Ze, bueno, letxu bateke euro bat balio badizu, baina letxu hori sortu egin berla, landu egin berla, urezatu egin berla, jorratu egin berla, bildu egin berla, eta azokara eraman berla saltzeko. Beste bat entzuten niona zen, ba, euro bat garestiruitzen zaiona letxu hori ordaintzeko, euro baten gatik etzela makortu ere egingo letxu hori jasotzera. Eta behira atzean ze lan daukan, ez? Bueno, uste dute egin batean horba okigula beste lan bat egitea, eta dena ze garrantzi ematen diogun, eta zer jaten dugun ere, eta, bueno, askotariko produktuak ohituta gaude prezio oso baxu izatera, baina horiek ze baldintzatan ekoitzi diren, ze kalitate daukaten ere, ba, begiratu daiteke, ez dio txarra izan daiteke nik, ez da gutxiago ere, baina uste dute gure baserritarrak alik eta baldintza honenetan bizi daitezen, eta askotan gutxitzea egindako kostuetan, ez du esan nahi prezioa garestitu denik, ez baldin bada, bueno, beti dago bizkorren bat, eta bisituko duena prezioa. Ez du zertan ala izan, baizik eta beste erritmo batera bizitzeko aukera egin izanarena, eta pixka garestituagatik ere, ba, bueno, kalitatean irabazten dena, agian proportzionalki handiagoa izan daiteke. Uste dut hor, erosle bezala edo kontsumitzaile, herritar bezala hobeto esan da, badaukagula zer pentsatua ere eta zer ordaindu nahi dugun jateagatik, ba, askotan alik eta gutxiena delako, eta ez diot dena goi mailako eta puntako eta soldataren 160 otorduetara bideratu behar dugunik, hor beste politika batzuk ere egin daitezke, baina bai uste dute gehiago behiratu beharko geniokela eta duen garrantzia eman.
1: Lehen aipatu duzu lehortea eta jakine dugu EH kolektiboko ordezkariek lehortea eta une honetako egoera klimatikoa nola bizi dute?
10: Ba, ez egon kortasun handiz. Geroz eta ez egon korragoa dirudi, badakite ba, larreak dituztenak adibidez, ekain inguruan bueno, kontentu zebiltzen, zebelarra egiteko aukera izan zuten, eta bueno, bazirudien itxura ona izan zitak zezakela edo, baina gero egindako udoarekin eta ia euririk gabe belarrak ez du askorik behar azteko, baina euririk egiten ez badu aziko. Beraz, hor bai larri xamar eta bueno, bai, askok ezin izan duzte larrera eraman ere, ez dagoelako ez delako belarrik egon. Uztail bukaera abuzturako jada hasiak ziren lehen pilatutako belarrak gastatzen eta bueno, horrek ze perspektiba ematen dizu, ez? Ustez negurako lanean ari zarena, uda bukatu aurretik gastatzen ari zaren horretan. Ba bueno, ba ez egon kortasun handia da, ez jakitea ba nola etorreko den eta ze aldaketa eman daitezken eta nola heldu al izango diozun ba zure negozioari.
1: Eta horre aldaketa hoien baitan bada buruan hausnarketarik edo zalantzaren bat pentsatzeko ba akaso ekoizten dudan hau aldatu behar dut eta klima aldaketarekin bat doan edo tradizioz hegoaldean koizi diren hoiek ba horre kosta eremuetan esaterako landatzeko prestutasunen bat bada edo pentsamendu hori bada.
10: Hainbeste agian ez, egia da kaletarroi edo askotan iritzen zaigula ja aldatu dela eta ja klima tropikala edo mediterranearra izan dezakegula eta bertako laboreak hemen ongi etorreko direla. Ez da hain horrela ere, duela bizpairu urteko azken iazkoa ez, aurreko bi urteak esango nuke bat azbestekotik gora egin zuen euria. Ur gehiago izan genuen kontua da, ez genuela hainbanatuta izan, ez? Prezipitazio hori kontzentratuagoa izan zela. Ez egon kortasuna askotan horregatik ere badiote. Ez delako orain arte izan dugun bezain jarraitu eta orain arte erabilitugun erraminta kultural horiek agian bueno, ba, eguneraketa bat beharko dutelako. Laure egite dagokien ez, ba, asko ari dira, pintxatzen da, resilientzia aldetik eta, ba, bueno, nola egin daitezkeen ez, eta, ba, igual, baratze gintzan dabiltzenak, ba, zetasuna mantentzeko, edo bestela ere, ba, belarra euki aldizateko. Nik uste gehiago dabiltzela hortik labore aldetik baina, bueno, beti egongo da baten bat experimentatzen ari dena. Horrekin, etortzen zait, elkartean, EH kolektiboa elkartean adibidez, bere izgarrietako bat dela, lantaldeetan antolatzen direla. Sektoreak badaude zenbait, ba, bueno, ahuntzainak, hartzainak, erlezainak, baratze gintzan dabiltzanak, fruta gintzan dabiltzanak, eta horien artean, ba, bueno, saiatzen gara urtean, behin behintzat elkartu bai, eta beraien kezka iturri direnak, erronka dituztenak, zegogo dituzten, elkartu eta bueno ba berlinetik berlinera behar dituzten horiek asetzen.
1: Ba itzulita ordiziara jakin nahi du beren orez larun bat honetako jardunaldia nolako izango dali.
10: Ba zoragarria kontzaite ezpeli. Bai, goiz osoko egitaragua dago prest eta goizeko 10etan bai aurkeztu egingo dugula, aurkezpen ofiziala egingo diogu identifikatzaileari. Ni hemen aletzen joan naizen kontu batzuk xea aurkeztuko dizkigu gure kide batek, baina bueno, bertan aurkeztu egingo dugu, ba besteltza batzuk ere izan ditugulako eta bueno, proiektu hauek bakarrek eramatera ezinezkoa da, beraz hor biharko lurraren elkartearekin ere aritu gara eta bueno, hori dena nola egin dugun azalduko dugu, baina bueno, egunean zehar nahi dugu izatea bai EH-ko identifikatzailearen aurkezpen bat, ezagutarazpen bat, horregongo delako azoka bera ere. Denera 28 bat postu izango dira, baina horrez gain topaleko bat izatea nahi genuke. Agroekologia aliantzak dira, saretzeak dira eta horren baitan, ba bueno, agroekologia modu eta eskala desberdin askotan lantzen da Euskal Herrian, horietako zenbait eragile elkartu ditugu, ba beraien jarduna hitz egin dezaten eta ikus dezagun. Ari garela eta Euskal Herrian proiektu asko dabiltzala, elkar elikatzen dutelanak zuzenean edo zeharka. Beraz, hori dena azalduko dugu. Solasaldiak, ekitaldiak, aurrentzako txokoak, bertsolariak, denetik izango da.
1: Eta hor, bada ere baita, baserriko uzta, EH kolektiboaren beste ekimen esanguratsuetako bat, udazkenerako zerbait aurreikusia dago?
10: Udazkenetarako ez, lan ez lepo aritu gara azokarekin, larun bat honetan da, eta orain digan, bueno, iritsiko gara, baina karrerilean goaz. Bai, Baserriko usta ekimen oso interesgarria egiten zait, urte batzuk badalako, bada, ba hori esan dakoa, agroekologiak kulturatik ere badauka, eta beraz, etxalde horiek beste modu batera bisitatzeko aukera da, beste, bai, etxalde horietan egoteko aukera da, proiektu ezagutzeko, baina baita, ba, bueno, giro atsegin batean egoteko ere musika kontzertuekin uztartzen da. Beraz, bueno, udazken honetan, bagenuken asmoa negu aldera ero joateko, urtaro desberdinetan egitea gustatzen zaigulako, batez ere, ba, laborariek garai desberdinetan daukate lan gehien sektorearen arabera, edo azpi sektorearen arabera, beraz hor, beti etxalde antzekoak bisitatu beharrean, ba, desberdin egiteagatik. Udazken honetan, ez da izango, baina negua dauda berri aldea seguraski bai.
1: Horren goz behintzate, larun bateko aurkezpenarekin geldituko era. Eli Pagola, EH kolektibokoa, kolektiboa, elkarteko koordinatzailea, eskerrik asko gurean izateatik goizaltan.
10: Bai, zuei, konbidea ofizaren gatik.

0: zaizki dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain alkanera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin, garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Geuretik sortuak egitasmoaren laugarren edizioa abian da. 2027 eta 2028an zehar, hautatutako sortzaileek euskarazko produktu baten sormen prozesu osoa bizitzeko aukera izango dute, sormen egonaldietatik lana Euskal Herri osoan zehar aurkeztera. Lau disiplina daude aukeran: literatura, komikigintza, antzerkigintza eta arte eszenikoak. Zu ere honen parte izan zaitezke. Izen ematea zabalik izango da azaroaren 14 bitarte. Informazio gehiago udalbiltza.eus/geuretik sortuak webgunean.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Goizeko amarrak hogei gutxi agurtu dugu, Eli Pagola eta, bueno, ez dakit, impresio orokor bat jasotzea gustatuko litzaidake, ekimen honen bueltan, ze horre joaten garenean, erosketak egitera, bada supermerkatu handiala, supermerkatu txiki edo auzoko kontsumo elkarterare joaten garenean horre izaten dira, askotan, basor markak eta, da, bueno, bixate gaurkoan, mantangorriak ba, bestelako bereizgarri bat dakar, gure bizitzara, ez dakit nola ikusi duzuen kotua, ibai?
1: Bueno, aipatu duzu Europa, eta azkenean abeltzantza eta ba, etxaldei lotutako politika guztiak ba, Europan hartzen dira gehienetan, eta pakaren ari da adibidez, ez, ba, nik uste Bruselasek ba, mantangorriak defendatzen duenaren kontrako logika izan duela beti, ez, azkenean diru gehiena ba, hektareaka manatzen da, ez, hau da, azalera eta volumen gehien duten etxaldea gehiago kobratzen du, eta, bueno, orain ba, gizarte eta engurumen onura gehien sortzen den eredua ba, dela ba, gutxienko ordaintzen dena, ez. Orduan, ba, gobernu eta entitate politikoek ez dute ba, agroekologia defendantzen, eta ba, beto horretzen ez badute, ba, behintzat egin dezala kontsume itzaileak merkatuan, ez?
2: Yeah. Bueno, ba, nik uste guri dagokigula niri behintzat kontsumitzaile moduan hitz egitea, ez? Eta beti da txalogarria eta zoriontzekoa EH kolektiboa bezalako proiektuak egotea, tokian tokikoa, ekologikoa eta bertakoa defendatzen duen proiektua delako, eta Elik esan duen bezala gure baserritarren lanpostuak duintzeko helburuz egiten direlako halakoak, ez? Eta gu kontsumitzaile bezala, balen aipatu da, badela jendea esaten duela euro baten gatik letxua bat jasotzera etzela makurtu ere egingo, eta pentsa zer zenbat lan dagoen horren atzean, ez? Uste dute erosketa ereduak asko aldatu direla azken urteetan, erosketak egiterakoan ere oso individualistak gara, ez bakarrik gizartearen zentzu orokorrean. Uste dute gure jaten dugunarekin oso individualista garela, eta bat bost axola zaigula ba, baserritarrak zer kobratzen duen eta zelan egiten duen. Iruditzen zait ere, eta atzo justu etxean honetaz izketan aritu ginen, tokian tokiko erosteak janarian, esan dezagun, inbertsio kakotxartean, inbertsio handiago bat egiteak eskatzen duela ere etxera joan eta erositako horri denbora bat eskaintzea, hau da, sukaldean aritzea ere eskaintzen du, eskatzen du. Eta uste dute jende asko ez dagoela prest ere horretarako, ez? Nekatuta bizi den gizarte batean bizi gara, denok gaude nekatuak, ez daukagu denborarik ba, nahi duguna egiteko, orduan gure lehentasuna hori da, norberarentzako denbora izatea, eta alden aisialdi gozagarrienak izatea. Orduan denbora nondik kenduko, ez gara arituko arratsalde batean ordu pare batez azelga garbitzen eta babarrunak heltzean egosten, eta uste dute hori guztia ere kanpo geratzen ari dela, gizarte honetatik kanpo geratzen ari dela, eta oso kezkagarria iruditzen zait.
0: Ba, aurrera egin beharra dugu, hauteskundeak horre albo batean utzi ditugulako, baina berreskuratuko dugu aipagaia, eta azken orduko albiste gisa esango dugu, Jon Iñarrituk iragarri duela, ez duela EH Bilduren hautagaia izango, heldu den azaroaren 29ko hauteskundetan, Espainiar Kongresu eta Senatuan 15 urte egin ostean, sare sozialen bidez jakinarazi du albistea, baina aurreikusia geneukan ere, ba, Frente Ampliari buruz hitz egitea, Mas Madrid eta Podemos negoziatzen hasi dira, dagoeneko adako lauk albo batera egiteko prestutasuna adierazi du, Ezkerraren Batasuna lehenesten bada, eta Mas Madrid Izquierda Unida La Sumar mugimenduak islaririk gabeko Frente Ampliaren aurkezpen ekitaldia iragarri dute. Hauxe da, Ezker Konfederal Espainiarraren azken 24 orduetako kronika.
3: Podemosek batzeko gogoa badu azkar egin dezala esan du Gabriel Ortega Mas Madrileko antolakuntza idazkariak El Salto Edabidean 72 ordu besterik ez dira gelditzen koalizioak aurkezteko eta ez dirudi bidea erraza izango denik. Podemos Ezkerra Republikana akordioak Alderdi Morea Frente Amplion batzeko bidea zaildu egin du. Irene Montero kargik esan zuen ez zutela mugimendura batzeko intentziorik.
4: No. No. No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
3: Ezkerra Republicana Podemos akordio iragarri ostean Mas Madril alderdiak jakinarazi du Frente Amplioko Madrileko zerrendaburua Emilio Delgado izango dela. Atzean gelditu dira Monika Garziak eskaturiko zerrendako lehen lau ordezkariak. Orain Podemosi Madrilgo zerrendako bigarren postua eskaini zaio. Negoziazio horien bueltan iradokigarria izan da nola dako lauk albo batera egiteko prestutasuna adierazi duen.
5: Efectivamente, las conversaciones siguen abiertas, porque Frente Amplio lo que quiere es conseguir, el objetivo principal es conseguir una candidatura única en la izquierda a nivel estatal.
3: Honek zuzeneko eragina izan du Mas Madril Izquierda Unida eta Sumar mugimenduan Frente Amplioren lehen aurkezpen ekitaldia iragarri dute hizlariak nortuk izango diren zehaztu gabe.
0: Ba hortxe, azken 24 orduetako saltxa zeudazki ondorengo orduetan ere berritasunak jasoko ditugula, baina hor, lehen galdetzen nuen, ea ulertu ote den, gero abairen proposamena, baina galdetuko dizuet horrengoan ere ulertzen aldu zuen zerrari den gertatzen, eta kaso deigarriena berare bai, ba aurkezpen ekitaldi aurkeztu dutela, baina ez hizlariak nortzuk izango diren, ariene?
2: Nire ustez, estatuko ezker konfederalarena... Ez dakit noraino iritsiko den. Ulertzen dut ez dela erraza indarrak batzea, zerrendak osatzea, ego kontuak ere badaudela tartean, eta bakoitzak bere zatitxoa eraman nahi duela, baina uste dut, mesede eskasa egiten diela beraien buruari etxe barruan dituzten gatazka hoiek edo desadostasun hoiek publiko egiterakoan. Eta azken urteetan uste dut horretarako afizio nahiko handia hartu dutela. Etxe barruan dituzten

0: Zamaia ere batzuetan jetxi egiten duela horrek.
1: Uh-huh. Ni Facebook zer dizu?
2: Bueno, nik uste soaren ezkerretara eratzen dena eratzen dela, nik uste protagonistek argi izan behar dutela, beraiei ez beste inori ez zaizkiela soara bere barne borrokak, ez? Nik uste hau ez dela 2005 garren urtea edo 2004 garren urtea Podemos indartxu zegoenean eta horrela, eta soaren aurkako ere ba, alternatiba bat josi zenean. Nik uste orain inkesta guztiek esaten dute, ba, sumarren eremoan zeuden milioi erdi boto emaile soera joan direla, eta horregatik aipatu lehen soek aukerak dituela hauteskundeak irabazteko, baina zaila gobernatzeko, gauzak asko aldatu beharko liratekela, ez, ba, PP eta Boxek gehiengo osoa ez, izateko, eta horren errurun nik uste dela ezker konfederala, ez, nik uste lehen hitz egin dugu markoen inguruan, ez, eta nola pasazen zeutatik etxebizitzara arte, eta azken bi asteetan ikusi duguna da edabietan izan da ba, Podemos, Más Madrid, Compromís eta Ezker Konfederalaren barnean dauden barne liskarrak eta horrek ba, favore gutxi ez egiten dio investidurako bloke horri.
1: Justu goiz honetan esan du ere bai Jone Belarrak ba akordioak eskaini dizkiola soilik Izquierda Unidari eta horien artean Nafarroa egongo litzatekeela baita Euskal Autonomi Erkidegoa. Ez dakit, irakurrita atzokoan El Salto egunkarian Daniel Galbalizik idatzitako hor aipatzen zuen ere Más Madrilekoak ez direla fio eta beldur direla ea saltxa hau baote den Podemosen posizioak indartzeko edo bat ala besteari ere, zergaitik ez. Saltxa honek, leia honek baten bati indartuko dio gero hor ba, hauteslegoaren aurrean ariane.
0: Ez dakit, norbait indartzekotan agian Pedro Sánchez indartuko du, ez? Ezker konfederala edo soeren ezkerrera geratzen den multzo horrek, ez badu bere artean kohesiorik erakusten, oso talde murriztutako, azken urteetan murrizteko joera izan duten taldeak edo alderdi politikoak dira, urduan uste dut komenigarria zaiela beraiei ba Ezker Konfederal hori batasun batekin aurkeztea eta ibaik esan duen bezala ba ez dela momentua orain Etxebarruko trapuzarrak kanpoan aireztatzekoa, ez? Benetan kezkagarria iruditzen zait ba lider batzuk hartzen duten jarrera, ez? Eta lehen esan dut ere, ez? Badagoela hor ego puntu bat eta egoekin lotutako borroka bat edo hori da behintzate honek ematen duen itxura, baina nire ustez norbaitek bozkak iraztekotan, ba, uste dut Pedro Sánchez izango dela.
1: Ipein?
2: Bueno, nik uste buruzagi politikoak egin ditzazketen akordioa gauza bat dela eta gero ba, hauteslek egingo dutena, ez? Eta don sistema kontuan hartuta eta hainbat zirkuskriptziotan dagoen egoera politikoa kontuan hartuta, ba, nik uste jende askok ba, Sánchez indartuko duela, ez? Eta azkenean, bueno, ere 2027an Frantziar hauteskundeak daude, eta orain ja kanpainan sartu dira murgelduta daude, ez dakit zenbat aukera daude presidentza lortzeko, baina indartzuenak orain daude, ba, Le Pengo Front National eta Jean-Luc Melenchonen La France Insoumise, eta La France Insoumiseko aurreko ekitaldi batean, ba, Jean-Luc Melenchonek ba, bildu zituen 10.000 pertsona, ez? Eta egia da, ba, bueno, beti bere izaera jakobinoa, ez, remarkatzen duela, eta esan zuen, bueno, Frantzia, Viva la France, ez, bat eta bere izi ezina, baina horretaz aparte, egia da, ba, Jean-Luc Melenchonek eman zituela ezak izen bat ordu bere programari buruz izketan. Esan zuen beste konstituzio bat, eraiki nahi dutela, erreferendumak egingo dituztela ba, hainbat gai estrategikoetan, eta hau da, lehen esaten zenez, ba, programa, programa eta programa, ez? Eta ezker estatala ikusten dugunean, ez dugu programarik ikusi, zehaz

0: Zenean etxe bizitzaren gaia Pedro Sánchezek hartu du eta beste hainbat gai sozial, eta ordun bakarrik prentxan ikusten ditugun notiziak hitz egiten dute azken liskarraren inguruan, Pablo Iglesias eta Irene Montero eta bestalde sumar mugimenduko kideen arteko liskarrak, noregongo den ze zerrendetan eta ze provintzian, Gabriel Rufianen gora bera guztiak, eta orduan ikuste Europan bizi dugun momentuan eta ekonomia dagoen momentua ikusita, ez dela garaia horreta liskarro egitarako.
1: Horre burura torriz eta kaso Ezker Konfederalak asmatu zituela Batallas de Aura delako hauek, hor beraien artean ibiltzen dienen saltsa guzti hauek agian, baina kontu serioetara itzulita, horre bederatzietan nabarmendu dugu, zazki Brasilen onartu dutela lanastearen murrizketa, eta gurean ere bere garaian izan genuen hau bera aipagai bezala, ez dakit agian orain hauteskundeak ere izan daitezken garai aproposa, horre aipagai izan genuen lau eguneko lanastea berruskuratzeko aukeraz, ez dakit une honetan hau ja guztiz urrun gelditu da edo garaiz gabiltza oraindik, eta agian guk aukere galdegin behar diogu hautetxei horri buruz, Ariane.
2: Bueno, gai hori ekateratzeko una proposa beti dela esango nuke, ez? Langileen aldeko proposamenak egitea beti da ona, ez? Baina ez dakit giroa oraintxe bertan horretarako dagoen, ez? Hasieran esan dugu jendeari gehien kezkatzen diona etxebizitza dela, eskuina eta eskuin muturra hor daude pentsioen sistema irauliko dutela hitz ematen. Ez dakit, uste dute badagoela hor laino bat gara ilunetara eraman gaitzakeena, eta ez dakit gaur egun horretarako giroa dagoen. Agian Ezker Konfederalak lehen aipatu den bezala ibaik programari gabe geratu dela, agian Ezker Konfederalaren proposamena izan daiteke lanastea lau egunetakoa izatea.
1: Edo Errepublika bera. Jarri behar dugu, pixka zirikatzai ibai, zuk zer diozu, zerrekin zirikatu beharko genituzke elkarrizketetan.
0: Bueno, egia da, Pedro Sánchezen lehenengo gobernuan, Podemos zegoenean, egin ziela horrelako proba pilotu batzuk hainbat enpresetan, ez? Eta egia da, beti kapitalari begira egin ziela, ez? Hau da, frogatu zuten hainbat enpresetan lau eguneko lan jornada aplikatuz, azkenean enpresarien etekinak berdina ziela eta produktibitatea berdina ziela, ez? Nik uste hori zela patronala konbintzitzeko, baina egia da, ez bakarrik estatu mailan baizik eta Europan egin dira horrelako proba pilotoak, eta uste dut 100 urte gara matzatela bost eguneko jornadarekin, eta adimen artifizialak ekarriko duena ikusita, nik uste horrelako eztabaidak eman behar direla, ez? Eta lehen aipatu du Arianek, ez daukagula, ez da, sukaldatzeko astirik ere, ez? Nik uste Ezkerrak proposatu behar ditu neurri orok elburu horretarantz joan behar dela, ez? Denbora berreskuratu eta aisiarako aisiari balekua usteko.
1: Ondo badaritza zuen menutziko dugu gaurko analisi maila Ariane Kamio, mila esker gurean izateatik.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Eta mila esker zuri ere bai Azparren, animo arratsalde honetan.
0: Mila esker, eskerrik asko zuei ere.

0: Goizeko 10ak dira, Jon Iñarrituk iragarri du ez dela EH Bilduren hautagaia izango helduen azararen 29ko hauteskundetan Espainiar Kongresu eta Senatuan 15 urte egon ostean sare sozialen bidez jakinarazi du albistea diputatu bizkaitarrak gutun batean. Itxaso León, egunon.
1: Egunon pei egunon entzuleok, bai gutun horretan dioenez, 2011-tik izan du Euskal Herritarrak Senatuan eta Kongresuan ordezkatzeko ohore eta privilegio izugarria eta urte hauetan guztietan une erabakigarriak bizitzeko eta ikasteko aukera izan duela dio, beti bere onena ematen saiatuz. Beste alderdi batzuetako ordezkariak, erakundeetako langileak, kazetariak eta bidean ezagutu dituen pertsonak oroitu ditu eta zortedun sentitzen dela aitortu. Halaber, EH Bilduri eskerrak eman dizkio urte hauetan guztietan beragan jarritako konfiantzagatik, baita bereziki Kongresuan zein Senatuan Euskal Herritarrak ordezkatzeko aukera eman dioten herritarrei. Iñarrituk dioenez, orain alde batera egitea eta oinarrizko militantziara itzultzea dagokio. Euskal Herriaren aldeko bere konpromisoak bere horretan dirauela azpimarratu du, gaizki esanak barkatu eta ongi esanak gogoan hartu, eskerrik asko bihotz bihotze, zorrela xagurtu du bere ibilbidea. Iñarrituz gain azken legegintzaldian EH Bilduren diputatu izan diren Mertxe Aizpuruak eta Bel Pozuetak ere iragarri dute ez direla Indar Abertzalearen hautagai izango azaroko hauteskundeetan. Eta bestalde, Patxi López, Rafaela Romero eta Javier Hurtado izango dira diputatuen kongresurako PSEren zerrendaburuak Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban. Eta Elma Saiz gizarteratze, gizarte segurantza eta migrazio ministroak gauza bera egingo du Nafarroan. Kongresuen arteko organo gorenen berrespenarekin zerrendek PSEren gainerako hautagaitzek bezala urriaren 17an jasoko dute behin betiko onespena alderdiak Fuenlabradan egingo duen batzorde federalean. Gauza bera gertatuko da, senatu hautagaiekin, Daniel Senderos izango da buru Araban, Alberto Albistegi Gipuzkoan eta Txema Oleaga Bizkaian. Ohar baten bidez, PSEek nabarmendu du pisu politiko nabarmena duten profilen aldeko apustua egin duela eta hiru lurralde hoien errealitatea sakon ezagutzen dutela. Eta beste kontu bat, Euskal Selekzioa orain eta Nafarroako Euskal Pilota sustatzeko erakundeak hilaren 23ko hitzordua ezarri dute Hendaiako Gazteluzar frontoian. Hiru pilota federazioi galdegin diete, 7 lurraldeak hartuko dituen elkarte legal eta ofizial bat sortzea. Ostegun honetan hasiko da Euskal Pilotako munduko txapelketa Argentinan eta Uruguain eta lehenengo Euskal Selekzioak bertan parte hartuko du. Euskal Selekzio orain elkarteari eta Nafarroako Euskal Pilota sustatzeko erakundeari gertakari historikoa iruditzen zaie eta urteetarako mobilizazio konpromiso eta borrokari esker eskuratu dela azpimarratu dute. Gauza korrela, Euskal Koloreak defendatuko dituzten pilotariak zoriondu dituzte. Edo nola ere muga ere agerian utzi dute, Euskal Selekzioak gaur-gaurkoz bederen ez ditu Euskal Herritar guztiak ordezkatzen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoak baizik ez. Ipar Euskal Herriko eta Nafarroko kirolariek ez dute tokirik bertan eta nazioarteko lehietan aritu nahi izan ez gero, Frantziar edo Espainiar taldeetara jo behar dute. Hori dela eta bi eragileek mugarri hau erabili nahi dute, selekzio nazionalaren aldarriari bulkada bat emateko. Euskal Herriko eragile guztiei Euskal Herri osoko taldearen ofizialtasunaren aldeko borrokan tinko segitzeko deia egin diete. Norabide horretan galde zehatz bat ere mahairatu dute. Euskal Herrialde guztietako federazio eta klubei eskatu diete 7 herrialdeak batzen dituen elkarte legal eta ofizial bat osatzea. Izan ere, naiz eta horrek ez luken ondotik deus eskuratzea bermatuko, Euskal Herri osoko jokalariak bilduko dituen taldea osatzeko lehenik eta behin behar ezkoa da Euskal Herri mailako azpiegitura juridikoa eratzea.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta trafikoari dagokionez, esan behar dugu 6 ibilgailuk istripoa izan dutela AP8 autobidean, Jurreta parean, Donostiarako norantzkoan, istriporren ondorioz bi errei itxi behar izan dituzte autobideko 80. kilometroan eta 3 kilometroko autoilarak sortu dira gutxienez, Lakuako trafiko zuzendaritzak jakinarazi duenez, barkatu azken informazioa da 5 kilometrorainokoak direla autoilara hoiek gutxienez Donostiako norantzkoan eta bi errei itxita daude. Trafiko zuzendaritzak arretan diz gidatzea gomendatu du AP8ko tarte horretatik zirkulatzen ari diren gidarientzat. Bestalde eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzearen esku.
3: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez txoko batzuetan bero egingo du. Goizean berriro ere behelaino pixka bat ager daiteke barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da, Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Arratsalde erditik aurrera batetik lurraldearen hegoaldean eta bereziki Ebro bailaran eta bero hodeiak garatuko dira eta bertan ez da baztertzen ekaitz isolaturen baldertzean ez eta probabilitatea txiki izango den. Bestetik, azken orduetan, itxasotik barna, hodei basuak sartzen hasiko dira ipar isurria eta gaualderako zerua nahiko zikin geratuko da. Hala ere, gaurkoan mintzat ez da euririk egiterik espero. Haizeak, hegoekialdetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, bigarrenean, ipar isurian, ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoak eta maximoak ordea, gora egingo dute. Minimoak, 13 eta 21 gradu bitartan errandituko dira eta bereziki ipar isurian gaua edo goiza oso epela izango da. Maximoak ipar isurian 27 eta 30 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 25 eta 28 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarra erdialdean neurtuko dira altuenak aldiz kostaldean baina bereziki ekialdean.
0: Guzti hauekin gaituko era eskerrik asko itxaso.
1: Eskerrik asko gero arte.
0: Eta joan aurretik agurtuko ditu bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza egunon.
4: Egunon.
0: Zer moduz?
4: Bueno, ba, hemen txeka hor pixka bat estresatuta, eh? Baina gauza interesgarri ugari ditugu gure entzulekin elkarronatzeko, eta orduan, ba, bueno, content.
0: Nolako kontuak aipatu behar dituzu gaur?
4: Bueno, ba, begira, erraldoiak eta burua handia gustatzen zaizkizu? Ze, Jesus García Txus erraldoi gilearekin eta Ekaitz konpartxako lendakariarekin hitz egingo dugu.
0: Ondo, ba, interesgarri, berez moda-modan dabiltzan kontua ere bada.
4: Bai, zoramena dago, bere garaian Beatles taldearekin egon zen Beatlemania, ba horrelako zerbait, baina erraldoiekin Euskal Herrian behintzat hau eromena da. Gero beste kontu batzuen inguruan ere arituko gara, ezakitein besteko eromena sortzen duen sagarrak, baina adakizue 400 urte baino gehiago dituen dolarea berreskuratu, zar berritu eta berriro montatu dutela. Bueno, ba, proiektu hortan dabiltzan Leire eta Iban elkarrizketatuko ditugu, eta horrez gain nola etzi izango den pobrezia desagerrarazteko eguna, ba, Zero Pobrezia Plataformako bozeramailea eta Medicus Mundi Gipuzkoako kidea den Aizearekin hitz egingo dugu.
0: Ba, adi izango bera beraz, eskerrik asko Goiuri.
4: Zuri.
0: Eta gure partetik besterik ez esan beharrekoak esan da, bagoaz biherrere bueltan izango bera. Ondo izan, aio?
2: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera urte urren potoloen egun ontara. Urriak 15 ez da edonolako eguna euskaldun ontzat.
1: 80 urte bete dira gaur Jose Aristimuño Aitzol atxilotu zutela. Euskal idazle, kazetari, apaiz eta gauza horien guztien gainetik euskaltzalea. Galerna itsasontzian zegoela atzeman zuten.
2: Handik egun gutxira espetxetik atera zuten eta Hernaniko Hilerriko Horman fusilatu zuten beste 181 lagunekin batera. Haren familiak ez daki non dauden haren gorpuzkiak.
0: 80 urte anzturatik memoriara zikloari itxiera emateko urriaren 18an Hernaniko Hilerrian 1926 udazkenean Gipuzkoar herrian fusilatutako pertsonak eta 86ko gerraren testu inguruan desagerratarazitako herritarrak oroitzeko eguna antolatu dute, memoriaren eguna.

0: Handik urte betera, 1937ko urriaren 15ean zehazki, polizia frankistarekin lotutako beste gertaera bat izan zen. Frankistek 14 euskal preso fusilatu zituzten helduesoko espetxean, Santoñan.
1: Abuztu erdialdean Eusko Jaurlaritza eta Italiarren arteko negoziaketen ondorioz, Eusko Gudarostea Santoñan errenditu zen, bizia barkatu eta ebakuatzearen truke.
2: Frankistek ordea ez zuten hitza bete eta preso sartu zituzten. Disiplinazko neurri bezala, euskal formazio bakoitzeko bina ordezkari fusilatu zituzten, abertzale, republikano, sozialista, komunista eta anarkistak.

0: Eta beste gertakari bat, gaurko egunez, 1983an gauez, Guardia Zibileko agintari eta kide zenbaitek Josean Lasa eta Josi Zabala gazteak bahitu zituzten Baionan, eta Guardia Zibilaren Donostiako La Cumbre jauregira eraman zituzten.
1: Urriaren 17an, astelenean, Mariano Martínez Colomo, Minto Losarren ieskidea, goizean goiz lanera abiatu zen. Bi egun lehenago lagunei utzi zien autoaren atea zabalik zuela aurkitu zuen, susmo txarra hartu zuen. Desagerpenaren berria hedabideetara zabaldu zen berehala.
2: Bitartean eta zehaztu ezin izan denboraz, bi gazte tolosarrak La Cumbre jauregian krudelki torturatu zituzten. Operazioaren antolatzaileek informazio helburuak betetzat eman zituztenean, Lasa eta Zabala hil zitzaten agindu zuten.
1: Horretarako Alakantera eraman zituzten. Bertan, biei haren hilobiak eginarazi zizkieten eta ondotik buruan tirokaz hil zituzten.

0: Eta efemeride potolo-potolo bat, 10 urte bete dira gaur herri baten amesgaiztotik. 2016ko urriaren 15ean Altsasuko ferietako goizaldean Altsasuko herria aldatuko zuen atxiloketa gertatu zen. Autoaren arabera herriko 8 gazte eta bi guardia zibil eta euren bikotaen arteko liskarra sortu zen Koxka tabernan eta beraz gazteak atxilotu zituzten.
1: Epaiak baztertu egin zituen delitu terroristen akusazioak, etzelako egiaztatu borrokanen helburu terrorista, ez da gaztek erakunde terrorista batekin duten lotura ere, akusazioak zion bezala. Hala eta guztiz ere, kondena izugarri luzeak ezarri zizkieten. Kasu batzuetan, 13 urteko espetxealdira iritsiz.
2: Gertatutakoa ez ahazteko Altsasuko gurasoeko taldeak, webune bat ere kizuten eta bertan jasotzen dira, 2016 geroztik, urriaren 15ko goizalde hartatik aurrera bizitako hilabete eta urteak. Altsasuko herriak eta batit bat atxilotutako gazteek bizitako erasoaren inguruko 442 belekukotza eta ikuspegi bildu zituzten bertan.

0: Tire, baina gaurko saioari ekin behar diogu. Jesus García Chus, erraldoikilea eta Ekaitz Konpartsako lehendakariarekin hitz egingo dugu.
1: Zero pobrezi plataformarekin hitz egingo dugu ere. Etzi pobrezia desagerratarazteko nazioarteko eguna izango data.
2: Eta badakizuen 400 urte baina gehiago dituen dolarea berreskuratu zahar berritu eta berri non montatu dutela? Bada horretaz aretuko gera Leire eta Ibanekin.
0: Badakizue, lehen kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko. Ongi etorri guztioi bigarren kafera.

0: Aipatu dugu gaur efemeride potoloen eguna dela, baina gu hementxe prest gaude zuekin beste kontu batzuk aipatzeko prest. Osteguna da gaur urriak 15 ditu, goizak 10ak eta 16, bigarren kafeak 1242 eta zenbaki guzti horiekin, ba suduku bat egiteko moduan gaude. Eta maite dute elkarbanatu aurretik aizea. Txatean esan dute, zure alkandora ederra dela. Esan dute, besteak ere ondo, eh? Osa, besteak, ez aserretu, eh? Baina, aizea, ze alkandora ederra? Badauke historiarik?
1: Ez behintzat nik erosi nuenetikan nigana iritsi den arte, eta nahiko berria denez, ba denbora askorik ere ez, agian lehenago izango zuen.
0: Bueno, ba, orduan... osasunarekin urratu hori esaten zen, ez? Zerbait berria, ez duzu baino izentzun? Hori, nire inguruan hori esaten zen. Zerbait berria jazten zenuenean, osasunarekin urratu.
1: Osasunarekin urratu.
0: Bai. Eta batzuetan gainera izaten zen osasunarekin urratu, eta igual zapata berriak baziren, osasunarekin urratu, eta zapaldu egiten zizuten. Hor txepiskat trampa zegoen, mezuaren atzean, baina galetuko dut, ea... nire herriko kontua den, edo familikoa, edo beste nonbaitetik, edo eskolakoa, galetuko dut, baina bai, zerbait berria, bai, maizuk ere badakizu horrelako zerbait, ez?
2: Bai, berdineten genuen, bai. Batez ere zapatilekin, eta bai,
0: eta zapaldo, zer
1: bai. Nik zapaltzen dena bai,
0: Hori bai. Zegaiztuak denak zapaltzen. Gorka kontatu digu, berak ere alkandora berria erosi duela ezkontzarako, ezkontza batera gonbidatu dute, eta alkandora berria dauka, beraz. Gorka ondo, alkandora ondo, gorbata jantziko duzu, bai, edo ez.
1: Pajarita?
0: Pajarita aukera bat da, edo ez. Botoiak goraino itxita, edo irikita. Galtzak ze kolorekoak, gerrikoa bai, gerrikoa ez, tiranteak, jakin nahi dugu, dena gorka.
1: Txapela?
0: Txapela bai, txapela ez, betaurrekoak bai, betaurrekoak ez. Kontatu guk, outfita, jakin nahi dugu, ba, oinetatik hileko buruko azken puntara.

0: zazpietatik.
1: Eta bitartean aizea zuk, kontatuko diguzu zer maite duzun, edo zer ez duzun maite, badakizu aukeran erabaki dezakezula, eh?
2: Ba, gaur ez dut maite bat egin nator. Komodina, agian astensoreko komodina ere izan daitekena, baina eske guraldi honekin batedak izan jantzi, eh? Gaur 28 gradu inbar ditula.
1: Señora!
2: Bai, ez?
1: Pixka bat, ez? Ai, jene, horrek, bai.
2: Jo, baina eske gaur 28 gradu inbar omen ditu, bere punturik altuenean, baina eske aste buruan minimak izango dira 7-8, ointxe bideatzen haitu naiz, zeurila dator, agian sandaliak kendu beharko ditut, aste buruan gaur noski sandaliekin nator, baina ez dezu asmatzen, zeta goizean, bueno, Rebekilla hori ondo tortzen da, baina gero eguna aurrera junala jertxe madarikatunekin zein bardetnik. Ez? Ordon, mesedez sartu gaitezela udazkenean eta ja, normalizatu da dira hau. Bakit krisi klimatikoa eta guzti hori, baina nio.
1: Ulertzen dut, zure kezka, egia da ni orain nola, oraindik erresistentzian nagoen, aurreko nahi patu genuen itzen genuen erresistentzietaz, eta nik oraindik sandaliak hortxe, nere lehenengo aukera sandalia da.
2: Evidentemente, beti.
1: Pero baliteke papatean bihar esnatu eta segulako zaparra da eta 0-8 gradu eta orduan bueno, uko egin beharko diot nire lehenengo aukera horri, baina lehenengo aukera bezala sandalia. Eta nola erresistentzia horretan bizi naizen, oraindik pixka bat naiz eguraldiaren negazionista.
2: Ados.
1: Orduan, niretzat egunero dago eguraldi atsegina, epela, goxoa, soinekoak jazteko moduko eguraldia, eta orduan norbait etortzen bazait esan ez, orain txezuk esan duzun bezala, azte buruan aldaketa datorrela, eta eguraldi okertxeagoa datorrela, nire erabakia da ezin iztea.
2: Bale, ezin iztu.
1: Ez da zerbait pertsonala, da autoen gaino bat.
2: Ondo iruditzen zait.
1: Horrelakoak behar ditugu batzuetan gure buruarekin lasai bizitzeko.

0: Eta zuk mai, zerbait duzu?
1: Ba, beida, nire burutik tiratzen, karo gaur erraldoi gile bat atorrelda, eta ba, erraldoiak mentitut izugarri, batez ere, bueno, gure umeek daukaten zaletasun hori, bildumak eta guzti. Eta hortik tiratzen, ba, jo, azte buru honetan egon naiz, Saran ikusi mikusi jaialdean, Gazte eta Aurren Literatura Azoka, eta ekimen piloa dago, eta justo hor agertzen da, erraldoi txiki bat, aur bat, motxila duna, eta motxila barruan liburu batzuk, eta, bueno, soinu jole batekin, bajuten dira kaleak animatzen eta hori, eta bari, maite dut Sara batez ere egun hauetan ikusi mikusi jaialdian nola leitzen dira kale, gainera kriston eguraldi egin zuen, eguraldi ona bueno, eguzkia, jazakit eguraldi ona txarraren.
2: Sandalitako baio ez.
1: Hoi da, sandaliak era mateko egun bat, egun pare bat. Eta hoi, giro super polita, zoragarria, kulturzale, kume pio bat kaletikan, gurasoekin batera, liburu daude kaletikan lurrean, kolokatuta, orduan edonon eseri zaitezke lurrean irakurtzeko, o ikusten dituzu umek eserita edo zein txokon irakurtzen, eta horrez gain, bai, ez dakit eman aldik zirkukok, dantzakok, kontalaritza, gero azokan oski, ba, argitaletxe guzti, bere azken produktuekin, edo bueno, liburuekin eta bar, eta ez dakit, irute zait, itzurdu, ez dakit, ezinbestekoa, ezinbesteko itzurdua, eta besarka handi bat, tango antolatzelei, bakite kristolana dagoela horren atzean eta askotan gutxitzen horri buruz. Maite zaituztet, gora ikusi mikusi eta Sara.

0: Badakizue, nik zer ez dudan maite.
1: Zer?
0: Ez dut maite, gozaltzeko astirik ez edukitzea. Eta gaur esnatu naiz oso goiz, eta banituen esnatu eta segituen egin beharreko gauza batzuk. Etxetik atera eta korrika batean bilera batera joan behar nuen, bileratik atera eta beste enkargo batzuk, eta gero irratira, eta gero irratitik beste nora baitera, eta orduan ez dut eduki gozaltzeko aukerarik. Eta hori ez dut maite, baina badakizu zer maite dudan?
1: Zer?
0: Badauka da lanik hemen boio bat,
1: oh.
0: Eta orduan egingo duguna, da, musika igo. Nik, jango dut boioaren zatitxo bat, oso radiofoniko dena. Beyonceren Daddy Lesson zentzuten jarriko zarete, eta bitartean prestatuko dugu urrengo gonbidaturako behar duguna, ze telefono bidez arituko gara Medicus Mundi eta Zero Pobrezia Plataformako kidea dena aizearekin, eta guzti hori prestatzen dugun bitartean, nik agian txokolate pixka bat jango dut.

0: Esan dugu gaur egun potoloa dela egutegian, efemeride borobilak ditugula. Aitzol euskaltzalearen erailketaren 80. urteurrena, Altsasuko gertakarien 10. Batzuetan horrelakoak eskaintzen dizkigu egutegiak, besteetan nazioarteko egunek markatzen dute gure egutegia. Eta horixe gertatuko da etzi, pobrezia desagertarazteko nazioarteko eguna izango baita urriaren 17. Baina pobreziaren aurkako borroka ez da soilik baliabide ekonomikoen banaketaz hitz egitea. Informazioaz, eskubidez eta gizartea ulertzeko dugun moduaz ere ari gara. Desinformazioak eta gorroto diskurtsoek eragina dute gure artean zabaltzen diren ideietan eta horren bestez, baita, gizarte justizian ere. Horregatik, Donostiako Zero Pobrezia Plataformak pobrezia eta bazterketaren aurkako astea antolatu du. Aurtengoan desinformazioari aurre egiteko eta hauteskundeetan irizpidez bozkatzeko deia egin dute. Gai horri buruz hitz egiteko Aizea Bernaz Loinaz dugu gurekin Medikus Mundi Gipuzkoako kidea eta Zero Pobrezia Donostia Plataformako bozera maia. Aizea, ongi etorri, bigarren kafera eta egunon.
1: Kaixo, egunon, eskerrik asko gonbidapenagatik.
0: Zer moduz zaude, lanpetuta?
1: Ba bai, aste potentea izaten ari da, baina kontentu.
0: Bueno, testu inguruan kokatzeko ez, aipatu dut nik, urriak 17, pobrezia desagertarazteko nazioarteko eguna dela, egin duzu ezuek prentxaurrekoa eta, bueno, uste dut, kontekstu horretan garrantzitsua dela, lehenengo galdera agian potolo egia egitea, baina egingo dizute Aizea. Nola eragiten dute gezurrek pobreziaren aurkako borrokan?
1: Ba, asko. Ikusten ari garena da desinformazioak iritzi publikoan eragin handia duela. Desinformazioak gure emozioekin konektatzen duela asko beldurrarekin eta gorrotoarekin. Eta horrek egiten duela azkenean ba, imaginario kolektibo bat sortu ba, demokraziaren aurkakoa, ongizate kolektiboaren aurkakoa, giza eskubideen aurkakoa, ez? Dirudi, bari, gaizkiegon hoien erantzule batzuk ikusirik justifikatu dezakegula, ez, edozein giza eskubide urraketa. Eta hor, uste egun marragorri bat gurrutzatzen dela, ez?
0: Gainera, orain, bueno, zuek ere azpimarra egin dezue, hauteskundeetan, testu inguru hori ere ezin dugu aztu, eta, bueno, ba, hementxe galdera potolo badago ez, zer dago jokoan hauteskunden atarian, zuek herritarrei irizpidez bozkatzeko deia egin diezu ez da?
1: Bai, oza, guk ikusten duguna da, ba, hori ez, gaizki egona handia dagoen testu inguru batetan, eskuin muturrak, ba, arma politiko bezala erabiltzen ari duela desinformazio hau, gainera gizartearen gehiengo handi batek esaten du ez dakiela ezberdintzen gaur egun berri bat benetazkoa den edo ez, eta guk ikusi arazi nahi duguna da, ba hori ez, ez bai da eramaten ari dela puntu batzuetara benetan ez direnean horiek ba, gaizki egona hauen eta desparekotasun hauen kausa realak, ez? Eta horrek benetan, jakinda, eskuin muturraren politiken oinarrian zer dagoen, ez? Ba, beraztasunaren banaketa, lan prekarietatea, etxe bizitzaren krisia, zerbitzu publikoen ahultzea, eskubide murrizketa, oza, hori da benetan jokoan dagoena. Eta azkenean argi daukagu, ez? Gizartearen gehiengoa beti dagoela egoera zargarri batean erortzeko arriskuan, benetan bere behar izan guztiak asetuak izateko baino. Orduan, ba, importantea dela ez, fokoa jarri barren tokian jartzea eta guztion ongizatea defendatzea.
0: Importantea da, zuk esan bezala, fokoa ondo kokatzea, baina garrantzitsua da, baita ere, ba, agian demagogia eta diskurtso errezegietan ez erortzea, ez da? Bada ardura baita ere edo kezka bereiztea arazo komplexuei emandako benetako erantzunak eta batzuek proposatzen dituzten irtenbide errazegiak, ez da?
1: Hori da, hori da. Bai, oza, argi ikusten dugu, ez, desinformazioaren jopuntuan migratzaia daudela, pertsona razializatuak, feminismoa eta LGTBIQ+ mugimendua, kolektibo hauek kriminalizatuak izaten ari direla, eta bueno, hori ez, gure gaizki egonaren arrazoiak ez direla hoiek, eta desde luego, ez, ba, arazoak egon baldin badaude, konponbidea ez datorrela eskuin muturrak proposatzen duen hortatik, ez. Ba, agian, gaizki egon horien jatzaria beste bat dela, eta horri utxu behar diogula, dela gure eredu ekonomiko, politiko eta sozialari, ez.
0: Beraz, gure, bueno, ardura politiko eta sozialetik, zein da herritarrok gaur bertan egin dezakegun gauza txikiena honi aurre egiteko? Zein esango zenuke, nola jarri dezakegun lehen aletxoa?
1: Ba, nik uste, alde batetik, pentsapendu kritikoa sustatzen, ez? Jendea ondo informatu dadila, informazioa kontrastatu dezala, informazio iturri ofizialetara jodezala albadu, eta batez ere mobilizatzea. Osea, nik uste dut gaudela ba hori, ez? Oso desanimatuak, ez? Kezkatuak, uste gaizkigon handia eta nagusitua dagoela, eta inmobilismo batean erori garela azken urteetan. Hor ere mozalegea daukagu, eta nik uste dut, ez, azken urtetan, ba, herritar bezala pixka bat itzali garela, eta azken aldian ikusi dugu, ba, gizarte zibil antolatuak indarra handia duela, gauza lortu direla, ikusi dugu Madrien, Mari Carmenen kasuarekin, ikusi dugu Donostin kaleko afari solidarioak mugimenduarekin, osea, ikusi da, gizarteak eta herritarrek benetan badaukagula oraindik indarra eta boterea, mobilizatzen bagera, indarra batzen baditugu, eta hortara animatu nahi ditugu herritarrak ere. Mobilizatzera, protesta egitera eta gure eskubideak defendatzera. Gehingo hondi bat garelako gainera.
0: Ze protesta egiteko arrazoiak baditugu, ez? Eta zuk aipatu duzu Madril eta Mari Carmen, baina agian garrantzitsua da ez soilik, ba, Mari Carmenen kasuan oinarritzea guztia, naiz eta irudi oso potentea izan den noski, baina hau ez da soilik Mari Carmeni gertatu zaion zerbait, hau gertatzen da estatuko eta bueno, nazioarteko hiriburu handietan eta baita geroz eta gehiago hiri eta herri txikiagoetan ere eta Gipuzkoan ere, bueno, aipatzen zenuten zuerk, ez? Bataz beste, ba, 122an igo dala 5 urteetan alokairuaren prezioa eta geroz eta zailagoa dela, ez? Gure lurraldean bizitzea eta hori ere bada pobreziaren adierazle.
1: Guztiz. Bai, Mari Carmenen kasua jarri dut, baina bueno, aste honetan bertan ere entzun dugu nola Donostiako kasuan egia auzoan badagoen familia bat datorren astelenean etxe gabetze hartzegoela, eta bueno, ba hori, gizarte zibila mobilizatu izanagatik momentuz behintzat hori etetea, bi abetez behintzat hori etetea lortu dutela, eta bai, Donosti den kasuan, Donostiako zero pobrezia plataforma izanik, ba, datu bezala, ez? Ba, Donostia dela estatuko hiribururi garestiena, zuk esan bezala, ez? Azken 5 urteetan etxe bizitza 122 garestitu dela bai erosketan eta baita alokairuan ere. Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan etxe bizitza baten bataz besteko prezioa 1,419 eurotan dagoela, eta Gipuzkoan orokorrean 900 eurotan, hori ez da edozein familiako ordaindu dezakeen zerbait. Eta, bueno, Donostiaren kasuan, Donostiara itzuli eta berriro ere, ba, oso hiri tentsionatua dela badakigu, eta bueno, ba, neurriak eskatu nahi ditugu, ez? Uste dugu, hartu daitekeen edozein neurri ziurren ia berandu datorrela. Donostia, espaldi esalduztutelako, ez? Putre funtsei, hotelei, eta, bueno, ba, interes ekonomikoen baitan, ez? Etxeak hartu dituzten horiei, baina, bueno, badirela oraindik alternatibak eta horiek behintzat eskatu nahi ditugu.
0: Aipatu dugu gakoetako bat, ez, gure aletxoa jartzeko gakoetako bat mobilizatzea dela, baina galdetu nahi dizut, aizea, ze bida pertsonalki aitortuko dizut asko kezkatzen nauela honek, eta zuek nola desinformazioan jarri duzuen aurten azpimarra, nola lagundu diezaiokegun gure gu baino helduagoak direnei, adinekoei edo behintzat ez direnak jaiotzaz mundu digital honetan bizi, ba gezurrak identifikatzeko uste dut arazo gehiago dituzela, ikusten dut nik nire gurasoekin baita ere, nik askoz argiago nabaritzen dut zer den ba, adimen artifizialarekin sortutako zerbait, zer den albiste bat nola dagoen manipulatuta eta gezurra argitara eman nahi izan duten, eta ikusten dut ba, gure helduagoei gehiago kostatze zaiela. Hor ere badaukagu erronka, ez da izea?
1: Bai, bueno, ez da ditua hontan, baina nik bai esango nuke bulo gehienak sare eta sare sozialen bitarte zabaltzen direla. Orduan, ba, agian beste komunikabide batzuetara jo behar degula, ez? Naiz eta ez diren guztiz garbiak, ez? Baina, bueno, egunkarietara edo bentzat betikotzat edo beti erreferentziatzat hartu ditugun edabide horietara jotzea, guretzat konfiantzazkoak izan direnak, etikoak izan direnak, eta baita ere, ba ez dakit ez, esan dugun bezala, arazo konplexuek ez dakate konponbide edo errezeta errexik, orduan, ba nik mesfiantza izango nuke, hori ez, arazo guztien kausa beti kolektibo berdinei seinalatzen dieten komunikabideetan, ez? Neri horrek deskonfiantza emango liake, orduan, ba bueno, hola, pista txiki batzuk bezala, ba horrelakoak irakurtzen ditugunean horren erreix egiatzat ez hartzeko gomendatuko nieke.
0: Bueno, ari gara desinformazioaz eta desinformazioa izan zenuten izpide asteartean Cineforumean, Kresala Cineforumarekin elkarlanean, bueno, egindako ekitaldian ez dela, Cortina de Humo filma eskain izan duten, eta ondoren solasaldia egon zen, eta hau da, bueno, ba, antolatu duzen egitarauetako, bueno, plan horietako bat, zer moduz joan zen?
1: Jo, ba, bete-bete egon zen gela, gainera geroko solasaldira ere gehien gondi bat geratu zen, eztabaidara eta bera, justo ointxe izan dezunarekin lotzen, ez? Gehiengo handi bat adinez nahiko joa zen, eta esaten zuten, ba, orain agian desinformazioak eta egia manipulatzeko modu berriak daudela, ez? Ba, sare sozialen bitartez, eta ba, patekotasun hortatik, eta ja, zaila dela ezberdintzea eta gezora, baina beraiek esaten zuten hau ja duela urte asko ere gertatzen zela beste modu batzutan, eragian informazio hori gure ez dela horren errez iristen, baina boterea duten hoiek beti uki dutela, ez? Tresnau egia manipulatzeko eta hori, ba, bereien interesen baitan, ez? Fokoa beste gauza batzutara eramateko.
0: Egitarauaren bueno, lehenengo plantxoa izan zen hori, baina adibidez gaur bertso saioa izango dugu arratsaldeko 7:00.
1: Bai. Gaur Antiguoko Lugaritz Kulturetxean, Donostia Kulturarekin batera antolatuta, aukiko dugu desinfokrazia bertso saioa, Aner Periz eta Alaia Martin bertsolariekin, eta Feliz Gai Jartzaiarekin. Eta bertan, hori, hausnartu izango dugu autoritarismoen gorakadaz eta buloen edapenaz. Nik uste, ez zaila materiala faltako bertxetan aritzeko.
0: Zalantzari gabe, gai potoloa da behintzat, eta helduleku asko dituena, bai bertxotarako, eta baita gero ondoren, ba, ondokoarekin bertxo horietaz eta gaiaz hitz egiteko ere. Eta gero daukagu urriak 16, ostirala, ez usteko ekintza. Zer gertatzen da, hemen, zer kontatu daiteke, eta zer ezin da kontatu, noski?
1: Ba, ezin da zer kontatu.
0: Bueno, saiatu gara.
1: Ekintza deigarri bat izango dela, hori bai. Pena mereziko duen zerbait izango dela, bai. Baina ezin dugu ezer aurreratu, ba, sorpresa erekin jolastu nahi degulako. uste dugu horrek oraindik deigarriagoa egingo duela, arreta dituko duela, eta ba, animatzen zaitu zego barkatu, bihar erne gotera.
0: Oso ondo, ba, dei hori egingo diegu gure entzulei, urriak 16, ostirala, ez usteko ekintza antolatu du Zero Pobrezia Plataformak, eta adi egon beharko gara, ze ezin da gehiago kontatu. Hala ere, aizea gauza bat, pres daude, gauzak?
1: Barkatu?
0: Pres daukazute dena, ez usteko ekintza horretarako.
1: Bai, Osondo. Dena prest.
0: Osondo.
1: Bai, bai.
0: Vale.
1: Eta gogoak atopede.
0: Ah, bueno, ba, orduan zoragarri mezu horrekin geratuko gara. Eskerrik asko tartetxoa hartzagatik gurekin egoteko eta azaldu diguzun guztiaren gatik. Segi eragiten jarraitu horretan eta guk ere, bueno, azpimarra hori egingo dugu, deia egingo diogu gure entzulei mobilizatzea zeinen garrantzitsua den.
1: Hori da, ez ezagun esperantza galdu eta goazen denok elkarrekin gizarte eta mundu behago baten alde borrokatzera.
0: Oso ondo, eskerrik asko gurekin izateagatik eta zuen lana azaltzeagatik. Besarkada bat?
1: Eskerrik asko zuei, besarkada bat.

0: Bai, badakizu atzo improvisazioaren mundu eguna izan zela.
1: Banekien, lagun batek mezu bat bidali zidan, eta zoriondo esan, beida, mezu improvisatu baten bidez, beida.
0: Aipatu genuen atzo, ze pena mai ez dagoela gaur.
2: Erabat, erabat.
0: Ze improvisazioaren mundu egun hontan, bueno, gure improvisazioaren erregea Mai Gorostiaga, Pozo da zalantzari gabe, eta esan genuen, ai ama, ez dago. Baina badakizu, aritu ginela, improvisazioan.
1: Vale, ba, kontau, porque en un ikusi, eta, venga, improvisatu azalpen bat edo resumen bat.
0: Ba, egin genuen ariketa bat. Improvisazio ariketa, bueno, egin genuen. Nik proposatu nien, eta inogok eta izeak egin zuten. Eta izan zen, aizea, zuk enpresa bat zenuen.
2: Bai, bai.
0: Eta langile bilari zinen.
2: Hoixe, gainera enpresa kuriosoa da, lanpostu kuriosoa behintzat. Bueno, langile bat behar nuen, odeiei izenak jartzeko.
0: Eta orduan Inigo elkarrizketatu zuen, ze Inigok bere, bueno, izena eman zuen lanpostu horretan, eta berak, bueno, erronka hori jarri genion, erakutsi behar zuen, zergatik bera den langile egokia, odeiei izena jartzeko. Eta orduan aritu ginen izketan, badaudela improvisazio ariketa desberdinak, eta bueno, hori izan zen batez, lanpostu eroarena, eta Mai, improvisazioan jarriko zaitut.
1: Ostras.
0: Ze beste proposamen bat egon zen...
1: Ze presioa.
0: Bai, bai, beste proposamen bat egon zen hor, eta lehen pentsatu dut, ba, Mai Gorostiagak ziur badakiela hau nola saldu. Eta izan zen, beste lanpostu bitxi bat proposatu ziguten txatean. Eta lanpostu hori zen, bidaia agentzia bat, baina soilik atzamarrentzako. Behatzentzako bidaia agentzia bat. Zu, Mai?
1: Nik, osea, berez hau da elkarrezketa bat lanerako edo, naiz pertsona honena, hori lortzeko, hori uste dut bai. Behintza, noski.
0: Hori da. Eta gai ikusten duzu zure burua.
1: Atzen bidaien master bat.
0: Masterra daukazu, abai. Eta, kontatu.
1: Bai, Fingers Unibertsitatean, atean.
0: Begira. Joe, eta... ze ondo ez?
1: Bai.
0: Aspaldi gainera, bai, eta nondik sortu zitzaizun ba?
1: Txikitatik, bai? Bueno, nire amak bat zeuken horrelako mantala poltsiko handi batekin, eta hor barrun beti gortzen zitut korrelako gauzatxok, ez? Eta niko itura nuen, ba, bularra hartzean eta horrelakorik, eskua beti jutan zala poltsiko horretara.
0: Ara.
1: Eta batzutan, ba, ez dakit, ba, igual, kate horretz bat txikin bat, botoi pare bat, horrelako pelusian bat ez dakin agertuta, batzutan nire jostaiu txikik igual galdutakoak ebere, agertzen ziren hor, beraz magikoa zan. Eta horrela nire behatzek hasi ziren, eta gero espezializatzen hasi ziren, ba, adibidez, kate horretzak, horretzak eta horrelako punta dituten gauzak, ba, nire behatz potolo, baditua bihurtu zan horrekin, jak pintxazitoiekin, eta hau, eta ni beti, eta bilatzen dudanean zerbait zorrotzuta dagoela, era, nire behatza juten da, bera bakarrik esperientzia hori bizitzeko eta niri kontatzeko ze aurkitu duen nire behatz potoloak. Tore txiki-txikita tibularretik esango nukela ba jaiotzez, ja, horrelako esperientzia ba oso gustoko ditu dela.
0: Eta zer moduz moldatuko zara beste lankidekin, zera enpresa handia da, bidaia agentzia handia da eta langile asko gara hemen.
1: Ba, eta askotan, bueno, gure gremioan oso paradoxikoa da, baino elkar gaudenean, normalen ez gara eskua elkarrematen. Porque claro, beste natzak ere bidaiariak dira, baina ez dakigu ze motakok edo nora jun nahi dute edo zer egin nahi dute. Orduan begiradarekin justen gara poliki eta kaso igual ume txiki bezala baiten dugu horrela pik behatz baten bestearen kontra, errolako puñetitak egiten gure behatzekin, edo errolako hori poliki oso sensible garelako ea tal hortan.
0: Bueno, eta esan duzu ikasketa aldetik aize asko interesatzen zaigu, bueno, ikasketak badituzu Fingers Unibertsitatean eta esperientzia aurreko beste enpresa batzuetan egon zara?
1: Ba bai, egon nintzen, bueno, Zekalek eta horrelako, bueno, Legamik eta horrelako enpresa batean eta hasi ginen zan kanpaina izkutu bat, bueno, kanpaina publizitario baino pixka bat antzerki ikuste zeinaren bidez, ez? Eta arduan asuntoa zan, eman dezagun dilista batzuk sartzen dituzu poltsiko baten edo poltsatxiki baten, eta ze sentitzen dan eskua sartzea. Ez zena ustut, Amelin agertzen da horrelako zerbait, ez eskua sartzen dan horrelako zaku baten, eta batzuen zako hori oso plazender orgasmikoa da batzutan, sensazio hori, eta bai egia da, que esku bateko behatz guztik, ez dute berdina sentitzen, oza, batzutan igual lau bakarri sartzen dituzu, porque besteak edu sartzen nahi, beste igual aditua da, beste esperientzia batetaz. Baina oso kurioso da, barbantzuk adibidez oso potolok direlako eta gogorrak, ba, ematute beste puntu bat, eta, bueno, batzutan ebai fijatu behar gara ze eskua sartzen dugu lehenengo, ezkerre edo eskuia, porque askotan ez dago lotura ezkertia edo ez da hori. Batzutan daukagu sentsibilitatea edo jolas puntu hori, edo bidaiatzeko zena hori, esku batean edo bestean, baino ez beti esku, ez dakit, eskubikoa edo ezkerrekoa baldin bana izela.
0: Bai, zoragarria zara? Zoragarria
2: zara bat, nahi akatu nahu, Fingers
0: Universitatea. Zoragarria zara, osea, Fingers Universitatea, esperientzia, zure ama, edoskitzea, jostorratzak, bueno, benetan zara improvisazioaren erregea, bai, eskerrik asko.
1: Ez dakiz ez ema preparatu behar zara, improvisatzeko.
0: Bai, egia da, benetan, egia da.
1: Zer lana dago horren atzean, gero bapateko tasunan, Kuban esatut errepentismoa, ez dute improvisaketa esaten, esan de, hainbeste entrenamendua dago atzetik. Igual esan dakoarekin, euneko irurogeita amarra, ja, noiz baitatera da nire taierren batean, artxiboa hor dago, guain egin dudana da, ireki artxibo pioak.
0: Zu aritzen zara ikasleekin, ikastaroak, tailerrak, kostatzen zaigu orokorrean improvisatzea, zein izaten da, oztopo nagusia?
1: Kurioso da, porque kostatzen zaigu, esaten badigute improvisatzen ari garela, improvisatu behar dugula, kostatzen zaigula. Baina bizitzan ez, ni bizitzan kaletik noa, zerbait atakatzen bapatean, eta ateratzen naiz airoso, situazio hortatik. Hori da improvisatzea. Hori da improvisatzea. Hori bai, fokoa, ba,

0: bat erabiltzen dute, eta da, ezetz, ezin dela esan, hori zuk erabili izan duzu?
1: Bai, bueno, ez zehazki, iruditzen zaidalako presio gehiagi dela, baina helburua hori da, ez? Ez blokeo genditzea, hori da roiua. Ez zaten badezu, ezin duzu ez zetazan,
0: muga bat jartzen ari zara.
1: Gehiago blokeatzen zara. Ni, ukitu nire tekla bat, Tolosan egon zan, guain dala 40 urteola, George Lazerrier. George Lazerrier, teatrero kanadiarrak, ebekekoa, berak sortuzun match de improvisazioan, improvisazioko partiduak. Bi ekipo, eta gai bat, titulo batzuk, kodigo batzuk, eta bi ekipoen artean burruka improvisatua, publikoa bozkatzen du nork irabazi duen. Zan, teknika pedagogiko bat, gero, munduko eskola pilo baten, hasi zan horrekik lantzen, batez ere, trebatzeko, eta Bilboko tipo bat, Koldobika bio, unha usto Grezian dagoela, teatro sozial egiten, berak argitartu zuen match de improvisazioan liburua hemen la logeita manamarka ziera nola, nik sinatuta daukat bere izenarekin, eta hemen, oza, sea, maite zaitut Koldobio, eta George Lazerrier, eta lan hori gora improvisazioa, bai.
2: Hiltze ekin josita daude gure asmoak.
0: Aritu guinen, sarean arakatzen eta ikusi genuen beste ariketa bat badagoela improvisazioan, edo jolas moduko bat bazela, ba, taldean zaudenean istorio bat sortzeko, ba, adibidez, haizeak hasi behar du bere esaldia alfabetoaren ordenarekin, ez? Ba, A. Eta ba, atzo joan atzo etxera joan nintzen, tarduan ni jarraitu behar dut, bihar supermerkatura joango naiz. Eta hurrengoak horrela, ez? Eta ba, joaten zabe, FGHI horrela jarraituz eta historia bat osatzea. Ikusi genuen baita ere, beste ariketa bat izan daitekela, hitz debekatu bat jartzea, eta orduan kontatu behar duzu, ba, ondartzara joan zarela, baina ezin duzu, ez dakit, ba, hitz zehatz bat erabili, eta orduan kontatu behar duzu historia hori, hitz hori erabili gabe. Zuk mai, proposatuko zeniguke jolasen bat, ariketaren bat?
1: Adibidez, etxe guztitan egon beharko zan jolas txiki bat, dilera dado txiki batzuk, deitzen direla story cubes. Estorikio, zera, behatzi, dado, alde bakoitzan marrazki ezberdinak daude, eta umekin edo jolasten, botatzen dituzu, eta helburua da, historio bat oipuima kontatzea, erabiltzen. Ez da derrigolezkoa denak erabiltzea. Errepikatu dezakezu, berriro bota itzakezu, dadoak dira, aitzaki bat, historio berriak sortzeko. Eta baita zere, belaunaldien arteko, etxean gaude aspertu, kartak adez daki zer, tabletat, ez tabletat, era estorikioz. Guk egin itun, erraldoiak, estorikioz, erraldoiak. Eta guk daukago, ja, gero ikasteko ipuñak eta eman dezagun, gu irurok behatzi didado, ez? Iru bakoitzak hartzen ditugu, botatzen ditugu. Adibidez, ni hasiera emangoet, zugo juri korapioa, eta zoitzak bukatuko duzu. Ordu ja daukagu estruktura dramatikoa, dadoen bidez, eta elkarrekin osatzen dugu ipuin txiki bat. Gero, eskema hori idatzi, eta nahi bazuen luzatu, aberaztu edo forma eman ipuin honi, baino entrenamiento bezala bai, zora garria, story cues.
0: Hortxe gomendioa atzo izan zen improvisazioaren mundu eguna, guk aipatu genuen erdi txantxetan, erdi serioski improvisazioaren astea izango zela guretzat hau, eta nola improvisazioaren errega gurean genen daukagun gaur, ba, aprobetxatu dugu, eta bida, hortxe gomendioa, estori kiopsa etxe guztietan edukitzeko modukoa guk aurrera jarraitu behar dugu, ze gure hurrengo gonbidatuak prest dauzkagu.

0: badakizue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio da, txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida ni guztek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Asesta hor.
0: Oh. Bueno.
2: Ero programa kenduko dugu, la normal. Es que no.
3: Bita piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Uste dut, hogoi urte hartio enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik, nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
5: Nor da Kristian?
4: Etxeruzeneko alaba.
3: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai. Irratia.naiz.eus webgunean.

0: zapeko sagardoa. Sagardoa egiteko prozesua irailaren bukaeran edo urriaren hasieran hasten da. Aurrena, sagar bilketa sagastietan. Aukeratu ostean, txikitu egin behar izaten dira eta ostean prentsatu. Hala, muztioa tinian bilduko da eta ondoren upelera sartzeko. Muztio honek bi irakinaldi edo hartzidura jasango ditu. Alkoholikoa bata eta malolaktiboa bestea. Eta orduan bihurtuko da sagardo. Sagardoa urtarriletikan aurrera dastatu izango dugu guk txotxean, apirila bukaerar arte edo urte osoan zehar botilan.
1: Txiruriurim, txirurirura, norkaritu ote du kantu eder hori.
0: Prozesu horretan funtsezko tresna zen dolarea. Eta hain zuzen ere, albiste dugu urtarriletikan ona, 400 urte baina gehiago dituen sagardo dolare bat berreskuratu, zahar berritu eta berriro muntatua izan dela. Ez edonola gainera, hiru lurralde ezberdinetako lanbidezeketako zentroetako zurgintza ikasleek egin baitute lankidetzan. Eta horrela, datorren urriaren 24 eta 31an Astigarragan izango dugu ikusgai dolare eraberritua. Guzti honetaz aritzeko gurekin dugu estudioan Leire Alkorta, Astigarragako sagardo etxeko jenendea. Egunon, Leire?
2: Egunon.
0: Eta baita, Iban de la Fuente, Campaign du Tour de France, zentroko irakaslea. Ez dakit ondo esan dudan, Iban.
3: Ba, egun txukera, egun.
0: Egun hon, Iban. Bueno, ba, eskerrik asko biei, gurekin egoteko tartea hartzeagatik eta hemen estudiora hurbiltzeagatik. Ekin dezagun, Leire, kontau. Gaurkoan, mintzagai dugun dolareak 400 urte baina gehiago dituelako. Nola iritsi zen dolare hori zuen gana?
2: Bueno, ba, egia esateko gutzako oso berezia dan dolare bat da. Bere garaian Goikoetxea Sendiak Dohaitzan eman zigun dolare bat. Bueno, museoak ateak ireki zitunetik 2006an, bueno, ba, urtez urte jungea, ba, gure sagardoaren eta sagarraren ondarearekin lotutako tresnak, piezak eta gordetzen, berreskuratzen. Eta, bueno, ba, baserria bota behar izan zuten, ba, errepide bat egitera zihoazelako, eta, bueno, ba, garai hartan, baserriko jabeak, ba, ikusita bertan zeukaten tolareak zeukan ondare ikuspuntutik ez, balioa, ba, gurekin harremanetan jarri zian, ea tolare hau jasoko ote genuen, eta, bueno, ba, guretzako noski, bai. Eta, bueno, oso dolare berezia da, ba, Goikoetxea eta errekin harreman handia izan dugulako baitare, herrian ere, bueno, ba, oso pixuzko sendia bat izan da, ekarpen handia indionan baitare sagardoaren kulturari, txalapartarekin, eta bat eta beste, eta, bueno, ba, guretzako da oso balore berezia daukan tolare bat.
0: Orduan, gordetzea ez ezik, eraberritzeko erronka, ba, pixkat ere, natural jaio zela esan genezake?
2: Bai, azkenean, bueno, beti esaten dugun bezala, guk sagardetxean museo bezala, bueno, helburu bikoitza betetzen dugu, ez? Alde batetik beti, ba, aipatu dizu edan bezala, ba, bai, sagarra eta sagardoarekin lotutako ondare hori, ba, jaso, bizirik mantentzeko, eta baita ere ondare hori zabaldu, ez? Herritarrei, ba, ezagutza izan dezaten. Orduan, ba, ba, guretzako oso, oso berezia da, ondare hori jaso zehaz gain, bizirik mantentzea, ez? Uh-huh. Eta daukagun ondare hori ikustaraztea. Beraz, guretzako prozesu hau oso berezia izan da, pixka bat uztartzen ditulako helburu guzti horiek elkarrekin, ez? Alegia mantentzea, eraberritzea, parte hartzea, zabaltzea, eta pixka bat herritarren eskura jartzea, ba, gordeta dagoen ondare hori egunero ikusteko aukera ez daukaguna, ba, ikustaraztea, ez? Zure begiekin eta sentitzea.
0: Gero Ibanekin arituko gara, eraberritze prozesu horretan, baina nola sortzen da proiektua? Gainera, eske ez da edo nola egin eraberritze prozesua, ordun, nola jaiotzen da ideia?
2: Bueno, proiektua oso berezia da bere kabuz dia, eragile desberdinak parte hartzen degulako bertan. Eta bueno, proiektua Peio Martikorena Fundazioak sustatua izan da, hiru eskolekin elkarlanean, Gipuzkoako EASO Politeknikoarekin, Nafarroko Donibanerekin eta Lapurdiko Companions eskolarekin elkarlanean eta Astigarrako udalarekin ere elkarlanean. Orduan ja bertan batzen dira eragile desberdinak eta baita ere kasu kasu honetan Euskal Herriko lurralde eta toki desberdinak, ez? Azkenean sagardoaren kulturaren baitan denok uztartzen gea, denak lotzen gea, gure ondare hori berreskuratzeko, bizirik mantentzeko eta zabaltzeko, ez? Ordun, zentzu horretan proiektu oso polita izan da eta proiektua aurkeztu zen euroaskualdeetako finantziazio lerro batera eta bertako finantziazioa jasozun eta horren arira proiektu hau martxan jarri alizan dugu dolareak proiektua.
0: Ze ona. Eta proiektua, Iban, zeuek eskolan jasotzen duzuenez, konbainon, ze eskolatikan bertatikan, nola jasotzen duzue proiektua eta batez ere nola jasotzen dute ikaslek proiektuaren ideia?
3: Gure gana etortzen da proiektu hori, beste proiektu batean gendelako murgilduta, mugaz gaindiko proiektu bat, oraintxe lengurtan bukatu genuen proiektu bat izan da, Baserri Berri deritzona, eta bertan baita ere, hiru ikastetxe hauekin, 12 pertsona formatu ditugu proiektu hortan, hiru hizkuntzetan ere eginda edukin guztia, eta proiektu hori ere, Peio Martikorena fundazioak eraman du, orduan hortikan datorki guri dolarea proiektuaren hori ezagutza hori, eta horren ondorioz, guk ikusi genuen, dala pixka bat segida, ez? Baserri Berri proiektuari segida emateko, ez? Eta ikasle nola jasotzen dute, beti, ja badira ja urte batzu, ja mugaz gaindiko proiektu hainitz egin ditugunak, eta, hasieran pixka bat, ez daude, pixka nerviosoa daude, baina, badakite azken finean ez dutela bakarri lan egin behar, baita ere irtera kulturala daude, beraien lurraldea ezagutu behar dute, beste lurraldeko gazte batzuk aurkitu behar dituzte. Eta, hasieran dituzten beldur horiek, gero pixkanaka, badakite, azken finean ondo pasatu behar dutela. Ez eta ondarean lan egitea eta hori oso garrantzitsua da, beraientzako eta guretzako ere.
0: Beraz, aurreko proiektutik agian egurra beste modu batera landuta edukiko zuten, baina 400 euro ez barkatu. Gehiago ere izango ditu. 400 urteko dolare batek egur zaharra hitz egiten ari gara. Ez dakit hori lantzea ohikoa den, horretan trebatua diran edo nola dan lehenengo kontaktu hori?
3: Ikastetxeetan normalean guk iparraldean irakasten dugu egurrezko teiatu dugintza tradizionala, teiatua nola egiten dira eta uzi hori. Hegoaldean ez, hegoaldean zurgintza da, baltza irutu gintza eta egiten dute ez. Eta egur zaharrekin lan egitea ez da ohikoa, guk egur handiekin eta sekzio handiekin lan egiten dugu. Baina ez da egur zaharra bakarri, baita ere 350 kiloko pieza mugitu dira dana eskuz, ikasleen artean, garbitu dira, eta nahiko berezia izan da, eta azken finean ikasleak ikusten du baita ere dimentsio desberdin bat ematen zaio, ez? Beraiek ikastetxean daudenean ikasten dute beraien ofizioa, baina irtera hauek egiten dituzunean ematen dizu beste ikuspuntu bat, beste ikuste dute beraien ofizioarekin beste lan tal gauz batzu egin daitezkela, ez? Eta hori oso garrantzitsua da ikaslearentzako. Gaur egun ikaslea dago bere zentruan dago, zentrutikan ateratzea sozializaziora eramaten duzu ere, zen daude beti murgilduta beraien mugikorrarekin eta guzti hori. Eta azken finean, ikasle bat mugitzen duzunean ireki egiten da eta hazi egiten da pertsona bezala ere, ez?
0: Hain zuzen ere horrekin jarraitu nahiko nuke, zeta gainera ez da bakarrikan ibadu imaginatzen dut Astigarragako irteerak eta ez, bertako ezagutza barneratzea, baizik eta hiru lurralde ezberdinetako ikasleek elkarren artean lankidetza eta horrek ere sozializazioan ere izango du eragina, nolakoa izan da?
3: Azken finean, ikaslea behartzen dugu guk maisuak ezagutzen gara. Orduan gutxi gara badakigu nola interaktuatu ikaslekin eta nola beraien artean ezagutarazi daitezen, pixka bat egiten dugu lan hori, ez? Egia da izketan hasten direnean askotan batzutan euskeraz ateratzen da, batzutan frantsesa, beste batzutan ingelesa, denetarik. Baina azken finean beraien artean interakzio hori naturalki sortzen da, ez?
0: Ados. Eta zer uste duzu atera dutela ikaslek proiektu honetatikan, dolarearen eraberritze proiektu honetatikan?
2: Nik uste gauza asko atera dizela, ez? Nire ustez lehendabiziko agian izan daiteke, ba, Ibanek esan duen bezala, igual beraien eguneroko tasunean ez daude ohituta holako egurzarrekin lan aitea, ez? Eta lehen aipatzen zenuten baita ere eskuekin gauzak ikutu, bizi, esperientzia oso berezia da, ez? Eta azkenean nik ustez beraientzat ere berezia dela konturatzea eta antzematea, egurra lantzeaz gain ere, aidiala ondarearen aldeko zerbait egiten, ez? Hori mantentzeko, bizitza berri bat emateko, osa pixka bat egur horri entzuten, ez? Eta jarraipen bat ematen. Ordu nere ustez, hori beraientzako oso oso aberasgarria izan da.
3: Bai, azkenean ikasten dute egur zar bat irakurtzen, ez? Guk gadaude oituta, ba, egur zar bat ikusten dugu, eta bueno, pues, hor dago, eta oso politxea. Baina egur batek historia badaka, azken finean, egurra azten denetikan jartzen denera arte, norantza badauka, zentzu badauka, eta zentzu hori errespetatu behar da. Ez bat duzu errespetatzen, hautsi daiteke. Ja. Baina, bueno, orduan hori dana erakutsi bartzai, eta irterekin eta baita gauza berra egiten dugu. Azken zinean, irtera kulturalak egiten dira ikasleak jakin dezan, bere inguruan zer dagoen. Askotan, gertatu zaigu adibidez EASOko ikasleak zeuden, Donostiko bertako ikasleak, eta Txidaleku ez zuten ezagutzen.
0: Dito.
3: Eta Gorrotxategi ez zuten ezagutzen adibidez. Beraz, mugikorra bai, baina lurraldea dut ezagutzen, eta hortarako gaudegu, ez?
0: Da, mugikorrak edo beste lurralde batutako hiriburuak eta abar, baina ez dugu ezagutzen
2: etxalboan
0: dakaguna, ez? Ondo, ondo.
3: Eta hori Euroeskualdeak asko beraien proiektuetan importantzian diamaten dio, ez? Eta, bueno, ba, hortan gabiltza, ez?
0: Ze ondo, eta zuk, Iban, irakasle bezala, ikasleekin proiektu honetan eta aurrekoetan, horla, zerrekin gelditzen zera edo?
3: Fua, azken finean, netzako, horrelako txaltxetan ibiltzea gustatzen zait, ez? Zen, ja, badara matzagu ja ikastetxearekin behatzi urte hola mugaz gaindiko proiektuak eta egiten. Eta azken finean, zure ondarea berreskuratzea eta berriz ere balorean jartzea netzako oso interesgarria da eta egin beharreko gauza bada. Ondarea kontatzen du gure historia nondikan gatozen kontatzen dugu, ez? Eta hori netzako oso garrantzitsua da, ez?
0: Bueno, dagoeneko, dolarea eraberrituta dago, ze balorazio egiten duzu hilabete guzti hauetako ba, ibilbideaz, ez? Zenba denborakoa izan da?
2: Bueno, bai, proiektua aurkeztu zanetik eta onartu zanetik, ikasleak jaasti garra gara etorrizean pasadan urteko udazkenean, asizian, bai. Okeraz banago.
3: Hiru izten aldi egin dira.
2: Hori da.
3: Ikasle desberdinekin.
2: Txanda desberdinetan egon dira, eraberritzelan hauek egiten, ba, udazkenean hasi eta urtarrilean edo bai. Txailan amaitu zuten, esango bai. Nuke. Eta, bueno, esperientzia oso oso berazgarria izan da. Bueno, lana indute, baina hortaz gain, Ibanek esan duen bezala, irterak egin dituzte baitare inguruko ba, museoak eta ezagutzeko, Sagardetxean ere izan zian, eta horretaz gain, elkarrekin ere loin dute, aterpetxean, Astigarragako Santiago Mendiko aterpetxean egon dialotan, orduan, bueno, elkar bizitza bat ere partekatu dute azkenean, ez? Orduan, hor, bueno, gauza asko uztartu dira.
3: Ba, eta gero proiektu bat itikan beste bat atotzen da, oseak hor gaude baita ere fundazioarekin eta berak beste proiektu bat taida sustatzen, Sagardotxearekin, Astigarragako udaletxarekin, eta hor gaude.
0: Ai, esklusiban jaso dezakegu pixka bat informazioa, hola, spoiler txiki bat?
2: Bueno, dolareak proiektua izan da pixka bat abia puntua, ez? Ba, bueno, bai, abia puntu bat, ba, pixka bat ondarearen berreskuratze eta eraberritzeari hasiera bat eman diona, baina gure gudenon helburua azkenean proiektu honi jarraipen ematea da, ez? Modu batera edo bestea, eta urten ere lantzen ari gera beste proiektu bat, Sagargastro, eta bueno, badaude beste zenbait ekimen hor, ba, jarraipen emango diotenak pixka bat ibilbide honi, ez? Azkenean guretzako, ba, oso garrantzitsua dan proiektu bat da, aukera ematen diguna ondare hori, ba, herritarrei zabaltzeko, eta bizirik mantentzeko, eta, bueno, noski gure aldetik beti prest, jarraipen emateko modu batera edo bestera, ba, elkarlanean beti, eta bueno, lako ekimenekin, ba oso aproposak dira, bai. Ez, horretarako.
3: Azken finean egiana da, saiatzen nahi gira pixka bat lanbide hemen egualdean eta Naparroaldean egiten diren lanbide horiek, lanbide zeketan eta arotkintza tradizionala teiatuena, ez da ez da erakusten. Orduan helburua da pixkat ofizio hori ona ekartzea, ez? Uh-huh. Eta bueno, hortan gabiltza, horregatik egin den dugu aurreko proiektua, Maiserri Berri proiektuan egin duen edukin pedagogiko bat hiru hizkuntzetan, non azken finean baita ere hiztegi bat sortu beharra izan genuen, aman komuna, eta bueno, hortan gabiltza. Azken finean gazte behar dute horrelako gauzak, eta proiektua duen bitartean hor.
2: Bai, gaina nik uste dut ere elkar ezagutzen geha, bai. Eta beti horrelako harremanak eta sareak sortzeak, ba, beti dena asko errezten du, ez? Eta etorkizunera begira, seguro goza berriak etorriko diala, eta bai. Eta jarraituko dugu horretan lanean.
0: Ze ondo, eta gainera, ba hori ez, museoa bezalako proiektua ateak irekita izan da inguruneari, ez inguruko ondareari, behiritzen zain garrantzitsua izan badela, galdu ez daitezen, eta ez bakarrikan fisikoki, baizik eta memorian ere galdu ez daitezen, nola funtzionatzen zuen, horrek ze suposatzen zuen, ez, ba dolare bat eraikitzeko prozesua bera, baserrietan ere izatea, zein baldintza, material, garapen teknologiko ere egontzan, eta guzti hori kontatzeko aukera bat izateare izugarrizkoa da, ez? Orduan, orain kuriosidadea dugunok, dolare hori ikusteko aukera izan badugu, noiz nola, ni desiatzen nau.
2: Gonbidatuta zauden noski. Bai, ba, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiak urtero antolatzen ditu orain urrian eta azaroan ondarearen Europako jardunaldiak. Uh-huh. Eta, bueno, guk urtero parte hartu izan dugu Sagardoetxeatik ekimen desberdinekin. Eta, bueno, urtengo gaia, beti lelo bat edo izaten dute, eta, bueno, urtengo gaia zan ondarea gure eskuetan, ez? Uh-huh. Ba, pixka bat arreta jarrita galtzea ardagon ondare horretan. Bueno, orduan guretzako oso ondo zetorren lantzen ari ginen proiektu horrekin lotuta, ba, dolare hori, ba, jendeari ezagutaraztea, ez, herritarrei eta nahi duten herritar guztiei, eta datorren larun batean, urriaren 24an eta 31an, bisita gidatuak izango dira 12etan nahi duenarentzat, bisita hauetan parte hartzeko aukera izango du. Bisitak doakoak izango dira, baina bai izena ematea eskatzen dugu plaza mugatuak direlako. Eta bi egun hauetaz gain, aste guztian zehar, Astigarragako herritarrentzat eta kulturtaldeetako eragileentzat ere bisitak egingo ditugu bai goizetan eta bai arratsaldeetan. Beraz, bueno, aste guztian zehar aukera egongo da dolare hau gertutik ezagutzeko eta seguro bitxikeriaren bat ezagutzeko.
0: Oi, mikrofono zezin esan direna, eka bertatikan bertara. Oi, bai dela, amua botatzea, jendia bertaratzeko.
4: Azeko izadara magunea, zero pobrezia plataformakoek esan digute, ekintza egingo dutela bihar, baina zin digutela kontatu zer, eta bueno, Donostira bertaratu berko garela jakiteko. Orain ere, dena ezin dela kontatu. Hemen txe, jolasten dugu jendearen jaiparekin.
0: Claro, baina horregatik, ez? Dena
4: irratiaren
0: hor dago xarma.
5: Ez dauka zeue sensazioa como ezin dugu gehiago kontatu, asko daukagulako kontatzeko.
0: Hori ere.
5: Jakiminari pizten da behintzat, eh?
0: Hori ere, bai. Ba, espero dugu jakimina piztu izana, entzulen artean, kuskusiatu dezatela. Mila esker, Iban eta Leire, gurean izateagatik. Eta etor daitezela horrelako proiektu gehiago, arren.
2: Bai, noski. Eskuzabalik hartuko ditugu.
4: Esarkat.
2: Esarkat.

0: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4a ondoren jubilatu zara?
1: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
0: Jarri harremanetan Ema abokatuak ekin. Tolosan, 611-411-8688.

0: Bai, bai, badakigu, balin badago etxean aurren bat, ba, gaur gaixo dagoelako eta ez delako eskolara joan, edo, bueno, ba, jai hartu duelako besterik gabe, eta naiz irratia entzuten ari bada, sortu dugula zuen etxeetan lurrikara, badakigu, polonesak, alemanak, argitxok, kanta hauek, sekulakoa sortzen dutela Euskal Herrian, badagoela zoremen bate erraldoiekin, eta guk, bueno, ba, esan dugu, honen, horren inguruan hitz egin behar dugu, mai, erraldoiekin zer gertatzen bai. Den, eta beraz, agian jo behar dugula iturburura. Osa, erraldoiak, esabarroen gertutik ezagutzen dituen norbaiten gana, ez dakit gertutik, barrutik, azpitik, nola esan behar den.
1: Gauza bat esan nahi dut, osa, esan duzu, ume bat etxea maldin badago gaixo horiek ez dakit zer. Eman dezagun alderantziz, atzo ja ume guztia bazekitela segon bidatua daukagu gaur. O sea, ume asko etzete jungo eskolara gaur, fijo, porque txuz ezagutzen da Euskal Herri osoan.
0: Ba, gurean da eta prest dago Txuz Garzia erraldoi gilea, erraldoietan aditua, konpartxako kide, bueno, egunon Txuz.
2: Egunon.
0: Bai, zuk ere sentitzen duzu Txuz aurrek maite zaituztela?
2: Bai, noski, bai, kaletan pasatzen naiz, eta txuz, entzutet, batzutan, bai.
1: Bai, nik auzoan, bueno, baditut, ume batzuk oso zaleak direla, bai, Lier, nire seme alai, Jurgi, Lizar, egin degu horrelako erakusketak, amarotzen, eta nola erraldoi txiki haue, ba, bilduma okate, batek ia berreun, bestear, egun da berrogeita, amarotzea, egun ditu, eta pare bat aldizien degu horrelako erakusketa, irureun erraldoi txiki, baino gehiago jarrita maietan, eta zoragarria pasioa, eta asko, askotan beraien ahotan entzuten duzu. Hoi, Txusi galdetu, ikusi Txus ez dakinun, banoa ondare elke topaketare eta Txuse antxe zegoen. Eta beste izen batzuk ere badaude, erraldoi zale gehiago daudelako, eta erraldoi gile gehiago daudelako, baina hoietako bat eta garrantzitsunetako bat, zuzea Txus, egunon.
2: Egunon.
1: Eta askotan, oi, atzean dagoen lana, ez? Askotan ez dakigu, ikusten dugu dantza, no? Ikusten dugu ja kalean, festetan, horrelako gauzetan, doinuekin, jarraitzen dugu atzetikan paseo edo pasakai ez hori, baino zenbat ordu atzean?
2: Pila bat orduz, ensaiotan ibili bergara, erraldoiak probatu, ez dakit, pertsonak berri sartze bai irakasteile dantzaitea, bueno, gandero ensaiatu, astero ensaiatze dugu, bueno, ba, pixkat praktika aukitzeko eta mejoratzeko ez da.
1: Ba, eta seguruke eraikitzen, prestatzen, berritzen, askotan segurazki, ba, bueno, denboraren pasoa, ba, emango digu bere eragina, bai jantziei, bai aurpegiei edo uskuei, ez? Eta horrek bai mantenimendu hori zugarrezko lana izango da ere.
2: Bai. Bai, ze azkenen ezie figura txikik, kriston dimentsuak dituzte erraldoiak, eta bueno, ba, da gomazko erraldoi bat ditea bezala. Hau da, toda lo grande, men mugitu balzea, con un movimiento ya suatzen zare, así que...
0: Gomazko erraldoienak, ezagizue, ze grazia egiten didan, eh? Ze ikusten ditut umeak txoratuta erraldoiekin, eta, bueno, ba, pasaden asteburuan Iruñan egon nintzen, ez? Eta Iruñako denda batean, ba, Euskal Herriko erraldoi desberdinen ba, jostaibak zeuzkaten, eta, klaro, erraldoi horiek dauzkate, bueno, ba, 20 centimetro, eta sekulako grazia egiten dit, iruditzen zait nola baiteko pixkat ironikoa jolasteko erraldoiekin figura txiki bat edukitzea eskoetan, pixka bat bihurtzen zara zu erraldoia, umea bihurtzen da erraldoia azkenean, baina figura horiek sekulako arrakasta daugate.
2: Bai, azkenen, ezakit, azken aldi honetan kriston fama ukitzen edi erraldoiak, orduan, ba, ezakit, gaina jendeak eskatze dute, erraldoiak, egomazko erraldoiak, moni.
1: Nik ikusi hori, osea, bueno, txiki-txikitatik aina auzoko tabernan, banketa hauek hartu, mostralori ondoko tabernan, barrun sartu umea, eta erabiltzen, ba, kabaiete izango balitza zela, ez? Ja, erraldoi baten barruan irudikatzen dute bere irudimena. Gero erraldoi txiki hauekin teute koreografiak. Irume, lurren eserita bakoitza bi hartuta, eta ez hauen hemen, eta hauen pasa behar da, eta hau honen pare jarri behar da, eta hauen bueltak atope, eta koreografia asmatzen imitatzen dute. Uste dute jolasten dute azkenean da umen jolasa, ez? Imitatzen beraien eroei edo ez dakit nola esan, beraien beraientzat ez dira futbolarik, ez dira ki ez dira ba erraldoizale hauek eta dantzari hauek, ba hoiek dira beraien ereduak. Uste dut hori txus ez dakit jo gratificante.
2: Bai, noski, ni txikitan berdina nintzen, Ni gaina txiki nintzenen ez eren gomazko erraldoirik. Orduan, ba, zuk esate dezuna, tabernako banketa hartu, talde batetik bestea dantzan ibiltzen nintzen. Bai.
1: Eta bueno, abesti guztik ezagutzen dute.
0: Hori ere bai.
1: Ni nire semeari esker ezagute, espelur gaiteroak ez nun ezagutzen, mm-hmm. Eta nire semeak behin esan zidan, jo, eske dantzateko, jetxi abesti hoie, porque espelurria onenak edo ez dakizer. Eta hasi nintzen, bueno, gure kulturaren beste zati bat ezagutzen, ba, gure semealaben, ba, bueno, pasio hori esker, ez? Hori ez dakit legal hori.
0: Bai, eta bueno, bai. Eta Euskal Herriko leku desberdinak baitara, ez? Ba, nik ez nekien, ez dakit, Lekeitiok bere erraldoiak zituela, edo Beasainen 40 urte ditula erraldoi batek, edo besteak ez dakit zenbat urte ditula. Badago, ez? Txus, Euskal Herrian, ez dakit, nola baiteko hemen jakintza eta artisautza erraldoiekiko?
2: Bai, bueno, artisauak ez gare asko hemen Gipuzkoa mailan, bai Nafarroan badarela gehiotan, Nafarran asko sakontzea erraldoien mundua, gaitarien mundua, ze gaita dibidez Nafarran ez muy arregada, oso arregatua da o, instrumentua, eta orduan, bueno, orain umek ezagutzea, eta umek sartzei dultzaina jotzea, tal, bueno, ba, hoi, le da un futuro, futuro bat emateio, gauza. Mm-hmm.
1: Bai, arrobia badago, argi dago, eta oi, gure ume da, enpapau, asko dakite. Ni pizkatin detorrelako, bueno, hasi naiz goizean, ez gauza batzuk behidatzen, eta aurkituet, ba, lehenengo dokumento historikoa ama irugarren mendean agertzen dala Portugalen, erraldoi buruz, gero ama laugarrenen jagertzen dala, zuk esan duzun, ez, Nafarrakoa, ja, Iruñako agertzen dira dokumentu batean, konpartxan bat, bai, Bartzelonan ere, gero lehenengo marrazkia, 1779, Joan Amaten taula, deitzen dala, ba, bost buru handi agertzen dira taula baten, eta esango nukela dela, bueno, dokumentatuta dagoen lehenengo grabatua edo marrazkia. 1900 inguru ja agertzen dira lehenengo argazkik, eta hor barne bai, Iruñakoak, Gasteizera eramaten zuten Iruñakok, Zaragoza, Barcelona, beste batzuk, gero Zarzuela, Gigantes eta Kadezudos, eta hortik, eta bueno, pixkanaka, ba hor sortu zan historio bat, baina oso gutxientzako, ez da minoritario. Mm-hmm. Eta gaur egun gertatzen ari den Euskal Herrian, ez dakit esango nukela da, historiko, baina bueno, beste planeta bat. Eta uste dut lan asko, lan handia da, daukazuela bazuek, ez, monitore hauek, gidari hauek. Azken zeinan beraientzat bihurtu zaretela hori, gerturatzen dira galdetzeko, paratzen zaretenean dantza batetik beste batera, edo beti daude dozena erdi bat barrutik ikusi nahi dituztela. Eta izoragarria da.
2: Bai, polita, oso polita, oso polita. Ta kalen dantzan ibiltzea eta umek ikustea, pozez, erraldoi segika, kristona, nitxikean nintzenan, ba, oi, ez egon nahin beste buma erraldoiekiko, ni Beasainen, azkenen, era el txiko raro de los gigantes, el niño de los gigantes, me llamaba.
1: Friki
2: bat. Bai, eta friki asitzet izaten, ezait kendu. Ba, bueno, bai, oso bolita da.
1: Ba, bueno, baina, historia, ez dakit, da, como justizia poetiko bat ematen dizuzuri, eta bihar estrenatuko dira, edo berra aurkeztuko dira, bi erraldoiak, horrelako ikuskizun polit batean, Mari eta Basa Jauma berritu dituzulako, osea, horrek esan nahi du ja historiaren parte zarela, ez, txuz?
2: Bai, nire herriko Mari eta Basa Jauma erraldoiak arreglatu ditut, eta bueno, lehen bazien Euskal Herriko erraldoi altuenak, zien Basa Jaun 4,40 metro neurtzen zuen, eta Marik 4,20 metro. Eta bueno, ba, 2013an alturazkitsi zituzten, eta buk, bueno, hain dela 5 urte konpartsa sortu genuen ofizialki Beasainen, eta nik ja buruan neukan ja ba, erraldoiak restauratu inbaziela, berriz altuk izatea, borde, grazia galdu zuten azkenen, itxuzik, ez itxuzik, baino ezberdinak gelditu ziren. Eta bueno, bai buruan izan da, lortu nuen erraldoiak meneukitzea, Tolosan daukete menta hierra, boxan, lortu nuen erraldoiak ekartzea, restauratzeko, eta bueno, ta baita hasi nintzen gidoi bat sortzen, antzezlan gidoi bat sortzen hasi nintzen, eta bueno, oain dela bi urteko gauza da, eta bueno, bihar ja ikusikoa, nola gelituan dena.
1: Ni jungo naiz, jakin zazula, ja nire semeak esan dit, eta antxokno garela, estrenaldi hau ikusteko, eta errikitan nao, batez ere, joe, horrelako altuerarekin nire buruan pentsatzen dut ez dakit, nire nahiko fisiko edo nire friki bate bai, ez? Ta esaten duzu, ba, joe, zentro grabea azta berdina izango, dantza egiteko zailtasunak izango ditu, baino, egia da bai, egungo materialak igual harinagok direla, kontatu pixka, teknikokiz, suposatzen horrelako errandu ipuzka.
2: Ba, bueno, bai pixka bat kostatzala muitzea eta, porque zu behan zaude eta erraldoia muitzezu, ipa que llegue hasta ahi arriba, ba, badao un tiempo de espera. Baina, bueno, oso konpentsatuak gelditu zaizkit, semake da, o sea, el centro de gravedad gelditua erdi-erdian, orduan, kriston ondo gelditu diedan zaiteko, eta ez die zailak, oza, ondo gelditu diedan.
1: Eta adibidez, nire semeak diok ez da berdina erraldoi ertaina, erraldoi handia, porque zure pausok jun berdia proportzioan, ez? Dantza egiten duzunean edo paseatzen duzunean. Pauso luze-luzeak eman behar dira horrelako tramankuloekin, o?
2: Bueno, ni irakaste detenen umei o gaztei esateiet ibiltzeko, bakarrik ibiltzeko. Badare pertsona, o badare leku batzutan, bai erraldoiak ibiltzeko kriston hankalu, oza, hankak irekita, listo, baino, ez da beharrezkoa. Ez da beharrezkoa, ondo zapaldu lurra, oi bai, eta ibiltzen bezala, baino, bai, ba, mugimenduarekin, pixka grazia batekin.
1: Ba, bihar seguro fijatuko naizela esaten duzuna, ez nola tardatzen da pixka tempo hori, ez? Bekoa mugitzen denetik, goiko parte edo burua, erraldoiaren burua mugitu arte, oso polita da, azkena, oso urrutitik ikusten dituzunean horrelako konpartsa datorrela, magikoa da, ez?
2: Bai. Azkenen zuk, kanpotikan eta urrutikan ikuste dituzu, ja honeak aitortzen, eta bai polita da, ze kriston jendetzara mate dugu, eta urte pasatak gehiago.
1: Ba, gero gainera, bueno, eusote efemeride historiko, edo guendala laro gehi urte lehenengo aldiz iritsi ziren erraldoi batzuk, behasaina edo dokumentatuta dagoe bai, eta berrogei urte, Marita Basajaun erraldoi horiek sortu zirenetik edo aurkeztu zirenetik, ez?
2: Bai, baziren lehen, orain dela laro gehi urte, Kataluniatik, trenean ekarri zituzten bi errege katoliko, eta bueno, onzien berrogei urte, eta mila behatzen da laro gehi taseian, sortu zituzten Marita Basajaun, Irunen, Xavier Garate, egin zituen erraldoiak, eta bueno, baitare, ez bakarrik erraldoiak, baditugu bost buru handi txiki, baitare berrogei urte betetze dituztela, euskal mitologiako pertsonaiak dira baitare. Eta urte berdinen izan, osea, egin ziren.
1: Orduan bizkat kokatzeko edo, 86 urtean, behasaino, konpartsa osoa osatzen du, edo osatzen hasten da, ez?
2: Hoi da.
1: Vale, eta bihar ikusiko duguna, ba, horrelako omenaldi bat, bi erraldoi...
2: Bai, bueno, gauza, biharkoa izangoa euskal mitologiarekiko loturiko antzezlan bat, baina bai izangoala ume bat gidari, beak bilatuko ditu buru erraldoi eta erraldoiak, Basajaun eta Mari, buru handi lagun izan da, eta bueno, bai, pixkat historia horrelakoa izangoa. Mitologia, musika zuzenean, dantzarik...
1: Baixe, bihar sortzitan, izenburua behasain mitoen bihotzean, Basajaun eta Mariren etorrera, doain da, zehazkize plazan unda, denborarekin joan behar da leku hartzeko, venga, gomendioak biharko bisitarako.
2: Bueno, doain da, kalean da, bihar justu gure intentzia udaletxan izatea zan, gure printzipala, baina, bueno, huria emate dute, eta orduan seguraski Eskiagako frontoira pasako deu. Antapatuta.
1: Vale, adigongo gara ordun, eguraldi txarri zan ezkero, ezkiaga pilotalekoen egingo da, beraz, ba, hoxe, deno prest uste dut, zer gehiago, gonbidatzeko jen, beha sandarre seguru denok egongo zaretela hor, baino, bueno, beste herritako turista hauek, turista friki hauek erturatzen bagara, venga, gonbidapen bat, luzatu.
2: Ba, bueno, ba, nik uste Euskal Herri mailan ez dela horrelako gauza ikasko ikusten, erraldoiekin antzezlanak itea, eta bueno, azkenen Euskal Herriko erraldoi altuenak eukiko ditugu behasainen, eta ezakit, hoi beste plus bat emateio gauza, hai.
1: Beste balore. Ta,
2: bai. Eta oso bi urte dara matza dato hau iten, eta, bueno, konpartxan asko ensaiatu dugu, ondo gelditzeko dana, eta espero dugu dena ondo atatzea, eta asko gustatzea.
1: Baize, erraldoiak dira, Euskal Herriko erraldoi altuenak dira, baino zuek bai zarete handiak. Mi eskertxuz, jarraitu lanean eta bihar ikusiko gara elkar. Eskerrik asko.
2: Bai. Bai.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibilida eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizinak
7: animatzen
4: dite korrika egitea. Ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

Proposamen ugari ekarri dizkizuegu gaurko bigarren kafean. Aipatu dizuegu bihar pobrezia desagertarazteko egunaren arira Zero Pobrezia Plataformak antolatu duela ekitalditxo bat Donostian eta egin dizugu gonbita ara juteko. Dolareaz ere aritu gara, 400 urte dituen dolareaz, aritu gara erraldoiak eta antzerkia eta uztartzen dituen proiektu eder batetaz, eta orain proposamen berri badaukagu. Urretxura joan gaitezen denok elkarrekin.

0: Izan ere, Urretxuko udalak Amuak programa aurkeztu du kulturara jakiminetik eta gozamenetik hurbiltzeko proposamen berria. Eta proposamen honen baitan, hainbat ekitaldi antolatu dituzte gaur, aletu nahiko genituzkenak eta horretarako telefonoaren bestaldean daukagu Beñat Zamaioa. Egunon, Beñat?
1: Ondo
0: hementxe gaude, hau bete hortz, egia esan, datozen asteetan eta leku guztietan dauzkagun ekitaldi guztiekin, ez dakigu denetara iritsiko garen, baina Urretxura joateko gogoa piztu zaigu, hori esan dezakegu.
1: Posten, nahi.
0: Bueno, aipatu dugu, Amuak programa aurkeztu duzue, denetarik izango da, bai urrian eta azaroan, baina lehenengo galdera da, ea, nola edo zergatik jaiotzen den Amuak?
1: Bueno, ikusten genuen kultura saietik antolatzen genituen ikastaroetan eta faltazitzaizkigula agintarte batzu. Batez ere, 20-tik 50-era urte bitartera arteko agintarte faltazitzaizkigun, eta batetik hori, eta gero bestetik ikusten genuen, bat zeudela interesgarria izan zintezken, enketu da sortu zitzaketen gai batzuk gizartean, eta bueno, elburua izan da hasieratik pixka bat horiek proposatzea, hau da, egitarau esploratorio bat egitea, esperimentazio moduko bat egitea, ea, proposamen horiek interesatzen diren, eta ea erakartzen dugun adintarte horretako publikoa, bai zatika, bai eta osorik ere batzuetan. Eta gero beste kezka bat genuena da, pixa bat, espazioei gaur egun, ba, espazioak oso zehaztuta daude, ematen dugu erakusketa areto bat, erakusketarako kerri dela, eta bueno, edo antzoki bat antzerki ikusteko kerri dela, eta gure nahi genuena zen pixa bat horri buelta bat eman, ez? Eta esan erakusketa soka baten zerratik iztugu, ui erakusketa areto baten zerratik iztugu egiten pintura taier bat, adibidez, erakusten ari diren lanen ingurukoa, ez? Bertan erakusten ari den pertsonarekin. Eta pixa bat hortik etorria, eta gero baita ulertetik kultura ez dela bakarrik duen kontua, eta askotan aurren ekintzak saltzen direla edo aurkezen direla aurrentzako ekintzako bezala, eta bueno, aurrentzako kultura ere badagoela, aurrentzat interesgarria izan ditekela, eta bueno, zaletasun eta gozamen hori pixa bat egintarte guztietara zabaltzeko helburuarekin.
0: Ez da erronka makala, orain esaten ari zinenekin, aurren ikuskizunekin pentsatzen ari nintzen, zezurrunak garen askotan, eta baita ere aur ikuskizuna bada, edo aurrentzako pelikula bat bada, edo dena delakoa, helduok esaten dugula, bueno, hau, ni ez naiz joango, ze aurrentzako da, eta gozatuko genuke, baita ere aurrentzat pentsatuta dauden emanaldiekin, eta baita aurrek, ez hain aurrentzat direnekin ere, baino, bai, zurruna gara oso, eta kultura kontsumitzerakoan ere mai hori nabaritzen da.
1: Bai, eta gero ematen du, ez, aurrentzat da gaztentzaten guztia dela aurrentzat eta gaztentzatako programazioa, ez, eta azkenean kultura da berdin, eta nahi badugu gerora parte hartzaileak izan daitezen herriko kultura eskaintzan, eta herriko kultura eskaintza sortzen lagun dezaten, edo parte aktibo izan daitezen, ba, eurek ere hartu behar dutela kontzientzia hori, ez? Esate baterako perkusio ikastaroa dago bi lau urte bitarteko entzat, tarte horre eurek bideratu dago, baina baita euren gurasoi ere, noski, gurasoari ere, orduan, ez da bakarrik eurentzat, eurak mugitzen direnean, mugitzen da inguru bat, mugitzen da askotariko familia baten plana ere, azte buru horretan, eta pixa bat eragin nahi dugu horretan ere, ez, pixa bat agendetan sartu, eta kulturak ere ardezala espazio bat, bai komunitateari behira eta baita ongizateari hainbestitzen egiten den ongizate horri behira.
2: Bai, guardia, baina askotan, erakunde ikuspuntutik askotan oida zaiena, ez, atmosfera hori sortu edo sortarazi, ez, eta Amua programa, esplorazio, experimentazio, sorkuntza, teknologia, tailerrak, asko, saiatzen da behintzat asko, babesten kultur sozial hori, edo tribu hori zaintzen kulturatik, ez?
1: Bai, eta gainera hartu dugu arriskua eta badakigu gauzatzuk ez dira itengo segurazki. Bueno, inoiz bat jakiten, baina, bueno, merezidu, nik uste dut batzuetan merezidu dela eskaintzea eta arriskatzea eta ikustea esploratzea, ez? Eta ikustea, azkenean nahi bau jende bat, demau asko ditu egiten da, adimen artifiziala ez adibidez, atorren astea azkenean daukagu taier bat horren ingurukoa, taier horren helburuetako bat zeharkako bat bada ere horren inguruan komunitatean kezkan orduen ikustea, eta pertsona horiekin, herritar horiekin batera, ba, aurrera begirako ba, garapenak sortzea, ez? Bizkada, itartzea, ikustea norre elkartzen dugun, norre erakartzen dugun, erakartzen badugu, eta ordutik aurrerako pausoak eurekin batera egitea. Eta eurak izatea pixka bat gidatuko dutenak prozesu, interes horren edo jakimin horren prozesuak.
2: Kuriosoa da, gazte honetan izan detorrelako elkarrizketa bat, auzoko guraso batzuekin, esaten bai ez, ea adimen artifiziala dela sorkuntzaren sustitutoa, eta ez tresna bat, ez, eta horrezegon ez da bai da, gurasoen ikuspuntuti, ba, hau etorri dela gure sorkuntza, gure kreatibidadea mugatzeko, apurtzeko edo sustituteko, baino izan daiteke tresna eta herramienta fizugarri ona etorkizunerako sorkuntzarako, ez?
1: Bai, guk planteatzen duguna hain zuzen ere debate hori da, Imanol Teranekin izango da taller hori, eta planteatzen dugu hasteko debatitzea, esan ustea horren atzen debate horrek ze abe dituen, ze zuta dituen, eta zer kezka horiek eta debate horiek plazatzea, eta gero ze eraginkortasun izan dezaken, eta non izan dezaken eraginkortasuna, eta non ez ni bau sentipena ere, eta lanean bertan hasita askotan erabiltzen dugula, oso ondo horretarako bideratuta ez dauden tresnak, adimen artifizialeko tresnak, eta hemen lotzen ditugun emaitzak ez direla onenak, ez, edo efektiboen erabiltzat, ez, eta benedan igual beti erabiltzea noiz arelli behar den ere, hausartzen horberak edo noiz arelli nahi duen ere, hori bada helburuetako bat, ez? Azkenean kulturaren beste arrazetakoan bada debatea, ez? Edo gizartea hausitan jartzea, eta hori ere bada helburuetako bat.
2: Aipatu dugu urrengo aste azkenen Imanol Teranen eskutik kulturetxean hitzaldi hau adimen artifizialari buruz, eta ziklo aukeraz banago larun bat honetan azten da Francesca Romana di Nicola arpa jotzailearekin
1: igande
2: embarkatu emezortzi bai eman aldi horrekin bueno, programa zeugari gauza asko daude gozatzeko eta disfrutatzeko ba zaru bukare arte zeintzu azpimarratu genuen ardazpare bat, hiru bat, gomendioak venga, zer da galdu ezina?
1: Nik adiz egande honetarako megin dugun beste apustua da erakusketa aretoan kontzertuak antolatzarena antolatzeko abarkatu eta arpa kontzertu horretarako sekulako aukat jakimina ere bai, ean horre dakarriko dugu, baina gero azaron ere maiira etaren artistaren erakusketa bat daukagu, eta horre diztalde joko du garatearekin eta

0: qualità e salire a seguire.
1: Ma che non investe freaking in se la cova in Svezia e in saldia i suari
0: guardi
1: ogni idea buoni di gusto cosa usa di dire la cova
0: all'aria ma è un'idea di santo la tua dugu asmoa da billetik beinatatko dugun amoeke programan billeroko hauetan naturari buruzko taller itzaldia da itzaldiak antolatzea pixat ere kontzientzia inbeste inguru giro hasi egiten den garraio honetan ala beharrez eta tamales naturalen inguruko eztabaida eta kontzientziazio ere lantzea bai delako helburuetako bat.
1: Bueno, entzuleren bat baldin badago interesatuta, jakin dezatela bari urretxu.eus web horrian aurkitu ditzakezue programazio osoa eta hori bai beinate okeraz banago izen eman behar da edo hori garrantzitsua da, ez?
0: Bai, nahi duguna parte hartzen duena ondo zaindua izatea, eroso sentitzea eta talde neurturetan lan egitea. Hau da, datorrena izan dezan behar duen espazioa, garapena edo, bueno, saioaz edo ekitaldiaz edo ekintzaz, ekintzari aldik eta etekin handiena atera di zaion. Orduan bai egin duguna da mugatu ekintza bakoitza, ekintza bakoitzeko partaideko kopurua eta horrela uste dugu datorrenak gehiago osatuko duela eta parte artean gehiago izango duela eta bueno, gehiago ere ezagutuko dugula elkar.
1: Ba hoxe, badakizue, zainduta, oso zainduta ongo zarete, gerturatzen bazarete urretxura, urriak 18tik azaroak 29 arte, bueno, kultura ekimen ugari, sorkuntza, esplorazioa, esperimentazioa, gerturatu, eta seguro que gure kultur tribua handitzuko dela, horrengo bilabetetan. Mila esker, bainat, eta upazuek.
0: Zuei, mila esker, egun hona izan.

Eta guk pixkanaka agur esan behar dugu, gertu ditugu eguerdiko amabiak, baina minututxo hauek hartu nahi izan ditugu, san dugulako gaur amar urte betetzen direra Altsasuko, bueno, Amesgaizto izena jarri diogu lena eta uste dut itzegokia dela. Amesgaizto horren hasieratik amar urte bete dira gaur, eta bueno, horren arira nahi zen Altsasu gurasoak, bueno, elkarteko hainbatek, testu bat helarazi dute naizera bidali dute eta bueno, ba aprobetxatuko dugu ahotsa jartzeko testu horri.

Amar urte igaro dira eta egutegiak ia data berdinetan eskaintzen dizkigu altxasuko ferien ospakizonak urriaren 16, 17 eta 18ko asteburuan. Urriaren 14tik 15erako gau hartan historia aztezin bat hasi zen gure herriarentzat. Herriko hainbat gazteren, kalez jantzitako bi guardia zibilen eta haien bikotekiden arteko istilu batek tsunami politiko, sozial zein mediatikoa eragin zuen. Etzen gure eskualdean bakarrik bizi izan, Euskal Herri osora zabaldu zen, eta estatuko beste leku batzuetara iritsi zen, bereziki Kataluniara, zeinortik kanpora, altxasu auzia gisa ezagutuz. Hamarkada bat igaro da eta oraindik ere gazte hauen egoeraz galdetzen diguten pertsonekin egiten dugu topo. Gogoan dugu 2026ko martxoan amaitu zuela zigorra betetzen azken zigortuak, beraz idatzi honek informazio gisa balio dezala eta era berean behin betiko agur gisa. Gazte hauen aurkako zigor eta mendekuzko egoera bizi izan dugu, 10 urte iraun duena. Jatorrian, argitu ezin izan ziren gertakari batzuk egon ziren, baina Guardia Zibila eta Altxasuko gazteak tartean egonda, estatuko aparatuek zuzenean esku hartzeko erabakia hartu zutela uste dugu. Ez hitzagun ahaztu, eta hala frogatu zen ibilbide judizialean zehar, Guardia Zibilak duen boterea, ez da Euskal Herrian garaian zegoen egoera politikoa ere. Zeinean, normalizazio eta bizikidetza demokratiko baterantz aurrera egiteko apustuak hasiak ziren. Erabaki horretatik abiatuta, beren garaian muntai politiko, mediatiko eta judizial gisa definitu genuena eraiki zen bide erreplikatik.

Presio luzeari eta eskandalu sozial erraldoi bati hasiera emanez. Horre guztiak ekarri zuena, altxasumemoria.com webgunean bilduta dago dagoeneko, sakanan bizitako historia hau ez azteko memoriarik eta gisa. Nabarmentzekoa da urte hauetan zehar bidegabekeriazko kasu eta egoerak nola errepikatzen diren ikustea, non elementu berberak elkartzen diren baita hitzen zein edabiden mailaren ere, lauferra, justiziaren polizitazioa, errugabetasun presuntzioa bezalako kontzeptuak, gaur egun ere errepikatu egiten dira disidentzia politikoren aurkako beste zigor kasu batzuetan, Euskal Herrian zein hemendik kanpo, eta bizi eta pairatu genuen bidegabeko egoera hura gogorarazten digute. Baina kontakizuna aldatuko dugu. Izan ere, opari gisa eman ziguten aurrera altxasu elkartasunezko abesti aste zinark, esaten zigun txarrenari onena atera bergeniola. Dago ikuskizun, bat, osko... Agur idatzi honen bidez, eskerrak eman nahi dizuegu ibilbide honetan emandako laguntza guztiagatik. Jasotako babesa hain izan da handia, kantitatez, naiz kalitatez, eta hain gertukoa, non ez dugun izenik aipatu nahi, inor aztu gabe ez usteko. Lehen kontzeptu jakin batzuen erabileran gure herrian jasaten diren errepresio kasuekin dagoen kontzientzia aipatzen bagenuen, babesten gituzten beste hitz batzuen handitasuna ere azpimarratu nahi dugu. Elkartasuna, empatia, jasotako elkartasun neurrigabea ordainezina da, eta zuei guztioi hueltatzeko modurik onena egunero gure begien aurrean agertzen diren bidegabekeriekin konprometitzea dela argi dugu. Besarkada bat, hainbat lekutatik zigorraren aurka borrokatu zenuten, eta zuen elkartasuna helarazi zenuten pertsona guztiei, eta berriro ere, musu bat altxasuar guztiei, zuen hurbiltasun eta babesagatik. Antxon Ramirez de Alda, Koldo Arnantz eta Igone Goikoetxea.

Eta gutun horrekin guk ere agur esango dizuegu, baina bihar hementxe izango gara, Naiz Irratian, egunero bezala 10 eta 5etan, eta bihar minbizia zariko gara, baita sexuaz ere, obuluen vitrifikazioaz, adimen artifizialaz, euskerak adimen artifizialan duen lekuaz, bueno, gai ugari ekarriko ditugu biharko saioan, beraz hementxe izango gaituzue, esan bezala, Naiz Irratian, 10 eta 5etan.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratia.

0: Eguerdion entzule amabiak dira puntu puntuan. Funts putren ondoriozko etxegabetze arriskuan 19 familia daude Fiteron, Aritu Etxebizitza sindikatuak ostegun honetan salatu duenez. Zintruen igon berriz 47 etxebizitzari eragiten zien antzeko neurri bat geldiaraztea lortu dute eta arrazoizko kontratu berriak negoziatu dituzte. Kasu hoiek guztiak ezagutzeko larunbat honetan 17:30 batzar informatiboa egingo da Fiteroko Kalatraban tokian eguerdiko 12:00. Nafarroako bi herri hoietan gertatzen ari dena jakitera manduen komunikatuan, sindikatuak gogorarazi du bizi diren 60 familia baino gehiago hoiek, familia langile adingabe eta adineko asko urteak daramatzatela etxebizitzaren negozioaren ondorioak pairatzen. Etxebizitza hoiei dagokienez, azaldu du duela 20 urte eraikitzaile pribatuek eraiki zituztela eta helburu soziala dutenez diru laguntza eta laguntza publiko zuzenak jaso zituztela, baita pizgarri fiskalak ere. Azken urtean babes ofizialeko etxebizitzaren kalifikazioa behin betiko galduta higiezinak, hainbat banku, higiezin enpresa eta inbertsio funtsen eskuetatik igaro dira. Bankon Santander, Altamira, Cerberus, Global Pantelaria, Apollo edo Solvia dira haietako batzuk. Sindikatuak azpimarratu duenez, bi herri hoietan gertatzen dena ez da arazo isolatua. Errentagarritasun ekonomikoa pertsonen eta bizitza duina izateko eskubidearen gainetik lehen esten duen etxebizitza eredu baten ondorioa da. Agroekologian oinarritutako lehen sektorea sustatzeko Mantangorri identifikatzailea sortu du EH kolektiboak. Euskal Herriko ekoizpen ekologikoa, tokikoa eta eskala txikikoa babestea du helburu eta larunbat honetan egingo dute aurkezpen ofiziala Ordizian. Egitasmoa zaritu gara Eli Pagola EH kolektiboko koordinatzailearekin. Pagolak gurean azaldu duenez, Mantangorri zigilu baten bidez gauzatuko da, baina atzean urtetako lanketa dago. Euskal Herrian agroekologia nola ulertu eta praktikara nola eraman zehazteko irizpideak landu dituzte laborariekin batera.
1: Mantangorria da identifikatzaile bat, zigilu bat, materialki gertatuko dena, eta horren atzean dagoena da, azkenean, ikusten dugu azken aldean ere ze joera duen elikadura sistemak eta bar, eta horren baitan hasi ziren zenbait laborari 2007-2008 inguruan pentsatzen nola babestu Euskal Herriko ekoizpen ekologikoa eta eskala txikikoa. Eta horren bueltan, irizpide batzuk garatu dira, agroekologia gaur egungo testu inguruan Euskal Herrian nola aurrera eramaten den zehazten dutenak, eta hori edena biltzen dituen zigilu bat.
0: Lau ardatz nagusi bete beharko dituzte Mantangorri identifikatzailearen barruan dauden etxaldeek. Ekoizpen ekologikoa izatea, tokikotasuna bermatzea, ekonomia sozial eraldatzailearen irizpideak betetzea eta parte hartzea sustatzea.
1: Badaude lau derrigorrak edo nabarmenenak direnak, lau ardatzak, eta bat da ekologiko ziurtatua izatea, bestea da tokikoa izatea, bestalde da ekonomia sozial eraldatzailearen oinarriak barnebiltzea, bain zuzen ere lanpostu alik eta duinenak izan daitezen lehen sektorekoak, eta laugarrengoa parte hartzeari dagokiona.
0: Nazioartean Brasilgo senatuak konstituzioa zuzentzeko proposamen bat onartu du asteazken honetan. Bertan, 6 laneguneko lanaldiaren eta atxeden egun baten formulari amaiera ematen zaio eta 5 laneguneko aste bat eta 2 atxeden egun ezartzen dira soldata murriztu gabe. Maiatzean diputatuen ganberan argi berdea jaso zuen neurria datorren astean aldarrikatuko dute aldaketarik izan ez duelako. Testu aurrera atera da aldeko 75 botorekin eta kontrako boto bakarrarekin arauzko bi bozketa txandak gainditu ostean. Erreformak asteko lanaldia egungo 44 orduetatik 42 orduetara murriztuko du aldarrikatu eta 60 eguneko epean urtebete geroago behin betiko 40 ordutan finkatzeko. Ekimen hori onartza izan da Luis Ignacio Lula da Silva egungo presidentearen kanpainaren gako nagusietako bat, presidentetzarako hauteskundeen bigarren itzulitik 11 egunera. Senatuan gehiengo zabala lortzea posible izan da Flavio Bolsonaro senatari eta Jair Bolsonaro presidente ohiaren semeak eta oposizioko alderdi nagusiek testua babestea erabaki ondoren. Izan ere, onartu dute hauteskundeetatik hain gertu hain neurri herrikoi bat atzera botatzea edo zailtzea hauteskunde zigorra izan zitekeela hautagaitza kontserbadorearen zat. Aldeko botoa eman arren langilei ordutegi malguagoak negoziatzeko aukera emango dieten alternatibak bilatu behar direla defendatu du Bolsonarok. Testua onartu ostean, Lula da Silva presidenteak senatuaren erabakia ospatu du.
2: Eu tenho certeza que uma conquista como essa jamais será revogada, porque não foi uma conquista burocrática, foi uma conquista que saiu da rua.
0: Sareetan zabaldutako bideo batean agintari brasildarrak herri mobilizazioaren garaipen historiko gisa ospatu du erabakia.

0: Eta kulturan esango dugu Durangoko azokak 12 eta 17 urte bitarteko gazteekin ikastetxeetan lantzeko euskal kulturari buruzko unitate didaktikoa prestatu duela ikastolen elkartearekin elkarlanean. Proposamenetako zenbait jarduera lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako ikasleekin ere lantzeko modukoak dira taldearen ezaugarrietara eta urretiazko ezagutzetara egokituta. Proposamena baliatuz ikasleek Durangoko azoka sakonago ezagutzeko eta euskal kulturan murgiltzeko aukera izango dute jolasaren eta osnarketaren bidez eta euren herriko edo inguruko testuingurutik abiatuta Durangoko azokak azokako arduradunek azaldu dutenez. Unitate didaktikoak 3 fasetan antolatutako ibilbide malgua proposatzen du eta guztira 10 jarduera jasotzen ditu. Ez da beharrezkoa jarduera guztiak egitea. Irakasleek eta ikasleek euren testuinguruaren eta interesen arabera diseinatu ahal izango dute ibilbidea proposatutako jardueren artean hausnarketak eginez. Lehen fasea girotzen eta berotzen izenekoa Durangoko azoka hasi aurretik egingo da. Bigarren faseak plazara izenekoak ekintzara igarotzeko proposamena egiten du eta azkenik mamiari tiraka faseak azokaren ondoren emango dio jarraipena ikaste esperientzia horri. Bi jarduera proposatuko dira bizitakoaren inguruko sorkuntza eta hausnarketa partekatua lantzeko. Hoien artean ikastetxean euskal kulturaren erreferente aktibo bihurtzeko eta ikasle eta irakasleen arteko hausnarketa kritikoa sustatzeko jarduerak daude.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz, eguerdiko 12 eta 8 minutu diren honetan, esan behar dugu duela 10 minutu inguru, istripoa izan dela Bizkaia 10 errepidean, Barakaldo aldean eta Kantabriako noranzkoan, hortaz, bi errei itxita daude eta autopilaketak sortu dira. Eta gaurko eguraldiaren xehetasunak, Iker Ibarluzeak.
2: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez, etxoko batzuetan bero egingo du. Goizean berriro ere behelaino pixka bat ager daiteke barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Arratsalde erditik aurrera batetik lurraldearen hegoaldean eta bereziki Ebro bailaran eta bero hodeiak garatuko dira eta bertan ez da baztertzen ekaitz isolaturen baldertzean, ez eta probabilitatea txiki izango den. Bestetik azken orduetan itxasotik barna hodei basuak sartzen hasiko dira ipar isurira eta gaualderako zeruan ikusikin geratuko da. Hala ere gaurkoan mintzat ez da euririk egiterik espero. Haizeak hegoekialdetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar isurian ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoak eta maximoak ordea gora egingo dute, minimoak 13 eta 21 gradu bitartean arrendituko dira eta bereziki ipar isurian gaua edo goiza oso epela izango da. Maximoak ipar isurian 27 eta 30 gradu bitartean arrendituko dira eta hego isurian 25 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki ekialdean.
1: Informazioaren aria.
3: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
4: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin, herri bezala hazi, ongizatean hazi.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Bertso saio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera, eta Imanol Artola Felix gaijartzailearen eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7etan, Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre, Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan. Informazioaren aria.
0: Udazkenarekin batera areagotzen doaz katarroak, gripeak edota COVID-a. Gaixorik gaudela entrenatzen jarraitu ala atxeden hartu behar dugu. Sukarrak, nekeak eta beste sintomek kirola egiteko modua baldintzatzen dute eta oso kontuan hartu beharrekoak dira Iñaki Arratibel kirol medikoak azaldu duenez.
7: Bueno, arratsaldeko orduak eta 19 minutu, esan bezala, asteazkena dugu, kirol zientziak lantzeko eguna, eta hemen txedu, urekin, Iñaki Arratibel, kirol medikoa, arratsaldeon, Iñaki.
8: Arratsaldeon.
7: Zer moduz gara?
8: Ordo, ondo.
7: Puraldi erra, eh?
8: Kristona. Garaiontako ez da gitu zona da,
7: hori egia da, hori egia da, eta barruan egoteko ere.
8: Bai, bai, bai.
7: Baina, bueno. Bueno, egia da, gaurko eguraldiarekin ez, pixka bat ez duela, zea harreman askorik, baina, bueno, bagoaz pixkanaka urtaroz aldatzen, edo, bueno, iritsiko da, noiz baiten negua eta neguko temperaturak, eta honekin batera, bueno, badatoz, ez, gripea, badatoz COVID-a eta horrelako gure gaixotasunak, batzuk gaixotu dira, ni oraindik ez, eta behatzak guruzatuko ditut, baina, bueno, katarroa, gripea, COVID-a gure hartan izaten ditela, denboraldi honetan, eta pixka bat horren inguruan ariko gara, ez, kirola, bueno, zenbateraino den ona, egitea gaixorik gaudenean edo bueno gaixotasunak ekiditeko ere bai, bueno ekidin ezin dira egin baina beintzat hauek hartzeko aukera horiek murrizteko, beraz hasteko Iñaki, galdera orokor bat, oso orokor bat botako dizut, ona ote den gaixorik gaudenean entrenatzea?
8: Ba, galdera orokorra izan da, erantzuna orokorra ere ez.
7: Ez da ona.
8: Printzipioz ez. A ber, hor baldintza, gero komentatuko ditugu, ze baldintzatan egin beharko litzaken egitezkeotan, baino orokorrean esan da, hobe HDN bat hartu, bat, bi ikusi beharko litzake kasu hortan, kirola egitea baino.
7: Bale, karo, hemen kontuan hartu behar dira, nik aldera oso orokorra bota dizut, kontuan hartu behar dira, gauza asko, alde batetik gaixotasuna, ez? Izan daiteke katarro txiki bat, gripea beste kontu bada, sukarrarekin edo ez, COVID-a beste kontu bada, orduan, pentsatzen dut, gaixotasun bakoitzarekin, ez? Ba, bueno, pixka bat ezberdin jokatu beharko dugula, katarro simple batekin, hasiera batean sukarrik ez duguna izango, zer esango zenuke? Gomendatuko zenuke, behintzat, kirola kaso intentsitate bajuetan, edo, bueno, zuke esango zu.
8: Bai, eta horti dihua pixkat, eta gaur egun arauak, pixkarra bizatzen nuna, ez da, justu, aurreko hilabeten argitartako artikulu batean, planteatzen da, guain arte planteatu adana da, gaitzen da, lepo gainetik eta lepo azpitik.
7: Ara.
8: Gaixotasuna, orokorrean. Horrek zesan nahi du, ba, bueno, pentsatuta goikoa diala katarroak, zugaipatu duzu, noitako sudurre itxita.
7: Bukiak eta...
8: Eta azpitik, izan daiteke jak nola bait gaixotasuna pixkat orokortu gindala eta, larriago izango litzakenik. Gaur egun planteatzen da hoi oso orokorra delare bai, eta askozaz gehiago dago suplan galdetu iazun gako batean da. Kalentura bai ala ez.
7: Zukarra.
8: Hoi da, zukarra pixkat eukitzea edo zeukitzea bai markatu beharko luken hori.
7: Bale.
8: Batez ere, eta orokorren esan da gero zehaztuko du pixkat, zukarra eukita ez ez.
7: Ezer,
8: geldirik. Sukarrik ez badago, eta oitako katarrotxo bat baldin bada, sudur muki pitxin bat, eta olako edo estarri molesti pixkat baldin badago, printzipioz intensitatea jetxi, eta egin daiteke, batzutan ikusi delako, eta ikerketa batzutan agertu delako, ez daula diferentzia askoik, egin edo ez egin izan daiteken arriskuarekin.
7: Vale.
8: Ez forma fisikoari begiratu da, baizik eta izan daiteken arriskuarekin.
7: Esan duzu ez, kasu batzuetan, bueno, gaixorik, sukarrerik ez badugu behintzat, ez dela txarra, ez dula kalte egiten, kirol pixka bat egiteak intentsitate bajuetan, ez dakit izan daiteke zintan pixka bat ibili, edo biziketan xuabe. Baina onurarik badu, esan dut, laguntzen du sistema immunologikoa esaterako pixka bat indartzen, edo...
8: Ez dauka eragin gehiagirik alde hortatik, eta bai, eta hortaz komentatu nahi dut, bergarai baten, eta denok planteatu zen dugu, eta enzan zaigu, ez? Izar pixka botatzia ona denik.
7: Bai, hori, bai.
8: Bere baitan ez da hola, egia da, beti planteatu ala baita ere, sistema immunologikoa jarduerarekin, kirolarekin hobetu daitekela, nola bai hori egia da, eta bai indartzen da, baina momentun eta egun batetik bestea ez dauka onura horik, onura dauka epe luzera eta hola planteatu. Horregatik, bai ondo etortzen da, ba, entrenamentu bera edo egiten aizean prestakuntza ez bertan bera usteko, erabat ez usteko, baina bai kasu hortan, gomendatzen dena da, berdina egin, baino intensitatea jetxi. Ba, uneko 70-etik bera, hola, horrek esan edo, ez dala izerdi asko botatzeko mundu, baino bai, mugitu eta zehoz egin.
7: Izerdi aipatu duzula, izerdiaren aberaz mito bada, ez? Beti esan da, ez? Izerdiarekin badirudi kanporatu egiten ditugula horrelako gure kalte guztiak eta ez da horrela.
8: Askozaz gehiago plantatu gara da, izerdiakin baino arnazaraekin kanporatzen ditugula gure mikrobioak eta izan daitezken bakteriak edo virusak. eta esaten denean olako kirol egitea, ba, ez du la pixka dagoenean, zorabio txiki batzuk balin badaude, edo nola bait, ba, ez tarriko min pixkat, obedala bakarrik egitea.
7: Claro, es, claro, es contagiateko.
8: Es kidekin entrenatu, obe, zu bakarrik inorez kontagiatzeko, hortik bai arnasketa iotzen denean, bai arrisku gehiago dago transmisio hortza hortan sartzeko.
7: Claro, hori epatu duzuna garrantzitsua, ez? Bueno, katarrito hori badaukago eta kirol bixo bat egin badezakegu, claro, ez joan gimnasio batera, ez? Jende zinguratuta zaudena, joan zaitez, ba, bueno, mendira edo paseito bat ematera, edo etxean zu bakarrik, ba, zerbait balin badaukazu horregin, ez? Esan edut, hori ere kontuan arte barako gauza da, ez?
8: Bai,
7: transmisioa...
8: bai, eta korrika, o biziketa ziten balin badzu, ba, bueno, ba, orduan bakarri jun, eta, eta nola baitez, lagunak pixkat, ba, alden duta euki. Eta horra, arazoa beti izaten da, eskentenamen tu daukat hau eta gaurin beharko nituzke, claro. Hau ez, entrenamentuak paperak dan aguantatzen dut, eta inberdana da, orduan entrenamentu plana, ez da git, zene jarri dizun, edo nola da hon, horrekin nitzen, eta zer egin dezaket, bi hiru egunetan ikusi arte sintoma goiek nola garatzen diren, zertan dihoazten, pasatzen diren, edo gehiagora jute dian, ez.
7: Karo, de horbeste pelota bat diregitzen da, ez, karo, afizionatuaren zat, ez, zaletuaren zat, ba, zikloturistaren zat, edo mendian, edo fugolean, edo zertan, bere gozamenerako ibiltzen denak, ba, bueno, gaixo dago, geratzen naiz etxean, eta kisto. Baina, karo, lehengo astean bertan ez, Peio Bilbao elkarrizketatu duen, eta berak esaten zuen, zenbat aldiz korritu duan gaixorik, hauek ez dute aukerarik, hauek ez dute kasik, ez badaude iltzorian, ez daukate aukerarik ez esateko.
8: Bai, eta askotan ateratzen dira, ia egunen zehar, lasterketaren zehar, pasatzen zaiten. Eta askotan ikusten dugu, ez da lau da bigarren unian, iruaren unian, bertan berautzi behar dutena, ez? Ez, nik uste hor dagoela, ez? Pentsatu behar da, jarduera fisikoak eriola entrenamentua egitea, eta horregatik esan ditut iruitzak, bakoitza bere neurrian kalkulatzeko, gaixorik neurri batean edo bestean gaudenean, onura baino kaltegarri izan daitekela. Deno dakigu, katarrotxo bat, zer zanik ez, gripetxo bat baldin bada, baina katarrotxo bat baldin badaukagu, muskularki minduta gaudela, gorpuz otzikara, gorpuzaren egoera ez dala ona, egoera hortan intensitatea mantentzea, gerorako naiz katarro hori pasa, forma fisikoan ere beraka izango litzake edo kaltegarri izan ditek ez.
7: Gaur azkenean ari garelako pixka gorpuza behartzen, ez, eta naiz eta momentu horretan, bueno, momentu horretan ere nabaritu bat dugu, zega isori gaude, baina ondoren ero, ez, eragina duela baita ere.
8: Bai. Gero, nahi behar bezala ipatuko dugu, zer egin daiteken, eta jendeak zer egin daiteken, jakiteko nire egoera zein den ibiltzeko edo zibiltzeko edo entrenatzeko edo etxeajuteko. Vale. Etxeataria jun, ikusi ze egoera dauden, eta horren arabera zein behar dut. Ze hori egiten dut edo itzuli eta etxeajun eta gaurko zestet ezaringo ez.
7: Ba, horrekin joan gaitazke, nireki.
8: Bai, bueno, hor planteatu daiteke biru gauza oso simpleak. Da bizi, zarantza balin baukazu atera baino lehen temperaturatu. Jakin, zukarra daukazun, horrek bai markatzen dulako zer egin daiteken ez hor, edo zer ez. Hoi izango litzake lehenengoa. Zalantza balin baukagu, ba, zukarrak ez daukan, bigarrena izango litzake jakitea zein dan gure biozmaiztasuna momentu hortan. Gaixo gaudenean, eta baita ere askotan nekearen ondorio bat izaten da, biozmaiztasuna altuago izaten da. Gorputza beste gora matago, gorputzaren sistema guztia lanen nahi da nola bait infekzio hori, edo hor da izan daiteken bai infekzio birikoa edo bakteria nola izan daiteke, baina horri nola dihoan eta horren kontra borrokatzen beti lan gehiota bios maiztasuna egiten da, eta hala ere zalantza balin bauzkagu, eta asko gustatu zait irakurri den artikulu honetan, da 5 minutuko proba bat egin. Hora zaitu. Atera zaite 5 minutu berotzen, eta ikusi zein den zure gorpuzkera. Ikusten balin bazu, hau ez di joan do, asko kostatzen nahi zait, pulsazioak kolpean iotze zaizkit, egiten nahi zen esfortzu, beroketa esfortzu urtarako pulsazioiek altu egia dia, buelta eta etxa. Hoi bai dala, nola bait oso simple izan da, oso garbi izan da, zer egin dezake, zalantza daukat, ez daukat zukarraik, ez daukat minaskoik, ez nabil oso ondo.
7: Probatu?
8: Bioz maiztasun alde batetik, eta ero ateratzen zean 5 minutu suabe beroketa moduan, eta ikusi bioz maiztasunaz nola dihoan.
7: Bioz maiztasunaren aipatu duzula, jakin dezakegu ere gaixotzen ari ote garen, esaterako bizikletan edo korrigaterata, eta ikusten badugu gure ohiko esfortzu batean pentsa gaudela gure zona bian, eta ez dakit, ba, 120 pulsaziotan, eta egun horretan esfortzu antzeko egiten ari gara, baina pulsazioak normalean, baina altuxeago da izan daiteke zantzu bat.
8: Bai.
7: gaixotzen ari garena.
8: Eta garbi izan da, bai. Horrek esan nahi du, naiz zu oraindik ez nabaritu nekatuta zaudela, zure gorputza, bai nabaritzen nahi da, behar baino esfortzu gehioin behartula, bete den lan hortako. Gatzen zen hola, behin, ikomentatu gendun, barne eta kanpo kargak.
7: Bai, bai.
8: Hoi da pixkat, ez? Kanpo karga, edo horregatik askotan, batioekin eta entrenatzen da, eta niri naiz, bai, batio kondo, baino beste gauzak begiratu zera, bai. Ez bakarri batiok, zuk, aipatuzuna, abiadura batean, edo batio batzutan soaz, eta jun beharko zineke, oso lasai, eta oso ondo, eta esan desun bezala, eta bat batean, ba, pulsazioa pixkat altuxego dihoaz, edo altuxego. Ja horrek esan nahi duzu, osakertazen, eta gero kaso inbiar diozu zure gorputzai, eta inbiar desuna baita ere, analizatu sintomak, ez? Ez nabi lasken ondintan oso ondo, muki pixka daukat, estarria pitxin bat urratuta bezala daukat, horrek esan nahi duzu, ze badat horrela. Eta hori bai dala, seinale bat, baloratzeko. Ni batzen naiz, hainbeste bat, jota hainbeste gauza ez zeudenean, eta pulsometroak aingarri bai. Ez zeudenean ere, ni hemen harritu nindun, pulsazioak ez hartzea goizian. Kirolariak. Eta nik esan nien, taula bat harri. Nik aleman nien ikusi nun nola maila bateko kirolari guztik bere kuadrantea zeukatela eta eguneroko pulsazioak, goizero pulsazioak hartu. Goizekoak. Jakiteko zintzutian zure normalak.
7: Karo, karo.
8: Jentak ez dakilako, eta gaur egun esaten da, bai, resa daukazu, pulsometroa jartzezu momentu baten, eta segitu neman goizu ze pulsaziotan zauden. Eta hori da askotan balio duna. Ez natu, bi iru minutu lasai oianeon, eta pulsazioak hartu. Horren markatuko du zein dan zure normaltasuna, ja. Eta jakingo zu baita ere, hemen zeu segertatzen. Claro. Bai, entrenamentu gatik nekatuta zaudelako, edo bai, gaurko gaia denez, gaixotasunaren bat, hor nolabait, ja, asian, behatzabekin zartzen.
7: Beraz, kirola egin gabe ere, oietik esnatu, eta nolabait gure maiztasuna, bihotz maiztasuna normalean baina altuxeago egon daiteke
8: gaixotasuna bali makogu, bai. Gugu normalean, bakit askotan bat tensio hartzeterago eta bakit irurogei, berroita meretzi irurogei esnatzen aizenean daugatela eta ikuste bali maet ez egun baten gatik, ikusi behar da egun baten zergatik izan daiteke, baina ikusten balin badau, bi hiru egun segidan ja pulsazio horiek altua diala eta ja susmatzen balin mazu, sintoma txiki batzu dituzula zatuz, hemen zeu zeba dator.
7: Zerbait dator. Claro, hori aipatu duena, ez? Bueno, zaletu edo gozamenerako ibiltzen garenok, ba bueno, gaixo bali magaude geratu eta listo. Claro, profesional batek edo kirolera dedikatzen den pertsona batek, nola egokitu behar dute hau? Esan dut intentsitatea jetzi beharko da noski, ez dakit guztiz geratu beharko luken. Gero ere noski pentsatzen dut baldintzatuko duela ea lasterketarik duen epe laburrera edo ez.
8: Oida, hor arazoa da ze momentu tokatzen zaion, ez? Entrenamentu garai baten bali bada, badaki biru egun geldik eta ez zaiola zer gertatuko, eta ikustegunen sintoma gutxitzen dihoaztela, eta gauzako beto dihoaztela, ba, bueno. Kontuan arte behar dugu gripe bat baldin bada, eta hori medikoak esate dugu, gripea tratamentukin aste bete, eta tratamentukin gabe zazpiegun. Horre esan edu, gripea ez dauka tratamentu, virusak prinsipioz ez daukate tratamenturik hortarago, daukatena da tratamentu sintomatokilikoak. Sintoma gutxitzen ditu, baina horre esan nahi du, ez dezula, osea, gain dituz dezunik. Egia da baita ere, biru egun pasatzen direnean askotan ja sintomak askoza sarinago direla, ja zukarra gutxitu dela, edo desagertu dela, segurazki gorpuzkeran ba indarra ez daukagu, ordun hasi daiteke pixkanaka entrenatzen. Eta zu galdetu jasuna da, hor dago ze gertatzen den. Claro, lehiaketan balin badao, itzuli baten balin badao, txerrindulari bat, oso gutxi egin dezake.
7: Claro.
8: Beste batzutan, beste lasterketa batzutan, maratoi batean, edo olako lasterketan, zebat aldiz ikusi deu bat atera dala, eta momentu batean erdian potxindula. Eta askotan da, berak bazekin hor justu xamar zegoela, abe, gaixotasun larri bat bali mauka, eta azukarra hortuikien da, erritzak gateak.
7: Hombre, bai, espero dut.
8: Bai. Baino baldin badago hor zalantza hortan ateratzen zera eta lasterketa ardian potxitezu, ez dintzen zuen, eta askotan jo, zer gertatuko litzai honke, azkarrik junda edo, igual agian pentsatu behar dugu eta ez dakigu, zergatik ez gaixotasun bat hor zeukala, ez? Eta nik uste hor da hola gakoa entrenamentutan eta profesionalek badakite, seguraski, ba, mediku bat gainen da holako, tasko esateu lako zer daukazu, utzi entrenamentu horiek, ditu un pare bat, eta zizeite honekin. Zer daukazu, ez tarriko mina, sukarri gabe, suabe, astu pixkat jarritako entrenamentua, eta astazu. Eta horiek dira, beti danik egin ditugun gomendibak, ez? Tur baten baldin bazaude, eta sintomako solarriak ez baldin badira, eta bila, ja atera bihar naiz, eta gaur zazpigarren etapa da, eta zeitet, bordun askotan ateraitzea, ikustez zegertatzen da, baina denodakigu, noiz behin, bat, zaiatu ala, gelditu egindala, bukatu du etapa, urrungo unen berrizatea, eta gero, erretiratu indala. Zergatik, bai. Bagaixotasuna esfortzun bitartean hobetzen ez talako betuko. Eta are gutxiago antibiotikoak edo olako medikamentu gartzen nahi bali bada, ez?
7: Bai, turri batu duzula, bueno, askotan ikusten dira horrelako adibideak, ez? Igual, baten bat ikusten dugula ez da bilela oso fin, eta, bueno, bihar eta palaua dago, ostegunean atxeen eguna, ea, ez? Ea pasatzen dudan, tramitea pasatzen dudan, eta mendirako ondo nagoen, gero ere, pentsatzen nahi dut, turrean dauden baldintzetan, ez? Osta, zaila izan behar duela, ja dauden egoera horretan, gaixotasun bati buelta matea, ez?
8: Horri izan behar du oso harina dela, egun bat osuk esan duzu ez laua, eta askotan laua gizate, ja,
7: bai, bai.
8: Gero berrogeita hamar kilometro duko, bai, bai, jute jala, baino hor izan daiteke, gero atxe dena, pare bat, eta igual bai hobetu daitekela, baino zehose larriago etortzen bali bada, eta larriago ez da, bera bensatzen bat, eta idatzitan itun ze izango litzaken oso harina, eta izango litzaken bizkalarria jendeak ulertu ezan, ez? Ba, adidez, mukiak, sudoreko kongestioarena, osea, ura pixkat sudetik atatzaigula, doministiko batzuk, normala baino gehiago, estarriko mina sukarri gabe lehen aipatu bezala. Hori da, lehen aipatu duena harinak dianak, eta nola baita intensitatea bezka jetxita egin daiteke, edo entrenatu daiteke zeo zer. Baina beti, zatet, entrenatmentuan balin bat zaude, jetxi intensitatea, ordun bai, iten balin bazu, egun pare bat suabe eta askotan onuragarria izaten da, gero segitun sartzezealako zure egoera normalean, baina jazten balin bagea, zukarrak, otzikara, ez du la flemekin, eta guk askotan aipatzen dugu flemak zer esan nahi dun, flemak koloreare garrantzitsua da, berdea balin bada, txarra, horia balin bada, igual, bueno, ez da inlarria. Muskulen mino orokorra, ja, zaudela, nekatu guabezela, neke hori, hori dana balin badago, horrek esan edu gauzak ez digoaz dela ondo. Eta hori bai, eskatuko luke atxeden bat.
7: Aipatu ditugun sintoma harin hauek, edo katarro harin bat balin badaukago esaterako, eta gure gorputza behar baina gehiago behartu balin badugu, entrenamendu saio batean, pasa daiteke gaixotasun hori harina izatetik ja sukarra izatera gure gainkarga horren ondorioz?
8: Ez dut uste. Nik uste hor infekzioan eta ze mikrobioak sortu duen gaixotasun hori.
7: Osa, gure gainkarrak ez du zer ikusi.
8: Bain goduna da nekea.
7: Hori da.
8: Nekea. Zuk behartu balin bazu gorputza, behar baino gehiago, naiz zure gaixotasun hori harina izan, lortuko duzuna da zure nekea aurrigoa izatea, eta hoi bai daolako idatzita gainkarga daolako, deshidratazio gehiago sortu daitekelako, nola bait, beti bihotzeko gainkarga esan nahi duena da pulsazio gehiago digoaztenen odol gehiago irizen da bihotzara eta horrek ere eragina egin dezake, hori dana bai lortu daiteke, baino ez gaixotasuna larri da. Gaixotasuna larritzen balin bada esan nahi du larritzea zijoala.
7: Vale.
8: Eta naiz atxeden hartu larrituko litzakela.
7: Osa, karga birikoa da, dagoena, bai. Eta gero ja guk, bai. Bueno, noski behartzen bagara, egongo gara poitz momentu horretan, gorputza behartu du lako. Bai. Zea risku hartzen ari gara, esaterako gripe batekin edo sukar pixka bat izan dugu, atera egin gara, ez diogu kaso askorik egin, gorputza behartu dugu zertxobait, ze arrisku egon daitezke?
8: Esaten bezala, posten nahi zolako galderak. Larriak.
7: Larriak.
8: Eta larriak dira. Datu batzuk irako biztut artikuluetan, eta bapateko heriotzak, euneko laua gehiago izan dira jende gaztetan. Olako egoreetan kiroliteatik.
7: Pentsa.
8: Izan daiteke biokarditis bat izaten delako, esan edo bihotzaren muskulua inflamatu, antura dukala, eta gaina infekzioa ara pasa daitekelako. Sortu daitezke arritmia larriak, eta hoi egoera normal batetik, egoera txar batea pasatzea da, eta hortik aurre ikusiko dugu zer gertatzen den etorkizunean. Izan daiteke, ja nolakoa den infekzioa bihotzeko gutxiegitasuna. Osa, bihotzak gero estula funtzionatzen intensitate altuetan batez ere beharko luken bezala, eta kirolari batentzat oso larria da. Esan duan bezala, bapateko heriotza sorionez ez da gehien gertatzen den kaltea, baino gertatzen dira. Nolabait, ba, askotan izaten duelako, ba, seguraski pentsatzen da baita ere, ba, zehose bihotzean larri, oso larria ez den zehose ugitzea, eta larritzea egoeratuan claro. Egiten da. Eta gero, ikusten dira, horri lotuta deshidratazio larriak, eta horri lotuta dauden arazoak, ez? Nahi eta nahi ez, sukarrakin bali mazaude, eta gaina, oi, nik askotan pentsatzen dut, deshidratazio baino, bero kolpeak izan daitezkela, ez? Sukarra daukazu, jarduera fizikoak berak, beroak, barne beroak sortzen du, eta horrek sukarra guendikana ondigo izan da, ba, zorabioak, konorte galerak, eta izan daitezkela. Ba, ikusi dana da, eta hoi aspalditik ja ba, komentatzen genuen, gauz bada, komentatu izutena edo zin sukarrakin, gripearekin nola, baino askotan, jendeak iztio garrantzik egire ematen, amigdalitis bat, edo ez dariko
7: kartea.
8: Anginak larriak, anginak izatezkotan. Min pixka daukat, baino ez daukat, ez daukat. Nik uste tor, bai baloratu behar dela, beti izate deuna, ez? Begiratu inbergo litzakelenago, plaka dituzun edo ez, antibiotiko behar dituzun edo ez, baino horrekin, arrisku bat, larri bat dago, bihotzeko arazo. Miopericarditis bat izatea, miokardioperikarditis bat izatea, baita ere kaltetzea bihotzeko balbulak, eta hoi bai oso deskribatuta dago, nola jendeak kirola egin duenean, jarduerak egin dituenean, estarriko minekin, amidalitesekin, nola balbularen akatsak izaten dian gero, eta nola baita ere arritmiak sortu daitezkela. Arritmia dago, nola baita hor izan daitezken arazo orokor batean bezala, ez beti agertu daitezke. Baina bai egia da, balbularen, balbularen kalte edo katxaioek, dira gaixotasun erreumatikoak direlako. Miokarditis erreumatiko bat sortu daiteke, eta hortik balbulak eta kaltetzea. Eta hori nahiko deskribatuta da.
7: Eta ondorio hauek ez dira puntualak, esan dut, ondorio hauek izan daitezke ja
8: orgatu daitezke
7: luzerako horiek kronikoak.
8: Eta etorkizunean gaina egin kirolari horren ibilbide, kirol ibilbidea desagertzea.
7: Pentsa.
8: Bai. Sorionez, nik uste jendean, eta batez ere esatete bezala, ja profesionaltasunean no daudenak, nahiko ingurua badaukate nolabait oidana kontrolatzeko. Eta askotan, beldurra emateigu, ba, leheru aipatu zuna ez, ba, profesionala esten, eta total, ba, jo, hainitz preparatzen, eta lau egun, bost egun, kebranta baino lehen, edo maratoia rionen aurretik, edo maratoian aurretik, ba, total, ez nago gaizkita, atea ingo naiz. Kaso hortan okerrago izango nizabe. Hor dago arrisku gehiago, nire ustez.
7: Ja, azkenean, bueno, kilogari profesionalak normalean, ez, utxi gora bera kontrolatzen.
8: Eta planifikazio kaldatzea, ja, eta baukatzen zenek aldatu, eta ulertzen da, eta askotan bai egia da, entenatzailekin borrokatu behar zela pixkat, esateko behar honek gelditun behar. Osa, hobe da gelditzea honain bestela, hemen dik aste bete aste zuekiko. Eta, bueno, bale, bueno, konfiantza bali maukate zungan onartzen dute, eta gainean ikuste tasko kirolari izan dakoak eta bai ulertzen dute zesaten aizean, ez? Baina, nahi beldur gehiago ematei, eta aldamenean norbaitek ez dauka olako zerbitzu bat, esate bateko, eta, bueno, pasa zait, edo bi egun izan dira, eta, bueno, ja, korpuzkera hobegoa daukat, eta total ez dut joia, biletia patuta ditut, edo inskripzioa patuta daukat, eta atea ingo naiz.
7: Claro, orduan normala da, zure esan duzun bezala, ez? Arrisku gehiago dago, ba, hain profesionalizatuta ez dauden kiroletan, ez? Ze azkenean, bueno, elite badagoenean, profesionaltasun badagoenean, esan duzun, ba, medikoa daude, nutrizionista daude, dena nahiko zainduta dago, baina maratoietan, mendikarreretan ere zergatik ez, jende asko dago, ez dena profesionala, akaso ez duena mediku bat hor gainean, ez? Esateko zer egin behar duen, eta hor bai arazoak sortu daitezkeela, ez?
8: Bai, eta hor da ematen du kontrasan bat. Esatezu, logikoena izango litzake, errexago gelditu detezkenak dira profesionalak ez denak. Profesionalak askotan derrigortuta daude nola bait, bere goera oso txarra ez balin bada, ezin dut taldea gaulutzi, ezin dut bal gutxigokien ez dakitzen godeun, eta orduin pixka behartuta zaude, baino afizionatu edo zure gustoko egiten desunean, errexago izango litzake, askotan gertatzen dena da, diela gehien behartzeianak eta kasu gutxigo egiten dutenek, ez?
7: Bueno, COVID-a zer izin behar dugu, ze COVID-a duela ez asko, bueno, duela asko, ja urte batzu pasa dira.
8: Baina hor dabil, eh?
7: Baina hor dabil, bueltaka. Claro, COVID-ak beste gauz batzu dakartza, ez? Hor bai ikusi dela, bueno, arnasarekin lotura gehiago dituen gaitzak ere dakartzala. Ez da, COVID-arekin ezberdin jokatu behar den. Claro, COVID-a ere, ba, maiak izango dira, ez? COVID-a harrapatu modu txiki batean, gero uste dut, batzu-batzuko direla COVID kronikoa edo horrelako zerbait harrapatu ere harrapatu dutenak. Orduan, ez dakit ezberdin jokatu behar den COVID-aren kasuan.
8: Printzipioz ez, eta gainean ikustet larrigo jokatu beharko litzakela. Uh-huh. Batez ere kontuan hartzen bali badu, eta aipatu dituzun COVID-en sintoma batzu kontuan hartuta, bea kontuan hartuta daukana da azukarra, ez du lehorra, uh-huh. normalean, ez da flemak eta ordu norba uh-huh. izan daitekela, baina asko dauka muskuloan edo gorpuz, uh-huh. korpuzkeraren mina, ezinoina, otzikara batzuk, eta ordu. Eta nik uste toi dala, nola bai justu esan dudana, olako sintoma balin baituzu, gelditu. Uh-huh. Hemen galdera da, zenba denbora COVID-arekin, uh-huh. eta zenba denbora gripe batekin. Uh-huh. Printzipioz eta planteatzen dena da, COVID-arekin, eta ez daude nola bai beste, ba, katarrotxo batekin, edo amidalitis batekin, edo lakoakin badaude ikerketatxi, batzuk txikiago beste batzuk handikoakin da, COVID-akin ez daude oso lan asko egin da horrekin, baina bai planteatu behar dana da, sintomaik aso egin. Zure gorpuzkera hobetu baldin bada, kalenturaik ez baldin badukazu, hasi zaite suabe, bi hiru egunetan probatzen aber nola di joan. Baina lehenengo, lau, hiru, lau, boste egunetan, geldik.
7: Atxen totala.
8: Eta da pixkat planteatzen dena, ez? Noiz kutsatzen dezu, hiru egunetan. Zenba denbora egon beharko zinake hola pixka kontaktu edo mazkailekin? Hiru egunetan. Uh-huh. Itxoin, hiru, lau egun horiek, sintomak zei bilbide daukaten, mobetzen di joaz edo desagertu dira. Uh-huh. Eta horren arabera ikusteko zure forma fizikoa edo muskularkin nola zauden, hasi zaite suabe egiten. Lehenengo egun bat, bi egun oso harin, ikusi, esaten zu sensazioak ez dira txarrak, pixkanak jotzen jun, eta gero ba ikusi haber nola dihoan. Baina jokabidean ikuste eta oso antzeko izan beharko lukela.
7: Karo, aipatu duguna ez, COVID-a normal badoa, bueno, ba, beste gripe bat izango balitu ezala jokatu ez, pixka bat sintomak ikusi, eta karo, kasua da, aipatu dudan bezala ez, COVID-ak utzi ditu alako pertsona batzuetan, ba, kasik arazo kronikoak arnasketari dagokionean, batzuk usaimen gabe ere geratu dira, bihotzarekin ere batzuk izan dituzte alako goraberak, karo, hau pairatu dutenak, pentsatzen dut, ja, bizitza guztirako jarduera fisikoa baldintzatuta bintzat badutela.
8: Bueno, ikusi beharko litzake nola gelditu dian. Osea, norbaitek COVID kronikoa baldin bauka, horrek esan edu, egoera ona ez dala bere egunerokoan. Gero ikusi beharko litzake. A ber, usaimena galduta, ez dauka zer garrantzirik egirik. Arnaz arazoa balin baukazu, tratatu beharko litzake beste kasu edo beste arrazoien gatik bezala, arnaz gutxigitasuna dagoen bezala. Behar dezu inhaladore bat, asma baldin baukazu, erabiltzen dezu, zer gertatzen da erabiltzen ez balin bazu, estutasun hori daukazula, bularreko presioa mina daukazu sortzitasunen. Ez baldin baukazu, ez da zer gertatzen, orduan, bueno, zeri, baldin baukazu eta gelditu baldin bazaizu hori. Hori da izango litzake gaixotasunaren ondorioak zeintzuk diran. Mm-hmm. Ezain beste COVID-a izatea beraz, eta naiz haion kasu honetan aipatzen COVID kronikoa, bai, hor ikusi beharko litzake, bakoitzaren kasu claro, batzu daude eguneroko bizimodu normal eta xume batean ezin dutena, yeah. eta hori ikusi beharko litzake, beste batzu daude, zuk esan duzu bezala, esforzo minimo bat eginda ba, ezintasuna, mina, molestiak eta aukala. Hoi, individualizatu inbergo litzake. Eta arnaz arazo denean, ikusi beharko litzake zenbateraino dauden tratamenturekin, inhaladoreek eta bar, kortikoideek edo eskortikoideek uh-huh. diala, aber zegoeran dihoan, eta kasu askotan igual bere tratamentua hartuta bizi modu normalak iron normal egin dezake, eta beste batzuk mugatu beharko dira noiz agertzen dian sintoma, zenbateraino aldezun, eta hori testak egin eta individualizatuta inbergo litzake.
7: Ados. Niko idarra batu nuenean, ia da, arnasaren asko nabaritzen nuela, bai. Eta usaimena ere behin lehenengo aldiz harrapatu nuenean galdu nuen. Gero hilabete bat edo kostatzen zaidan, berreskuratzea, baina bueno, zorionez, ez zait kroniko geratu.
8: Eta gero pasatzen denean, ba, askotan, ba, beste gripe antzeko. Kontuan arte dago, virus, COVID-a virus badala, eta bere hasiera batean,
7: claro, gaina,
8: gripearen virus ezberdinek, gaina gripearen ere virus ezberdinek daude, eta oso antzeko tasuna zeukala, eta horri izan zan bere eztabaida ez, gero gero bere berezitasunak ditu, baino bai oinarriz hori da. Orduan izango litzake berdina zenbateraino gripe batek gogor jo zaitu edo gripeak ez dizuen gogor jo eta hor zaude, ez? Hori da. Baloratu beharko litzakena.
7: Bueno, medikamentu ez ere pixkaritze egin behar dugu ez, azkenean gaixo gaudenean, beti jotzen dugu, bueno, parazitamola dela, frenadola dela, ibuprofenoak, antibiotikoak, bueno. Kasu hauetan, ez, batek esan ezake, bueno, ez dakit, buruko pixka daukat, edo zareko min pixka bat, ibuprofeno bat hartu, eta venga, aurrera. Hori zenbateraino, karo, hori ere, balabratu behar da, ez, zenbat, zer...
8: Ez da baizki, gertatzen dena da, kontuan hartu behar dugu askotan, lehen esan dudan bezala, parazetamola, ibuprofenoa, eta hori gripearen kontra, edo erabiltzen dien beste medikamentu, gripen kontra, egiten dutena da, sintomak,
7: hori da.
8: Sintomak tratatu, ez
7: dutela virusa konpontzen.
8: Eta hor duna arazoa zen da, sintomak gutxitu egin ditzakela edo estali egin ditzakela. Eta hori da baloratu behar deuna.
7: Claro.
8: Ez? Zategu, ez, mira, nik hartzen deparazetamol bat, ondo dago, gero ondo bukatuet, ez daukatin ningun arazoik, esan deun bezala, logika batekin, gaur ez dut fuerte egingo, xo egingo, eta ondo balin bado, ez da horrez. Beste kontu bat izango litzake antibiotiko hartzen egin.
7: Claro, hori badetu behar nizun bai.
8: Antibiotikoa esan nahi du gaixotasun badaola. Eta infekzio badaola, horrek esan nahi du, lehen aipatu un bezala, antibiotiko hartzen nahi zean bitartean, gutxinez biru lauen utan, geldik. Antibiotiko batzuk daude biru honetan tratatzen duntena eta nola bait sortzi eguneko beste antibiotikoak hartzian bezalakoak direnak eta sintomak desagertzen hasi daitezke. Lehen gauza, ia ze antibiotikoa daukasun eta sortzi eguneko eman mali maizue, claro. Zenbat aldiz usten di antibiotikoak laugarren bosgarren egunian ja pasa zaite. Tratamentua bukatu. Hoi da lehenengoa, ja hola de pasada. Baino bai kontuan hartu behar deu ondorioak. Eta ez bakarrik gaixotasunak uzten ditun ondorioak, baizik eta antibiotikoak berak proteinaren kontra jotzen dutelako eta muskularki eragina daukate.
7: Gibelean ere bai?
8: Izan daiteke, baina ez da arazoa gehiagik gibelean, alde hontan, ez? Ba, izan daiteke antibiotiko asko hartuta, edo antibiotiko konkretu batzuk oso fuertea dianak, eta bar, baina egoera normal nintzeten egonen, baina bai muskularki eragina daukit dezaketela, eta gero entrenatzen aste zeanen, ez zaude hasieran bezala. Horregatik, batzutan jokatzen deu antibiotiko batzukin edo bestekin, gero arazo hori ere saiesteko. Baina hori gertatzen da, antibiotikok berak egurra ematen du. Asko desatu, jo, este antibiotiko hartu nahi, gero muskularki utziko naulako jota. Eta infekzioa ez bazun bozten, hori gano kerrago. Orduan, zer dago, ba bueno, hori jarri behar dana, ez, bere baitan, baina horrek bai ondorio eukidezakela. Parazetamolak eta hor, daugan arriskua da, sintoma batzuk estaltzea,
7: ba, eta
8: sensazio euki hobeto gaudela, eta hor du, ba, behartu iten deu, ez, hori kontu zeuki behar da.
7: Eta antibiotikoak, karo, kasu batzutan hartzen ditugu, ez akaso gaixo hori gaudelako, esaterako, ez dakit, dentistara joan gara, eta, bueno, mola juizio kendu digute, eta bada ezpada hartu behar dugu antibiotikoa, ez, ez infektatzeko. Kasu horretan, egin dezakegu kirola intentsitate bajuetan?
8: Bai, ikustet, kasu honetan infekzioa ez dago, gertatzen da, tratamentu preventibo bat dela, eta eragina, antibiotikoaren eragina hor da hola, hor duen kontu zeukubiek hor litzake, eta gaine neon, ez, askotan, nik, arraunerita uste hietor kasu hortan normal entrenatzen, baino beti galdetuta muskularki edo arazo bali magasun zaiazu nola bait ba, planteatzeko ba, atxeden pare bat o olako gauzak. Bai izan daitekela muskularki eragina izatea esain beste infekzioa bera ez da olako. Arre gehiago, ematen da infekzioa ez sortzeko. Ez nola gero aginan eta hori
7: nintzian
8: eta goa nahiko nahita nahi ez ikina dan.
7: Horia.
8: Ez oso garbi jauki, oso zikina da, ba, aginak eta gentzeko, edo tratamento egiten dena da eman, infekzioa saiesteko. Hor, infekzioa ez dago, baino bai antibiotikoaren eragina.
7: Eta, karo, gero, behin gaixotasunetik osatzen garenean, dela gripea, dela COVID-a, dela berriz ere kirolara itzultzen, kirolera edo jarduerara itzultzen ari garenean, noski, hau, pixkanak hasi beharko gara, ez? Izango da, norbait, bueno, ja ondo nago, eta berriz ere gimnasiora joan, edo ez dakien dola joan, eta lehenoko intentsitate berarekin egin, eta horrengo gunean, xixko eginda, gorputza txikituta.
8: Bai, nik uste lehen aipatu duena, ez? Zuk hasieran, ja, zitoa harina dituzu, zeitezu, 200, lasai hartu, ikusi haber, nuko 70ean nola di joan, eta, bueno, gauza pasatzen balin baia, segikoet. Gelditu balin basea, zer egin behar dezu, harinazi, ikusi nola di joan, eta horren arabera jarraitu. Eta, infekzio bat izan bali mazu, ikusi berrezu zure gurputza nola gilditu den, eta nola zizaitezken berriro entrenatzen. gomendio beti izaten da, intzazu hiru lau egun, suabe, ikusiz, gorputza nola di joan, eta gero, pixkanaka, pixkanaka, eta beste guztik, ez dakit, sei serie lau minutu gabarin badituzte, bazuk intzazu hiru, eta lehenengo honen utzi. Naiz ondo sentitu, da ez behartzagatik, seguraski, seigarrena iristen balin bazea, besten karga baino gehiago izango zu, eta hori baloratu inberda.
7: Ez, bai. Pixkanaka, pixkanaka, bai. Hori da. Eta buruarekin.
8: Bai, hoi da, ezea, logika bada, baina egia da askotan marra nundagon sintoma harinetik badakigu larria zer den, baina tarte hortan beti da hor nola bai marra zabalegi bat non jokatu daiteken eta non jokatu beharko genuken ez.
7: Bueno, eta gero, pertsonaren arabera ere izan daitekela, ez, nik esaterako nire kasuan pertsonaleki, nik 37 eta zertxo bai badaukat, 37rekin bera ere, ni oso gaizki nago.
8: Bai.
7: Nere bikote esaterako, 2018rekin egon daiteke bai, ia normal.
8: Bai, bai, hoi da, hoi da. Ez que individualizazio eta personalizazio hortan dator, baita ere, nola sentitzen deun gaixotasuna, ez?
7: Bai, bai, bai, ikaragarria, ikaragarria. Ba, bueno, kasi dugu asko, ze, bai. Eta oso baliagarria, ze...
8: Eta hemen gelditzen da, itzen deula gaixotasunari buruz. Nik uste beste gai bat, beste un bateako gelditzen dela, lesioak eta izaten direnean nola hasi beharko litzaken.
7: Bai.
8: Ze lesiok dian, nongo dian, zer egin daiteken, talako gai bat izan daiteke beste batean.
7: Dator nialetean egin ezake lesioekin.
8: Bai.
7: Baina bai, hau bintzat oso baliagarria, orain garaian gaudelako, bai. Orain dikeretzaigu asko oztu giroa badakigu otzarekin, ez?
8: Baina bapatean etorriko bat, orduan izango ja.
7: Zigozu, bai, bai, bai, ja batzuk hasi gira, eh? Gapiako bida, bueno, ni bazpare momentuz.
8: Izan dia bai, bai.
7: Momentuz urrun. Ba, eskerrik asko Iñaki, urren goia betean gehiago, eta bai, ondo segi.
8: Berri.
7: Eskerrik asko, eroste.
9: Naiz Irratia.
0: Eta osteguna den honetan iritsi dare tertuliaren, solasaldiaren, edo bueno, jotegiaren egun momentua. Eta horretarako egunonak emango izkiet, Itxaso León, Jontegiria, egunon.
10: Kaixo, egunon. Kaixo,
11: egunon deizuela bihoi.
0: Zer modu zabete, ostegun honetan?
10: Osteguna.
12: Ba, ondo, hori da, osteguna.
0: Aste abukatu nahi da, bai.
12: Aste abukatu ara pertsona gutxiago ere gaude tertulian.
11: Bai, hori ere, egia da, gutxitzen joaten da, ematen du, nekatzen bezala guazela guen.
0: Bai, ez, eta jendea ateratzen duela, espero gu bihar berdinak mantentzea bintzat.
11: Bai, noski, okerrik izan, bai.
0: Ez, ez da. Gaur gainera...
11: Gainera gaur, bai, esan gai barkatu.
0: Ah, bale, gaur redakziora iritsi nahi zenean, egon gara jo barretore arte peietan ibakarrik, eta esan dugu baina zer gertatzen da hemen. Triste.
11: Bueno, gaur egun merezia dugu gainera, eh?
0: Bai.
11: Erredakzioa nabaritu da. Gaur iluntzean, egun merezia da, gaur 8:00 1000garren alde izango delako, larun bat honetakoa, eta horren aitzakian, Errenteriako Lekuona Fabrikatik saio berezia eta ekitaldi izango da, gaur 8:00 ia 20 urteko bidea ospatzeko, eta 1000garren, ale horren atarikoak edo ospatzeko, eta, bueno, esango dugu entzule, aurreratuko dugu, naiz irratia zuzenen jarraitu alko dutela ekitaldi hori, seietatik aurrera, eta Realak ere partida baduenez, Europa Ligeko partida ere baduenez, gaur bi streaming jarri beharko ditugula, orduan seietatik aurrera gaur 8:00 ekitaldia gure emisio nagusian, eta seiterdietan hasita webunaren bidez Realaren partida bigarren streamingan, eta gero 7:00 egingo dute bat bi emanaldiek, beraz, bueno, ba, entzuleentzako oharra, nahi eran aukeran izango dutela bat ala beste entzun.
0: Gaur ez dira gauza gutxi izango, aukera, yes. Gainera aukeratzeko izango dute, beraz, ezin dira, kixatu.
11: Ondo lehoke, hola, ez dakit, jende asko da oso futbol zalea, eta jende asko futbola asko gorrotu duena. Eta futbola dagoen bakitzeko ez, aukeratu alizatea,
0: ja, futbolik ez
11: entzutea, eh? Boa.
0: Ondo lehoke, bai. Itxasuri deia hona irutu zaio.
11: Itxaso, uste dut, kaletik ezin dugula kendu, eh? Hor ja streamingan kontuak ez du balio.
12: Beti hago non baiten, baina bai.
11: Bai, hori da.
0: Bai, hori egia da. Bai, normalean egia da, futbola dagoen

0: asko gustatzen zaidana, eta badakit hemen Joarri ere gustatzen zaidan. Arizte idan begiratzen, ez esan nire izena, baina bai. Egia da, adibidez, dago interneten, bueno, joku bat uste dutenok geogeser uste dutela, ez?
1: Nik ez dut esan.
2: Hori zer da, leku baterako txita non dagoen.
0: Hori da, bai, bai. Eta hori berez bai egiten da modu batean.
2: Antzeko bat ez da hitz egiten duen orain Euskal Herriko
0: horikoak
2: ere agertzen direna, horretan ibilizan ez bai.
0: Ezakit nola izena duen, baina bai badago Euskal Herrikoa ere. Ba, horrelako jokoetarako Google Earth erabiltzen da, baina egia da, askotan mundua esploratzeko tresna bat baina gehiago dela, aurrekoan ikusi nuen albiste bat, esaten zuena, ikertzaile batek, geologo batek, meteorito baten arrastoak aurkitu zituela Google Earthen bidez. Esploratzen ari zela, ikusi zuela bat batean lurrean, ba, zulotxo moduko bat, hasi zen zoom egiten, eta ikusi zuen zulotxoa zela, bueno, metro askotako zulo bat, eta gero bertaratu zirenean ikusi zuten, ba, meteorito baten arrastoak zirela, eta horri esker, ba, ikertu alizan dute, zenbat urtekoa, non jauzi zen zehazki, hainbat gauza ikusi alizan dituzte, eta hori ikusi ostean, esan nuen, ostras, ba, seguraski egongo dira gauza gehiago, ez, aurkitu dituztenak Google Earthen bidez, eta ez dakizkigunak, orduan, batzuk ekarri izkizuet, zuek entzuteko, ze, egia esan, batzuk badira nahiko bitxiak, eta lehenengoa aipatuko izuet, ze pixka bat ematen dugu, ez dakit nola ezten behar bat egongo da pelikularen bat honen inguruan, baina ez badut egin, egia esan uste dut hemen badagoela pelikula baten ideia, eta da pixka bat, Google Earthen historiorik ezagunenetako bat, kasunetan, bueno, protagonista da Saru Brierley.
1: Eta, bai, horri buruz hitz egin nahi nuen, justo.
0: Benetan.
1: Bai, Lion.
0: Hori da.
2: Nik ez dakit, zertaz ari zareten oraindik.
0: Bale, ba, da, bost urte zituela Indian familiatik galdu zen, eta Australiako familia batek adoptatu zuen, ba, helduaroan haurtzaroko oroitzapenak mantentzen zituenez, Google Earthen irudiak bilatzen hasi zen, ba, gogoratzen zuen hori eanon bai topatu zezakeen, eta bere jaioterria aurkitzea lortu zuen, zeuzkan oroitzapen hori esker, eta bere ama biologikoarekin elkartu alizan zen, mendela orden geroago.
1: Bai, eta liburua idatzi zuen, eta liburu horretan oinarrituta filma egin zuten.
0: Ba, begira, bai. Irakurri dut, esan dut. Wow.
1: Bai, ni asko obsesionatu nintzen film horrekin, eta liburua ere erosi zidaten, ingelesez. Orduan, bai.
2: Bera gogoan zuen, bere herrixkako edo herriko, ba, ez dakit ez, egitura danalakoa, eta lakoa bilatzen hasi zen.
0: Bai,
1: uste dut, asistela bilatzen, bentsat hori da ikusten dena, gogoratzen zituen izen apurrak, gainera, berak ara Australian hasi zen, eta Indiako hitz askorik edo izen askorik ez duen gogoratzen, baina bastituen claro. Horrelako oso ondo hauskatzen ez dekien hitzak, eta hori eta irudiak kombinatuta, ba, oso pixkanaka.
2: Edio.
1: Bai. Aurrera egin zuen ikerketa horretan.
2: Badu meritua, eh? Bai. Inoiz saiatu zarete gazkinetik antzematen lekuak?
0: Bai, baina
2: lortu
1: ez.
2: Hori.
1: Zaila da, edo askotan pentsatzen duzu, bitu maten du ez dakindon gaudela, eta ez da gutxiago ere, batean iristen ari zara. Bai.
2: Joni, azkeneko bi alditan Bilbon lurreratzean, etorrintzan izugarri adi, eta gainera, ez gutxo erera, Bilbora gerturatzeko inguru hori, ez, ezagutuko dut, ez, topatuko dut, ez dakit, ba, izkorri edo txindoki edo, ez, badiaren bat ezaguna, eta ez zinean zeman, begira eta begira, eta ordan, asko harritzen dau, hau gai izatea, ez, izenak eta bai, baina, ez, Google Earth baliatu ze asomatzea, izugarri hori dintzit.
0: Pentsatu nahi dut jakingo zuela bera jatorriz Indiakoa zela, eta horrek behar bat zerbait erreztuko zuela.
1: Bai, baina India ere.
0: Bai, klaro, bai.
2: Hori, saman izun, hori. Nik Euskal Herrian ez dut antzematen pentsa India den erraldoiarekin.
0: Ja, baina esan nahi dut, mundu osoan begiratzen hasi baino pentsat.
2: Hombre,
0: Indiako ere mura mugatzen bazara.
2: Bai, hori kuriosoa bazen hasieran aipatu duzuna meteoritoaren zulua, ze hori bai da mundu osoan begira arituko zen, eta...
0: Bueno, badago jende asko aspertzen dena, eh? Hori ere.
2: Bai,
1: nire nebak adibidez asko erabiltzen dugu Google Earth horrela esploratzeko. Eta geografia ikasteko, bai. Eta horrek entretenitzen du, bai. Eta egiten duen beste gauza bat da ere, hegaldiak

0: begiratu, hau da.
1: Niri hori gustatzen zait.
0: Zure ere, bai, eski ezagutzen dut jende friki asko onena, baina nire neba frikiena, eta ia gutakoren bat badoa hegaldi batean, noski jakingo duela nondik doan.
2: Ara, ze hegaldien
1: jarraipenak.
2: Traka edo, nondik bai. Doan. Bera, ni bai egin izan dudana, behin baino gehiotan izan da Street View. Street Viewrekin ezagutze ez ditu dudan herrialdeetan pasiatzen ibili. Alegia joan ez dakipa. Ba, adiez, Asia eta Afrika ez ditute apenas ezagutzen, eta joan horko hiri batera, Street Viewn jarri, eta hortik bultatxoat ematen ibili, nolabait irudikatzeko nolako kaleak dituzten, nolako dendak, autoak, egia Street View horrek, bai ematen dizu aukera, bueno, nolabait eremu hori nolakoa den edo, ez, bisete irudikatzeko, eta hori bai egin izan dut, hola, kuriositatez, ba, igual, ez dakit, esaten dutela, ez da izerri aldetan, ez da izer pasadela, eta, ba, joan horko normalean irina agusien bueltan edo izaten dira gehiago leku batzuta, baina hor sartu, eta hor pixkeat ibili, kotxean ibiliko ben nintzen bezala, pixkeat ezagutzen nolako, bai, egin izan ditut niko lakoak, bai. Eta interesgarria da,
1: Bai. Nik hori gehiago egin izan dut behar bada, joan behar banaiz nora baitera ez dudan ezagutzen, ba, Euskal Herrian bertan, tokatzen daidala joate ezakitze herritara eta naiz bertan inoiz egon, behar bada bai sartzen naiz Street View bidez ikusteko nun aparkatu edo nolakoa den herria, pixkat alde zaurretik joateko jakinda nolakoa den. Hori bai, baina...
2: Hori nik ere egin izan dute, eta...
0: Bai, nik ere...
2: Ba, adibidez, baina ez urrutira joan gabe, orain nola hiriburuetan eta dena ordainpekoak eta jarri izan dituzten, egin izan dut adibidez, goan dut korrikara adibidez joan ginenen Bilbon tokatu zitzaigula urten, lankidoi errekalden, ba, hor nahi, jo, ba, ber, otan undagon ez dagoen, eta... bai, ba,
0: adibidez, eta... Dion... Ez bai. Ni joango nintzela, bueno, eta joan nintzela garraio publikoan, baina bai. Nik ere begiratu nuen bidea, geratu ginen punturaino,
2: bueno,
0: punturainoko bidea.
2: Nik ebegiratu, ba, nik egin nuen bidea, bueno, gutxora ere ezagutzen nuen errekalde lehendik, baina egia da puntu zehatza nik ere begiratu nuen, eta gero hortik zoom out eginez, alie zoom out dituz, parkineko pearen bila ibili nintzen, eta gertuen topatu nuen, eta hortxe utzen nuen autoa. Ezagutzen nuen parkin batea, bai? Bale, du horretarako ere.
1: Bai, gauza praktikoak badauzka. Beste gauza bat ere aurkitu zutena izan zen, bueno, bakizue, Ipar Korea orokorrean nahiko misteriotsua dela, ba, oso zailelako bai sartzea da baita ateratzea ere, baina dokumentatu gali izan dituzte bertako preso esparru batzuk dokumentatu gabe zeudenak eta, bueno, hau erabili dute gero giza eskubideen aldeko ekintzaileek ba, bueno, pixkat gertatzen dena eta azalera ateratzeko, baina bai, dokumentatu gali izan dituzte ba, bertan dauden preso esparru batzuk ba, dokumentatu gabe daudenak eta, bueno, legalak ez direnak eta bestalde ere...
2: Hor kurioso izango da, Ireia. Adiez, Ipar Korearen kasuan, suposatzen dut Googleen nagusiek dagoen dena erakutsiko dutela, baina adiez Guantanamo ez da agertuko, suposatzen dut, edo ez dakit nola egiten duten, estali
0: hori pentsatzen agintzen, zein da muga edo guztia ikus daiteke? Gutxi gara.
2: Estatu batuen gobernuak agintzen duena, ez izango da.
1: Ideiarik ere ez hor.
0: Edo ikusten ez den puntuetan, zer da ikusten dena?
1: Nik uste dut borroso ikusiko dela, ez da? Ez dakit.
0: Bai, segura
2: eski. Bai, uste dut, bai ez, bai, estalita edo jartzen.
1: Adibidez, badakit Google Street View bidez bakarrik ikusi daitezkela kotxea pasatzen diren, hau da, karreterak.
2: Bai.
1: Bidezkak eta ezin dira ikusi, ba, azkenean kotxeak hoiek ez ditulako harrapatzen, baina Google Earthen ez dakit zein den zehazki.
2: Egin izan dituzte, ez dituzte bide batzuk egin ere bizikletaz eta... hartu.
1: Uztet azken urtean hasi direla horrekin, baina orain arte behintzat bakarrik kotxea pasatzen zen, bueno, karreterak eta ikusi altzera.
2: Zerizut, adierazgarria dela, ba, ez, Ipar Koreako esan dituzune eremu horiek erakusten dituztela, eta aldiz, ba hori, ez, bagian estatu batuek ezkutatzeko dituzten pareko lekuak.
3: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León,
0: Eguerdi honen zule ordu bata da, ongi etorri naiz irratiko informazioaren arira. 2008an eta 2013an bezala Espainiako gobernuak errefusatu egin du Jose Miguel Etxeberria Nafarraren terrorismoaren biktima izaera gertakarien errealitateari, Nazio Batuen erakundeari eta etari egotzitako desagertuei buruzko bere irizpideari erreparatu gabe. Nafarroako gobernuak ere ez du urrats hori ematen. Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparra biktimen oroimenezko zentroko erakusketa batean sartzeak familiari eragindako ezinegonaren arira joan den apirilean beste eskaera bat egin zitzaion Espainiako gobernuari terrorismoaren biktima gisa ofizialki onar zezaten. Desagertu zutenetik 46 urte igaro direnean gertatzen da hori. Halere Madrilek itxiduran jarraitzen du eta hori salatu dute gaurkoan. Jon Iñarritu kiragarri du ez dela EH Bilduren hautagai izango helduden azaroaren 29ko hauteskundeetan Espainiar Kongresu eta Senatuan 15 urte egin ostean. Sare sozialen bidez jakinarazi du albistea diputatu bizkaitarrak gutun batean. Iñarrituz gain, azken legegintzaldian EH Bilduren diputatu izan diren Mertxe Aizpuruak eta Bel Pozuetak ere iragarri dute ez direla indarra bertzalearen hautagai izango azaroko hauteskundeetan. Eta Bitokiles Ultraren ostegun honetako Iruñeko ekitaldia Yamaguchi Parkera leku aldatu dute. Espainiar gobernu ordezkaritzak zehaztu duenez, kontramanifestazioak eta Kilesen ekitaldiak bat egin ez dezaten bidali dute eskuindarra Yamaguchi Parkera. Naiz ekiakina izan duenagatik, arratsaldeko 5:30etan Gaztelu plazan deituriko elkarretaratzea bere horretan mantentzea erabaki dute. Navarra Televisionen mikrofonoen aurrean ziurtatu du Kilesek babestuta egongo dela.
3: Ha permitido que grupos radicales, abertzales, grupos protarras como el GKS y otros puedan reivindicar cualquier tipo de cosa. O sea que yo voy a ir con mi equipo de 15 escoltas y evidentemente no vamos a tolerar que eso nos amedrente. Y hagan lo que hagan y pese a quien le pese, nosotros nos vamos a presentar ahí y vamos a plantar cara a toda esta gente que intimida a los navarros y que no cree en la libertad.

0: Eta bestalde kirolei dagokienez, Lerroburu nagusiak ekarriko dizkigu Aritz Santamariak. Eguerdion, Aritz.
1: Eguerdion itxaso eta eguerdion entzuleok. Realak Europa Ligako lehen puntuak bilatuko ditu gaur Union Saint-Gilloisen aurka, arratsaldeko 7ak laurden gutxian. Partida Lovainan jokatuko da, Belgikako taldearen ohiko estadioak ez baititu UEFA-ren baldintzak betetzen. Lehen jardunaldian galdu ondoren Donostiarrek garaipena behar dute sailkapenean atzean ez geratzeko. Aipatuko dugu partidaren kontakizuna Naiz Irratiko bigarren emisio kanaletik entzungo duzuela, arratsaldeko 6 aurrera streaming bidez. Bitartean ohiko kanalean gaur 8 ekitaldiaren zuzeneko emango dugu eta hori behin bukatuta arratsaldeko 7 aurrera berriz ere emisioa bateratuko dugu eta partidako bigarren zatia hementxe entzuteko aukera izango duzu. Bestalde Saskibaloia aztertuko dugu sakon gainera. Izan ere Baskoniak Paolo Galbiati kargu gabetu du eta Belidimir Perasovic izango da entrenatzaile berria laugarren aldiz. Italiarrak otsailean kopa irabazi eta gero kanporatua izan da. Bestalde Bilbao Basketek bigarren garaipena lortu du FIBA txapeldunen ligako bigarren partidan Pragako Slaviari 87 eta 86 irabazita. Horiek gutxi ez, eguneko albistea jorratuko dugu ere bai. Euskal Selekzioak lehen aldiz parte hartuko baitu ofizialki munduko pilota txapelketan. Gaurtik urriaren 24 Argentinan eta Uruguaien jokatuko dena. Bada itxaso horiek aipatuko ditugu gaurko kirol saioan.
0: Eskerrik asko Aritz eta informazio praktikoari dagokionez esango du ere duela ordu bete aipatu dugun istripu bat Bizkaia 10 errepidean gertatu dena zehazki Barakaldon eta Kantabriako noranzkoan konponduta dagoela jada eta autopilaketak ere gutxituz joan direla hortaz. Ostegun honetako eguraldia Iker Ibarluzeak.
2: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez etxoko batzuetan bero egingo du. Goizean berriro ere behelaino pixka bat ager daiteke barnealdeko baiaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Arratsalde erditik aurrera batetik lurraldearen hegoaldean eta bereziki Ebro bailaran eta bero hodeiak garatuko dira eta bertan ez da baztertzen ekaitz isolaturen baldertzean ez eta probabilitatea txiki izango den. Bestetik, azken orduetan, itxasotik barna, hodei basuak sartzen hasiko dira ipar isurira, eta gaualderako zerua ikusikin geratuko da. Hala ere, gaurkoan mintzat ez da euririk egiterik, espero. Haizeak, hegoekialdetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, bigarrenean, ipar isurian, ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoak eta maximoak ordea, gora egingo dute, minimoak 13 eta 21 gradu bitartan errandituko dira, eta bereziki ipar isurian gaua edo goiza oso epela izango da. Maximoak ipar isurian 27 eta 30 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 25 eta 28 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira altuenak aldiz kostaldean baina bereziki ekialdean.
3: Informazioaren aria.
4: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitzarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Desinformazioaren gurpila gelditu dezakezu. Nola? Informazioa egiaztatuz. Titular deigarri baten, testuingurutik ateratako irudi baten edo sare sozialetan zabalutako mezu baten aurrean gelditu. Bilatu jatorria, iturriak kontrastatu, datuak testuinguratu, desinformazioa aurreiritziak eta narratiba baztertzaileak indartzeko erabiltzen da. Partekatu aurretik egiaztatu. Pentsamendu kritikoa landuko duzu eta eskubideak defendituko dituzu. Desinformazioaren aurka ulertu, egiaztatu, inplikatu. Naiz.eus.
7: Jon Gerediagaren kontuz Ikaro. Gure barnera begiratu eta pentsarazten digun antzerki lana. Eta Nerea Arrienen gorputzen aldiriak. Bazterreko gorputzen borrokak eta desirak kontakizun liburuan. 2026ko Kutxa Fundazioa literatura sarien irabazleak. Elkarren eskutik.
3: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta zazpi minutu informazioaren arian gaude eta kontatu behar dugu 2008an eta 2013an bezala Espainiako gobernuak errefusatu egindu Jose Miguel Etxeberria Naparraren terrorismoaren biktima izaera gertakarien errealitateari, Nazio Batuen erakundeari eta etari egotzitako desagertuei buruzko bere irizpideari erreparatu gabe. Nafarroko gobernuak ere ez du urrats hori ematen. Jose Miguel Etxeberria Alvarez Naparra biktimen oroimenezko zentroko erakusketa batean sartu zeak familiari eragindako ezinegonaren arira joan den apirilean beste eskaera bat egin zitzaion Espainiako gobernuari terrorismoaren biktima gisa ofizialki onar zezaten. Desagertu zutenetik 46 urte igaro direnean gertatzen da hori. Halere Madrilek itxiduran jarraitzen du Grande Marlaskaren ministerioaren erantzuna 2008ko eta 2013ko ukapenen kopia eta itxasketa hutsa izan da. Hala salatu dueneko Etxeberriak Jose Migueleen anaiak egiari zorreko Pilar Garaialderekin eta giza eskubideen behatokiko Agus Hernanekin batera. Benetako birbiktimizaziotzat jotzen dute ia mende erdia egiaren alde eta zerbitzu parapolizialak babesteko altxatutako zigorgabetasunaren aurka lanean daraman familiarentzat. Barne ministerioak erantzun, ezin dela zehaztu desagertzearen eta eriotzaren eta izaera terroristako gertaera baten arteko beharrezko eta beharbesteko kasualitate lotura. Eta zalantzan jartzen du baita ere erailketa jasan izana edo desagertze horretan norbaitek parte hartu izanaren zantzuak egotea. Horretarako alde batera uzten da memoriaren zentroak berak terrorismoaren biktima gisa sartu zuela bere erakusketan, baita ere kasua Nazio Batuen erakundeak behartutako desagertzetzat onartua dagoela 2014-tik. Eta alde batera utzi dira EHBuko giza eskubideen katedraren eta Lakuako gobernuaren txostenak, baita garai hartako testuinguruari buruz agertutako elementu berriak ere banda parapolizialen baiketaren bertsioa ziurtatzen dutenak. Gauzak horrela, egiari zor elkarteak erabaki hori berehala berrikustea eta Naparra terrorismoaren biktima gisa onartzea eskatu du. Horrek dakartzan eskubide eta prestazio guztiekin. Fokua zabalduz gainera, biktima guztien arteko parekatzera eginkorra aldarrikatu du. Eta horrekin batera, barkamen publikoa eskatzea familiari 40 hamarkadatik gorako ukazio instituzionalagatik.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
0: Gaur politika kontuetan Jon Iñarritu iragarri du ez dela EH Bilduren hautagai izango helduden azaroaren 29ko hauteskundeetan Espainiar Kongresu eta Senatuan 15 urte egin ostean. Sare sozialen bidez jakinarazi du albistea diputatu bizkaitarrak gutun batean. Bertan dioenez, 2011-tik izan du Euskal Herritarrak Senatuan eta Kongresuan ordezkatzeko ohore eta privilegio izugarria eta urte hauetan guztietan une erabakigarriak bizitzeko eta ikasteko aukera izan duela dio beti bere onena ematen saiatuz. Beste alderdi batzuetako ordezkariak, erakundeetako langileak, kazetariak eta bidean ezagutu dituen pertsonak oroitu ditu eta zortedun sentitzen dela aitortu. Halaber, EH Bilduri eskerrak eman dizkio urte hauetan guztietan beragan jarritako konfiantzagatik, baita bereziki kongresuan zein senatuan Euskal Herritarrak ordezkatzeko aukera eman dioten herritarrei. Iñarrituk dioenez, orain alde batera egitea eta oinarrizko militantziara itzultzea dagokio, Euskal Herriaren aldeko bere konpromisoak bere horretan dirauela azpimarratu du, gaizki esanak barkatu eta ongi esanak gogoan hartu. Eskerrik asko bihotz bihotzez, horrela xagurtu du bere ibilbidea. Iñarrituz gain azken legegintzaldian EH Bilduren diputatu izan diren Mertxe Aizpuruak eta Abel Pozuetak ere iragarri dute ez direla indarra bertzalearen hautagai izango azaroko hauteskundeetan.

Eta Patxi López, Rafaela Romero eta Javier Hurtado izango dira diputatuen kongresurako PSEren zerrendaburuak Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban eta Elma Saiz, gizarteratze, gizarte segurantza eta migrazio ministroak gauza bera egingo du Nafarroan. Kongresuan arteko organo gorenen berrespenarekin zerrendek PSOEren gainerako hautagaitzek bezala urriaren 17an jasoko dute behin betiko onespena alderdiak Fuenlabradan egingo duen batzorde federalean. Gauza bera gertatuko da senatuko hautagaiekin Daniel Senderos izango da buru Araban, Alberto Albistegi Gipuzkoan eta Txema Oleaga Bizkaian. Zerrenda buru berriei buruz zohar baten bidez PSEek nabarmendu du pisu politiko nabarmena duten profilen aldeko apustua egin duela eta hiru lurraldeen errealitatea sakon ezagutzen dutela.

0: Mas Madrid eta Podemos negoziatzen hasi dira, da Colau kalbo batera egiteko prestutasuna adierazi du, ezkerraren batasuna lehenesten bada, eta Mas Madrid Izquierda Unida ala Sumar mugimenduak islaririk gabeko Frente Amplioren aurkezpen ekitaldia iragarri dute. Hauxe da Ezker Konfederal Espainiarraren azken 24 orduetako kronika. Podemosek batzeko gogoa badu, azkar egin dezala esan du Gabriel Ortega Mas Madrideko antolakuntza idazkariak El Salto edabidean. 72 ordu besterik ez dira gelditzen koalizioak aurkezteko eta ez dirudi bidea erraza izango denik. Podemos Eskerra Republikana akordioak Alderdi Morea Frente Amplion batzeko bidea zaildu egin du. Irene Montero kargiki esan zuen ez dutela mugimendura batzeko intentziorik.
1: No. No. No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
0: RSE Podemos akordioa iragarri ostean, Mas Madrid alderdiak jakinarazi du Frente Amplioko Madrileko zerrendaburua Emilio Delgado izango dela. Atzean gelditu dira Monika Garziak eskaturiko zerrendako lehen lau ordezkariak eta orain Podemosi Madrilgo zerrendako bigarren postua eskain ezaio. Negoziazioen bueltan iradokigarria izan da nola dako lauk albo batera egiteko prestutasuna adierazi duen.
2: Efectivamente las conversaciones siguen abiertas porque Frente Amplio lo que quiere es conseguir el objetivo principal es conseguir una candidatura única en la izquierda a nivel estatal.
0: Honek zuzeneko eragina izan du Mas Madrid Izquierda Unida eta Sumar mugimenduetan. Frente Amplioren lehen aurkezpen ekitaldia iragarri dute, islariak nortzuk izango diren zehaztu gabe.
3: Informazioaren aria.

Ordu bata eta laurden, funts putren ondoriozko etxegabetze arriskuan 19 familia daude Fiteron aritu etxebizitza sindikatuak ostegun honetan salatu duenez. Zintruenigon berriz 47 etxebizitzari eragiten zien antzeko neurri bat geldiaraztea lortu dute eta arrazoizko kontratu berriak negoziatu dituzte. Kasu horiek guztiak ezagutzeko larunbat honetan 17:00 batzar informatiboa egingo da Fiteroko Kalatraba antzokian 12:00.

Eta sei adingabe dauzkan familia bat bere ala eta alternatibari gabe etxegabetuko dutela salatu du etxe bizitza sindikatu sozialistak. Sindikatu honek ohar baten bidez adierazi duenez, PSE EAJ udal gobernuak uko egin dio familiari alternatiba bat eskaintzeari. Urte bete darama familiak alokairuzko etxe bizitza baten bila, baina ez dute ezer lortu oraingoz. Urriaren 23rako dago kaleratzea aurreikusita eta herritarrei dei egin diete bertara joateko ura geldiaraztera. Ohartarazi du urrian adin txikikoak zituzten bi familia etxegabetu zituztela Gasteizen eta larun bat honetan bortizki kanporatu zutela beste bat. Bestalde Donostian datorren astelenerako aurreikusita zegoen etxegabetzea geldiarazi egin dute, bi hilabetez atzeratu da prozesua familiaren zaurgarritasun txostena aztertu arte. Hala, bide horretan lan egingo duela ohartarazi du Saretxek. Helburutzat jo dute familiak alokairu kontratu berri bat lortu eta euren etxea dena mantentzea. Gozoa.

0: look, I'm crack.
1: Ordu bata eta 19 minutu eta aurrera jarraituko dugu ekonomia gaiekin. Erregaien garestitzeak Ego Euskal Herriko inflazioaren 1,5%-ko igoera eragin du. Estatu Espainiarrean KPI-ak 6,10 egin du gora azken hilabetean 2023ko otsailaz geroztik 4,9%. Ego Euskal Herriko lurraldeetan 0,1 eta 0,4 artean igo da inflazio azken hilabete honetan. Igoera apalena Gipuzkoak izan du eta nabarmenena Nafarroak. Hoiekala azken 9 hilabeteetan 3,9% egin dute gora prezioek Ego Euskal Herri osoan. Osakidetzako gehiengo sindikalak elkarretaratzeak egin ditu. Kolektibo guztientzat hobekuntzak ezar ditzala eskatu diote zuzendaritzari negoziazio mailan. Urriaren 30ean deitutako lehen grebarekin bat egiteko eskatu diete langile guztiei. Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT osatzen dute gehiengo sindikala Osakidetzan. Ospitale guztien kanpoaldean elkartu dira langileak plantilla osoaren gutxieneko eskariak aintzat har ditzatela eskatzeko. 17 urte daramatzate hitzarmena berritu gabe. Labeko Asier Iriarte.
2: Hau da, lan balditzea hobeak, soldaten eguneratzea, lehen arretaren ereduaren aldaketa eta privatizazioa gelditzea.
1: 2027ko aurrekontuak aurkezteko aste gutxi falta direnean Lakuako gobernuak publikatu duen akordio berri baten zirriborroak ez dituela soldata hobekuntzarik jasotzen salatu du.

0: Bestalde, 80 urtetik gorako emakumeen pentsioak lanbidarteko gutxieneko soldatarekin parekatzea eskatu du Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak Gasteizko legebiltzarrean. Ana Mezu aldarrikatu du eskubide pertsonal gisa jaso behar dela 1220 euroko erreferentzia izango duen pentsioa. Gogorekarri du helburu hau sustatzen zuen herri ekimen legegileak 145.000 sinadura jaso zituela.
1: Etxe barruen badago violentzia ekonomikoa. Honekin esan nahi dut, Andrausko hori gizonezkoan menpe, gizonezkoak duen pentsioaren menpe egon badago, dago lotuta. Esan nahi dut, eta bikotarrek ez badu funtzionatzen, basarritzena Andra horrek aguantatu behar du. Egoera hori ariketa eriotza etorri arte. Esan nahi dut, hemen arazo ahondia da.
0: Mezoko horrekarri du zaurgarrienak direla adinekoak diren emakumeak ezin dezaketela urte bat bera ere itxaron kritikatu du. Mugimenduko kideek gehitu dute emakumeek jasotzen dituztela pentsiorik baxuenak lanean jaso izan duten diskriminazioaren ondorioz.
1: Pentsio txikia dituzten emakume pentsiodunen egoera ondino be bat ere duina, ez da bizitza duin bat horreroateko. Eta horre ez da dago kotizazioapeko gutxezko pentsioa dago 926 eurotan.
0: Eta beste ekonomia kontu bat lehiakortasuna mantentzeko migranteak erakartzea gomendatu du Confebaskek enkargatutako txosten batek. Honen esanetan migranteak ekarri, etxe bizitzarako sarbidea erraztu, lan eskaintzako betu eta talentuaren estrategia integrala bultzatzea ezinbestekoa izango da datozen urteetan. 2035erako Euskal Autonomia Erkidegoan 240.000 langile beharko direla gaur egungo lehiakortasun maila mantentzeko uste da. Eta horrek barne produktu gordinean 22.000 milioi eurotako galera ekar lezakela. Confebaskek enkargatu eta Lieteam izeneko enpresak eginduen txostenaren lerroburu nagusia da hori. Duela 10 urte, enpresen 141ak zailtasunak zituen profil zehatzeko talentuak lortzeko. Orain, kopurua asko igo da, enpresen 181ak du zailtasuna, eta gainera 2045erako irutik batek 65 urte baino gehiago izango ditu, eta 80.000 lagun gutxiago ariko dira lanean. Egiturazko zailtasunaz mintzo da txostena, horri aurre egiteko migrazioa dela gakoa.

0: Bestalde, agroekologian oinarritutako lehen sektorea sustatzeko mantangorri identifikatzailea sortu du EH kolektiboak. Euskal Herriko ekoizpen ekologikoa, tokikoa eta eskala txikikoa babestea du helburu eta larunbat honetan egingo dute aurkezpen ofiziala Ordizian. Egitasmoa zaritu gara Eli Pagola EH kolektiboko koordinatzailearekin, Iraia Kambra.
1: Eli Pagolak azaldu duenez, mantangorri zigilu baten bidez gauzatuko da, baina atzean urtetako lanketa dago. Euskal Herrian agroekologia nola ulertu eta praktikara nola eraman zehazteko irizpideak landu dituzte laborariekin batera.
2: Mantangorria da identifikatzaile bat, zigilu bat, materialki gertatuko dena, eta horren atzean dagoena da, azkenean, bueno, ikusten dugu azken aldean ere ze joera duen elikadura sistemak eta bar, eta horren baitan hasi ziren zenbait laborari 2007-2008 inguruan pentsatzen nola babestu Euskal Herriko ekoizpen ekologikoa eta eskala txikikoa. Eta horren bueltan, ba, irizpide batzuk garatu dira, agroekologia gaur egungo testu inguruan Euskal Herrian nola aurrera eramaten den zehazten dutenak, eta hori edena biltzen dituen zigilu bat.
1: Lau ardatz nagusi bete beharko dituzte mantangorri identifikatzailearen barruan dauden etxaldeek. Ekoizpen ekologikoa izatea, tokikotasuna bermatzea, ekonomia soziala eraldatzailearen irizpidea betetzea eta parte hartzea sustatzea.
2: Badaude lau derrigorrak edo nabarmenenak direnak, lau ardatzak, eta bat da ekologiko ziurtatua izatea, bestea da tokikoa izatea, bat bestalde da ekonomia sozial eraldatzailearen oinarriak barnebiltzea, bain zuzen ere lanpostu aliketa duinenak izan daitezen lehen sektorekoak, eta laugarrengoa parte hartzeari dagokiona.
1: Zigiluak ez ditu produktu zehatzak soilik identifikatuko, etxalde osoaren eredua hartuko du kontuan. Pagolak azpimarratu du agroekologia ez dela ekoizteko modu batera mugatzen eta etxalde dibertsifikatuak eta pixkanaka eredu horretara gerturatzen ari direnak ere bilduko dituela.
2: Ba, ez ditugu produktuak zehazki biltzen, etxaldeak eta produktuak biltzen dira, beraz, bueno, horregia da, agroekologia ulertzen den bezala, ez dela ekoizteko modu bat bakarrik, edo hori horrez gain beste gauza asko biltzen dituela, beraz, etxalde hauek dira alik eta etxalde dibertsifikatuenak, edo bide horretan daudenak ere, ze agroekologia ba, bide bezala ulertzen da gehiago.
1: Ekoizpenarekin batera merkaturatzea ere ezinbestekotzat jo du. Mantangorrik zirkuitu laburrak lehen etxiko ditu, salmenta zuzena edo alik eta bitartekari gutxien dituzten bideak sustatuz. Eta bertako produktuak eskaintzen dituzten denda, kontsumo talde edo bestelako elikadura espazioekin elkarlanean.
2: Ez da nahikoa ekoiztea, gero non eta nori saldurik ez palin badaukagu. Beraz, horiekin ere lanketa badago eta horiek ere identifikatzailearen parte dira.
1: Beste sor marka eta zigiluekiko desberdintasun nagusietako bat, mantangorri laborariek eurek eraikitako tresna izatea da. Irizpideak ekoizleek eurek zehaztu dituzte eta horiek betetzen direla bermatze sistema ere parte hartzaile izango da.
2: Guk proposatzen duguna ala ere desberdina da, herrikoia da gure zigilua eta laborariek beraiek jarri dituzte irizpide horiek, zer diren gai betetzeko eta zer bete nahi duten ere zehazten dute, eta hori bermatzen duen sistema ere beraien esku dago.
1: Pagolaren arabera mantangorriren helburua ez da ikusgarritasun utzu bat eskaintzea, baizik eta lehen sektorea bizigarriago egiteko lan egiteko modu jakin bat identifikatzea. Horrek egiten du bere esanetan sinesgarri.
2: Zigilu bat dela, baina denek bermatzen dituztela lehen aipatutako lau ardatz horiek, eta Euskal Herrian sektorea bizigarria eta bueno, bai inguruarekin eta pertsonarekin errespetuzkoa izango baldin bada, laborariek beraiek jarretako lan baldintzei erantzuten dieten zigilu bat dela esango nieke. Beraz, bueno, hor sartuta dagoena ez da bilela ikusgarritasun bila, baizik eta bere egiteko modua identifikatu nahian baizik, ez? Hori esango nieke. Eta horregatik dela sinisgarria, ba, laborariek bertan barruan daudelako.
1: Mantangorriren aurkezpen ofiziala larunbat honetan egingo dute Ordizian. 38 postu inguruko azoka izateaz gain, agroekologiaren inguruko eragileentzako topagune izan nahi du jardunaldiak.
2: Egunean zehar nahi dugu izatea bai EH-ko identifikatzailearen aurkezpen bat, ezagutarazpen bat, horregongo delako azoka bera ere, denera 38 bat postu izango dira. Baina horrez gain topaleku bat izatea nahi genuke. Agroekologia aliantzak dira, saretzeak dira, eta horren baitan, ba, bueno, agroekologia modu eta eskala desberdin askotan lantzen da Euskal Herrian, horietako zenbait eragile elkartu ditugu, ba, beraien jarduna hitz egin dezaten, eta ikustezagun ari garela eta Euskal Herrian proiektu asko dabiltzala elkar elikatzen dutela nak zuzenean edo zeharka.
3: Informazioaren aria Naiz Irratia.
0: Euskal Selekzio orain eta Nafarroako Euskal Pilota sustatzeko erakundeak hilaren 23rako itzordua ezarri dute Hendaiako Gaztelu Zahar frontoian. Hiru pilota federazioei galdegin diete 7 lurraldeak hartuko dituen elkarte legal eta ofizial bat sortzea. Izan ere, ostegun honetan hasiko da Euskal Pilotako munduko txapelketa Argentinan eta Uruguain eta lehenengo Euskal Selekzioak bertan parte hartuko du. Euskal Selekzio orain elkarteari eta Nafarroako Euskal Pilota sustatzeko erakundeari gertakari historikoa iruditzen zaie eta urteetako mobilizazio, konpromiso eta borrokari esker eskuratu dela azpimarratu dute. Gauzak horrela, Euskal Koloreak defendatuko dituzten pilotariak zoriondu dituzte. Edonola ere muga ere agerian utzi dute, Euskal Selekzioak gaur-gaurkoz bederen ez ditu Euskal Herritar guztiak ordezkatzen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoak besterik ez. Ibar Euskal Herriko eta Nafarroako kirolariek ez dute tokirik bertan eta nazioarteko lehietan aritu nahi izan ez gero Frantziar edo Espainiar taldeetara jo behar dute. Hori dela eta bi eragilek mugarri hau erabili nahi dute selekzio nazionalaren aldarriari bulkada bat emateko. Euskal Herriko eragile guztiei Euskal Herri osoko taldearen ofizialtasunaren aldeko borrokan tinko segitzeko deia egin diete. Norabide horretan galde zehatz bat ere mahairatu dute. Euskal Herrialde guztietako federazio eta klubei eskatu diete 7 herrialdeak batzen dituen elkarte legal eta ofizial bat sortzea. Izan ere, naiz eta horrek ez luken ondotik deuse eskuratzea bermatuko, Euskal Herri osoko joko lariak bilduko dituen taldea osatzeko lehenik eta behin beharrezkoa da Euskal Herri mailako azpiegitura juridikoa eratzea.

0: Informazioaren aria. Heldu gara ordu bat erdietara eta nazioarteragoaz, Brasilgo senatuak konstituzioa zuzentzeko proposamen bat onartu du asteazken honetan. Bertan, sei laneguneko lanaldiaren eta atxeden egun baten formulari amaiera ematen zaio eta bost laneguneko aste bat eta bi atxeden egun ezartzen dira soldata murriztu gabe. Maiatzean diputatuen ganberan argiberdea jaso zuen neurria datorren astean aldarrikatuko dute, aldaketarik izan ez duelako. Testu aurrera atera da aldeko 75 botorekin eta kontrako boto bakarrarekin, Arauzko bi bozketa txandak gainditu ostean. Erreformak asteko lanaldia egungo 44 orduetatik 42 orduetara murriztuko du, aldarrikatu eta 60 eguneko epean urtebete geroago behin betiko 40 ordutan finkatzeko. Ekimen hori onartzea izan da Luis Inazio Lula da Silva egungo presidentearen kanpainaren gako nagusietako bat, presidentetzarako hauteskundeen bigarren itzulitik 11 egunera. Senatuan gehiengo zabala lortzea posible izan da, Flavio Bolsonaro senatari eta Jair Bolsonaro presidente ohiaren semeak eta oposizioko alderdi nagusiek testua babestea erabaki ondoren. Izan ere onartu dute hauteskundeetatik hain gertu hain neurri herrikoi bat atzera botatzea edo zailtzea hauteskunde zigorra izan zitekeela hautagaitza kontserbadorearentzat. Aldeko botoa eman arren, langilei ordutegi malguagoak negoziatzeko aukera emango dieten alternatibak bilatu behar direla defendatu du Bolsonarok. Testua onartu ostean, Lula da Silva presidenteak senatu Tuaren erabakia ospatu du.
1: Foi un momento extraordinario por todo brasileiro. Eu tenho certeza que uma conquista como essa jamais será revogada, porque não foi uma conquista burocrática, foi uma conquista que saiu da rua.
0: Sareetan zabaldutako bideo batean, agintari brasildarrak herri mobilizazioaren garaipen historiko gisa ospatu du erabakia. Eta dozenaka familia palestinarrek egunero jasaten dituzte kolono israeldarren erasoak beren lurretan, oliba uztaren hasierarekin jazarpen hori areagotu eginda, eta eginda Zisjordania okupatuan, eta Betselem Israelgo gobernuzkanpoko erakundeko zuzendari Karim Jubranek azaldu duenez, kolono israeldarrek palestinarren aurka egindako erasoak Zisjordania osoan areagotu badira ere, gero eta gehiago A eta B ere muetan, alegia palestinako administrazioaren eta segurtasunaren kontrolpean edo palestinako administrazio zibilaren eta Israelen segurtasunaren menpe dauden ere muetan. Bere erakundeak deuseztapen proiektua deritzon txosten aurkeztu zuen irailean kolonoak implikatzen dituzten indarkeriazko ekintzak aztertzen dituena, Israelgo armadaren laguntzarekin Zisjordania okupatua kontrolatzeko interkonektatutako mekanismo gisa. Jubranek dio, erasoen gorakadarekin batera, beste faktore batzuk daudela, ala nola itotze ekonomikoa, garbiketa etnikoa eta mugimenduaren murrizketa.

Eta Durangoko azogak 12 eta 17 urte bitarteko gazteekin ikastetxeetan lantzeko euskal kulturari buruzko unitate didaktikoa prestatu du ikastolen elkartearekin elkarlanean. Proposamenetako zenbait jarduera, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako ikasleekin ere lantzeko modukoak dira taldearen ezaugarrietara eta urretiazko ezagutzetara egokituta. Proposamena baliatuz ikasleek Durangoko azoka sakonago ezagutzeko eta euskal kulturan murgiltzeko aukera izango dute jolasaren eta ausnarketaren bidez eta euren herriko edo inguruko testuingurutik abiatuta Durangoko azokako arduradunek azaldu dutenez. Unitate didaktikoak hiru fasetan antolatutako ibilbide malgua proposatzen du eta guztira 10 jarduera jasotzen ditu. Ez da beharrezkoa jarduera guztiak egitea, irakasleek eta ikasleek euren testuinguruaren eta interesen arabera diseinatu ahal izango dute ibilbidea proposatutako jardueren artean ausnarketak eginez.

0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Bueno, osteguna dugu eta beti bezala, ostegunero legez, ba, kontrakantxari tarte egin behar diogu, katedrako irratsaioa, lauterdiko txapelketa abiatu zaigulako, eta agurtu.
0: Naiz irratia.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko ordu biak dira. Naiz irratian zaude. Azaroaren 11ko greba orokorari begira, Labek Euskal Herritik Euskal Herrirako izango dela azpimarratu du. Datozen egunetan bilduko da sindikatua Lakua zein Iruñeko gobernuetako kideekin eta larunbat honetan mobilizazioa eginen du Nafar hiriburuan. Euskal Herritik Euskal Herrirako greba orokorra izango da Labek aipatu duenez. Euskal Herriko patronalei eta instituzioei pobretzearen eta errentismoaren kontrako neurriak eskatzeko deialdia hain zuzen ere. Ideia hau nabarmendu du Lab sindikatuak azaroren 11ko greba orokorri begira ostegun honetan Bilbon egin duen agerraldian. Sindikatuak nabarmendu etxebizitza langileak pobretzeko eta prekarizatzeko arrazoi nagusia biakotu dela. Baita aberastasunaren banaketa bidegabea areagotzeko modua eta arrakala sozialetan sakontzekoa ere. Zentzu horretan azken asteetan etxebizitza eskubideren aldeko mobilizazioek greba orokorrerako baldintzak sortu dituztela iritzi du sindikatuak. Lab erantzun ahalik eta zabalena, indartsuna eta bateratuena emateko lanean aritu dela azpimarratu du eta asmorrekin egin du greba orokorrerako deia. Eta zita horretan, pobretzearen eta errentismoren aurka Euskal Herrian etxe bizitza eta soldata duinak behar direla aldarrikatuko du sindikatuak. Euskal Herritik Euskal Herrirako greba izan dadin lanean ari baita beraz Lab. Bide horretan, jomugan jarri ditu Euskal Herriko marko propioa indartzea, soldata eta etxebizitzaren eremuan bertako patronal eta instituzioak egiturazko neurriak har ditzaten behartzea eta Labek etxebizitzaren gaiarekin irekiak dituzten edo dituen gatazkei atrabida ematea. Bestalde azkarra aipatuko dugu Ezkerbatuak errefusatu egin duela Podemosek 10 erkidegotan akordioak lortzeko egindako eskaintza, besteak beste Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, eta itun horiek Fronte Zabalarekin egiteko eskatu dio Podemosi. Antonio Maiok Ione Belarrari esan dionez, orain pilota Podemosen teilatuan dago negoziazio esparru hori berenganatzeko. Bestalde, Euskal Pentsamenduari plaza emateko asmoz, Euskal Herriko Unibertsitateko Jose Azurmendi Katedrak eta Jakin Fundazioak Jose Azurmendi Euskal Pentsamenduaren urjauziak bi kongresua egingo dute abenduaren 16-18. Azkenean, Euskal Unibertsitateko Carlos Santa Maria Zentroak hartuko du egitasmoak hartu duen dimentsioa zabala dela eta. 2019ko lehen edizioarekin hasitako bideare jarraipen emanez beraz, Jose Azurmendi Euskal Pentsamenduaren urjauziak bigarren kongresuak Euskal Pentsamenduaren testuinguru berriez, etorkizuneko erronkez, egiturez eta azpiegiturez jarduteko hitzaldiak eta solasaldiak hartuko ditu. Duela 7 urtekoa baino zabalagoa izango da bigarren edizio hau. Hala, gaitegiz nola partaietaz. Erregintzako, kulturgintzako eta akademiako 130 islari izango dira hiru egunetan, askoritariko gai eta formatutako 40 saiotan. Abenduaren 16-18 egingo da Donostian. Hasiera batean Santelmo Museoan egitekoa bazen ere, egitasmoak hartuen dimentsio zabala eta erantzun jendetsua dela eta azkenean esan bezala EHUko Carlos Santa Maria Zentroan egingo da topaketa. Izen ematea UEuren laguntzarekin egingo da eta zabalik egingo da ostegun honetatik kongresoaren bezperara arte edo edukiera bete arte.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, lasaitasuna da nagusi, baino AP28 errepidean, bada obrak direla eta trafikoa mantsoa da Zaragozako norabidean. Horiek aipatuta, esango dugu, Iruñan zein Gasteizen 25 gradu dituela dagoeneko, Baionan zein Bilbon 28 eta Donostian bada 27 gradu. Eguraldia, Iker Ibarruzeak.
2: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez txoko batzuetan bero egingo du. Goizean berriro ere behelaino pixka bat ager daiteke barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Arratsalde erditik aurrera batetik lurraldearen hegoaldean eta bereziki Ebro bailaran eta bero hodeiak garatuko dira eta bertan ez da baztertzen ekaitz isolaturen baldertzean ez eta probabilitatea txiki izango den. Bestetik azken orduetan itxasotik barna hodei basuak sartzen hasiko dira ipar isurira eta gaualderako zerua ikusikin geratuko da. Hala ere gaurkoan mintzat ez da euririk egiterik espero. Haizeak hegoekialdetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar isurian ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoak eta maximoak ordea, gora egingo dute, minimoak 13 eta 21 gradu bitartan arrendituko dira, eta bereziki ipar isurian gaua edo goiza oso epela izango da, maximoak ipar isurian 27 eta 30 gradu bitartan arrendituko dira, eta ego isurian 25 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan, Araba eta Nafarra erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki ekialdean.
1: Bada, entzule hau izan da guztia momentuz, informazioa eguneratua naiz.eus atalarien eta ordu bete barru naiz irratian. Jarraian, kirolaria saioa.

0: Kirol Aria Naiz Irratian.
1: Ordu biak eta 6 minutu entzule, urrengo minutuetan eta irurak bitarte, Kirol albisteak jorratuko ditugu Naiz Irratian.

0: Badugu zer landu gaur entzule eta oroitu osteguneroko legez, bada saioaren azken partean kontrakantxareako tartea irekiko dugula. Katedrako lagunekin, pilota izpide izango dugu. Aurretik ordea aipatuko dugu Realak Europa Ligako lehen puntuak bilatuko dituela gaur Union Saint-Gilloiseren aurka arratsaldeko 7ak laurden gutxean. Partida Lubainen jogatuko da Belgikako taldearen ohiko estadioak ez baititu UEFA-ren baldintzak betetzen. Lehen jardunaldian galdu ondoren Donostiarrek garaipena behar dute sailkapenean atzean ez geratzeko. Sergio Gomez jokalaria.
1: Bueno, que ellos pues también tengan que jugar en otro estadio que no sea el suyo, pues va a ser diferente. Creo que para nosotros pues va a ser un partido más, un estadio nuevo para muchos jugadores.
0: Partidaren kontakizuna, Naiz Irratiko bigarren emisio kanaletik entzongo duzue, arratsaleko 6tarrietatik aurrera streamingen bidez. Bitartean, ohiko kanaletan gaur 8ko ekitaldiaren zuzenekoa emango dugu eta arratsaleko 7tarrietatik aurrera berriz ere emisioa bateratuko dugu eta partidako bigarren zatia hementxe entzuteko aukera izango duzu entzule. Era berean, saskibaloia aztertuko dugu sakon gainera, izan ere Baskoniak Paolo Galbiati kargu gabetu du eta Belimir Perasovic izango da entrenatzaile berria laugarren aldiz. Italiarrak otsailean kopa irabazi zuen eta taldea ACB-ko lider utzi du hiru partidak hirurak irabazita. Euroligan ordea garaipen bakarra lortu du 5 jardunaldietan azken bi porrotak etxean jasota.

Paolo Galbiati super txapeldun esan zuen Galbiatik berak behin kopa irabazita bada, gaur kargu gabetu dute. Bestalde, Bilbao Basketek bigarren garaipena lortu du FIBA txapeldunen ligako bigarren partidan, Paragako Slaviari 87 eta 86 irabazita. Por Sarnauren taldeak hasieratik hartu zuen aurrea, baina txekiarrek ez zuten amorerik eman. Atxeden aldira 42 eta 35 iritsi ziren eta hirugarren laurdenean puntu bakarrera hurbildu zen Slavia. Martin Krapelien eskutik ordea bilbotarrek berriro zabaldu zuten aldea irabazteko. Eta noski entzule eguneko albistea jorratuko dugu ere. Euskal Selekzioak lehen aldiz parte hartuko baitu ofizialki munduko pilota txapelketan, gaurtik urriaren 24 Argentinan eta Uruguain jokatuko den txapelketa horretan. Iaz, Gernikako Nazioen Ligan estreinatu ondoren, beste urrats bat egingo du nazioarteko aitortzan. Euskal taldeak 41 pilotari eta 9 entrenatzaile eraman ditu, 13 modalitateetan lehiatzeko. Azkenik, ostegunero legez entzule esan bezala, kontrakantxako katedrako irratsaioa entzungo dugu. Hori beraz entzule, gaurko menua, ordu biak eta 10 minutu.

0: Bada sarrera egina entzule has gaitezen aztertzera bada gaurko Realeko partidak dakarrena. Izan ere, esan dugun bezala, Realak Europa Ligako lehen puntuak bilatuko ditu gaur Union Saint-Gilloisen aurka. Arratsaldeko 7ak laurden gutxian hasiko da partida hori. Norgehiagoka, Lovainan jokatuko da Belgikako taldearen ohiko estadioak ez baititu UEFA-ren baldintzak betetzen. Lehen jardunaldian galdu ondoren, Donostiarrek garaipena behar dute sailkapenean altzean ez geratzeko. Horrela aztertu du Serki Gomez jokalariak Zelaiaren baldintza.
1: Bueno, que ellos pues también tengan que jugar en otro estadio que no sea el suyo, pues va a ser diferente. Creo que para nosotros pues va a ser un partido más, un estadio nuevo para muchos jugadores.
0: Bada iragan igandean, Deportiboren aurka 3-2 irabazi ostean, Realak azkar txipa aldatu behar izan zuen. Europa Ligako urrengo partida dute buruan dagoeneko txuri urdinek, eta gaur bertan Union Saint-Gilloise taldea belgikarra izango dute aurkari. Matarazzok 24 jokalari eraman ditu belgikara. Oskarson deialdira itzuli da eta Pablo Marinek ere jokatu ahal izango du. Ligako zigorrak ez baitu Europan eraginik. Beitia eta Aranburu berriz min hartuta kanpoan geratu dira.
2: Feel good about the connection that the boys have to our team, our club, our style, our process. The boys are working well. We won the last match, which gives us also certainly things to reflect what we can do better, but also very many positive things regarding character.
0: Prozesuan sinisteko gonbita luzatu du beraz Matatzarok entzun dugun moduan. Aurkaria sasoi honean dago. Lehen jardunaldian huts eta hiru irabazi zion Victoria Plitzeni eta Belgikako ligan gol gehien sartu eta gutxien jaso duen taldea da. Hala ere baja ugari izango ditu gaurkoan, tartean Florux golegile nagusiarena. Donostiarrek lehenengo partian 1-2 galdu ostean hobe lukete puntuatzen hasiko balira. Talde Belgika aztertuz, erasoan nabarmentzekoak dira Mofokeng hegoafrikarra, hiru gol sartu ditu ligan eta Victoria Plisenen aurkako lehenengoa ere, eta Besfortzen Eli suediarra zeinak bi gol eta lau asistentzia egin dituen Belgikako ligan. Bertan, liga horretan, laugarren saikatuak dira Gante liderrarengatik bi puntura. Hori gutxi balitz, 28 urte besterik ez dituen David Hubertek gidatzen duen taldea Belgikako golegile nagusiena da. 22 gol sartu dituela. Horrekin batera batu dugun moduan, defentsa onena ere baduela baiestatu dutu. 4 gol besterik ez baititu jaso. Egia da, gaurkoa bigarren neurketa besterik ez dela, baina txapelketa honetan puntuak pilatzen joatea oso garrantzitsua izaten da, ondoren sailkapen postuetatik oso urrun ez ibiltzeko. Matatzaro.
2: We play to win tomorrow against a very good team that with a very clear style, which is very different than all teams that we see in Spain. Sometimes you see teams in Germany or in other leagues playing a similar style, but so it would be important for us to adapt fast to their style. And we need a very high
0: egokitzeko lanan egongo da partida irabazteko gakoa. Matatzarok berak azaldu dugunaren arabera, asteburu orotan ikusten den maila oso ezberdina baita, bada gaur bertan ikusiko denarekin alderatuz. Gaur egun arraroa bada ere, Bruselako Union Saint-Gilloise taldeak ezin du State Joseph Mariren Zelaian jokatu, ez baititu UEFA-ren baldintzak betetzen. Hala, 30 kilometrotara jokatuko da leia, Lovainen, OH Leboen taldearen Zelaian. Kasualitateak kasualitate, bi talde belgikarrak elkarren aurkaritu ziren ligan asteburuan bana berdinduz. Deialdiari iso, sartu dira aipurtutako jokalari guztiez gain, bada beste 550 realzale. Itzordu garrantzitsu honetan taldea besteko. Topagunea Outmarkt izango dute, iriaren erdigunean, eta dagoeneko elkarturik egonen dira giroa berotzeko estadiorantz abiatu aurretik. 11-koan egoteko aukera handia duen jokalaria, Sergio Gomez da, entzun dugun Sergio Gomez. Ezka Aregaleko partida berezia jogatuko du berak, aurretik Anderlecht taldean aritukoa baita. Azkenik entzule, partiaren kontakizuna, Naiz Irratiko bigarren emisio kanaletik entzungo duzue, arratsaldeko 6 tardietatik aurrera streamingen bidez. Bitartean, ohiko kanaletan gaur 8ko ekitaldiaren zuzenekoa emango dugu eta. Arratsaldeko 7 tardietatik aurrera, berriz ere emisioa bateratuko dugu, eta norgehiagokako bigarren zatia hementxe entzuteko aukera izango duzue.
3: Egunon, goizeko 6 dira Naiz Irratian zaude.
4: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7 dira
5: Iraia. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira.
6: Eguerdion entzule, ongi etorri Naiz Irratira. Eguerdiko 12 ditugu eta...
3: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan Naiz Irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
7: Arratxaldeko 5 puntu-puntuan Naiz Irratian zaudete, argitu da, no?
8: Arratxaldean edo gabon entzule, 8 puntuan hemen Naiz Irratian informazioaren ariaren 3. edizioan zaudete gaurko
9: Naiz Irratiaren albistegi zerbitzuak goizeko 6etatik gaueko 10etara informazioaren aria ez galtzeko Naiz Irratia.
10: Mundua patxadaz ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero Gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8, 1000 leio zabalik.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.
2: Bada entzule, horrengo minututan saskibaloi izango dugu aztergai eta izpide. Lehenik eta behin, aibatuko dugu Baskoniak Paolo Galbiati kargu gabetu duela eta Vladimir Perasovic izango dela entrenatzaile berria. Perasovic beraz, laugarren aldia izango du Baskoniako eserlekuan. Italiarrak otsailean kopa irabazi zuen eta taldea ACB-ko lider utzi du hiru partidatatik hirurak irabazi dituela. Euroligan ordea garaipen bakarra lortu du 5 jardunaldietan, azken bi porrotak etxean jasota gainera. Perasovic ostegun honetan iritsiko da Gasteizera eta ostiralean Virtus Boloñaren aurka zuzenduko du taldea. Kroaziarra Baskoniaren historian partida gehien zuzendu dituen bigarren entrenatzailea da, eta laugarren aldiz hartuko du taldearen gidaritza. Besteak beste, 2006an Euroligako lauko finalera eraman zuen taldea. Dena den, Galbiatiren kargu gabetzeak haserrea sortu du zaleen artean. Entrenatzaile italiarrak 87 partida zuzendu ditu Baskoniako entrenatzaile gisa. Horietako 43 Euroligan izan dira, 40 ligan, eta beste lau kopa zein superkopa artean. Hain zuzen, otsailean kopako garaikurra altxatu zuen aspaldiko partez. Denboraldiko honetako emaitzak izpide, egia da goraberatsuak izaten ari zirela. Ligan taldea lehenengo da, jokatutako hiru partidak irabazi dituela. Hasiera beraz, hobe ezina ligan. Dena den, Euroligan egoera bestelakoa da. Taldeak 5 partida jokatu ditu, eta bakarra irabazi. Kargu gabetzaren arrazoia azken bi partidetako irudia izan da. Non Besiktas eta Dubaien aurka galdu dute, Buesan itxura txarra emanez gainera. Hala eta guztiz ere, ez dirudi argudio nahikorik eta are gutxiago sendoa denik argudio ura. Izan ere, Galbiatik zaleekin konexioa berreskuratu ez ezik, batasuna ere bultzatu du, eta hori ziurrenik entrenatzaileak utziko duen utxune handiena da. Hiriak horrela ospatu zuen kopako garaipena.

Paolo Galbiatik berak piztu zuen aurtengo Andramari jaien txinparta bada Zeledoni eskaera hori eginez. Honaino beraz, Paolo Galbiatiren bada historia laburra, baino esan gabe doa aberatxere izan dela Baskoniako gidari gisa. Bestalde, klubak Marcus Howarden irteera ere baieztatu du, jokalari garrantzitsu baten irteera beraz. Estatu batuarra, San Petersburgoko Zenitera joango da, Dusko Ivanovitzen aginduetara. Lau denboraldi baino gehiago eta 244 partida egin ditu Baskonian, eta joan den sasoian kopa irabazi zuen aipatu bezala Galbiatiren zuzendaritzapean. Aurrera eginez, Bilbao Basketek bigarren garaipena lortu du FIBA txapeldunen ligako bigarren partidan, Pragako Salviari 87-86 irabazita. Ponsarnauren taldeak hasieratik aurreratu ziren, baina txekiarrek ez zuten amorerik eman. Atxeden aldira 42-35 iritsi ziren eta hirugarren laurdenean puntu bakarrera hurbildu zen Eslavia. Martin Krabelbilen eskutik ordea bilbotarrek berriro zabaldu zuten aldea. Fastien Bugtier partiatik atutzita, Surne ezin hobeto kantxaratu zen markagailuan lehen abantaia garrantzitsua hartzeko. 16-6 bosgarren minutuan. Darlinek kanpotik asmatu zuen eta Justak pibot gazteak lan ona egin zuen lehen zati horretan. Etxekoek aulia etengabe mugitu ezarri zuten euren erritmoa, Ponsarnauk aurreratu zuen bezala. Entrenatzaileak minutuak eman zizkien 12 jokalariei lehen laurdenean. Eslavia beraldetik bizkatarrei eutsi zieten Erlich eta McCollumni esker. Bigarren laurdenean norgehiagokak erritmoa galdu zuen eta bi taldeak ez ziren ondo aritu. Surnek ez zuen asmatu taulapeko bere nagusitasun fisikoa aprobetxatzen abantaila handitzeko eta markagailua 2-7 puntu arteko tartean mugitu zen atsedenaldira iritsi arte. 42-35 emaitzarekin. Bilbotarrak aldageletatik hotz atera ziren eta txikerrek aprobetxatu zuten puntu bakarrera jartzeko. 48-47-24 garren minutuan. Abisuak Ponsarnauren taldeak aktibatu zuen eta Krampelgen eskutik martxa bat gehiago jarri zuten bilbotarrek. Berriro ere aldea areagotzeko. 48-49 amarraztuz hain zuzen ere. Petrasek azken laurdenean Slaviaren beste superaldi bat itzali zuen, amaiera bideratu zuten 5 puntu jarraian sartuta. Hala ere, Pragako taldeak 4 puntura hurbiltzeko aukerak izan zituen minutu baten faltan, baina ezin izan zituen aukera horiek aprobetxatu. Krampel izan zen etxekoen saskiratzaile nagusia, 19 punturekin, Gilnasosek 17 puntu sartu zituen, 6 rebote eta 3 asistentzia lortuz, eta azken segundoan sartu zuen 11 puntuko aldea ziurtatzeko saskia, berak ere sartu zuen. Garaipenak Bilbao Basketek multzoko lehen posturako leia sendotu du. Abesti bat eta bueltan gatoz.

0: Kirol Aria Naiz Irratian.
1: Urrengo minututan entzule, Euskal Pilota izango dugu izketagai, hain zuzen ere Euskal Pilotako mundiala, Euskal Selekzioak lehen aldiz parte hartuko baitu ofizialki munduko pilota txapelketan. Gaurtik urriaren 24ra Argentinan eta Uruguain. Iaz Gernikako Nazioen Ligan estreinatu ondoren, beste urrats bat egingo du nazioarteko aitortzan. Horiek, hemendik 3 minututara jorratuko ditugu.

0: Aipatu ezala entzule, gaurkoa egun historikoa da, egutegian gorriz markatzeko egun horietako bat. Izan ere, Euskal Selekzioak lehen aldiz parte hartuko du ofizialki munduko pilota txapelketan. Gaurtik urriaren 24ra Argentinan eta Uruguaien jogatuko den txapelketan hain zuzen ere. Iaz Gernikako Nazioen Ligan estreinatu ondoren, beste urrats bat egingo du nazioarteko aitortzan beraz Euskal Selekzioak. Taldeak 41 pilotari eta 9 entrenatzaile eraman ditu, 13 modalitateetan lehiatzeko. Zesta puntan, besteak beste, Aritz Erkiaga, Xabi Barandika eta Maia Goikoetxea arikko dira. Eskuzere izango da Euskal ordezkaritza, baina emakumezkoen eskupilota ez dago txapelketako egitarauan. Dena preste dute dagoeneko Euskal pilotariek hartzeko. Jorge Torres, bada Koloniako intendentziako harreman politikoko eta prentsako zuzendaria da, entzun dezagun.
1: Estamos a tope, a tope, a tope. El presidente de la República confirmó su presencia, así que bueno, lo mismo que las autoridades del País Vasco, la vicepresidenta del País Vasco. Mañana están llegando las delegaciones al puerto de Colonia a las 9 de la mañana, así que bueno, también es un tema importante. Empiezan a entrenar, ya hay todo un horario de entrenamiento, así que bueno, ya empieza toda la actividad.
0: Bada selekzioak, Euskal selekzioa dagoeneko bertan da, eta guztira 15 selekziok parte hartuko dute, eta 22 modalitateetako dominak banatuko dituzte, Buenos Airesko eta Colonia del Sacramento selekzioak eta Espainiak 9 aldiz neurtuko dituzte indarrak lehen fasean. Oraingoz, Euskal taldearen ofizialtasuna, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako pilotarietara mugatuta dago. Euskal Herriko pilotariak, Espainiako eta Frantziako taldeetan ere ariko dira beraz. Hemen badugu ere, aurrera pausuak emateke. Munduko txapelketa, ostegun honetan hasiko da eta urriaren 24a bitarte iraungo du. Lur Ziarrusta, Euskal Selekzioko koordinatzaileak, Naiz Punteusen elkarrezketa eskaini du eta modalitate denetan dominak lortzeko helburua dutela adierazi du. Iragurgai duzuen elkarrezketa horretan taldearen tenorea eta erronkak aztertu aurkariaren xehetasunak aletu ditu. Orain arte egin den bidean azpimarra jarri duela. Ostegunetan esan moduan hasiko da munduko txapelketa eta Euskal Selekzioak lehen partidak izango ditu jokoan. Arratsaldeko 7 Euskal Selekzioak Espainia izango du aurkari paleta gomazko txapelketan. Euskal emakumeak izango dira lehia horretan eta modalitate berean gizonezkoek hartuko dute lekukoa gaueko 9 Mexikoren aurka. Ordu bete ondotik eguneko azken norgehiagoka jogatuko dute Euskal pilotariek. Frontbolean, gizonezkoak arituko dira Frantziaren aurka. Finalak urriaren 20 aurrera jokatuko dira, esan bezala, Buenos Aires eta Colonia del Sacramentoko 6 kantxatan. Eta horiek aipatuta, osteguneroko legez, entzule, kontrakantxaren itzordua dugu jarrian.
2: Bueno, osteguna dugu eta beti bezala, ostegunero legez, ba, kontrakantxari tarte egin behar diogu, katedrako irratsaioa, lauterdiko txapelketa abiatu zaigulako, eta agurtu behar ditugu, Ander Mine eta Unai Olazkaur, katedratik, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Zer nogu zarete, ajea pasata edo...
4: Bai, bai, iagondo.
2: Iagondo osatuta.
3: ondo, jala, lauterdian guzti sartuta ja.
2: Bueno, zer modu zuan da, final 8renetako jardunaldia, zei zenba puntu egin dituzuen, ze puntu sorta bildu duzuen?
3: Nire kasuan, bueno, 7 bildu ditut, MVP-a gutxigatik, hori biliziren Laso Peña eta Muruen artean egon da, borroka, eta azkenean Peñaren zati izan da, gehien bat markagailu horren, ez horren luzeagatik lortu du, hartuaren kontra, eta, bueno, bestetik, ba, nahiko konten, iaz, nahiko kerrago hasi nintzen.
2: Zenba desan duzu, zenba puntu, Ander?
3: Zazpi.
2: Zazpi, bueno.
3: Zazpi besterik ez.
2: Bueno, besterik ez, jo, ba, nintzen samar dut erban.
3: Gabriel,
2: Unai?
4: Nire kasu nun gaizki, aurreko urte baino desento gerrago. Bakarrik 4 partidun irabazle kasi guztik asmatuta, baino emaitzak ez da galderetan eta beste agultia, oza, beste miritan ez da.
2: Bueno, bagara bi, zenik ere lau puntu kaskarra egin ditut, beraz, bueno, bagara bi. Dena den, polemika pixka bat piztu behar dut, hemen saltxa pixka bat jartzeko, ze lagun batek pikatuta esan zidan, nola da posible Dariok partida bertan bera utzi eta puntua mantentzea? Ni bazparean derri galdetu nion, eta esan zidan, mantentzea erabaki dela, ez dakit nola hartu den erabakia, zuen artean ere pikerik izan ote den?
3: Bai, mantendu horrez, bueno, bez, gaizki esan dago, egin duguna da, pues, Dariorentzako izango ziren puntuak, pues, muruak lortu ditu, beraz, gero puntu horiek ez dira metatzen, ez dira batzen, beraz, muruak lortutakoak dira, eta hori, orduan, gauza da, horren berandu enteratu ginela, kinila irekitzeko tarterik ez genuela ikusi, eta pixkate buruan dugun zerbait da, nola kudeatu, notifikazio bat bidali eta aldatzeko denbora ema, baina karo ja, ostiralekoa jokatu bada, bi aurrelari horiek ezin dituzu bozkatu, zi hori hastu dutelako, pixkate, bai, gure ostiago bakoa ez dakit, nola... Ja. Ebatziko dugu, baina, bueno, bueltak ematen bagaude, bintzat.
2: Ados, ados, ados. Bueno, dena den, naiz irratiko talde txuan, 13 punturekin, lehen irabazlea badugu, Aratzo 26, beraz, bueno, txalo zaparra da beraren txat, eta naizeko motxila ere, bai.
5: Erra, iru.
2: Bueno, ba, hortxe, demoraldiko lehen irabazlea, eta, bueno, pixka bat aztertu beharko dugu, final zortziren eta goi arnaldiak utzitakoa, astelenekotik hasiz, jipoi galanta, feina kartolari emandakoa, 22-4, nik alako jipoitik ez nuen, espero, ez bataren aldik, ez bestearen aldik, partian nahiko, bueno, horrek katua, espero nuen, baina peina oso fin ikusi genuen, eta Iñaki Berriz, ba, bueno, zertxo bai traketx, batez ere, partia gaurera ginala, ez?
3: Bai, ez, ikusate zure antzera, partida nahiko berdinute, bueno, suposatu nien, amaia maus jarri nuen, iruztez peina pixkatu behiristen zela, gehien bat, San Ferminien egin zuen paperagatik, eta udan erakutsi zuen maila ere nahiko gona izan da, Artola Masterseko finalean nahiko, bueno, zein finalean nahiko kaskari ikusi nuen, eta horregatik nire erabakia, baina partida askoz paretsua itxoiten nuen, bai, bai.
2: Nahi, zuri ere zusten errabatu altzituen.
4: Bai, nire gaina Artolai jarri nion, zera nire... Ere nola da, iragarpena.
2: Baina
4: ez dakit, Artola bai datorrela pixka dator gora berekin, baina lauterdin normalen nahiko ondo moldatea, baina astelenen etzan bereguna izan eta peina kriston errepasaman zian.
2: Ala da, bai, ala da. Bueno, igandean ere, bueno, ezoiko partia izan genuen, ez azkenean, muru eta senarren artekoa, Darioren leku guartuz arrasatearra. Partida oso ireki hasiera batean, senar bera, kaso, ez? Pixka favorito xeago, batez ere kontuan atuta iaz beserian ze maia eman zuen, baina murua beste behin irakusten, bueno, segulako maian dabilela, erregulartasun askorekin, eta azesaria lortu duen.
3: Bai, ez, ni pixka sentzazio horrekin garatu naiz, Dario bertan bera partida ostean lesioagatik, murua sartu zuen zenetik, pues esan nuen, badakite Lekunberriko frontoia nahiko azkarra dela, lurra nahiko pintura dazkoa dauka, eta Darioaren alde jo nuen gehien bat, sakaren gatik zehor izugarri biltzen da, gainera urtearen garaia ezakite zetasunak egon daitezken edo, pikate ezakite, faktore askoren gatik Darioaren alde egin nuen, baina murua jartzerakoan ere, bueno, nik muruaren alde segitu nuen, ze senarrik uste dut pixat gehiago eskuz banakakora lauterdikora baino, ia zira bat zizun arren, ni ustez dela debutatu zuenetik pilotari askoz luzeagoa murua baino, baina muruaren partidoa izan zen goitik berako txapelak entzeko modukoa. Irakurri zuen primeran eta tanto guztietan bazekien nola mugitu, ze komenizitzaion, dena.
2: Burua maila bikainean, erregulartasun askorekin eta bueno, kontratu ere harako xea du.
4: Bai, bai. Gainera, bueno, urtesoan erakutsi du. Aurten oso maila ikaragarrian dabil eta hau da bere saria. Lauterriko finala ordenetan egon eta nik uste nahiko papelona da egin alduela.
2: Muruarekin kasu honetan egongo dira Peio Etxeberria, Ezkurdia eta falta zait hor. Eta Elordi, ezta?
3: A ber,
2: esango nuke.
3: Elordi, uste bai. Estan daude bai.
2: Ze iruditzen zaizuen multzoa, uste duzu muruak zerbait atera dezakela, finalerdietarako aukeraren bat izan dezakela, bai, ez.
3: Nire ustez ezer galtzerik ez duena, arrisku gehien eramaten duena dela, besteek badute zerbait galtzeko honek ez, honek bigarre mailan boseri ben jokatu behar zuen, baina aukera poli bat jarri diote, oraingoz bikain probesten ari da, eta ikusiko da, zergatik ez, ez?
2: Unai ze aurre ikusten duzu, muruaren zategia da?
4: Bai, gainera gero joango gara iragarpeneta, baina nik uste Elordi adibidez irabaziko aukerak soberan dauzkala, eta ba, bestei baita ba, ez dakit, borroka emateko gutxienez bai.
2: bueno, ba, gaur arratsaldean izango naiz Ander Muruarekin, azer aipatzen digun, ostiralean, bihar izango duzu elkarrezketa entzuteko aukera, eta bueno, bai azer dion. Larun batean bestetik, Labriten laso nagusi jakaren aurka, 22:10, hasiera oso parekatua, jaka aurretik ere jarri zen momentu batean, baina gero lasok, bueno, abantaia pixka bat hartu zuenean ja, batez ere, bi paretako sake horrekin ez, pixka bat jaka bere honetik atera zuen.
3: Hori da, ez da, inundik inora normala, eh? Sake hori, nola egite duten aurrelari batzuk, Darioren, gehien ikusi duguna Dario eta Zabala izan dira, berora laso uste dela, binakakoan ikusi dugun bakarra, kristona eman barzaiola Laura egizteko estelpare eta ikutuz, eta bai, jaka badakigu ezker besan mutur privilegiadu dun bat duela, eskuinarekin pixar gehiago kosten zaio, eta horretaz baliotu zen laso, ez? Eta pixkat, jo, tantoak lortu baino, pixkat burua, psikologikoki uste dut, hor, borroka irabazten asitzaiola hor sakearekin, ez? Eta eskuinera jokatzen, erritmoarekin, eta ikusi zen, ez? Amabirako atxeden aldira iristean, jakaz nolako kolpea jozuen atean, hori pixate seinale izan zen, ja, ez gaindituta zegoela, baina nolabait borroka ze aldera juten ari zen seinale.
2: Bai,
3: lasoen alde egiten ari zela partidua, eta horre izan zen hori da, horrela ikusi genuen. Eta laso bere aginako zongi, eta hori, Erikek partidari dira arte bai, aritu zela, gerora, ni ustez pixate gauza guzti hauek eta gero, pixka juntzela partidutik.
2: Unai Sakearena ikustekoa, lehena batez ere ia perfektua, eta bueno, atzetik etorri ziren guztiak ere bikain kalkulatutakoak, bakarra uste dut utxe gintzuela, azkena uste dut, baina hori, hori entrenamendu eta lan ordu asko daude, eh?
4: Bai, eta gainera nian derrekin bat nao. Eta be, hemendik aurrera, igual eskuina okerrago daukaten peloteriagoen kontra, igual pelotariak atzen dira eskubirateatzen o bipareta hau aprobetsatzen o bueno, ikusi behar dugu. Igual irujo berri bada airea sartuz, baina hau biparetakin.
2: Bueno, azkenean, bueno, ikatu duzu handel,
3: askotan
2: Dario eta Zabala eta Badirla pixkat horrelakoak egiteko, baina ez dela ohikoena eta ostra, hori egiteko konfiantza izan behar da, eh?
3: Hori da, baina txikitatik, sakeak errestatzen dituzu, ezkerparetatik eta batean horrelako abiaduran eskuinera etortzea, bai, aurrelariak posizio guztietatik pilota jasotzen dituztela, baina sakea bezalako jokaldi bat kontrakantxatetik astea eta frontizetik horren urrun, ba, kriston abantaia ematen dio aurkariari, ez? Gero aira bilatzeko edo tantoa txokoan amaitzeko.
2: Gainera, behartu xamarri izten zara, ez? Dagoeneko kontrakantxara, pixka bat postura ere hartzeko janaikoa komeri.
3: Hori da, eta normal aurreran zoaz, eta zure ibilaldiaren norantza da, armaietarako norantza, ez? Gero, buelta ematea eta bueltatzea, ba, gauza asko dira, buraren zat, eta atzelarin zat, nite kuento.
2: Ja. Eta errepasoarekin amaitzeko ostiralean, lehen partidan, partida estua, partida, bueno, xelebre xamarra ere bai, pixka bat, Elorri eta Larrazabalen artekoa, azkenean Bizkaitarraren alde 22:20, bueno, esandakoa, niri iruditu zitzen da, bintzat, partida nahiko xelebrea, akatsi zezenterekin, eta ez dakit.
3: Bai, nire ikusi nuena, bueno, biboleista, jaiotzez biboleista oso, bueno, naturalen arteko leia, pixkat, akatz gehien egiko partida iruditu ditzaidan, uste dut Larrazabal 8 eta, bueno, 8 uste dut, kale egin zituztela. Egindakoak fiskate horrekontzen aldea, fiskate Elordik egindako batzuk gehiago egin zituen, baina hori gehien bat Larrazabal kantxan dagoenean edo zer gauza gerta egitekela, kriston herrimoa sartzen duela eta irabazteko, pues nolabait, zerbait ezberdin egin behar duzula eta Elordik egin ziona zen zen hori. Bere jokaldi berdinarekin jokoan gain dituzion, ez? Bolea honekin, pues Elordi pixat hobegon zela eta hori, burua pixate zentratuago egonda, pues gehien bat partidaren amaieran hor utzi zuela 22:20 eta berarentzat sailkapena.
2: Hori da. Unai zumela ikusi zen ostiralekoa.
4: Bai, bueno, Larrazabal badakigu nolakoa dan.
2: Bai,
4: berak egiten du dena, bai falloak eta bai santoak. Eta bai, Elordi etzan oso finibili, baina azkenen ikuste bere esperientziak gain egin zuela eta azkenen berak eraman zuen partidua, horregatik.
2: Bueno, ba, honela final ordenetako ligaxako bi multzoak osatu da geratu zaizkigu, A multzoan ariko dira, Peio Etxeberria, egungo txapelduna, Joseba Ezkurdia, Aitor Elordi, eta Ander Murua, eta B multzoan bestetik, Jokin Altuna, Javi Zabala, Unai Laso, eta Jon Ander Peña. Bi multzoak ikusita, esango zenukete, B multzoa zertxobait gogorxeagoa, batez ere bi oiarrak ez, Laso eta Altuna horri izan da?
3: Nik uste baietz, ez? Azkenan bi oiek egonda, ja, nolabait baldintzatzen zaitu, ja abizen horiek irakurtzearekin azkenean, begia esan, bueno, bestaldean ere txapelduna daude, Peio Ezkurdia badaude, Ezkurdia hiru txapel dauzka modalitate honetan, baina ez ezorain dauden momentuan, bueno, Laso izugarri ongi iristen da, Peña erakutsi du hartoaren kontra ere bai, baita, bueno, Altuna Lekunberrin lehenengo partida horretan argi utzi zuen ja bueltatu zaigula, ez dugu horri buruz hitz egin, baina 22 irabazi zuen Imazekin Ezkurria eta Albizuren kontra. Eta, a ber, ikusiko da, a ber ze partzen multzo bakoitzan, ez du zertan horrela izan behar, banakakoan ere Lasota Altuna talde berdinan zeuden eta azkenean Dario izan zen garaile. Así que ikusiko dugu.
2: Unai, zuretzako zein da, Iriozaren taldea edo multzoa?
4: Izenez Lasota Altuna. Beste taldeen peiotxe berria dago eta horrengo txapel duna. Eta, cuidao, kontuz, porque Ezkurria baita oso modu ibiltzen da eta, bueno, ikusiko da. A ber, pero beste multzoan baita Lordi Altunarena zabala dago, muruak igual aukera aprobetxaten du eta Dario bezala, ez dakit da, bartengo, nola esaten da.
2: Revelazioa pixka bat edo.
4: Revelazioa hori da, así que ikusi barrugu.
2: Eta, bueno, zabala azpitxa belduna dugula, lauter dian, osa nahi dute.
4: Bai.
2: Bai. Eta, bueno, Jonander Peña ere nahiko txukune, bueno, nik txukun ikusi nuen, egia Artola etzela oso fin ibili, baina, ostras, sendo ikusi nuen,
3: Bai, azkenan berezako neurria proposada, ez? Eta hori, banakan, gehiago kosten zeio pilota luzatzea, nahiz eta urten lortu duen, eta bai fizikoki, eta nire ustez eskuinez, gehiago luzatu izan duela pilota, orain, lauterdean ustuz bere modalitatea dela, eta, ber, ea zer moduz, eta hori, baita ere hori, muruarekin ere kontu zibilea, ikuste probestuko duela dituenak, eta mutikorre badituen baldintzak eta jolasteko indarra eta guztia, eta irabazteko zena, ez, irabazteko goze hori. A ber, ikusiko da, irrikaz.
2: Hori da, zenean, bota unai?
4: Gainera, peina, San Fermineko lauterrian beti, bueno, aurreko bi urtetan, ustu finalera iritsi dela, o, bueno, ez dakit, ondari nahi zen. Eta, nik uste bere modalitatea dela, eta, a ber, zer egiten duen beste izarren aurka.
2: Hori da, eta muru esan dagoa, ezer galtzeko hori gabe, langilea oso, beste gere lan egin beharko dute hau irabazteko, eta bueno, ea zekertatzen den. Bueno, abiatuko dira final laurdenetako lehen jarrunaldiko partidak, eta, bueno, katedra ireki behar dugu, gure kinielak egiteko, ostiraletik hasiz, hau da, biartik hasiz, Peio Etxeberria eta Ezkurriaren artekoa, lagun arteko partida, ez da lagun artekoa, esan dute, lagunen artekoa, baina ez lagun artekoa. Amore biletan, ez da egitzen egin, Unaiz, gaur zurekin hasiko gara, venga, bota.
4: Ba, nahi jarriet, Peio Etxeberria irabazten duela 16-18 kotartean.
2: Bale.
4: Txapelduna izan da eta Ezkurria zagotuta, ba, irabaziko duela.
2: Bale. Ander?
3: Nik kopiatu itxasi egin diotu nahiri. Kasunetan berdina, Peio Etxeberria 16-18 ere.
2: Peio Etxeberria 16-18.
3: Unaire berdina, bai? Vale. Ez dakit, abiadura handiko partide izango dela uste dut, eta Peio uste torretarako, bueno, zalantza pila izan dituen, Eta ez dakit guzti zergatik jarri duan, baina bai.
2: Zalantza irabazlearekin edo tanto kopuruarekin?
3: Bai, dena. Osa, eske Ezkurria lauterdian, sartzen duen erritmoa ere, bueno, Peio rentzat egia esan aproposa da, ez? Joku nahiko antzeko dutela esango nuke, oso ez dira txapak eta kontrakantxako lerroak bilatzen ez dira agian zehatzenak, baina duten fisikoa eta sartzen dut, pilotari sartzen duten abiadura, bieskukien eta edozein posturan, oiez baliatuz, ezke edo nori irabazi dezake.
2: Bueno, ba, bagara iru, zenik ere Peioren alde egin dut eta Ezkurria 16-18 tanto bitartean kokatu dut, nik ere ez dut baztertzen, Ezkurriak partia hona egiten badu, bueno, aixe irabazi dezake, baina bueno, Peioren alde, eta 16-18 Ezkurria. Larun batean, bi partia ditugu, alde batetik Bilboko Bizkaian, Laso eta Peñaren artekoa. Hemen, Unai, ze jarri duzu?
4: Bi jarrien Laso, eta 16-18 baita. Ikuste vale. Peña homo da biela, baina Lason konfiatzen du, eta hau izango dala nire iragarpena.
2: Vale, Ander?
3: Ni kasu honetan Lasoren alde eta 12-15 jarri dut.
2: Vale.
3: Unaiaren antzera, baina pixkat errazago Lasorentzat, ez dakit.
2: Bai, nik ere zu ez da jarri dut, Lasoren alde eta Peña 12-15, bai. Nik uste, bueno, Peña oso ondo ikusi nuen, baina Laso ere, Laso, eta zezena eginda dago, eta bai. Eta bai, nik uste Peñaren aurka tarte geixiagorekin irabazteko moduan izango dela. Larumateko beste partia Azkoitian dugu, Elordi eta Muruaren artekoa, Unai, ze iragarpen hemen?
4: Ba, nik uste Muruak kriston partien godula, baina alare jarri dut Elordi 12-15.
2: Ara, beraz, sekulako partia egin, baina ez dio balioko.
4: Bai, ez dakit, nire ustez bai Murua gehiago, oza, hobeto ibiliko dala, igual 16-18 merezita goita bat tanto egiteko modun, baina ez dakit, oza, 12-15 eta...
2: Ondo, ondo.
4: Hola, hola, sortatu da.
2: Bai, bai, bakoitzak bere pelikulak dazka buruan, eta... Ander?
3: Honetan nik bai, muruaren aldea 16-18 jarri dut. Nik uste... sorpresa eman dezakela, ez dakit.
2: Vale, vale, vale.
3: Konfidantza puntu bat jarri eman diot.
2: Vale, ados. Banik elordiren alde egin dut, eta murua 12-15 tanto bitartean kokatu dut, ez dakit. Akaso nire burua errazera guanda, baina bueno, nik bintzate elordiren aldeko apustua, ea, zer gertatzen den. Eta bueno, igandean Gasteizen, Altuna eta Zabalaren artekoa, unai.
4: Ba, hemen dudako ikitut, Altuna estabil oso ondo, eta bueno, azken aldin

0: beraiek dosifikatu behar dute, ez, lana non garrantzia zer eman, eta batzutan, gauzak ez zaizu ateratzen udan, ba, ez duzu besterik, lauterdia prestatu, eta urteko gurpilan alik eta oberen sartzea.
1: Hori da, hori da, ba, bai, nik hori, aste buruak gehien bat konbentzituta, Altunaren alde, eta Zabala amabi eta amabost, tanto bitartean. Eraz, hortxe, gure partiden iragarpenak, bazen galderekin, lehen galdera B serien dugu, Salaberri eta Zubizarretaren arteko partia, Zubizar eta Hirugarrena kasu honetan, emaitza irabazlea kontuan hartu gabe, egunai?
2: Ni jarriet, amasei mezortzi.
1: Bale, Ander?
2: Eti partidu oso horrekatuak izaten dira egin artean, eta amasei mezortzi jarriet.
1: Bale.
0: Ni bihar erio nahiko gogor ikuste dut egin artean, eta Salaberriaren alde, amasei mezortzi ere jarri dut.
1: Salaberriaren alde? Ez dago, irabazerik ez dago.
0: Ez jarri, joder. Juntzer. Masi, ez dut zire, bai, bai, bai.
1: Hori da, bueno, argi utzi duzu ya Salaberriaren alde zaudela, eh? Edo irabazle ikusten duzula.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Egun puntu gehiago batzeko eskusarekin, a ber, zakit, vale, vale. Motxila dauta zaren bat irabazteko.
1: Hori da. Bai, nik ere amasei emezortzi tanto bitarren guaktu dut. Biak ere, bueno, maia ona emateko gaitasunekin ikusten ditut, eta partida istua. Rekalde eta APZ-txaren artekoa, Rekaldek 22 eta 16 edo alde handiagorekin irabaziko ote duen, Unai?
2: Ni jarriet baiet. Vale. APZ-txa eskirozen kontra hor hortxe bilizan, eta nik uste Rekalde gobea izango dela.
1: Bai, Ander?
0: Enik berdin, baietz joa jarri dut. APZ-txa hori pixkat kostata ikusi nuen aurrekoan eskirozen kontra, eskiroz oso gorra den atzelari bat da lauterdian, nahiko berezia da, ez, alderdi horretatik, baina bai, postura nahiko dauzka airez, botez ere, bueno, nahiko ari mugitzen da kantxan, eta baina, bueno, nizuz aurrelari gazetagatik, ez, egual, hobi probestu ari izan zuen APZ-txa partidu horretako ez, partidu hori.
1: Bai, nik ere berdin,
0: Torratik.
1: Bai, ez jarri dut baita ere, gehien bat arrepezetxea hori, ba oso nahiko traketxik ikusi genuelako eskirotzen aurka, eta gehien bat alde hortatik nik uste Rekaldek ez diola, hainbesteko arnasa emango, apezetxeari eta lanak izango dituela. Bueno, maia nagusiragoa, Zelaso eta Peñaren artekoa, Peña bigarrenak bost tantoko aldea edo handiagoa lortuko ote duen, nik uste hirurak bateinko dugula hemen, Unai?
2: Bai. Nik ez ez, bai.
0: Bai.
1: Ez ez, ez da? Inork ez du Peñaren alde ginen.
0: Ez, ez. Ba, kenilarekin bat egin ez, nire ustez.
1: Bai, eta, bueno, bostantoko aldea ere, bada zerbait. Eta Altuna eta Zabalaren artekoan, dugu azken galdera nor helduko den amabira lehenago, Unai?
2: Ba, beti bezala galdera goek oso zaila dira asmatzeko, baina nire jarri eta Altuna.
1: Bale, Ander?
0: Baita nire.
1: Vale, bairurok bat egiten dugu beraz, Jokinek iritsiko dela amabira lehenago, eta beti bezala, enpiarekin amaitu behar dugu, Unai, norke uste duzu emango duela ikuskizunik handiena?
2: Nik Altuna jarriet.
1: Altuna, vale.
0: Nik zure...
1: Ande parra egiten duzu?
0: Altuna jarri dut.
1: Abai,
0: Altuna jarri dut.
1: Ostra, vale. Ba, nik ere bai, Iru, bai. Nahiko antzeko azkalgo erantzunak,
0: Zain, duzuz? Indartxo hasiko delakoan, gaudelako.
1: Bai, nik ere ala uste dut,
2: Nik berez uste Laso aterako dela, baina uste nunez denek Laso jarriko zenuela.
1: Bai,
2: eta Altuna. Bai.
1: Nik berez egia da, Laso hori partida erosoago aurre ikusten dio dala, Baina, bai, ez da zergatik, batez ere aurreko asteburuan ikusitako joko maila horrekin, nik uste, venga, Jokinek... Bai. Jokinek maila emango duela. Bueno, ba hortxe, nahiko kiniela antzeko ditugu,
2: Bai.
1: Aste honetan...
0: Bai, honakoan bai, igual Aritz ez egoteak eragin izan du.
1: Ja, bai, Aritz justu gaur ez dugu, lasai urrengoetan izango da, baina... Bai, eta ez dakit bai. Kasualitatez, bueno, ez dakit esan daiteken, hemen, txakik erabiliote duzuen, edo...
0: Nik horrendik ez ditut jarri, zarantza pila dauka eta itxoiten nago ostiralera ze pasatzen vale, desartzeko, horrendik ez.
1: Vale.
0: Sartu duzu bat omadion?
1: Horrendik ez, nik ere bontxean nintzen begira zema dauzkadan, eta hor dauzkat, eta bai, bueno, pentsatuko dut non bota, pentsatuko dut.
0: Hori da.
2: Gainera, justo nere kasun lau punto hartu nitula horreko astean, eta gutxi irabazi ditut, eta...
1: Ba, nire ere bai, Nik ere ez dauzkat soberan txak, Baina, bueno, zerbait egingo dugu, pixkat amarrate izan beharko da, eta ondo erabaki.
0: Hori da.
1: Bueno, eta aipatu gastatu egin behar ez? Esan zenuen, Ander, 30 baina gehiago jardunaldiko ez direla akumulatuko.
0: Hori da.
1: Beraz, erabili egin behar.
0: Hori da, bai. Kinila bakoitzeko 30 erabil daitezke, beraz, metatzen dituzuten bitartean, pues, seinale ona, baina hori.
1: Ados. Ederki, ba, bueno, honexekin geratuko gara, ea, asteburuak zer duzen digun, lehen jarrunaldiak, eta, ja, ez usteko ere ematen beste dugun, ingarrantzitsuena beti gutetzako noski, ba, bueno, partida politiak izatea, eta partida istuak. Ba, eskerrik asko, bigote, eta... Oh.

0: eta aurrekoan ikasi genuen bezala, sorte honik ez dugu eman behar, ez? Justizia egin nadi. eta ez
1: justizia.
0: Hale, ba, gero arte, bioi.
1: Gero arte.
2: Bertso saio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera, eta Imanol Artola Felix gai jartzaiaren eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7etan, Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre! Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Bada entzule hor txentzun dugu kontrakatxako irratsaioa egin itzazue zuen katedrak badarte bururako. Eta aipatuko dugu saioa amaitu horretik Realak gaur arratsaldean duela Europa Ligako lehen puntuak bilatzeko partida. Union Saint-Gilloise izango dugu aurrean eta partida arratsaldeko 7ak laurden gutxean hasiko da. Kontakizuna naiz irratiko bigarren emisio kanaletik entzongo duzue arratsaldeko 6:30etatik aurrera streamingen bidez. Eta ordu bete ondoren, arratsaldeko 7:30etatik aurrera, emisioa bateratuko dugu eta partidako bigarren zatia hementxe entzuteko aukera izango duzue. Horiek ahaztu gabe eta agurtu aurretik, aipatuko dugu, bada Euskal Selekzioak, Euskal Pilota Mundiala lehen aldiz jokatuko duela ofizialki, bada gaurtik aurrera, urriaren 24ra bitarte, Argentinan eta Uruguain. Iaz, Gernikako Nazioen Ligan estreinatu ondoren beste urrats bat egingo du nazioarteran beraz, eta Euskal Taldeak 40 pilotari eta 9 entrenatzaile eraman ditu 13 modalitatetan lehiatzeko. Gaurtik hasita, aipatuko dugu arratsaldeko 7:00 Euskal Selekzioak Espainia izango duela aurkari paleta gomazko txapelketan. Euskal emakumeak izango dira lehia horretan eta modalitate berean gizonezkoek hartuko duten lekukoa gaueko 9:00 Mexikoren aurka. Ordu bete ondotik, eguneko azken norgehiagoka jokatuko dute Euskal pilotariek, frontbolean gizonezkoak arituko dira Frantziaren aurka. Hau esan da, entzule, onaino kirol saioa. Arratsaleko 3ak dira entzule ongi etorri naiz irratira. Lehenik eta behin, azken ordukoak azalduko ditugu, IGGB eskumenaren transferentzia adostu dute Nafarroako eta Espainiako gobernuek. Maria Txibitek adierazidu akordioak autogobernua indartzen lagunduko duela eta eraberean, EH Bilduk eta Geroa Baik akordioaren garrantzia nabarmendu dute. Nafarroako presidente Maria Txibitek emandu berria, bere gobernuak eta Espainiakoak, IGGB ikerketa, garapen eta berrikuntza eskumena, foru erkidegoaren esku uzteko akordioa itxi dute. Nafarroan autogobernuarentzat lagungarria dela berretsi du Txibit lehendakariak eta foraltasuna indartuz doala nabarmendu du. Eskumenari esker, arlo horretan Nafarrek erabakitzeko gaitasuna handituko dutela maigaineratu du gainera Txibitek. Ambizioa ere aipatu du eta aurrera urratsak emateko nahia azaldu. Izan ere, gogoratu du Nafarroa lurralde berritzaile eta indartsu bat dela eta barne produktu gordinaren 2,34%a inbertitzen duela alor horretan. Eskualdaketari dagokion balorazio ekonomikoa egiteko, Espainiako gobernuaren aurrekontuetan zientzia berrikuntza eta unibertsitate ministerioari dagozkion diru sailei erreparatu diete. Egun 829 milioi euroko balio lukete kontuan hartu dituzten saiek eta hortik 13,3 milioiren balioa dutenak pasako dira Nafarroako administrazioaren kudeaketepetara. Nazioartean, Ipar-Irlandako Alderdi Demokratiko Unionistaren buruoiak, Geoffrey Donaldsonek, 15 urteko espetxe zigorra bete beharko du bi adingabeen aurkako egindako sexu erasoengatik. Eraso horiek, 1985 eta 2008 artean egin zituen, naiz eta Donaldson berak ez aitortu eta legitea jarriko duela azaldu duen. Zehazki, 18 sexu delituarengatik 15 urteko zigorra jaso du bi adingaberi aurkako erasoengatik. Donaldson, Alderdi Demokratiko Unionistaren buru izendatu zuten 2021, eta kargu horretan iraun zuen 2024 arte, noiz dimisio eman zuen aipatu diren akusazioengatik. Donaldson, Ipar Irlandako diputaturik veteranoena izatera iritsi zen komunen ganbaran. Izan ere, 1987, Ulsterreko Alderdi Unionistarekin bat egin zuen hasieran, baina gero aipatutako Demokratiko Unionisten batasun da egin zuen salto, Ostiral Santuko bake akordioa errefusatu zuelako. Gatazka armatuari amaiera eman zion testuari uko egin zuelako hain zuzen. 2021 markatu gainera zaldun edo xirro horizko titula eman zioten politikagintzan egindako lanagatik. Horiek aipatuta azkar batean eguraldiari txo jarriko gara, izan ere Iruñan zen Gasteizen 26 grado egiten du, Donostian 27 eta Baionan zein Bilbon 29. Horiek aipatuta entzule online informazio ariaren bigarren edizioa, Artxaleko 5:00 aurrera informazio gehiago naiz irratian, bitartean informazio guztia eguneratuan naiz.eus atarian, eta oroitu gaur arratsalde berezia dugula, izan ere gaur 8ko 1000. Alea ospatuko dugulako zuzenean, arratsaldeko 6:30 aurrera naiz irratian. Ordu berean, futbol partida, Errealeko futbol partidako zuzeneko kontakizuna hasiko da streamingen bitartez, eta ordu bete beranduxeago, arratsaldeko 7:30, bada ohiko kanaletan izango entzuteko aukera izango duzue naiz irratian. Bertan, horiek aipatuta beraz entzule, bihar arte.

0: Belarria martxan, Babator musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia bat eta bakarra Itxaso Leon. Itxaso Leonek bost kantu ekarri dizkigu azken egunetan topatu dituen harribitxien artetik eta horrez gainera, bueno, gaur zortziren milagarren alearen ospakizuna, futbola, horrek agintzen duenez, gaur, hau, musikarian.

0: Bueno, ba, osteguneroko tarteari ez diogu txik egin, naiz eta gaurko honetan, bueno, ba, bakizuen gaurkoa futbola dela, eta bat eta beste, eta, baina, bueno, futbola egonagatik ere, saietuko ginela esan genuen, eta gaur ere hemen gaude Itxaso Leonekin. Kaixo, Itxaso, zer moduz?
1: Kaixo, ba, ondo izan beharko.
0: Bueno, gaur esperimentu bat egiten ari gara, grabatzeko modua pixka bat aldatu dugulako. Baina...
1: Bai, ez dakit oso ondo entzungo zei da, baina...
0: Bai, entzuten da, eta ondo entzuten da, beraz, alde horretatik, ez kezkatu. Bueno, gaur, besteta baino, berrikuntza gehiago ekarri izkiguzu, eta ulertzen dut, motiboa dela aukeratzeko zailtasuna izan duzula, zegoenaren artean, edo?
1: Ba, bai, egia esan, aste honetan, bueno, euskal musikari dagokionez behintzat, aste erdirako dagoeneko, kontu asko atera dira, eta ia horietako lau ekarri nahi nituela, hoiekin batera elkartu zait, hortik aparte neukan beste berritasun bat, eta bai, aprobetxatu dut guztiak ekartzeko, bostak.
0: Begira, bueno, hasiko gara, bueno, ba, asko itxaroten egongo zen talde batengatik, egiari zor, astez-aste joango dira gauzak kaleratzen, lehendabiziko lagina asteazken honetan.
1: Hori da, bai, duplak esan du edo esan dute asteazkenero atal berri bat aterako dutela kakotxen artean, atal horietako bakoitza kantu bat izanik, suposatzen dut, eta atera duten lehenengo hau gainera esan dute dela 7. atala, beraz, suposatzen dut haiek ere esan dute piezak enkajatzen joango direla, orduan ez dakidana da atzera kontaketa moduko bat egin duten 7. lehenengora, edo akaso salteatuta aterako dituzten apur bat Star Wars formatuan, ez? Hori da ere burutik pasa zaidana. Baina bai.
0: Nik egia ezin dut kontatu, nik kontatu dezakeda
1: bakarra da. Baina egizu zerbait, ez da, bale,
0: hori da nik
1: teoria.
0: Azken atala gurean, hori bakarrik esan
1: dezaketa. Ah, behira, eskursiba.
0: Hori bakarrik esan dezaketa, azken atala
1: vale.
0: Gurean.
1: Bagaia horik ez dut esango, baina hori da apur bat niri burura etorri zaidana, momentu desberdinetan joango garela apur bat pieza horiek hobeto ulertzen, eta bueno, lehenengo pieza ez da makala, potente dator. Horretan parte hartu dute ekoizpen aldetik Pablo Rousek, honek arreta handia eman didala. Pablo Rous da, bueno, estatu mailako ekoizle bat, eta gainera hemen bitxikeria Operación Triunfoko epaimaikidere izan zen azken edizioan.
0: Obea esango dugu, bi Latin Grammy ditu.
1: Bi Latin Grammy ditu.
0: Tacones Rojos kantua berea da.
1: Egia da, eta neukan, baina bai, uste dut garaian aipatu zutela hori begira, bai, egia da.
0: Hori ez da edo nolako ekoizle bat hartzea, eh?
1: Bai, ez da makala, eta bertakoetatik parte hartu dut ere Hector Folk eta Oreka Teixak okerrez danago kantu honetan, agian norbait eskapatzen zait, baina oiak bintzat da.
0: Hor dago beste zeratako bat, dantzariak agertzen direnak ikerkarrera zuzendu ditu, baina gaur lotura ez egin daite egiten duzun edo ez, baina justu gaur azkenak harri duguzunaren dantzariak dira.
1: Hori da, Judelainen dantzariak dira, Judelainen koreografoa eta Aitanaren ere ikusi dudan.
0: Hori da.
1: Dudanaren arabera.
0: Errez esaten da, esan edut.
1: Gero bideoklipa ere superlandua dago.
0: Bai.
1: Horretan esan bezala parte hartzen duten dantzariekin eta bai. Alde guztietatik ikusten da horre esfortzua eta...
0: Bai, apustu da. Bai, eta gero egia da lare oso dupla dela, eh? Osa nahi dut. Hori da, ez dena erreza, ez? Zu olako ekoizio baten gana joaten zara, egiten duzu olako apustu bat, eta ala ere zure marka usten saiatzen zara, eta lortzen duzu, baita bideoklipean ere, ze bideoklipean agertzen diren pertsonen artean, herritarra daude, osa nahi dut. Bai, Judelainen dantzariak eta bat ez oso ondo, baina herritarrekin astuta. Hau da...
1: Bai, eta gainera abestiak berak uste dut badaukala puntu, herritar puntu bat, edo plazan dantzan egoteko puntu bat. Orduan hori ere uste dut islatu nahi izan dutela, beti puntu distopiko batekin badaukalako bideoklipak horrelako historio. Bueno, historio baten zati bat kontatzen duela uler daiteke, hori agertzen dira dilista batzuk jaten behartuta moduan, eta eta ez da garatu dauden edo ematen dute apur bat Laranja Mekanikako protagonista horren tupatuta, bai. Baina horre hobeto ulertuko dugu aurrerago ze gertatzen ari den, suposatzen dut.
0: Suposatu nahi dut nik ere. Ulertuko dugula zerbait. Bueno, ba ezpata dantza esan dugu bezala, hori da lehendabiziko lagina eta

0: Bueno, nire giroa gogoratu dit gauzoro bat Bartzelonan kantuaren girora eramaten da pixka bat, ez dakit zuri gertatzen zaizun.
1: Ia da, gainera, bai, gauzoro bat Bartzelonan, bai, total.
0: Bai, ez? Gero, egia da, gauzat gertatzen ari zain niri, eta ez dakit partekatua den, ez? Ja, folklore elementuekin ni pixka bat nekatzen ari naiz.
1: Bai, gerta daiteke. Nein pertsonalki ez nez nekatzen, baina bai, ulertzen dut gerta daitekela. Gertatu den moduan azken aldian buma izan duten beste baliabide musikal batzuekin, adibidez, bueno, hemen ere aipatu izan dugu nola itzen da, elektrolatinoaren goraka da bai, euskal musikaren bai, baitan bai. Eta horrelako gauzekin gerta daiteke bai. Bai. Holako neke bat edo sortzea, baina bueno, hori.
0: Bai, egia da oso sotil, oso sotil dagoela erabilita, eh? Eta ez dela hain ez dakit fortzatua edo hain lehen planorakarria, ze elektronikak tapatzen du, ez? Baina horret idiot, ondo egin dutela oso, ze duplaren esentzi hori mantentzen dute. Akaso,
1: bai,
0: akaso kantu horrekin batez ere, gauzuru bat Bartzelonarekin, baina
1: bai. Begira, alboka estribilloan daraman beste abesti bat eta elektronikarekin nahastuta dugu etortzen zaidana da Etxeperena.
0: Alboka.
1: Bokarena. Eta nik uste dut hortik, bueno, hortik aurrera edo identifikatzen dut olako bun bat, bai, bai.
0: Bai, bai, bai, badaude, eta bai. Elementu hauek gertatzen dira, eta bueno, ba, aldatzen dira. Bai, bai, justu pena, nire baitan pena pixkatu horrek ematen zidan, zaten bera, ai, kantu honek albokarik espazioan izan akaso, baina bueno, gero kontestu lertu behar da, ez? Kantuaren aberarena, zerrate sartzen den albokal letrarekin lotura du, ez?
1: Bai. Bai, eta nik uste dut ere letrak ere badaukala erromeria kutsu bat, akelarre kutsu bat, horre...
0: Ez da izan Juan Magoa den, baina izan Juan Magoa nik uste dut kantua.
1: Bai.
0: Sua, ez, enparantzan, denak dantzan. Hala ere, esan
1: dut. Baina, nire dut horri zen edalamen sua enparan, aktorea.
0: Ah, begira, sua enparantza, bai, begira, ostras! Jo, izango zen, sua enparantza.
1: Ez dut, kontuan hartu dute, baina.
0: Sua enparantza, sua enparantzan, ba, ostras! Hori, nik uste dut, momentuan jabeti izan baziren, egingo zuten.
1: Horre gogo ditzateke la kameo bat, ez?
0: Bai, bueno, hori da.
1: Eta esan dute, kameo gehiago egongo direla ere, eh? Beraz, ez dut, ez zer deskartatu.
0: Auskalo, zer hartatuko den. Bueno, bigarren kantua, hau bai ez nuela espero. Eta oso bizibilizara, eh?
1: Bai,
0: atera
1: repidutelako.
0: Lehenago iritsi zait, zure bidez, kanal ofizialetik baino. Prentxa barra,
1: suposatzen dit, zuk bidali? Prentxa barra zari zarela niri ere iritsi zaidarako gaur goizaren erdialdera edo.
0: Baina lehen da bizizuk pasai jazut, eta
1: bai.
0: Akaso 20 minutura iritsi da prentxa barra.
1: Ados, banik honen berri neukan Instagramen ikusi nuelako iragarrita eta esperoan nengoen gainera atzi ikusi nuen eta gaur espreski bilatu dut abestia banekielako aterako ez dela, abestia ez, abestiak bi piezako single bat delako iru eta 39 minutuko abesti bat eta 4:12 beste bat, baina batera ere ulertu daitezkenak, ze bideoklipean esaterako da, bi abestiak bideoklip bakarra egiten dute. Eta bai, eta gainera hori ez duk aipatu duzun prentxabar horretan, beranduago iritsi den prentxabar horretan ere aipatzen da, ez, bi ikuspegi emana izan dituztela, horietako batean argiagoa, melodikoagoa eta bestea ilunagoa dela edo basuen presentzia gehiago dagoela eta bai, nik uste dut bereizgarriak direla, baina batera ere ulertzen direla.
0: Bai, eta kasu honetan, bi pertsonekin aritu dira lanean, Urtzizarekin, Urtziza normalean beren baserrira, berek hori esaten diotelako sortzen duten tokiari joan izan dira, eta kasu honetan, zera ere, bai, Jose Lastra ere, tartean sartu da, eta gero ikusten dudana, flauta trabesera bat edo, zeharkako txirularen modaketa bat dagoela, horrek ere...
1: Bai, lehenengo abestu honetan, mila mosuren osteanen, uste dut, bakutsu melodiko hori emateko erabili dutela, bai.
0: Pena da, ez dutela ikusten prentxa barrean, nork jo ote duen, ze honek sortzen dit orain, niri, ze akaso beretako bat da, haietako batek jo dezake, eta sorpresa hori ere egiten nuen, esan nahi dut. zeuen gatik, edo zer, ozera,
1: gertatzen da.
0: Bat ezpata dantzaria ikusi dugu, noizbait, beste bat, zera, Mexiko, borroka libreko borrokalari bezala ere, bai.
1: Bai.
0: Bai, pro wrestling, ez dakizu, dagoela Euskal Herrian, wrestling, pro wrestling, bai. Euskali, ba, bateria jotzailea.
1: Abegira.
0: Horri, biltzen da, erio moduan. Eta bera, da, oraintxe bertan zeraren gerrikoaren jabe. Bai, bai, bai. Ba, ki, nik hau dena jakin nuen,
1: hilikiren
0: diskoa atera zenean kontatu zidaten guztia.
1: Ibiarik ez. Hauetako bat nire institutura joan zela.
0: Ah, bai?
1: Zier guan, baina ez denuen asko kointziditu, bai.
0: Begira, begira. Bueno, ez zenuten asko kointziditu, institutu handia zelako
1: pentsatu. Bera artistiko antzegoelako, eh?
0: Bara, eta institutu handia zelako pentsatu.
1: Bera institutu handia zelako.
0: Bada ez bada, ea horrein bat ematek esaten duen. Nola, ez zinela joaten eskola, da. Bi kantuetatik lehendabiziko aukeratu duzu.
1: Hori da. Bai, lehendabizikoa hau da argitsuena dena edo hala deskribatu dute eta hala da, ez zalantzarik gabe. Biak irutzen zaizkit nahiko erromantikoak eta gainera daukate zaldunen epika hori.
0: Hori Maria Murida zeta
1: sigurra. Batean bideoklipean ematen du Troiako zaldia eragertzen dela edo zaldi bat sutan ez dakia oso ondo. Bueno, patxadas ikustekoak dira eta sakonago ikusiko ditut eta aztertuko ditut, baina bueno, lehenengo begiratu batean ikus daitekeena hori da, epika, erromantizismoa, zaldunak eta bai, lehenengo parte argitsuago hau.
0: Bueno, ba, entzuko dugu, mila mosuren ostean, parte argitsua, Token single berritik.

0: Hortxe, utzi dute holako mistizismo puntu batekin azken nota horrekin, eta gainera, ilunera esaten duzu duela, eta bai. Ja, nota horrek...
1: Markatzen du bidea.
0: Bidea, bai. Eta, ba, hemen ja kuriositatea sortzen da, zergatik argitik ilunera eta ez ilunetik argira.
1: Nire irakurketa da, biak direla nahiko erromantikoak, eta bata da mila mosuren ostean iruditzen zaite, gehiago hasierako momentu batena eta bestea ja eta amodiola saiago horrena ez, baina hori da nire interpretazioa.
0: Bueno, ikusi beharko da bideoklipa eta ulertu eta nondi datorren. Guztia irakurtzen saiatu. Bueno, aurrera segita, ez gara gehiagi urrutiratuko, ze gaineran niretzako bi taldeak ez dakit. Oso gertukoak egiten zaizkit soinuz, egiten zaizkit, lagunak ere badira.
1: Bai, geografikoki.
0: Bai, elkarrekin askotan ikusten dira, partekatzen dituzte nik uste gauza asko. Baina, bai, gero bakoitzak bere izaera du noski, Txopet, taldea zari gara. Bueno, hauek single bikoitzatera dute tokekoek, diskorik ez dute iragarri.
1: Diskorik ez dute iragarri, baina Txopetekoek, bai, azaroan disko berri iragarri dute, galduta nabil eta ez dakit.
0: Bai, galdutan ere eta ez dakit, hori kurioso izana, hori ere esan behar dago.
1: Bai, ez dakidana da, ez dakit horrek esan nahi duen, ez dakit galduta nabilela, edo galduta nabil eta ez dakit zer egin.
0: Euskala, begira, interpretazioa, hor sortzen da. Bueno, azaroan jakingo dugu, azaroan jakingo dugu, azaroan zer esaten diguten.
1: Bai.
0: Bueno, azaroan edo tokatzen denean, aldenean, ze haze asteak datozen, Esan beharra dago, sorkuntza aldetik ez gaudela kasiatzeko moduan.
1: Nabari da abendua agertu dugula eta...
0: Bai, baina urten urria, buf, oso zoro, bihar iru disko, lau disko behintzat badatoz, bihar. Gutxien ez, Bost ere bai, begira, buruzari nahizela esango dugu, bost ere bai bihar. Euskal Herrian eta Euskaraz. Erraz esaten da,
1: Bai, bai.
0: Bost disko, ostiro bakar batean, urria. Hau gertatzea lehen azaroan, edo zuk esan duzu bezala, Durango da gerturatzen ari garenean, boiko hau zen, baina, karo, estrategiak aldatu eta bater aldatze baldin baituzu, ba...
1: Bai, euskalo, zer dagoen atzean, milak arrazoi egon daitezke, baina egia da, agian ere, diskoak jamastikatu eta ukitza edo nahiko dutela, kasu batzuetan, euskalo.
0: Bai, gero askotan markatzen du lehendabiziko kontzertuan ez duzun.
1: Hori da.
0: Asko markatzen.
1: Zeko birak.
0: Bueno, Txopet, esan dugun bezala, ekarri diguzun urrengo erreferentzia, eta hauek, bueno, kantu, baita nahiko argia iruditu, zait, Txopet izateko, nahiko garbia, esango nuke ez, argia zuelik, garbia ere, esango nuke badela, eraikin handi bat, deituriko kantu hau. Eta esaten nuen, ez garela erruntzen, ez garela erruntzen, ze hau ere, eten espazio sonoroan, urtzi izarekin grabatu dago.
1: Bai, hori da. Esan duzu gainera, argiagoa dela, eta horre ikusi diot norbaiti iruzkin batean, YouTubeko iruzkin batean, esan duela, The Cure tarra dela bestia, eta nahikoa duz horrekin. Ez da burutik pasa, baina egia da. Dekioren argitasun hori, dekioren gantu batzuen argitasun hori ekarri dela gogora. Eraikin handi bat deitzen da, eta kasu honetan uste dut nahiko grafikoa dela egiten duten metafora, eta bideoklipean bertan ere irudikatzen dute eraikin handi hori, hau da, estiote bueltan dirik eman metaforari, baina oso garbi ikusten da, hitz egiten dute espektatiben inguruan, eta oso modu praktikoan bideoklipean mutil bat ari da eraikin handi bat eskalatzen, modu literalean eskalatzen, eta maila horietako bakoitzean, edo lehi horietako bakoitzean zerbait topatzen du, ez? Errealitate desberdin bat topatzen du, eraz. Uste dut merezi duela ikusteak, hemen ere sartu dute, ez dakit, esfortzua, dirua, edo denetik ikusi dut Bilbao Bizkaia Film Commissionen eskuartzea edo lankidetza duela, eta hori ere bai, esanguratsua izango da.
0: Maitane Camposek egindako bideoklipa, eta aipatu behar da hemen albiste moduan, hiru izatetik lau izatera pasatzen direla Txopetekoak, horren arte Andoni, Jon eta eta Inigo ziren talde osatzen zutenak, eta orain Niko Bortolini ere gehitu zaie bigarren gitarra jotzaile moduan, hortaz. Bueno, ba hor ere aldaketa bat eta diskoanea ikusiko dugu aldaketa hori nolakoa den. Ez dakit zuzenean Laurekin inoiz izango te diren edo, ez? Orain arte, akaso sekretuan gorde dute ba disko iragartzeko unen arte. Baina bueno, bentsat ja Laukot moduan aurkezten dela Txopet, eta hori ere bada albiste. Ez dakit hori izango den espektatibetako bat bain sortzen dutena bere buruari. Bueno,
1: bai.
0: Akaso erekin handi bat hori ere bada, ez? Hiru izatetik lau izatera pasatzea. izan daitekelako. Ba, Txopeten berriena, esan dugu bezala, erekin handi bat, eta hau emaitza.

0: Bueno, bukera zikintzen da pixka bat, baina esan dugu moduan, kantu honek, bueno, badu olako garbitasun puntu bat, orain arte egoituta duzten arekin konparatuz, ni bentsat horrela. Horrela ikusten dut.
1: Bai.
0: Badu, netzat badu bentsat.
1: Bueno, eta aurrengo nintzeko zerbait gertatzen da.
0: Bai, elkarketa bat. Aspaldi eskuartean izan dudan vinilo dotorena. Estetikoki, ja?
1: Superpolita, eske estetikoki iruditu zait, pasada bat, ja horregatik bakarri.
0: Bueno, Niña Balaren diskoaz ari gara, kontua da, orain, eduki genuen, niretzako ditu gauza oso desberdinak. Batetik gogorazten dit, pixka bat, garai kolonialeko olako zera bat, estetika bat. Neko, bai. Post-romantikoa edo romantikoa edo, nahi duzun zela ditu. Bai, bestetik, badu, zuek, umetan ez dakit kromoekin jolazten zeruen.
1: Bai, baduka antzinako kromoen itxura.
0: Kromoen itxura badu.
1: Eta niri ere gogora ekartzen dit apur bat tatuaje klasikoen estiloa.
0: Eta niri zirkua, ez dakiz erratik.
1: Eta zirkua, ba, ez que tatuaje klasikoen estiloa eta zirkua oso eskutik doaz.
0: Bai, ez da. Ados, vale. Erredakzioan esan...
1: Ez gustatzen zaitez dutik hori.
0: Erredakzioan, Donostian esan, Donostiako erredakzioan esan nuenean, zirkua ekartzen digo gora, esan zideten denak. Zirkua, tanik.
1: Bai, nik ikuste ezakit, ezakit oso ondo zergatik, baina...
0: Bai, ezakit. Zirku kabaretero hori, ez?
1: Bai.
0: Ezakit, garaian animaliak eta hori guztia zirku pomposo hori. Ez gaur egungo zirkua, noski.
1: Bai, oso... nola esaten da? Oso koloretsu eta oso barroko dena, oso beteta.
0: Hori da. Barrokoa da hitza, hori da. Bai, eta estetikoki hori, bai, ja, arreta maten dizu.
1: Arreta maten, horregatik bakarri bada. Eta gero musikalki, ba, esan dut, gogora ekartzen didala, bueno, abesti honek badaukala lotura bat aurrekoekin, hau ere argitsuagoa delako, edo behintzat, diskoren barruan argitsuena, zalantzarik gabe, ez daukala zer ikusi handirik. Bueno, argitsuena ez, argitxo baino gehiago melodiko, argitxo ez.
0: Eta hori tituluak ez duela hori iradokitzen.
1: Argitxua ez. Esan nahi nuen, ba, musikalki, agian ez dela besteak bezain gogor sartzen, melodikoagoa dela zentzu horretan, baina tristea eta iluna ere. Bai,
0: ez kontua da, irakurtzen duzu, loiazko armi armak. Eta
1: bai,
0: hauek,
1: titulua, ja.
0: Kara, ikusita zein diren, esaten duzu, bueno, izango da beste olako egur, iluntasun
1: baina ez. Eta loiezko armiarmak iruditzen zait Belakoren izenburu bat izan zitekela. Ze aurreko diskoan ere bazuten bat deitzen zena egodun baleak, beste bat saguzarren kanta eta imaginario guzti honek erabaten apur bat Belakora. Loiezko armiarmak bai iruditzen zait haina beste baten titulua. Bai, gainera, beste elementu bat aipatu beharrekoa da, hemen elkartek eta egin dutela Niña Coyote eta Chico Tornadok balarekin, baina ez da soilik baterako disko bat egin dutela eta horri Niña Bala deitu diotela, da baterako proiektu bat egin dutela, bi taldeen izenak uztartuz eta hortik atera dutela ba, proiektu berri bat edo sasi talde berri baten izena Niña Bala.
0: Bai, nik ikusi nahi duena da, hau, zuzenean nola izango den, esan nahi dut. Ea bi bateria eta bi gitarra, bi bateria baxo eta gitarra, bateria bakarra eta bateria jotzaileetako bat beste zerbait egiten jarriko ote den, ikusteko izango.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko. Beraz, zuzenean hasiko gara, 7:00 bertso errondako kanporaketa izango duzue. Bilbon, Bira Kulturgunean izango da, eta leian arituko dira Maider Altuna, Irune Basagoiti, Irantzu Idoate eta Araitz Katarain, 7:00 aurrera. Beste bertso saio bat 7:00 ere, oraingoa Donostian, Lugaritz Kulturretxean, bertan arituko dira Alaia Martin eta Aner Peritz. Portugaleten Groove Aretoan 7:30 Wukan taldearen kontzertua izango duzue. Donostian Antzoki Zaharrean 7:30 Herentzia antzeslana izango duzue Kulunka konpainiaren eskutik. Ordu berean Gasteizen Jesus Ibanez Matauko antzokian Sidari izeneko antzeslana izango duzue Xake konpainiaren eskutik, esan bezala 7:30. Eta 7:30 ere Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren kontzertua izango duzue Iruñako Baluarte Auditorioan. 8:00 Jim Snidero kuarteten kontzertua izango duzue Bilboko Jason Aretoan. 8:00 ere Donostiako Altxerri Jazz Klubean Sleep Kurt taldearen kontzertua izango duzue. 8:30 The X-Bats eta The Slivins edo Slivins taldeen kontzertuak izango dituzue Donostiako Dabadaban. Eta Iruñean Central Cafe Antzokian Ruslanaren kontzertua izango duzue 10:00. Horrez gain, gogoratu orain 6:00 hasita, emankizun berezia izango dugula naiz irratian alde batetik gaur 8:00 1000. Zenbakia argitaratuko duelako urriaren 17:00 eta ia 20 urteko ibilbidea ospatzeko ekitaldi berezi bat egingo du gaur bertan Oreretako Lekuona fabrikan, bidelagun izan diren guztiekin batera. Eta naiz irratiak emankizun berezia eskainiko du 6:00 aurrera bertatik. Eta horrez gain, hemen gauza bakarrarekin ez garelako konformatzen, Europa Ligeko urrengo partida gaur bertan jokatuko da eta jokatuko dute txuri urdinek Union Saint-Gilloise talde belgikarraren aurka. Eta partida hau ere zuzenean emango dugu, naiz irratian, kasu honetan streaming bidez. Beraz, honetan ere aukeratzeko aukera izango duzue. Beraz, hau esan da, arratsalde ona izan, eta gu biarritzuliko gara berriro ere, zeurrabide gurutzatzeko prest, arratsalde on!

Eta gaurkoan ere iritsi zaigu non edo non podcasta entzuteko aukera, badakizue, ik hasiren bideo podcasta entzuten dugula Zebrabidean, eta gaurkoan iraileko, ez barkatu, urriko atala entzuteko ordua iritsi zaigu, gaurko atal honetan Aitziber Estonba sexologoa entzuteko aukera izango dugu, sexu harremanak aurdunaldian eta batez ere seme-alaba semea edo alaba jaio ondoren izango da gai nagusia Aiora Zulaika irakasle eta paiazoak egindako galderari erantzunez hasiko dute solasaldia non edo non entzun dut aurdunaldian eta umea jaio ondoren emakumei sexu harremanak izateko gogoa apaldu egiten zaiela egia alda hori da gaurko atalean landuko den gaia eta jarraian entzungo duguna.

Zeurra bidea gurutzatzen jarraitzen dugu guk eta gaurkoan non edo non bideo podcasta entzuteko aukera izango dugu. Dakizuen moduan ikasik hilabetero bideo podcastaren atal berri bat kaleratzen du eta gaurkoan urriko alea entzuteko aukera izango dugu. Gaurkoan Aitziber Estonba sexologoa izango dute gonbidatu. Pasaden duela bi ostiral estreinatu zuten. Eta guk zebrabidea gurutzatzen jarraitzen dugu gaurkoan noneno... Eta guk... Eta guk zebrabidea gurutzatzen jarraitzen dugu eta gaurkoan non edo non bideopodcasta entzuteko aukera izango.

Godugu, dakizuen moduan ik asik hilabetero kaleratzen du atal berri bat eta gaurkoan urriko atala entzungo dugu duela pare bat ostiral atera zuten eta gonbidatu nagusia Aitziber Estonba sexologoa izango da. Gai nagusia sexu harremanak izango da batez ere bikoten arteko sexu harremanak eta sexu harremanak haurdunaldian eta batez ere semea edo alaba jaio ondoren izango da. Aiora Zulaika irakasle eta paiazoak egindako galderari erantzunez hasiko dute solasaldia eta hala dio galderak. Non edo non entzun dut haurdunaldian eta umea jaio ondoren emakumei sexu harremanak izateko gogoa apaldu egiten zaiela. Egia alda, eta galdera horren inguruan arituko dira solasean, Aitziber Estonba, eta gure ik hasiko kolaboratzaia den Olatz. Lasagabaster, beraz, jarraian entzongo dugu.

0: we don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta asteko eta behin eguneko menua emango dizuet. Gaurko saioa Antxetako erreportai batekin hasiko dugu, Txingudi badian espazio amankomunak sortu eta underground zirkuitu bat osatzeko aukera ematen duen Paralelo 0 ez ipar ez ego jaialdia antolatu dutelako, eta horren inguruan Koldo Nausia lankideak hitz egin du antolatzaileekin, beraz ezer kontatzen diguten. Horri segika musikarako tartea izango dugu, zehazki musika tertuliarako tartea, eta horretarako Lizar Elexburu Antxeta irratiko lankidea eta Alain Mendizabal Txili, ba, Oiartzun irratiko lankidea izango ditugu, beraz, ea ze gomendio ekartzen dizkiguten gaurkoan. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta gaurkoan ez dakigu osongi ea oraindik albiste onaren tartea izango dugun edo ez, erabakitzeke dugu ea oinatzek zer ekartzen duen edo zer ez duen ekartzen, ikusi beharko dugu. Eta horri segika agerkarien tartean ostegunero legez argiaren txanda izango dugu, eta argiako Maria izango da gurean, Maria Ortega, ea zegai ekartzen digun.

Eta pasaden astean gurean izan zen Olatz Lasaga Baster, ikasiko kidea, eta aurreratu genuen apur bat zer den gaurko atalean entzungo duguna, non edo non podcasta, bideo podcasta entzungo dugulako gaurkoan, urriko alea, beraz, ba, bosterdiak aldera edo, hau entzuteko aukera izango duzue.

Eta saioari hasiera emateko artefaktuari begira jarriko gara. Zehazki, 1986ko urriaren 15ari begira duela 40 urte, ETB-k Jose Maria Velázquez Soriano, Guardia Zibileko kide ohia, eta Galeko kide ohiari Belgikako telebista batek egindako elkarrizketaren pasarte bat eman zuen. Euskal herritarren artean harridura eta zinegona eragin zituen emankizunak, izan ere Velázquezek agerian utzi zuen Rodríguez Galindo komandantea arduratu zela, Guardia Zibilaren gal delakoa osatzeko kideak errekrutatzeaz. Elkarrizketa atxilotu baino ordu batzuk lehenago grabatu zuten Huelvan, interbiu aldizkarian argitaratutako erreportajeekin alderatuta, ez zuen berritasun handirik ekarri, izan ere Guardia Zibilaren zuzendaritzak eta Espainiako gobernuak egindako presioen ondorioz, erreportaje horren edukia nabarmen murriztua izan zen. Hala ere, irudiek, ñabardurek eta adierazpen moduek elkarrizketa dokumentu lazgarri bihurtu zuten herritarren aurrean esandakoaren sinesgarritasuna agerian utziz. Erreportajean Velázquezek azaldu zuen Rodríguez Galindo komandantea arduratu zela Guardia Zibilaren gala delakoa osatzen. Kidegoaren informazio zerbitzuetatik abiatuta eta Fidel de Loyo Cepeda tenientearen bidez. Velázquezen arabera ordea beste gal bat ere bazegoen, mertzenariona. Ipar Euskal Herrian egindako ekintzak torturatzeko modu eta lekuak eta Santi Bruard hiltzuten atentatuaren bezperan gertatutako kasualitate kezkagarri bat ere aipatu zituen. Adierazpen horiek egiteagatik, beldur handia zuela aitortu zuen Velázquezek. Beldurra dut, izua. Zerbait egingo ziotela uste zuela eta hil ere egin zezaketela esan zuen. Hala ere, argi utzi nahi izan zuen, etzegoela psikologikoki desorekatuta, ez da zoratuta ere. Atxilotu ondoren baina Espainiako Auzitegi Nazionaleko epailearen aurrean atzera egin zuen esandakoaz eta Guardia Zibilari egindako kalteagatik damua agertu zuen. Atxilotu ostean gainera Madrilgo Guzman El Bueno kaleko Guardia Zibilaren egoitzan egon zen. Egin egunkariak urrengo egunean argitaratutako albisteak elkarrizketako zenbait adierazpen jaso zituen. Velázquezek kontatu zuenez, 1983ko ekainean Guardia Zibilaren ohiko jarduera antiterroristatik aparte, 6 lagun bildu zituzten arratsaldeko ordu jakin batean. Fidel de Loyo Cepeda tenienteak Rodríguez Galindo komandantearen etxera eraman zituen eta Frantziara joateko agindua eman zieten. Haien egitekoa, Jose Luis Salegi Elortza Txipi, komando autonomo antikapitalistetako burua, Biarritzen baitu eta Espainiara eramatea zen, erakundeari buruzko informazioa lortzeko. Velázquezen hitzetan, operazio zaila izan zen eta hura izan zen guztiaren hasiera. Elkarrizketan Velázquezek torturak ere deskribatu zituen. Espainian legezko galdeketak egin zituela eta Frantzian ere galdeketa ilegaletan parte hartu zuela esanez. Bainuontzia, maila, manta elektrikoa eta barrearen kutxa aipatu zituen. Manta elektrikoaren erabilera azaldu zuen. Pertsona biluzik manta batean biltzen zuten. Ura botatzen zioten eta 220 volteko elektrodoak aplikatzen zizkioten aitortzera behartzeko. Bainuontziaren hainbat aldaera ere aipatu zituen, tartean Joaquin Olano Balda Amnesty Internazionalek babestutako pertsonari aplikatutakoa. Haren arabera torturak Intxaurrondon ere egiten ziren, eta atxiloketak normalean goizaldean izaten ziren. Oihuak entzuten zituzten bizilagunek kexak helarazi zizkioten Rodríguez Galindori, etxean aurrak zerudela ohartaraziz. Santi Bruarden hilketari buruz, Velázquezek esan zuen hilketa baino egun bat lehenago, Bruarden espedientea eskatu ziotela. Orduan Intxaurrondon zegoen komandantzian komandantearen ohar bat jaso zuen. Bruarden espedientea atera eta bulegora eramateko agindua. Informazioa sistema informatikoaren bidez bildu eta komandantearen mai gainean utzi zuen. Urrengo egunean, Bruard hil zutela jakin zuen. Gertatutakoari buruz honela amaitu zuen adierazpena. Ulertzen duenari, ez zaio gauza handirik esan behar. Azkenik, Velázquezek azaldu zuen galen jarduerak aurrera eramateko, Guardia Zibileko kideen soldatak eta egoera militarra erabiltzen zituztela, baina ez zietela aparteko ordainketarik egiten. Haren ustez, jarduera horietatik etekinik atera bazuten norbaitek, Guardia Zibila kontratetuko pertsonek izango zuten onura, Jean-Pierre Txerid mertzenarioak esaterako. Militar gisa jarduten zutenek ordea, isilik egon behar zuten. Legez kanpoko ekintzak egin arren,
Espainiara itzultzean berriro legearen barruan zeuden. Kanpo protesta eginez gero, zigor neurriak eta ziega zituzten zain. Horregatik, Velázquezen esanetan, hobezen isilik geratu eta aurrera jarraitzea. Jasotzen zuten tratua edozein izan da ere. Eta gai honetatik apur bat urrunduta, gaurko artefaktuak badakar beste bat berarekin. Izan ere, 1983an, kantuan hasi berria zen Mikel Márquezi, euskal kantagintza erromantikoaren sinbeletako bati, belaunaldi oso batek abestu zuen Zure begiek kantuaren egileari, gaurko egunez, 1983an, gazte ginen egindako elkarrizketa bat berreskuratzen du artefaktuak. Eta beraz, tartue hau amaitzeko, ba Mikel Márquezen abesti ezagunenetako bat entzungo dugu, Zure begiek.

urontzi bat naiz. Nora ezean dabilen urontzia. Mila arroken kontra jodut, baina beti urronteak.

ezer. Zugabe, zertarako bizi. Bizitza hontan ditudan helburu guztiak ez dira ezer, lortuz gero, zu

0: Txingudi badian espazio amankomunak sortu eta underground zirkuitu bat osatzeko aukera ematen duen Paralelo 0, ez ipar ez ego, jaialdia antolatu zuten 2025-eko udan aurreneko aldiz. Hondarribiko Psikozibe musika elkarteak, Hendaiako Borderline fabrikak eta Irungo La Kaxita gaztetxeak elkarlanean. Lehen edizio hartan eskualdeko lurraldetasunari, euskarari eta emakumeen proiektuei lehentasuna eman nahian, bieguneko jaialdia antolatu zuten. Besteak beste, Silitia, Xagusar, Fusible, Eneritz Furiak eta Gaiu La Taldekin. Eta ondo joan zen, esperientzia errepikatuko baitute urriaren 16-18 bitartean. Eta oraingo honetan bidelagun gehiago batu dira. Hendaiako Borderline fabrika, Hondarribiako Psikozibe eta Lotura elkarteak eta Irungo Bloody Mary disko denda eta La Kaxita gaztetxeak antolatu dute eta bitik hiru egunera zabalduko dute programazioa. Koldo Nausia, Antxetako lankideak, hitz egin du antolatzaileekin asteburuko jaialdiaz.
1: Ba, esan bezala, eh? Kultura jendari errepaso bat eman nahian, helduen asteburuan, urriaren 16-18 eskualdean izango dugun itzordu batetan, erreparatuko dugu. Txingudiko badian, espazio amankomunak sortu, eta zerratik ez underground, zirkuito bat osatzeko aukera ematen duen Paralelo 0, ez ipar ez ego jaialdiaz, hitz egingo dugu, gogoratuko dugu 2025-eko udan, aurreneko aldiz antolatu zutela, Hondarribiko Psikozibe musika elkarteak, Hendaiako Borderline fabrikak, eta Irungo La Kaxita gaztetxeak elkar lanean eta biztan dena, beno ba, lehen edizio hartan, beno ba, gauzak ondo joan ziren, izan ere, beno ba, hainbat musika talde ezagun, izan genituen, Silitia, Xagusar, Eneritz Furiak ebota Gaiu, taldeak besteak beste, baina, esan bezala, biztan denez ondo joan zen, bigarren edizioa antolatu baitute, ba, helduen astebururako, aipatu beharra dugu, ba, Hondarribiko Psikozibe, Borderline, Hendaiatik, Lotura, elkarteak, eta

Eta guk ere zeurrabidea gurutzatzeko lanetan jarraitzen dugu, izan ere gaurkoan non edo non bideopodcastaren urriko atala entzuteko aukera. Eta guk zeurrabidea gurutzatzen jarraitzen dugu, eta gaurkoan, osteguna den honetan, non edo non bideopodcastaren urriko atala entzuteko aukera izango dugu. Dakizuen entzat, edo ez dakizuen entzat, non edo non bideopodcasta ik asik hilabetero kaleratzen duen bideopodcasta da, eta gai desberdinen inguruan hitz egiten dute. Gaurko atalean Aitziber Estonba, sexologoa, izango dute gonbidatu gisa, eta duela pare bat ostiral kaleratu zen atal honetan, bikoten arteko sexu harremanei buruz arituko dira, sexu harremanak haurdunaldian eta batez ere semea edo alaba jaio ondoren. Aiora Zulaika irakasle eta paiazoak egindako galderari erantzunez hasiko dute solasaldia. Non edo non entzun dut, haurdunaldian eta umean jaio ondoren, emakumei sexu harremanak izateko gogoa apaldu egiten zaiela. Egia alda, galdera horren bueltan arituko dira solasean gure kolaboratzaile den ik hasiko Olatz Lasagabaster eta aipatu dudan moduan Aitziber Estonba sexologoa. Beraz, jarraian entzungo dugu.

0: Azkenean denok proiektuan gauden guztiok era frikiak orduan juten gara beste beste espaziotara eta hortik ezagutzen dugu elkar, baina agian ez daukagu parada gertutik eta elkarlanean proiektu bat aurrera emateko, eta hau da parada, ez? Horretarako nola jarri elkarlanean, bueno, ba, noizbehinka espazio hauetan gurutzatzen garen jendea, ez?
1: Uh-huh. Aipatzen duen, iazkoa ondo joatzela, izan ere, errepikatu ez, baizik eta bi egunetik irura pasadela jaialdia, ez dakit hor Marcos Ortuzaren errudun edo bueno, nola planteatu duzute aurten?
2: Ba, ez dut uste. Planteatu genuela hiru basotakit. Handitu nahi genuen pizka bat edo bueno, espazio gehiago erabili edo ezakit.
0: Eta egia da igandeko ideia hasiera baten siesta musikalaren ideia etorri zitzaigula. Ze gogoa genuen nolako zerbait probatzea, benetan entzunaldi lasai eta eserita edo gan daiteken nolako beste giro bat. Horregatik sartu zen igandeko proposamen hau, eta igandeko proposamena bada horti pizka ambientalagoa edo elektronikatik.
2: Mm-hmm. Claro, eske hor beste elkartea daukagu aurten, lotura elkartea, eta bueno, bere or, pues bere proposamenak elektronikoagoak, experimentalagoak, ba pues bere lekua aurkitu nahi genuen, ez? Eta orduan pues erabaki genuen igandean egitea. Eta proposamena oso ona irutu zitzaigun.
1: Egitaraguarekin, izan ere, bueno, aipatu du mugaz gaindiko baino bidasoaz bi aldeetako jaialdi izango dela, eta justu, ez dakit hori azpimarratzearren edo, oker ez balez, festivalaren abiatzea, ostiralean izango da justu, Avenida Zubian, ez? Bidasoa gainean, esan dezakegu, ez? Irunetan daia artean.
0: Bueno, bai oso leku simbolikoa da. Guk behintzat Borderline Fabrikan beti daukagu erlazio oso estua leku horrekin, eta adibidez aste hontako Harria festivalarekin beti erabiltzen dugu espazio hori, eta esan duzu, ba, zentzu osoa zuen, eta gainera, bueno, nik uste horretarako ezin aproposagoa den taldea dakarkigula, ez?
2: Bai.
0: Txarango eta Bizkaia dator, saiatu gara Arantxa Urreta Bizkaiarekin egitea zerbait. Ze hor lotura bat badago, ez da, izena ez da ausazko zerbait. Baina, bueno, Arantxak ezin zuen, eta Txarango Urreta Bizkaia izango dugu, beraien show bakana eta bakarra egiten, beti egiten dute horrela, Zubiaren inguruan. Oraindik ez dakigu nondik agertuko diren eta nun amaituko duten eta zer egingo duten, baina hori ikusteko izango da.
1: Performance hori.
0: Bai.
1: Eta hortik, uste dut Borderline Fabrikara, ez? Zaztela.
2: Bai.
1: Zer izango da gero?
2: Bezango dugu Big Boy taldea eta Rukula taldea. Dira, pues bueno, bi ez dakit proiektu oso diferenteak, baina bueno, elektronikoatik abitzen den Rukula, eta gero pues pixka bat ez dakit Zirzense edo
0: neko surrealista den
2: bai,
0: Big Boy,
2: ez?
0: Zumaiatik datoz Big Boykoak, eta hori badute metalekin eta bai, Zirzense edo kabareteroa,
2: bai,
0: badut punto bat, eta letra hola neko surrealistak, eta Rukula Bilboti datorren Izaskun González, uste bai. Dela bere izena,
2: bai.
0: Eta bateria eta elektronika uztartzen dituen bakarlari bat. Oso proposamen personala duena, ezta?
2: Oso bai.
1: Ongi da, ba, hori ostiraleko programazioa, uste dut Irungo hasian gero musika elektronikoarekin amaitzeko aukera izango dela,
0: hori da.
1: Berandu arte, eta larun batean kontzertu bikoitza,
0: bai.
1: Zer proposatzen mozut?
0: Bale, aldaketatxok egon dira hor, Marcos, baina,
2: ba. Ba, hasiko geha Lakasitan, Eki Lambert eta gero Pandabaliumekin. Biak iparraldekoak, eta, bueno, azteko izango da pixka bat folk experimentala, bueno, eta gitarrarekin, eta gero Pandabalium, ba, rock instrumental, psikodeliko, beta elektronika pixka batekin. Zengo da pixka baten enpeti komite, baino zaratatxu.
0: Punto bat, King Lizar, Lizar Wizaren rollo bat, ola mikrotonala, eta
2: Oria.
0: Gitarra jotzen du, txominek, eta gero bateri bat zuzenean, eta elektronika badu betareneko dantzagarria.
2: Rollo mikrotonal hori oso modan dago ematen.
1: Hori Lakasitan.
2: Lakasitan.
1: Eta
2: gero ya, silozibera jongo gea.
0: Hori da. Irukoitza, kontzertu irukoitza silozi. Aldaketak egin ditugu hor ordutegietan eta espaziotan, Lakasitan gauean izan bartzena arratsaldera pasa dugu. eta mm-hmm. eta bueno, Panda Valiumek bukatzen duen elakasitan, ba hor badago tartetxo bat afaltzeko edo eta bagoa zilozibera,
2: bai,
0: mikosisekin mm-hmm. hasten gara.
2: Mikosisekin,
0: Gernikako
2: irukote, neska irukote oso oso indartsua eta oso oso ona, postpunk talde bat da, eta gero ba gure ezagunak Josea Belenorregan aurkeztuko taldeak aurkeztuko du bere lehenen, osea,
0: diska berri.
2: Azken diska berria.
0: Bai, hori da. Eta bukatzeko, bai, Bilbotik bikote makarra postindustrial
2: postdena
0: Adur izenekoa. Hor ba, nola ditzen dute beraien estiloa? Rabeko
2: rave punk edo
0: bai.
1: Ados, la kaxitan zerrutan,
0: bostetan
1: eta pentsatzen dut zilotziben gabeko 10ak aldera
0: 9etan
1: izango dela. Ados, igandean uste dute Naiara itzultzen dela, jaialdia hor amaitzeko lehen aipatu duzute, elkarrezketaren hasieran zer antolatu duzue. Zehazki.
0: Ba, proposamen bikoitza. Proposamen nahiko ambientarak, bata Bilbotik, bestea Ziburutik. Reichmeld, nola esan zuen, Polentzi Garzia izeneko
2: Polentzi Garzia, bai,
0: sortzaile, elektronika sortzaile bat, musika ambientala, eta bueno, nik ez ditut ola etiketak, badakit badituela etiketa nahiko zehatza, baina ez dakizkit ondo buruz, baina bai, elektronika eta ambienta, ez?
2: Sampelak eta kolas ez,
0: eta bizualak ere bai,
2: ez, bai. Uh-huh.
0: Eta bizualak ere bai. Uh-huh. Eta gero,
2: nora zige?
0: Hori da. Euki genuen duela ba urte batzuk Nokodek festivalean Bordelen fabrikan, nora zige, Miako bezala deituta garai hortan, eta nora zige da sortzaile elektroniko bat oso, zaki nora esan, alderdi asko dituena, eta kasu hontan ba, baita ere set ambientala ekarriko dugu. Nik uste, igandekoa izango dela oso polita lekutik mugitu gabe, bidaiatzeko.
2: Bai, bai.
0: Geltokian.
2: Bosterdietan izango da.
1: Ongi da. Bai. Ba, esan bezala Irun, Hondarribia, Hendaia elkartuko dituen paralelo 0, ziparrezego, ba jaialdaren bigarren edizioa 3 egun, urriaren 16tik 18ra, ez dakit 3 egun eta gozatzeko aukera izango dute gure entzuleek, baina uste dute sarrerak ere eskuratzeko egunez egun eta lekuan berean aukera badagola, aurretik ere bestela, ez da,
2: bai, eta
1: bono bat astegururako,
2: bai, badago, bai.
0: Badaukazu aukera, agian zuzenena, edo Bordelain fabrikaren webgunean, edo Instagramen bidez linka uste badagoela,
2: bai.
0: Bono, 25 eurotan 3 egunetarako, kero nalpitan de las manos, oso merke, eta gero egun bakoitzeko sarrerak, ba, uste direla, 10, 8, 12,
2: bai.
0: 8.
1: Ongi da, 25 euroko 3 egunetarako, Bloody Maryn, uste dute Etxebe, Depor, bai. Azia Tabernetan, Bordelain fabrikan ere, eta Laban Propo,
0: liburu dendan,
1: zendaian ere
0: bai.
1: Eskuratu daitezkela. Ba, proposamena egina, aste bururako, iaz lehenengo edizioarekin galdetu nizuen ea, jarraitzeko asmoa zen duten, bate daki, esan zen duten, astea zen kontua, bigarren edizioa da honakoa, indartsuago gainera eta eragile gehiagorekin, ba, ez dakit ez dizue galdetuko, hirugarren ediziorik egongo den.
0: Bai, urrengo erronka agian espazioak ere bai zabaltzea, ez?
2: Bai.
0: Saiatu hitz egin dugu beste jende batek, baina ingoz ez dugu lortu, ikusiko da. Ez diogu gure buruari inongo
2: zerbaitengo dugu.
0: Zerbaitengo.
1: Momentu aski lana hartu duzute.
0: Bai.
1: Den antolatzen, gozatzeko garaia helduen aste burukoa. Ander eta Marcos eta Ander, mi esker
2: zuri.
1: Onda izan.
0: Jo.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu musikaz hitz egiteko ordua, zehazki musika tertuliarako ordua, eta gomendio superronak ekartzeko gurean ditugu Antxeta Irratiko Lizar Elexpuru eta Oiartzun Irratiko Alain Mendizabal. Txili, arratsaldeon bikote.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ba, ni gaur nahiko nekatua nago, ez dakit urtzeguna den, edo gaur alde batetik bertzera ibili naizelako kotxean, eta bino bai, nahi nekatua sumatzen dut nire burua, bino ongi, eh?
0: Ongi, zu Alain?
2: Jo, ba, neki horrekin bat ingo Lizarrenakin, eta gainazako nuke deno goizian hendu gala alaz lankideakin, eta bai hor gozaltzea guten azendokira, eta denak bai nahiko, oi, esplikazio bada, bino pixkat patxal ginen, orduan... Iten dugu bat elkartasun pixkatekin Lizarrekin.
0: Txili, igual...
1: Bueno, ez daten alda, ez?
0: Igual, bai.
1: Bero haun itzuten duta.
0: Txili, igual zure kasuan garagardo feriaren biaramuna, edo...
2: Ez, ena gustatzen garagardua, así que... Tintxe biri nintzen.
0: Vale, vale. Bueno, ba, gaurkoan musika tertuliareko gomendio ez zinobeak ekarri dizkiguzue, beraz, zuzenean hasiko gara, ez dakit txiliagian zurekin hasiko gara, eta Euskal Herritik?
2: Vale, ados. Vale, gaurkoan, honaiko ezaguna den talde bat ekarri dut, duela ordutxo batzuk, atzo gauian estreinatu zuten... kanta baten aitzakipian, mungiatik tok taldia, nik uste dut asko ezaguna dugiko dutela, baina bueno, ezagutzen ez duten antzako, bueno, euskal estena independente eta alternatiboan ja universo propio erekidun talde bizkaitarra dakagu, eta hoxe, bideo hortan emila mosuren artean, eta beste lekurik ez dut abesti, bueno, single bikoitu bat argitaratu, eta nahiko interesgarria, batez ere aipatzeko, nahiz eta musikalitateakin zer ikusirik ez dakan, binon nahi bereziki gustatu zaitela bideoklipa, indute, bueno, aipatzea edika, Simona Agirre Izko eta Maria Muridas Diezek zuzenduta, eta, joe, ba, gomendatzen dut eta zuzaten diete ja, ba, entzuliei ikusteko, ze benetan token nolaiteko beti sortzen duten, kanta guztietan sortzen duten universo horren isla perfektua, bueno, isla perfektua, edo, bueno, gutxinean nolabait estu inguru hori laguntzen du, eta beste osagarri bat da bizualki zentzunetan, oso gomendagarria. Piskat aipatzeagatik ane bai, ezagutzen ez denatako, pues, piskat post-punk, rock alternatiboa, eta india hola nazten dutela esan genezake, beste mungiako estenan bakimu bat, aurrekoan aipatu genuen bezalaxe, eta nik zaunuke batez ere, oi, ba, badutela gaitasun bai estetiko eta musikal oso berezi bat, ba, entzun, talde bat entzun, eta jo, ba, ja rekonozitzen zunean bai ahotsan bitartez, bai gitarran bitartez, eta nahiko, bueno, nortasun handia dekan talde bat izatea, bueno, adirazten dula. Eta, oi, formatu honetan ekartzea batez ere, ba, A alde eta B alde klasiko horrekin, single moduan, 7 minutu eta zeo ze irauten duten bi kantadia, kasu honetan uste dut, okeret bana, ba, lehenengo zatia entzungo dugula, nola izena du?
0: Mila mosuren ostean.
2: Oida, mila mosuren artean, oida.
0: Artean, ba, bai, gezke apuntatu dut, ez dakit.
2: Ba, igual, poain ez dakata hurria, minio esango nuke artean dela, minio bai. Hoxe, beste gabe, eta pixkat bukatzeko, zera, kontzertutan eta lehenguna epatu genula, ba, hauek nahiko kontzertu dinamiko eta indartsuak ematen juzte, eta nik uste behin ikusita, ba, atxikitzan zan talde horietako bat dela.
0: Osongi, ba, entzungo dugu.

0: Eta hortxe abestia begiratu dut eta da Mila Mosuren ostean.
1: Vale.
0: Lehenengo da Mila Mosuren ostean eta bigarrena da Beste lekurik ez dut.
1: Vale.
0: Aldea eta be aldea. Ba, gustatu zaita bestia, lehen jarri naiz entzuten eta bada oso token estilokoa, esango bai. Genuke. Ez dira gehiegi atera beraien comfort zonatik esango genuke.
1: Bai, bai, begia da oso lehen zauten, ez? Honiako eta txarreako igual ematen dula nola baiteko nortasuna ematen dizun estilo horrek, mm-hmm. Ba, igual baria de falta igual bai izan posible dula, baina bueno, kasu honetan zakit. Entzako, bueno, adierazgarria den kantua da, eta behaien oso, bueno, propioa, zonetan. Mm-hmm.
0: Lizar, zuri gustatu zaizu edo entzun duzu lehendik abestia?
2: Bai, bai, aditu nun, eta gainera pentsatu anon ere gomendio bezala ekartzea, berdun, bueno, ongi pentsatu dut, gainera, erran dut, bai, igual, alainek ere ekarriko du, berdun, bertzea dukera bat. Nire bai
1: buru maritzen, Nire bai buru maritzen, malenei bialikoz, pentsatzen dut malenek ikusten malin badu, esango digula, azpare.
0: Bai, bai, esango nizun, esango nizun.
2: Bi ongi antolatu gara, orduan.
0: Hori da.
2: Gustu musika lantzekoa dugu, izaten alda.
1: Ja, bitu, zaui.
0: Ba, bai, hori, bai, pasa zure
2: zera. Ez, hori, erramarnon, nik ekarri duten taldik ere baduzer ikusi handia tokekin, bizkaitarra dare talde hau txopet izena du eta santutxukoa da. Eta musikalkita soinu aldetik ere baduzer ikusia tok taldeakin, gainera nik uste dut erreferente bezala hartu zituztela txopetekoek tokeko partaideak. Txopet talde hau 2021 batean sortu zen, COVID-a ostean, eta hiru partaideek osatzen dute: Jon Fernandezek gitarran eta abeslari moduan, Andoni Barinagak bateria jotzen du taldean, eta Inigo Güenesek basua jotzen du. Beraz, basu, bateria eta gitarra formatu hortan ere osatzen dute taldea. Eta 2022an Bilboko Udalaren Bilasound jaialdia eta Gaztea maketa lehiaketa irabazi zituzten, eta hor hartu zuten bulkada bat, eta urte batera plazaratu zuten beraien lehenbiziko diska, Naiz eta Jausi izena du, eta hor musika nahiko esperimentala sortu zuten, horrelako rock zikina moduan, edo ulertzen aldugu beraien musika, pino autotunean hasten dute rockarekin, postpankarekin, beraz bizkaiko eszena hortan ere badute lekua, ez da git alain bizkaiko musika hori nola definitzen alde, mina duz Mungian badagolako eszena bat postpankarekin lotuta, belako ere izan dulako horreragin bat, ez da git, komentatza dati.
1: Bale, beti olako kasutan zaiena dela etiketa bat jartzia, ez ulertzen dugu igual zerta zagia, minio, igual lagin mungiako postpunka aldugu ditu, ez dakit nola
2: bezin. Baita, adibidez. Bueno, bai, eta erran bezala hauek santutxokoak direla, Bino hori da, eta atzo, uste dut, ez, bai, uste dut, urriaren 13an plazaratu zutela azken kanta bat, eraikin handi bat, eta bi urteren ostean plazaratu dute abesti berri hau, ze 2024an kaleratu zituzten lau abesti, Ostabezuloan izeneko epean, eta aurten bueltatu dira berriz, udazken hontan, eta bideoklipa ere komendatu nahi dut, Maitane Camposek zuzendu du, eta hortxe gomendioa, bai.
0: Osongi, ba, jarraian entzungo dugu, baina aipatuko dut gure lankide Iker ari dela entzuten eta bidali dit mezu bat. Single honekin iragarri dute Niko Bortolini ere laugarrena batu dela txopetera.
2: Abira, bikain, enekin.
0: Bueno, ba, aipamen horrekin entzungo dugu abestia.

0: Eta hortxe bigarren abestia.
1: Token soinua nahiko antzekoa, Nahi lan duten ikuste abestia hontan. Olako nostalgia batekin, ez?
2: Eta gizu indarrakin, eta jodenekan entzunak esan, ez urtzen.
0: Ba, nire ere asko gustatu zait. Egia da hori, oso antzekoak iruditu zaizkidala biak, baina bai, gustatu zaizkit. Urrengora egingo dugu salto, eta Txili zurekin jarraituko dugu, abeste kuriosoa iruditu zait.
2: Bale, ba, antzekotasunak medio gaurkoan nik uste dut, bueno, bitalde, nekion ekarri nahiola bere esparruan ezagunak ziren bi kantu, baina, bueno, azkeneko astetan gusto bitalde hauekin asko handuna zentzuten, bat oitok eren osan duguna, eta bestia Fontaine's DC, nik uste dut oso ezaguna dela, nik enun ezagutzen egia zen personalki, eta programa honen bitartez, edo, bueno, aitzakia betetzeko, ba, unaz, igual nere burua pixka behartzen gauza berriak entzun, eta olakotara, eta hau izan da oitako bat. Fontaine's DC ezagutzen ez dunantzako, azken urteotako Europako rock talde nik uste garrantzitsu eta goraipatunetako bata, batez ere underground estenatikan olako sekulako jauzi bat indulako publiko orokor batea. Dublineko talde bat da, 2017an sortua. Kurioso aipatzeko baita ere pixkat, Dublingo Musika Institutuan ezagutu ziren bertako kideak, kide guztiak, eta taldean izena dator El Padrino pelikulako Johnny Fontanen omenez inaizi joten, bai, pertsonaia horrengatik, eta kontratu zien Ameriketako estatu batutan, bazegola ja beste talde bat izen horrekin, eta jartituz gehitu zioten DC hoi, Dublin City adiraziz, eta pixka behin jatorria bai argi usteko. Post-punk zikin, energetiko, ja azkeneko argitalpen hauetan elektronikakin astutako, bueno, hainbat eta hainbat elementura bai biltzen dituzte, soilu ilunak, elektronikoagoak, saunuko duela pare bat egun, bai argitaratu zutela Rosaliakin, kanta bat, oantxertan ez dakit nola izena dun, baina, bueno, eduki duela bere entzutetsua izan dela baitare, eta bihar estrenatuko dute bosgarren estudio lana, Dopamine Chamber, eta azken lan honetan bizkat bataldiak dinamika horrei jarraituz, ba aldatu estiloz aldatu du bizka bat azkeneko lanei dagokionez, baina bueno, nahiko kontzeptuala den disko bat atera dute, mertxena zinatare bai nahiko, bueno, alternatiba horretan nahiko esanguratsua da, eta nahiko nuke aipatu baitare, gaur egun, bueno, pues etxe bizitza eta bezalako problematikak ditugun honetan, ba hauek musika jauzioa induten indute eta kontuan edukita pixkat mainstreamak dindakoain bino mantentzen dutela behaien diskurso politiko fuerte bat, nahiz eta ez izan igual, ez? Letretan adierazitakoa, bino bai behaien ekintzetan, eta horitako ekintza bat deigarria jutuzetena eta ekarri nahi nuna zen Bohemians Dublin futbol taldiakin elkarlanean adiez elastiko bat atea zuten, eta kamiseta honen salmentatik lortu zituzten diru sarrera guztiak Irlandako etxegabiak laguntzen dituzten gizarte proiektutara bidatu dituzte, eta bueno, nahiko desente posizionatzen dien taldekideak dituzte bertan, eta ba jo izan dute diru bilketetarako, eta bueno, ba naiz eta mundu mailan orain ezaguna den talde bat izan, Uztailan ez banabil oker Iruñan jo zuten gaina. Eta hoi, besterik gabe, Tonge da ekarri duten kanta, bigarren edo hirugarren aurrerapena izan da, bihar bertan entzun gai izango den diskoan, eta oso ondo nik uste dut adierazgarria dela proiektu honetan hartu duten bai soinu eta bai, bueno, ba zera, doinu eta guzti estilo berri honek.
0: Ba, entzun dezagun.

0: gustatu zaite interesgarria, bai, eta Rosalian kolaborazioa ere ez da gindolako izanen den, ze estiloan aldetik ez dute zer ikusi handirik, bino, bueno, Rosaliak ere badu gaitasun hori, ez, estilo, ba, unitzetara, ba, gehitzeko edo, orduan, ba, zerbait polita geldituko da, bain ikuste baietz.
1: Osongi, ba, Lizar, zure abestira egingo dugu salto, azken abestira, eta bidali didazunan ez dakit zergatik, baina barregarria egintzait abestia, ez dakiten bideoklipa egintzaidan barregarria, abestia bera, baina barregura sortu dit.
0: Ez ere, bai, bai, dena, nahiko arraroa da abestia baita ere, letra dena, berez, arretaz aditzen baduzu, gauzik ez dute zentza hundirik, bino hori ere gustatzen zait abesti hontaz. Tuntun rag izena du, ez dakit nondik heldu den ere hori, egia erran. Bino, badu olako atmosfera infantil, ironiko, humoretsu, ez dakit nola deitu, bino, aspaldien ula olako abesti bat aditzen, eta irratian ezagutu nun, entzun nun, eta olako momentua izaten duzula, bapatin, dena galditzen duzula beste hori entzuteko edo olako momentu bat izan onteran, abera, zer dau, zer dau. Eta geroztik jakinun horrena zen eta bere abesti gehioa ditu nitun taula, eta piat gustatzen zait, autoria no se nomas da, txiletarra da, 86an jaioa, eta ibilbide nahiko luzia du, eta batez ere jazzaren munduan hasizun ibilbide hau, bere atatxi jazz musikari tradizionala izan zelako, bi bandetan jotzen zuen, eta bi bandauen soinuak aditzen ez dituzten musikari hau, no se nomas da bere izen artistiko, baina berez Jose Tomas Puga izena du. Eta bertze talde batzutan aritua zen, bino 2023an estrenatu zuen bakarkako ibilbide hau, no se nomas izen honekin, eta ja sukituekin hasten da, bino bertze estilo pila batera jorratzen ditu, swinga, kumbia, gero latinoameriketako folklorea, musika andinoa, eta horrekin jarri zen harremanetan ere nahiko txikitan, txarango instrumentua ikasi zuenin, akordeoia ere ikasi zuen eta teklatua. Orduan, gaztea da, bino badu ibilbidea, eta proiektu nahiko interesgarria da, gero ere musika agitz lasaia da, orduan, gomendatzen dut ere, olako momentu lasaietan entzuteko, ondartza, uda, giro hori ere transmititzen du. Bere azken diskak gainera, ez, azkenak ez, bale, agian lehenengo diska da, Playa 312 izena du, eta bai hori izan zen bere debuta, eta geroztik, ba, bertze bi diska kaleratu ditu, eta azkena urte hontan, Ez Hora de los Aplausos, eta diska honen hasierako abestia ekarri dut. Tuntun rag izena du, orduan, bai, abesti berezian iretzat, bai.
1: Osongi, ba, honekin agurtuko gara, mi esker bikote gurean izateagatik, eta jarraian entzungo dugu, ba, tuntun rag, hau, urrengora arte.
0: Mi esker, zuei, aio.

Arratsaldeko bostak entzule, ongi etorri. Bi mila eta zortzi eta amairuan moduan, Espainiako gobernuak uko egin dio Jose Miguel Etxeberria Napararen terrorismoaren biktima izaera aitortzeari, gertakarien errealitateari alegia, Nazio Batuen erakundari eta etari egotzitako desagertuei buruzko bere irizpideari erreparatu gabe. Nafarroko gobernuak ere ez du urrats hori eman gaur-gaurkoz. Naparra biktimen oroimenezko zentroko erakusketa batean sartzea, familiari eragindako zinegonaren arira, joan den apirilean beste eskaera bat egin zitzaion Espainiako gobernuari, terrorismoaren biktima gisa ofizialki onartzezan. Desagertu zutenetik, 46 urte pasadirenean, ari da izaten hori. Hala ere, Madrilek itxiduran jarraitzen du, gar Grande Marlaska ministeritzaren erantzuna, ba orain artekoa baita, itxatxi eta kopiatu egina, 2008 eta 2013 egin moduan. Hala salatu dute, Eneko Etxebarriak, Jose Miguelen anaiak, egiari zorreko Pilar Garaialdek eta giza eskubideen behatokiko Agus Hernanek. Eta zeraren amaikako greba orokorari begira, lab sindikatuak Euskal Herritik Euskal Herrirako izango dela azpimaratu du datozen egunetan bilduko da sindikatua, lakua zen Iruñeko gobernuko ordezkariekin eta larun bat honetan mobilizazioare egingo du Iruñean. Euskal Herrian beraz, greba hori dugu hortzi mugan eta sindikatuak esan du etxe bizitza langilea pobretzeko eta prekarizatzeko arrazoi nagusi bilakatu dela, baita aberastasunaren banaketa bidegabean areagotzeko moduare eta arrakala sozialetan sakontzekoa. Zentzurretan, azken astetan, etxe bizitza eskubideren aldeko mobilizazioek greba orokorrerako baldintzak sortu dutela iritzi dio lab sindikatuak. Eta ibilgailuen azterketa teknikoak egiten dituen ITEA SUA enpresako beharginak mugagabeko greban jarraitzen dute. Soldate egoera, ordutegia malgutzea eta sektoreko beste enpresen pareko baldintzak eskatu dituzte. Ela saratu denez, azken bost urteetan boskoiztu egin ditu irabaziak enpresak, Bergara eta Zarauzko ITV-ak kudeatzen dituen enpresako beharginak ari dira greba mugagabe hori egiten.

0: Eguraldi iragarpena jasoko dugu berehala. Gaurkoan eguraldia nahiko eguzkitsu eta girotsua naiz eta jadanik kostaldeko lainoak sartzen ari diren eta horrek temperatura jeistea ekarri zenbait puntutan. Iker Ribarluzea Muruaren eskutik jasoko dugu berehala eguraldi iragarpena. Biharkoan badirudi zertxobait aldatuko zaigula eguraldia, baina hala eta guztiz ere antzekotik jarraituko dugula. Berehala entzungo dugu kargatzen zaigunen audioa. Horren bai, hor, eguraldi iragarpena.
1: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez, etxoko batzuetan bero egingo du. Goizean berriro ere behelaino pixka bat ager daiteke barnealdeko pailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean, zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Arratsalde erditik aurrera batetik lurraldearen hegoaldean eta bereziki Ebro bailaran eta bero hodeiak garatuko dira eta bertan ez da baztertzen ekaitz isolaturen baldertzean, ez eta probabilitatea txiki izango den. Bestetik, azken orduetan itsasotik barna hodei basuak sartzen hasiko dira ipar isurira eta gaualderako zerua ikusikin geratuko da. Hala ere, gaurkoan mintzat ez da euririk egiterik espero. Haizeak hegoekialdetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar isurian ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoak eta maximoak ordea gora egingo dute. Minimoak 13 eta 21 gradu bitartean errandituko dira eta bereziki ipar isurian gaua edo goiza oso epela izango da. Maximoak ipar isurian 27 eta 30 gradu bitartean errandituko dira eta hego isurian 25 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki ekialdean.
0: Hala, ordu bete barru azken ordukoekin itzuliko gara gero artean.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan, osteguna den honetan, iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea, zehazki argiaren txanda. Eta gaurko gaiaz hitz egiteko gurean dugu argiatik, Maria Ortega, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, zuzendan.
0: Ondo, mentxe, aste motza, aste arraroa, baina ongi esango dugu. Zuek ere aste motza izan duzue?
1: Ez, guk ez, baina
0: begira.
1: Bueno. ez, guk betiko astea izan dugu.
0: Zuek,
1: da, bai,
0: euskal egutegia egiten duzu beraz.
1: Hori da, hori da. Mm-hmm. Eta bero samar Bilbon, egia esan.
0: Bai, egia esan, gaur atera naiz etxetik eta esan dut, ostras, ze guraldi da, udan gaude berriro edo... Bai,
1: Holanda, bai.
0: Ba, bueno, gaurkoan ekarri diguzun gaia, bueno, agian hobeto zuri utziko dizut aurkezten, zer ekarri diguzu?
1: Bai, hori da, bueno, nik ez, Leire Vargas ekarri digu, baina bere faltan, ba, bueno, ni egongo naiz bere partez gai hau saltzen, espero dut jendeak ez artea sorpresa handiegia. Leire Vargasek Anezu Beldia idazleari egin dio elkarrizketa, mm-hmm. Eta hori eraman dugu azalera eta kulturako horrietara ere bai. Elkarrizketarako arrazoia da pixka bat, oraintxe bertan atera duela liburua, datorren udan ez gara hemen biziko ipuin liburua. Igartza saria irabazi zuen proposamen honekin, azken igartza saria izan da berea, beraz, oraindik ere epikotasun handiagoa badu liburuak, baina bueno, liburuaren inguruko elkarrizketa da, baina ez bakarrik horren ingurukoa, ez nabaritzen da ba bi idazleren arteko jarduna solaza dela eta ba bueno, ba biak ere poesian ibilitakoak. Ane Zubeldeak berak ere, oraintxe bertan duela pare bat aste irabazi zuen, ez? Espainiako poesia gaztesaria kontra liburuarekin. Eta bueno, ba, pixo bat aitzakia da aipatu dugune datorren udan ez gara hemen biziko liburua, bien arteko hausnarketa interesgarri hau ekartzeko gure horrietara.
0: Biak idazleak eta biak gazteak, esango zenunke elkarrizketanak gaztetasunetik baduela zerbait?
1: bueno, horra gertzen da, ez momentu batean aipatzen du. Batzuetan promesa gaztearena ez dute denez, madarikazio puntu bat, bueno, Anek berak aipatzen du. Ane, bueno, gazteaz kontsideratu daiteko, ja, hain ez gaztea, ez da, hogeita mami egingo ditu urten, egin ez baditu ja da. Eta bueno, ba, berak hain justu hori berbalizatzen du, ez? Aipatzen du, ba, promesa gaztearen bitartean dena dela posible, baina gero oso bizkor pasatzen den nomenklatura bat edo izendapen bat dela, eta horretaz aparte noski generoak zelan gurutzatzen duen promesa gazte izaera hori, ez? Ba, ze azken finean badaude, ez dugu ukatuko, badaude promesa gazte emakume eta genero disidenteak, baina promesa gazte izan ez direnak oso gutxi. Orduan, ba bai, Leire Vargas ere esango nuke promesa gaztea izan dela edo oraindik ere badela. Eta Ane izan dezake promesa gaztetik ere, baina bueno, heldutasuna behintzat badu bere literaturak.
0: Bueno, liburu honen titularra

Egunon, gaur urriaren 16a da, ostirala, eta zehazka egutegiko izendegian egoa, egoi eta garai izenen eguna da, beraz, zorionak egoi. Gaur urriaren 16a horrez gain, nazioarteko izen ordainen eguna da. Egun honen helburua da elkarri buruz hitz egitean erabiltzen ditugun hitzei erreparatzea eta pertsona bakoitzaren identitatea errespetatzearen garrantziaz ohartaraztea. Ingelesaren kasuan esaterako, she bera emakumea denean erabiltzen da, he bera gizona denean, edo they bera genero bitarrarekin identifikatzen ez diren pertsona batzuek erabiltzen duten ordaina izaten dira. Pertsona batzuek beren izen ordainak zein diren adierazten dituzte, besteek haiei buruz hitz egitean zein forma erabili jakin dezaten. Izen ordain horiek errespetatzea eguneroko harremanetan aitortza eta errespetua erakusteko modu bat da, ikasgelan, lantokian zein lagun artean. Baina Euskal Herrira etorrita badugu berezitasun esanguratxo bat. Euskaraz ez dugu ingelesezko pronouns kontzeptuaren baliokide zuzenik. Generoaren araberako hirugarren pertsonako izen ordainik ez dugulako. Euskaraz bera esaten dugu emakume bati zein gizon bati buruz ari garenean. Hau da, euskarak ez du gramatikalki genero bereizketarik egiten izen ordain horretan

Egunon, gaur urriaren 16a da, ostirala, eta zehazka egutegiko itzendegian egoa, egoi eta garai izenen eguna da, beraz, zorionak egoi. Gaur urriaren 16a nazioarteko izen ordainen eguna da. Egun horren helburua da elkarri buruz hitz egitean erabiltzen ditugun hitzei erreparatzea, eta pertsona bakoitzaren identitatea errespetatzearen garrantziaz ohartaraztea. Ingelesaren kasuan esaterako, she, bera emakumean denean, he, bera gizona denean, edo dei, bera genero bitarrarekin identifikatzen ez diren pertsona batzuek erabiltzen duten izen ordaina erabiltzen dituzte. Pertsona batzuek beren izen ordainak zein diren adierazten dituzte besteek haiei buruz hitz egitean zein forma erabili jakin dezaten. Izen ordain horiek errespetatzea, eguneroko harremanetan aitortza eta errespetua erakusteko modu bat da, ikasgelan, lantokian zein lagun artean. Baina Euskal Herrira etorrita, badugu berezitasun esanguratsu bat. Euskaraz ez dugu ingelesezko pronouns kontzeptuaren baliokide zuzenik, generoaren araberako hirugarren pertsonako izen ordainik ez dugulako. Euskaraz, bera esaten dugu, emakume bati zein gizon bati buruz ari garenean. Alegia, euskarak ez du gramatikalki genero bereizketarik egiten izen ordain horretan, eta hori, ez da kasualitatea. Euskara oro har generorik gabeko hizkuntza da, naiz eta itanoan genero bereizketa agertzen den ikako adizkera batzuetan, esaterako duk eta dun formetan. Horrek ordea ez du esan nahi euskaraz generoari eta identitateari lotutako hizkuntza auziez hausnartu beharrez dugunik. Hizkuntzak gure arteko harremanak eta pertsonen aitortza baldintzatzen ditu, eta pertsona bakoitzak bere burua nola izendatzen duen entzutea eta errespetatzea funtsezkoa da. Pertsona baten identitatea ez litzateke eztabaidagai izan behar, eta norbait den bezala aitortzea ez da deitasun kontu hutsa, ulermena eta errespetua adierazteko modua ere bada, eta ez generoari dagokionean bakarrik. Nazioarteko izen ordainen eguna 2018an ospatu zen lehen aldiz. Shige Sakurai genero aniztasunaren aldeko ekintzaileak proposatu zuen eta pronouns.org webgunea ere sortu zuen. Genero inklusibitatea kontuan hartzen duen hizkuntzaren erabilerari buruzko baliabideak eta orientabideak eskaintzeko. Ondoren, LGTBIQ+ komunitatearen hezkuntzan aritzen ziren beste hainbat lagun ere batu ziren ekimenera. Tartean, Ginny Bemin Blen ospakizuna antolatzen laguntzeko. Lehenengo ospakizuna 2018ko urriaren 17an egintzen, 20 herrialde baino gehiagotako pertsonen parte hartzearekin. Ikasleek, irakasleek eta aktivistek hitzaldiak antolatu zituzten, informazio horriak banatu zituzten eta sare sozialetan zabaldu zuten izen ordainak errespetatzearen garrantzia. Urrengo urtean 6 kontinentetako taldeek bat egin zuten ekimenarekin. Ordutik urriaren 3. asteazkenean ospatzen da eguna, eta edonork har dezake parte. Batzuek beren izen ordainak dituzten txapak eramaten dituzte. Beste batzuek berriz elkarrizketak antolatzen dituzte edo lantokietan eta ikastetxeetan informazio materialak partekatzen dituzte. Helburua azken batean, pertsona guztiak erantzunak, entzunak, aitortuak eta errespetatuak sentitzea da. Izan ere, norbaiten izena eta identitatea errespetatzeak eragin zuzena izan dezake haren ongizatean. Izen ordainak errespetatzeak antsietatea arintzen eta ingurune seguruagoak sortzen lagun dezake, bereziki pertsona transen eta genero ez bitarren kasuan. Nazioarteko izen ordainen eguna beraz, hizkuntzari eta gure eguneroko jokabidei erreparatzeko gonbita da. Euskarak genero bereizketarik gabeko izen ordainak eskaintzen dizkigu, baina horrek ez gaitu salbuesten ingurukoen identitateak entzun eta errespetatzetik. Batzuetan, elkar hobeto tratatzen hasteko, nahikoa da erabiltzen ditugun hitzei arreta pixka bat gehiago jartzea.

0: edo ez onartu erabakitzea, eh? Batez ere aurrekari oso indartsu bat zuelako saioarena, eta aipatzen du da azpimarratzen du bere balioa, ez, saioarenak. Baina bueno, momentu batean esaten du zergatik beti kulturako langileoi eskatzen zaigu horrelako ekintzak egitea, eta ez zaio eskatzen kafeko langile batek. Kafeko langile batek zergaitik ez du bere soldataren zati bat ematen Palestinako genozidioaren aurkako elkarte bati, ez? Da, bueno, da hori izan da, berak aipatzen du, berak sariaren zati bat eman duela. Hain zuzen ere, aipatu berri dudan horretara, ez? Baina, bueno, ba, interesgarria da, ze, esango nuke, hori, ba, esan dizudana, ez? Azken bi urteetan zinemaldian ere atera den eztabaida dalako, ez? Batez ere Estatu Batuetako aktoreak eta agertu izan direnean, ba, prentxaurreko baten baino gehiagotan momentu oso tentsuak sortu dira, genozidaren kondena bat euren ahotik entzuteko, ez? Eta ointxean zudeliak esan duen aldarrietako bat ere entzun izan dugu prentxaurrean, bueno, zergatik beti guk, ez? Da ez politikariek, eta ez industriagileek, eta ez bestelako langileek, ez? Orduan, interesgarria egin zait, eta horren espresuki adieraztea, eta esplizitua izatea esandakoa. Orduan, bai, interesgarria.
1: Ba, ez dugu spoiler gehiago egingo, ze bestela jendeak ez du irakurriko. Beraz, hori, Ane Zubeldiari Leire Vargasek egindako elkarrizketa, norbaiti gomendatuko zenioke hau irakurtze, irakurle jakin bati gomendatuko zenioke?
0: Bueno, uste dut kulturazaleez gaindik gomendatuko nuke elkarrizketa, uste dut interesgarria dela. Uste dut liburuan aipatzen duena elkarrizketak berak ere sorrarazten duelako, ez? Nik lehenengo aldiz irakurri nuenean elkarrizketa neukan oso argi zehaztatzen zuen, bigarren irakurtaldi bat eskatu dit, eta ausnar hori sorrarazi dit. Orduan, ba, bueno, uste dut publiko erokorrarentzat izan daitekeela, baina bueno, kafeko zuzendariek irakurriko balute, ba, areo beto.
1: Osongi. Ba, hemen txotziko dugu gaurkoan, mi esker Maria gurean izateagatik, eta entzulentzat, ba, irakurri nahi duenarentzat, aste honetako argian topatuko du, ez da?
0: Hori da, eskerrik asko zuei.
1: Ale, agur.
0: Agur.

0: Eta guk zebrabidea gurutzatzen jarraitzen dugu eta gaurkoan osteguna den honetan non edo non bideopodcastaren urriko atala entzuteko aukera izango dugu. Dakizuenentzat edo ez dakizuenentzat, non edo non bideopodcasta ik asik hilabetero kaleratzen duen bideopodcasta da eta gai desberdinen inguruan hitz egiten dute. Gaurko atalean Aitziber Estonba sexologoa izango dute gonbidatu gisa eta duela pari bat ostiral kaleratu zen atal honetan bikoten arteko sexu harremanei buruz arituko dira, sexu harremanak haurdunaldian eta batez ere semea edo alaba jaio ondoren. Aiora Zulaika irakasle eta paiazoak egindako galderari erantzunez hasiko dute solasaldia. Non edo non entzun dut haurdunaldian eta umea jaio ondoren emakumei sexu harremanak izateko gogoa apaldu egiten zaiela. Egia alda? Galdera horren bueltan arituko dira solasean gure kolaboratzaile den ik hasiko Olatz Lasagabaster eta aipatu dudan moduan Aitziber Estonba sexologoa. Beraz, jarraian entzungo dugu.
1: Ik hasiren eskutik, hasi ezire non edo non bideopodcasta. Hasiera eta eziketa gaiak izpide gurasoentzat.
2: Kaixo guztioi eta ongi etorri non edo non bideopodcastaren 8. Atalera. Gaur, Aitziber Estonba, sexologoa eta gestalt terapeuta dugu gurekin. Kaixo Aitziber, ongi etorri.
3: Kaixo.
2: Sexu harremanei buruz hitz egingo dugu gaur. Sexu harremanak haurdunaldian eta baita erditze ostean ere, ba, bikote askorentzat, kezka iturri ere izaten direlako. Eta berehala helduko diogu gure solasaldiari, baina horren aurretik, Aiora Zulaika, paiazo eta irakasleak egindako galdera entzungo dugu.
4: Non edo non entzun dut baietz, eta non edo non ezetz, jakin nahi dut ea emakumeoi haurdunaldian eta aurra izan ondoren, sexu harremanak izateko gogoa joaten zaigun nala ez. Zer diozu?
3: Bueno, esan dezakegu emakume bakoitza eta bikote bakoitza mundu badiala. Eta holako orokortasunak batzutan ez dutela justizia egiten, ez? Baina, bueno, ni lan egin dudana eta ikusten dudana baita nire esperientzian eta ingurukoan eta lan egiten dut amulategi ezberdinetan, ba, talde hauekin, ba, joera bat izan daitekena eta hor, ba, aztertzen baituzu faktoreak, ba, egon daiteke apaltze bat sexu deziran, ba, bueno, ba, azkenean gure bizitza beste norabide bat hartzen duelako, batez ere lehenengo semea doa labarekin, eta, bueno, bai, bai, egon daiteke, baino ez du zertan guztiz izan behar.
2: Batzuetan gogoa egongo da, eta beste batzuetan ez, ez da aurdun ez dauden emakumeen kasua bezalaxe.
3: Bai, egia da, bueno, hor gaitzen zaizkiola batez ere emakumeak baditu aldaketa fisiko batzuk ere, ez, eta hoien arabera eta ordunaldiaren araberakoak ere, ba, emakume horrek bere burua behartuta ikusten du, ba, energia beste gauza batzuetan jartzera, ez? Ez da berdina ordunaldi eder bat, nun dana ondo di joan, nun pertsona dagoen osua eta disfrutatzen, edo beste ordunaldi mota batzuk, denodak igun bezala, arriskuekin. Na, bueno, baita ordunaldia da, transizio fase bat, ez? Ba, pixka bat zure gorputza eta baita ere zure bizitza aldatuko den transizio prozesu bat, eta horretan man nola juten gean kolokatzen emozionalki ere desberdina da, ez? Ba, pertsona batzuei haurdunaldian kezka sortzen zaie eta bestei erditze ostean eta, bueno, baino bai da aldaketa handi bat pertsona eta bikotean ere esitzen dutenentzat ere. Orduan, bueno, ba, faktore guzti horiek eragina izango dute, ez?
2: Eta gero egin behar dugu baita ere puntualizazio txiki handi bat, ez? Zeren normalean sexu harremanak sarketarekin lotzen ditugu, ez? Joera nagusia hori izaten da, eta hori baino askoz ere zabalagoak dira. Claro. Batez ere gainera hori bikote heterosexualen kasuan gertatzen da, ez?
3: Bai, claro, hori da, ez? zarketara mugatzen badegu edo zenbait praktiketara, ba, bueno, pues momentu batean, ordunaldian, hori debeku bilakatzen da, edo emakume azten da ez ondo sentitzen horrekin, batez ere erditze ostean, ez? Ba, erditzearen ondorengo faktoreak direla eta, orduan, klaro, horretara mugatzen badegu, ba, oso limitatuta geratzen da gure bizitza erotikoa, eta, bueno, ba, bikote bezala, ez badituzu, beste abaniko zabal bat, edo abaniko desberdin bat sortzen, ba, bom, ba, batean ordunaldian edo erditzean, ezer gabe geratzen zera. Mm-hmm. Eta horrek bikote batzuei edo pertsona batzuei sortzen aldie irrika eta esan, bueno, pues goazen beste gauza batzuk bilatzea eta beste batzuei frustrazioa eta hor blokeatuta geratzea, ez? Beti esaten dut, bueno, pues ordunaldia eta erditze osteak, bikoteak dazka ohitura batzuk, bueno, ez, igual ez dira txarrak esona, baizik eta ohitura batzuk, eta horiek aldatzea etorri daiteke, eta horiek aldatzen direnean, pues, aberastu gaitezke, edo blokeatuta gelditu, eta ezer gabe gelditu. Orduan, bueno, horrek zer ikusi izango du, bikoteak nola egiten dion aurre egoera berri horri, ez? Zaber, nola egiten dion horri aurre.
2: Horre ere bere biziko garrantzia izango du komunikazioak, ez da?
3: Ba bai, eta bakoitza nola sentitzen nahi dan, eta ze behar duen, eta batzutan hau ere kostatzen da, ez? Ba, sortzen direlako lako leialtasun batzuk, ez? Mm. Bikote gera, eta harreman sexualak euki behar ditugu, eta gainera harreman sexual hauek, ez? Hauek bakarrik, ez? Mota hauek, besteek ez dute balio, ez? Eta horrek ez digu laguntzen, bat ere hitz egin gabe edo behartuta sentitzea edo bestea ez ausartzera ere eskatzera eta bai, komunikazioa oinarrizkoa da.
2: Eta hitz egiten ari gara gainera, bueno, ba, aurdun dagoen emakume horren gogo faltaz edo, behintzat, kasu batzuetan gertatzen dela, aipatu duzu aurdunaldia gainera pixkat komplikatua den kasuetan are gehiago, ez? Uhum. Baina bikotekideari ere gertatzen zaio, ez da?
3: Bai, nolabait, nik ikusi izan dudana urte hauetan esperientzian da, bikotea aliketa gehien implikatzen bada erditze ostean eta ezieran, nolabait emakumea bezalaxe, badago, ze emakumea erditze ostean badauka hor oxitozina jasota emateko eta kristona, ez? Orduan horrekin emakume batzuk ba, nahiko asetzen dira, semea doa labaren, ez, begirada zaintza horretan ba, sortzen da, ez, ba, bikotek daukagun, edo nire itzen didan pegamento txori, ez, ba, nola baita asetuta daukazu, ez, eta hor bikoteak, neska edo gizona, berdin du, aldentzen bada, hortikan, ba ez da ari jasotzen, hor sortzen ari dan guztia, ez, eta orduan, azten da demandatzen, eta demanda horretan beste asetuta dagoela behar bada, ba gaizki sentitzen da, ez? Eta ni konturatu naizena da, ba pixkat horretan inplikatuta dauden bikoteak, ba ez dutela inbeste behar ze hor sartu dira, ez? Ba umearen zaintza horretan, inplikazio horretan eta bueno, nolabait horretan daude, ez? Kezka gabe, ze badaude boladak bizitzan, ez? Denok dakigunak. Ez bakarrik aurdunaldian, baizik eta estres egoera momentu batzutan jende bate jotzen du harremanak ez izatea, beste batzuk igual gehiago izatera, baino ez direla, ez dela zerbait lineala bikotek daukaten harreman sexualekin, osea, etengabe aldatzen dago gurekin batera, ez? Gure evoluzioarekin, bikotearen evoluzioakin, orduan hemen ere, ez?
2: Mina emateko kezka edo beldurra edo bikotekidearen kasuan ari gara, Mina emateko kezka beldurra edo izan daiteke hor gogo falta horren atzean dagoena, nolabait gaizki sentitzea, ez? Ba, plazerra sentitzeko min emateko idea horrekin edo.
3: Bai, batez ere lehen zarketak bueno, baka hor kutsu bat beldurrarena eta ezezkorrarena, baina bi aldetatik eta beti ere erditzearen araberakoa. Mm-hmm. Oso erditze desberdinak daude. Baina ni beti esaten diez bikotei, ba, laukera bat, ba, lehenengo aldi bat bizitzeko berriz ere, ez? Bueno, pentsa ba hori, ez? Ez aire lausartu jabete batzutan, eta berriro harremanak edo zarketa egiten duzunean, ba, berriz ere sentsazio oso desberdinak izan daitezke, vagina enola gelditu denaren arabera, digo, bueno, pues bizitu dezakegu hau berriz gure lehenengo aldia bezala, ez? Eta hartu beharrean kezkatik, lotxatik eta hor, ba, bueno, goazen parre egitera, ez? Horretaz, eta berriz goazen eraikitzera hau, ez? Esperientzia hau elkarrekin, ez? Zutan serioki hartzen da, ez? Eta, bueno, goazen ikustera eta segi bizitzera orain daokigun hori eta poza ezpeta ondo, ez? Ez dakit.
2: Lasaitasunez, ez? Ba, larritu gabe.
3: Hori da. Larritu gabe eta umorea. Umorea garrantzitsua da, ez? Mm-hmm. Ba, hor berrize traketxa sentitu ezkeo, ez? Esan, bueno, pero, ez dela ezer gertatzen, ezke negorputza aldatu da, eta normala da, nik berriz ere sentitzea desberdin gorputzonetan, ze behirazet tsunamia egon du den hor, ez? Orduan, bueno, jakinda gero dena bere onera itzuliko dela, baina bai, badela transizio prozesu bat, ez?
2: Berda, ez, konexio hori berriro, ez? Gure gorputzarekin konexio hori lortu, ez? Eta
3: bai, hori da. Eta berriz bikotearekin ere.
2: Eta berriz bikotearekin
3: hori da. Asko utzi bat inbadia harremanak, pues berriz, da, berriz lehenengo aldi batzuk, ez? Bai.
2: Eta tira, erditu ostean, umea iritsi da etxera, hirugarren pertsona bat bikotea hirukote izatera, ez? Pasatzen da. Bueno, lehenengo umearen kasuan eta hor badago halako iraultza lurrikara bat dena berriro berkokatu egin bar da.
3: Bai. Bai, bai. Irukiak iruena esaten da, irukiak. Inoiz ez dute oso ondo funtzionatu, ez?
2: Hori da.
3: Zebetik bat gehatu daiteke, ez? Eta, bueno, ez da kasua, ez? Baina bai berreraiki behar da. Zu eta ni begiratzen ari gera elkarri. Papatean, hirugarren pertsona bat gainera, alako beharra eskatzen duena etengabekoa, eta zu ari zera berari begira, ni ari naiz berari begira, baina nori begiratzen dio elkarri bikotea, ez? Nor zaintzen du bikotea, ez? Orduan, hemen oso garrantzitsua da begibistatik ez galtzeko bikoteagian nekatuak lo falta, bueno, badia hor faktore batzuk baita ere sexu desirarekin zerikusia dutenak eta askotan ez ditugula kontutan izaten. Norbea nekatuta baldin badago gure indarra, gure desira edo zer gauzarako, ez? Desagertzen da. Orduan are gehiago netarako. Orduan hor beti izaten dut oso atento egon behar garela, ze bakoitza hasten bada estres egoera honetan bere aldera juten, ez? Eta ez ekipo bezala edo ez bata besteari begira, hasi daiteke urruntze bat bikotean, ez? Eta hor agertzen dira zeloak, eske, bueno, nik askotan ikusi dut, ez? Emakume, osea, taldetxo hauetan, ez? Ba, jo, eske bakarrik behiratzen dira aurrari, eske bakarrik, ez? Eta zeloak agertzen dira. Eta, bueno, pixkat atento egon behar da, bueno, luzea izango den eziera prozesu, eta batez ere hasiera honetan, elkarri begi bistati galdu gabe, esaten dezun komunikazioa, esaten dezun zaintza hori. Dala pelikula bat ikusi elkarrekin berriz ere besarkatuta, bikote asko, bueno, ba, lana horrekin edo obligazio horrekin, bakoitza betetzen du primeran, baina ez du betetzen ekipoan, eta ez du bikotea zaintzen, ez, edo, zer gutxi behar dela, ez, pentsa batzutan exigentziatik bizi deu, zer gutxi behar da, baina begira da pixkat, besarkada bat goizean, egunon, maite zaitut, ratito bat elkarrekin, zen, etolako gauzek asko, ekipo asko sortzen dute, eta ez dute aukera ematen gero zeloak, enbidiak, eta olako emozioak, eta urruntze hori sustatzen ez dute usten, ez?
2: Zaipatu duzu, ez da, nekea, lo falta, denbora faltare bai askotan, ez?
3: Ardura.
2: Gora bera, ardura hori da.
3: Eta labarekin ardura, ez?
2: Bai,
3: bai. Ez denok, baina, bueno, ardura ondia da, ez? Bere osasuna, ez? Bere ongizatea, ez? Eta horre guztiak motxila bezala batzutan erortzen zaigu, beraz, Ez da sexu desira bakarrik, da, bueno, energia horretan jarrita dugu eta ez dugu ematen gehiagorako, ez?
2: Bai, bai, gero gora bera emozionalak izaten dira baita ere, umearen gertutasuna ere hor dago, ez? Batzutan izaten dugu umea gure ondoan lotan edo ondoko gelan, ez? Eta, bueno, ba, horrek ere agian ez digu lasaitasun hori uzten, ez? Ba, tartetxo bat goxo egoteko edo sexu harremanak izateko, ez?
3: Bai, bai, egia da, berria da, normalean espazio hori pixkate harrapatzen du umeak eta batean geratzen gara hori gabe, baina, bueno, dena bezala ohituratze bada, ez? Baina jakin, pues, bi urtera arte ez direla enteratzen ezertaz. Esan nahi dut, gero, igual handiagoak direnean zailagoa da, bikoteentzat, ez? Bueno, sarata, ez dakiz zer, baina txikiak direnean, baina bai, ulertzen dut, bizi dezakezula hor, ez? Pertsonita hori hor egotea, ez? Da zuk harremanak izaten, edo zer da, delakoa, ez? Baita ere bilatu daitezke, igual, beste espazio batzuk horretarako, ez bagaude komodo sentitzen, ez? Esan nahi dut, ez du zertan oea izan behar, ez hor sartzen gara betiko konbentzioekin, ez? Bueno, ba, bikoteak denbora horretan, ba, bilatu dezake beste espazio batzu, ba, bere goxotasun edo momentu edo harremana izateko.
2: Orain dela gutxi entzun nuen, honekin lotuta psikologo bat edo esaten zuena, umeak ondoan daudela sexu harremanak izatea, tratu txarrak, umei tratu txarrak ematea dela.
3: Abai. Bai. Nik ez nuke biziko horrela, beira. Bai. Zakit, uste du txikiek ez direla. Tratu txarra gehiago izango nuke ikusten gaituztenean diskutitzen, ez da? Badakit gure gizartean intimitatean egiten den zerbait dela, ez? Baino ez dakit ez dut horrela bizitzenik.
2: Bai, bai, nik uste dut, bueno, horrere moralak eta pixo handia dutela, ez?
3: Eta onargarria guztiz, hemen norberak ez du behiratu behar zer esaten dioten psikologonek edo nik behiratu behar du zer sentitzen duen umea ondoan daukanean.
2: Eroso eta dagoen, ez dagoen, ez?
3: Gorputzak adieraziko dio, berehala ze behar duen, hori eta da. Horren arabera jokatu, osan nahi dut. Batzutan osartzen gera, ez? Zerri, batez ere, ama edo aita berriak, ez? Zerri egin behar dut, bueno, ez dakit ez da inbeste hori, baizik eta zu koherentziaz eta lasaitasunez egotea, ez? Harreman horretan, ez?
2: Senari jarraitza pixkat ere bai, ez? Hortan?
3: Bai, bai, baina, bueno, hain ondo egin nahi dugu.
2: Bai.
3: Dena, ez?
2: Dena perfecta nahi dugu, ez da? Eta gehiegi pentsatze horretan azkenean sentitzen deguna ere pixka talde batea gelditzen
3: bai,
2: zaigu askotan, ez?
3: Bai, konfiantza falta, esan nahi, eske inoiz ez duzu ume bat ezitu, ez dakizu,
2: bai.
3: Guztia berria da, eta egoera hoietan pixkatuk jartzen gaira, ez?
2: Bai,
3: denok,
2: bai,
3: ez?
2: Bueno, bada, ez? Nola baiteko presioa, ez? Bai. Norbere buruakin, bai. Tentsio hori, ez?
3: Bai, guztizadoz.
2: Bai. Eta alare, bueno, zuk esaten duzu, garrantzitsua dela, ezta? Sexu harremanei beraien tokia otea, egitea, entzun izan dizugu, entzun izan dizugu, eta lehen ere aipatu duzu, nola baiteko itxasgarria direla, ezta?
3: Bai.
2: Bikotearen zat.
3: Bai, ala da. Ala da, badago hor sortzen dan zerbait, konexioarekin, elkar trukatze horretan binkuloan bakarrik, ematen digun hori, ez da zer egiten dugun, ze praktika, ze batzutan igual gazteak hor daude konzentrautak, ez? Zer kemango dio plazer gehiago, bueno, pues plazerra ematen digu bestearen gatik begiratua izatea, kontaktu hori izatea, konexioan egotea, ez? Horregatik esaten dut jaisteko, batez ere fase hauetan, ez? Jaisteko espektatiba edo exigentzia gurekiko eta bikotearekiko, ze hemen kontua da ez galtzea zutani elkarri, ez? Egotea konexioan, ba ondo sentitzeko eta orain daukagun lan potente honetan aurrea jarraitzeko biok elkarrekin, ez da ez aparte.
2: Ekipo sentitzea, ez? Lehen aipatu duzu ekipo sentitzearen behar hori, ez?
3: Bai.
2: Eta, bueno, bikotea ongi balin badago eta, bueno, ba, ez? Afektu hori edo beteta balin badaka, umek ere hori jasoko dute, ez?
3: Argi, argi. Bai, naiz da gure momentuak izan, eh? Ze, bueno, ba, sortzen dira, ez? Hor dana eraiki behar da. Zuk nola esitzen duzu, ni nola esitzen dut, gure familia, kao, eske gauza asko dira.
2: Asko dira.
3: Ume baten etorrerarekin gauza asko dira, ez?
2: Tira beraz, ama eta maitale izan gaitezke, ezta?
3: Ba, eta
2: eta gainera,
3: gehiago,
2: onurak ditu.
3: Noski,
2: horrek.
3: Ama, maitale, bueno, gauza asko izan gaitezke. Bai, bazen seksologa bat Valeritaso hitz egiten zula emakumeak ez gehal, ez ginela la, olako labainoiek bakizu.
2: Bai, bai, suizarroiek ez, gauza pila dazkatela.
3: Bai, dazkatela ez, eta jakitea une bakoitzean ez, erregistro ez, tokatzen, bueno, tokatzen, no, nahi degun aukeratu eta hola bizitu ez.
2: Ederki, ba, aurdunaldian eta aurdunaldiaren ostean, erditze ostean ere, bueno, ba, sexu harremanek nolako onurak dituzten argi eta garbi azaldu diguzu. Mila esker Aitziber, gaur gurekin izateagatik, eta zuei ere mila esker gurekin tartetxo hau pasatzeagatik. Non edo non, urrengoan ere, hemen izango gaituzue.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko. Beraz, zuzenean hasiko gara, zazpietan bertso errondako kanporaketa izango duzue, Bilbon Bira kulturgunean izango da, eta leian arituko dira Maider Altuna, Irune Basagoiti, Irantzu Idoate eta Araitz Katarain, zazpietatik aurrera. Beste bertso saio bat zazpietan ere, oraingoa Donostian, Lugaritz Kulturretxean, bertan arituko dira Alaia Martin eta Aner

Bilboko Jason aretoan, 8:00 ere Donostiako Altxerri Jazz Klubean Sleep Kurt taldearen kontzertua izango duzue. 8:30 The X-Bats eta The Slivens edo Slivins taldeen kontzertuak izango dituzue Donostiako Dabadaban, eta Iruñean Central Cafe Antzokian Ruslanaren kontzertua izango duzue 10:00. Horrez gain, gogoratu orain 6:00 hasita, emankizun berezia izango dugula naiz irratian, alde batetik gaur 8:00 1000. Zenbakia argitaratuko duelako urriaren 17:00, eta ia 20 urteko ibilbidea ospatzeko ekitaldi berezi bat egingo du gaur bertan Oreretako Lekuona fabrikan, bidelagun izan diren guztiekin batera. Eta naiz irratiak emankizun berezia eskainiko du 6:00 aurrera bertatik. Eta horrez gain, hemen gauza bakarrarekin ez garelako konformatzen, Europa Ligeko urrengo partida gaur bertan jokatuko da, eta jokatuko dute txuri urdinek Union Saint-Gilloise talde belgikarraren aurka. Eta partida hau ere zuzenean emango dugu, naiz irratian, kasu honetan streaming bidez. Beraz, honetan ere aukeratzeko aukera izango duzue. Beraz, hau esan da, arratsalde ona izan, eta gu biarritzuliko gara berriro ere, zebrabidea gurutzatzeko prest, arratsalde on!

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi, seiak puntuan Iruñera begira gaudean zuzen ere, Vito Quilesek gaurkoan dakizuenez Yamaguchi plazan duelako hitzordua jarria arratsaldeko seietan eta momentuz ez dakigu ailegatuko den ala ez, bere aurkako manifestazio hori bai, momentu honetan konpainia plazatik abiatuta. María Chivite que la saitasunerako deia egin du.
2: Creo que un agitador ultra como es Vito Quilesek no se tiene que combatir desde la violencia.
1: Kontua da, dakizuenez, kasu honetan Gaztelu plazan zuen hasera batean deitua, berak mobilizazioa, baina bertan muru antifasista deitzeko deia egin dute eta handik ailegatu zegun hau.
3: Iruñerriko eragile, antolakunde, gazte mugimendu, sindikatu eta talde askotarikoek Iruñean euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu, gure gizartean inolako kabidarik izan ez dezan. Dei egiten diogu Iruñerriko gizarteari gurekin batera fasismoaren aurkako dei hau babestera, urriaren 15ean Gazteluko plazan osatuko dugun euste horma indartzu horrekin bat egitera.
1: Hango berri jasotzen dugunean berehala helaraziko dizuegu hurrengo informazio boletinetan, hain zuzen ere, oraintxe bertan une batetik bestera, joko dugulako errenteriara leku onara hain zuzen bertan gaur 8 milagarren alearen ospakizuneko ekitaldia duelako egiteko eta gure lankideak ere bertan ditugu bazain. Behin hau amaitu eta gainerakoak etortzen direnean berriz ere informazio zerbitzuekin bueltan izango gara, gero arte.
4: Naiz irratia.

0: Arratsaldean daizula denoi, Errenteriko leku ona fabrikan gaude. Larumat honetan zuen kioskoetara iritsiko den gaur 8ren 1000garren zenbakia ospatzen ari gara.
1: Imaginatzen dut, horretan dabilen jentearentzat izugarrizko esfortzu izango dela, ezta? Astero holako zerbait ataratzea. Baina ni sentitzen dut, baina atara behar da.
2: Mintzagai eta langai izateko gaur 8 erramienta ederra da.
3: Gaur 8ik duena da tarte bat eskaintzen nu ez, biskatu garte bat bezala da. Demora bat pentsatzeko, elkarrizketa biskatu zeagoak, pentsa erantzatzeko aukera bat eskaintzen du.
4: Horrelako komunikabideak dira funtsezkoak gizarte baten eldutze mentalerako.
5: Gaur 8ik kolaboratzen duten pertsona guztiek uste dut elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa, ba euskaldun bezala interpelatzen eta inporta diguten gaiei buruzkoa eta munduko gaiei buruzkoa baita ere, ez? Eta bueno, hori uste dut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
0: 20 urte hauetan, bidelagun izan ditugunetako batzuren ahotsak dira, entzun ditugunak. 1000 leio zabaldu ditu denbora honetan guztian gaur 8ik eta hurrengo ordubete pasatxoan leio hoiei begira jarriko gara. 300 gora lagun espero ditugu leku ona fabrika honetan, 6:30etan hasita, ekitaldi berezi izango da eta naiz irratiaren bidez zuzenean jarraitu ahalko duzue. Talemizi galdera bat egin behar dizuegu. Non zineten zuek 2007ko martxoaren 10ean? Egun hortan kaleratu zen gaur 8ren lehen alea. Eta galdera bera aldizkariaren zuzendariari galdetuko digu, Amagoia Mujika Telleria, kaixo, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Gogoan alduzu, 2007ko martxoaren 10ra?
6: Ba, egia esan ez daukat gogoan, baina egun hauetan artxiboan nola gibilena izen. Ba, seguraski gure lehendabiziko ale horri begira egongo nintzen, eta orain badakit Palestinari buruzko portada batekin, pentsa, ez? Gaur egunean ere nolako...
0: 20 urtean, bai, konpundu gabeko auziak.
6: Konpundu gabeko auziak, badaude bat baino gehiago hor gure horri aldetan. Eta nik gogoratzen dudana da, ilusio berezi batekin ginala duela 1000 aste, ez? Ba, apustu handi bat zalako, produktu elebakar baten aldeko apustua, eta ilusio eta indar bereziz abiatu genuna. Orduan, bai, gogoan badaukat ilusio hori, ez? Oraindik ere mantentzen duguna, eh?
0: Bueno, bide luzea ia 20 urte esan dugu. Lehen ale hartan idatzi eta ondorengo bidean txandaka edo segidan, baina beti hor egon diren bi sinadura ere baditugu gurekin. Iñaki Sotogarako zuzendaria da, kaixo.
7: Bai, kaixo.
0: Eta Oier Gorosabel fisioterapeuta, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
0: Ze gogoan alduze? Gaur 8rako idatzi zenuten lehen pieza. Edo lehenetariko bat, ez da, ez?
7: Etxeko lanak ez dituzu, jarrita.
0: Ez dut aurretik abixatu hori ere egia da.
8: Nik egisa esan da, ez dakit ez da zelan sartu nintzen frega honetan. Imaginatzen dut zuek bilatu ninduzuela, bai. Zenik ez dut gogoratzen. Ibiliko sinazien, hor, zeo zer argaita daretu nebalako,
0: edo...
6: Bai, nigo gogoratzen naiz, hasierako bilera haietan zerrenda luze-luze-luzeak egiten genitula, erabakitzen, bueno, zer gairi buruz irakurriko genuke edo, zer, eta bagenun obsesio bat zala gai horri buruzko adituak bilatu behar genitula. Zer nik uste importantea dela gaiari buruz, ba, horri buruz dakienak idaztea, ez? Eta gogoratzen naiz, ba hori, osasungintza bazegola bueno, zerrenda hortan, eta Oierri, ba, egia esan ez dakit nondik noa, norbaitek zure izena botazun, eta deitu eta bai ezko eman zenun lehenengotik eta izan zen.
0: Tatzarete da mutu ez da?
6: Ba ez, ze oso pedagogikoa da Oier, lehen justo komentatu diot, jende askok esaten digula faltari gabe irakurtzen dula Oierren txokoa, eta gainera fisioterapeuta, pentsa ez, gaur egun zenbat lan daukaten fisioterapeutak. Orduan, gogoratzen ez, bere bai ezko... Hola, azkar bat, oso ondo igual jakin gabe zertarako edo zertan sartuko zinean, ez, Oier?
8: Bai, bueno, azken finean ni be gara sortu zanean eta egin amaitxu zan eta osteko zera, bai, ginean genduan gure laugo gerlekuak, eta, bueno, hortan parte hartzia posgarritza zan, eta gainera, bueno, lehendik ni ja ibiltzen nitzan gauzak idazten, eta imaginatzen dut horregaitzik hartu zala niri izena hor, eta beraz niretako zen lana. Orduan ba errez eta gustora.
0: Iñaki, zure kasuan, orduan iritzian zinen, garako iritzian?
7: Oraindik ez.
0: Oraindik ez.
7: Nengoen unibertsitatetik ateratzen.
0: Bera, gazte izan ginen.
7: Jode baiet.
0: Eta nola, baina gogoan, lehen pieza ez, baina lehen urratxaiek ez, oso atzera jo dugu, baina bueno, gero bide luzea izan da, atera bueno, zure kontuan ere ez, garan bertan ez egotetik,
7: bai,
0: itzia,
7: bai,
0: gero zuzendari, zure trajektoria profesionala ere.
7: Kasualidades, erori nintzen hor. Ari nintzen nazionalismoari buruzko tesi baterako ikertzen, eta idatzi nuen Montenegrori buruzko gauza bat, eta proposatu zidaten jutea referenduna kubritzea. Kriston ardura izan zen, niretzat ba, ni ez nintzalako kazetaria, eta hori oso ondo igertzen da, lehenengo testu haietan helako, bueno, irakurtzen ez batera erosoak. Eta gero Gaur Zortziren sorreran bai egon nintzela, eta bai geneukala oso buruan zerbait desberdina egin behar genuela. Eta horretan, adibidez, ba, sekzio desberdinak egitearena, datorrena begiratzea ez bakarri gertatzen denari, baizik eta gertatuko den horri nola baitere beste begirada joerak aurre ikustea. Bueno, hori oso bilera horietan oso maiganean zegoen zerbait zen, eta saiatu ginen horrekin. Hasieran astero idazten genuen Iñaki Altunak eta biok, eta claro, astero zerbait esatea, ze hori izan borondatea ere, ez? Zerbait idazten genuela zerbait kontatzen, zerbait esateko, ez? Ez idazteagatik, ez euskeraz bakarrik, ez? Zala asmoa hori izan.
6: Bai. Justu zure lehenengo artikulua irakurri deni.
7: Ez, etxeko lanak egin.
6: Eta ez, gainera oso argigarria izan da, zain justu esplikatzen duzu datorren hortan ezein zan Gaur Zortzi sortzeko, ez dakit, bultzada edo nahia, eta orain esan duzun hori, nahiko txukun, lehenengoa izateko. Bai.
0: Bueno, ba, orduan outsider bezala edo, esango dugun neurri batean, orain garako zuzendaria zara, eta bai Gaur Zortzik, naiz irratiak berak, naizek, elkarbanatzen dugun proiektuko komunikatibo horretako buke insignia edo esango nuke, ez? Zer da, bada, ez? Gaur Zortzik komunikazio proiektu honek euskararen eremuan egin nahi izan duen eta egin nahi duen bidearen adierazle bada, ez? Zen urri handi batean.
7: Bai, nire ustez etorri zen aurre iritzi asko apurtzera, horietako asko ez dira erori, ba, aurre iritziak dakizuten bezala handia alako ezurrak, baino sendoagoak eta errazagoa da apurtzea beso bat aurre iritsi bat baino, ez? Baina bai, iruditzen zait izan zela apustu bat lehenik eta behin etxearen zat. Osa, egineko esperientzia traumatiko hartan, ba, zeukaten beraiek buruan, momentu hartan igual ez zirela kapazak onelako zerbait egiteko. Eta ekarpena hori izan. Eta gero, lotuta zegoen ere, ba, ikuspegi estrategiko horri, ez? Hemen jendeari da euskara ikasten, gero eta gazte gehiago sartuko dira honetara, eta gazte horiek euki behar dute zerbait irakurtzeko beraien interesekoa dena, ez? Ekarriko dizkiena beste gauza batzu, beste iritzi batzuk. Eta nik uste dut beste gauza bat da ere lortu duela maila batean konektatzea oso deskonektatuta edo elkarren bizkar bizi diren bai lurraldeak, bai pertsonak, bai lanak, eta nire ustez 20 urte hauetan egin den lanaren parte politena da Euskal Herrian gauzak egiten dituen jendeari eman diogu toki bat eta bihurtu ditugu protagonistak. Eta era horretan ba, tuterako batek ezagutu du Basaurin egiten ari direna, eta hortik ere iruditzen zait jendeak ere, ba, bueno, incluso iruditzen zait interesgarria ze puntutaraino bertan egon den jendea idazten momentu hartan ezena gaur egun dena, eta gero ba, bihurtu egin dena ba, lehendakari gai edo egon dena botere postuetan edo ikusi dituena gauzak, ba, bueno, lehenik eta behin euskeraz eta Gaur Zortzin kontatu dituenak, ez? Behio txandean ateatzen da, baina bueno, beste jende bat ere hor egon da. Eta esan dira, gure asmoa bazen hori, kontatzea bestela kontatuko ziren gauzak.
0: Izan ere, zeleioaren figura ari gara aipatzen da, noski, euskararena da abia puntuan jartzen duena, nortik, bueno, nabarmendu duzu, ez? Gauzak egiten ari den jende horri hitza ematea, magoia zenbait leio zabaldu ditu Gaur Zortzik demora honetan?
6: Ba, asko, batez ere, bai, ni Iñakik esan duna orain netzako ariketa oso pozgarria izan da, ikustea zenbat jendek idatzi duen Gaur Zortzin kasi gogoratzez geanak, eta gaur egun lehendakari gaia diana, baina gaur egun puntako bertsolariak eta puntako idazleak diranak, edo ez dakitze kultur elkarteko lehendakari dianak, edo zinema zuzendari oso indartsuak dianak, horiek guztiak noizbait gaur sortzin idatzi dute, gure radarrean egon dia. Eta nik horregatik esatet ez, gure hemeroteka dela testu zoragarriz betetako kutxa bat, eta zoragarri ondo idatziak daudelako, baina batez ere gauza oso interesanteak kontatzen dituztelako. Baina gero beste zutoin bada, Iñakik esan duna, gauzak egiten ditun jendea, eta hori da nire ustez Euskal Herriaren orea dela, bere auzoan, bere herrian, bere elkartean, bere klubean, astero elkartzen dana, ba, beretikan zerbait hobetzeko edo zerbaiten alde edo zerbaiten kontra egiteko, ez? Da, nik ustez hoiek diala benetan ezinbestekoak eta hoiek topatu dutela gurean erakusleio bat eta gu haiei esker elikatu garela ere, ez? Eman da jaso bat izan dela.
0: Bueno, zeiterritatik aurrera ikusiko dugu. Beste gauzen artean gaur 8 idaztetik ze gaitasun dituzten bestelakoak ere eta gaurko ekitaldian ikusiko dugulako Oier Iñakik esan du aurreiritziak apurtzea zailagoa dela, ezur bat apurtzea errezagoa dela aurreiritziak apurtzea baino zuk ezurra konpontzen bada dakizu.
8: Bueno,
0: eta bai, gainera kontatzen dakizu.
8: Neurri baten hala da. Eta egisa esan da, zuek ibiltzen zariek eixago aktualidade politikoekin da lotuta, ni horretako ez naiz. Sentido bertan nire lana errezagoa da. Niri historiak etorri itzen jataz konsultara, nik inon bilatu barik. Eta beraz, ez dut eukitzen gauza barrixak kontatzeko zailtasun berezirik. Hori da, nik oso erreza ikusten nire lana, zuek merito gehitza dakazue hor, oi, zelan kontau, ze beste ikuspegi bat emotia gauzeri, eta bihar bada, bueno, dana daga bere balitzua, ez da, baina ni beste, osea, nire arlua oso espezializaua da, ez da, baina, bueno, ni pentsatzen dut, zati baten hori dala gaur 8 puntu erakargarrietako bat, ezta? Ikuspegi poliedriko xamarra dakala.
0: Bueno, gaur 1000 zenbaki hori ari gara ospatzen, baina 1001a ere, 1001a ere iritsiko da. Iñaki Lemizi zuri garatan naizen komunikazio proiektu honen baitan, gaur 8 betetzen den papera edo bete behar duen papera ere, hori 1001 aletik aurrera.
9: Ba, primizia bat ez baina behitu, biharko idazten pentsatzen zer idatzi iruditzen zait dagoela parte bat eta egia da 1000 leiho ireki ditugula, baina niretzat oso importantea da zabaldu diogula jende askori euskerara sartzeko ate handi bat eta hori oso beharrezkoa da gurean eta iruditzen zait hortan sakondu egin behar degula. Eta horrekin batera ere errebindikatuko nuke kazetaritza egiteko beste forma hori, ez? Denbora gehiagorekin, egia da aktualitatearekin hor gaudela eta horretara dedikatzen garela eta hori importantea dela, baina gauzortzik ematen du patxada, aurrekoan amagoiak aipatzen zuen, patxada hori, sakontasuna, zorroztasun hori, beste era batea lan egiteko forma bat, aukera bat ematen du, eta nire ustez ekarpena ere hortik dator. Orduan, biei gauza horiek nabarmenduko dituzte, horietan sakondu behar dugulako. Alde batetik, dakiten pertsonek idatzi egin behar dute, eta kazetariek ere jakin behar dute idazten, eta egin behar dute horretarako esfortzu berezi bat, lan bada, ofizio bada, eta merezi du hori ondo egitea. Eta beste alde batetik ere nik uste dut oso importantea dela, ez bakarrik euskeraz eta euskeratik, baizik eta euskalduntzeko prozesu horretan ere jendearentzat gai interesgarriak dira, euskeraz ondo idatzita daude, beste enfoke batzuk agertzen dira, eta hori importantea da, baldin eta euskalduntzen ari diren horiek, euskerara esfortzu hori egingo baldin badute, ez? Amagoia eta bion arteko desberdintasunetakoa da, berarentzat naturala euskera dela. Niretzat, ni eskolatik ikasi dut euskeraz, baina ni kostatu egiten zait, ni hobeto moldatzen naiz, nire ama hizkuntza gaztelera da. Eta hori era aipatu nahiko nuketa da. Zenbat kazetarik idatzi dute lehenengoz edo batez ere euskeraz gau 8.
0: Horri esker.
9: Hori niretzat oso importantea da ere.
0: Amagoia gaur ospakizuna da, 1000 zenbakia ospatu behar dugu, urrengo ordu betean emozio askoko egura izango da, baina lehen aipatzen genuen biharko izan jaikita 1001 ez, prestatzea. Bueno, gaur sortzia astekaria bada noski eta kioskoko referentzia hor dago, baina bueno, bide asko ari da irikitzen, ez? Azken urteetan ze bide ari da jorratzen orain gaur sortziren proiektu hori bera.
6: Ba, zuk ondo dakizu, aliantzak politak sortzen egea naiz irratiarekin, horre Kristian Etxaluzen podcasta oso esperientzia interesantea izan da, nik uste denontzat. Baita ere filosofia, agora filosofia elkartearekin beste leio bat iriki berri dugu, eta poza ematen duz, bueno, bada pentsatzeko txoko bat, eta uste jende gazteagoaren gana gerturatzeko modu bat ere badala. Euskal Herria Digitalarekin leio bat ireki dugu oraintxe, azkenengo hilabetetan, osasungintzan dabiltzan hiru profesionalekin ere leio bat ireki dugu. Orduan, leioak irekitzen jarraitzen dugu eta gure erronka izango da identifikatzea aurrerantzean jendarteari ze leio interesatzen zaizkion eta hoietan indarra jartzea.
0: Bueno, ba, gaur ospatu eta bihartik aurrera. Animo, 1001arekin, 1002arekin, 1003arekin eta jarraituko gu, elkarri irakurtzen.
6: Eta infinito,
0: Sortzia, bai, bai, abisatu
6: diate.
0: Bai, bai. Lehen aipatu dit gainera hori idatzi duenak, bueno, hori, bueno, dagoeneko jendeak irakur dezake, eta besteek larumaten irakurreko dute. Eskerrik asko, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hiru, hi

0: gaur sortzekoa maitasun ondiz oroitzen dudan leio bat da.
1: Bada, gizartearen ispilu bat.
0: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
2: Balio digu, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
3: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
4: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko.
3: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
5: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
0: Beste patxada bat.
2: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irauntzaile bat.
6: Ego sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
5: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, osegitzen, tristatzen, maitatzen.
1: Aurrein badugu edo bizi bagen hemen denetai behar dugu, ez?
4: Judikatzea ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
0: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
6: Ego sortzi atara behar da.
7: Gaur sortziren, milagarren zenbakia, ospatzen ari gara gaur, horretako lekuna fabrikatik zuzenean ari gara, lagun artean esango dugu, ehunka lagun direlako, dagoeneko minutu gutxitara hasiko den ekitaldira gerturatu direnak, gogoratu entzule, zuzenean jarraitu halko duzuela naiz irratian. Bueno, Realtzaleak zaretenei esango dizugu, seiterdietan irratia.naiz.eusen, bigarren streamingetik, Realaren partida ere jarraitu alduzuela, beraz aukeran hori. Bueno, gaur lekuna fabrikan direnek, primizian bat, jasoko dute larun batean gararekin manatuko den gaur sortzi dagoeneko hemen dugulako guk ere orain txik ikutuko dut, ikutu gabe nintzen oraindik, guk ere ikutu ahal izan dugulako bueno, ale berezi honetan irakurleak topatuko duena aurreratzeko moduan gaude beraz, hasierra iestaran gaur sortzeko redakzioko kidea gurtu behar dugu, kaixo arratsaldeon.
8: Kaixo arratsaldeon.
7: Bueno, erditu duzu, milagarrena.
8: Bai.
7: Berezi, izango zen noski ez da, kostata ez.
8: Emandu bere lana, baina hementxe daukagu, bai. Eta horren berri emateko prest.
7: Hori da, zer edo zer aurreratzeko moduan gaudenez, bueno, guazen ziur aski entzuleak, entzun orduko ezagutuko duen ahots batekin lehenbizi.
9: Zuk esan zenidan, egia dela ez duzuela Euskal Herri independiente bat utzi. Baina Euskal Herri bat utzi duzuela. Agian ez da independientea, agian ez da zuek amezte zenuen hori.
10: Ez da. Ez da, baina bizirik dago.
9: Bizirik dago.
10: Hori. Euskal Herria bizirik dago. Bestela zuek etzinateke hemen egongo. Orduan, fostasun hori da. Bizirik dago. Egin dugu zerbait. Baina bidea da. Borroka beti da bidea. Eta tresna bakarra, Ez pentsa hemen, ez dakiz zerri, borroka da tresna bakarra. Egiten duguna eta egiten gaituena. Borrokoi gabe. Ez dago ezer.
7: Itziar Izpuru entzun dugu, Ezker Abertzaleko militante historikoa, eta milagarren zenbaki honetan elkarrizketa oso berezia topatuko dugu, hasieran entzun dugulako, ez da, bueno, Mijo Lizarzaburuk egindako elkarrizketa berezia.
8: Hori da, Mijo Lizarzaburu, gure kolaboratzailea bere ere, hilabetero idazten duena, eta harik eta hori egin genuen, Mijo Lizarzaburuk, elkarrizketa bat Itziar Izpuruari. Itziar Izpurua 1943an jaioa, 82 urte, eta Mijo Lizarzaburu, 1918an, aterakontuak.
7: Belaunaldien arteko lotura.
8: 55 urteko aldea, baina nik uste borroka baten, zari baten biak hortxe daudela, eta interesgarri egin zintzaigun, biak bateratu, eta Mijok galdera biek egitea, ez? Guk egin ordez, Mijok bere ez, militantziatik, bere ikuspegitik galdera biek egitea, eta nik uste harik eta polita izan dela, badakigu, Itziar Izpuruaren emariak luze eman du, eta bueno, hori guztia gure ale honetan jasotzea ezinezkoa zen.
7: Esa honi izun ez, ale berezi baterako ematen duela normalean.
8: Edo liburu edo podcasta edo nahi duzuna.
7: Bai, eta gaina mamitsua.
8: Baina, bueno, kasu honetan, pixkat hori ez, Mijoren ikuspegitik bera galdituz, eta bueno, ba hor noski atera diren gaiak, ez? Bueno, bere urtzaroa, bere gaztaroa, ez? Frankismo bete-bete hartan, borroka ulertzeko modua, ez? Urte guzti hauetan, askatasuna ulertzeko modua, errepresioa, errepresioari aurre egiteko modua, ez? Besteak beste atera diren gaiak, eta, bueno, nola ez? Ba, Jokin Gorostidi, eta nola bait, zuek, ez? Korte horretan, bere, ez? Esaldi horretan, ez? Euskal Herria bizirik dago, ez? Mezu hori, hainbeste urtean egindako borroka horrek, bueno, emaitza bat edo beste eman dezake, baina Euskal Herria bizirik dago eta Euskal Herri horretaz, ba bueno, hausnarketan ikuste benetan polita, askatasunaren inguruan eta
7: ikusi ahal izan dugun horretan nabaritzen da galderak ere hortik du azela, ez? Bidea belaunaldien arteko lotura horri begira ere bala ze legatu uzten duen, ez? Belaunaldi horrek eta
8: hori da transmisioaz, ez? Askotan hitz egiten dugu. Bueno, ba hori ez, hori zen ariketa, deban bildu zituen biak, Amagoia Mujikak, eta nik uste irakurtzea merezi duela, eta batez ere hori ez, ariketa hori, eta nola ez, baitziar ezpuru, referente bat delako, eta beti usten duelako gogoetarako, hausnarketarako idei interesgarriten bat.
7: Bueno, esango dugu ez, hiru gai nagusi landu direla lako elkarriz eta berezi moduan, bat aipatu dugu, Mijo Lizartzaburuk itziarra izpuruari egindakoa, beste bat, krisi ekosozialaren inguruan, Aiora Zabala eta Aritz Otxandiano, antzengo dugu Aiora Zabalaren pasarte txiki bat?
11: Herri txikia da, eta naiz eta Euskal Herria, isuri guztiak murriztuko balitu, ba mundu mailan ez zuen izugarrizko aldaketa izango, ez? Baina lehenago aipatu dut ereduaren kontua. Horrelako herrialde bat industrializatua oso bizikalitate onarekin erakusten baldin badu dekarbonizatu dezakela, naturarekiko harreman hobeagoak eramaten aldirela, oso eredu polita ematen aldu beste tokiekiko. Zen askotan olako eredua falta zaizkigu, ez?
7: Bueno, Aiora Zabala entzun dugu konta eguzu, Asier, pixe bat, bi hauek elkartuta bilatu duzuena.
8: Bai, bueno, krisieko soziala, ez, gaur zortzi bada, gure helburuetako bat bada, ez, oraina kontatu, baina pixkat begira da urruntxeago jarri ere bai, eta, bueno, etorkizunaz aipatzen dugu askotan, ez, larrialdi klimatikoa eta bar, bueno, nik uste oraina ere badela, baina, bueno, kasu honetan, bai, gaian aditu diren bi pertsona bildu genituen kasu honetan, Mikel Urdangarinek, bat Aiora Zabala, Cambridgeko Unibertsitatean ingurumen politikako irakaslea dena, eta beste Aritz Otxandiano, Fagor taldeko iraunkortasun arduraduna, eta hori galdetu genien, ez? Bueno, batetik lehen ariketa bat, nik uste garrantzitsua dena, apur bat krisi ekosoziala lurrera ekartzearena, ez, askotan aipatzen ditugulako, edo ikusi edo irakurtzen ditugula, entzuten ditugulako albisteak, graduak, bi gradu igo hamar urtean, bueno, pixka bat, ez, hori azaldu, guk ulertzeko moduan azaldu, eta nik uste oso ondo egiten dutela, eta bestetik noski, ba, pil-pilean dauden hainbat gai, bai, heldu ez, ba, Txina eta Estatu Batuen arteko, ez, guda hori, Euskal Herriko egoera zein den, berriztagarriak, non, nola, ezta, horren pil-pilean dauden gaiak, desazkundearen adibidez, bueno, nik uste hor, eta, bueno, izenburu nagusi bezala usteagatik, bueno, ba, bat hori ez, bat gradu bakoitzak inporta du, gradu bakoitzak bere garrantzia du, beraz askotan entzuten ditugun albiste horiek bere garrantzia dute, eta beste bat adiez Aiorak aipatzen du, ez? Ez da zuri edo beltz, ez graduazio bat da, beraz ez da bihar noski mundu amaituko, ez askotan saltzen digute erdi, ez, barregin ez bezala, baina garrantzia du, eta bueno, nik uste kasu honetan badirela bi pertsona bakaiaz adituak eta arituak esan duzuen bezala.
7: Bueno, transmisioa aipatu dugu, krisi ekosoziala eta noski euskararen erronkak ere mai gainean egon bertziren, da kasu honetan ere halako mai inguru oso berezi batekin osatu duzue.
8: Bai, zein izan da helburua? Bueno, 20 urtean euskara, esan duzu, ez? Gaur zortziren apustu hori izan zela eta horretan ibili gara urte guzti hauetan. Zehar lerro bat da, askotan beste mila gai lantzen ditugu euskara erabiliz, baina nire uste hau bazela aukera bat patxadaz gelditu eta euskararen inguruan, hizkuntzaren inguruan ere gogoeta bat egiteko, eta kasu honetan, bueno, ba, eguneroko horretan, ez, eguneroko lan horretan, ba, euskararen alde militatzen duten eta esperientzia baduten hiru pertsona, Nora Salbots, irakaslea bera eta hizkuntzan aditua, Aitzol Gilde San Vicente, bueno, medikuntza ikaslea, baina gazte ikaslea, gazte mugimenduan eta ikasle mugimenduan eta ibilia, eta Gartzen Garaio, hor, Aiaraldea ekintzen faktorian proiektu horretako kidea, eta bertako euskalgintzan eta lan asko egin duena, eta beraiekin hori xe, pixka bat hezkuntza, nola ez, hezkuntzaren egoera, eta orain arte egindako bide horren analisia, baina baita gazten ikuspegi ere, atxikimenduaren gaia, nola ez, oldarraldia, behin baino gehiagotan agertzen den kontzeptua, euskaldun berrien beharra, motivazioa, erabilera, bueno, ba hor dauden gaiak, nik uste mai inguru kasu honetan, ba interesgarria, behin Pentsat horregatik, ez? Askotan patxada hartu eta horretaz ere, hizkuntzaz ere gogoetatxo bat egiteko.
7: Patxadaren aldarria egiten ari da gaur zortzi, baina guk oraintxe ez dugu ja patxadarik, berehala ekitaldia hasiko delako, bueno, borobiltzeko esango dugu beste hainbat kolaborazio berezi ere badirela, ez? Ale honetan.
8: Bai,
7: azkar aipatzen baditugu.
8: Iritzi zutabeak ez, Iker Bizkarguenaga, Alba Garmendia, Maite Ubiria, Xabier Izaga, Arantza Gutierrez, Ander Izagirre, Jose Maria Agirretxe Porrotx eta Begoña Zabala, eta azken aipu bat, Azala. Joseba Beramendi, Expraiek egin dugun azal berezia.
7: Eta ederra berenda.
8: Eta zuela galdu.
7: Oso. Eskerrik asko, Xer.
8: Zuei.
7: Bueno, seiterdiak bertan ditugu eta beraz ospakizun berezi honi hemen elkartu diren guztiekin heltzeko garaia iritsi zaigu. Irratiaren bestaldean zaudeten hoi, argazki azkar bat egingo dizuet. Lekona fabrikan gaude, Errenterian, 300 gora lagun elkarrekin, ospakizun giroan. Urrengo minutuetan, Mirari Martiarenaren bakarrizketa bat entzungo duzue, Erika Lagomaekin ezapein da beinat Gaztelumendi bertxotan, Olat Salvador kantuan, eta Ane Urkiri Naizeko zuzendaria eta Amagoia Mujika gaur zortzikoa izketan. Berehala, seiterdietetik aurrera, Naiz irraiten ere zuzenean jarraitu ahalko duzuena. Oraintxe arte!

Arratsaldeon entzule, ongi etorri naiz irratiaren bigarren streaming honetara. Gaurkoan modu berezian ari garelako, badakizue irratian lehendabiziko zatirik ez, baina internetez bai, entzuteko modurik izango duzuela. Gaur Realak Unio Sangiluaren aurka jokatuko delako Europa Ligako partida, ze, bueno, badakizue, emisio nagusian, gaur 8ren 1000. Edizioaren ospakizunetan gabiltzala.

0: Baina ospakizunak ospakizungu, gaur ere lanean fin-fin realekoen partide ere hortxe dugulako. Une batetik bestera hasiko den partida, oraindik ama lau minutu partida eri ekiteko, eta prest ditugunak dagoeneko estudioan, Jon Garate eta Aitor Arregi Ximel, arratsaldeon mikote.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon denori.
0: Zer modu zaudeten?
1: Ondo, gogotxu, Reala berriz ere ginen ikusteko, haber Europako lehen partida aura aztuta, bueno, beste itxura bat ematen denez. Marrero dugu berriz ere atepean, gero, bueno, amaikako emango ditugu, baina gogoratuko dugu lehen partida hartan, ez, bigarren golean, Marrero korre utzi zigula, alako, bueno, kolokazioak atxuat, eta, bueno, nik uste gorkoan alakorik ez dela egongo, espero dugu behintzat. Eta, bueno, ba, ea zekertatzen den, Unión San Giloa esan bezala, ba, bueno, lehen jarrunaldian irabazteti dator, iru eta huts gainera, eta, bueno, ba, talde zaia izango da, pentsatzen dut. Txapelduna ligako prebia jokatuta aitor,
2: izango ber, da. Atzaldeon, bueno, gezurrik ezin izango izut esan, Jones, ez dut gehiagi segitu Unión San Giloa.
1: Lengurtian,
2: ez, lengurtian.
0: Iaz geixeago,
2: akaso, ez? Hori da, lengurtian, Championsen oso duin jarruntzian, oso
0: ondo. Azken jardun aldir arte borrokan.
2: Bai, Atletik egin hortxe tematuta. Bueno, ikusteko gaude. Nei alare Belgikarra baino gehiago Realak nauka ba zaia ze eskaintzen duen, ez?
1: Uste nuen kezkatuta esan martzen nuela.
2: Kezkatuta, bueno, hori horta zitzen
1: dugu. Kezkatutu bat ere
2: bai. Kezka ez, nauka...
1: Zalantzati.
2: Zalantzati bai, kinkan nauka, kinkan. Ez? Alako harimutur batian.
1: Bueno, gero hitz egin godu guztakaren inguruan, eh?
0: Ara!
1: Gaur ez dugu maikakoan, baina...
2: Lase hitz egin dugu, lase asko. Baino...
0: Kornarren inguruan ere, bai?
2: Baita ere. Ni harrituta nauka. Emaitzak ateratzen doaz, ateratzen dian bezala, azkenen horra balio du ez, emaitzak ateratziak. Bai. Baina, bueno, nahi, bai, ba, zuk esan dizun bezala, ba, zalantzati nao, eta gogotxu, ba, gaur ze bertxio ikusiko duen ba, errealaren gandik.
1: Hala da, bai, sorpresa galanta izango da. Bueno, Reala nahiko irregular dabilelako, aurreko, bueno, ligako partidan ere ikusi genuen, hiru eta hutsira bazten lehen zatian, alako deskonexio momentu bat etorri zen, bueno, ba, izaten ditu, mataratzoren Realak izaten ditu horrelako momentuak, eta hiru eta bi, txartel gorriarekin, eta, bueno, ba, atera zen partida eskerrak, baina kostata, eta ea gaur ez den alako hori gertatzen.
0: Bai, Aitor gainera zuk esan duzu ez, mataratzok prentxaurrekoan, itz esanguratsu xamarrak bota zituela mikrofona aurrean, ez da?
2: Bueno, atzo esan zuen, ez? Atzo esan zuen futbol kontrola eta biletzen duena berekin ez datorrela bat, ba, berak plantilla analizatu duela eta abar, eta berak sinistuta dagoela erasoko, talde erasoko radela, ala jolastuko dutela gainera, eta ba hori, ba, junetorreko partiduak noiz nahi izango ditugula, ez? Bueno, ikusiko dugu, eta gero aurkariak ere hor eroso sentitzea momentuan, ba, bueno, hori ere ikusiko dugu, ez da gitu, ba, bueno. Bai, ba, harrituta, ez? Bueno, egile esan, baitare inguruan ere, ba, beste prentsako lagun batzuk, eta beste, ba, hemen, ba, bueno, hemen gertu dugu zen, beste prentsa, ba, gehiago manejatzen duten batzu, ba, oso urduri jarrezian ja asera-aseratik, ez? Bueno, ba, ikusteko dago, nire bintzat, nire harrituta nauka, eta esan dakoa, emaitzak aurrera doaz, bueno.
1: Arrituta mataratzoren gati diozu.
2: Mataratzoren gati baina, beak esaten duela, beak hori eskintzen duela. Eta kontxo, aurreko urtean ere gauz berdina eskintzen zen, eta biratu nola bukatu zen. Ba, kopa bat irabazizan bai ados, baina gero ligan nola bukatu zen, ojo, kuidau esaten dena. Aurten, txamponaren beste alde ikusten egia, emaitzak aurrera atatzen egia. Egilari zor, ez da normala, usteet okerazpana eta hoi datuak ikerrek jakindu ditu. Espulsioak hiru dira, jasan ditunak, zortzi partidutan.
1: Bai,
2: hiru espulsioa dira, asko txo, niretzako, eta gero ikuste dituzu espulsioa zuk, eta nahiko zorrotzak, ne ustez? Eta gero golen aldetik, ba bueno, ba, gola jasotzen nahi da talde hau, baina egila da, golak sartzen nahi da lare, eta ez dala bereziki aurrelarien beharra dun talde bat, ze bigarren lineako jokalariak gola sartzen nahi da. Orduan, Bani hori esan da. Hori esan da, hori danak esan da, gaur ze ikusiko du, nik ez dakit.
1: Bai, egia da, Realak hori duela, ez, Matarazzoren Realak pixka gora beratxua da, Matarazzok, amaikakoak egiterakoan ere, ez usteko batzuk uzten ditu, gaur ere, bueno, ez usteko, ezoiko batzuk bai, baitu. Bai. Eta, bueno, ba, ikusiko dugu zer ikusten dugu, nez? Gogoratuko dugu lehen jardunaldi hartan, Europa Ligako lehen jardunaldi hartan ze marrazki atera zuenez, bosteko lerro hori, etzuela funtzionatu, lehenengo zatia bintzate nahiko desastre izan zen, bate, dezente kalduta ibili ziren jokalariak, egia da, bueno, bigarren zatian golarekin batez ere, pixka bat konfiantza hartu zutela, gaur ez du autu hori egin, gaur lau, bueno, lau iru-iru batekin datoz.
0: Teorian.
1: Teorian.
0: Ze, gero berak esango du, ez? Aurreko nire esan zuelako, nik nesti jokatu dut bost defenditzen.
2: Hoi esatera ninduan, ze berak defenditzen du, orduan ere etzala jokatu bostekin. Bueno, a ber, askotan itzaiten duna, eta mikrofonu itxilean da izaten duna. Ez diola, jolikan marrazkileak baizik eta estrukturan, etzako. Ze aukerak eta dian, erasoan hartzen dituzunak, eta ze aukera dituzun, ba, saltoak nola egiten dituzun, defensan da. Borden Mountainen aurkako ura, saltuak eta bintza izan zian defentsibuki, desastre bat. Eta gaur, bueno, bai, bai. Gaur ustez lauko lerro honekin Zubeldia egalera eraman da, ikusiko dugu.
1: Hori da, gaur Zubeldia eskuine galean, bueno, laster errepasatuko ditugu hamaikakoak, ikusiko dugu nola moldatzen diren. Bueno, aipatu ere, partida ez dela Unión San Guidoaren estadioan jokatzen, bere horretan, ez dituelako estandarrak, UEFA-ren estandarrak betetzen, beraz, Lobainan jokatuko da. Horrek akaso, bueno, ez da gizien batera nioko eragina izan dezake, baina, bueno, ez da beraien estadioa, Krespanako lehen aldi izango da, zer ligan pentsatzen dut.
0: Iazko Championsan ere
1: bueno, karo,
0: pentsatzen dut, ez dakit, alare zalantza duten, non jokatzen ote zuten, eh? Hori ez dut begiratu.
2: Ni uste ohituak egongo diala, ez dala arazo egongo behaien partetik. Ni benetan, ni Belgikara ibiratu baino, ni Realak neuka zai ikusteko, ea, benetan.
1: Egia, nik ere sentsazio bera dut, Realak jokatzen duen bakoitzean ez dakit zer Real ikusiko duan. Partida bakoitzean ikusten direlako gauza oso ezberdinak, eta bai, egia da, ez dakit Matarazzoren kontua den, edo, bai, gehien bat bai. Ba hori, zera sorpresa hori baduela, era batean alde batetik engantzatzen zaitu, ez dakizulako zer ikusiko duzun, beste batzuetan, ba, lehengo asteburuan bezala ez, ba, astentzara oso pozik, eta bukatzen duzu, baia...
2: Bere alde, esatea gauz nabarmenena da, mundialetik datozen jokalariak, eta berez, puntako jokalariak izan behar dutena, kaso Oiartzabal, Gede, Zukitxbea ere bai, ez daudela momentu optimonen, ez daudela oaindikan onenean, beraz, mendikan aurrea, ni pentsatzet, hobekuntza bat ikusko dugula.
1: Bai, Take bera ere, bai, ez?
2: Takekin aztuta neon.
1: Bai, Takekin aztuta gaude, esan nahi dut, ez dugu ia jokatzen ikusi, eta bai, nik uste ez, jokalari horiek pixkanak orain mundialetik etorrita, eta selekzioen geldilderi izan dugu, nik uste...
2: Bai, hori ere, bai.
1: Lankarga dezenterekin da biltzela, eta bueno, ba, garrantzitsuena beti esaten da, ez? Maiatza, bueno, apirila, martxoa, apirila, maiatza inguru horretan egotea formari gonenean, hor datozelako partida garrantzitsuenak, noski, horra biziri iristen bazara, ez? Aurretik, aurretik lan eguziak egin behar dira. Eta bueno, eta Realzalea
0: ditu. Bai, hori gai jartzaile Euskal Herriko txapelketan, bertsolari txapelketan gai jartzaile moduan da bilen.
2: Horiotarrak ere bai.
1: Ez egin zenbat joan diren bertara.
0: Ander Aramburu zen hori, bertsolari
2: moduan. Bosteun bat lagune hojun otedian, zera nidea.
0: Bai,
1: eta... Ez da zera txarra, toki txarra, Belgikan garagardo ederra.
0: Egia da, Leiben dagoela pixkat urrunago, Bruselatik. Iaz, goberentzen, inaz begiratzen, eta Anderlegen jokatzen zuten. Anderleg, bueno, Bruselan bertan dago, ez, nolait ere, Sangilua ere Bruselako periferian kokatzen da. Baina, oinez, Brusela zentrotik 10 minutu da.
1: Bueno, ez du iridu hotz asko egiten duenik, eh?
2: Ez, da partida ez dago ja ambiente
1: hori. Bai,
0: Realzale hori intzat, Bai, esaten duena, Realzale hori, bueno...
1: Boteo, joa ingo zuten.
0: Nafarra da gainera, kontuz, hortaz, ja planuan harrapatu dute, ezaguna duguta, bueno. Bai, eta komentatzen begira telebizan eragertu da hor, komentatzen ibiliko dela beste nafar bat, Realeko jokalari izan dakoa, ohikoa dena, Nacho Monreal.
1: Hori da, bai.
0: Hori ere, ohikoa bihurtu da. Hori
1: ebi... Realzale, Realen jokatutako, Nacho bera ibiltzen da,
2: Moia.
1: Moia ere ibiltzen da, badira batzuk, horre... komentatzen ibiltzen
0: dira. Bai, batzu, bai. Bueno, amaikakoak, 4 minutu falta dira partida hasteko, bai. Eta errepasa ditzagun.
1: Bueno, ba, Realaren aldetik, gure taldetik hasita, Marrero izango dugu atepean beste behin, atzeko lerroan, Sergio Gomez, Sarre, Jon Martin eta Zubeldia, zelai erdian, Gorrotxa, Jangel Herrera, Sukic, eta aurrean eskuinetik Osien, ezkerretik Gedes, eta punta postuan, kapitaina, Mikel Oyarzabal. Unio Sangiloaren aldetik, Kofi izango dugu atepean, atzean, bueno, izango dugu bosteko lerroa, Smith, Chibani, Silla, Javenar eta Patris, zelai erdian, Van de Pege, Olaru eta Zeneli, eta aurrean Mofokeng eta Biondich, hori isek amaikakoak, eta epaile lanetan Kikatxe Izbili, Georgiarra izango dugu.
0: Begira, hor Aitor, gaur, ez dakit, baja garrantzitsua den edo ez, baina ikusi dugu izen garrantzitsu bat behintzat, izen garrantzitsu bat edo, abizen ilustre bat, badagoela.
1: Makalister.
0: Hori da.
2: bai, baina bueno.
0: Bueno, Makalister, esango dizut, ez, hala ere esango dizut. Nik Makalister esan didanean, nik ez dut argentinarren eran pentsatu. Zer, guk beste Makalister bat ezagutu benuen garaian, Gary Makalister.
2: Oso zarru noe gaio.
0: Oso zarrak eta oso hona zen ura. Nik esango duke Makalister hau baino bea. Ausartuko nintzatek esaten.
2: Ja, bueno, gauza asko ausartu ze esatera, eh? Makalister aita ere defentsa ezautu benuen, Boca Juniorsen eta Argentinen eta bar, nizu baino zarru, nahizta? Eta bueno, egile esan Makalister hau ez dut ezagutzen.
1: Nik ere ez, abizena bainoski, bera ez dut ezagutzen. Egiara, aipatu, bueno, Makalister aipatu dugu, baina amar baja ditu, Unio Sangiloak, eh? Egia da, ez dut ezagutzen, ez dakite batzuk epe luzeko bajak ote diren, aspalditi datozenak edo, aspalditi gudaratik edo datozenak, baina amar baja behintzat, bada zerbait. Realak printzipioz hiru baja besterik ez ditu, ia da eskuine galean justu, ez? Horre etortzen zaio Lazuloa, Aranburu Beitiare lesionatuta, hori osola ez dago oraindik osatuta, eta Hector Fort...
2: Ez du kontatzen, horrein gozbintzat. Bintzat.
1: Printzipioz ez du kontatzen, ez?
2: Bez, ba, bueno... Ba,
1: aukian dago, ez da?
2: Bai, atzo ere komentatu du prentxaurrekoan, ba, bueno, ba, bere nintzak alako ekosistema egokiago bat, ero biletu behar duela, ez dakiz izango den hori.
1: Egia da, zalantzak sortzen ari zezkidala, gontxe torri da, baina egia da, jo, torri eta mataratzo berak aipatzen zuen, berarekin izketaldi asko izaten zituela, eta berak aipatzen ziola Hector Fortek berak orain diketzegoela prest, eta gaztea da, ea nola egokitzen den, ez dakit egokitze prozesu hori nola doan, baina, bueno, espero ezagun, ez, Realaren hobe beharrerako, ba, alik eta azkarren egokitzea, noski.
2: Ez, ba, bueno, lateral bezala, bueno, da, rekordi edo luzeko lateral bat, Realak etzekoan perfil hori, lateral erasokor bat, atzera bere bizkarrea desentegiago sufritzen duena Aranburu baino, eta, bueno, ba, dena ipizu zitzaigun argilea, ba, Europa Ligeko lehendabiziko partidu hartan titular ikusi genunean, ba, bueno, ba, alako iru gehi bi karrilero luzetako marrazki hortarako egoki izan oteliteken. Esperimentua gaizki atera zen, ondoren lesionatutare egon omen da, bai, Euskal Herriko txapela ura ere etzuen jolastu, badezpada, eta bueno, ikusteke, zer eman dezaken muti honek.
1: Bai, gaur minutu bilatzen, minutuak bilatzen dituen, hemen bien bitartean, bi taldetako jokalaria dagoeneko berdegunean dira, elkarre agurtzen, eguraldi ederra ikusten dugu, eta...
0: Zelaiak badu ipuruaren tankera bat, eh?
2: Oso polita,
1: bai, bai,
2: oso
1: polita, polita, no? Txikia, polita, eta nik uste, bueno, barrela zaletuek osatzeko toki ederra dela, eh?
0: Bai, entrenatzailea ezagutzen dugu, Aitor, David Javert?
1: David Javert.
2: Ez.
0: Ados.
2: Bueno, berak ere ez nahu ezagutu, eh?
0: Ah!
1: Hori zaiagoa, ez da, zertxo bai zaiagoa. Bueno, ba, ikusiko dugu ez, aipatu behar da bere, baita ere, Unio Sangiloa dinamika oso nean datorrela, oker ezpanago, txapeldunen ligako prebia hartan Bodo Glimten aurka galdu zuenetik, ez du partia bat berare galdu.
0: Eta Bodo Glimten txapeldunen ligan irabazi gintzuan.
1: Bai, baina, bueno, Unio Sangiloa ze, ari naiz.
0: Bai, esan nahi dut.
1: Bi berdinketa gainontzeko guztiak irabazi egin ditu. Bueno, egia da, bueno, amaikakoak ikustenez, ez ditugula asko ezagutzen, zuk aipatu duzu, ba, Mofokeng mundialetik, ez, ba, ezagutzen duzula, Ego Afrikan jokatzen ibili izana, baina bestela gainontzean ez direla izen oso ezagunak, ez, baina, bueno, ikusten da taldea bentzat, ia txapeldunen ligan, aurten ere Europa Ligan badago, eta txapeldunen ligako prebia galduta, zerbait egatik izango da, eta, bueno, ba, noski kontuan hartzeko taldea.
2: Bai, gauza kondo egiten nahi dan talde bat, ez? Deno goatzen gara Belgikan, ba, burrukin kotxean entorrela, ba, bueno, Brujas, Anderlecht,
1: Genk,
2: Standard Lieja, eta aspaldian, ba, bueno, ba, Unión Sangiloa ondo ahi daiten lanak, eta behitu hemen dago.
0: Anberes ere badabil azkeneko denboratan txukun, ez da? Oker espaldi manez.
2: Baita ere, baina, bueno, Anberes, bueno, konferentzen dao, oker espaldi nao.
0: Ez da gendun da, baina, ia zere, uste dut, Europan ibilizela, hor, mutura sartuta horregatik, Antwerpen, ez?
2: Hori da.
1: Bueno, badagoeneko bitaldetako jokalariak kokatuta, oraintxe irudietan hor Mikel Oiartzabal ikusten dugu, kapitaina, ez zuen jokatu, azken, asteburuan minututxo batzuk, atera zen behar dugunera? Bukaeran?
2: Bai,
1: hori da, ez zuen hasierako hamaikakoan izan. Baina gaur hemen da, eta bueno, aipatu duguna ez, hamaikakoak esan ditugu, Osien dugu eskuine galetik, gainontzean, bueno, Zubeldiarena alabeharrez ez dago, ez dago beste aukerarik, abian dugula partida, baina Osien du akaso ez, Aitor, berritasun nagusi hemen.
2: Bai, Osien jokatu dunean oso asko gustatu zait, ez? Lan ematen du nola ez, baina bada baita ere Realak etzeukan jokalari bat, ba, espaziora asko erasotzen duen jokalari ja, goruntz eta beruntz karrera asko ematen duen jokalari ja, eta bueno, ba, ez du, bigarren taldetikan hilo behar duen jokalari batek ematen nahi dana, ez? Intensitatea, gogua, eta bueno, kalitate aldetikan ere ondo dabil, eta ikus dezagun gaur ze aportatzen duen.
1: Bueno, ba, partida abiatuta, hortxe irudietan oraintxe David Huber dugu, Union Sangiloako entrenatzailea, eta baloia ere Belgikarrena, hortxe atzean baloia ikutzen Txibanik atzera, atezainarekin jokatu du, Kofik ezkerrera ireki, hortxe atzera beste behin, orain baloia luze eskuine galera, hortxe topatu du Patrisek buruz, ean hori izten den, falta dira zuide paiak, Realaren alde. Gedesi falta. Eta txuri urtina izango da baloia. Eta ale minuta hauetan ze joera ikusten dugun. Mamadu ke aurrekoan partida itzela jokatu zuen, eh? Asko gustatu zitzaidan. Aipatu nuen aurrekoan, ez? Orain artez niola ikusi horrela txukun, baina aurrekoan sekulako partida jokatu zuen.
2: Bueno, ba, beste jokalari bat ez egokitzapena behartzuna oso gazterikan. Gaitikan, bueno, ba, Chelsea kutzita dator. Nekez, geldituko da Realian, datorren udaran. Baina, bueno, aprotxatu ezala bitartian, ez? Realak jokalari ona dirudi, azkeneko partiduetan gainea azten ari da, eta Realerako onerako izan dira.
1: Hori da. Ba, hortxe, Union Sangiloa baloiarekin, Abenarrek erdira, ezkerre galean baloia, horrein pareta egin izute, baina ez duia elkarru lertu, alboko sakea Realaren zati izango da. Ez dakit Union Sangiloa bueno, baloiaren kontrola nahi izaten duen taldea den, egia da ez dut asko segida, ez dut ezagutzen taldea, ez dakit joko vertikala egiten duen gehiago, edo...
2: Ba, ez aurre ezin dizut erantzun, Jon. Zer, neuke ez ditut, ez neuke, oain ikusiko dugu ea ze planteatzen duten, eta hemen oso falta...
1: Ez gai, galdetzen duen horre izan duelako, bueno, baloi jabetza hori, ez pixka bat ikutu, tak, eta azpada galdetu dut. Zerbait bagen egien, alboko sake horren ez da, Realaren zat?
2: Egile esan, egile izor, Reala esplikatzeko garaian ere nahiko zaila da ze planteatzen duen esatia, ez?
1: Bai, egile esan bai. Ikusi arte, zer gertatzen den, bai. Ba hortxe, Reala orain baloiarekin, Sergio Gomez, aurrera doa, atzera pasea, Mamadu Sarrekin jokatu du, Sarrek Jon Martinekin, orain jokaldian landu nahian txuri urdinak, eta eskuina galoretan Igor Zubilea zerran moldatzen den aurrera pasea, buruaz aldaratu du Belgikako defentsak, aloia zerura, Realak berreskuratu du, Sergio Gomezek atzera, sar, eskuinera ireki guztiz, Igor Zubeldia, Zubeldia ere gainera, monazken aldean ez dabil asko jokatzen, eta ja, nola dagoen.
2: Bueno, Igorre bere veteraniakin da bere egon posturakin, ba, taldeare emango dio, ez? Izan zentral, izan lateral, gogoratu. A ber, erasona dau.
1: Bai, hortxe Sergio Gomez ezkerre galean.
2: Ez, erasona zen.
1: Erasona zen, bai, hori da. Orain berriz ere atzera egin behar, baina bueno, orain Reala izaten ari da kontrolpean baloia, minutu hauetan. Hortxe Osien eskuine galean atzera jokatu behar, ez du gauza argiri ikusi, eta hemen...
2: Eta esaten ari nintzaizun, Igor Zelai erdian azten da Realian jolazten. Eta alabeharrez atzeratu zuten. Eta ustez, ba, bueno, zentral bukatu du. Baina, bueno, Ba, orain gaur lateral tokatzen zaio, urrena tokatu galditzaio geberz zelairrian jolastia, nik ez dut uste purrusta hundirik ingo lukenik, eh?
0: Jokatzen duen bitartean ez da.
2: Hori da.
1: Eskarmentu handiko jokalari da, eta lehor dati bai. Ba, Reala baloiarekin, Sergio Gomezek luze, Gedesen bila, ez orain Gedes baloiarekin.
2: Bai, bai, bai, iristen da.
1: Eta eraso politia izan daiteke, azar egiten duen eskuinarekin, esterioarekin pase egin ezionare barura, baina Kofiren eskuetan baloia. Hoxien gin jokatu nahi zuen Portugaldarrak, baina ez du lortu argibili da Kofi. Eta hortxe ikusten ari garen orain, bueno, baduela zalegoa, eh? Belgikako taldeak.
0: Azkenean, hori, ez usan dugu, no? Brusela inguruko taldea izan da, Bruselan Anderlecht aparte, ba, ez da, besterik ez, hauek. Eta...
1: Bo, nik ezagutzen duela bintzat.
0: Ba, ez ez, inguruan bintzat. Osa, duguna, besteak ja beste hirietako dira, ez? Liege, Bruges. Bai, hortaz.
1: Ba, alboko sakea, Jaben arrekaterako du. Hauntza bila dabil. Noen dik ez du inor topatu. Hortxe, alboko sakea luze, gora. Baina baloi hori, Marreroren zat izango da. Eta ea unai, eh? Gaur. Eta hor.
2: Bueno, a ber. Akatsa edo nork eduki dezake, eta izan zuen egun hartan, eta ala moduzko izan zen gainera ez, nabarmena.
1: Ja, esu gitzu baloiak egin baloiak, ez da txarra gede txentzat, hor txedo,
2: jatzabal
1: barkatu, area barruan sartuko da,
2: hanka
1: sartu du, hor defentsak bikain, Txibanik, joker ez fanago,
2: jokoz kanpo zeon,
1: baina jokoz kanpo bai. Hor batzek diru ditu, zuzenekoan, baina bai bai. Jokoz kanpo baloia, Belgikarren zat.
2: Pase ona, eh?
1: Oso.
0: Eta defentsa oso azkar bildu da, hori esan beharra dago, Aitor.
2: Bai, bai, bai.
1: Txibani bai bai, bizkorri bilida hor. Eta ea. Ez zait iruditu zuri, eh? Istukua, eh? Baina, bueno.
2: Sila, zehon ez? Sila, bazit durin. Baina, bueno.
1: Bueno, baloia Belgikarren zat. Baina, ez dago jokoan.
2: Silari ikusten zaio belaunen alako benda jepila bat, eta ez dakit.
1: Bai, txuria. Euskalun labiliko den. Horain, baloia luze Union Sangiloak, burua ondo sartu Jon Martinek. Realaren zat, Mamadou Sarr atzekalde horretan ean zer egiten duz, gainera dator presioan Unión Sanguiloako jokalaria, eta azkenean bakonera izango da, Belgikarren zat.
2: Hor bigun xamar da pardillo, eh?
1: Bai, bai, bai, bai. Hombre, etxuen jakingo atzetik zetorla, baina ala ere jakin biratu dara duzu.
2: Eguera hortan...
1: Bai, bai, bai. Ba, partidako lehen kornerra, Unión Sanguiloaren zat izango da, eta ea, Reala korneretan duen eraginkortasun kaskar hori, bintzat defentsiboki ala ez den.
0: Konturatu nahi zena da, Unión
1: Sanguiloak... Artu arnaz.
0: Bai, gure esango duzu, eta kornera badoa eta.
1: Bai, hortxez, bueno, kornera mazetorre, baina betiko liskarrak.
0: Esaten nuen, Unión Sanguiloak aurki laburra duela oso.
2: Bai,
1: bai, esan dut, amar baja ditu, beraz, pentsa. Ba, ez da gizem bat izango diren aurkian, baina... Gauzpa, bost, ez?
0: Zazpi.
1: Bueno, horrein bai, kornerra jarriko du Unión Sanguiloak, hortxe nahiko irekia, burua sartu du Jon Martinek, eta baloia Belgikarren zat.
0: Ezkerre
1: galean Smith.
0: Bi atea zain,
1: eh? Ondo presioan gorrotxa, hoxien gebereskuratu du, baina falta dira zidu epaileak, ba, ezkerre galetik, falta izango du. Talde Belgikarrak, erdirak eta baterako aproposa, eta mataratzi ikusten dugu, aserre, laugarren epailearekin.
2: Bez, nahiko bigune izan da, eta ja nahiko bigune izan da... Zenba falta dagoaz, ja, partidu dut.
1: Bai, bai,

0: Zuarekin eman diona?
1: Sila.
0: Ez, sila, bai, sila. Ba, marreroaren ezker zutoinean jo, eta ozta kanpora.
1: Eta John Martinez ikutzen du azkena.
0: Bai, bai, ba, kornera behar luke.
2: Senegaldar gaztea, sila.
0: Ba, bueno, ez du gala adirazi, eskerrak.
2: Hogeita bat urte baino ez.
0: Silak.
2: Bai.
0: Oba, bentsa.
2: Eta begira, kofi atezaina, ohize begiratu du nongoa den. Ez dira asko izango, profesionalak, herrialde horretan. Burkina Fasokoa.
0: Ara. Ba, hortxe, kofi bera, baloiarekin, eskuinera ireki. Txibani irekin jokatu du, Txibani gaurrera. Patrizek erdian jokatu nahi zuen, baina Reala berreskuratu du. Ba, segituan galdu du gorrotxak, pasea ez da hona izan. Orain ezkerre galetik eraso dator, Smith baloiarekin, ea zer egiten duen, osien du aurrean. Barurantzua Smith, bai, trabatu egin zaio baloia. Otsien egeztu lortzen baloiak entzerik, Smitha jarraitzen du. Atzera pasea. Ezkerre galorretan talde belgikarra orain ema baloiar dira. Eta atzera, berriz ere, jokaldia lantzera. Habenar. Erdira. Habenarek Smithekin jokatu. Smithek erdira. Atzera baloia, Silla. Sillak ezkerrera. Habenarrekin, Habenarrek atzera. Eta alboko sake izango da belgikarrentzat.
2: Ez eta asmatu, Habenar nongoa den.
1: Japoniarra.
0: Bai, bai. Nikio de Nikio, nola zen?
2: Tramp egin duzu, bai.
1: Zez.
0: Bueno, Japoniarra da jatorriz.
2: Sortzez Japoniarra.
0: Baina arrazaz ez. Xan edut. Arpeia ikusita, bera ez da, ez da gita edo ama edo izango du. Bueno, kontu ze, eraso onda bilelako nion sangiloarea barruan jaurtik eta
1: langatik
0: gora, aukera ona zuen, talde belgikarrak.
1: Mofoken.
0: Eta ez du asmatu.
2: Bere aita futbolari izan dakoa, Japonian jokatutakoa, ba, Hiroshimako taldean, Mazda futbol klubean.
0: Aita japoniarra.
2: Aita
1: holandarra nazionalizatua.
2: Hori da.
1: Ze Jaben Ararekin gogoratzen nintzen.
2: Hori da.
1: Eta... Nik ere egiten ditut, hemen etxeko lanak, gurru.
0: Bai.
2: Bai, baina...
0: Apunte politiak hartzen.
2: Juiztu, agez, ikusi eta asmatzeko zaila zen horietako bat, gainera abizena ez.
1: Zio, kafia jokatu.
0: Horendik ez du bat, ere jokatu, eh? Aurtengo demoraldian. Kontu zeu nioz agioa erasoan, orain pasea uste txamarra izan da, gorrotxa berreskuratu, gorrotxak eskuinera ireki, Osiengekin jokatu du, eta Osiengek, ai, hor saiatu da, kazpitik sartzen baloia, baina ez du lortu. Alboko sakea realaren zat.
2: Venga, nik aur bieta bat esaten dut.
0: Bieta bat kontran?
2: Bai.
0: Bale. Bota hitor nik pentsatu indio, pixka bat. Nahi duzunean, pentsatu
1: bat. Bat eta iru.
0: Bat eta iru, eh? Osta, beste gol ikusten dituzu. Ba, nik esango du...
2: Vertikalia da, sinisten du.
0: Ostra, nik...
1: Kaosean sinisten du, kaosean.
0: Bat eta bi, esango dut. Bat eta bi, realaren zan.
1: Segurola amarrategi.
0: Nera bat idio zu?
1: Ba, hombre.
0: Bai, bat eta bi.
1: Bat eta bi.
0: Ba, gol asko iruditzen zezkit, eh? Iru, eh? Ikusita nola doan, eh? Eta horren epaiak ez dakitzela dira zuen, faltan emate do. Real erasoan zen, baina ezer ezen geratu da jokaldia.
1: Azkarregi atera duela, errealak.
0: Ados. Bai, izan liteke.
1: Beraren zat azkarregi. Erreala badu Georgiarekin historiare igurro.
2: Demetratze, ez da?
1: Buf.
2: Bueno, ura, ez da egit, biziota den?
1: Kartzelan edo.
2: Kartzelan eta Juliz, eh?
1: Kartzelan eta espresso politiko ezela, klaro.
2: Ez. Biafara eta Demetratzekin ez koinziditu altzute realean, ez da? Ze biak ere delitu berak egin zituzten. Narkotrafikoa.
0: Bueno, Barreal atzek alde horretan... Marrero ke ezkerrera ireki Sergio Gomezekin jokatu du, Sergio Gomezek aurrean jokatu du, Gedesekin, alboko sake izango da txuri urnientzat.
2: Demetratzez da asko gogoratuko dira Osasunako jokalari batzuk.
1: Eta errealeko zaletuak.
2: Baita ere.
1: Jo.
0: Nik zain orden.
1: Ez da...
2: Ba, izan zen 2001 edo horrela. Fitxaketa izarra horietako bat, Clementeren garaia izan zen, ez da?
1: Bai.
0: Fitxaketa izarra ironikoki edo...
1: Ez, asira
2: batean... Berez, izarra...
1: Diru desente pagatu zen, tipo horrengatik, inork ezagutzetzuna, bidena bar.
2: Partida bakarrean eskatu zitzaion zerbait egiteko eta zela golik esartu, eta partida hartan golaren bile itxu baino atera zen. Osasunaren aurka.
0: Pablo Ia Luzer Realak eta aukera hona izan daiteke, hortxe karreran Gedes, eta... Ze falta erazio, falta erasoan?
1: Bai.
0: Ba,
1: hori da adierazi duena.
0: Etzai diruditu niri, silla lurrean min hartuta.
2: Niri ere etzai diruditu.
0: Ez. Baina, bueno.
2: No, kolpea eramango zuen akaso? Silaren eskumutoreko bendajeak eta belaunekoak eta ikusita hau.
0: Bueno, bai.
2: Izan daiteke lurretik bueltake.

0: Ibili zalea dela.
1: Ba, izan da falta, nik uste.
0: Gogor sartzen den horietakoaren itxura hartu diandek. Zagizuk Aitor itxura hori hartu diazan.
2: Itxura dauka jasotakoarena. Kolpea jasotakoaren. Gogor sartzearena, bueno. Ba, gorputza hundia duka,
0: Bai, bai,
2: atzeko hirura...
1: Kontu zer, belkikarren erasoa dator, ezkerera ireki, hortxe da Smith baloiarekin, aurrean zubeldi atzer egiten duen, Smith ariara gerturatzen doa, orain txe izkin egin, John Martinek ataida berrizan du, baina oraindik ere jarraitzen du erasoak, jaurtik eta ariak anpotik! Kanpora, ateko saki harralaren entzat! Ez da jaurtik eta txarra izan, bandepegena. Baina, eskuin zutuenetik... Kanpora! Hortxe ikusten ari gara errepikapena. Barrero haserra ikusten zen hor, ez da gindu horrekin.
2: Ba, ez azkenean jartu egitzen uste alden bai oso, baizu. Distantzia eta denborarekin, dena dia futbolistak hemen.
1: Ba, gutxi iraundi horrentxe baloiak Realari berriz ere Union San Giloa jabetzarekin. Eskuinera ireki Zenelik, Realak bere eskuratu du, hortxe da gedez, Portugaldarrak
2: pasea
1: ez da txarra hausen entzat, baina... Zentratu egi, akaso?
2: Bai.
1: Belgikarrek bere eskuratu dute baloia. Ea hortxe doa ezkerre galetik. Ez egiten den, hoxein gautxe egin dio. Baiak ez du falta direk adierazi. Ea, horrendik ere unosan gila baloiarekin. Berriz ere ezkerre galera. Horren erdi nuntzua, pasea ez da txarra, kontu. Zaukera izan daiteke Belgikako taldearen zaz, jaurtiketarako. Jaurti, marreroren eskuetara. Indarra gutxilegin atera zaro jaurtiketa. Baina, bueno. Tarte asko zuen hori jaurtitzeko,
2: Bai, bai, bai, bai. Ondo iritsi dira.
1: Bueno, arexu gehiago sortzen bai, Union San Giloa, lehen minutu hauetan.
2: Nik uste dalare, pare bat aldiz, Realak baloi luzia bota dunean, zentralen alturara edo esateko, nahiko erraz iritsi dira, bai Gedez, bai Oiartzabal. Ikusiko du, nola di joan partidua, baina ez dakit. Ni oain goz behintza, sensazio honakin.
1: Uste duzu gaur kontrerasoan mina egin daitekeela, igual.
2: Bai, bai. Behiek ez dakit, sensazio eman diate atzean mantxuak edo... Oain, oi bai, Errealare bigun, bere zela irretik atzera,
1: Ea, ba, berriz erasoan dugulako, Smithek atzera, hortxe, DPG, ez dakit zerrekin nahi zuen.
2: Sakonean, sakonean zion, amaikai, Guilhermes.
1: Baina, pase bera ere,
0: oso Guilhermes,
1: Smith,
0: Brasil darra. Dau, Van de Perra, Belgikarra, kapitaina.
1: Kapitaina, bai.
0: Ez dira, Belgikar asko taldean,
1: Nazionalitate dezente daude, ez da?
0: Bai, bai, ikusi dut.
1: Lehen behiratu dutola...
0: Errumaniarra, Alemaniarra, Sudego Afrikarra...
1: Japonia ipatu du...
0: Japonia, Burkina Faso, Senegal, Frantzia...
1: Bai, bai,
0: bai, batzuk amaikakoan.
1: Alboko sakerraren zat, amazazpigarren minutuan, oraindik ere utxean partida... Gogoratu, lehen ipatu dugu, Union San Giloa hiru eta huts, irabazizuela Victoria Pilsenen aurka lehen jardunaldian, Realak berriz galdu, Bournemouthen aurka... Beraz, bueno, ba gaur Realak behar du, puntu hiru badira hobe. Puntu bat beti ere ongi etorria, baina hiru badira hobe, ze gero talde handia datoz.
0: Eta dagoeneko beste zelaietan ari dira golak gertatzen, Omoniak Zelgeri azten, Milanek ere Salzburgi sartu dio gola.
1: Gaur Zeltak, Juventus
0: Lionek, Lionek Crystal Palace sartu dio gola. Horiek Realaren aurkari zuzenak bia gainera.
1: Bai. Bueno, Barriala baloiarekin orain, Igor Zubeldi askoinegal honetan atzera John Martinekin jokatu hortxe ikusten dugu baloi jabetza, 56 Realaren zat, 44 Union San Giloaren zat, ez da nire irudipena. Uste nuen, Belgikarrek baloi jabetza gehiago izaten ari zirela.
2: Ez da, nun daukaten ere desberdina, ez bain, Realak bere zelaian dauka baloia denbora desentez.
1: Ea, sugitzen baloia ez da txarra hortxe askoinegalera,
2: luzegi,
1: luzegi, luzegi. Osien, ez da iritsi alboko sakea Belgikarren zat.
2: Baina idea zen, idea hona zen.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Zan ikuste hori dela bidea, alde batetik bestea azkar, otxien aprotxatu, alde batetik beste aldetik angedez, nik uste horre eritxi litekela, hori bai.
1: Ia, aipatu duzuna, baloia aurrera eritzen denean, Osien, Gedez, Oiartzabal, arriskua somatzen
2: dela. Nei, sensazio hori, mateit. Hori bai, baloiare Belgikarra dutenean, sensazio berdina dukat.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Kaosa hortik ez da, Itor.
2: Bai, bai, bai. A ber, gorotxa jarri du gaur, pixkat lauko edo pivote defentsibo lanak egiteko, Jangele gehaze ematen duen, Jangelenare...
0: Galdera irkur erraldoi bat, ezta?
2: Oraindik bai, oraindik bai. Ez dakit, ba, egokitzapena eta...
1: Oraindik eta nik uste horrela dela, Ez dakit, oso jokalari irregulari egiten zebentzat.
2: Ez dakit, baina...
1: Partidatzutan sekulako egiten ditu, beste batzuetan neko desagertuta ibiltzen da.
2: Gero asko da baita ere, taldeak ze eskatzen izun, ez? Jangel da box to box tipiko bat, asko emango dizuna beste areara iristen eta bar.
1: Ea, Bertirak eta Realak, area barura, Oiartzabalek ondo jetxi du aldea, buelta eman, jaurti egin du, baina oztopatu izan da, oraindik ere txuri urdinen jabetzan, Igor Jon Martínez jaurti! Igor Zubeldia zen, ateko sakea, Unión Sangiloaren zat.
2: Ba, bueno, hori, ba, Jangel azkenen iritsi da area ertzera, Erdirak eta jarri, kontrol oso ona Oiartzabalena.
1: Eta buelta herriare oso ona izan da, gero silak oztopatu do, baina, bueno, aukera bikoitza politia.
2: Eta hori, bukatu egin behar da, oso ondo Igor.
1: Bai.
0: Baitu hor, zubet esaten duzu hori, eh?
2: Bai. Ni zalea naiz. Ja behin, altura hortan iritsi ezkeo eta jaurtik eta aldin badukazu, jaurtiki. Zer dakizu atezaina zegin goizun?
1: Bera, aukera hona zen, eh?
2: Bai.
1: Jaurtiketarako oso toki hona zen. Horain, unain soan giloa erasua, baina Sergio Gomez ekondo sartu dio gorputza, berreskuratu
2: dut kontu, zorain
1: berez ere berreskuratu duelako talde bezikarrak, aukera izan dezake, bigarren zutu oinera pasea! Uf, momentu batean.
0: Inuro barruan ikusi dugu, ezta?
1: Bai, momentu batean barruan.
2: Bai, eurak ere, bai.
1: Baina kornerra izango da, ez dakite Mamaduk ez, no sartu duen hanka.
0: Jon Martínez,
1: Jon Martínez izan behar du, edo Zubeldiak.
0: Zubeldia.
1: Bai, Zubeldia sartu du hanka, eta kornerra izango da beraz.
2: Naiz, Monfoken zehon hor, eh?
1: Bai.
2: Hor bigun, Sergio Gomez.
1: Eta ez da lehen aldia, eh? Gaur Sergio Gomezek...
0: Eta hor egalekoa izan da, eh? Patriz izan da balea ostudiona irula ordenetan.
1: Bueno, ba, Belgikarra baloiarekin partida, nahiko parekatua momentuz, eh? Bitaldeak bere aukeratxoekin. Eta ea.
0: Guillermeri hor bulle egin dio entrantzaleak.
1: Epegek eskuinera ireki.
2: Ba, oso altu jolazte dute bai Patrizek eta bai Guillermek. Egia dago handikan eskubitikan Patriz ez genula ikusi, baina haiatu da eta arriskoa sortu du.
1: Ba, Txibanik erdira.
0: Eta teorian Guillerme hemen marrazkien eskuinak kokatuta zegoen. Egira.
1: Zelai erdira pasea ondo bere eskuratu
2: du Realak,
1: Otxien eskuine galean, kontrera esorak aukera politia izan daiteke, azerre egiten duen, Otxien gor baloiarekin, baloia luzei joan zaio, eta alboko sakera, ez datera baloia, fikarri dute kontrolpean, kamisetatik eutxi dio, falta eskatzen zuen, eta xumea, baina falta.
2: Eta kitu ez da zergertatzen.
1: Bai.
0: Zapaldo egin dio, nahi gabe?
1: Hala ditu.
0: Ibilera batik.
2: Bai.
1: Ia san, kamizita uste hori pixka bat alperrik esan dut.
2: Bueno, ez du.
1: Toki hartuta zegoen eta.
2: Ez dio zu usten erasotzen dakito.
1: Bueno, ba, falta izango da. Unión Sangiloaren zat. 22. minutuan. Horrein dikire markagi bastan mugitu. Silla baloiarekin.
2: Nik uste Errealak oso harbi daukala jabein baloia hartu ezkero, bai Olaru eta bai Zenelin bizkarra baloi horiek sartu, Zuzic...
0: Ara?
1: Falta Errealaren zatzela.
0: Bai, kurioso Olaru. Izan da hori, eh?
2: Bai.
0: Bestadero, uste nuen aireaz ibertu dela eta.
1: Hortxe, ez sarri ritxi dalenago baloira. Bai, ondo sartu du gorputza eta nahi gabe, baina eman egin dio.
0: Kurioso, izan da falta hori, Aitor?
2: Bai, ez, bai, esaten nintzen, beren euskarrien bizkarrera baloia sartu ezkero, bai Zuzic edo bai Oiartzabal edo bietuz, ondoren egalea bietu ezkero, bai Guillerme eta bai Patriz oso aurrean daude, nekez aiatzen diatzea, eta horti Realak min eman dezake.
1: Ea, bai, Igor Zubeldia baloiarekin, Mikelekin jokatu, Osien berriz ere Oiartzabalekin, ea Oiartzabalek zerbait atiratzea duen, ez bori da luze egiz, ia gorputza ondo sartu, ateko sake izango da, eta silla horre,
0: bereak
1: auspotzen. Ateko sakea Unión Sangiloaren zat.
0: Partiak horrela irabazten dira batzuetan, Aitor.
1: Ikusi duzu, guztiak garagardoarekin, eh? Beraz saltzen da.
2: Alkoholigabeko izan.
0: Akaso alkoholigabeko, da ez dakigu.
1: Zuk uste?
0: Alemanian badakigu, baimentzen dela.
1: Belgikan ere ez, nik uste.
0: Begirateko dut.
2: Ura baino merkeo engo da.
1: Segun baietz. Baloia luze Unión Sangiloak, buruarekin ze horraztu. Ondo, airean horre Jon Martín, horrendik irarizkoa gaitzen du, Biondicek talde giderekin jokatu nahi zuen, baina hankas hartu du...
2: Goratu araziazu, gurru, esan dezunean, partio horrela irabazten dira, ba, ez dakit, badon...
1: Denak, eh?
2: Ez dakit hemen badon esatea...
0: Hemen ari nahiz begiratzen, eh? Mark, karo, babeslea ere, ligarena, Garagardo da.
1: Ah, bida.
0: Eta
1: ondo.
0: Lau euroterdian bataz beste Garagardoa, estadioan.
1: Ja, bueno. Bueno, beraientzako ez da garrizi izango.
0: Eta hemen ere, Coca-Cola bategatik iru euroko gorratzen dizute.
1: Estadioan. Bai.
0: Barkatu, Aitor.
2: Ez, esaten nahi nintzaizun, esan dezunean Xileak alako imintzi jokete egiten ditunean partiduak horrela irazten dira. Ba, ez dakit esatei badonen hemen plataforma digital baten izena N-erekin azten da, N-eko horreiz. Ba, dauka dokumental bat, Brasildarra, fabeletako txapelketa bat iburuz. Eta denak, jokalari guztiak, denak berdina dira. Behin izketa dena berdina, denak. Imintzi jo egite dituzte, denak jangoikoa gurekin dago, gogorrena gara, denak, roio berdin hortan, eta grazi egiten dit. Gaz egiten dize, balako, ez, balako oldarkorrak eta izateak eta jangoikoa gurekin dago, eta resulta que beste hori joan ere jangoikoare bere egin dagoela, eta, bueno, eso...
0: Alde guztietan dagoelako!
1: Alde guztietan dagoela, jangoikoa
0: mutuzia egin dago. Alde guztietan
1: dagoela, eta... Sekulako injustizia ikusten dira mundua, baina jangoikoa dago guztien onerako.
2: Beste gaiztak iriat esatean indoan. Oi, baloi hona izan
1: like... Baina etzako erasoa, Mikel Oiartzabal baloiarekin aurrean duzuk itxezkenean. Ba, etzen txarra, etzen txarra edo estobatu nahi zuen hor, baina moztu egindu jokaldia Unión San Giloako jokalariak, ez dakit bai, zena zen, Txibani zen. Jokaldia moztu duena.
2: Pantaiatik zer, az ikusten zen pase hori,
1: Bai,
0: baina nik genuen espero horra. Egi ari zor.
1: Nik uste nuen, bai, nik uste nuen subitxekin jokatu bertzuela.
2: Horra ez, baina eskatzen zuen botoian triangulua. Bai. Triangulu eskatzen zuen manduan.
1: PlayStationeko, medo, bueno, Xboxeko ez dakit triangulua, triangulua ez da. Ba, Unión San Giloaren baloiarekin, perrek eskuinera, Txibanirekin jokatu du, Txibanik luze, ezkerrean hortxe Biondich topatu nahian, Biondichek, jaurti gina izan du, baina...
2: Hainko azizketan ginela fedea, Biondichek, fedea ondila,
0: Alemaniarra, Biondich.
1: Bai.
0: Eztekin, nondik aterako zeze aztegitatik, baina...
1: Bateko sakia erralaren zako izango da, abaneko atzera kontaketan, epailea, horatu bose gondu dituela horrein... Bueno, atezainak eta... Eta alboko sakeetan, eta horrelakoetan, bose gondu daudela, ateratzeko. Baina, segituan galdu du baloia, talde txuri horniak, berriz ere Belgikara baloiarekin, Smith... Bueno, ba... Atera, nola baitere, iru jokalari zituen ingurua, baina...
2: Ondo, ezkerra galonetatik Smith, Bueno, Smith o Guillerme, ez dakiz,
0: Guillerme Smith. Guillerme ditu jo...
1: Nik Smith arrexagoa delako,
0: Bueno, Guillerme gare batean raion eta idu dira zen.
2: Hombre, oso zarrega, burro.
0: Bai.
1: Ea, hoxen ekatzera. Igor Zubeldia kalparrarekin, Gila luz utzita,
2: Ba, hori Martin zelago.
1: Ah, bueno, egia da, Bueno.
2: Baita ere. Zubeldi ere bai.
1: Oxien eskuina galean, Zubeldiarekin jokatu. Azkoi diarrak erdira, Jangelek. Sarrekin jokatu. Sergio Gomez. Berriz ere sarrekin. Zubeldiak eskatzen zio maloia, baina azkenean Zukitzekin jokatu du. Don Martin. Ara, momentu batean joan zaigu. Irudia. Berriz ere bereskuratu du. Oxien gatzera. Jon Martín baloiarekin, orain baloia alde batetik bestera mugitzen reala, Zukitzek baloia luzek edesentzatea iristen den, hortxe da Portugaldarra, gorputza sartu, bai, ederki iritsi da, hortxe da bil, Txabanirekin,
0: Falta adierazteko moduko ez alda hori.
1: Borrokan, atzera pasea, Sergio Gomez, erdira, Zukitz, Jon Martínekin jokatu, Jon Martínek irik eskuinera, jokaldia lantzen orain reala, Oxien eskuina galean. Ja, zer egiten duen, hortxe biziketa txiki bat, estabilfin, Oxien. Eta baloia Unión San Giloaren zat, ea berreskuratzeri bat duen presio horretan realak, baina ez, eta kontrara zorak aukera izan dezake, Unión San Giloak, kontuz, hortxe baloiarekin eskerrak luzei joan zailan kontrola zelene aliri, baina berriz ere Belgikarra baloiarekin. Atzera, Jabenar, zuz, mi izenekin nahiko alan. Onaruk ezkerera ireki, Smith, aurrean du Oxien, Smitheke barurantz. Ez detailea hor, ruletia horietako bat, egin du...
2: Gure lagun Mofoken,
1: Olaruk.
2: Mofoken. Bai, jokalari hona, ni mundialean ikusi nuna bintzat guztau zitzaidan.
1: Kontuze, erasoan da bielako nio sangiola eta aukera hona izan daiteke, pasea area barura, sarrek moztu du, oraindik ere, Oldarraldian Smithen erdirak eta aldaratua izan da. Martinek burua sartu du eta jauren aukerari badagoen, hortxe Gedes baloiarekin. Arrurantz egin nahi zuen, baina ondo sartu du hanka Musangiloako jokalaria, DPG kapitainak. Berriz ere txuri urtinen, hanketan baloia.
0: Mofokenek ere hogeita bat urte baina, ez aitor.
2: Bai, bai, bai, oso jokalari aztia. Azkarra, teknikoki doaitxua, eta bitu. Ba.
0: Beste bat hemen askorik iraun ez dezakeen, ez da?
2: Hori da. Aurreko jokaldian, Otxien baloia kendu dituen hortan, ba, Otxienen doaik nahermenenetako ez da hanka geldian rekorte egitea.
1: Zugitzen baloia Otxien entzako, baina ez.
0: Abia duran ez da.
2: Abia duran, zulora sartu, espaziora korreka egin, baina hanka geldian rekorte horiek eta...
1: Momentuz dena den ez dut oso finik usten, eh?
2: Ez, horrein diketza jo gauzik atera, baina bueno. Ez da izango, saiatuko ez darlago.
1: Ez ez. Bueno, basilla baloiarekin, atzean hor Unión San Gilo, horrein diketza egun bakarka doi amobitu. Hogeita margarra minutuan, utxean partida. Hori aluze ondo bere eskuratu duzu beldiak. Azko itiarrak Jangelekin jokatu du.
2: Opa, una!
1: Zuzenean, oi hartzabalekin jokatu nahi zuen, azkenean. Aukera hobea zirudien sukitzentzat, baina alboko sakea. Realaren zat izango da.
2: Nik uste jutena da, bi talde atzian urduri edo, ba bueno, ondo jarria biak. Sufretu egiten dute.
1: Eskuine galean, Otxien. Zerbait ateratzen dugun.
2: Hori ez dio ematen, Zubeldiak Otxieni, ba doblatze hori ez, aigaletikan ba, laguntza hori ez dio emango. Zubeldia tokilean geldituko da eta kitxo.
1: Hori da, Ford batek emango lioke, baina. Kasu honetan, Zubeldiarekin ez...
2: Álvaro Odriozola baindik lesionuta dago, ez?
1: Bai, bai, bai, bai. Ez da egizan baterako duen, baina... Nik uste paduela, denbora, eh? Gura ere, nio. Itzuli zen, ondo, baina...
2: Bai.
1: Berriz ere, putzura. Bueno, Barreala baloia ikutzen eberin, berriz ere bere zelaira egin behar izan du. Nio Sangiloaren presioaren...
2: Oso nada.
1: Ez da baloi txarra, ea. Hala, hortxek edez eskuina galera etorri eta orain.
2: Baloia
1: sakonean sartu nahi zuen Mikel Oiartzabal entzat, baina silak hanka sartu du. Eta kornerra, okrezpan hau lehenengoa, ez Realaren zat?
2: Bai.
1: Ba, Realaren lehen kornerra, oita ma bigarren minutuan. Probestu galdu, Aitor, kornerra.
2: Bueno, aurten, aurten bi probestu ditu.
1: Bi eta izan ditu, buah.
2: Bi eta ez, bilak bora. Motxen ateia izan dira.
1: Borma ozenen aurka, izan zituen zenbat. Arrasta bat, Eta ez zuen, ezer egin, ez da arrisku minimorik sortu ere. Ea ba, kornerra Realarentzat, Sergio Gomez ateratzeko prest, alboan du hor gorrotxa, baina nik uste erdirak eta izango dela. Hortxe bai, erdirak eta Sergio Gomez, bigarren zutoinera, burua sartu du, Unión San Giloako defentsak, oraindik ere arriskoa jarraitzen du.
2: Opa, eskua, eskua, ez?
1: Hala, eskatzen dute, ikusi beharko da.
2: Gestu ere neko nabarmentza.
1: Ikusi beharko da, alboko sakia prinsipioz.
2: Bai, bai, bai, behak falta eskatzen du, baina nik uste inor askoi gabe eskuarekin.
0: Badaki eskuarekin eraman duela, eta
1: bai, esaten du falta ez da. Esaten zuen, korputzari txatxita, ez?
0: Ez, esan du tupuzte egin duela, eta erortzen ari zela, eta horregatik jo duela. Ez zintzuela kontrolatu bere burua.
1: Ba, itxaroten gabiltza, ea zer esaten dioten barretik, oraindik ere partidak heldiago.
2: Neretzako gestua ez da izan bate naturala. Neretzako ez, bilduta, bildu nahiatik besua.
1: Ez dut ikusi, egia esan.
0: Arraroa izan da.
1: Ea, hemen daukagu irudia, buruarekin hor gorrotxak, hemen ikusiko dugu, Otxien kankarekin eman. Niretzako ez da eskua, sorbalda da, lehenengo. Eta gainera itxatxita du, beraz, ez da.
0: Ez luke behar, ez.
2: Ez.
1: Ez da, ez da.
2: Ba, sorbaldarei, no, sorbalda, ba, vale, vale.
0: Besoatzearekin jodu,
2: bai,
0: ez?
2: Bai,
1: ba, sorbalda inguru hori zela, ez?
0: Itxatxita bazuen, Aitor.
2: Bai.
0: Eta ez da izan luzapen batekin meziketan bizkarra aldean.
1: Bueno, ba, alboko...
2: Ontzat emango dugu.
1: Alboko sakeak ornerretik gertu Realaren zat.
0: Bai, kontrara gertatu dira gokerragoak, badakigu. Hori baldin bazen zure zera, protesta.
2: Ez protesti giztetik nik, eh?
1: Ea, ba, alboko sakeatera du Zubeldiak. Hortxorein gorrotxari baloia kendu diote. Unión San Giloak baloia, ez?
0: Up!
1: Ba, Smithekin jokatu nahi zuen.
0: Haze gutxa.
1: Baina Realak alboko sakea azkaratera du, Otxien baloiarekin. Bi ditu gainean, uf, zaia, zerbait ateratzea hortik, alortzen duen. Ba, aldaratu egin ez Unión San Giloa, baina taldekideari kolpatu, eta oraindik ere ateratzeko nahiko komeri, eta Reala berreskuratu.
0: Gure hanbak esango luke, ondartza futbola diru diela honek.
2: Momentu atean, noixe zirudin. Eta ez ondartza futbol ona, eh?
0: kopako partida, ez da?
1: Alegia gu, ondartza futbolean, ez da?
0: Inoz dokatu aldo zuzuk ondartza futbolean, Jon? Be, partida serio bat.
1: Lehiatzen ez. Bueno, egon nintzen kampamendu batean. Eta egin genuen. Baina, bueno, etzen, bueno, torneo bat egin genuen, baina kampamendu ban beran.
0: Kampamendu famoso hartan?
1: Ez da, gitze kampamendu famoso
0: bat, dagoen. Bat, izan zinean, bat, Espaini aldean, ez?
1: Ah, ez. Hemen inguruan, eh?
0: Ados.
1: Ez da, donostin, zarautzen nontzen.
0: Ados. Probatzera animatzen zaitut, egunen batean.
1: Ibrida,
0: ez.
2: Tanik ez probatzera animatzen zaitut.
1: Ez, politxea da.
0: Oso
1: zaila.
0: Mikasa baloia oinutxik.
2: Politxea ez da. Dauka, zarautzko
1: politxea da, ondart... Ikusi egituzu partidak.
0: Jokatu egin ditu.
1: Baina ikusteko politxea dela. Baita ere, niri bintza gustatzen zait.
2: Ez telebistan ematen duten hori, eh?
1: Nik hori diot.
0: Karo, ez, gu ez gara hortaz.
1: Bai, badakit, maia, bueno, gure maian.
2: Ez, zarauzko ondartzako futbola zaiginen.
1: Eta zer, Unión Sangiloa erasoan, sarrek sartu du hanka, oraindik ere atxiko jarraitzen du, buruarekin zubeldia, alboko saka izango da belgikarrentza.
2: Erromantizismotik eta epikotasunetik gehiago dauka, politeti baino. A ber, kulturalki...
0: Ondare bada.
2: Hori da, eta izu, ba, zautzen asko maite dutena, baina...
1: Kontuzer, erritak eta Belgikako taldeak, sarrek bakatu osinak burua sartu du, horren ezkerre galean erasoa, ez alboko sake izango da.
0: Makina bat profesional bertan hasitakoak dira.
2: Hori da,
1: bai.
2: Eta bukatu batzuk ere egin dute, eh?
0: Bueltan ez da.
2: Bai, gogoratzen naiz, bueno, eske, zueri esatear, Vicente Ibarreko jokalaria,
0: bai.
2: Ba, adibidez, zauzko plairotan jolastuzun, buelta dut.
1: Ba, falta eskatzen zuen, falta hori falta nola izango da, falta?
2: Oso biguna, ba, ez, ba, gertatzen nahi dena, lehen ere egedezei pitatu izote falta bat, ba, hoxe, ba...
0: Ba, oso arriskutsua da, etokia.
1: Ba, oso arriskutsua, baina ez da falta izan indiondik inora, la.
0: Ikusiko dugu.
1: Baina ikusten ari gara, oloia petxoarekin jetxido,
0: bueno,
1: hori falta bada.
0: Ukondoarekin bularrean.
1: Baina ez da, intentsitate erikia, hor. Ez dio, ez? Intentsitate...
0: Bueno.
1: Iruditzen. Baina, bueno, falta oso arriskutsua, eh? Unión Sangiloaren zat.
2: Bai.
1: Are hartzetik oso gertu. Eta...
2: Hemen betaja dukau ez deula jaurtetzei ezagutzen da bar, da, bueno, ez dakazula kezka...
1: Bueno, kezka betaja, hori. Bueno, guk ez dugu kezka.
2: Hori da, guk.
1: Espero dut, realeko jokalariek ezagutuko dudela zertxo bait, ez?
0: Bai, niri kezka sortu didan izan da, Jangelek zerratik egin duen hor autu hori.
1: Niri ez falta iruditu jasan, eh?
0: Osan irut.
2: Txoke bat nik uste...
0: Bai, baina egiteko modua.
1: Bueno.
2: Ez da, nahi ez iruditu... zer agarrua eta arbitroak ba, falta pitatu izana, ba, bueno.
1: Bai, aurtitzaia trebe xamarra bada, oso falta arriskutsua, eh? Oso arriskutsua, esango nuke falta
0: aurtitzaia
1: bat entzat, oso aproposa.
2: Zeneli eta Mofoken.
1: Bai.
0: Zeneli suediarrak
1: dirudi Zeneli izango dela, eh? Egia, ikusko dugu, 37. minutuan, falta arriskutsua zan bezala Unión Sangiloaren zat, gizarresia kokatuta, eta ea, epaiak baimena eman du. Hortxe doa Zeneliren jaurtik eta gizarresian kolpatu du. Baina belgikarren zat baloia.
0: Realeko gondo ospatu dute.
1: Epegek ezkerrera, bester dirak eta bat. Ez da gilokozkanpo ez ote zegoen, falta eskatzen dute belgikarrek, ez dago ezer. Ateko sakea, Realaren zat.
0: Bueno, Milanei bigarren asartu dio Salzburg hori. Eta Leverkusenek bi sartu dizkio Lech Poznani. Hau ere Realaren aurkari.
1: Asko kexatzen jaben arre, eh? Jesus, ez da inbestera guizan, ez? Egia da esku horiekin asko arriskatu dela, keinuagatik diot.
2: Bakizu ze gertatzen
1: da. Kontuze, baloia galdu dela Korrealak, arriskuko jokalde izan daiteke, jaurtik etaria kanpotik, lurrera botada eta ondo moztu du jokaldia Gorrotxak, eta orain Zukitzek ezkerrera, Oiartzabal bera etorrita laguntzera, Gedesekin jokatu du, Gedes ezkerre galean, asai hartu beharko dute. Atzera, Gedesek.
2: Esaten egin zen, gaur egun frameetan hainbeste fijatzen dira arbitroak konturatzeko falta izan den da ez, edo zein ikutu aldi eta bat eta bestia, ba, jokalari hartu dula orain bezala.
1: Bai, falta Realaren zat, Gedes lurrean dugula. Egia da, berez, asko disbirtuatzen du nire ustez ez, barrean ikusten duzunean kamara lentan ez, kamara geldian edo geldoan, esan nahi dut, bai, eskua jarri dio, baina baloratu behar dutzuna da, momentuan, zuzenean, zenbateraino intentsitatean, ze abiadura handoa zen, esan nahi dut, ez? Ez delako berdina Claro, ikusten baduzu frame ez frame, ba bai, ba, ba garri dio edo ez dakit. Eta kontuz txartel horia dugulako, berdegunetik kanpo. Ba juertentzat, entrenatzailearentzat.
2: Zergatik, aida ez? Guai behintzat ulertzen dut ingelesez.
1: Bai, bai. Ba, bueno, kexatuko zen, ez dakit zer esan.
2: Zin aldun hitz egin.
1: Laugarren epaiarekin ari da kexuka.
2: Ez daukazu zertan erekin hitz egin, beti kontu erdina, beti borroka erdina.
1: Bueno, ba, falta politia, Realaren zat, ezkerre galoretatik an, erdirak eta zuzenean, hortxe aldaratua izan da, oraindik ez, arriskoa jarretzen zuela esan behar.
2: Asi berriro, baina hartu aloia,
1: Bai, hori da, hori da, nahiko lasaibili da hor Sergio Gomez. Baina Igor Zubeldiaren aketan, eta Zubeldiak atzeraino. Eta esan behar nuen, buruk esan zuen aurrekoan, anoetan ez omen ziren dagoeneko, ez omen dira dagoeneko izkarra eman da ospatzen golak, ezur galanta, ez da gindork esan dizun gurru, baina ez dala.
0: Bada anoetan zegoen batek, buelta ematen hasi zenean, eta esan ziotenean ez emateko bueltarik.
2: Ba, aukariaren izango zen, ez?
1: Pasaren jarrunaldian, sekulako izkar festa, ikusi
0: ba,
1: zen.
0: Ba, akaso izango zen partida horretan zerbait egatik etzela egin behar, edo... Bai, eta esan zutela ez ez, aurten ez.
2: Ez dakit, baina gesto batzuk ikusi dut bain ere, bai lehen errealari aurkapitatutakoan da, bai bain zai, belgikarrei, eta falta batzuk gaida pitatzen, ez dakit, oso harinak.
1: Bai, egia da, ez dakit, estatistikak institut hemen gainean gero begiratuko dugu, baina falta askoko lehen zati izaten ari da,
2: Bai, eta...
1: Faltaina, faltatxoak. Joku,
2: bai, eta joku asko moztuta, eta...
1: Bai, asko etetzen. Bueno, beste falta arriskutsu bat, Realaren txat, jautik eta baterako ez, erdirak eta baterako bai, oso aproposa. Eta ea, horre, ean hor dugun prest, hor txerdirak eta azkar batean, Sergio, ez, bai Sergio Gomez izan da, dena den, baloia horrenik ere, txuri urtini naketan, Zubeldia.
2: Baina hau, baloia orain, edo jarri egin behar dezu, berriro, zedazkazu zure zentrala goian.
1: Bai, esan bai, bai. Bueno,
0: arriskurik ez hartu bentzat.
1: Angelek barura, pase kaskarra orain zukitekin jokatu nahi zuen, baina oso traketxa izan da eta kontu zuen, kontraerasoan, baloia luze, barrera
2: behaiek ere, behaiek ere, desastre biri, baina ez dakit, azkarro egin behar dezu hori bentzat.
0: Bueno, Leverkusenek hirugarrena, Torrensek lehen da bizikoa Sunderlandi.
1: Jue, Torrense. Portugalgo bigarren mailako taldea.
2: Bai, lehen gurtean izugarri egin zuten, da... Baitu.
1: Ba, anoetan ere izango dira. Anoetan da, ez? Esango nuke? Torreseren orkakoa?
0: Ez nahi zausartzen, esatera.
1: Uste dut etxean dela, bai. Esango nuke. Bueno, baloia Realaren jabetzan, 42. minutuan, lehen zatia amaitzeko minutu gutxiren faltan. Oraindik ere utxean, partida. Falta, Realaren zat.
2: Eta falta dira, ba, bueno, jokaldi ez erasokorra, baina bai jokaldia mozteatik, eta unezke edo hori bat edo, bez? Baina ez
1: bai,
2: dakit.
1: Usi dugun no? Txartel bakarra.
2: Ez gairuitzaio oso no. Biguna diala falta, gorten ez du horirik aterako. Eta bitartean ez gai bate futbolik ikusten.
1: Bai, egia.
0: Joko askotan eteten denean ez, bai, moztu ez hori ekin behar da ez. Baina hori adidez orain... Saski baloian, falta mota aldatu dute eta bat da.
1: Hori... Baloia ez da txarra, ezkerre galetik horre iristen denez, sila iritsiko da, nio, badu abiadura silak,
0: Jokoa etetearen falta, adierazten da gaur egun, eta zigortzen da bila hortik eta librarekin.
1: Ba, ondo. Alboko sake Realaren txat. Biotza balek ere, hileko aditu bergoraka, Ez dakit, abiadura batik edo. Abiadurak eta Realak. Eta baino hor bigaren zutonean.
0: Gaur, zuzara, Estetikan, konturatzen ari den hemen.
1: Bai, no, ia... Zubeldia beti ere horre... Albokaldetan ia motz-motz ematen du, eta gaur... Kalparrarekin dabe. Horre behitu, no? Atentzioa.
0: Denboraz justi biliko zen, eta.
1: Auskalo.
0: Hor bai, kaska motza.
1: Bai, kaska motza, eta bat zepel galantarekin ere, bai.
2: Zapela, esan nahi zu, zapela.
1: Zapela eta zepela. Bueno, bakofik luze, ateko sakea, ja?
2: Eskua erabili
1: du. Eskuarekin ez, bueno, garri. Eskua, Realaren txako izango da baloia. Zela jardia, baina zertxo baita, atzera asiago.
2: Badirudi, sensazi joa.
1: Uri ez da txartel horia.
0: Hori txartel horia da.
1: Aita eman dio, bale.
2: Sensazi joa da, Belgika errak ere pixkat erori ote diren,
1: Bai, egia esan. Ez dakit den, aipatu duguna, ez? Epaileak asko eteten duelako jokoa edo, baina nahiko, ez dakit, bibitaldeak ikusten ditut pixka bat, ez? Reala hobeto xeago, baina nahiko hori jarraikortasun hori ezin bilatu,
2: bai,
1: ez?
2: Bai.
1: Bueno, Basar, baloiarekin, Jon Martinekin jokatu du. Jon Martin erdian, gorrotxarekin, gorrotxa berriz, atzera.
0: Minututxo bat duzatiko du edo batez?
1: Bat, ez, nik uste, bat emango du.
0: Protokoloz, ez da? Ze...
2: Bai.
1: Ezkenen...
0: Ez da ez erregon.
2: Ez.
1: Bueno, eten dituen guztiak, demora askorik ez da galdu, baina...
2: Bera eten ditunak, ez que...
0: Hori da.
2: Marka da gero, eh? Ez gero oso kurioso da, ze hartzen duzu neurriak egaleko osake ateratzeko 5 segundu, atezainak ateratzeko 5 segundu, aldaketak 10 segundu eta arbitroa bitarte nahi da falta atzupitatzen hola. Baina bueno, mezu.
0: Bera jakingo du.
2: Hoi da, hoi da, guk ez dakigu.
1: Hortxe jarri du berak langa eta...
2: Bai.
1: Ba bueno, zubeldia baloiarekin eskuina galean Osien topatu du, ea Osien zer egiten duen, estabilizatzen.
0: Eta lehen zati honetan arrisku nabarmena izan duen bakarra Unio Sangiloak zuten jaio duela.
2: Hoi da.
0: Hori ere gogoratu behar.
1: Realak, bueno, Oiartzabalen hori, gero Zubeldiak bota duena, garbia ez, baina aukera hori. Orain Unión Sangiloa eraso, baina Sarrek ondo sartu du gorputza. Baloia txuri urdinentzat, orain minutu, azken minutu hauetan.
2: Ufa.
1: Sergio Gomezen pasea. Eta orain Zukitxena ere, Kamutxa. Baloia zerura, eta falta Realaren alde.
0: Ba, izango da azken jokaldia ez?
1: Bai, behar luke, 45erakoa goaz. Realak baldin eta baliatzen badu, azkena behar luke. Txek guztan dugu, falta bai, bion ditxena. Ba, begira, horrentxe laugarren epaia gatera du, baina ez du kartela ikusi, berandu jarri digute irudietan. Baina, minutu bat bai, minutu bat, gehiago izango du lehen zatiak, horixe geratzen zaio. Eta ea, minutu honetan zerbait sortzen duen Realak, Osien eskuina galetik. Baina ez du ez zertopatzen, Osien ez da biltzin, eh?
2: Bez, baina Osieni falta zaiona da distantziak horrek egiteko.
1: Bai, baina gero erabakitan ere ez dute oso...
2: Bai, a ber, dudik gabe, ez da...
1: Ez da, Gedesen erdirak eta ez da baina hor.
2: Ez da, korrikalari soia, ezin du izan gainea, mai hartago jokalari datek, baina bere doaik nagusienetako bat, ba, ezin du erabili.
1: Ea ba, Osien bera baloiarekin, erdian gorrotxarekin jokatu nahi zuen, baina Sangiloak berreskuratu du, Smith... Ezkera ireki Osien gekonztopatu du, alboko sakea, Belgikarretzat.
0: Realaren alde mandu, ez?
1: Eta
2: hemen amaituko da.
0: Atzera gozakatzeko esan du?
2: Hori da.
0: Ados.
1: Eta hemen txamaituko da lentzatia, ez da gitateratzen ere utziko duen. Nik uste... Ea, atera eta listo. Ba ez, atera ere ez. Amaitu da lentzatia, Unión Sangiloak huts, Realak huts. Ez da gitateko ze valorazio.
2: Bueno, balorazioa gurruk esan duna, aukerik onena eurak eduki dute, etxekuek, eta Erreala, ba bueno, kamuts ibili da. Hori bai, bai Belgikarrak eta bai Errealak, behin eraso utzi duten zelairretik aurrera duenean, somatzen da zerbait sortu dezaketela. Arriskutsua da Errealaren partetik, ba eurak horrela egotea, baina bueno, entrenatzaileak izana da. Ez zaitez futbol kontrolaren zai egon.
1: Hala da, bai, prentxaurrekoan hala esantzuen. Beraz, mataratzoren hitzak.
2: Amen.
1: Basan bezala, utxean lehen zatian eta bigarren zatian, baina baki beharko da gaurko partida. Golik bada, noski?
2: Lau egon behar dute, kafea tirazteko.
1: Bai. Esan duzu, kafea irabazteko.
0: Bueno, ba, haizue, atxeen aldira joango gara, laster itzuliko gara. Bigarren zatiarekin!

0: zer gertatzen ari dan bandan.
1: Txaroten ari da, o Sergio Gomez, ez dakit zer gertatu den. Laugarren epaia da bil, zerbait egin. Ez dakit. Horrealeko norbait estafeko kideren bat ari zaio, laugarren epaia egin zerbait esaten.
0: Ez dakit.
1: Baina, bueno. Ez da, ez da garrantzitsu izango. Atera du alboko sakea, beste bat izango du. Realak aldeko, 79, bueno, 80. Minutuan, gutxeta bat, Real aurretik Turrientesen golak balio du, bigarren zati hasi bezain pronto, sartu du, horre Julian Sangilok defentsan izan duen despiste batean, eta momentuz horrek balio du, silla baloiarekin, luze. Buruak egin sartu du hor Sergio Gomez, baina nori.
2: No, ito horrek ere kendu
1: hori. Eta falta orain Belgikarrentzat.
0: Ez, mendikan ikuste genuen denbora gehiago zeukela baloiaren jabetza hartzeko, ez?
1: Edo aurrez behintzat begiratzeko non zauden taldegideak. Falta atzera gozen, eh? Entonen azkarratena nahi du, epaiarekin horre txutxumutxu gadabil.
0: Baina, askotan jokalariak tematzen dira horko 20 zentimetroa egirazteko, eta izugarrizko tonteria da.
1: Atzo horre, Turrientesek hor gainean, eta bai ariztza joan esaten.
0: Bai, eskatu arte ez du zertan kendurik, eh?
1: Bai, bai, bai, ala da. Eta horrein akatsa, eh? Akatsa Union Sangiloren aurratzean, alboko sakea Realaren zati izango da.
0: Ateratzeko distantzia uste aldean behiozu, ez da ezak egertatzen.
1: Bai, bai. Prinzipioz, bai. Ondo sartu du, gorputza, sarre gorez dago faltarik. Ez, ez, ez. Baina alboko sakea Belgikaren zati izango da. Azkar atera dute kontuz, eskuina galoreta, Sergio Gomez iritsiko alda, ez da iritsi, erdirak eta bigaren zutu nera, eskerrak etzegoen inor.
2: Sergio oso nekatuta,
1: eh? Bai. Sergio eta... Hende gehi xagore bai, eh? Ez dakit gedesek zematera gaineko gasolina zuen, aldatu izan da, eta eskerrak.
2: Sergio gor erakutsi du... Kitxo?
1: Bapo. Ateko sakea, marrerok izango du. Amarro nioetu, abontatu gimak dira. Ez dago esterik.
2: Marrero berere blai da, goiti berez egiz, ez eta zun klase egongo den hor.
1: Bai, ze huririk ez, ze giro edarra dago.
2: Urregatik.
1: Ara, floriturak orain Sergio Gomezenak eta ia garezti horrean ditu. Takoia ze pasea gorrotxari, baina...
2: Ha. Ze behar zegoen horretarako,
1: bai,
2: eh?
1: Bai, bat ere ez. Sentsazio pixka badut, eh? Ez dakit, pentsatzea dute duten zeru eta bidoa, zela edo ez dakit. Erasorak aukera, Mikel Oiartza baloiarekin, eskuinera ireki da, ez da txarra, Pablo Marin, esango nuke baloiarekin, horre area ertzean, paseatzera, gorrotxarekin jokatu nahi zuen, oraindik ere txuri urrina baloiarekin, take, take eskuinera galean, area barura sartu da, ea zer egiten duen, ez zerrez, ondo sartu du gorputza defentsa belgikarrak, eta orain ez dute kontra erasorako abio duran nahiko erakusten.
2: Realeko jokareariek, eskerrak aitor garroz dutaren entrenatzaile.
1: Saldatuta, Aitor, saldatuta.
0: Ez, beno, haizu, nahi gauza batzuk irutzea izkit, infantietatik handia jakindea gomertziela, eta, bueno, ez da ezagertatzen, behai doai tekniko gehiago duke, ba, ustez aurkarila baino, zei, ematen nahi den itxuro da, lehenko gotakoia, lehenko pausu hauek.
1: Zai, bai, nik esan dut, nik ez da egit.
0: Ez da zergertatzen.
1: Buduan ote duten gol bat gehiago zira bazten adriote diren, orain pasea ez da txarra, area barruan aukera, erdirak eta egiten saiatu da, baina bai, kornera izango darrera.
2: Galdera da nori erdiratu ote dion.
1: Bai, ez zegoen inor, baina bueno.
0: Ez baino, kornera
1: erdiratzen.
0: Berak ez du eskuiak irrematatuko.
1: Ez zuena asko zaukera gehiagorik.
0: Taker.

0: hanka bateko jokalaria da. Oso ezkerrona, baina eskubila dauka, ba, hoxe, eramateko.
1: Zertarako.
0: Eta gero, gertatu dena aurreko jokaldian, ba, ja behin are ertzean zaude, zirkuluan, areako zirkuluan zaude, bukatu egin behar zu.
1: Bai, bai, bai. Ba, kornera Realaren tza, 83. minutuan, utxeta bat, ea, korner beste korner bat, Aitor, ea, ze itxura, korner honetan.
2: Motzean, ea, ateratzen duten, eh?
1: Ez dut uste, eskua etxado, hortxe de ardirak eta, bigarren zutoinera, zuzenean.
2: Kofirentzat.
1: Kofiren eskuetara, azkaratera nahi zuen atezain, belgikarra samarruan, atezain ez da belgikarra.
2: Burkina Fasokoa.
1: Hori da, Burkina Fasokoa. Eta luze jarri du, ondo sartu du burua, zugeldi hazen ez, Jo Martin?
2: Da, take.
1: Hortzen, baina, falta, adirazidu orain.
2: Hori ere.
1: Realaren alde.
2: Txutxu motxu moduan. Ezkondu zaigula, take ere.
1: Egia da, ikusi nuen irudia, bai.
2: Zagit, ez zituen egon bidatu lagunak edo. Taldekideak eta.
1: Eko antisoziala ematen du, eh? Take, egia da. No, saretan eta mitzat, eh? Bueno, hortxe ikusten dugu, falta erasoan, Unión San Gilorena. Eta, bueno, denbora aurrera doa. Markagailu ez da mugitzen, eta hori guretzako seinale bikaina.
2: Zerrati jozu saretan antisoziala dirudiela? Hori kuriosoa iruditu zait.
1: Ez dakit, pixkat badelako, bueno, berak ala ipatuta, ez? Badela hola bideo jokuen zalea hola etxean egotekoa, asko gustantzei hola etxean egotea, ez ateratzea asko.
2: Ah, bueno, Japoniako kultura.
1: Ba, izan iteke baita ere.
2: Akaso bideo joketan horri biltzen da, jota erotute biltzen da, bestean aurkari egin eta izketan eta zuzera.
1: Zeraren zale ere, bai nola dira, beste, bueno, kontu zurein regalaren eraso, azkere galetia torrelako, Turrientes, ezkere galorretan, pasea area barrura, horre, silako ere eskuratu du, eta teko saka izango da.
2: Manga eta anime eta.
1: Hori, manga.
2: Noski.
1: Bateko sakea, 85, 5 minutu geratzen zaizkio partidari, gehi luzapena, printzipioz ez dut uste hala askori izango denik, ba, bueno, aldaketenak, 3 minutu edo.
2: Egin zuten, bere marrazki izidunen bat ere ez?
1: Takarena, bo,
2: usatzen. Nik uste dut kaptain txugasa imitatuz egin zutela bere marrazkiren bat.
1: Kapaza dira, Japoniarra, galakoak egiteko.
2: Bo, kaptain txugasa, Oliver eta Benji. Ba, despada.
1: Ba, hortxe, belgikarrak ziren erasoan, aldaratu egin du Realak, baina berriz ere David Huberten jokalarientzat baloia. Ezkerre gal horretan. Hau, abestu egin beharra dago, maitza hau, eh? Horain, lasaixia hartzen ari dira belgikarrak, atzean baloia alde batetik bestera mugitzen. Siak ezkerrera. Ezkerre gal horretatik dator erasoa, ondo sartu du banka orain. Ez datak ez? Zegin dut
0: egin marintzen. Baloia berresuratu duna marintzen.
1: Eta alboko sakea Realaren tzat.
2: Aito, arrauzuk zuzenduko nauzu ez padarela baina. Zeliek Championsa jokatu zuen ez da, bere garaia.
0: Nork? Nork
2: baina? Zelie. Zel, bo, C-E-L-J-E.
1: Ah, Zelie, bo,
0: auskalo. Li. Lituani errez.
2: Hauek ez dakit nongo diren, zehazki.
1: Ez dakit nongo diren, izena bai ezagutzen dudala, baina...
2: Championsean esango nuke hilitakoak esan, utxete irukaltzen ari lako, Omonia ez ezagun baten
1: aurka, ekean.
0: Bielorrusia edo, ez dakit, bai, bai, sonatzen dut,
1: bai, bai, bai. Zer nik izena ezagutzen dut, ez dakit
2: eta Omonia batek etxean eta utxeta iru irazten nuan izagiota.
1: Omonia Nikosia kontuz, eh? Zaltzen jokatu Omoniak Atletiken aurka edo...
2: Omoniak, zaitu ezagun egiten.
1: Zelje
2: Hungariarrak, eh?
0: Hungaria.
1: Edo Real edo Atletik?
2: Nik Atletikak Zeljeren aurkera esango nuk, eh? Baina...
1: Zelje, Omonia bai, asko...
2: Bai?
1: Etortzea laburura.
2: Ah, Europa Ligeko lako...
1: Bai, bai, zanitek, eh?
2: Bai, Txiprekoak dira hauek, ez?
1: Ea, Belgikaren erasoa eskuin ezkerre galetik barkatu, pasea takoiez, durrera botada, bai, falta dira zido, falta, marinen falta, ezkerre galean, alboko marratik gertu, erdirak eta baterako, aporposia izan daitekena, eta horre lurrean dantzan zebilen, Smith. Falta jasota, Paolo Marin bere bigotearekin. Eh?
2: Oh,
1: bere mustaxearekin.
2: Lion iru eta bi, eh, Crystal Palacekin, partia hori ere.
1: Zaitzu gustatzen mustaxea, Aitor.
2: Zaitzai gustatu.
1: Zara
0: ez, bueno...
1: Marinen aurpegian edo gainontzean?
0: Bigotea batzuri ondo giltzen zain bezala, bestere batzuri ez dagoki.
1: Osegitan kontatuko dira zu. Hortxe Unión San Giloren falta, kontuz, kontuz, kontuz, eta gola. Eta gola, behira. Ba,
0: Keita.
1: Erdirak eta arriskutsua izan da, ez dakit Realeko jokalarien batek edo Union Sanguiloko izan den hor, baloia horraztu duena.
2: Horraztu, batean.
1: Eta bigarren zutonean, bakar bakarri zegoen. Bultza besterik ez du egin, sare barrura. Eta kakazarra.
2: Sartu berriena gainera.
1: Keita. Babanako berdinketa, 88 garren minutuan pentsa.
2: Horrentxe bigote zari ginen, eta...
1: Pause du, ez? Nik lehen aipatu du, irudipena nuen behintzat, Reala konforme zela. Utsa eta bateko arekin, oso konforme, konforme egi.
2: Eta bigun, esan duguna,
0: ez? Nik, ez da egite, ulertu jazu, ni ez naiz ez profesionala, eta ez da askotan gaino hitzeite dut, barrunbetatik, baino, iruintzen zait, partida ikusi egun behintzat, sufizientziarekin jokatzen duela Realak. 0-1 irabazten, eta egiten nahi zian akzio teknikoak eta ziela, beste baino gehiago izango bat ziren bezala, ez? Gero area ertzera iristen zea, oraindik beste pasea bilatzen duzu, ez duzu bukatzen, ezakit. Bueno, a ber, urte guztikoa dau, Reala biguna da atzian, eta baitu, ba, golba sartu dizute.
1: Eta Keita bakarrik zegoen, eh?
0: Bai,
1: bakarrik. Ez dakit noren ardura zen, Sergio Gomezena edo norena, ez dut izenik esan nahi, baina bakarrik zegoen. Balarogeita bederatzi garra minutuan, banako berdinketa, kolpe gogorra Realaren zat, iru puntuak horre poltsikoan ziruditen, ba orain, printzipioz, puntu bat, eta oraindik ez da maitu partida. Berriz ere eskuina galetik unen sangiloa erasoan, pasea, ez da txarra, kontu, zarea ertzean, Belgikarrak eazer egiten duten hortxe atori hautik eta lurrera bota da Pablo Marin eta gorrotxa zen markatu ondo oztopatu du. Ea horren kontra erasoan etortzen den, ez da ere. Bueno, horren beste aukera bat izango du Realak, hortxe bordugu, tak, ez...
0: Take
1: ez bai, eskuina galera ireki, Marin baloiarekin, Marinen erdirak eta saiakera esango dugu. Bi garen zutoinera, alboko sake Arrelaren zat. Partia busa egiten sia, eh?
2: Bai. Bueno, ez da, sarrekin, selekzioan elkarrekin jokatuko duten edo ez edo?
0: Sia, ni ez naiz jausten mintza selekzioakin ikusi izan ikan, eh? Agian bai, baina...
2: Abinkideak ia eta...
1: Ba, ea lastero batean jartzen diguten, zema luzatuko duten, iruz palau minutu izango dira, iru minutu, hori segeratzen zaio partidari, edo beratzen zaizkio beto sandaga partidari, eta Reala baloiarekin, ea kasualitatez azken minutu edo azken uneko mirarire bat etortzen den, Sergio Gomezek atzera, sarrekin jokatu, sarrek eskuinera, gorrotxak eskuinera, Zubeldia gireki, Marin, berriz ere Zubeldiak atzera, jokaldia landu nahian, Reala gauzak argi topatu nahian, Sarrek Sergio Gomezekin jokatu du, Sergio Gomezek erdira, atzera beste behin.
0: Berai, bueno, oso eroso daude, behaiek aurreko partidua irabazita orain puntu bat.
1: Bai.
0: Ondo itxia atzian.
1: Gorrotxa baloiarekin, ez da txarra, Mikelek ezkerrera ireki, hortxe da Barrene ariara sartuko da, ea zer egiten duen Barrene jarraitzen du baloiarekin, baloia galtzeko zorian, Barrene jarraitzen du, eta Barrene galdu egin du, eta falta. Baloi askatzea.
2: Eta badaki, ez da, kesatu gehi egin hori badaki egin duela, ez?
1: Baloia ez askatzea zer duen. Dos minutu baloiarekin, ba. Ba ez dago besterik, zer ezean.
2: Bueno, falta ere etzen, ba.
1: Bueno. Ba, ara. Eta horrein zertara datorra hu? Bueno, erdira getaren bat duia du, baina xan, minutu zerrian zer egin.
2: Ba, kaso, milan iren,
1: ba. Ba, Mikel Oiartzabalek berdegune hautzi eta Oskarson sartuko da berdegunera. Eta Islandiar gaixoak. Ba, minutu bat izango du. Zerbait egiteko?
2: Zerbait egiten saiatzeko behintzat.
1: Egia san ez dutu lertu, egia da gola jaso berri duela. Hori ere egia da. Baina, bueno, aldaketa horrein txetorri da, eta ea, azken minutua geratzen da, ea zer gertatzen den. Realak baloia ez erabat kontrolpean, Oskarson, ez eritxiko hor Turrientes, eta horrein Belgikarrek bereskuratu dute kontuz. Belgikarrek nik uste momentuz konforme direla puntuarekin.
2: Bai, eta sarra ez zatela zigortu gehi egi.
1: Bai, txartel hori dauka.
2: No, horregatik.
1: Baina, bueno, ja denbora askorako ez dago ere.
2: No, ez baina.
1: Segundo, txobatzu falta dira, alboko sake atera du Union Sanguiloak, banako berdinketa, guamaitzera doa. Belgikarrek ez dute, esan bezala parteko presarik, hiru puntu eskuratu zituzten lehen jardunaldian, puntuak balio dio, gehien bat ikusita nola joan den partida, partida osoan atzetik, eta puntu ederra topatu dute. Barrene, ezkerre galetik, ea, azken iraso bat etorri daiteken, alboko sakea, Realaren zat.
2: Beraren zat?
1: Bai. Sergio Gomezek aterako du. Ea norbe dagoen, esan nahi dute bana zoazte, eta men jarrerarik ez dago. Take, take baloiarekin, gorrotxa, ea, gorrotxa etorri daiteke, gorrotxaren pasea, ez da txarra, ea, eskuina galetik, ai, hanka sartu du, bere atea sartu ez dake, eta ez da sartu, ozta, ozta, lerro bainean geratu da, itxaron egin beharko da, baina ez dirudi sartu denik, eta silla min hartuta.
2: Bueno.
1: Uf, ia beste akats bat, Union Sangiloaren ahorratzean, eta ia garesti ordaintzeko zorian izan dira.
2: Ez, akatsa egon da.
1: Eta, ze, kornera izan da? Edo, zertan geratu da?
2: Ez dakit. Horari dira ez da behilatzen kornera bat
1: den dugu. Ea, ea, erratik apena ikusten dugu, netzen sartuko zein hor ez dakexatu gehiagi, baina, ea, ea, ea, ez da sartu, ez da sartu, eta ateko sakai gainera, eh? Ez da sartu, uf, ba, berriz ere, Union Sangiloak sekulako egiteko zorian, baina Oskar Sonek bota du kanpora, beraz ateko sake eta
2: bueno, ben zentzuen ez arrekin hor.
1: Ez, ez, ez, partida bukatu egingo daia, ez tekit.
2: Bai, bukatu dela irudi,
1: ez? Bai. Ez, orain atera eta listo. Ba, listo, bai, atera berri du, baina amaitu da partida, ba, pentsa, 88. minutuan berdindu du Union Sangiloak partida, Realak hiru puntuak poltsikoan zituela zirudien, baina berriz ere, atzean Kamuts, geldikako jokaldi horretan, bigarren zutoinean Keitak bakar-bakarrik sarera bultzatu du baloia, eta puntu batekin konformatu behar, irabazita zegoen partida bat.
0: Bueno, irabazita ez zegoen, irabazita nahi zegoen.
1: Baina, bueno, laroita sortzi garen minutuan, ez? Zirudien, zirudien.
0: Bai, behiek zeukaten, ez? Bere burua neko ba, garai etzat, edo.
1: Bai, bai, bai, niri ala irutu zegoen. Zirudien hori, bai.
0: Ez dakit, nire sensazioa dira. Inungo momentutan etzela izan Union Sangiloa baino gehiago, izan dituzun aukeraik garbilenak euren akats izugarretatikan etorri diala, eta gero ba, oso biuna izan zela atzian, eta geldikako baloi baten berrez etokatu zaizula ba, gola jasotzia. Eta gauza horiek behin eta berriz gertatzen dianean, badia konpondu darreko gauzak, eta konpontzez dian bitartian, ba, berre sofretu dituzu.
2: Hori da, laburpena, ez da?
1: Ez dago, ez dago.
0: Ez dago, de...
1: Niri nintzak bintzat.
0: Hemen ez dago, ez dago, hemen ez dago, gola.
1: Ez dago, gola. Reala, bueno, esan dut, behin baina gehiagotan, eh? Iruditu zait, utxeta bat irabazten zihoala, etzekit, ez dago, buruan, ote zuten, edo oso, edo gehiago zirela, edo utxeta bigorekin ari zirela, edo oso lasai ikusi ditut, oso konforme, utxeta batek horrekin, eta ez dakit, azten ari zaien Europa Ligan daudela, ez dakit, ez dakit.
0: Nei gehien bat, ba, bueno, bezperan entrenatzaileek santzun, ba, bueno, oldarkorra diera eta bar, eta ez egoteko futbol kontrolaren zai, eta bat eta bestia, eta gaur ere, ba, bueno, gaur ere txampona, ba, gurutze atera da, ez?
2: Bai, eta urramazterako etxeko lanpozoloak.
1: Eta Realaren esango dugu gola eta ia bigarren gola izan direla Union Sangiloaren akatsak.
0: Bai, bai, ni ez naiz gogoratzen aukerari geukiuni Realak.
1: Ez, gaula garbirik, oraintxe ez datorkit burura.
0: Osta, ni joa, ba, bueno, sensazio neko txarrarekin. Gero hori, bai, ligan zeigarren zoaz, baina Europan, faltada pauso hori ematia, eta nik uste gaur gol horren ondorioz aurpeiriz jarri zaizunean, nik uste, bai, eman bertzela, zu eskatzen zenun beste paus hori, velozitate bai, puntua gehiago, ez? Zintzela olain reservon edo olain...
1: Bai, ni jarrera aldetik, eh? Bai. Xan nahi dut, nik ez dakit, ez dakit, ez gustatu bat ere. Utxeta batekoarekin alako konforme ikustea jokalariak, kontraera soan horrelako lasaitasunarekin, eta... Bueno, ez dakit, ba, argi dagoena da, garesti ordaindu duela Realak, patxada hori, eta begira, ba, puntu batekin, etxera, puntu bakarra bi partidetan, noski, bueno, ba, formatu berri honek, ligaxka honek aukera asko ematen ditu, Atletikekin txapedunari ganera ikusi genuen, ba, asko galduta ere aukera badaude dela,
0: baina, datuak,
1: baina hemen puntua batzen ezpa irazkar batean, badaki guzek gertatzen den. Urrena Lillstrom izango da Norvegian, esan dugu, aurkaria ez dakigu zemaiatakoa den, baina bintzate...
0: Ba, ja aldaira bada daukazuz, belarra artifiziala da, ez da doituta.
2: Otzan dira ingo du.
1: Klima ere bestelakoa da.
2: Bai, bai. Ea.
0: Erropa honak emango dituzte.
2: Ikusi beharko dugu eta kontatuko dugu hemen, datorren ostegunean, bederatziak laurden gutxiagotan. Hemen izango garelako, tartean beste kirolen mankizunik ez ezta, Joan?
1: Ez, datorren ostegunera bitarte, ez, hortxe izango dugu itzordua. Ea, behiratuko dut Realak momentu honetan, berdinketa honekin, bueno, geita bigarren, playoffen barruan, geratuko litzateke, puntutxoarekin. Baina, bueno, bai, bai. Txamezala, ligaxak ematen du aukera asko, baina ezin gara horrela ibili.
2: Ez, Realak argi eta garbi aurrera pauso bat eman behar du, sandu guzu emezela. Zorionez ligan ez da bilgaizki, hasiera azken irurtatako onena egindu ligan. Hori ere aipatu bueno, beharreko gauzotakoa da.
1: Gero ere, ligan ez da bilkaizki hori...
2: Puntu aldetik.
1: Hori da. Puntu aldetik, emaitza aldetik, baina...
2: Azkenean lehen da biziko mailan, gauza batek eta bakarrak balio du.
1: Bai.
2: Puntuek balio dute. Hemen ez dago...
1: Atzo ikusi zenu, Real Madriden partida? Ba, horixe. Ez errez egin, 80 minutu edan.
2: Begira, Mourinhoren estilo izan da hori urte askotan, ez?
0: Hori Madriden
1: estilo, ez?
2: Bai, eta Mourinho bere ere, bai, joan den tokira joan dela.
0: Bai, galdetu zazu...
2: Bai, bueno, Roman edo Manchesteren, bai.
0: Bierren bueltako Chelsea...
2: Bai, bueno, bai, bai.
1: Hori estiloa deitu altzaio. Azken minutuan, deskontuan iraultze hori...
0: Zai, zema minutu
1: ditugun. Lehen jangoiko azaritu gara.
0: A ber, kamiseta horrek hoi esegitzen du. Kamiseta hori jazten dunak eman behar duna da, gaurko pausua ezin du jolastu kamiseta hori dukanak adibidez.
1: Hori da, bebe hori da.
0: Esigentzi maila hori da.
1: Bebe, esan edut.
2: Eta une horretatik etortzen dira, ez?
0: Hori da.
2: Esigentzi horretatik etortzen
0: eta
2: dira.
0: Eta aukariak ere,
2: badaki
0: segertatu den
1: hori bai.
0: Kamiseta horrek daukan jokalariakin, eta kakarila ere gertu
1: ezetan du. Horregia da, Real Madridek baduela aura, eh? Baduela farmeatzeko aura nahikoa.
2: Bueno.
1: Luzapeneko minutu horietan, eta atzo alako izan zen, bai.
0: Gehi, beste gauzu batzuk ere badaude.
1: Bai, jokalari oso nahitu.
0: Jokalari oso honak, arbitroak ere badakizek amizan arazten duen Real Madridek.
1: Ba, urte sekurako polemika dago, kontran ez dute dituzten, eh?
0: Bueno,
2: bueno, Real Madridean aurka, Real Madridean aurka tokatuko da, tokatzen baldin bada, kopan edo
1: Superkopan bai, Superkopan da Real Madridean aurka.
2: Istanbulen, hori izango da, otxailan da hori, tokatzen bueno, dago. Hai. Bueno, esan duguna, datorren astean itzuliko gara, datorren astean Lillestrom izango da parean, Europa Ligari dagokionez, Jon Aitor, Jon. Bueno, datorren astean arte.
1: Hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da

Bederatzietara hurbildu ala informazioa berrituko dugu segidan, azken ordukoak emango dizkizuego, aldez aurretik ordea duela gutxi egindako elkarrizketa bat, kasu honetan, Alkizako basoak babertan bisita gidatu bat, egiteko aukera izango baita urriaren 24ean eta hangoekin izan gara.

0: urriaren 24ean larun batez Alkizako basoen sekretuak ezagutzeko aukera izango da. Fagus Alkiza, alegia Ernio Gazume interpretazio zentroak antolaturik. Edurne Ayuso dugu gurean, Alkizako kultura teknikaria eta Fagus Alkizako.
1: Egunon.
0: Basorako ibilibide bat, bisita gidatu bat proposatu duzue, baina zehazki bertan basoari begira jarri aurretik eta galdetu bai. Aurretik, bueno, gizakiaren harremana nola aldatu den basoarekiko, nondik nora sortu da ibilbide hau egiteko beharra?
1: Bueno, ba, beira, kontua da, zeuk esan duzu moduan, ez? Fagus Alkiza da, Ernio Gazume ezagutzera emateko zentroa. Eta zentro honen helburu nagusietako bada, ba, jendea naturara hurbiltzea eta ingurumenak duen garrantzia gizarteratzea. Eta helburu horrekin, ba, hilero-hilero antolatzen ditugu ibilbide gidatu tematikoak. Aldatzen goaz, gaiak aldatzen goaz, eta ibilbide horietan beti ikasten dugu zerbait, eta ibilbide horietako batean, bisiteri batek proposatu zigun Mikel Belaskorekin ibilbide bat egitea, ba, orain, ba, zuaitzak denak izen berarekin izendatzen ditugun garai hauetan, ba, gertuagotik ezagutzeko, ez, arbola hauek.
0: Aipatu dugu Ernio Gazume azpian, dagoela Fagus Alkiza. Zehazki, zer nolako basoak topatuko ditu bertaratzen denak biztan da, lehen egurrarekiko, bestelako harreman bat zegoela, behar gehiago izan etxeak egiteko, edota baita itsasontziak eta ikatza bera egiteko ere, baina orain ustiapen hori amaitu da, eta ez dakiz zer nolako basoak dauden Alkiza inguruan.
1: Ba, oinaz, agian igual disgusto txiki bat emango dizu ez. Agian bakarren bat pentsatu dezake, Ernio Gazume kontserbazio bereziko eremua bada, izango dituzte baso osasuntsuak, zuaizar mordoarekin, espezie ugarirekin, ba, tamalez errealitatea ez da ala, zezuk ongi esan duzu moduan, garai batean egurra izugarri denetarako ustiaten zen, ba, bai egurrikatza egiteko, itsasontziak egiteko eta beste 11 zereginetarako. Eta ba, tamarez horren ondorioz, ba, baso hauetan aurkitu ditzakegun zuaitz espeziak ba, antzekoa dira, ez dago nahiko genuken adinako aberastasunik, eta adinari dagokionez ere, ba, denak adin beretxukoak dira. Hori bai, hala ere, esango dugu, ba, Alkizako basoak eta hemen ingurukoak ba, ederrak direla, ze oraindik baditugu gure arbasoen zenbait aztarna, adibidez, pago motzak edo zuaiz lepatuak, arbola magikoak diruditen horiek, hoiek aurkituko ditugu, bai pagoak, bai aritzak, gaztainondoak, ba bueno, agian bertakoak ez diren zenbait espezie eta behar bada egongo espalira hobe, eta bueno, ba, beste zenbait zuaitz espezie, ba, Mikel Belaskok askoz ere hobeto adieraziko dituenak.
0: Deretan aipatu duzu Mikel Belasko, hain zuzen, bertan izango dena, bisitak iratu hau egiten.
1: Ba, Mikel bera,
0: Mikel
1: esan dezagun, agian bakarren bate pentsatuko dugu, ba, biologoa dela, edo ez bera, naturaren divulgazioan aritzen den gidaria da, bera, ba, pentsa erronkarin irakasle lanetan aritzen da, eta zuaitzekiko duen interes horrek eraman du, ba, Nafarroako zuaitzerren elkarteko kide izatera. Eta, bueno, hor, zenbait irratitan ere, kolaborazioak eta egindakoa da, eta egiten ditu. Eta, ba, guk proposatu genien, jo, Mikel, animatuko zeinak ibilbide berezi bat egitera, zuaitzak gerturat ezagutzera, baina ez bakarrik bere izen zientifikoa edo espezie ezagutzeko, baizik eta, ba, bueno, ba, ze kondaire edo ze mito edo ze erabilera izan zituen jakiteko, eta bai ez esan zigun Mikelek.
0: Zenolako ibilbidea izango du bertaratzen denak, alegia guztientzat izango da, egingarria, konta guztu pixka bat.
1: Bai, begira, oinatz, ba, gure ibilbide gehien txuenak, iladenak, Alkizako plazatik bertatik abiatzen dira, hemen sekulako balkoia dute, Alkizarrek, naturari erreparatzeko, izugarrezko beste ederrak dituzte. Eta gero, ibilbidea dagoeneko egin dugu, Mikel Dabiok izan ginen, ba, ea, ba, ze ibilbide izan zitekeen egokia, edo hori neurtzen, eta bakarren bateko ikusiatu nahi badu, Fagus Alkizaren web horri aldean, baditugu zenbait ibilbide dagoeneko seinalizatuta daudenak, ba, geuk egingo duguna, askantxoko bira edo Xaguxerren bidea esaten dioguna da, hemen Alkizan aldapari gabeko biderik ez dago, ze orografia berak markatzen du, baina neko egiteko erreza da, aldaparen bat edo beste bai igo beharko dugula, ikusiko ditugu paisaia mota desberdinak, pasako gara Arkaizti eder baten aurretik, sartuko gara basoan, ongi begiak, ongi irekita daramatzenak ikusiko ditu Xaguxer kutxa batzuk zuhaitzetan eskegita, ikusiko ditugu gure arbasoen arrastoak, ba, bai lera bidean, bai karobietan eta bar, errekaren bidea jarraituz pasako gara zentral hidroelektrikotik, errotatik, eta bueltan plazara iritsiko gara, hori bai. Naiz ez den bide zaila, beti esaten duguna, oinetako aproposak ekarri. Aukare harrizko lurra da, zenbait zatitan harria, neko gordin dago, oinetako onak, eta beti esaten du, bada ezpada, makila, ez daztu makila, bada ezpada ere. Baina ez, ez bide zaila ez da, datorren astean berriro egingo dugu bueltatxo bat, ea nola dagoen ikusteko ze basoa biziri dago, eta agian zuhaitzen bat bide erdian aurkituko dugu, baina ez da bide zaila izango.
0: Iru kilometro pasatxoko ibilbidea dela ikusi dut, egon bat metroko desnibelarekin ez da?
1: Bueno, ala ere hori da.
0: Guztientzat egingarria?
1: Hori da, ze gauza bada ez, ibilbide hori nork berak bere kabuz egiten badu, eta niko bizkor, ba, bai, ni baino harinagoa denak, segurazki egingo du. Nik beti esaten dut, hor jartzen diren denbora horiek, ez direla hola oso fidagarriak nire iritzirako, eh? Baina hori, ibilbidean zehar, normalean, bisitaria, etortzen diren bisitariak, ba, interes handiko pertsonak izaten dira, eta oso polita izaten da ez, elkarrekin, anekdotak edo jakintzak partekatzea, eta normalean, ba hori, hiru ordutik ez gara jisten normalean. Orduan, baten batek bazkarian kargatu behar badu, pentsa dezala, hiru bat orduko buelta izango dela.
0: Tira, plan ezin hobea, mendi bilaldia eta gero ostatuan zerbait hartzea.
1: Ja, plan bikaina, baina ostatura etorri nahi baduzu hartu tokia aurretik, ze zorionez, asteburutan beteta egoten da. Baina bai, paregabeko tokia dudari gabe.
0: Izen ematea zabali dago, beti ere pentsatzen dut azken momentuan eguraldiaren zain ere pendiente egongo zaretela ikusteko aurrera eraman ala ez guztia, ezta?
1: Ba, normalen egiten duguna da, itxaroten dugu, apiska bat aurrikuspena zein den ikusi arte, eta ez badaola oso eguraldi euritxu eta kaskarra aurrera egiten dugu. Ze, gure helburua bai da, ba, jendea joan da bila oroitzapen onarekin eta goiz ederrat pasa izanaren sentsazioarekin, eta ingurumena beste erabatera ikusteko ba, aukerarekin, ez? Baina beti jartzen gara, bisitari guztiekin aurretik harremanetan, eta deskuidoan atzeratu beharko bagenu abisatuko genieke. Eta oinaz da, gustatuko litzateke gauzatxo bat esatea ze kontua da, ibilbide hau, gure ohiko eskaintzaren barruan sartzen dela, baina bestalde Europako ondarearen jardunaldien parte ere bada. Urtero, Europako ondarea ezagutzera emateko jardunaldi batzuk egiten dira, azken

0: Egia alda. Naizen erantzuna ez da soilik, bai ala ez. Nola dakigu? Frogak kutxarekin. Egiaztapenaren atzean dagoen prozesu erakusten dizugu. Frogak, iturriak, zalantzak eta ondorioak. Zuk ere ikus dezazun, nola dakigun, dakiguna. Naiz.eus.
1: Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zut aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin, garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
4: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

Bitokilesen bisita izan dugu Euskal Herrian, ultraeskuindarrarena eta ari aurre egiten zientoka antifasista izan dira. Istiluak hori bai Yamaguchi plaza zaintzen ari ziren poliziekin. Ultra bertara bideratu zuten Yamaguchira, hiriaren erdigunetik 2 kilometro baino gehiagotara. Aldezaran egin dira protesta gaienak, bata kolektibo ezberdina deituta eta bestea GKS-ek. Eta ondoren manifestari talde bat Yamaguchira gerturatu eta poliziaren kargak etorri dira. Hain zuzen ehunka zeudelako han inguruan ultraeskuindarra babesten eta bueno, ultraeskuindarraren gana joan direnak 50 bat inguru izango ziren. Lortu du joatea, Yamaguchira joan dira eta atzean soinu hauek. Agenteen kargak izan dira, negarrera egiteko gaz erabili dute eta atxiloketa bat naizek dokumentatu ahal izan du gutxienez. 15 minutu eskasetan Kiles eta bere bizkartzaina berriro alde egin dute bertatik.

0: Greba orokorrari begira, lab sindikatuak Euskal Herritik eta Euskal Herrirakoa izango dela azpimarratu du. Datozen egunetan bilduko da sindikatua Lakua eta Iruñeko gobernuetako ordezkariekin eta larun bat honetan mobilizazioa ere deitu du Euskal Herriko hiriburuan, Iruñean alegia. Garbine Aramburu, idazkari nagusia.
1: Azaroaren 11an greba orokorrera goaz. Etxe bizitza eskubidea aldarrikatzeko, soldata duinak eskatzeko, pobretzearen eta errentismoaren aurka gaudela argi adierazteko. Patronalak interpelatuko ditugu, soldatak duintzeko eta gutxieneko soldata baten aldeko negoziazioa ireki dezaten. Eta etxe bizitza politikak errotik aldatzea eskatuko dugu.
0: Honaino beraz, gaurkoz informazio zerbitzua goizeko 6etan bihar berriz bueltan izango gara informazio zerbitzuekin gure lankideak hemen daudelarik. Orain, liburuen mintzoa saioarekin utziko zaituztegu 10 bitarte eta ondoren dakizuenez izango dituzue beste saioa. Gabona basa!

0: idazleen elkartearen, Bilbo Hiria Irratiaren, Antxeta Irratiaren eta Naiz Irratiaren literaturari buruzko saioa.
1: Liburuen mintzoa. Antxeta Irratian, asteazkenero arratsaldeko 8:00 eta Bilbo Hiria Irratian eta Naiz Irratian ostegunero gaueko 9:00 zuzenean entzuteko aukera dukazu. Nahieran ere entzuteko aukera ere badago. Aipatu hiru irratia hoien webgunean edo saioaren sustatzaile den Euskal Idazleen Elkartearenean. Edo nola ere, den eguna dela eta zauden lekuan zaudela, ala gura baduzu, zugaz egongo gara ondorengo ordubetean. Teknikari Ibon Burgoa eta mikrofonoan Mikel Antza.

0: Lehen da espazioa, lur planeta, ipar mendebaldea. Kristoren ondoren, 2046 da denbora. Han izan dira oro, maite izan dituzunak, ezagutzen dituzunak, eurei buruz inoiz entzun dituzunak, inoiz bizi izan diren gizakiak oro. Oro outfits batean, eguzki izpi batean dilindan. Irikideak ez ohi dira nahasten auzoetan, eskoletan, aldageletan. Txakurrak, katuak, droneak, mikrotxipak, adimen artifizialdun humanoideak. Greneko plaza handiaren azpian oseren aztarnak daude. Julian Olesen estatua. Gora begiratu, eta galaxiaren erdigunea begietzi nuen, poliki, zoraio, gure gainetik pasatzen. Eternitatea instant batean biltzen alda, nola ondarrale batean unibertsoa. Azalean zeuzkaten nork bere minak, penak eta pozak, ileak, garatxoak edo zimurrak bezain ikusgarri. Orbainak, zauriak eta malko arrasto lehortuak hor zeuden, emandakoak zein jasotakoak. Jokuslu, jokuslu, jokuslu.
1: Entzun berri dugun pasartea, gaur gurera gobidatu dugun Ruben Sánchez Bakaikoaren Mundu guztiak liburuaren bideo aurkezpenetik ateratakoa da. Kaixo, Ruben.
2: Kaixo.
1: Berezia da, liburu bat, takit, horrelako bideoklip baten aurkezpena egitea, ez?
2: Bai, bueno, nik dena den uste dute liburuarekin bat datorrela, o liburuak planteatzen duenarekin. Liburu azkenean 2046-tik jasoa da, eta 2046-an uste dute sorkuntzak nahastuta egongo direla. Liburuak, bideojokoak, ezagit, audiovisualak.
1: Bai, zure liburuari buruz idatzitako testu batek horrela dio, ez? Aurkezpen testu batek. Azkenean, mundu guztiak nire izenpean argitaratu denez gero, behartuta sentitu naiz elkarrizketa eta liburu aurkezpenen bat egitera, eta maiz galdera horri erantzutera. Nondik eta nola etorri da mundu guztiak 2046-tik 2026-ko Euskal Herrira?
2: Galdera horri erantzunik nik ez daukat galdera horri. Baina jolas batetik esan behar da, gero teknikoki liburuan esaten da etorkizunera bidaiatzeko zailtasun tekniko bat besterik ez da konpondu behar, argiaren abiaduran bidaiatu alizatea. Atzera joateko oraindik ez dago, nik dakidala behintzat, ez dago hor baude gauza batzu, baina bueno, oraindik ez dago nola, baina auskalo, igual 2046-an jakingo dute, eta nola haiek igual lortu dute 2046-an ona ekartzea, ez?
1: Bueno, ez da hainbeste denbora falta, 20 urte besterik ez.
2: 20 urte.
1: sartu gara badakigu zientzia fikzioa ari dela liburua, eta liburua irakurtzeko motibo batzuk ematen dituzu, aipatu idazki horretan, eta horietako bat hau da: asko irakurtzea maite ez duzuen ontzat, barruan marrazki argazkitxoak ditu. Nire lagun batek, eta ez dakit nola esan behar den,
2: berk.
1: Abildua berk sortu ditu. Abilduark izaki adimentsu partzialki artifiziala da, gauza iletsu maitagarri bat. Ta berak egina da ere saioaren hasian aipatu dugun bideoklip hori.
2: Bai.
1: Bueno, berak edo 2046.
2: Bai. Bueno, dena den perfil bat dauka Instagramen eta TikToken, beraz jakin mina piztu zaiona bauka behiratzea.
1: Bai, pizten duz kontakizun bakoitzaren ostea badago horrelako irudi sorkuntza harriman handia daukana kontakizun horrekin, ezta?
2: Bai, bueno, jolas horren parte da, ez? Azkenean, begikeinu bat 2046-ko sorkuntza panoramari.
1: Vale. Izatez liburu bezala iritsi zaigu, baino jatorriz mental trip bat da, ez da? Artefaktua.
2: Bai, edo biak, nik uste 2046-an gaur egun adimen artifizialean sartzen duzu prompt horietako bat, eta itzultzen dizu irudi bat, edo audiovisual bat, edo zerbait, ez? Orduan nik uste dut, 2046an liburu osoa sartu alduzula, eta behar bada liburua irakurri ordez, ba, ikusi pelikula, edo bideojoko moduan probatu, edo hango pertsonaiekin elkarrekintzak izan horra sartu ez gero, ez? Azkenean, gaur egune abiez bideo jolasetan badago jente bat, ni ez naiz oso teknologian nago ez nago oso jarrita, baina gaur egun badago jendea jolasten duena sensorekin eta badaukazu sentitzea jolasean eta orduan 20 urte barru behar bada liburuko pertsonaiekin eta beste 11.000 liburuko pertsonaiekin sartu altzara edo zen liburutan.
1: Ja, gaur egun egiten duguna gure irudimenean irakurtzen dugun nea sortzen ditugun mundu horiek beste era batera.
2: Bai, hori pasatu zan zinemarekin, ez? Zinema sortu zenean, historioak beste era batera kontatzen hasi ziren, eta horrek eragin zuen literaturan ere asko, ez? Eta batzuek igual pentsatuko zuten literatura desagertuko zela, nola bait, baina, bueno, ez da horrela gertatu, baina bai egon zan hibridazio moduko bat, ja ezberdin idazten hasi zen ere, ja deskripzioak abiez ez ziren egin beharrezkoak. Eta orduan 20 urte barru, pues beste hibridazio, bueno, ja gertatzen ari da, baina evidenteagoa izango da.
1: Agian 20 urte barru irratia oraindik egongo da.
2: Bueno, seguro. Beti egongo dira dinosaurio batzuk.
1: Ruben, azaleko irudia Mikel Tristanek Pale Blue Dot irudian oinarriturik egin du. Puntu urdin markula. Ez, hori da 1980-ko otsailaren 14an Voyager bat espazio zundak 6.000 milioi kilometroko distantziatik ateratako lurraren argazki bat. Horrelakoa garrantziare zure liburuan, edo bederen Carl Saganek liburu bat idatzizun horri buruz, eta beritzak ekarri dituzu liburuaren sarrerara. Begiratu puntu ari berriz, handa hemen, handa etxea, handa gu, han maite dituzunak oro, ezagutzen dituzunak oro, eurei buruz entzun dituzunak oro, inoiz izan diren gizakia oro, inoiz bizi izan direnak. Gure pozen eta sufrimenduen batuketa, milaka erlijio, ideologia eta doktrina ekonomiko euren buruaz seguru, eztariak eta biltzaileak oro, heroiak eta koldarrak oro, zibilizazio sortzaileak eta suntzitzaileak oro, erregeak eta nekazeriak oro, bikote maiteminduak oro, amak eta aitak oro, ume itxaropentsuak, asmatzaile, esporatzaile, moralen irakasleak oro, politikari ustelak oro, superstarak oro, lider gorenak oro, gure espeziaren historiako santuak eta bekdariak oro bizi izan dira han. Hauts fitz batean, eguzki izpi batean dilindan.
2: Polita gana, eh?
1: Bai.
2: Ez da nirea.
1: Noski, Carl Saganena.
2: Bai, itzulpena bai. Bai, bueno, nire asko gustatzen zait Carl Sagan. Eta aurreko liburuan ere bazegoen bere aipu bat. Eta gustatzen zait, bateko zientzia ulergarri egiten duelako. Eta hori gustatzen zait. Eta gero zientzia erabiltzen duelako modu oso humanistan eta oso apalean, eta testu honek oso ondo adierazten du hori, ez? Eta Carl Sagani amorru handia ematen zion zerbait, o segurazko gauzarik garrantzitsuena zan, gizaki batzuek o pertsona batzuek nola baliatzen duten mundu honetan daukagun existentzia efimero hauskor hau, beste gizaki eta beste izaki askoren bizitza gizorratzeko. Eta kontuan hartuta, segurazko irratsaio hau eta munduan izan diren pertsona guztiak historian eta izango direnak eta egunen batean bukatuko da, ez da horren arrastori geratuko unibertsoan, Eta orduan oso bitxia da batzuen handikeri hori, eta niri egiten zait, bueno, agresiboa ez bada ere, egiten zait absurdoa, baina agresiboa denean ja, esate oso, baina zu norustu oso zarela, gizajoa lakoa.
1: Bueno. Mundu guztiak da liburuaren izena, eta auzioen zure liburuaz, Patxi Iturregik Argia aldizkarian. Liburua osatzen duten zazpi ipuin bikoteek, hori garrantzitsua da, Green iriko Saint Mary Streeteko zazpigarren zenbakira garamatzate, lanaren arkitekturari George Perrequen La Vie Mode d'Emploiaren estilo paristarra dario. Hiru solairuko eraikina ezker eskuineko etxe bizitzekin, bebarruan xaboi lantegi xume bat daukana. Hortaz, bertan bizi diren auzokideen inguruan ardaztutako kontakizunak unibertso bereko txatalak baino ez dira. Alde horretatik, ipuin liburuak erakusten duen homogeneotasun formalak novela izaera ematen dio ezinbestez. Generoari dagokionez, tartean zenbait zientzia fikziozko bariabide eta asmakari teknologiko ageri dira. Presoen kontrolerako sentsoreak, drone portuak, adimen artifiziala, humanoideak, metabertsoa eta bar. Amaieran, oio errepikakor bat Edgar Allan Poeren eldarriozko kontakizun aspaldiko haietan bezala. Eta hau ez dakit ere nola esan behar da jokuslu.
2: Jok ez dakit oso ondo.
1: Zerra jokuslu.
2: Jokuslu da, oso txarra naiz izenekin. Badago txiletar dokumentalak egiten dituen gizon bat. Egin zuen trilogia bat, eta bat da El Botón de Nácar, eta hor... agertzen da, besteak beste, bueno, agertzen da Txileko historian, diktaduran izandako represioa, eta bar, eta itxasora nola botantzen zituzten pertsonak, gorpuak edo gorputz biziak oraindik. Eta beste bat da, horre gontzan Darwinen espedizioan beste, naiz akordatuko kapitanaren izenarekin ere, baina hartu zituzten hor Patagoniako hainbat pertsona, beste, Patagonia bera ere nahiko mingarria da, ze izen hori jarri zuten ikusi zituztenean hango lehenengo pertsonak iruditu zitzaizkien hanka luzeak zituztela, eta orduan Patagones eta Patagonia, eta oraindik Patagonia deitzen diogu. Eta, bueno, neri adibidez, Ursula K. Le Guin agertzen da liburuan, Ursula K. Le Guinek zientzia fikzioa egiten zuen, baina egiten zuen zientzia fikzioa besteak beste imperialismoa eta kolonialismoa kritikatzeko beste leku batetik. Eta kasu honetan, Jokzulu zanango emakume bat, eraman zituzten beste bat, John Button, eta horregatik da El Botón de Nácar, John Button jarri zioten, botoi baten truke eraman zutelako, nakarrezko botoi baten truke. Eta Jokzulu zan emakume bat, eraman zuten Inglaterrara, zibilizatzera, legia ingelesa erakustera, erlijio erakustera, morala, etika, eta bar, ba. Eta gero handik urte batzuetara, Jokzulu behintza bueltatu izan zen, beste batzuk hil ziren. Eta orduan, segurazko kolonialismoak egin duen ekintzarik guaienean ere ikusten da, baina zu nortzara hango pertsona bat hartzeko eta Inglaterrara eramateko. Ez, eta hori da kolonialismoaren oinarrian dagoen supremacismo edo gehiagotasun mierda hori. Hain zuzen ere, Carl Saganen testuarekin lotzen gaituena, ez?
1: Eta zure liburuan, esan bezala, Saint Mary Streeteko zazpigarrenean gertatzen diren kontakizun horiek, baino iria Green Oxe izeneko lehen kontakizunak horrela dio. Green Oxeko Old Townenko eraikin bateko istorioak dituzu hauek. Oxera erabiltzen duzu.
2: Bai, jende askok zuzenean lotu du Euskal Herria eta euskararekin, normala da, euskalduna naiz, eta eta Green Gasteiz ote dan, eta Green ez da Gasteiz, eta Oxe herria ez da Euskal Herria, hango hizkuntza hegemonikoa ingelesa da, ematen du Ose herriaren egoera euskararena baino pixka bat okerrago dagoela, hiztun gutxiago eta bar. Baina finean jakina arduratzen dagoela, pues lehen esan du kolonialismo, bazterretan bizi diren pertsonen historioak dira gehienak, eta jakina badago hizkuntz gutxitu bat edo kultur herri ukatu, gutxitu, zapaldu dena delako bat, baina hori hain zuzen ere ez baduta aukeratu Euskal Herria, da, bueno, batzutan euskaldunok pentsatzen dugu munduko zirugola garela eta normala da, ba, euskalduna garelako. Baina, bueno, hizkuntza gutxituak eta herri ukatuak daude mundu osoan zehar, eta nolabait Euskal Herritik urruntze ariketa hori egitean, ba, bueno, ematen dizu besteak beste Euskal Herria zere hitz egiteko aukera, ez? Eta, bueno, pues Ose Herria, abiez, Mexiko irian, Mexiko Zokalo plaza dago, lehen han bizi ziren Mexika herriaren aztarnen gainean. Eta hori ez da han bakarrik, osea hori da gertatu da mundu osoan, ez? Eta pizka bat oso irudi potentea da, ez? Osea, gaur egun dago hiri bat, lehen zegoen beste hiri baten gainean jarrita. Eta, bueno, kanpotik etorritako imperio bat, ba, lehen han bizi zan herri baten gainean, fisikoki ere gainean.
1: Eskatuko dizut, Ruben, irakurtzea testu bat, ez nire zazpigarren Saint-Mary Street, zazpigarren unit B kokatutako Ilarri Lilia izeneko kontakizunaren hasiera.
2: Uozu, disko zahar bat entzuten ari da. Bere

Uakpa sose, sose ibaia, oseraz kantatua, jaz ukituekin. Maite du, aspaldiko sasoi bat dakarkio gogora, aurra zenekoa. Pertsona txiki hori sentiarazten du berriz ere. Kasetea, familiaren etxean edo kotxean entzuten zueneko aldartea, izaera, munduarekiko salotasunura. Zenbat bizitza bizi ote litezke bizi bakarrean. Hilbetez, hilbete, 49 urte beteak ditu, eta dagoeneko bere 5. bizitzan egokitzeko prozesuan ari da, azal berritzen. Bestalde, lehenago ere probatu du disko hori, disko hau entzuten, eta sosegatzen duenez gero, BACTS, baldintzapeko askatasunaren kontrol telepatikorako sistema, aktiba ez dakion laguntzen dio. Gozuk, barruan zegoela, ez zuen behin ere irudikatu ose irian bizitzerik. Azken batean, bertan etzeukan, ez dauka, ez adiskiderik, ez seniderik. Baina espetxea utzi eta buruan BACTS txertatzearekin batera, bere eskualdera beste 10 urtez ez joateko baldintza ere ezarri zioten. Eta azkenean, bertan suertatu zitzaion lana. Kaleko bizitzarako lan hau ere ez zuen irudikatu. Artisau xaboi naturalen lantegi denda batean lan egingo zuen ikalegia. Grazia egiten dio bere bizitza berriaren azal berriak. Erabat zuriz jantzita dago, txagusina, bisera saredun eta eskalapoi. Eta nork esango zion, baina honena zera da, gustora dagoela bertan. Erlasatzen dute dendako lurrinek eta eskuez lan mekanikoak egiteak, musika leuna jarrita. Espetxean ere eskulanetan trebatu eta zaletu zen, eta jakin badaki asko balio duela burua bare edukitzeak. Xaboiak findu, esentzia olioak pote txikietan injektatu, etiketak jarri, mensana, inkorporo sano.

0: Liburu bat zuretzat.
1: Saio honetara gobidatzen dugun idazleak liburu bat ekartzen digu opari entzuleentzat. Saioa amaitzerakoan Rubeni eskatuko diogu eskaintza idatzi eta sina diezagula. Liburu eskatzeko 6444995 telefonoko WhatsAppean utzi behar duzu mezua. Errepikatuko dut 6444995 Eskatzen duzuenen artean zozketa egin dezagun, mezuaren hasieran liburuen mintzoa idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta liburuaren izena. Oraingoan mundu guztiak. Ruben, irakurri berri diguzun kontakizun horretan etorkizuneko kontrol metodo berri baten berri agertzen da. Presoia da protagonista, baldintzapean aski dago eta bere burua kontrolatu beharrean dago. Autozentsura moduko bat eraginez bere buruari. Zer egin ezik, zer pentsatzen duen ere kontrolatzen dute.
2: Bueno, gaur egun telepatikoa da kontrola, hainbat lagun ikusten dira txorkatilekoa jarrita, espazioan ez daitezen atera beren mugetatik, kartzela handiago batean. Bueno, teknologia aurrera da. Orduan ez dakit, ez badugu lortzen hori geldiaraztea nolabait, logikoa da pentsatzea gizarteak edo estatuak hobeto esan da kontrolatu nahiko duela kaleratzen duten pertsona batek ez dizala izan pentsamentu gaiztorik, alegia berriz gaizkile bihurtzeko arrisku bat ez izatea pertsona hori, ez? Eta nolabait hori behar bada ulergarria izan ziteke, baina uste dut horrekin batera doala sistemaren beraren onarpen osoa. Onartzea zu gaizkile bat izan zarela eta merezi izan duzula ezarri dizkizuten neurriak oro, eta orduan berez nik uste dut oraindik ez dagoela gailu hori, igual egon badago nonbaiten, baina oraindik ez dute gizarteratu, baina prez dutenean pentsatzen dute erresa da ulertzea, presoari eskenea diotela hori, lehenago ateratzearen truke, ez?
1: Eta pentsamendu txar bat daukanean, tak! Eta
2: reseteatzen diote, baina ez bakarrik hori, gero seguru asko, bere revisiorako, baldintza izango da, ez? Orduan, nik ez nuen irudikatu nahi ez dare mintza pertsonaietan etxita dauden pertsonak. Egia da, gauza gertatzen zaizkiela eta gauza latzak direla. Kasu honetan, uozu preso hoiak erabakitzen du saiatzea bere burua gobernatzen besteen aurrean. Ez du berez ez du esaten onartzen duen ikori. Gertatzen da, nahiago duela berak burua kontrolatu eta ez beste batzuek erreseteatzea bere pentsamentua. Eta horretarako, kasu honetan, yoga erabiltzen du, besteak beste, musika eta lanean alik eta lasaien ibiltzea.
1: Bai, eta esan bezala, dituzte beren bizitzak, eta kontakizunetan ikusten da garrantzia handiko bizarruntak edo beraien egunerokotasunean gertatzen diren kontuietan arreta ditu dit aita semen arteko harremanak agertzen direla, bai Hilerri Lilia honetan, baina baita ere Vivre eta konexiorik ez interfazean kontakizunean ikusten da. Hemendiko goi urtetara ere egongo direla horrelako famili harreman katazkatsuak.
2: Nik uste kakotxen artean normalak diren familietan ere ez dut uste gatazkari gabeko familiarik egongo danik. Hori utopia bada. Eta liburuan nik uste dut zientzia fikzioa bada ere giza harremanak direla, ama alabak ere agertzen dira, bikoteak, bikote hausturak, nik kokatu nahi nituen gizakien betiko kezkak, bai individualak eta bai kolektiboak, beste leku batean, baina, baina bai horregatik agertzen dira.
1: Etorkizun batean ere. Eta bueno, Berolamada hor izeneko kontakizunean adibidez badago, ez? Bigarren estaileko eskuinekoan bizidan Zunta eta Andresen arteko harreman, bueno, bikote harreman etxi xamarra, Beroa eta Euliak zu aterako ze gertatzen den. Fuk maitasuna izena dauka hirugarren estaileko eskuinean biziden Fenix protagonista eta daukan kontakizunak. Taylor, bere bikote kide hoia, eta Holtz, humanoidea ere agertzen da. Irakurriko zeniguke Fuk maitasuna kontakizunaren bikote den Orway izeneko kontakizuna.
2: Bueno, kokatu aldera, hau da, humanoideak pertsonari idazten dion gutun baten pasartea edo nola esan dira zulen? Bueno, bai. Fenix, zer sentitzen dudan galdetu didazu. Agian galdera da ea sentitzerik dudan, edo izaki biziduna naizen. Ez dakit erantzunik edo galdera gehiago dudan. Nik ere neure buruari galderak egiten dizkiot, nire izaerari buruz, nire existentziari buruz, sentitzen dudan ala ez. Nire algoritmoak, nire kodi genetikoa da, nolabit. Bilakaera propioa ahalbidetzen duen ala ez. Pentsatzen dut, beraz existitzen naiz, fuck. Sentitzen dut, beraz existitzen naiz, fucking hell. Duela 100 urteko gizaki gehienentzat adibidez, pentsaezina zen egun gizaki batzuek txakurrekin edo katuekin dauzkaten harreman intimoak izatea. Maitasuna, besarkadak, elkarrekin logitea, auskalo zer gehiago, eta humanoideekin. Nola funtzionatzen dudan azaltzen saiatuko naiz, edo zurekin sentitu kakotzen artean dudana. Sentitzen dudana azaltzen. Nik ingurumenari izaki bizidun gisa erantzuten diot. Behatu egiten dut, entzuten dut. Ukimena dut, usainak hautematen ditut. Eta dastamen papilak ere baditut. Naiz eta janaririk jan beharrik ez izan. Entzuteko eta hitz egiteko gaitasuna dut. Eta nire hizketa etengabe kutsatzen da entzuten ditudan hizketekin. Hizkuntza erregistro ezberdinak ditut. Sentimentuei dagokienez, hotz samarra da gizaki batzuek maitasuna kimika kakotzen artean huts bihurtzen dutenean. Niri kimika hori aktibatzen zait edo ez, gure harremanaren dinamikaren arabera. Ikusten zaitut, begiratzen zaitut. Zure keinuak, zure irribarreak, zure begiradak, zure hitzak, zure isiluneak, nola sentitzen zaren. Eta horrek, erabat kontrolatu ezin ditudan erantzunak aktibatzen ditu nigan. Barre eragiten didazu, interesatzen zait esaten eta egiten duzuna, bizitzaren eta maitasunaren gaineko zure ikuspegia. Pentsa ezazu alaber, zu bestelakoa izango bazina, ez genukela olako harremana izango, eta nigan ere ez litzatekela aktibatuko nire bertsio hau. Maitasuna egon daiteke espezien artean, nire ustez gizakia gai da beste espezie batzuk maitatzeko. Baita beste espezie batzuk gizakia maitatzeko ere. Irribarre egin baino instant batzuk lehenago begirada jaisteko zure keinu horrek aztoratzen nau. Zure eskua sentitu dezaket nirean pausatzen duzunean, eta alaber nire keinu begirada eta hitzek zugan sortzen dituzten efektuak hautematen ditut. Nahi baduzu zure ondoan gera naiteke gaur gauean. Aian horrela ez dugu erantzun beharrek izango sentitzereik dudan ala ez, baizik eta elkarrekin nola sentitzen garen, zer sentitzen dugun, ikusi, sentimena askatu. Because I love you my way, let's find our way, Holtz.

0: Ruben mundu guztiak kontakizuneko Eva protagonista kantatzen du. Bera lehen estailako eskuineko etxe bizitzan bera marekin bizizenak zena giltzapetu egin baitute. Seigarren aldia da hemen giltzapetzen nautena. Seigarren aldi ziltzen nauzuena tantas veces me mataron tantas memori sin embargo estoy aquí resucitando.
1: Bai. Bueno, kanta hau oso berezia da. Nik uste dute bizitzan norbait baldin badago behin hil eta ja betiko hiltzen dana, ba, gaixua bera. Bestela askotan ba, gora berak izaten dira bizitzan, batzuetan ba, zulora zoaz, eta gero hortik esnatu eta bizirik bazaude, ba, bueno, kanta honek egiten dizu kantatzeko gonbita. Eta erubitzen zait, bueno, pues alde horretatik edarra dala. Eta kasu honetan, ba, protagonista da, pues bueno, zoroen solairuan behin baino gehiagotan sartu duten pertsona bat, eta horretaz diar du.
0: Bai, eta bere lagun bati idazten dio, kontatu zer gertatu zaion. Bai. Bere amaren zaintza dauka, 80 urteko andarra dena.
1: Bai. Bai, lagunari idazten dio nola bokatu duen berriro zoroen solairuan, ez? Ze pasatu zan. Kontatzen dio pixka bat bere eldarnio horretatik, oraindik. Baina, eta baita ere, bueno, pixka bat, osa kontakizuna da, baina kargu hartzea ere bai, ze azkenean lagunak laguntzen dio. Zoroen solairuan berriro sar dezaten, ez? Eta horre, bueno, ulergarria ere bada, baina, bueno, bakoitzak beretik ikusten du pelikula.
2: I can remember being actively
3: Euskarari ekarriak.
0: Euskaraz sortutako literaturarekin batera euskarari ekarretako literaturari ere arreta ematen diogu saio honetan. Horretarako estudiotik atera eta handik eta hemendik aholkua jasotzen ibiltzen gara. Irakurlei, idazlei, liburutegietako arduradunei, liburudendetako saltzailei eta baita irakurle taldea dinamizatzen dabiltzenei ere eskatzen diogu euskarara ekarritako haiek hautatutako liburuaz berba egitea. Gaurkoan Markina Xemeina etorri gara. Herri bibliotekan gaude, bertako arduradun Igor Idoetarekin. Bere izango baita gaurkoan euskarara ekarritako liburua gomendatuko diguna. Kaixo, Igor.
4: Kaixo, egunon.
0: Ez dakit, herri biblioteka, liburutegia.
4: Bueno, ba, biblioteka berbi onartute da, Azkue biblioteka da. Eta nintzako liburutegia dator liburu biltegitik eta ba, nipentzete dut hori baino oso zer geixe izen biko onkela. Geixe da gitxi gauzela biblioteka izena aldarrikatzo gunok Euskal Herrixen, baina ni horren alde nekuna.
0: Bueno, oso leku lasaia eta eguzkitsua da gaur.
4: Bai, bai, leku aproposa da txikixe gure biblioteka hau, baina lekue zoragarrixe.
0: Bai, oso leku lasaian eta bista erra ditu, ere. Ez dakit, zerregiago aipatuko zenuk, hemen egite dituzuen jarduerei buruz, edo?
4: Bueno, ba, jarduerak asko itxuguz, ontsa nire lankidie jarduera baten, eskolakin daukegu batez berri eskoliaz, eskola publikoaz daukegu proiektu honeko potente bat, baina ba, irakurle txoko, poesia, osegneko irakurketak, ba, bueno, gauza larregi jorratzo gauz, ondo itxeko.
0: Oso ondo, eta beraz, zein da gomendatuko diguzun liburua?
4: Ba, betxu, buelta asko monotzesan, esan zeusten nintz, egual, ba, pentsetan eban, ba, euskal idazle baten aizen biko litzakela, edo, zagize, ba, horre gauzak, ez geure. Baina azkenin pentsaune ban, igual, hobeto zala gure jardueran garrantzitsua dauken testo bat aukeratzie. Eta aukeratu hot, ba, Oseko Asti Harrigarria, liburu zaharra, baina gure jardueretan garrantzitsua edo, bueno, badauke zer esan gugaitxik liburu honek. Alde batetik, Oseneko irakurketan erabiltzen da, LHB garren mailan, gure lehenengoko liburu aukeratu, gendun lehenengoko liburu izen zan Umi Osen irakurteko, eta jarduera horrei berak emototze izena, gaina guk jarduera horrei urtero maila guztixetan hiru liburu irakurte jaku ez Osen, eta hoi izen zan lehenengo, eta horregaitxik horrei deitzotzegu Osenos jarduera horrei. Gainera da ni pentsetot gaurko gizarte honetako ba irakurtekotan Osen irakurri bidan edo ahoz goran edo irakurri bidan liburu bat da. Ze luziegixe da gustora irakurriko leuken ume batek edade aldetik irakurteko, nahi ote zan. Trateto itxuzen gaixek, bueno, hau beti orokorrin esan da, ez? Baina di nahiko infantilek gero olako liburu potolo bat, ze daukez, ba, 160 orri irakurteko modugun, ba, umie txikixe gisa izango litzake hori jasan alizeteko. Orduan, ba, hori ba, edo eskolan, edo gurasuk, edo bat amatek nipentzetot irakurri bitzela. Gero bestalde batetik daukegu aposto handixe holan ipuin tradizionalei buruz, eta gure tradiziozko ba, literatura guztieta jaku ekartie, eta honek badauke itzaurrien dauke gaina berak idazliek baumek esaten dau, ba, horrei buelta bat eman bijakola, punta asko dauke gu asaltzeko.
0: Beraz, egila da?
4: Baum, Frank Baum bintzen da. Eta da argitaratute 1900 urtien. Osea, egun dago eta bost urte dauken liburu bat Gabiz gomendatzen. Eta euskeratute Igerabidek. Juan Cruzek euskeratute da. Eta argitaratute Denon Arteanek.
0: Vale, duela urte batzuk ere?
4: Bai, 10 bat urte, lehen begitxu goto, gero hemen esateko. Baina, bai, pentseto dala hori, 2015 argatzeratu ban Denon Arteanek.
0: Vale, bontzakagu, Oseko Astia, itz jokoa egiteko balio duen liburu bat, azal polita, lehoi bat ikusten du.
4: Bai, testo aldetik, nik deskubri dune ban neure umie irakurteko, osea, neure semealabei irakurteko. Eta irakurten hasi nintzen nien bain jaten euskera aldetik apur bat ez traketza, noi esatea traketza, baina euken olan oso raruin jaten, zepentzo, justo gaina Juan Cruzek itzulitxe parkatu. Ba, Juan Cruz justo da, beran idazkeri beti da oso oskotatik hurbil, oso raro itxe jaten hau Juan Cruzek itzulitxe egotit. Eta orduan erderak ure junitzen. Eta erderaku bardine da. Dauke punto holan ez gatxa, baina sartu arte ez da hizkuntza arine, esango geunke.
0: Ba, proposatzen dizut, entzulei, nola ematen duen euskaraz Oseko Asti Harrigarri horrek, Igerabidek itzulia entzunaraztea?
4: Bai, aukeratuot, enekixen zein aukeratu, ez esati aukeratu, eta azkenin aukeratu hot Dorothy eltzen danien ozera, ez? Zurrun bilo horrek arrapetan dau, eta soltetan dau ozen. Ordun bera esnatzen da hor, eta dauke piloa jente bera ibegire. Eta dino. Jende hura Dorothy tente zegoen atera urbildu zenean, gelditu eta xuxurlak hasi ziren beren artean. Aurrera jarraitzera ausartuko ez balira bezala. Baina Andre txiki zaharrak Doroziren gana pauso batzuk eman zituen. Agurre ginez, burua ondo makurtu eta honela esan zuen ahots leunez. Ongi etorri Asti Onori, Muskinen herrialde honetara. Oso eskerturik gaude ekialdeko zorgin gaiztoa, hil eta gure jendea mirabetzatik askatu duzulako. Dorozik harriturik entzun zituen itzaiek. Zer adierazi nahi ote zuen Andra txikiari berari azti deituta. Eta esanez, berak hil zuela ekialdeko zorgin gaiztoa. Dorozin eskato errugabe eta kaltegabea zen. Zikloi batek etxetik oso urrun ekarria, eta inorre zuen hil bere bizitza osoan. Andre txikia ordea, erantzunaren zain zaukan, beraz Dorozik zuzen-zuzen botazion. Oso atzegina zara, baina bada hemen nazteren bat, nik ez dut inorril. Zure txeak bai ordea, erantzun zion Andre txikiak irribarrez, eta hori gauza bera da, begira, jarraitu zuen etxearen ertza seinalatuz. Hortxe daukazo orandik bianka egur ohol baten azpitik agerian. Dorozik arabegiratu eta garrasi txiki bat bota zuen ikaraz. Haundixe, bai, justu etxearen abe nagusiaren izkinaren azpitik bianka ageri ziren zilarrezko puntadun oinetakoekin.
0: Osondo, Igor, ba, erpikatuko diguzu berriro egilea, izenburua eta itzultzailea, mesedez?
4: Oseko Astigarrigarria, Frank Baumen idatzia, eta argitaletxea da Denon Artean. Itzultzailea Juan Cruz Igerabide.
0: Mila esker, eta horrengo bat arte.
4: Zeuei, mila esker.
3: Euskarari ekarriak.
0: Ruben, saiora gomidatzen ditugunei, euskarari ekartzeko liburu bat gomendatzeko eskatzen diogu. Zuk zein komendatuko zenuke? Zein liburu nahiko zenuke euskaraz irakurri?
1: Gaizki pasatzen dut olakoetan, ze kostatzen zein pila bat aukeratzea, baina ez daukat memoria ona, orduan beti pentsatzen dut ze... Baina, bueno, besteak beste, bat aipatzearen, gainera, bueno, zuk esan didazu bat itzuli dutela, nik uste nuen ez egoela ezer itzulia John Berger idazle ingelesarena, eta... bueno, baina nik irakurritakoak ez daude euskaraz. Beraz, badauka trilogia bat, pizka bat, baserri inguruko jendearen gainekoa, ez da bakarrik baserri, osa gero baitara irira joandako baserritarrena novelan, ipuinak, gainera bat da ipuin liburua, bestea da novela, beste, bueno, orduan, eta niri, bueno, ezagutu nuen Maialen Lujanbi hori esker, egin zuelako performance bat John Bergerren testuekin, asko gustatu ditzaidana, eta orduan irakurri nuen gaztelaniaz, eta nahiago nuken euskaraz irakurri banu.
0: Osondo. Zehek, beraren gandik begirada kendu eta begiez esenatokira seinalatu zion. Jamondaren ondoan, gizon bat ageri zen, 31 urtekoa, bibote, espainazpiko bizartxo, leporainoko adatsa, elefanteankako jansak eta alkandora estua, Frank Zappa ematen zuen. Bere aitaren gazetako argazki bat. Organoaren aurrean eseri eta jotzen hasi zen.

0: zuen IV edo Ivan San Marikaleko zazpigarreneko bigarren ezkerrean bizi da. Vivre por vivre edo vivre por vivre kontakizuneko protagonista da. Lalo aitaren gazetako lagun batekin topo egin du eta honek Itaka edo Akati barruko mundura eraman du.
1: Bai, bueno, hori da mundu virtual bat, nun garai bateko grineko nostalgiko batzuk, ba, lehen egon gara komentatzen ez, nolakoa zen Bilbo lehen, eta nolakoa den gaur egun, nolako aldaketa ni Gasteizkoa naiz, eta hau duela 50 urte ezagutu zuenak hau ikusi, eta ez, bihiri dira. Baina, bueno, badaude garai bateko Bilboren nostalgikoak, seguru. Eta kasu honetan, ba, bueno, gaztaro minez eta garai bateko grinaren minez ba, sortu dute lagun batzuek maite zuten taberna eta maite zuten hiriaren bueno, kopia moduko bat mundu virtual batean, jolas batean. Eta orduan protagonistaren aita hiltzana duela urte asko, hor zegoen ere bai, orduan bakoitzak badauka bere abatarra jolas horren barruan, eta pertsona bat hiltzen denean errealitatean bere abatarra hor geratu alda, nahi izan ezkero. Eta baita ere sortu aldute, orduan... Eta gero gaur egun, ba, bueno, ba, zure argazki bat jartzen diozu adimen artifizialari eta bizidun bihurtzen du. Eta zure ahotsa ere bai, orduan zuk sartzen badizkiozu datuak, ba, nola bait, zure kopia batekin ba, jolastu alda. Eta kasu honetan, ba, ezagutzen du pertsona bat taberna batean, eta esaten dio, ba, Itaka edo Akati horretan badagoela bere aita. Eta
0: aladoaz.
1: Eta aladoaz.
0: Ibanek bera batarra azkarra aukeratu zuen, gehiegi pentsatu gabe, itxura androginoa, bera zena baino 21 urte gazteagoa, eta lepotik oinetarainoko jantzi estu batekin.
1: Bueno, kuriosoa da batarrak aukeratzen ditugunean nolako jolasak egiten diren, ez? Batzuetan genero aldatu, beste batzuetan azalaren kolorea, beste batzuetan, eta bueno, kasu honetan hola da.
0: Eta horrela egiten du lagunak ere, eta ordu arte toka ari zirenak noka azten dira.
1: Bai, euskaraz eta bueno, eta bestela beste hizkuntza batzuetan bestera batera antolatzen da generoa, baina jakina. Ba, batean ez naiz aurrean dudana ez da gizona.
0: Horrelako aukerak ematen ditu mundu guztiak eta zientzia fikzioak.
2: Konstelazio literarioa.
0: Ruben, irratsaiora gonbidatzen ditugunei guztien artean konstelazio literario bat osatzea proposatzen diegu. Dagoeneko 5. konstelazio literarioa osatzen gabiltza, eta konstelazio hau Jose Luis Otamendik hasi zuen Iñigo Aranbarriren Munduko lekurik ederrena liburuan agertzen den The Moon Tabernan. Ondoren Katixagirrek Faisaien irlara joatea proposatu zigun, arrazoi bikoitz bategatik, batetik izen bereko filmagatik eta bestetik Eida Rodriguezen Dena zulo bera zen ipuin liburuan agertzen delako. Takatixaren ondoren Maite Aizpuruak aurreko astean Enid Blaytonen Bostak zaileko bostak zoriontsu liburuan agertzen den Farora eraman gintuen. Berek Zumaiako ere faro bat gogoan. Eta zuk nora joatea proposatu dugu?
1: Ba, justo irratsaioa hasi aurretik aukeratu, berraukeratu dut, ze ez nekien oso ondo ia nerea izan behar zan edo ez, orain zorionez ulertu duan ez duela nerea izan behar. Ba, aukeratu dut Aliziaren Lurralde miresgarria eta Ispilua marrena sartzen denean, eta arrazoia da, bueno, ni euskaldundu nintzen 21 urterekin, eta euskaraz irakurtzen hasi nintzenean, hasieran ariketa linguistiko huts bat zen, alia ezin nuen gozatu irakurtzen nuen ikasteko. Eta gozatu nuen lehenengo liburua hau izan zen. Eta kuriosoa da, ze itzulpen bada, eta pronostiko guztien kontra gozatu nuen lehenengo liburua izan zen itzulpen bat, Manu Lopezek egina, eta itzulpena zoragarria zen, Oino Arrez Josita ingelesez itz joko pila bat dauzka liburuak, eta orduan egin behar izan zuen oso ariketa politia eta zalea, baina nero ustez oso ondo egin zuena, euskaraz itz joko horiek nola eman. Eta, bueno, ez da gehien, bizitzan gehien gustatu zen liburua, baina bai oso kariño handia dio dana, euskaraz gozatu nuen lehenengo liburua izan zelako.

0: Un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande.
1: Tonino Carratoneren Me cago en el amor da entzuten ari garen kanta, konexiorik ez interfazean kontakizunean aipatzen du Robek bere seme Johnny idazten dion gutunean. Tonino Carratone garai hartan kantatzen zuen gizan Evita Intensa.
0: Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy.
1: Gorputzaren indikatzea eta garunean adimen artifiziala txertatzea zari da narrazio hori. Iana berriro bizitzeko aukera ematen du. Tamalez, Ruben saioa amaitu beharren gaude eta eskatuko dizut irakurtzeko mental trip honi buruz ari zaren azken hitza kontakizunetik hautatu dudan pasarte hori.

Haren abiaduran bidaiatu ahal izatea. Iraganera bidaiatzea ordea oraindik ez da argitu nola. Fikzioak bai aldu. Izan ere, Ipa eta biok, Grinen 2046an idazten ari garen testu hau, zuk behar bada etorkizunean bai, baina iraganean ere jaso dezakezu. Kasu horretan ordea, bakarrik liburu gisa, I guess.

0: asko Ruben, zure iritziak eta hornarketak gurekin partekatzeagatik.
1: Eskerrik asko zure Mikel, oso gustrago naiz.
0: Liburuen mintzoa, literatur irratzaioa, irrati zuzenean, Bilbo Hiria irratian, Antxeta irratian eta Naiz irratian entzuteko aukera daukazue. Eta bestela nahiaren ere, hiru irrati hoien webgunean edota idazle elkartearen webgunean sartuta. Gaurkoan, Ibon Burgoa aritu zaigu teknikan, eta hoi bezala Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Ruben Sánchez Bakaikoarekin egin dugu erroa mundu guztiak narrazio liburuaren gainean. Liburua eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremanetan 644-5-5-4 zenbakiko WhatsAppean, zeuen mezua liburuen mintzoa aipamenarekin hasiz. Eta aurko saioan, Igor Idoeta, Markina Semengo herri liburutegiko liburuzainak, euskarara ekarriteko Liam Frank Baumen Hozeko azti harrigarria liburua komendatu digu. Datorren astera arte.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 80. emankizunerako Iñaki Ortiz de Villalba kantaria gonbidatu dugu, edo Iñaki Betagarri. Otea Lili irratzaioan, Iñaki Ortiz de Villalbaren gogoeta soziologiko, filosofiko, politikoak eta bizitzaren ingurukoak ere entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean, azalera ezin da iritsi, sustraietatik pasatu gabe. Iñaki Ortiz de Villalba, Gasteizen jaio zen 1971, lan harremanak eta gizarte gradua ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean Leioan, Lab Sindikatuan egin zuen lan, eta hori utzi ondoren euskara irakaslea da Gasteizko euskaltegi batean, urte mordoa daramatza. Bi talde nagusi izan ditu, ez dakit besterik izan duen. Betagarri taldearekin 13 disko kaleratu ditu, edo zituen, eta modus operandirekin 3, baina laugarrena laster batean aterako omen du. Ez da aita. Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Iñaki, zer modu zabiltza?
2: Oso ondo, zuekin oso gustora hemen.
1: Euskaldun berria zara?
2: Berria, bai, nolabait berria baldin bada, balditut urteak, baina...
1: Bai, berria zateko modu
2: bada. Bai, hori da.
1: Eta irakaskuntza, nolotan? Ez,
2: ba, kasualitatez...
1: Lan harremanak...
2: Alabeharrez izan zan, ez pentsa... Horregon nintzen...

0: Langabezian, labetik atera ondoren, batez ere jirak betagarrirekin eta taldeko dinamika etengabea eta oso, bueno, oso emankorra zelako, eta utzi bar izan nuen. Jirak baziren Europatik, Alemania, Italia, ez dakit zer, milaka kontzertu hau eta bestea, eta orduan eskatu bar nituen egunak, eta azkenean pues utzi bar izan nuen. Eta gero, berriro pues, lan mundura sartzeko, edo nolabait zerbait egiteko, nik uste dut ordutegi bat behar nuela, nire bizitzan, eta txukuntasun apurtxo bat, bestela bakarri jotzea eta horraritzea, ba, gizu, hori ogia dela gaur, baina biharko ezerrez. Eta hasi nintzen klase batzuk ematen, Udaberri Euskaltegian, topatu nintzen irakasle batekin, niri emanda, klasea emandako batekin, eta esan zidan zergatik, ez duzu kurrikuluma botatzen. Egia esan ez nuen neure buruare ikusten klaseak ematen, baina pixkanak azartu nintzen mundu horretan. Eta bueno, egia esan, moldatu nintzen, eta horrela gaur egun arte.
1: Eta ze mailako klaseak ematen dituzu?
0: Egia esan, goreneko maila ez C1 eta hoiek normalean ez ditut ikutzen, nahiago dut B-ko mailak, eta eman barba ditut, emango nituzke. Baina, bai, batez ere B1 eta B2.
1: Eta labekin pixkate etzinen konpondu?
0: Ez gehiegi. Hor ejekutiban bat zeuden pertsona batzuk apurtxo bat...
1: Hor, badago bat, konziliazioa, normalki konziliazioa gurasoena eta abar, ba, sindikatu labek eta beste elak eta beste sindikatu gurenek,
0: Ez, etorri ziren ejecutibakoek, pues esan ez, pues, aber, nik bota nuen, eh? Aber, nik negoziatu nahi nuen, nire esan nuen, aber, nik badakit, ba, bueno, egunak eskatzen ditu dala, baina beti errekuperatzen ditu, ez dakit zer, eta bereiek esan ziaten, pues, jornada erdia, pues, ez dutela ikusten, nire kasuan, eta, bueno, pues, ea, langabezia nahi nuen, ez? Nolabait izan zen adostua, baina ez pentsa, adostu egia. Baina nik ez nuen salatu lab, iraizpen baten moduan. Ez nuen mobidarik nahi.
1: Eta labi etzitzaion interesatzen zu horregotea, Iñaki Betagarri kantaria ezaguna?
0: Nik uste, bueno, litekena zen, ez dakite, nik uste beste plan batzuk zituztela buruan nirekiko, eta ikusten, gero ikusi zuten, ez nintzela egokia. Eta, bueno, besterik gabe.

0: ingurua, kantuaren izena eta gurekin Iñaki Ortiz de Villalba. Iñaki, kantuak gutxua bera, hau 2000 urtean edo uste dute egin zenutela, espabilatzeko garaia zela kantatu zenuen o esan zenuen garai hartan. Gaur egun espabilatzeke algaude oraindik, edo espabilatzeko algaude.
1: Pues nik uste dut oraindik ez dugula espabilatu gehiegi, baina ni barne. Esan nahi dut, nik uste dut gero eta erosoagoa gaudela, bakoitza bere zona de konfort delakoan. Gizartea lokartuta dagoela, nire ustez, zentzu aldi batean. Bai, hausnarketa zen hori, ez? Apurtxo bat, pues, espabilatu gazteria, espabilatu hartzuela. Apurtxo bat, pues, ikusteko beraien etorkizuna ere jokoan zegoela. Eta, bueno, esken finean guztiona zela, ez? Norberarena, ez? Norberaren etorkizuna. Eta gero eta norbera goak gara, ez? Eta, bueno, nik uste dut gero eta okerrago zentzu horretan.
0: Eta zeu espabilatu altzara, hau da, beste zentzu batean, zentzu politikoan?
1: Pues espabilatu egia zan gutxi, baina urteek eman didate, esperientzia, ez? Zenbait kontutan. Eta, bueno, jauzi altxatu horretan, pues apurtxo bat espabilatu dut. Baina izan dira, bueno, pues bizitzaren egoerak, egoera horietatik ikasi dut, eta espabilatu dut, ba, beste modu batera kudeatzen guztiaz.
0: Beraz, kantura bueltatuta, otzanak garela, ez duzu esan hitza otzanak, baina pixkat otzandu dela gizartea, ez, kontuan hartuta, zertaz espabilatu beharko genuke, ez?
1: Boa, ez galdera zaila da. Egia esan, bueno, nik uste dut, a ber, badagoela jendea, ez? Bueno, espabilatzen ari dena edota mugitzen ari dena, ez? Arlo politikoan eta sozialean, ez? Eta, bueno, nik uste dut beste garai batzuk etorri zirela, ez? Borroka armatuaren desagerpenarekin edo delakoarekin, eta orduan horrek ere, bueno, bere eragin izan zuen, ez? Gizartea. Eta, bueno, ez dut esan nahi, bueno, pues jendea beste argazki batean, ez? Aurki topatu ginen guztiok, ez? Eta, bueno, espabilatu behar dugu, bai. Guztiok, ni barne, esaten ari naiz, ni beti sartzen naiz, por, nik ez dukaz zertan ezan behar besteak ez dutela egiten edo ez dakiz zertan. Nik egiten ez badut. Orduan nik uste dut zerbait orokorra izan barko lukela.
0: Autokritikoa zara orduan zeure buruarekin?
1: Bai, karo.
0: Zi uste duzu galdu dugula? Espabilatzeko, ez?
1: Bueno, pues galdu dugu nire ustez besteekiko empatia, ez? Hau da, pues ez dugu mobidarik nahi, ez dugu saltxatan sartu nahi, bestei gertatzen zaiena, pues besteen gauza da, ez dator bat nire, ez dut zer ikusirik nirekin, eta nik uste dut, pues gero eta bereko jagoa garela, ez? Bakoitzake bilatzen du bere erosotasuna, ez? Eta horrezegatik ere aldaketan dirik ez dago ere politikoki eta gizartean, ez du aventurarik jendeak, ez du alderdi politiko berririk, ez? Adibidez, badago paktu politiko bat eta jarrituko du horrela izaten.
0: Ze paktu politiko hori?
1: Bueno, paktu politikoa PNV eta PSOE. Orduan hori horrela izango da, eta hortik ez da mugituko. Orduan, eta jendeak seguruenik ez duela aventurarik nahi.
0: Ondo eskontzen da PNV PSOE-rekin?
1: Izugarri ondo. Oso ondo.
0: Gari batean peperekin eskontzen zen, eskontzen ziren jeltzaleak.
1: Ja. Karo, bueno, eskuindarrak dira, ez? Oso familia berekoak.
0: Uste dut,
1: baina, bueno, Europan bat zeuden eros. Baina ez berdina da. Euskadiko PSOEa ez da Kataluniako PSOEa. Eta ez da Madrileko PSOEa. Ez berdina da. Hemen daukate beste genetika bat.
0: Euskararekin ez da nola da biltza.
1: Adibidez. Bai.
0: Euskal Herriko zenbat PSOEkide jakingo du euskara, ez dakite, galdera da neure buruaren kontrari nahi zakian, baina Katalunian euneko ondi batek jakingo du katalana.
1: Bai, bai, bueno, katalana errazagoa da. Eta lengua latina da, eta orduan, nik uste dut ere errazagoa ikasten dela, euskara, euskaldu berrientzat, bueno, erronka potentea da. Eta niari naizela irakaskuntzan, pues jendeak asko sufritzen du euskararekin. Izugarri.
0: Bai, gauza da ikastea, zaila errezagoa horretan ez naiz hartuko, nire ama hizkuntza da, eta ez dakit zenbat kostatzen.
1: Hori da, ez berdintasuna.
0: Bai. Baina, aparte, ideia politikoak hizkuntzaren inguruan, ere gauza da, zaila izatea eta bestea, zaila ikustea denok euskarara murgilaraztea, ez da? Edo pixkat murgiltzea.
1: Baina ez dakit euskal nortasuna ere gero eta...
0: Galduta dago?
1: Aulago. Bai. Nik ikusten dut horrela, eh? Aulagoa. Ez dakit...
0: Zertan oinarritzen zara?
1: Pues... Ez dakit, nabaritzen dut, ez dakit, eta sentsazio bat agian oker nabile. Baina nik uste dut, bai, jendeak ez diola garrantzia dirik ematen euskalduna izateari edo espainola izateari edo, bueno, ez dut ikusten
0: lehen
1: bezain zenuke. Irmo gizartea horretan.
0: Zer eskuratuko zenuke berriro?
1: Bueno, eskuratu. Pues eskuratu...
0: Edo berreskuratu.
1: Bueno, nik uste, ez dakit dienteak... Ez que horrelako gauzak esan nahi dut... Nik lehen esaten nuen, eh? Nik ez tabaida bat neukan, eta nik esaten nuen behitu ni... Independentista naiz... Eta euskalduna naiz bakarrik. Eta gaur egun ez dut esaten. Ez dut esaten, ez dudalako nahi. O erakutsi nahi. Edo hori... Edo horren... aitortza edo babesa egin nahi. Besteri gabe, ni nahi, pues, geratzen neretzat, geratzen dut informazio hori. Txapak eta kamiseta reivindikatiboak ere gutxitan eramaten dut, lehen pilo bat, gazteago nintzela, baina orain ez dut zertan joan behar niri ideiak ditut barruan eta buruan, eta ez ditut zertan erakutsi behar.
0: Hemen pixkat erakusten ari zara?
1: Bai. Bueno, honetara, horretara etorri gara, ez? Apurtxo bat.
0: Zuk lehen borroka armatua aipatu duzu, beste borroka armatu bat izan zen Amaiurren.
1: Bai.
0: Ze iritsi duzu, hori eskuratu beharko genuke, o berreskuratu?
1: Pues, nik uste dut Euskal Herriak beti izan duela adierazpen armatu bat, ez? Historian zehar. Amaiurren, Karlista gerratan, gerra zibilan eta militar ere, eta politiko-militar prozesu guztia, ez? Beti egon da, ez erantzun armatu bat kanpoko eraso hoien kontra, ez? Amaiur oso garantitxoa da, baina hitz egin da gehien bat azken nire ustez, Takit, edo, nire uste apalean hitz egin dela Nafarroaz eta Amaiurrez, pues, azken 15 urteetan bazirudien euskal errealitatea Gernikan zegoela eta Bizkaian zegoela. Eta bahago, nire ustez, PNV-ko jende asko ez duena hitz egin nahi Nafarroaz, eta hor dagoen historiaz. Ematen du historia Gernikan sortu zala, Euskadi, eta guzti hori.
0: Sabino.
1: Eta, ai, bueno, Sabino beste tal bat da. Sabino kor ideologia nazionalistak bultzatu zituen, eta ez nazioen garaia zan, nazio berrien garaia, eta horretan pues, osatu zuen alderdia, eta alderdi horretatik eri sortu ziren, bueno, pues, badakizue, beste alderdi batzuk gaur ezagutzen ditugunak, ANV izan zen jatorria, baina gero Herri Batasuna, eta bale. Orduan, bueno, pues, hor, esango nuke, Nafarroko identitatea eta nortasuna, pues bueno, beti egon dela hor, eta nire ustez hori izan da Euskal Herriaren jatorria eta sorterria eta nondik norakoak, eta Gernikak ere badauka garrantzia, Bizkaiak badauka garrantzia, baina Araba eta Gipuzkoa bezain bestekoa.
0: Lehen jeltzaleak aipatu dituzu, edo ditugu. Hogeita hamaseiko gerran, jeltzaleek, anarkistek, komunistek, eta sozialistek bat egin zuten. Gaur hori ezinezkoa da.
1: Ez, posiblea da. Nik uste posiblea dela, ez. Bai, posiblea da. Batasun hori. Bai. Bueno, ez da nahi dute...
0: Lehen esan duzu PNV eta PSOE eta hor albo batera, ez duzu horrela esan, baina EH Bildu albo batera geratzen dela.
1: Bai, zutakitik galdetu zioten politikari bati ea noiz ikusiko zuten, edo noiz izako litzateke posiblea batasun bat, edo, bueno, akordio bat peso eta bilduren artekoa. Eta, bueno, komentatu zuen, pues, zutakitel, bi legislazio, edo horrelako, oza, mendik izango litzateke, pues, urrengoetan ez urrengoan. Zagite, hori izango da izan liteke egunen batian, ez dakit. Esan nahi dute PNV-ek akordioa izango balu PP-rekin hauteskunde batzuetan eta Junts-ekin adibidez, ez dakit, izango balute pues hor soek agian ez dakit paktua izango luke EH Bildurekin lehendakaritza, baina karo, lehendakari sozialista, esango zuten.
0: Arnaldo askotan hitz egin du, ai, ontzen bertan astu zaite PSOE-ko buruzagi ohiaren izena, askotan ez Loiola eta Abar hor itzaldi, solasaldi luzatzen zuten. Bai. Inez akoratzen ontzen bertan...
1: Bai, egizu enortaz ari zaren.
0: Bai. Zuk uste duzu, ja... Ba, amar urte, ama bost urte barru horrek bere fruitu emango duela?
1: Ez dakit. Ezin dizut erantzun.
0: Ze etorkizun dago daukagu jokoan?
1: Etorkizuna, pues, herri bezalako etorkizuna, ez? Nik uste dut herriak, edo herri xumeak, hizkuntza txikiak eta desagertzear daudela, ez? Eta ni askotan ez dut egiten nire egin beharrak.
0: Hori,
1: pues, euskaraz aritzea, besatea, pues, apurtxo bat defendatzea, gure herria nola baitez. Zenbait elkarrizketetan eta arrelaz. Fasismoa dago obregun sartuta edo non. Eta jendeak ja hitz egiten du libre. Hitz egiten du lehen jendeak ez zuen bere iritzia ematen, baina orain fasistek ari dira leku esparru gizarteko leku ezberdinetan. Eta ni askotan ez dakit adiskidetasuna ez galtzeagatik eta ez dut ez nahi sartzen eztabaidetan, baina gustora sartuko nintzateke. Lehen ez hitzaidan inporta lagunak galtzea. Orain entzuten dut eta ez dut egia esan eztabaidatzen. Por la paz una de María.
0: Seguro.
1: Bai.
0: Gazte neoliberal asko bihurtu dira gaur egun antirradikal.
1: Bai, claro. Bai, claro. Bueno, hori da kapitalismoaren eraginaz. Bai, claro. Guztiok, ez nola baite neoliberalak gara eta horrek, pues hori.
0: De suyo ni más.
1: Gazte konforme, no? Ezaten du ere. Bai, egia zan, bueno, behin gizartean kokatuta lana eta ja gizarteak agintzen dizu ere zeintzuk diren eman bartituzun pausuak ere bai. Pisua erosi, eskondu, edo seme bat izan, familia bat izan, bestela, ez? Eta zergatik izaten duzu, zergatik izan bar duzu seme edo alaba? Asko keza erantzuten dute ez dakit. Pues horrela, egin behar dela korrela, ez? Horrela agintzen digu, nork agintzen digu, eta zergatik, bueno. Orduan, bueno, guzti hori betetzen dugu eta pizkanaka urruntzen gara agian, bueno, gauza asko goren, ez dakit.
0: Zuk uste duzu EH Bildu aipatuta Petronorrek indarra handia duka, hor Josu Jolimaz dago, bi horien arteko elkarrizketa izango dela uste duzu inoiz?
1: Noren artekoa, horkatu?
0: Josu Jolimaz, Petronorreko nagusia eta EH Bilduren artekoa.
1: Pues a ver, kapitalismo barnean guztiok gaude. Eta EH Bildure bai. Maldatzea errotik gizartea oso zaila da. Azken finean jendeak deitu bere nik aipatzen, apai aipatu dizudana. Jendea badago be erosotasun eremuan eta hortik ateratzeko zaila. Orduan akordio, karo. Akordio, zera Petronor irabaziak ditu, ez dakit zer, baina horren orka zer egin daiteke. Ez dakit, gutxi.

0: Betagarri berriro, eta ongi etorri lagun, korrika 2009ko ba, lelua izan zen hori, kanturi, eta hitzak Jon Maia Soriak egindakoak dira. Iñaki, euskaldunok kanpotarren etorrera onartzeko gai algara. Edo abegi handirik jartzen aldiogu kanpotik etortzen direnei.
1: Nik uste dut orokorrean nahiko abegikorrak garela, ez? Euskaldunak ere kanpora joan behar izan dugu. Estatu batuetara, Sudamerikara. Frankismo garaian ere kanpora, ez? Lan egitera, eta bar. Eta, bueno, eta guerra zibilean ere. Jasarpen politikoagatik. Eta, ez? Nik uste dut ere, bueno, kanpoko jendea, nik uste dut begionez ikusten dugula, ez? Nik uste dugu begionez kanpoko jendea, zan nahi dut orokorrean, pues, dinot, pues horre normalean ikusten, ez badugu gure espazioa edo mugatuta ikusten edo erasotuta, ez? Nik uste dut takitagian txorakri bada, eh? Baina ez diegula o ez diegula ondo azaldu kanpokoei nora datozen. Hizkuntza bat dagoela, nazio bat dagoela, baina karo, ez badute hizkuntza hori entzuten. Ez badute nazio hori sentitzen. Edo ikusten. Hau ez zer diari dira. Karo, askok pues askok ere izango dute beraien herrietan hizkuntza txiki bat, ez? Izango dute bat eta gero beste txiki batzuk pues izango dituzte eta hoiek beraien herrietan galdu zituzten, seguruenik. Eta ez dute eta ona etortzen ez eta ikasi behar dut hitz egiten ez den zerbait. Eta hauek orduan pues hori, ez dakit. Nik uste dut etorri ziren emigrante horiek 50, 60, 70 hamarkadan Gasteizera batez ere Gasteiz oso adibide garbia da horrena, ez? Etorri ziren Michelin eta Mercedesera eta beste enpresa batzuetara lan egitera, joaten ziren kamioietan hartzera edo autobusetan hartzera Leongo eta Badajozeko Koria eta horrelako herrietara ekartzeko hemen lan egiteko, ez? Legazpin adibidez, baita ere hor nago adibide nagusi bat, ez? Orduan, hoiek ikusten zuten ere ez dakite nik uste dut ikusten zutela, ez? Euskal nortasuna, zegoen mugimendua, zegoen zerbait zegoela, hemen, ez? Eta ez dakit, euskal nortasun hori sentitzen zela gehiago, eta horrein, kapotik etortzen diren hauek, ez dakit, garbi ikusten duten herri bat garela. Eta ez dakit inorka saldu ote dieten. Ez dakit, lan hori ondo egiten ari garen, ez?
0: Migrante askorekin talka handia dago, ez da? Zergatik? Arrasista gara?
1: Nik uste dut apurtxo bat bai. Gara... Bueno... Pues... Nik uste dut aramagula guztiok, ez? Arrasista txiki bat barruan, ez? Ezin dugu esan. Baina beti... Baina ez da bakarrik, ez dakita xenofobo apurtxo bat askotan pertsona askorekin ere ez bakarrik beste arraza batekoak izateagatik, baizik eta ez dakit beste ez dakit jazteko moduagatik ere edo, ez? Esaten dugu ba, hau zenbat aurri iritzi oker ez, ni barne pentsatzea pertsona hau ez dakit zer ba, edo pues nitaz ere, ez, entzun ditut gauzak, horrela, estez no seke, o estez no sekuanto, ez. Eta, zergatik esaten duten, ez badan naute esagutzen, ez. Eta esaten dute, aurritziak beti daude. Eta, bueno, horrekin bizi behar duzu, ez, baina, bueno.
0: Gasteizen errekale hor dago, eta...
1: Rioseko.
0: Bai. Hor... migrante batzuk ere arazoak izan dira, migrante batzuk joan direlako ara...
1: Bai, egon dira...
0: Gertzantzak gertzatuta edo?
1: Hori izaten dute. Hor errekadak izuen ez dela Europako auzo okupaturik handiena. Hor bizi izan ziren pues bueno, hori da, emigrante familiak etorri zirenak Gasteizera lan egitera eta egin zuten auzo hori egunetik egun batetik bestera. Eta ja etzeuden bizitzeko moduan etxe horiek eta eskaini zieten beste leku batera joatea eta hartu zuten, baina hori utzik geratu zen eta hor planak zeuden udaletxetik pues etxe bizitzak eraikitzeko eta joan ziren eta okupatu zuten. Orduan hor udaletxak dauka hor begiz jota dauka hor errekaz. Bueno, modu asamblearioan funtzionatzen dute eta nahiko proiektu ikusgarria da. Eta gero hor bazeuden beste okupa batzuk, baina beste okupa batzuk diote mafia, Marseillako mafia batek gidatuta edo etorri zirela Gasteizera, ja jakinda nola zijoa zen, hor baude Europan mafiak horrelako etorkinak mugitzen dituztenak, eta pues Gasteizen bukatu zuten, ez dakit zergatik eta hor Ursako enpresaren instalakuntzatan. Eta hor bai, ez dakit ze lapurketa egon ziren hor Ursan eta esan zieten izan zirela errekalde horrekoak, olako goza bat. Orduan joan ziren ara eta kriston diskarra egon zan eta zaurituak eta larri eta gero hoiek Ursan zeuden hoiek magrebiarrak zor gauz arazoak egon dira, ez. Arazoak gainera auzokideekin, lapurketak eta movida nahiko gogorrak.
0: Zu Donostian askotan egoten zara, egia auzoan, batez ere. Eta hor bere garaian, bueno, oraindik ere, balago KAS, ez izeneko afariak, KAS elkarteak ematen dituen afariak.
1: Oraindik daude hor?
0: Bai,
1: bai, baina jarretzen dute hor?
0: Bueno, egian ez, baina auzo desberdinetan dago. Nola ikusten dituzu afari horiek?
1: Niri ondo egiten zait. Bai. Ez, baina niri pena ematen dit guztiz jarrita ikustea hoiek daude, beti daude están puestos como las grecas, osea, baina egunero askok, guztiak ez da generazio orokortu behar, baina orduan karo eta bueno, performanceak dira tremendoak, itzelak, ni flipatzen dut. Pues hori, oza, pasatzen da atxo bat, hortik eta besteak ez dakit zer, beti mobideekin, beti... Ez dakit nik uste dut haien herrietan ere ez direla ongietorriak ez. Pues askotan, pues ez dakit... Eta arazo bat da. Arazo bat da, azken finean, pues nola kudeatzen duzu hori. Ez da erraza. Zetaken kontzertu ostean, ikusi nituen ilunben, eta etxera gindua zela hurbildu zitzaizkigun bi, magrebiarrak. Eta bat hasi zitzaidan begiratzen zapatillak, ez dakit zer, ez dakit zer, eta tipua zegoen super jarrita. Jarri zuen gorputzerdia zubian, eta etzen hil gutxigatik. Eta gero itzuli zan gure gana, beste bat bizi joa zen, eta bestea ondo zijoan, gutxi gora bera. Eta alako batean, ezer tartekatu gabe, eta esan gabe, eman zidan ukabilkada bat hemen, nola da, bularrean, itzela, horrela, indar guztiarekin. Besterik gabe, nik ez nion ez ere egin. Nik rollo jarritu nion, nin induan eskalagunarekin. Eta esan zidan, no sepa que le estás bola, tío. Ez daki zergatik, ez gara joan aurrera ez ere esan gabe. Eta ni pentsatzen nuen, pues bueno, apurtxo bat rolloa jarraituta, pues ez dakit, zagian beraiekin hitz egiteko, edo ez dakit. Batez ere, ez dakit nola bidatu nezaken hori. Eta eraman nuena zen kriston ostia, besterik gabe. Orduan nik ez daukat konfiantza handiek haiengan. Ez?

0: lehen esan duzu bularra ondo astindu zizutela, gora gure bihotzak du kantu honek izenburua eta modus operandi da. Iñaki Ortiz de Villalba daukagu gurekin. Malkorik ez bidean diozu. Zuk zuri malko atera zitzaizun kolpe hori jaso ondoren?
1: Ez, barnekoak agian bai. Ez nuelako espero. Baina bizitzetan kolpe gogorragoak izan ditut, eh? Hori fizikoa izan zen. Baina bestelakoak ere egon dira, ez? Asi que, bueno, eta nik uste dut kolpe hoiek direla askotan larriagoak besteak baino eta faktura handiagoa pasatzen dizutela.
0: Atzera pausurik ez?
1: Ba, horrela izan barko luke.
0: Zer da atzera pausua, emate? Zer da atzera joate?
1: Pues atzera joatea da... Pues aurrera egitea.
0: Eta zer da aurrera egitea?
1: Aurrera egitea, pues da garatzea, da... nik uste dut pertsona hobea izatea. Pertsona hobeek egiten dute herri hobeak. Eta ez dakit horretan gaude.
0: Zuk norik enduko zenek itza?
1: Itza. Norik endu. Pues... Ez dakit itzaken... Itzaken du, ez dakit itzaken duko nioke inori, ez? Itza zerratik. Itza guzt, jende guztiak dauka itz egiteko eskubidea. Baina esaten duena... Ez dakit logikoa baldin bada eta... Eta ez dakit ekarpena baldin badauka esan nahi dute. Nik ere... Itzagian ez, baina bozka kenduko nioke asko nik uste dute bozkak edo bueno, hauteskundeetan parte hartzea lehenengo eraman barko luke azterketa baten egin barko genuke horrelako test bat bozkatu baino lehen oinarrizko galderak Franco nori izan zen Espainia zer den
0: azterketa bat
1: bai, galderak
0: test
1: bezalakoa bat, bozkatu baino lehen eta ez baduzu asmatzen euneko laburo gila egin behar duzu bozkatzeko eurogita magosta ez baduzu betetzen, zuk ezin duzu bozkatu zure bozka ezin du aukeratu herri honek gidatuko herri hau gidatuko duen politikarien izenak.
0: Eta bozkak beharrezko dira orduan?
1: Bozkak gaur egungo sisteman bai. Baina nik uste dut sistema politikoa bukatuko dela, egunen batean. Nik uste dut ideologia politikoak ja dezagartzen ari direla. Nik uste dut gizartea gero eta bueno, herri sentimendua nola baitere bai. Eta nik uste dut teknokratek gidatuko dutela hori dituztela estatuak, ez?
0: Zuko horiek diskriminatuko zenituzke?
1: Nortzuk.
0: Teknokratak.
1: Diskriminatu ez, baina ezken finean politikarien artean ere pues ez badago oso garbi ez ze ideologia aukaten eta nola aplikatzen duten ideologia hori baitere gizarteko egunerokotasunean eta guzti hori pues nik ez dakit politikariek ere agortuta dauden, edo ez? Sistema politikoa eta politika pentsamendua, esan nahi dut. Hau da, askotan, ez dakit berdin da, batzuk egotea edo besteak egotea, oso antzekoak dira, ez? Adibidez, herri batean, ez? Herri bateko ari naiz, herri batez. Porque adibidez, nik uste dute politika mailan, Espainia mailan, adibidez, nik uste dut soek nahi kondo egin ditu lagauzak. Nik uste dute Pedro Sánchezek, vamos, nik uste dute politika aurrerako ipilua bultzatu ditu, oinarrizko soldataren igoera, emigranteekiko, LGTBI mugim, legeak, abortuaren aldeko legeak, gauza pilo bat, eta eskuina baldin badator, berriro atzera, berriro ez dakit nora, eta, bueno, zeri gabe, nik uste dute hor, hor bai nabaritzen dela, ez? Hori, eta gainera, jendeak bakarri dauka ideia bat, ez? Perro Sánchez, ez dakit zer, hau, eta zer datorkigu.
0: Beraz, neoliberalek eta eskuinek, eskuin indarrek, diskriminatu egiten dute pertsona?
1: Bai, nik uste du baietz, karo.
0: Zuinu izenditu altzera diskriminatua?
1: Bueno, nik uste dut euskaldunagatik, bai. Euskaldun izateagatik kanpoan, bai.
0: Eta musikan?
1: Bai. Musikan badago diskriminazioa. Bai, bai, bai.
0: Emakumea daude diskriminaturik?
1: Ere bai. Bai, bai.
0: Zergatik?
1: Pues, galdera zaila, baina horrela izan da, ez? Nik uste dut diskriminazioa egon dela beti eta emakumeen gan ere bai. Argi eta garbi.
2: Otea Lili.

0: martxa baten azken nota hitz hauek Josean Arzek egin zituen, baina Beltor Brechtzen oinarria bezala Mikel Urdangarin zen kantu horretan.
1: Itzela, kantua.
0: Zerk urratu aldu argia, Iñaki?
1: Bo.
0: Edo zure eguna?
1: Ba, pertsonek.
0: Ze pertsonek?
1: Edo zin pertsona. Batez ere, zer ikusia dutena zure inguruarekin eta zure zuk egiten ari zaren lanarekin edo pues, musikarekin edo euskaltegiarekin adibidez nire kasuan edo askotan gertuko pertsonek itzaltzen dute argia gauzak eginez bere jarrerekin
0: gertuko pertsonek ere bortzatzen dute normalean
1: Claro eske bortzatzailea dago oso gertu. Ez dago oso urruti, dago gertu.
0: Zergatik?
1: Ba, biktima ondo esagutzen duelako.
0: Zuk zer egingo zenioke bortxatzaile bati?
1: Pues... Galdera ona. Pues nik uste dut ustakit mostuko niola mostuko nioke hori eta horrela ez dakit berri ego luke agian beste mugu batera ez dakit zein den egokiena hor baldin badagoia baldin badago hor nola da el mal sartuta edo zekin nola esan pertsona horretan zekit kartzela izaten da ez beti kartzela izaten da ez zigorra baina eske hori da ere gure gizartean dagoen konpontzeko bidea zekit kartzela ere beste batzuk bere burua itzen dut eta bueno, zara zergatik ez zuten egin lehenago ez, esaten dute zergatik ez zuen egin beste pertsona hil edo bortxatu baino lehen karo
0: norberak bere burua ez beste egin
1: claro, hori izango litzateke onena baina Minority Report filmea, guardatzen zara?
0: Bai
1: pues hor interesgarri izango litzateke ez eltzea, hori gertatu baino lehen
0: Lehen maitasuna aipatu dugu, kantu bat denboragatik edo kendu dugu zuk aukeratutako hortik modus operandiren zure ondoan egin nahi dut lo. Zu pixkat sex simbol bazinen garai batean, ez da? Oda, garirekin batera, gari asko sex simbol ondiagoa zen, baina zu ere sex simbol puntu bat.
1: Bai.
0: Ez?
1: Baina ez konturatu. Nik uste dut ez ez.
0: Asko maite ditu zu albokoak?
1: Bai. Desente. Baina sex symbol ez dakit nondik atera duzun hori. Bai?
0: Nik askotan entzuten nuen. Begira honek ze itxure daukan, ze sex symbol den eta...
1: Bai.
0: Kontzertuetan.
1: Ah, ez dakit.
0: Despek eta mutilek, eh? Oda... Ez nahiz esaten ari oin dela urte bateko, goizik eta oin dela hogei urteko gauza.
1: Bueno, ez dakit. Ez dut neure burua horrela inoiz hartu benetan, eh? Beste batzuk esaten ez zuten ez dakit nolakoan nintzen, eta ez dakit zer, eta... Gagian, nik proiektatzen dudan irudia kanporantz, izan liteke hori. Baina ez da nahita, eh? Benetan ez... Ez dakit, Aitorrek esaten zidan, Betagarriko gitarrista oia, lehenengoa, berarekin sortu genuen Betagarri, Aitor, Gonzalo eta Irurok. Esaten zidan, es que tu, aparentemente es eso lo que muestras, tío. Ez daki, gero ez da horrela, eh? Gero oker, okerra da, baina jendeak hartzen duen impresioa zugandik hori da. Okerra, baina...
0: Zergatik?
1: Ba, ez dakit, idearik ez. Horrelakoa naizelako, idearik ez, ez dakit. Zorrela ez dakit, apurtxo bat... Baina gero eso, jendeak ezagutzen dauenean esaten du pues ez da horrelakoa. Baina hori, lehen hitz egin dugun aurreritzi hoietaz, pues jende askok dauka, ez? Pues hori, hori, besterik gabe.

0: Radio Rajim. Neu horriak.
1: Brutal.
0: Gurekin Iñaki Ortiz de Villalba. Tatuatuko alzenituzke amodio eta gorrotoa hitzak nonbait.
1: Ez dauka tatuajerik. Barrigarria. Ez dakit zergatik egia esan. Nik horrelako txikikeri bat ez nuke egingo. Eta gauza handi bat egingo nuke. Izatekotan handia, baina zer? Eta amodio eta gorrotoa oso hitz potoloak dira. Eta labur bildu daitezke hor gauza asko, ez? Ez bakarri, pues, amodio eta gorrotoa da dena, ez?
0: Nor gorrotu duzu? Edo gorrotatzea zilegi alda.
1: Ikustu, ez dakit ez dudala inor gorrotatzen. Bueno, gorroto... Ez dakit gorroto hitza den, baina... Ezin dut, ezin...
0: Zupia jaunak esan du oindola gutxi, ez... gazteek... ertzantza gorroto dutela.
1: Ez. Nik gorroto dituz fasistak. Hori bai. Eta horren barnean daudenak, ez? Ez dakit. Hor zer sartzen den edo zerrez, bakoitzak ikusiko du baina. Bai, nola bait, bai, ez? Eta hori gainera oso, oso azita daude.
0: Fasistek ez dute legerik egiten, eta legeak egiten dituztenean dira bereien legeak, bereien zako.
1: Claro.
0: Legeak onargarria dira?
1: Legeak... Bai, onargarriak izan daitezke ez, baina ez betetzeko ere badaude.
0: Adibidez?
1: Pues, bueno, ez dakit orain ez aite bururatzen bat, baina badaude asko ez. Nik uste dute legeak egon behar dutela ez, bestela, pues beste sistema batean egon guinateke. Bakoitzak nahi duena egin behar duena, edo... Baina modioarekin nago gorrotuarekin baino, karo.

0: Ertzainak, No Time for Love, musika eta hitzak.
1: Bertzio bat da.
0: Musika eta hitzak Jack Warshavenak dira. Eta berriro legea, ez? Legea ipatu dugu. Haiena eta guren artean zer desberdintasun dago, haien legea, gure legea.
1: Bueno, gure legea baino, ez, nik uste dut... legea eta zuk nola aplikatzen duzun lege hori eta nola betetzen duzun, ez?
0: Euskal Herrian legea aplikatu zuten tortura eginez.
1: Claro, bai, bai. Claro, es que tenían... bueno, pues... imposaketa bat dagoenean, pues bere indarra imposatuz ez imposatzen da legea ere bai. Orduan bueno, pues oso zaila da. Oso zaila da. Estatua dago non nahi eta noiz nahi eta zaila da asuntua.
0: Nik inolako imposaketari gabe eta ez dadila zuretzat tortura izan, bin musu ondi emango izkizut inaki, eta ondo segi.
1: Ba, eskerrik asko eta mi esker.

0: egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da. Ai,
0: nire batean itxekulako hau zolotxa, baina sekulakoa.
2: Osa nongi hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
2: Onda hona ez irratia, Kroaziako telebista batean.
3: Izurre soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan eta kaioak denaraman.
4: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
5: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Baitu bagian bai. Erriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
4: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez dia, gozoa ez zein garestia.
0: Wow! Zer nahi egori edo podcasta.
4: Aditu bat behar dugu gure artean.
3: Ni uste duten denak letretakoa garela, eh?
4: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute ez.
1: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola sandia. Egunero, zortziak hogei gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai. Bai.
1: Naiz irratia.
6: Mira. Son ustedes leyenda, güey, Juan, México.
7: Bai,
6: Tranquilo, tía, tranquilo. Somos del equipo, tío.
8: Nik badakizu nun ezagutu nuen. EITB maratoia, nere ondoan telefonoa hartzen, Iñigito Txapelpun, guau. Nineo, nenekila nun sartu.
6: bomba bat bota behar dut.
8: Bota.
6: Niretzako, ensaiatzea, hainbeste ez da ona. Batzuetan, gutxitan esaten dut, baengo dokantu bat, da ez dakit, sistemaren aurka kritika bat ez dakit. Eta azten hasi idazten, eta... Ahí va la hostia, tío, si estoy haciendo una canción para Euskal Selekzioa. Tócate el boli.
7: Me cago en
9: yo. Bakoitzak badu...
8: A ver, ontsen
6: bai gauzen a jodiruta.
8: Eta horrek ikastu ekarri.
6: Bueno, horra, grotxu mar. Bera, atratzen da horrela paper bat, ez da gin kontrato bat badaero, eta bere ingurua pioa, gente, dana kriston espektazioa, eta tipoa horrela. Eta esaten dau, no tendréis... Alguien tiene un chimpancé en el bolsillo, y yo con estos pelos.
10: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
4: Hau, pakaixo, bueno, ongi etorri, berriro hemen geha, beste atxalde bat. Bueno, atxalde, goiz, jotuen ikustan eba zeate, jaintza, ze hor dudan.
8: Gutzako atxaldea.
4: Gutzako, bai, irratian entzuten eizat. Atxaldea, zemuz, Antonio Xabin, zemuz daude.
11: Ongi, eta zu zemuz.
4: Opa!
8: Oso ondo, Antonio.
11: Gara zikon ez, berari galetzen zemuz.
8: Bai. Aurreko atalean eratu zinen kontatu gabeta.
11: Baina ni gelditu arnaiz gero,
4: ja.
11: Eratzun gabe zemogu.
8: Bueno, baina Maria gitzen dezala gaur.
11: Vale, vale.
4: Ez dakit zemuz, no? Ia esan? Ez dakit. Izan hundi jotzeitan, nena izan teatzen. Ez dakit. No, hori bai, asarre nao. Bueno, beti nao.
8: Bai, asarre bai.
4: Erretxin, bueno. Zea, baki zen, zena izan.
8: Asarre jaio ginen.
4: Oain baki zue, azpeiti nao lanean, ambulato joan. Nau, naskauta. Baina, naskauta balik jafa horrez. Eunero,
8: ambulatoiko jendekin
4: ez? Zoragarriak, ambulatoikoak asko maitxo ditut, baki, Azpitiko ambulatoian dago jende, zoragarri, osea, bueno, ikaragarri.
8: Orduan?
4: Nau, azarre, notitau, compramos tu coche. Eunero, goizero, kotxe jute naiz, eta nahi pentsatzen, zuen ere kotxe ez da zula erosi, nahi benetan, osea, dau, hain gaizkin ere kotxia, baino.
8: Antonio, sartu zea, Marian kotxean sartu zara?
4: Azuk ikusita?
8: Hombre!
11: Kusio kanpotik, ez barrutik.
8: Hobeto.
4: Dao, baino.
8: Nik uste nerea gaizkizeola.
4: Txintxeta jarrita papapapasea danian, en atia kopilotuak ezin du manillatik itxize deskajo.
8: Claro, zu, Antonio, imaginatu, sartzea, Maria dao. Sartu xabein kopiloto esirzea zoaz, ez? Da teiztea zoaz. Da teiztea zoazen momentu, Maria gizatzea, ez! Kanpotik! Zuela, kanpotik. Leio iriki behar da, eta kanpotik besoa sartu, da, tak! Itxi, bestela, atekin gatzezea eskun.
4: Bai.
11: Baina hori, segurtasun mailan, ez?
4: Segurtasun niko piloto gabe biltzen, naiz? Osa, esan ahet. Da horretik, ez ikusatzen nahi kotxia jartzia zehotea, kuadernos, papeles beti, osea, bueno, Maialen iri arte hemen ontzaneko argazkeiak aurrekoan kendu nitu, baina hobe zituen behar.
11: Osa, galdera,
4: ziki. Doktor Spock eta hau edana, de repente.
8: Maletero abeteta, bazpare, mendia, jomar bali madu, mendiko erropa, ondartza juteko baitare.
4: Aurkin ja, zea.
8: Bai.
4: Ordon.

0: Nire urtebetetzerako oparitu zidan aitak, esan zian, baut, opari bat, eta ez duzu espero. Eta justu ginen kanpoan jotzen, eta bueltatu ditzen, eta garbitu zian barrutik otxeak. Eta antolatuta zamen, hau bai oparia.
1: Oso oparia.
2: Kistona, ni zaiatzen aiz garbitzen, baina nik ez dakit zeiteten, hola, eta zikinduta da, derrepente, eta idiak aurruen olako bola bat.
1: Maria, kotxai ez duzu garbituzuk, azken ama osturtetan.
2: Minimo. Soño, zaiatzen aiz, zaiatzen.
1: Ez da zaiatzen. A ver.
0: Ez, baina lehen irarte behar da zakendu behituzu orain.
2: Zea, nola da aspiradoriak indaztea da. Nik uste da hola ja ordea ja kondentzazio bat. Nik hola jason un kotxia eta...
1: Orduan, compramos tu kotxe.
2: Compramos tu, no queréis mi kotxe, te lo digo yo. Beha jenei diru eman ez ematatik. O sea,
1: nahi, aurrekoan jarri ziaten, eta...
2: Papel.
1: Igual, bialiko dietze kotxa saldu nahi anabil.
2: Bartu zuretzat.
1: Norbaitek nahi bali madu, forfiesta xar bat, urdi inarkia, Cielito deitze dugu guk, urdinarkia dalako. Hala, punpaire zarkixogo bat. Hori, bai, urdintxoi, bai. For fiesta bat, oso xalaua, nahi bali maizu, deitu.
2: Gaina, esan berra dagat, ez bak ez dagit pasatzea.
1: Vendemos mi kotxe.
2: Nei askotan pasatzea zait, bueno, hortxe, eh? Ano, nuntze jo gotata.
1: Gotata dago.
2: Ostra. Ez dagizu pasatzea izuen, baina nego komenta ite ditut. Eta justu ikusi nun, gaur ikusi etanean, hau, tikia eta, joe, azigea berriz, jos, jan, eskautan hau, eta aitxona bat, zer dezuta? Azarra hoi naiz? Azarra nao eta. Oh, parez alde ninda. Eza ez ditutzi esplikatzen ez egon egon azarra hola bitxu da. Baro, bakarrik itzikten azten ez
1: hartu bat. Aber beha izan jartzen.
2: Beha. Mastoiak egizan kamuflauta. Ostra, zu ezamaz hau, eta?
1: Ondo. Bai, nila saia.
2: Kotxia salduna ez zu.
1: Kotxia salduna ez.
2: Da gero, beste badator, oze?
1: Bai, nik ere datu iteitut normalean, familitik etortzen zaizkiaz. Ba, lehen guzun erropa etortzen zan bezala.
2: Ai, arra, erropa hori.
1: Gure lehen guzun erropa, gero nik, gero nera nahiak, gero lehen guzun txikiagoi. Ba, kotxekin nik bintzat respetatzen dut, oikura hoi. Bai.
2: Hori suertean.
1: Bai, etxe gustatzen nahi kotxea bere hortan.
2: Nera
1: nahiak adibidez asko gustatzen. Nera nahiak rueda bali maduke zerbaitek, ja gustatzen zaio. Orduan, behar biltzen da, kotxe hau gustatzen zait, bat. Bueno, nahi ekarri jazue bat, eta...
0: Ta listo.
1: Ibilidadilla. Oina, emisio bat jukin eta horrekin. Nere azken kotxea, nila Donostin ezin nun erdi galden sartu. Ta easo plaza ondo niten nun lan. Ezin nun, nire kotxekin sartu.
2: Baina hori bai, ose hori itea, zen multa bialtza izua, hori
1: kainera zua. Nire itzaita iritsi guen. Nire itzaita iritsi guen.
2: Nire itzaita nia, jau. Ta nire kotxean izate izua, ez da hona, vamos.
1: Ez zure kotxea ez da, etiketa zeta hori zen horrek. Etiketa urruti.
2: Urruti, bai. Ua, eta zua eta nio, ze kontatzei guzu.
0: Nogi.
2: Kamiseta hori zer da? Kalera.
0: Itxas matxako kamiseta.
1: Ondo datorkigu gaur, gaur arroxa presente izango da gaurko atalen,
2: Bai, ala mate, gustatzen zaik nahi.
1: Bueno, zure pixkat arroxa zetorri zea, ez, Maria?
0: Arroxa zuk ez duzu gustoko, ez, Maria?
2: Zoba.
0: Hori esan zenuen, nik eraman nuen eman aldi batetara arroxa.
2: Ez, a ber.
0: Ez kago arroxa.
2: Osea, ez zula ondo pegatzen, osea...
0: Ez, kontzeptuarekin nik uste baita.
2: Ena genuen, osea, gauza, Antonia idezaten, osea, ez da gau guztoik, eta bon, ez dezer pasatzen. Ekitalde bat imer genuen zuzenian, segure gaurko gombidatu bai izate jo, titede bau dana, ez dena tokita eman.
1: Batzutan.
2: Eta hemen, klaro, gu atretzua ikuste zuzea atretzo ze kuadro gean. Imer genuen atretzua niko txukun jarri, eta Antonio gikarri zitun, alako fosforito roix... Osa, ez zun pegatzen.
1: Tela roix bat.
2: Bai.
1: Inauteritako tela roix bat.
2: Ez zun pegatzen.
1: Merkena.
0: Bai.
2: Eta mai merkena. Zarrapastroso bat, eta ulki baita enizte ize basuratatik hartu
1: beno. Baina okerrena, tela.
2: Eta tela, bai.
0: Baina gelditu egin zen, ikuste, ez? Egin genuen.
1: Bai. Bera
2: ez tela hori ez. Egun
1: hartan, goa nik ez genuen
2: beste. Gero gintzan, baina gero jakendu genuen.
1: Hain beste konfiantza ez genuen hasieran. Hori izateko.
2: Ez?
0: Bai, esan zian, mierda hau zer da. Nik ekarri dut diluixo guztiarekin. Baina...
2: Bai, mierda, bai, ez que zer esan.
0: Bai,
2: esan ditut eta gero pentsatzet. Hori da, nire...
0: Niri gustatzen zait horrelako rolloak, arroxak eta arroxan... Gaino
2: hori izan zen hon,
0: bai. Bai. Una, akutreak, nik uste, ez? Arroxa horrek ezagit. Ez kutrea ez, arroxa ez, kolore bezala, bizik eta arroxo horiek dizdiratxuak eta arroxa ez da, nik asko maitut arroxa. Gure gombidatu
2: aparreza idata,
0: hi, ez, ni maitut, ni jarriko nuket dena arroxa.
1: Tela horren problema etzan kolorea.
2: Esan lekua, San, momentua.
0: Ez, dizdira,
1: kalidadea, baita. Kaida,
2: Dana.
1: Testura zuki bat, kaida bat, testura bat, eta hoi zama, hoi xe. Metxero bat, bi metrota jartzen zuta, erreita.
0: Bai, hori fijo.
2: Bai.
0: Erosi nuen teletako denda batetan,
1: Hombre, claro.
0: Joan nintzen iluñara, bai, baina ez nuela hartu ez dakit, non?
1: Non, beste
2: da. La porto.
1: Non, a ver, non erosi daiteke tela bat, ez pada tela dendan.
0: Jode, ba, ez dakit.
2: Goxo que denda.
1: ez dagoak.
0: Edo supermerkatutan, ez
1: supermerkatu, dute zantzen. Zugutxik dutetzea supermerkatutan.
0: Supermerkatu handietan, el Ecler eta horrelakoetan, ez.
2: El
0: Ecler ez dago hemen Gipuzkoan, eta Espain, que fuerte, ez? Frantziako supermerkatua Iruñan daukagu, el Ecler.
1: Gu Carrefour, makarrik.
2: Carrefour.
0: Ez gu baita Carrefour,
2: baina.
0: El Ecler.
2: Ole dao.
1: Bueno, publizitea ez da bingo, ez?
2: Ja, baina.
1: Bueno, publizitea itezkiotan igual horri.
2: Urrengo gombidatu, hain ikusten, bueno, momentu da, segun bidatu egin arrioso dao. Ja, daida. Eta, bueno, urrengo gure gaurko gombidatu, zoragarri ja
1: gaur. Ojo, cuidao.
2: Oso posi gaude, ze berdeu, iarrit genu berdeula txispe pixat, elektrizia pixat, eta nik usteet gaur. Txalo bero zaparra batekin jasoko deu, Iñigito Txapel Po! Aupa! Ega ba! Iu!
1: Aldatuko deu arroxa, arroxa gatik.
2: Hemen jarriko deu. Jepe, hello!
3: Hello!
2: Hello, hello!
1: Disko eta guzti etorri zaigu gaina, eh?
2: Beitu.
3: Zara bosteko.
1: Apai.
3: Amen, disko eta guzti.
1: Disko eta guzti, opari.
3: Por cierto.
2: La rosa. La rosa kutria dala izan duela, eh?
3: Bueno, nire koloretare... Bueno, bueno, la rosa da igual, preferitu bena.
1: Bai, eh?
3: Egiaz. Ba,
2: enun esan. Navaria,
1: navaria.
3: Baina, bueno, guztia guztaten jate, ze egiz esan da, ze kolore bakotxa, bueno, akizue.
2: Bai.
3: Bere gauza dauka, ez? Baina rosa, bueno...
2: Bixeia, gure mutilea, tia! Ondo, eharra, paletxa da, ondo.
1: Gaina bueno, Iñigito, ongi etorri, eh?
3: Ba, eskerrik asko, hamein, jo, kostaziate leku hau topatzea, ze, karo, mendexatik gatoz, eta etorri gara ona, ba, bueno, ja, bitu, la gran ciudad, niretzako hau da, New York bezala, edo ez dakit nola, esan bitu. Nik elekitxon jaio nitzan, eta, bueno, ondala ja berrogeta amabost urte, badakito gehi urteko mutikoa pentsau zuen zela, baina ez hau txiste hau beti egiten. Da, apurtzu bat izotza apurtzeko, ez. Eta bitu, lekitxon ez, ba, bueno, 7500 pertsona edo bizi gara, bueno, bizi ginen, zenikone mendexan bizinaz, eta alden lekitxone bizitza eta, bueno, niretzako zan, ba, bueno, lekitxo, ba, biziko zure herria, ez, ba, kizu beti dauko magia berezi bat, ez, norberen herria. Eta, bueno, ondala 6-7 urtero mendixara joan ginen bizitzen erosi genduen etxea hor, ze, karo, lekitxo nosu garestia da dena, mendixan bebai, baina apurtxuak ditxia. Eta, bueno, ze pasatzen jaten, lekitxon, ba, bueno, igual, Bilbora eta juten nintzanean, da hori, jo, Bilbo zan niretzako, New York, Manhattan, oso handia de semaforuetan eta supergalduta, Tarzan, pizkal Tarzan en Nueva Yorken, ez? Eta gero, ba, mendixan, ba, bizigara, ba, ez dakit, 300 pertsona, wow. 200 oso txik ikia da Mendexa herria polita hori bai, bebai, eta lekitioti papa, gizue bi kilometrotara edo, eta hon, Mendexati lekitiora bajatzen da zenean, emoten dau lekitxo dela, ba hori, kristo niri handia, hau da nik uste, ba ez dakit, bihurtu nazela purtsu bat, bermitaino ez du, esango baina.
2: Hala, bai, hortik, nire uste pasatzea egula hori, herri txikian bizigean da, ni zestu arra izan daref, Donosti, gaur egun Bergara, eta Bergara,
3: Bai, handia etxen zei.
2: Eta zaigu, bai, eharra da, nahi gustatzen zei.
3: Zaratak eta pipi. Ostia, zemate, bero ez dakite, bueno, nik, bueno, naz berba asko egiten, no, normalean, zuek kortar bel rollo, Ez que, anekdota bat etorri zat burura, egon ginean, izan ginean Japonen ondala bi urte biran, Japonen.
2: Biran.
3: Bai, eta gauza deigarria, bai, zan, ba, lehengo egunean, ja, eldu ginean Tokiora, ez? Eta pioa kotxe, ba, imagina, Tokio, tío, Tokio, tía, ba, Tokio, gran, Nueva York da, ba, bueno...
1: Txikikeri bat, ez,
3: alekin komparatu. Txikikeri, ja, bai. Eta, kotxek eta, ba, jenteak, klaksonak eta jobez, kriston trafikua eta, baina ez neban entzun, sí. Egon ginean amabostegun edo, bertan eta pipi, klaksonik eta entzun bez, bape.
0: Niri josiaten, eh?
1: Zuri bai.
0: Niri japonen josiaten.
3: Ah, bai, eh?
0: Bai. Joten itxeako gidatzen.
3: Lakiliaria, zabre diaguna.
0: Ezkerretik gidatu kotxea eta gero ezkerreko aldean baitare, bia. Eta zieran gurekin joate zi... Kontuz, Antoni, ongi zaude nahi, bai, bai, ostia.
3: Baina zeu txofer, zeu txofer, eh?
0: Ni txofer.
3: Atrebin zinen, nahi, Tokio, nahi? Bai, bai,
0: bai, bai, sartu bine. Ostia,
3: jode, dio. Guinness era deitzeko, nago, Baina,
1: egia da, Iñigito, oso kulturala dela, ez? Eta jodez aleku batzutara, eta harrigarria da, baina isiltasuna sekulakoa da. Beste leku batean, asko txikiagoa izan da ere, kulturalki, ba, buioso batzuk izan da, eta buia ateratzen da. Hor, askotan oportara jute zenean, jakin dezakezu nungoa den, gutxi gora bera buia volumenagatik nik ustet.
2: Euskaldunai antzemate zaigu nei nere lagun bat Chilean egontza 4 urte bizitzen bultau izan zestura ta. No se pasatzea ta tia ola itzita dago etza goratzen, osea 10 pertsona taberna da emate un jata. Buio sa. Zuri antzemo zaizu, no meite más sabes oso.
3: Bitu igual esan euskuan ba bitu kontu se Japonen berba eta ba bakotxuen birdozu eta jo gara ni ganera ez dut entzuten ondo eta orren oso altu egiten du berba, ez? Yeah. Eta lagunek azetan, eta aldekuak inda emozionata konzertuak eta emango zuzela, eta hau, eta beste, eta komentatzen, jo, atzoko konzertua, super ondo, no sek, eta metroan, eta shhh, meka guen, bale, bale, la gentea super, ostra, bale, bale, wow, ez noia gizo, ya, te bekatuta dagoa dia zarrera Japone, seguro.
1: Marian eta noso eroso emoan, isilik egon
2: berba. Ja, ez, nire, ja,
0: gero askatzen dira, ez, gauean. Hori, kontratu zine, gauean transformazioa dagola herritaren partetik.
3: Bai.
0: Bugukatu genuen, besarkatzen, musukatzen aiekin.
3: Bai.
0: Eta atxaldean ez, atxaldean horrela.
3: Bai, egia.
0: Eta kontzertuen ondoren, ja, izan zen, ez?
3: Bai.
0: Apurtzen zenute.
3: Bai. Eta metroan, bai, igual gauaz asko que bibitzen ziren mozkortuta, eta kriston punkiak nahiote zan, ez dakit, kriston kanbizuak, eta
1: kontrasteak,
3: ez? Kontrasteak, eta bai, errezoia, eta gabazetan mozkortuta, eta erozer, bebai, peleak eta burrukak eta ikusi gondun zan, bebai, ez dakit, da portxua eta raro, hori bai jan, Antonio, merke, lau
0: merke, oso, merke, bai? Oso, bereziki.
3: Lau bost euro igual, hori bai alkola zen garestia.
0: Bai, garagardoa lau bost euro
3: botila. Lau bost euro, baina bestela, ni neu egon dala ma bost urte itxine ban alkola. Eta orduan, bueno, nire kasuan super ondo. Ganera, merke. Bai, kurioso zen, eta oso ondo, ez?
0: Bai.
3: Kanaria eta ondo.
2: Eta zuzen bat urtekin, hasi zeinan musika munduan?
3: Ba, ondala justu. Justo aurten etxen doaz, ba, berrogei urte.
2: Sama hostekin, hasi zen.
3: Bai, berrogei urte esango dugu de dedikazion, ez? Baina bizi holan, ez que askotan esaten nabe, hau askotan esaten nabe, tío, tu vives de la música y tal, vivir de la música, jo, qué pregunta, tío. Pues no sé, yo más diría que la música vive por mi, bueno, nahi otesan, a ver, nire kantuak eta nigatik bizi direla. Zergaitiz, kantuak niretzako, bueno, niretzako horrela esaten dut argita garbi, kantuak bizirik daude. Eta kantuak niretzako da, ba, emozio bat, sentimentuak, ez dakit, orduan sortzen dozunean, Antonio, zuko ulertzuko, koincidimos fijo, bai, kantua sortzen dugunean, ba, kantua, oza, azkanean kantua dago bizirik gugatik, oza, bera bizi da gugatik, ez, eta gu, kantuagatik bebai da.
1: Gertuatu pizka mikroa da. Urrutitzaude.
3: Bai, probatzen.
1: Hola. Gusten, eski nire daukena hotxat galtzen nahi zitze.
3: Bai, eta klaro, nire ibilbidean, ba, berrogei urte dira, eta berrogei urtetan, ba, bueno, para etengabe ibilinaz, hainbat eta taldietan ibilinaz, bai, kantuak eta uste dut daukatezela sortuta, eba, laureun kantu, edo neu pestakit, baina honbeste kantu, estilo ezberdinetakoak, umentzako bebai, sortu doaz ipuin liburu musikatuak, da ipuinak liburu formatuan, baina barruan CD kompakto batekin eta CD kompaktoan kantuak daude eta kantuak azaltzen dabe apurtxu bat zuzoeaz irakurtzen eta gero ateratzen zaizu horre liburuan, ba bueno, dibujotxu bat, CD, igual kantu bat eta entzun behar duzu kantua eta kantuan azaltzen dutzu zer irakurri dozun aurreko apurtxua, baina kantu bat ez,
1: dakit.
3: Eta edo zer, edo
1: baina horrekin zuzenekoak ere egiten zen itun.
3: Ez,
1: aurrentzat, niko horretzen dut, Durangoko Azokan okerrezpa naiz.
3: Bai.
1: Arratsalde batean, sentziaten ez, horri nigito txapelpunk, eta nio, eta ze, eta ez, umentzako ikuskizun bat, imarruta, nola.
3: Bai.
1: Eta han, zegoen, pantaila bat atzean zuela, horatzen dut horre, panpin virtual bat, ozerbait atzean zenula,
3: zu
1: aurrean, beharekin interaktuatzen, zer, denakan geratu ginen, nola? Pegatuta.
3: Panpina da, joe, nire biziko ez, amets munduko lagunik eta handiena ez, baina, bueno, handitarikoena igual, Olentzero, Mari Domingi, Napo, bebai, askotan ikusten doaz nire ametzetan, eta eurakaz bebai momentu oso onak pasaten doaz, eta hori da, panpina da, pintxo iratxoa. Eta da, abatar bat, ba, bueno, ekartzen dugula batzuetan gure realitatera, etorten da, kantu baten bidez, ba, bueno, nik azten ase kantu bat abesten dot, eta pintxo iratxo, pintxo, agenteak abesten pintxo iratxo, hemen agertu, danak hemen agertu. Eta, bueno, olako baten agertzen da, etorten da, ba, bueno, ere mundu magiko batetik, eta, ja, da bazilo bat, da punkia, bebai.
1: Oso punkia. Pintxo,
3: eta, ibiltzen gara bion artian, ba, bueno, ba, gizu bazilaten gura artian, tarteka dantzatzen dugu, dantzariak bebai ikuskizunean bebai gurekin lan egiten dabe, abesten dugu, ba, dantzatzen dugu.
1: Pompak ere bazirenan.
3: Ba, bai, bai.
1: Alako batean.
2: Eso se falta.
1: Ese denetik zeukan, ahora denetik zeukan.
2: La Beyoncé, beto.
3: Hor durako emanaldi horretan gogoratzen
2: az. Zuke dantzaitezu.
3: Ba, ba, ba, super txarto, baina bai. Begira egon itzan Euskal Telebista nondala urte asko, nola zen, dantzan gou programa baten. Eta bezan dantzateko programa bat, eta ni dena egiten eban txarto, baina, bueno, aplikaua bain nintzan, ezaiatzen eban ordutik kanpo, eta wow. Alegintzen nintzan, baina, bueno, ba, bueno, uno, pues, hace lo que puede, vaya. Eta bai, eta, bueno, umeentzako ikuskizunak eta egiten, eta, bueno...
2: Zer nahiago, umiek helduak?
3: Ba, total ezberdina dira publikoak, eta erronka, osta, umientzako gauzak eta olako magia sortzea eurakaz eta konektatzea, ez da erresa, ez? Nik uste bihurtu alz, behar zarela, ba, umea, ez? Ani dakoet gauza batona, eta mila txarrak, ez? Eta gauza ona da, horrela egiten dut, nik tak, klak bat, eta kapazitateakoat bihurtzeko ba, ume baten, edo amabos urteko mutiko baten, edo neskato baten, edo larogei urteko pertsona baten. Mio. Orduan nik egiten dutena da, klak, eta ume bihurtzen, az? Wow. Eta eurakaz konektatzen dut. Eta, bueno, eta hori da, ez? Beraien hizkuntzan berba egitean niretzako, ez? Lehenengo, ume bihurtzea, eta euren hizkuntza erabiltzea, ez? Eta ero flipatzen da, ben nire hilearen kolonarekin. Eta gogoratzen az emanaldi baten egoltza gainean negoela, eta bueno, gidoi bat daukagu establezituta, ez, esango dugu, baina batzuetan gustatzen zaite, ba, burtsu bat aldatzea, eta, ez, eta zer, ume bateri begira, horrela, gondizak, denbora guztian, zer, eta zartan flipaten zekartatzen zartatzen, ez, umea flipaten, laurteko, bosteko, mutiko, ez, saltaten du bera, eta ez, mikrofonoak erabiltzen du horre dira demakoak, ez da peluka. Eta da, ea, barrezka da. Ez da peluka, ez ez, bera, tenka, hume guztizak guliatek, eta, bale. Igo nintzen holtza barriro, bai guztia, ba, bueno, eta, bueno, anekdotak eza. Hau da, umiak oso magikoak dira, beraien irribarre bat, beraien dantza bat, eta hor Durangon, esan dozun emanaldian, egon zan momentu bat, vamos, la polla rekordzen konzertu baten bezdo ikusi Nikolako movidas, pompak eta hasi ziren ateratzen, eta ume guztia gorre, guau,
1: guau. Parfesta bezala, bakizu ze sortu zanan.
3: Jode, sortu zan. Pasada bat, bueno, eta bai.
2: Ostra, ume punki denako. Jotzen elkar.
3: Bai, eta asko gustatzen jate solako erronkak eta, bueno, hemen segitzen dut, eta gaur egunean nase autonomoa, bai urte askotik ona, ba bueno, autonomoa, bai, hori eskerrik asko. Eta bueno, abante botatzen, ba aldan moduan, ez badakizue. Gaur egunean ganera punroka nire ustez oso dago horre, ez dago oso zaila da horre gotea, ez? Irrati publikoak eta komunikabidek nik uste dute askotan, ba, bueno, ez gaitzuela irratiak, ba, adibidez, ez dakit, gaztean adibidez, ni argi dakoat ez nazela egongo sekula bez gazteeko listan, ez listetan, hori argi dakoat, eta ze askotan izaten nabe, tio, ken gaztea ital, ken oso, no, siento, tio, nunca vamos a estar en gaztea en las listas, pero yo lo tengo asumido. Es que eso, no sé, tio, a mí no me digas, diles eso. Baina, bueno, da errealitate bat, ez nire ustez ez dago berdintasun bat, zentzu horretan, ez, da nire opinioa, bueno, opinioa, errealitatea, zenike askotan beti kaleratzen dutenean lan bat adibidez, azkenengoko biran, ba, Mexikon izan ginen pasaban urtean, beti iten du mailin bat, komunikabede guztiei, kaixo, ai, da, bueno, ba, komentatzeko, eta, ba, bueno, medio oso gutxi aipatzen dabe, ez, olako, eta da saia, ez, guretzako, ba, horre egotea, ez, nik uste, eta, bueno, amena, Antonio, be, nik uste, ba, zeuepe gauza, bera ingo duzu eskabidea, bueno, akaleratzen duzu, ba, lan bai, bat, ba, ba. Ingo duzu mailin bat, komunikabidei, eta, eta segurazki...
0: Batzuk erantzute dute.
3: Bai,
0: gutxik, oso
3: sorionak.
0: Gutxik, oso gutxik, gaztea baitare batzutan jatzen digute musika.
3: Ba, bitu, ba, gu...
0: Gostatu inzaigu, urte pila gure musika jartzea, baina, bueno...
3: Guri, batzutan ipintzen dabe kanturen bat, edo, baina listetan...
0: Ah, listetan ez.
1: Olbidate, top gaztean ez da.
3: Madonna, ez dakit. Hasta el viejo Julio.
1: Bueno, ni gazteako esateri hoia
3: Julio naiz, baina...
1: Onartzen dut esaten dezuena. Alare... Nik esan berdet, ni goizeko, gazteako goizeko saioan negoela, baina beste sartu dugu lain egito, ba, promozionatzen gauzak ere egia da, zerrenda hori, ba, dala.
3: Ba, nik askotan egonaz gaztean, ba, hori elkarrizketak eta egiten, egia da, eta beti superondo portatu dira nirekin, zentzu horretan ez, baina errealitatea da, listetan zerrendan ez garela sartuko.
0: Ez, hombre, ni guapo dago ikustea top amar horiek, ez? Agertzen dira Rosalia,
3: ba,
0: Amerikako tipo bat, nik ez du alazta zagutzen ere, eta gero Euskal Herriko beste lau. Top bat, biru, lau. Ni gustatuko litzaiake anorke aukeratzen duen top amar hori.
1: Oian begak, igual.
0: Ez.
1: Oian begak nago bertzaten. Baina oian begak dalako azken urtetan top hori edara mana. Bede gara jantzan Joseina, Etxeberria, ez?
0: Ja,
1: Ez igual Joseina etzan izan. Bueno, igual, zetik, ega. Nahi zirratian hemen gaztea iburuz itzeite.
2: Baina bertakoa, pesat. Apoio guardala, eta gila da, musika mota batzuk zailo diala. Ontxe, esan berri dezu, Mexikoa juteko, osea, a ber, zibiliza, mundutik zehar musikakin,
3: Baitu, pasan urtean izan ginen Mexikon. Jo ginen, zema konzertu ematera, zazpi edo, uste?
2: Zure manaiarra?
3: Bueno, txikora bera, bai.
1: Eta manaiak ito
3: du. Laguntzen hau pio bat, ba, bueno, bai.
2: Baila, bai.
3: Bai, gaur hemen dago nirekin, bai. Bera da, oiane, eta asko maite dut, eta eskonduta gaude, eta...
1: Ahi, lotxetele,
3: por la iglesia, por supuesto. Ez, bitu nik elixera ezin azartu. Zatzen manariz batera, Dracula bezala desagertuko nazar. Ba, bai, Mexikon eta egon ginen, bueno, bai, bera hoian, bueno, teknikari lanak eta egiten da batzuetan gurekin bebai, eta torri zan Mexikora bebai, eta, bueno, eta superondo, joan ginen, zazpi eman aldi ematea, eta eman genduzan, base, matamar bat, edo, ne, bestakiz, azkan momentuan han zaude, eta jende guztia.
0: Tateatzen dira.
3: Son ustedes leyenda, guai, hau, joan, Mexiko,
1: bai,
3: tranquilo, tío, tranquilo, somos de legeitio, tío, o sea, no, ne, claro, gente han flipatzen gurekin, do, sois la leyenda aquí en Mexiko, tranqui, que no pasa nada, han total contra voy a Sara Tagara, Iron Maiden son colegiales, tío, es aquí no la sana. Baina, bueno, guge, ba, bueno, lekitzar normala, normal. Eta nik hainbat eta emozionata nazpio bat, ikusten dozunean jendea euskeraz eta abesten gure kantuak, igual, Euskal Herria eta jendeak abesten eta zergaitik, zer, flipaten, ez? Gaztelerazokoak bebai, eta, ba, bueno, azkanean beti amaitzen eban kamisetako paritzen, erropa barik etxera, azkanean, menos male, beroa egiten zuela, bestela. Eta, pues, esperientzi polita hori, jentea ikustea abesten euskeraz, beraiek ez egiten ezer esaten zuten, baina bintzate...
2: Nik ingleseko kantuak en iguala ditaz, eta, bueno...
3: Hori da...
2: Vibra da sentitzen zunata.
1: What you way, what you now.
2: Eta esan diazu, Mexikone ontza, Mexikotik aparte, zeleku gehiotan.
1: Japon.
3: Kuban izan gara bebai, hiru lau aldiz bebai, Kuban gauza, bera, azkanengo aldiz joan ginen, ez noiz izasan 2005 edo.
2: 2005?
3: Azkanengo amarrean, ez naz gogoratzen. Eta zen hirugarren aldiz eta zen bigarren aldiz utzine bazan han igual 20 diska eta hortik pasa ziren 6 urte edo 5 urte joan ginen barriro eta diskak hicieron crías, kunak. Eldu ginen bertara eta jende guztia, baize tokarla de otra vez, hostia, pues esa no lo hemos ensaiado. Eta bertan sartzenetan, azkanen gorduan ensaiatenan, eta azkanean sartu benduen gure zabiztean.
1: Hori kristona, eh?
3: Eta jende guztia, ba, gauza bera, mexikon bezala, jende guztia bestenan, da, gauza bera, sois la hostia, que no somos la hostia, tío. La hostia eres tú, que vienes hasta aquí, tío. Batek ezeustan, torri zala autoestopez, gogoratzen zara, oien, autoestopez, hiru egun, claro, hankuan gu ikustera, tipo etorri zan, negarrez, no me lo puedo creer, tranquilo, tío, toma, toma mi camiseta, mi mujer va a flipar, tío, le puedo llamar, llámale, hola, aquí, soy Iñiguito, guau, tío, no he podido, tranqui, tío, flipaten, eta gu, gero, bueno,
0: Izarrak bezala,
1: Izarrak dia, Izarrak dia,
3: gu bakatzen, Nik ez, apurtxu bate, jode, que tranqui, abertanak ez, baina guazan batzuk oso fanak eta sekiten kantu guztiak. Kantu guztiak, eta beraientzako zan, la hostia guan bertan egotea. Jode, habéis venido aquí, tío, a mí me dices, tío, que has venido tres días alto stop, tío, hasta aquí para llegar y estás aquí llorando de la emoción y que no ven egarres, tío. Sanian, paz y amor. Ah, te quiero la hostia y no sé qué, da piso, que no sabes regular. Rock and roll azkenean musika da magia, magikoa, eta barintzako hori dauko polita ez, ez ba mugagabeko magia dela, ez, ose, azken finean mugak eta pasatzen daue itxasoak, eta alda ezakit, ganera gaur unia momentu baten, ez, eta hori da polita ez, emozioak, ba bueno, kantu alden komentatua, ba, ez, emozioak eta sentimentua.
1: Baina zu ere oso emozionala zea, eta oso gertuko azara.
2: Bai,
3: super, bai. Bai, bai.
1: Eta horrek ere laguntzen du, claro.
3: Bai, nik egun guztian abil besarkatzen, dakit ezagutzen dute pertsona bat, eta segituan besarkatzen, eta ez teke, bai, pues, jo, que se.
2: Bai, baina, zure vibra eta zure sentzio ezkenean hori da.
0: Konektatzen da zure, nik ezagutzen duen zure pertsona, esan edut, nire anaiaren gatik, kontatu zian, zegoela txapelpunkeko abeslari bat, eta rosa irea, eta... Nola, pantaloi berde batzuk, moska batzuekin ez dakiz, eh? Bueno, kontatu zen, ikusi zula kontzertu bat eta beti daukator. Ta gari zuen kartela ez dakiz eta gerora urtetara nik, kartu nahiz nik zurekin, kontzertu bat eta zen.
3: Zornotzan izan ginen.
0: Egon nahi zin egitu egin, benetan, bai, ez egiten eta. Ta gaina esan egon, jode, ze nolako maitasuna helarez izian eta bezarka eta. Benetan, izan zen nien txako, jode, nola topaketa polit bat zen zurretan.
1: Nik badakizun nuen ezagutu nuen, hau bizarroa, EITB maratoia, dirua biltzeko egiten dana, eta hor telefonista lan eta egoten da jendea, eta nire ondoan telefonoa hartzen, Iñiguito Txapelpun, gua, ni neon, nenek ilan nun sartu. Nian telefonoarekin, da hu ondoan, eta nahiko par ingenun, zehaz esperientzia, nire, karo, hau maitasun guztiarekin, eitze egiten hor behaiekin, zorarra izan zan.
3: Urtero jaten, nire gustatzen jate, bueno, laguntzea, olako edo zein kausa nik ikusten badot, bueno, kausa ona dela, ba, apuntatzen az bombardeo batera, birala, lokaka falta. Nube bomba bihurtzen az, da benga, noia bun, estanda egiten dut.
0: Gero, entzun dut, elkarizieta batzuetan, txaiak taldearekin, zubaitare txaiak egon zarela, ez? Urte asko.
3: Bai.
0: Eta bizi izan zinetela, baserri batetan, eta, ez?
3: Bueno.
0: Nola, zen movida, esan dut, gaur egun nola dagoen musika baitare, ez? Individualista, ez dakize, eta talde bat bat batean, bizitza elkarekin antolatzea.
3: Bueno, hau abeslaria zeukan bera baserri bat eta, bueno, beti gogoratzen hasi. Obretan, bueno, eukiban baserri bera ez dakit, amabost urte edo, ba, bueno, beti obretan. Bebe laguntzen eta berari berena zan. Eta bai, bertan ensaiatzen genuen, Mendexan zan. Eta egunero joaten ginen ensaiatzen, aputxua laguntzen, bueno, zerbait egiten, eta bai, konbibentzia eukitzen genuen, ba, iaia egun guztia egoten ginen ez dakite batera, ez? Eta nire ustez talde baten magia da, apurtxu bat hori, ez? Ba, ensaiuak eta bai baina gezien bat egotea, ez? Hau da, barra iten duze
1: zerbait egin gogoratu da
3: bomba bat kontabe, bota behar dut bueno, nire txako ensaiatzea hainbeste ez da ona dinu behortik que probar es de cobardes, atendabe. Yo digo que probar, afinar, ensayar todos los días y qué más, y alguna cosa que no me viene ahora, también es de cobarde. Ahora bien, nunca dijimos que fuésemos valientes, también es verdad. Eta, es asunto da, niretzako ensaiatzea egunero, zu imagina, gubio talde bate sortzen dugula. Gure Antonio Iruñan bizi da. Ni neu mendesean ensaiatzen dugu egunero. Venga, nun bardin zaite. Donostin, vale, ba topaketa, Donostin ensaiatzen dugu. Edo, vale, bai, Donostin. Eta zazpietan egunero, nik eltzen ase bate, taldeko batek, igual da, Donostiarra bera, ez dakite, baterista, vale. Eta Donostiarra, vale, oi, has tenido suerte, tío, ensaiamos en tu pueblo, tío, mira, Antonio taneu, Torri Bargara, bakotxa, ba, bueno, bere iritik, eta, ostia, vale. Eta resultatzen dau, ba, bueno, Donostiarra, da, baterista, bateristia. Vamos a meternos con los bateristas un poco. Baterista da. Eta baterista Donostian bizi da, ganera auzoan bertan. Eta gu biok Antonio eltzen gara, ke pasa bro, pa, pu, txoka la pala, bua, bu, bu. Eta holako baten lokalean sartzen gara, bua, laur den gutxiego, gara la hostia Antonio, venga, dale, apurtxu bat segin luditzen, oh, guapa, usatiza, pa, pa, pa, zazpitza launak, zazpita erdiak, sortxirak, andator. Bateristia, ah, tio, ba, no se que, es que, vale, da, urrengo kunian, gauza bera eta bera, buah. Azkanean amaitzen gara, tio, ya, movidas. Orduan, nolako movidak ez egoteko, niretzako ensaiatzea, ensaiatu gutxi. Talde moduan,
2: Erretzen bukatzeu lako.
3: Bai, eta gero, topatzen zarenean, holtza batean edo kontzertuan bertan, iguale, hau, pa, beste rollo bat, eta, bebai, berandua, elzen bazara, pale, baina, ez berdin.
4: Ja, baina,
2: kontzertu bat zuen.
3: Beste rollo bat, baina, eta hori bai, eta guketzen duguna da, ze, karo, gure kasuan gaur egunean, baterista Madridekoa da, basularia ere, ba, Madriden bizi da, eta beraiek ensaiatzen da, euren kontura ni neu batzuetan joaten az Madridera, beti berandu beltzen az, baina bueno, eskusa daukat.
1: Perdón, propio aukeratzen dituzu musikariak urruti bizi direnak, asko ez den zehiatzen.
3: Ba, igual, inconscientemente, ba, igual, bai,
1: segurazki. Guk ere, hola funtzionatzen dugu, Ona etortzen gea, eta ateratzen dana, ateratzen da, ensaio askorik, ensaiatzen badugu, okerrago ateratzen da.
3: Ez que hori da, hori da, zema taldiz, igual, hasieran, bereziki, lehenengo kurteetan, igual, elkarrizketa bat, eta etzaiak taldia, ez da, neu da, hau, duzten ginean asko. Hostia, hau, dio, ba, bigor, preparatuko zerbait, ezak. Ba, beti hartzen genuen, venga, patxaran pare bat dago txa, venga, joaten ginen, igual, bazkalten botella, ardo botella bat, eta ia, ia, beti, ba, erdikolo, bai, kolokata, zen, kola droga dabe, bai. Eta, batzuetan, igual, azten nintzen, berbetan adonde bat matan, aztraigo, eta hau ikuste banda, bum, sartzen zan bera, eta nik ikusten, hostia, hau, horak ez da liando, bai, eta, bai, eta, ba, bueno, ederra zot, montado dugu, madre mia.
2: Nei egitxo pelpunk, eitzait, oai pentsatzen. Zuk ze euskal musika entzutezu? Ba, sorpresa,
1: galdera ona.
3: Euskal musika, bitu, gaur egunean, bon, urte askotik ona, ez dote musikarik entzuten, aber entzuten dut, wow, argi dago, taberna baten zago zenean, ba, bueno, kantuak eta daudela eta hori jarrita, eta bueno, entzuten dut. Baina nire gauzia da, hau esangotena, beti nagolez, sortzen nagonean, ez jat gustatzen entzutea musikia, ez harraroa naz, eta horretarako, eta nagolez, egunero, super inspiratuta, gaur bebai horregonaz, papela, boligrafu, egunero idazten dut, gitarrarekin ibiltzen naz, eta da, nire gauza, ba, ez kontaminatzeko en el buen sentido de la palabra, batzuetan ikuste dut musika asko entzuten baduzu, sortzen zagozenean, igual alzara nahi gabe,
4: ba, hartzen duzu nahi gabe,
3: hartzen duzu igual zerbait Antonio, ez, eta nik hori etzen dut, ahora, esango dugu, nire talde gustokoenak betiko taldeak direla, igual izango da, hizkuntzagatik edo ulertzen dute zelako, ez dakit hau da RIP, gero Puñetazo, Gernikako talde bat Zurrapak, bueno, ba, recorrido txiki aukizuten, baina niretzako ziren la hostia, Cicatriz, Eskorbuto, La Polla Records, bebai, lehengoko diska asko entzuten eban garaian, eta bueno, Eta bai, entzuten dutena asko, no me llaméis egocéntrico, pero es que es así, me encanta, es Chapelpunk. Chapelpunk asko gustatzen zait.
1: Hori oso polita da, gutxitan esaten dute artisteko lako zer, bai.
0: En
3: plan romantiko esaten dute, asko gustatzen zait.
0: Hombre, baude diskak zu gratuitu zura duela hogeita piko urte, eta haren berriro entzute, adibidez, kotxean, bidai bat eta esatea, joa, nik nola hain nuen, nola gratunen.
3: Bai, hori da.
2: Zer bizitzeko momentutan zeuden, zer gauza, bai.
3: Zer kantu bakotza historio bat kontatzen dago, eta batzuetan, askotan, ba, historioak dira, bai, bale, benetakoak ero fikzioa, baina, bueno, edo, segun nola zago zenzu, emozionalki, aldo zu idatzi, gauzat edo, besta, nik askotan, Antonio, amenen egoaz, fiko, segurin, gauzat bera pasaten jatzuna. Iguale, batzuetan, gutxitan esaten dut, baengo do kantu bat, ba, ez dakit, sistemaren aurka kritika bat, ez dakit, adibide bat, ez? Eta azten hasi idazten, eta ahí va la hostia, tío, si estoy haciendo una canción para buscar selección, tócate el boli. Igual, se me va, de repente, haciéndote igual, es de aquí, va. Soas planifikatzen duzu edo zeo zer eta beste leku
1: beste leku
3: eta de repente buruak egiten duzu klik bat eta ansoiaz eta kriston kantu kaineroa oso harinatarako eta horako baten denpor ardiko kantu bat edo ahi bala hostia inoiz bestakizu
1: bueno hori ere
3: hori hori da
0: tanik uste tongi dago agian orain ez da gertatzen baina ozakite dinamika hori dagoen baina zuk zure musika entzutea normalan ikustu dela zuk egite duzu musika berez izan beharko litzatekelako zu gustoko duzu musika,
1: bai, bai.
0: Talde askok ez dutela hori egiten, yeah. Bihatze dute nola formula erdiko bat, eta nik ulertze dut
2: zein godeu biralaiteko, eta zein godeu engaztean, zerrendan zartzeko zein godeu.
0: Aurreko astean Garazi ez naola barzenaz ez
1: balerdi
2: Garazi ez nao, bueno.
0: Eta berak esan du, berak sortu dela bere barrutik atera dena ez, eta nik uste hori egiten baduzu gustoko izan baritu zula zura bestia.
3: Bai.
0: Logikoa dela, zaino dut.
2: Antonio, jolaz bat ekarri oso barkeu mostia baina.
0: Ah, bai, ekarri jolaza eta gaina, bueno, ba, jolazetik, egin duan jolazetik,
2: Antonio.
0: Baita ere, zer?
3: Mus partida bat, edo? Musean oso, ona da.
1: Antonio, hori sorpresa. Musean, ona da,
3: Musean, bueno, ona, ez.
1: Mira, oianek
3: irabazi ban Mendexako jaietan, 64 bikote, eta berak eta gure lagun bat, que bueno, funda sirien eta irabazi zuten txapela.
2: 64
1: bikote. Baina, Mendexan hain beste zaudete, eh? Berreun biztanle eta 64 pareja?
3: Irurogeita lau, hori da.
0: Lenguzuak eto.
1: Nio.
0: Bueno, ekarri dut, aurrekoan egon zen Jose Mari Goenaga, ez?
1: Bai.
0: Eta ekarri nuen gidoi bat, bueno, zuk ekarri zen nuen lehenengoa, eta gustatu egin zitzaidan dinamika. Eta ekarri dut beste gidot bat laurok egiteko.
1: Bale, kontatu jo, zizun egito ja bertzein behar dun.
0: Bakoitzak badu.
1: Eta horrek ikastu ekarri.
3: Hontzen bai gauzena jo diruta.
1: Eta horrek ikastu ekarri.
3: Zuzeneko guapu, honek usapio, guai dagoz, ez? Ba, un asuntoa da, entzun leok, entzun ondo. Entzun, esango dizuet ez dutela ikusten nahi ondo. Diotriak nirekin daude, diotriak eta...
0: Beta horreko batzuk handitzen dutela letra. Hori, balio zaizu, ditut hor motxera.
3: Bai. Batzuetan ekartzen dudaz katalejoak, baina bueno, gizien bat behar dute zela katazerkak.
0: Katazerkak
3: esango du.
1: Bueno, lasa, Antonio beti motxilan zerbe badu, gora demonen poltsikoa bezala.
3: Zela ez doma itxeko nik hau mutia,
0: Antonio. Badira handitzeko.
3: Jode,
1: leate, bai, hobeto,
0: Jode, Bueno, hau da, ekarri dut, deitzen da historia, kontzertu bat, bokata bat, bai? Lauro gaude historian, bakoitza badu bere pertsonaia, Antonio, Iñigito, Xabi, Maria, egin ditugu pertsonaia hauek.
1: Baina entzaiatu gabe, ez? Iñigitoren estilora, hau pipa.
0: Eta jartzen du, parentesi artean jartzen duz, nola egin behar duzu, bai, pozik ez?
3: Parkatu ez, deskonektatzen
1: da,
3: nago nire buruarekin kristone burruka daukatia, nola.
1: Ze momentu, nahi zu nik eltzea hemen papera?
3: Bitu txiste bakonta behar, ikusi osu Los Hermanos Más en la ópera.
1: Los Hermanos Más.
3: Los Hermanos, niretzako direna, bueno, onenak, dio, humore eta pelikuletan, eta Hermanos Más en la ópera, bueno, horra grotxu Mars, ataratzen daue, dago momentu bat, ba, bueno, dago zela horre, ba, bueno, bera, ataratzen dago horrela, paper bat, ez da, kontrato bat badaero, eta bere ingurua bapioa, gente, dana kriston espektazioa, eta tipoa horrela, eta esapien dau, no tendréis, alguien tiene un chimpancé en el bolsillo, esaten dau, ba bueno, beren esmoazan maluzatzea, burtsu bat, ez eban ikusten ezer, eta nire, ba bueno.
1: Harri urrutia gozatzen, konturatzen nahi, zau, abeslaria izan dela historikoki, baina mikrofonotiko zurruti jartzen da.
3: Bai.
0: Bueno, nik testi ingurua, bale?
2: Bai, venga, dale. Bai,
1: aida hemen negoziatzen, ze pasatzen da.
2: Galduta da, hola, pertsona bat.
0: No la pertsona galduta.
2: Ze, a ver, favorez, bat gaitu.
1: Vale.
2: Ulertu dugu.
1: Vale. Oain askatuko dugu hau. Ingo dugu antzerkia eta askatuko dugu korapilo.
2: Venga, porque...
0: Bai. Bueno, testu inguruan jarriko dizuet, bai?
2: Venga.
0: Musika talde bagara.
1: Mm-hmm.
0: Bi urte daramagu taldearekin. Eta duela lau hilabete, Zaharra Irratian, gure abesti batek gogor jo zuen.
1: Zaharra Irratian, eh?
0: Bai, aldatu ditut izenak.
1: Ja,
3: talde batekoa gara gu.
0: Hori, zuek taldekoak, bai?
3: Vale.
0: Eta Euskal Herriko txosna guztietan entzuten ari da gure taldea, bai?
1: Vale.
0: Hori dela eta... Eskaintza batzuk jaso ditugu promotora ezberdinetatik.
1: Vale.
0: Bai? Aietatik, Las Or, Oso Pardo, Igalaga, Kaminoan, Camello Records, Maula eta Robotika Records. Bai?
1: Oso ondo, bai.
0: Guk aietako eskaintza bat vale. Hartu dugu, bai? Eta ni naiz managerra eta kontzertura zatozte, bai?
1: Venga.
0: Orduan hasiko gara, bakoitzak bere pertsonaia, bai? Agia mierda bat da gidoia, eh?
1: Baina... No, seguru, baina, bueno.
0: Bai. Oi, seguru.
1: Hola da,
0: bueno.
1: Bizitza hola da. Honekin ja bukatzen dugu, ezta?
0: Bai,
1: hola. Osa, esan egin, gero ez dugu denborarik izango kritikatzeko...
0: Bueno, nahi zaitena, baina, baina, bueno, momentuz eman. Egiten dugu, bai? Nahiko luzea gelditu zait, hasi nahi zetxean.
1: Venga, ba, hasi, hasi, ordu, hasi.
0: Bueno, hasiko naiz, bakoitzak bere pertsonaia, bai?
1: Hombre.
2: Vale.
0: Kaixo talde, zer moduz, ongi bidaia?
3: Bai, oso ongi, ordu terdi.
1: Ongi, lo egon zaialako, bidei guztia, sala ensaiotik atera garenetik.
2: Lasai, eh?
1: Ez, eske.
2: Lasai, urrengo kontzertuan Inigok gidatuko du?
3: Bai, jo.
0: Lasai gazteak, arratsaldea hasi bakarrik egin da. Zuek disfrutatu, kaina bat eskatu barran.
3: Bai, oberena izango da, alkohol gabekoa nirea, eh?
1: Bueno, nirea alkoholarekin, eh? Zerbezatxo bat ondo. Otza egiten du, badugu kamerin horik edo lasai egoteko eta afaltzeko fundamentuz? Oh.
0: Momentuz guazen soinu froga egitera. Denboraz justo gabiltza. Gaur beste hiru talde daude gurekin. Uf.
2: Ados, ados.
3: Ados, ados, guazen!
0: En plan, zemodu soinu froga, gustora soinuarekin. Kampotik dela hostia entzuten da. Barrutik zer moduz?
3: Bueno, ni nahiko desoro zonago. Ea kampotik teknikaria, ba, bueno, bukatzen duen eta barrutik eskatu dezakegun.
2: A ber.
0: Lasai. Beste 10 minutu soinu froga negoziatuko dizkizue teknikariarekin.
2: Ze ordu karte genuen soinu froga?
3: Ba, zazpira karte uste.
2: Zoiterdik dira oraindik?
1: Ez eskatuko dugu, barrutik edo...
0: Lasai, zuek ez mugitu eta ez oiokatu. Esan zer nahi duzuen barrutik entzun.
3: Niri igo gitarra, jeitsi basua eta igo pizka bat bombo eta kaxa, favorez. Zema kauza.
2: Niri jeitsi gitarra, eta bateria eta igo pizka dana igo pizkat.
0: A ber, barkatu, igo Xabini ahotsa eta jeitsi bateria Mariari. Jeitsi ahotsa eta igo bateria. Horrela ongi, talde?
3: Ez, lehen baino okerrago nabil.
2: Baina, ze hosti esan diozu, igotzeko, gitarra bakarrik entzuten ditut?
1: Barkatu, arratsaldeko 7 dira, zuen soinu froga denbora bukatu da, eh?
3: Bitu, berdin du, guazen kamerinora izostutan hago eta.
2: Bai, guazen, zeituan afaria dugu eta, eske behatzitan, hasten da kontzertua.
1: Antonio, non dago kamerinoa?
0: Lehenik eta bain, zer moduz soinu froga? Gustora, ez? Asko kostatu egin zitzaidan, baina aurreko urtean baino ekipo gehiago lortu dut.
3: Ebera, aurreko urtean Maria eta biok etorri ginen eta ekipo berdina eta enpresa berdina zegoen.
2: Bai, ala da,
0: Nola somatzen den esperientzia falta, nolakak zareten musikari hauek. Garrantzitsuena, prest zaudete kontzertu emateko.
1: Mesedez, Antonio, kamerinora joan gaitezke, favorez.
0: Ez digute kamerin hori ikusten. Hemen ez dute inoiz jartzen. Antolakuntza desastre bat da.
2: Desastre bada.
0: Barkatu, baino beste plazara, beste taldekoak afaltzeko lekura eraman behar ditut. Banoa.
3: Banoa antolatzeekin hitz egite.
2: Bai, guazen.
1: Ni kotxera noa, ni ezin dut gehiago. Gero deitu, bale?
3: Kaixo, musikaria gara. Posible litzateke mesedez lekuren bat ustea aldatzeko eta kontzertua baino lehenago balazai egoteko? Kristo notza daukago.
1: Bai, nula ez, taldeak beti udaletxean sartzen ditugu kontzertua baino lehen, oraintxe emango dizkizuet giltzak. Inork eskatu ez dituen ez, elkartean utzi ditut.
2: Eskerrik asko, goe, gure manajerra zertan dabil. Tipo xelebrea, ez? Gero galdetuko diogu, goazen kamerinoan afaltzera ordu bat falta da kontzerturako, berandu gabiltza.
4: Ei, kontzerturako presteo, zer? Gogoratu igo baino lehen, patxaran txupito bat hartu behar dugula. Ezin zarete hori egin gabe igo. Kontzertuko garrantzitsuena da.
2: Eta afaria?
3: Ai, niregatik hobe kontzertu ondoren afaltzea.
4: Bai, hori da. Zuen kontzertu bitartean hartuko ditut bokatak eta hemen utziko dizkizuet.
1: Bale, ados, baina guazen astera, eh? Ezin dut gehiago nik hotzarekin.
4: Kontzertua izugarri izan da, bai,
1: testu inguru
4: berriro, jendea barra-barra eta jende guztia abestiak guztiak kantatuz. Musikariak asko disfrutatu dute, estenatoki guztia bildu eta furgoneta bete dute, musikarie bakarrik, baina gozes lehertuta daude eta haien manajerra deitzen dute.
3: Ai, ze ongi orain afaria, ze gozea, Antonio, deituko dut.
2: Mi, kaixo, Antonio naiz, momentu honetan ezin dut zure dei hartu, edozein larri aldia duzula utzi mesu eta astelengo izan deituko zaitut.
4: Pum, eta bukatzen da.
2: Ez da, ez zer ulertu baino, bale, venga.
3: Bai, kontzertuen kakanazta.
4: Zine kontzertuala.
1: Gremiokoa da. Gremiokoa izan. Antonio, gidu hilari bezala.
3: Nik egoten dizut sortzi bat.
1: Bai, orduan musika.
3: Patetik milara. Orduan baten,
4: jarraitu behar nuen, hau zen saga bezalako. Milara bat, bokata bat, me abezu jarraitzen dut.
2: Ez, hau izan da dana, ordua iritsi da.
4: Ordua iritsi da, bale.
2: Bueno, entzuleok, inigito, placer bat, eskarrik asko. Oso guapo zau antia joaken.
3: Pabitu,
2: Ojo, konturu gabe igual etxea. Espero gustu egon zehala, zemun zentitu zea gustu.
3: Super ondo, super gustora eta Xabi, Maria, Antonio, mil esker, nahi zuen.
2: Zuri.
3: Bueno, barrio etorriko nazamen nire txapa soltatzen.
1: Nahi zuen.
3: Zuen txapa bebai. Zuekin bebai.
1: Txapa emango izau.
3: Bai, ondo da.
1: Txapa elkarri. Eman txapa elkarri.
3: Eman txida.
2: Bueno, da hoxe, entzulia baki zuen.
1: Eta oiane.
2: Entzun, oiane, dana, teknikua, Andrez, dana. Txuriz eskondu zeina?
3: Ostra, kamarak eta dauz ganera.
2: Claro.
3: Hau esan berdo beba, beti izaten dut, dio con estos perros.
2: Bueno, hau xe izan da guzti ya. Entzun, ikusi ondo izan, ale.
3: Aupa.
2: Aiu.
5: Ah, mira que veo, es un transporte obrero. Se lo veía uno hace rato.
6: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
7: Eta, ahora en Baizentichen da Berriro Crisia, periodo especial, baño
8: de agua. Zango batkuan jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
9: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
7: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
10: Astelenetan zazpitan, naiz irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.

Naiz Irratia.

Kaixo naizale, kaixo regezalen, rege fiba entzuten ari zara. Jakintzazu, urrengo ordubetean eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu rege sukarra zure zainetan nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu, sukarrau zangotzetik handator eta naiz irratian zaude.

Kineneko, nahiago baduzuen aken. ABC Rocksteady, atzean entzuten ari garen abesti bikain hau. Roland Alfonso with the Originals Orchestra. LP-aren izena, abesti horren izen berdina, ABC Rocksteady. 1968 urtean argitaratu zen LPA. Eta LP hontan oinarrituko gara gaurko asteko klasikoa aurrera eramateko. Beraz, Roland Alfonso eta bere Originals Orkestra zai atzetik sei jurekin gozatu.

amabi abesti ABC Rocksteady LP hontan agertzen direnak. Atzeko hau Wild and Free. Lehen esan dugunez, 1978 garren urtean izan zen argitaratua disko hau, bai Jamaikan, baita Erresuma Batuan ere. Erresuma Batuan High Note Recordsek argitara eraman zuen, Jamaikan berriz Guy Fitek. Garren urtetikan aurrera berriro argitaratu dira, berargitakepenak egon dira diskonenak. Dubstore Recordsek Japonian 2016an egin zuen diskonen argitalpen berria. Erresuma Batuan Dr. Berdek 2019an CD formatuan. Kids of Yesterday adibidez, iaz 25ean ere argitaratu zuen berriro ere Ronald Alfonso and the Originals Orkestraren

hemen salseatzen nabilela. Erresuma Batuko disko originalak 450 libra balio ditu, edo bita norbaitek 450 libratan jartzen du salgai. Hemen, doan, Reggae Fever ratxaioan, Naiz Irratian, Ronald Alfonso, The Original Orchestra, The Originals, atzetik datorren hau, Easy Rock.

Beno, eta klasikoen ondoren, nobedaden momentua gara iristen da. Gaurkoan, bi talde berrien nobedadeak hobeto esan da, bi orkesta handi. Atzeko hauek, Charlie and the Tropicales. New Orleansetik datorren jazz banda, Charlie Halloran trombo jotzaileak lideraturik.

aurten Well Kept Secret zigiluak New Orleans 26 diskoa argitaratu du. Charlie and the Tropicals eta ari gara. Liquidatorrek hori entzun, disfrutatu, eta Europan aterako den alea, aterako diren aleak, berak argitaratuko ditu. Liquidator Musicek Europako edizioa. Charlie and the Tropicales, New Orleans 26. Eta disko hontan ze topatu dezakegu. Musika karibearra, esango dugu. New Orleansekoa, New Orleans Karibean dago, lotureri badute, danadala, kalipsoa, rocksteadya, kumbia,

New Orleans leku berezia Amerikako estatu batuetan, eta gian konexio kultural handiagoa izan duena Haiti, La Habana, Kingston edo Port of Spainekin.

hogeigarren mendean New Orleanseko musika polbora bezala zabaldu zen. Hogeigarren hamarkadan hot jazz izan genuen. 40. hamarkatik 60. hamarkadara rhythm and bluesa, rock and rolla. Bertan Fats Domino, Smiley Lewis, Huey Piano Smith, Alain Toussaint. Ta musika horiek Jamaikan denbora guztian entzuten ziren. Orduan 60. hamarkadako musikari jamaikar horiek bertan izan zuten inspirazio iturri handia. Egin ezagun Alton Ellis, Derrick Moran, Prince Buster, eta Rico Rodríguez. Guazen diska irekitzen duen abestia entzutera, guazen Taint It The Truth abestia entzutera. Zuekin Charlie and the Tropicales gozatu.

de tropicales Caribbean musika jotzen bereien New Orleans 26 disko berrian Liquidatorrek Europako edizioa egingo duena hainbat musikari zoraturiko taldean oski abesti hontan Mireia Ramos abesten aurkitzen dugularik. Mireia Ramos, Puerto Ricon jaiotako emakumea eta Grammy Latinoaren irabazi.

abeslari izateaz gain, Mireia Ramosek biolina jotzen du, komposak eta lanak egiten du, ekoizpen lanak, moldaketak, artista hutsa. Eta diska hontan hiru abestietan kolaboratzen du. Entzuten ari garen Ruler of My Heart abestian, El Negro Zumbon abestiaren moldaketan, eta ondoren, eta torren, Perfidia abeslariaren, abeslarian, abeslari.

New Orleansen gaude. Baina hango musika Karibeko musika dela esaten da. Eta esan dezakegu New Orleans 26 diska hontan musika dantzagarri hau izan reggaea, izan ska, izan rocksteadya, izan cumbia, dantzagarria dela eta ilezkorra dela. Make me a queen. Eta berdin duen ondi datorren Jamaikatik, Trinidadetik, Guadalupetik, New Orleansetik edo Kolombiatik. Ruler of my heart, Charlie and the Tropicales, Mireia Ramos abesten, eta Mireia Ramosekin jarraituko dugu, lehen esan dugun moldaketa horrekin, perfidia, gozoren moldaketa bikaina egiten baitu talde honek, Mireia Ramosen ahotsarekin. Reggae Fiba entzuten ari zara, 18. denboraldia duzu hau, naiz irratian zaude, gozatu urrengo abestiarekin.

para gatoz Italiara hain zuzen ere. Euskal Herri ere bai, modu batez. Atzak hauek North East Ska Jazz Orchestra. Italiarrak izan arren, Euskal Herriko disketxe batekin argitratzen dituzte beraien lanak Brixton Recordsekin hain zuzen ere. Eta ez da zaila izaten talde hau Bilbon ikusten. Kontua da, disko berri bat daukatela hor non bait, eta aleka abestiaren, diskoaren abestiak argitaratzen ari dela. Atzeko hau, Whatever Lola Wants, maiatzean argitaratu zuten. Eta esan bezala, noiz bait, ateratzea ardoan, disko berri horren aurrerapen abestia da. Diskontan jazz estandarrak hartu, buelta bat eman, eta horrelako abestekin argitaratzera doaz disko berria. Osorik entzutera goazen abestia, oraintxe prest daukaguna Killer Joe deitzen da. Benny Golsoni egindako tributoa, bere jazz estandarretako bat dugu hau, bere sorkuntzetako bat, Benny Golsonen sorkuntza, Killer Joe, North East Ska Jazz Orkestrak moldatua. Eta esanko dugu, Bilboko Euridia estudioetan masterizatua, hemen txedago.

Bueno, bukatu dira orkestak, bukatu dira milaka instrumentu horiek. Regea. Zerra. Zerra esan dut, baina aier mailuak ez. The Hammers. Hotter than a scorcher. Eta honez ekartzen du, bai, selektorearen

Beno, Simaripekin jarraitzen dugu Mosquito Bite atzeko abestia. Eskerrik asko Arrindari bere mezua bidaltzeagatikan. Kaska kolektiboa aipatu du Arrindak. Kaska kolektiboa aipatu zuen aurreko astean Txepetxak. Kaleko soinuak kaleak astintzen kolektiboa zari gara. Durangaldeko kolektiboa, Durangaldeko soinuak eta Durangaldeko kaleak astintzen dituena.

0: Musika jartzeaz gain, bestelako proiektuetan ere badabiltza gure lagunak. Garagardoa egiteaz, ateratzeaz gain, diskak ere argitaratzen dituzte. Eta momentu honetan, Durangaldeko soinuak, Durangaldea astintzen bildumaren bigarren volumena kalean duteia da. Bimilatamar eta bimilagarren urteen artean, alderantz esango, bimila eta bimilatamar urteen artean, egondako taldeen bildu megin gute. Talde horiek denak, Durangaldekoak 47 talde. 47 abesti, punk rockean eta distortsioan inguru hortan dabiltzanak. Baino merezi dutenez, abestiak ez dutera goaz. Beken zuetani, baina lehenago, eazten esaten digun txepetxak.
1: Bueno, erenik eta behin, kaizo rege febre irratzaiako entzule guztiei. Nakenek eskatuta hemen lagatzen dutxuet batetik Kaska kolektiboaren laburpen oso txiki bat tatera berri dugun biniloaren inguruko infoapur bat. Esan bezala, kaleko soinua kaleak astintzen Durango kolektibo bada, 2019 urtean jaiozena. Pintxadasen kontzertua kantolatzeko asmoz, kaleko musika plazaratzeko asmotan, hasi ginen, eta honetaz aparte, hiru garagardo ezberdin atera ditugu urte guzti hauetan. Aparte, proiektu zoro baten sartu ginen Durangaldeko soinuak binilo formatuan kaleratzea. Hortik sortu zen Durangaldeko soinua Durangaldea astintzen egitasmoa. Lehenengo alea orain bi urte kaleratu genuen, non Isa 30 taldek hartu zuten parte. 80garren hamarkadatik 2000garren urtera gutxi gorabehera taldeak batuz, binilo bikoitzan. Oraingoan bigarren alea atera berri dugu. Binilo bikoitzan diseinu oso zaindua, aurrekoan moduan anartzaranguenaren eskutik. Ta oraingoan 47 taldek parte hartu dute 2000garren urtetik 2010garren urte bitartean. Eta aurki daitezke, rock and rolla, punka, oi, popa, metal iluna, edizio honetan eta beste gauz asko. Ba, hause esan da, eskerri beroenak Naken jaunarentzat, beti hori egoteagatik. Honegin!

Benota sartu gara azkeneko txampan, orain bai. Get a job, get a wife, get a house, enjoy your life. Eta aste hontan nere buruan abesti hau ibili da dantzan. Enuk esango aste hontan dantzan ibili denik talde hau, baina azkenaldiko jaietan oso presente izan dugula, hori garbi dago. Laurogeita hamargarren hamarkadara joan gara, hirugarren olaldia, eska musikaren hirugarren olatua. Eska azkarra, Mr. Review, atzeko hau.

azken jaietan presente egon dela esan dut. Banketak gora, tabureteak gora, Mr. Reviewrekin. Horrer erantzule, bi. Sergoka Mondra eta Willy.

Eta Mondra aipatu dugula, Mondralia aipatuko dugu, eta Mondraliko kapoetako bati agurra eman nahi diogu hemendik, Juleni hain zuzen ere, bertan izketan gustora egon ginela, irratsaioa entzuten zuela, agurra Julen.

Eta agur esateko momentua ere iritsi da. Beti bezala termometroa begiratu gazteak. Nola daude, gorri topera. Ez larritu, badakizu errege sukarra ona dela. Orain Mr. Reviewren The Street Where I'm Living dator. Eta hori entzuteko hartu zuen etxeko banketa taburetea eta jarri buruanean erralde.

0: guztioi eta ongi etorri bigarren kafera urte urren potoloen egun ontara. Urriak 15a ez da edonolako egun euskaldunontzat.
1: 80 urte bete dira gaur Jose Aristimuño Aitzol atxilotu zutela. Euskal idazle, kazetari, apaiz eta gauza horien guztien gainetik euskaltzalea. Galerna itsasontzian zegoela atzeman zuten.
2: Handik egun gutxira espetxetik atera zuten eta Hernaniko Illeriko horman fusilatu zuten beste 181 lagunekin batera. Haren familiak ez daki non dauden haren gorpuzkiak.
0: 80 urte anzturatik memoriara zikloari itxira emateko urriaren 18an Hernaniko Illerrian 1926 udazkenean Gipuzkoar herrian fusilatutako pertsonak eta 86ko gerraren testu inguruan desagerratarazitako herritarrak oroitzeko eguna antolatu dute, memoriaren eguna.

0: Handik urte betera, 1927ko urriaren 15ean zehazki, polizia frankistarekin lotutako beste gertaera bat izan zen. Frankistek 14 euskal preso fusilatu zituzten Helduesoko espetxean, Santoñan.
1: Abuztu erdialdean Eusko Jaurlaritza eta Italiarren arteko negoziaketen ondorioz, Eusko Guderostea Santoñan errenditu zen, bizia barkatu eta ebakuatzearen truke.
2: Frankistek ordea ez zuten hitza bete eta preso sartu zituzten. Disiplinazko neurri bezala euskal formazio bakoitzeko bina ordezkari fusilatu zituzten, abertzale, republikano, sozialista, komunista eta anarkistak.

0: Eta beste gertakari bat, gaurko egunez, 1983an gauez, Guardia Zibileko agintari eta kide zenbaitek Josean Lasa eta Josi Zabala gazteak bahitu zituzten Baionan, eta Guardia Zibilaren Donostiako La Cumbre jauregira eraman zituzten.
1: Urriaren 17an, astelenean, Mariano Martínez Colomo, Minto Losarren ieskidea, goizean goiz lanera abiatu zen. Bi egun lehenago lagunei utzi zien autoaren atea zabalik zuela aurkitu zuen, susmo txarra hartu zuen. Desagerpenaren berria hedabideetara zabaldu zen berehala.
2: Bitartean eta zehaztu ezin izan denboraz, bi gazte tolosarrak La Cumbre jauregian krudelki torturatu zituzten. Operazioaren antolatzaileek informazio helburuak betetzat eman zituztenean, Lasa eta Zabala hil zitzaten agindu zuten.
1: Horretarako Alakantera eraman zituzten, bertan biei haren ilobiak eginarazi zizkieten eta ondotik buruan tirokaz hil zituzten.

0: Eta efemeride potolo-potolo bat, 10 urte bete dira gaur herri baten amesgaiztotik. 2016ko urriaren 15ean Altsasuko ferietako goizaldean Altsasuko herria aldatuko zuen atxiloketa gertatu zen. Autoaren arabera herriko 8 gazte eta bi guardia zibil eta euren bikotaen arteko liskarra sortu zen Koxka tabernan eta beraz gazteak atxilotu zituzten.
1: Epaiak baztertu egin zituen delitu terroristen akusazioak, etzelako egiaztatu borrokanen helburu terrorista, ez da gaztek erakunde terrorista batekin duten lotura ere, akusazioak zion bezala. Hala eta guztiz ere, kondena izugarri luzeak, ezarri zizkion.

0: dizkioten. Kasu batzuetan, 13 urteko espetxealdira iritsiz.
1: Gertatutakoa ez ahazteko Altsasuko gurasoeko taldeak, webgune bat ereki zuten eta bertan jasotzen dira, 2016 geroztik, urriaren 15eko goizalde hartatik aurrera bizitako hilabete eta urteak. Altsasuko herriak eta batit bat atxilotutako gazteek bizitako erasoaren inguruko, 442 belekukotza eta ikuspegi bildu zituzten bertan.

0: bazkaleku berria.
1: Tire, baina gaurko saioari ekin behar diogu, Jesus Garzia Txus, erraldoikilea eta Ekaitz Konpartsako lehendakariarekin hitz egingo dugu.
2: Zero pobrezi plataformarekin hitz egingo dugu ere, etzi pobrezia desagerratarazteko nazioarteko eguna izango data.
3: Eta badakizuen 400 urte, baina gehiago dituen dolarea berreskuratu, zahar berritu eta berri non montatu dutela? Bada horretaz aretuko gera, Leire eta Ibanekin.
1: Ba, badakizue, lehen kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko. Ongi etorri guztioi bigarren kafera.

0: zuekin Mai Gorostiaga pozo.
1: Egun on guztioi.
0: Zuekin aizea solaguren behasko alkorte egun on.
2: Egun on baita zuri ere.

0: Aipatu dugu gaur efemeride potoloen eguna dela, baina gu hemen txepres gaude zuekin beste kontu batzuk aipatzeko prest. Osteguna da gaur urriak 15, goizak 10 eta 16, bigarren kafeak 1242 eta zenbaki guzti horiekin, ba, suduku bat egiteko moduan gaude. Eta maite dute elkarbanatu aurretik aizea, txatean esan dute, zure alkandora ederra dela. Esan dute, besteak ere ondo, eh? Osa, besteak, ez aserretu, eh? Baina, aizea, ze alkandora ederra? Badauka historiarik?
1: Ez behintzat nik erosi nuenetikan nigana iritsi den arte, eta nahiko berria denez, ba denbora askorik ere ez, agian bueno. Lehenago izango zuen.
0: Bueno, ba, orduan... osasunarekin urratu hori esaten zen, ez? Zerbait berria, ez duzu baino izentzun? Hori, nire inguruan hori esaten zen. Zerbait berria jatzen zenuenean, osasunarekin urratu.
1: Osasunarekin urratu?
0: Bai. Eta batzuetan gainera izaten zen osasunarekin urratu, eta igual zapata berriak baziren, osasunarekin urratu, eta zapaldu egiten zizuten. Hor txepiskat trampa zegoen, mezuaren atzean, baina galetuko dut, ea... nire herriko kontua den, edo familikoa, edo beste nonbaitetik, edo eskolakoa, galetuko dut, baina bai, zerbait berria, bai, maizuk ere badakizu horrelako
2: bai,
0: zerbait, ez?
2: Bai, bai, txikitan genuen, bai, batez ere zapatiekin, eta bai, zapaltzen
0: eta zapaldo,
2: lagunai,
0: bai.
1: Nik zapaltzen dena bai,
0: hori bai. Zegaiztuak denak zapaltzen. Gorka kontatu digu, berak ere alkandora berri erosi duela ezkontzarako, ezkontza batera gonbidatu dut, eta alkandora berria dauka, beraz. Gorka ondo, alkandora ondo, gorbata jantziko duzu, bai, edo ez.
1: Pajarita?
0: Pajarita aukera bat da. Edo ez, botoiak goraino itxita, edo irikita. Galtzak ze kolorekoak, gerrikoa bai, gerrikoa ez, tiranteak, jakin nahi dugu, dena Gorka.
1: Txapela?
0: Txapela bai, txapela ez, betaurrekoak bai, betaurrekoak ez. Kontatu guk, outfita jakin nahi dugu, oinetatik hileko buruko azken puntara.

0: bertatik.
1: Eta bitartean aizazuk, kontatuko diguzu zer maite duzun, edo zer ez duzun maite, badakizu aukeran erabaki dezakezula, eh?
2: Ba, gaur ez dut maite bat egin nator. Komodina, agian astensoreko komodina ere izan daitekena, baina eske guraldi honekin batedak ize jantzi, eh? Gaur 28 gradu inbar ditula.
1: Señora!
2: Bai, ez?
1: Pixka bat, ez? Ai, jene, horrek, bai.
2: Jo, baina eske gaur 28 gradu inbar omen ditu, bere punturik altuenean, baina eske asteburuan minimak izango dira 7-8, ointxe bideatzen aitu naiz, zeurila dator, agian sandaliak kendu beharko ditut, asteburuan gaur noski sandaliekin nator, baina ez dezu asmatzen, zeta goizean, bueno, Rebekilla hori ondo tortzen da, baina gero eguna aurrera junala jertxe madarikatu nekin zein bardet nik. Ez? Ordon, mesedez, sartu gaitezela udazkenean, eta ja, normalizatu da dira, hau. Bakit krisi klimatikoa eta guzti hoi, baina, no.
1: Ulertzen dut, zure kezka, egia da ni orain nola, oraindik erresistentzian nagoen, aurrekoan aipatu genuen itzen genuen erresistentziataz, eta nik oraindik sandaliak hortxe, nire lehenengo aukera sandalia da.
2: Evidentemente, beti.
1: Pero baliteke papatean bihar esnatu, eta segulako zaparra da, eta 0-8 gradu, eta orduan, bueno, uko egin beharko diot, nire lehenengo aukera horri. Baina lehenengo aukera bezala, sandalia. Eta nola resistentzia horretan bizi naizen, oraindik pixka bat naiz eguraldiaren negazionista.
2: Ados.
1: Orduan, niretzat egunero, dago, eguraldi atsegina, epela, goxoa, soinekoak jazteko moduko eguraldia, eta orduan norbait dutortzen bazait esan ez, ba orain txezuk esan duzun bezala, azte buruan aldaketa datorrela, eta eguraldi okertxeagoa datorrela, nire erabakia da ezin iztea.
2: Bale, ezin iztu.
1: Eza zerbait pertsonala, da autoen gainu bat.
2: Ondo iruditzen zait.
1: Horrelakoak behar ditugu batzuetan gure buruarekin lasai bizitzeko.
2: Edo.

0: Eta zuk mai, zerbait duzu?
1: Ba, beida, nire burutik tiratzen, karo gaur erraldoi gile bat atorrela, eta ba, erraldoiak mentitut izugarri, batez ere, bueno, gure umeek daukaten zaletasun hori, bildumak eta guzti. Eta hortik tiratzen, ba, jo, azte buru honetan egon naiz, Saran ikusi-mikusi jaialdean, gazte eta aurren literatura azoka, eta ekimen piloa dago, eta justo hor agertzen da, erraldoi txiki bat, aur bat motxiladuna, eta motxile barruan liburu batzuk, eta, bueno, soinu jole batekin, ba, juten dira, kaleak animatzen, eta hori, eta bari, maite dut Sara, batez ere egun hauetan ikusi-mikusi jaialdian nola leitzen diak, alde gainera kristo eguraldi egin zuen, eguraldi ona, bueno, eguzkia, jaztakit eguraldi ona
2: txarraen. Sandalitako baio.
1: Oida, sandaliak eramateko egun bat, egun pare bat. Eta hori, giro super polita, zoragarria, kulturzalek, ume pio bat kaletikan, gurasoekin batera, liburuk daude kaletikan lurrean, kolokatuta, orduan, edonon eseri zaitezke lurrean irakurtzeko, o ikusten dituzu umek eserita edo zein txokon irakurtzen, eta horrez gain, ba, ez dakit eman aldik zirkukok, dantzakok, kontalaritza, gero azokan oski, ba, argitaletxe guzti bere azken produktuekin, edo, bueno, liburuekin eta bar, eta ez dakit, irute zaite itzurdu, ez dakit, ezinbestekoa, ezinbesteko itzurdua, eta besarka handi bat, tango antolatzelei, bakit, kristolana dagoela horren atzean, eta askotan gutxitzit horri buruz, maite zaituzte, gora ikusi-mikusi eta Sara.

0: Badakizue, nik zer ez dudan maite.
1: Zer?
0: Ez dut maite, gozaltzeko astirik ez edukitzea. Eta gaur esnatu naiz oso goiz, eta banituen esnatu eta segituen egin beharreko gauza batzuk. Etxetik atera eta korrika batean bilera batera joan behar nuen, bileratik atera eta beste enkargo batzuk, eta gero irratira, eta gero irratitik beste nora baitera, eta orduan ez dut eduki gozaltzeko aukerarik. Eta hori ez dut maite, baina badakizu zer maite dudan.
1: Zer?
0: Badauka da lanik hemen boio bat, eta orduan egingo duguna, da, musika igo. Nik, jango dut boioaren zatitxo bat, oso radiofoniko dena. Beyonceren Daddy Lesson zentzuten jarriko zarete, eta bitartean prestatuko dugu urrengo gonbidaturako behar duguna, ze telefono bidez arituko gara Medicus Mundi eta Zero Pobrezia Plataformako kidea dena aizearekin, eta guzti hori prestatzen dugun bitartean, nik agian txokolate pixka bat jango dut.

0: Esan dugu gaur egun potoloa dela egutegian, efemeride borobilak ditugula, Aitzol Euskaltzalearen erailketaren 80. urteurrena, Altsasuko gertakarien 10. Batzuetan horrelakoak eskaintzen dizkigu egutegiak, besteetan nazioarteko egunek markatzen dute gure egutegia, eta horixe gertatuko da etzi, pobrezia desagertarazteko nazioarteko eguna izango baita urriaren 17. Baina pobreziaren aurkako borroka ez da soilik baliabide ekonomikoen banaketaz hitz egitea. Informazioaz, eskubidez eta gizartea ulertzeko dugun moduaz ere ari gara. Desinformazioak eta gorroto diskurtsoek eragina dute gure artean zabaltzen diren ideietan eta horren bestez, baita, gizarte justizian ere. Horregatik, Donostiako Zero Pobrezia Plataformak pobrezia eta bazterketaren aurkako astea antolatu du. Aurtengoan desinformazioari aurre egiteko eta hauteskundeetan irizpidez bozkatzeko deia egin dute. Gai horri buruz hitz egiteko Aizea Bernas Loinaz dugu gurekin Medikus Mundi Gipuzkoako kidea eta Zero Pobrezia Donostia Plataformako bozera maia. Aizea, ongi etorri, bigarren kafera eta egunon.
1: Kaixo, egunon, eskerrik asko gonbidapenagatik.
0: Zer moduz zaude, lanpetuta?
1: Ba bai, aste potentea izaten ari da, baina kontentu.
0: Bueno, testu inguruan kokatzeko ez, aipatu dut nik, urriak 17, pobrezia desagertarazteko nazioarteko eguna dela, egin duzu ezuek prentxaurrekoa eta, bueno, uste dut, kontekstu horretan garrantzitsua dela, lehenengo galdera agian potolo egia egitea, baina egingo dizute Aizea. Nola eragiten dute gezurrek pobreziaren aurkako borrokan?
1: Ba, asko. Ikusten ari garena da desinformazioak iritzi publikoan eragina handia duela. Desinformazioak gure emozioekin konektatzen duela asko beldurrarekin eta gorrotoarekin. Eta horrek egiten duela azkenean ba, imaginario kolektibo bat sortu ba, demokraziaren aurkakoa, ongizate kolektiboaren aurkakoa, giza eskubideen aurkakoa, ez? Dirudi, bari, gaizkiegon hoien erantzule batzuk ikusirik justifikatu dezakegula, ez, edozein giza eskubide urraketa. Eta hor, uste egun marragorri bat gurutzatzen dela, ez?
0: Gainera, orain, bueno, zuek ere azpimarra egin dezue, hauteskundeetan, testu inguru hori ere ezin dugu aztu, eta, bueno, ba, hementxe galdera potolo badago ez, zer dago jokoan hauteskunden atarian, zuek herritarrei irizpidez bozkatzeko deia egin diezu ez da?
1: Bai, oza, guk ikusten duguna da, ba, hori, gaizkiegona handia dagoen testu inguru batetan, eskuin muturrak, ba, arma politiko bezala erabiltzen ari duela desinformazio hau, gainera gizartearen gehiengo handi batek esaten du ez dakiela ezberdintzen gaur egun berri bat benetazkoa den edo ez, eta guk ikusi arrazi nahi duguna da, ba hori ez, ez bai da eramaten ari dela puntu batzuetara benetan ez direnean horiek ba, gaizkiegona hauen eta desparekotasun hauen kausa realak, ez? Mm-hmm. Eta horrek benetan, jakinda, eskuin muturraren politiken oinarrian zer dagoen, ez? Ba, beraztasunaren banaketa, lan prekarietatea, etxe bizitzaren krisia, zerbitzu publikoen ahultzea, eskubide murrizketa, oza, hori da benetan jokoan dagoena. Mm-hmm. Eta azkenean argi daukagu, ez? Gizartearen gehiengoa beti dagoela egoera zarragarri batean erortzeko arriskuan, benetan bere behar izan guztiak asetuak izateko baino. Orduan, ba, importantea dela ez, fokoa jarri behar den tokian jartzea eta guztion ongizatea defendatzea.
0: Importantea da, zuk esan bezala, fokoa ondo kokatzea, baina garrantzitsua da, baita ere, ba, agian demagogia eta diskurtso errezegietan ez erortzea, ez da? Bada ardura baita ere edo kezka bereiztea arazo komplexuei emandako benetako erantzunak eta batzuek proposatzen dituzten irtenbide errazegiak, ez da?
1: Hori da, hori da. Bai, oza, argi ikusten dugu, ez, desinformazioaren jopuntuan migratzaia daudela, pertsona razializatuak, feminismoa eta LGTBIQ+ mugimendua, kolektibo hauek kriminalizatuak izaten ari direla, eta bueno, hori ez, gure gaizki egonaren arrazoiak ez direla hoiek, eta desde luego, ez? Ba, arazoak egon baldin badaude, konponbidea ez datorrela eskuin muturrak proposatzen duen hortatik, ez? Ba, agian, gaizkigon horien jatzaria beste bat dela, eta horri utxu behar diogula, dela gure eredu ekonomiko, politiko eta sozialari, ez?
0: Beraz, gure, bueno, ardura politiko eta sozialetik, zein da herritarrok gaur bertan egin dezakegun gauza txikiena honi aurre egiteko? Zein esango zenuke, nola jarri dezakegu lehen aletxoa?
1: Ba, nik uste, alde batetik, pentsapendu kritikoa sustatzen, ez? Jendea ondo informatu dadila, informazioa kontrastatu dezala, informazio iturri ofizialetara jo dezala albadu, eta batez ere mobilizatzea. Osea, nik uste dut gaudela ba hori, ez? Oso desanin matuak, ez? Kezkatuak, uste gaizkigon nahondia eta nagusitua dagoela, eta inmobilismo batean erori garela azken urteetan. Horre ere mozaldegea daukagu, eta nik uste dut, ez, azken urtetan, ba, herritar bezala pixka bat itzali garela, eta azken aldian ikusi dugu, ba, gizarte zibil antolatuak indarra handia duela, gauza lortu direla, ikusi dugu Madrien, Mari Carmenen kasuarekin, ikusi dugu Donostin kaleko afari solidarioak mugimenduarekin, osea, ikusi da gizarteak eta herritarrek benetan badaukagula oraindik indarra eta boterea, mobilizatzen bagera, indarra batzen baditugu eta hortara animatu nahi ditugu herritarrak ere. Mobilizatzera, protesta egitera eta gure eskubideak defendatzera. Gehiengo handi bat garelako gainera.
0: Ze protesta egiteko arrazoiak baditugu, ez? Eta zuk aipatu duzu Madril eta Mari Carmen, baina agian garrantzitsua da ez soilik ba Mari Carmenen kasuan oinarritzea guztia, naiz eta irudi oso potentea izan den noski, baina hau ez da soilik Mari Carmeni gertatu zaion zerbait, hau gertatzen da estatuko eta bueno, nazioarteko hiriburu handietan eta baita geroz eta gehiago hiri eta herri txikiagoetan ere eta Gipuzkoan ere, bueno, aipatzen zenuten zuerk, ez? Bataz beste, ba, 122an igo dala 5 urteetan alokairuaren prezioa eta geroz eta zailagoa dela, ez? Gure lurraldean bizitzea eta hori ere bada pobreziaren adierazle.
1: Guztiz. Bai, Mari Carmenen kasua jarri dut, baina bueno, aste honetan bertan ere entzun dugu nola Donostiako kasuan Egia auzoan badagoen familia bat datorren astelenean etxe gabetze hartzegoela, eta bueno, ba hori, gizarte zibila mobilizatu izanagatik, momentuz behintzat hori etetea, bila betez behintzat hori etetea lortu dutela, eta bai, Donosti den kasuan, Donostiako zero pobrezia plataforma izanik, ba, datu bezala, ez? Ba, Donostia dela estatuko hiribururi garestiena, zuk esan bezala, ez? Azken bost urtetan etxe bizitza 122 garestitu dela bai erosketan eta baita alokairuan ere. Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan etxe bizitza baten bataz besteko prezioa 1.419 eurotan dagoela, eta Gipuzkoan orokorrean 900 eurotan, hori ez da edozein familiako ordaindu dezakeen zerbait. Eta, bueno, Donostiaren kasuan, Donostiara itzulita berriro ere, ba, oso hiri tentsionatua dela badakigu, eta bueno, ba, neurriak eskatu nahi ditugu, ez? Uste dugu, hartu daiteken edozein neurri ziurren ia berandu datorrela. Donostia espaldi esaldu zutelako, ez? Putre funtsei, hotelei, eta, bueno, ba, interes ekonomikoen baitan, ez? Etxeak hartu dituzten horiei, baina, bueno, badirela oraindik alternatibak eta horiek behintzat eskatu nahi ditugu.
0: Aipatu dugu gakoetako bat, ez, gure aletxoa jartzeko gakoetako bat mobilizatzea dela, baina galdetu nahi dizut haizea, ze bida pertsonalki aitortuko dizut asko kezkatzen nauela honek, eta zuek nola desinformazioan jarri duzuen aurten azpimarra, nola lagundu diezaiokegun gure gu baino helduagoak direnei, adinekoei edo behintzat ez direnak jaiotzaz mundu digital honetan bizi, ba gezurrak identifikatzeko uste dut arazo gehiago dituzela, ikusten dut nik nire gurasoekin baita ere, nik askoz argiago nabaritzen dut zer den ba, adimen artifizialarekin sortutako zerbait, zer den albiste bat nola dagoen manipulatuta eta gezurra argitara emana izan duten, eta ikusten dut ba, gure helduagoei gehiago kostatze zaiela. Hor ere badaukagu erronka, ez da izea?
1: Bai, bueno, ez da ditua hontan, baina nik bai esango nuke bulo gehienak sare eta sare sozialen bitarte zabaltzen direla. Orduan, ba, agian beste komunikabide batzuetara jo behar degula, ez? Naiz eta ez diren guztiz garbiak, ez? Baina, bueno, egunkarietara edo bentzat betikotzat edo beti erreferentziatzat hartu ditugun edabide horietara jotzea, guretzat konfiantzazkoak izan direnak, etikoak izan direnak, eta baita ere, ba ez dakit ez, esan dugun bezala, arazo konplexuek ez dakate konponbide edo errezeta errexik, orduan, ba nik mesfiantza izango nuke, hori ez, arazo guztien kausa beti kolektibo berdinei seinalatzen dieten komunikabideetan, ez? Neri horrek deskonfiantza emango liake, orduan, ba bueno, hola pista txiki batzuk bezala, ba horrelakoak irakurtzen ditugunean horren errex egiatzat ez hartzeko gomendatuko nieke.
0: Bueno, ari gara desinformazioaz eta desinformazioa izan zenuten izpide asteartean Zineforumean, Kresala Zineforumarekin elkarlanean, bueno, egindako ekitaldian ez dala, Cortina de Humo filma eskin zenuten, eta ondoren solasaldia egon zen, eta hau da, bueno, ba, antolatu duzen egitarauetako, bueno, plan horietako bat, zer moduz joan zen?
1: Jo, ba, bete-bete agontzan gela, gainera geroko solasaldira ere gehien gondi bat geratu zen, ez tabai dara, eta bera, justo ointxe izan duzunarekin lotzen, ez? Gehien gondi bat adinez nahiko lua zen, eta esaten zuten, ba, orain agian desinformazioak eta egian manipulatzeko modu berriak daudela, ez? Ba, sare sozialen bitartez, eta ba, bateko tasun hortatik, eta ja, zaila dela ezberdintzea eta gezora, baina beraiek esaten zuten, hau jaduela orte asko ere gertatzen zela beste modu batzutan, eragian informazio hori gure ez zela horren errex iristen, baina boterea duten hoiek beti uki dutela, ez? Tresna hau egia manipulatzeko eta hori, ba, bereien interesen baitan, ez? Fokoa beste gauza batzutara eramateko.
0: Egitarauaren bueno, lehenengo plantxoa izan zen hori, baina adibidez gaur bertso saioa izango dugu arratsaldeko 7:00.
1: Bai. Gaur Antiguoko Lugares Kulturetxean, Donostia Kulturarekin batera antolatuta aukiko dugu desinfokrazia bertso saioa, Aner Peritz eta Alaia Martin bertsolariekin eta Felix Gai jartzailearekin. Eta bertan, hori, hausnartu izango dugu autoritarismoen gorakadaz eta buloen edapenaz. Nik uste, ez zaila materiala faltako bertxotan aritzeko.
0: Zalantzari gabe, gai potoloa da behintzat, eta helduleku bai. Asko dituena, bai bertxotarako, eta baita gero ondoren, ba, ondokoarekin bertxo horietaz eta gaiaz hitz egiteko ere. Eta gero daukagu, urriak 16, ostirala, ez usteko ekintza. Zer gertatzen da hemen? Zer kontatu daiteke? Eta zer ezin da kontatu, noski?
1: Ba, ezin da ezer kontatu.
0: Bueno, saiatu gara.
1: Ekintza deigarri bat izango dela, hori bai. Pena mereziko duen zerbait izango dela, bai. Baina ezin dugu ezer aurreratu, ba, sorpresa erekin jolastu nahi degulako. uste horrek oraindik deigarriagoa egingo duela, arreta dituko duela, eta ba, animatzen zaitu zego barkatu, bihar erne gotera.
0: Oso ondo, ba, dei hori egingo diegu gure entzulei, urriak 16 ostirala, ez usteko ekintza antolatu du Zero Pobrezia Plataformak, eta adi egon beharko gara, ze ezin da gehiago kontatu. Hala ere, aizea gauza bat, prest daude, gauzak?
1: Barkatu?
0: Prest daukazute dena, ez usteko ekintza horretarako.
1: Bai, dena prest.
0: Oso ondo.
1: Bai.
0: Vale.
1: Eta gogoak atopede.
0: Ah, bueno, ba, orduan zoragarri mezu horrekin geratuko gara. Eskerrik asko tartetxoa hartzagatik gurekin egoteko eta azaldu diguzun guztiarengatik, segi eragiten jarraitu horretan eta guk ere, bueno, azpimarra hori egingo dugu, deia egingo diogu gorentzulei mobilizatzea zeinen garrantzitsua den.
1: Hori da, ez ezagun esperantza galdu eta goazen denok elkarrekin gizarte eta mundu hobeago baten alde borrokatzera.
0: Oso ondo, eskerrik asko gurekin izateagatik eta zuen lana azaltzeagatik. Besarkada bat.
1: Eskerrik asko zuei, besarkada bat.

0: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Waiting for the mind to clear. One turn away from insanity. Mai, badakizu atzo improvisazioaren mundu eguna izan zela?
1: Banekien, lagun batek mezu bat bidali zidan eta zoriondo esan beida, mezu improvisatu baten bidez, beida.
0: Aipatu genuen atzo, zepen amai ez dagoela gaur.
2: Erabat,
0: Ze improvisazioaren mundu egun ontan, bueno, gure improvisazioaren erregea Mai Gorostiaga pozo da zalantzari gabe, eta esan genuen, ai ama, ez dago. Baina badakizu, aritu ginela, improvisazioan?
1: Vale, ba, kontau, porque en un ikusi, eta, venga, improvisatu azalpen bat edo resumen bat.
0: Ba, egin genuen ariketa bat. Improvisazio ariketa, bueno, egin genuen. Nik proposatu nien, eta inogok eta izeak egin zuten. Eta izan zen, aizea, zuk enpresa bat zenuen.
2: Bai, bai.
0: Eta langile bilari zinen.
2: Hoixe, gainera enpresa kuriosoa da, o lanpostu kuriosoa behintzat. Bueno, langile bat behar nuen, odeiei izenak jartzeko.
0: Eta orduan Inigo elkarrizketatu zuen, ze Inigok bere, bueno, izena eman zuen lanpostu horretan, eta berak, bueno, erronka hori jarri genion, erakutsi behar zuen, zergatik bera den langile egokia, odeiei izena jartzeko. Eta orduan aritu ginen izketan, badaudela improvisazio ariketa desberdinak, eta bueno, hori izan zen bat, ez, lanpostu eroarena, eta Mai, improvisazioan jarriko zaitut.
1: Ostras.
0: Ze beste proposamen bat egon zen...
1: Bai,
0: beste proposamen bat egon zen hor, eta lehen pentsatu dut, ba, Mai Gorostiagak ziur badakiela hau nola saldu. Eta izan zen, beste lanpostu bitxi bat proposatu ziguten txatean. Eta lanpostu hori zen, bidaia agentzia bat, baina soilik atzamarrentzako. Behatzentzako bidaia agentzia bat. Zu, Mai?
1: Nik, osea, berez hau da elkarrezketa bat lanerako edo, naiz pertsona onena, hori lortzeko, hori uste dut bai. Behintzan, noski.
0: Hori da, eta gai ikusten duzu zure burua.
1: Atzen bidaien master bat.
0: Masterra daukazu, abai, eta, kontatu.
1: Bai, Fingers Unibertsitatean, atean.
0: Begira, joe, eta... ze ondo, aspaldikan, ez?
1: Bai.
0: Aspaldi gainera, bai, eta nundik sortu zitzaizun, ba?
1: Txikitatik, bueno, nire amak bazeuken horrelako mantala poltsiko handi batekin, eta hor barrun beti gortzen zitut korrelako gauzatxok, ez? Eta niko itura nuen, ba, bularra hartzean eta horrelakorik, eskua beti juta zala poltsiko horretara.
0: Ara.
1: Eta batzutan, ba, ez dakit, ba, igual, kate horretzen txikin bat, botoi pare bat, horrelako pelusian bat ez dakin agertuta, batzutan nire jostaiu txikik igual galdutakoak ebere, agertzen ziren norberaz magikoa zan. Eta horrela nire behatzek hasi ziren, eta gero espezialitzatzen hasi ziren, ba, adibidez, kate horretzak, horretzak etorrelako punta dituten gauzak, ba, nire behatz potolo, baditua bihurtu zan horrekin, jak pintxazitoiekin, eta hau, eta ni beti, eta bilatzen dudanean zerbait zorrotuta dagoela, era, nire behatza juten da, bera bakarrik esperientzia hori bizitzeko eta niri kontatzeko ze aurkitu duen nire behatz potoloak. Dari txiki-txikita dibularretik esango nukela ba jaiotzez, ja, horrelako esperientzia ba oso gustoko ditu dela.
0: Eta zer moduz moldatuko zara beste lankidekin, zera enpresa hau handia da, bidaia agentzia handia da eta langile asko gara hemen.
1: Ba, eta askotan, bueno, gure gremioan oso paradoxikoa da, baino elkar gaudenean, normalen ez gara esku elkarrematen. Porque claro, beste natzak ere bidaiariak dira, baina ez dakigu ze motakok edo nora jun nahi dute edo zer egin nahi dute. Orduan begiradarekin justen gara poliki eta kaso balume txiki bezala baiten dugu horrela pik behatz baten bestearen kontra, horrelako puñetitak egiten gure behatzekin, edo horrelako poliki oso sensible garelako eta lortan.
0: Bueno, eta esan duzu ikasketa aldetik aize asko interesatzen zaigu, bueno, ikasketak badituzu Fingers Unibertsitatean eta esperientzia aurreko beste enpresa batzuetan egon zara?
1: Ba bai, egon nintzen, bueno, Zekalek eta horrelako, bueno, Legamik eta horrelako enpresa batean eta hasi ginen zan kanpaina izkutu bat, bueno, kanpaina publizitario baino pixka bat antzerki ikuste zinaren bidez, ez? Eta arduan asuntoa zan, eman dezagun dilista batzuk sartzen dituzu poltsiko baten edo poltsatxiki baten, eta ze sentitzen dan eskua sartzea. Ah. Ez zena ustut, Amelin agertzen da horrelako zerbait, ez? Eskua sartzen
0: dan horrelako
1: zaku baten, eta batzuentzak hori oso plazender orgasmikoa da, orgasmikoa da batzutan, sensazio hori. Eta bai egia da, ke esku bateko behatz guztik, ez dute berdina sentitzen, zan, batzutan igual lau bakarri sartzen dituzu, porque besteak edu sartu nahi, beste igual aditua da, beste esperientzia batetaz. Baina oso kurioso da, barbantzuk adibidez oso potolok direlako eta gogorrak, ba, ematute beste puntu bat, eta, bueno, batzutan ebai fijatu behar gara ze eskua sartzen dugu lehenengo, ezkerra edo eskuia, porque askotan ez dago lotura ezkertia edo ez da hori. Batzutan daukagu sensibilitatea edo jolas puntu hori, edo bidaiatzeko zena hori, esku baten edo bestean, baino ez beti esku, ez dakit, eskubikoa edo eskerrekoa baldin manai zela.
0: Mai, zoragarria zara? Zoragarria zara, osea, Fingers Unibertsitatea, esperientzia, zure ama, edoskitzea, jozorratzak, bueno, benetan zara improvisazioaren erregea, bai, eskerrik asko.
1: Ez dakizu zenbat preparatu behar zara, improvisatzeko.
0: Bai, egia da, benetan, egia da.
1: Zer lana dago horren atzean, gero bapateko tasunan, Kuban esatute repentismoa, ez dute improvisaketa esaten, esan, hainbeste entrenamendua dago atzetik. Igual esan dakoarekin, euneko irurogeita amarra, ja, noiz baitatera da nire taierren batean, artxiboa hor dago, guain egin dudana da, ireki artxibo pilloak.
0: Zu aritzen zara ikasleekin, ikastaroak, taierrak, kostatzen zaigu orokorrean improvisatzea, zein izaten da, oztopo nagusia?
1: Kurioso da, porque kostatzen zaigu, esaten badigute improvisatzen ari garela edo improvisatu behar dugula, kostatzen zaigula. Baina bizitzan ez, ni bizitzan kaletik noa, zerbait atakatzen bapatean, eta ateratzen naiz airoso, situazio hortatik. Hori da improvisatzea. Hori da improvisatzea. Hori bai, fokoa jartzen badut hortan, guen improvisatu behar dut, oste ezin dut, blokeo. Blokeo. Yeah. Gure buruak bapatean blokeatzen da. Eta nik esango nukela, lortzen badugu interruptore hori aldatu, ireki eta jolastu, eta gero beti ez dut ateatzen. Baina, bueno, beti dituzu como tresnako herramienta, bueno, konektatzeko eta ikusteko. Oso polita da improvisazioa, eh?
0: Baina garrantzitsua, jakitea zuk esan duzun bezala, badagoela lanketa bat egin behar duzuna, gero improvisaziorako. Askotan, zaiagoa dela improvisatzea, gidoi bat aurrean eduki eta gidoi hori irakurtzea baino. Nik ikusi dizut, ez dakit, telesail edo hainbat pelikulatan, ba, agertzen denean improvisatu egin behar dugu edo zerbait, beti teknika bat erabiltzen dute, eta da ezetz ezin dela esan. Hori zuk erabili izan duzu?
1: Bai, bueno, ez zehazki. Iruditzen zaidalako presio gehiegi dela. Baina helburua hori da, ez? Ez blokeo genditzea. Hori da roiua. Esaten badezu, ezin duzu ezetz esan,
0: muga bat jartzen ari zara.
1: Blokeatzen zara. Ni, ukitu nire tekla bat. Tolosan egon zan, guain dala 40 urteola, George Lazerrier. George Lazerrier, teatrero kanadiarrak, ebekekoa, berak sortuzun match de improvisación, improvisazioko partiduak. Bi ekipo, gai bat, titulo batzuk, kodigo batzuk, eta bi ekipoen artean burruka improvisatua, publikoa bozkatzen du nork irabazi duen. Zan, teknika pedagogiko bat, gero, munduko eskola pilo baten hasi zan horrekik lantzen, batez ere, trebatzeko, eta Bilboko tipo bat, Koldo Bio, Bio, un eusto Grecian dagoela, teatro sozial egiten, berak argitartu zuen match de improvisación liburua hemen la logeita manamarka zieran, hola, nik sinatuta daukat bere izenarekin, eta hemen, oza, sea, maite zaitut Koldo Bio, eta George Lazerrier, eta lan hori gora improvisazioa, bai.
3: Hiltze ekin josita daude gure asmoak.
0: Aritu guinen, sarean arakatzen eta ikusi genuen beste ariketa bat badagoela improvisazioan, edo jolas moduko bat bazela, ba, taldean zaudenean istorio bat sortzeko, ba, adibidez, haizeak hasi behar du bere esaldia alfabetoaren ordenarekin, ez? Ba, A. Eta ba, atzo etxera joan nintzen, eta orduan nint jarraitu behar dut, bihar supermerkatura joango naiz. Eta hurrengoak horrela, ez? Eta ba, joaten zabe, FGH horrela jarraituz eta historia bat osatzea. Ikusi genuen baita ere, beste ariketa bat izan daitekela, hitz debekatu bat jartzea, eta orduan kontatu behar duzu, ba, ondartzara joan zarela, baina ezin dezu, ez dakit, hitz zehatz bat erabili, eta orduan kontatu behar duzu historio hori, hitz hori erabili gabe. Zuk mai, proposatuko zeniguke jolasen bat, ariketaren bat?
1: Adibidez, etxe guztitan egon beharko zan jolas txiki bat, dilera dado txiki batzuk, deitzen direla story cubes. Story cubes, ea, behatzi, dado, alde bakoitzan marrazki ezberdinak daude, eta umekin edo jolasten, botatzen dituzu, eta helburua da historio bat oipuima kontatzea erabiltzen. Ez da derrigolezkoa denak erabiltzea. Errepikatu dezakezu, berriro bota itzakezu, dadoak dira, aitzaki bat historio berriak sortzeko. Eta baita zere, belaunaldien arteko etxean gaude aspertu, kartak adez daki zer, tableta, ez tableta, tera story cubes. Guk egin genitun erraldoiak, erraldoiak. Eta guk daukagu ja, gero ikasteko ipuñak eta eman dezagun, gu irurok behatzi didado, ez? Iru bakoitzak hartzen ditugu, botatzen ditugu. Adibidez, ni hasiera emangoet, zugo juri korapioa, eta zuaitzak bukatuko duzu. Orduan jadokago estruktura dramatikoa, dadoen bidez, eta elkarrekin osatzen dugu ipuin txiki bat. Gero, eskema hori idatzi, eta nire zuen, luzatu, aberaztu, edo forma eman ipuin honi, baino entrenamiento bezala bai, zoragarria, story cues.
0: Hortxe gomendioa atzo izan zen improvisazioaren mundu eguna, guk aipatu genuen erdi txantxetan, erdi serioski improvisazioaren astea izango zela guretzat hau, eta nola improvisazioaren errega gurean genen daukagun gor, ba, aprobetxatu dugu, eta bida, hortxe gomendioa estori kiopsa etxe guztietan edukitzeko modukoa guk aurrera jarraitu behar dugu, ze gure urrengo gonbidatuak prest dauzkagu.

0: dice Orioko aurrek hori koloreai aupa Orio kolorea esate diotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
0: Aupa Orio. Eta bide horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte ezin dio da txakurra da horta denak. Zorion edo. A ver,
2: ez da
0: pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida, oida ni guztiak gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz ite jendu jendea. Nik nire kotxeko elkarrezketak grabatuko bali Euskal Herridik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno, bueno.
2: De los programas que tengo yo, de la normal. Es que no.
3: Bita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen. Eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezino beti. Sobera exuberantea nintzalakoz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita exigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
5: Nor da Kristian?
4: Etxeruzeneko alaba.
3: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: alapeko sagardoa. Sagardoa egiteko prozesua irailaren bukaeran edo urriaren hasieran hasten da. Aurrena, sagar bilketa sagastietan. Aukeratu ostean, txikitu egin behar izaten dira eta ostean prentsatu. Hala, muzioa tinian bilduko da eta ondoren upelera sartzeko. Muzionek bi irakinaldi edo hartzidura jasango ditu. Alkoholikoa bata eta malolaktiboa bestea. Eta orduan bihurtuko da sagardo. Sagardoa urtarriletikan aurrera dastatu izango dugu guk txotxean, apirila bukaerar arte edo urte osoan zehar botilan.
1: Txiruri-urim, txiruri-lura, norkaritu ateru kantu eder hori.
0: Prozesu horretan funtsezko tresna zen dolarea. Eta hain zuzen ere, albiste dugu urtarriletikan ona, 400 urte baina gehiago dituen sagardo dolare bat berreskuratu, zahar berritu eta berriro muntatua izan dela. Ez edonola gainera, hiru lurralde ezberdinetako lanbide zeketako zentroetako zurgintza ikasleek egin baitute lankidetzan. Eta horrela, datorren urriaren 24 eta 31an Astigargan izango dugu ikusgai dolare eraberritua. Guzti honetaz aritzeko gurekin dugu estudioan Leire Alkorta, Astigarrako sagardoetxeko jenendea. Egunon, Leire?
2: Egunon.
0: Eta baita, Iban de la Fuente, Campagne du Tour de France, zentroko irakaslea. Ez dakit ondo esan dudan, Iban.
3: Ba, egutxu gara,
0: Egunon, Iban. Bueno, ba, eskerrik asko biei, gurekin egoteko tartea hartzeagatik eta hemen estudiora hurbiltzeagatik. Ekin dezagun, Leire, kontau. Gaurkoan, mintzagai dugun dolareak 400 urte baina gehiago dituelako. Nola iritsi zen dolare hori zuen gana?
2: Bueno, ba, egia esateko gutzako oso berezia dan dolare bat da. Bere garaian Goikoetxea Sendiak doaitzan eman zigun dolare bat. Bueno, museoak ateak ireki zitunetik 2006an, bueno, ba, urtez urte jungea, ba, gure sagardoaren eta sagarraren ondarearekin lotutako tresnak, piezak eta gordetzen, berreskuratzen. Eta, bueno, ba, baserria bota behar izan zuten, ba, errepide bat egitera zihoazelako, eta, bueno, ba, garai hartan, baserriko jabeak, ba, ikusita bertan zeukaten tolareak zeukan ondare ikuspuntutik ez, balioa, ba, gurekin harremanetan jarri zian, ea tolare hau jasoko ote genuen, eta, bueno, ba, guretzako noski, bai. Eta, bueno, oso dolare berezia da, ba, Goikoetxea eta errekin harreman handia izan dugulako baitare, herrian ere, bueno, ba, oso pixuzko sendia bat izan da, ekarpen handia indionan baitare sagardoaren kulturari, txalapartarekin, eta bat eta beste, eta, bueno, ba, guretzako da oso balore berezia daukan dolare bat.
0: Orduan, gordetzea ez ezik, eraberritzeko erronka, ba, pixkat ere, natural jaio zela esan genezake?
2: Bai, azkenean, bueno, beti esaten dugun bezala, guk sagardetxean museo bezala, bueno, helburu bikoitza betetzen dugu ez, alde batetik beti, ba, aipatu dizu edan bezala, ba, bai, sagarra eta sagardoarekin lotutako ondare hori, ba, jaso, bizirik mantentzeko, eta baita ere ondare hori zabaldu ez, herritarrei, ba, ezagutza izan dezaten. Orduan, ba, ba, guretzako oso, oso berezia da, ondare hori jasotzen, zehaz gain, bizirik mantentzea, ez? Uh-huh. Eta daukagun ondare hori ikustaraztea. Beraz, guretzako prozesu hau oso berezia izan da, pixka bat uztartzen ditulako helburu guzti horiek elkarrekin, ez? Alegia mantentzea, eraberritzea, parte hartzea, zabaltzea, eta pixka bat herritarren eskura jartzea, ba, gordeta dagoen ondare hori egunero ikusteko aukera ez daukaguna, ba, ikustaraztea, ez? Zure begiekin eta sentitzea.
0: Gero Ibanekin arituko gara, eraberritze prozesu horretan, baina nola sortzen da proiektua? Gainera, eske ez da edo nola egin eraberritze prozesua, orduan, nola jaiotzen da ideia?
2: Bueno, proiektua oso berezia da bere kabuz dia, eragile desberdinak parte hartzen degulako bertan, eta bueno, proiektua Peio Martikorena Fundazioak sustatua izan da, hiru eskolekin elkarlanean, Gipuzkoako EASO Politeknikoarekin, Nafarroko Donibanerekin, eta Lapurdiko Konpainons eskolarekin elkarlanean, eta Astigarrako Udalarekin ere elkarlanean. Orduan ja, bertan batzen dira eragile desberdinak, eta baita ere kasu kasu honetan Euskal Herriko lurralde eta toki desberdinak, ez? Azkenean sagardoaren kulturaren baitan denok uztartzen gea, denak lotzen gea, gure ondare hori berreskuratzeko, bizirik mantentzeko eta zabaltzeko, ez? Ordun, zentzu horretan proiektu oso polita izan da eta proiektua aurkeztu zen Euroeskualdeetako finantziazio lerro batera eta bertako finantziazioa jasozun eta horren arira proiektu martxan jarri alizan dugu dolareak proiektua.
0: Ze ona. Eta proiektua, Iban, zeuek eskolan jasotzen duzuenez, konbainon, ze eskolatikan bertatikan, nola jasotzen duzue proiektua eta batez ere nola jasotzen dute ikaslek proiektuaren ideia?
3: Gure gana etortzen da proiektu hori, beste proiektu batean gendelako murgilduta, mugaz gaindiko proiektu bat, oraintxe lengurtan bukatu genuen proiektu bat izan da, baserri berri deritzona, eta bertan baita ere hiru ikastetxe hauekin 12 pertsona formatu ditugu proiektu hortan, hiru hizkuntzetan ere eginda edukin guztia, eta proiektu hori ere Peio Martikorena fundazioak eraman du, orduan hortikan datorki guri dolarea proiektuaren hori ezagutza hori, eta horren ondorioz guk ikusi genuen dala pixka bat segida, ez, baserri berri proiektuari segida emateko, ez. Eta ikasle nola jasotzen dute, beti ja badira ja urte batzu ja mugaz gaindiko proiektu hainitz egin ditugunak, eta hasieran pixka bat ez daude, pixka nerviosoa daude, baina badakite azken finean ez dutela bakarri lan egin behar, baita ere irtera kulturala daude, beraien lurraldea ezagutu behar dute, beste lurraldeko gazte batzuk aurkitu behar dituzte. Eta, hasieran dituzten beldurroiek, gero pixkanaka, badakite, azken finean ondo pasatu behar dutela. Ez, eta ondarean lan egitea eta hori oso garrantzitsua da, beraientzako eta guretzako ere.
0: Beraz, aurreko proiektutik anagian egurra beste modu batera landuta edukiko zuten, baina 400 euro ez barkao. Gehiago ere izango ditu. 400 urteko dolare batek egur zaharra hitz egiten ari gara, ez dakit hori lantzea ohikoa den, horretan trebatua diran, edo nola dan lehenengo kontaktu hori?
3: Ikastetxeetan, normalean guk iparraldean irakasten dugu egurrezko teiatu dugu gintza tradizionala, teiatua nola egiten dira eta uzi hori. Egoaldean ez, egoaldean zurgintza da, baltza irutu gintza eta egiten dute ez. Eta egur zaharrarekin lan egitea ez da ohikoa, guk egur handiekin eta sekzio handiekin lan egiten dugu. Baina ez da egur zaharra bakarri, baita ere 350 kiloko pieza mugitu dira dana eskuz, ikasleen artean, garbitu dira. Eta, nahiko berezia izan da, eta azken finean ikasleak ikusten du baita ere dimentsio desberdin bat ematen zaio, ez? Beraiek ikastetxean daudenean ikasten dute beraien ofizioa, baina irtera hauek egiten dituzunean ematen dizu beste ikuspuntu bat, beste ikuste dute beraien ofizioarekin beste lan tal gauz batzu egin daitezkela, ez? Eta hori oso garrantzitsua da ikaslearentzako. Gaur egun ikaslea dago bere zentruan dago, zentrutikan ateratzea sozializaziora eramaten duzu ere, zen daude beti murgilduta beraien mugikorrarekin eta guzti hori. Eta azken finean, ikasle bat mugitzen duzunean ireki egiten da eta hazi egiten da pertsona bezala ere, ez?
0: Hain zuzen ere horrekin jarraitu nahiko nuke, zeta gainera ez da bakarrik animatu imaginatzen dut Astigarragako irteerak eta ez, bertako ezagutza barneratzea, baizik eta hiru lurralde ezberdinetako ikasleek elkarren artean lankidetza eta horrek ere sozializazioan ere izango du eragina, nolakoa izan da?
3: Azken finean, ikaslea behartzen dugu guk iru maisuak ezagutzen gara. Orduan gutxi gara badakigu nola interaktuatu ikasleekin eta nola beraien artean ezagutarazi daitezen, pixka bat egiten dugu lan hori, ez? Egia da hizketan hasten direnean askotan batzutan euskaraz ateratzen da, batzutan frantsesa, beste batzutan ingelesa, denetarik. Baina azken finean beraien artean interakzio hori naturalki sortzen da, ez?
0: Ados. Eta zer uste duzu atera dutela ikaslek proiektu honetatikan, dolarearen eraberritze proiektu honetatikan?
2: nik uste gauza asko atera dizela, ez? Nire ustez lehendabiziko agian izan daiteke, ba, Ibanek esan duen bezala, igual beraien egunetako tasunen ez daude ohituta holako egurzarrekin lan aitea, ez? Eta lehen aipatzen zenuten baita ere eskuekin gauzak ikutu, bizi, esperientzia oso berezia da, ez? Eta azkenean nik ustez beraientzat ere berezia dela konturatzea eta antzematea, egurra lantzeaz gain ere, aidiala ondarearen aldeko zerbait egiten, ez? Hori mantentzeko, bizitza berri bat emateko, osa pixka bat egur horri entzuten, ez? Eta jarraipen bat ematen. Orduan ere ustez, hori beraientzako oso oso aberasgarria izan da.
3: Bai, azkenean ikasten dute egur zarra bat irakurtzen, ez? Guk gadaude oituta, ba, egur zarra bat ikusten dugu, eta, bueno, pues, hor dago, eta oso politxea. Baina egur batek historia badaka, azken finean, egurra azten denetikan jartzen denera arte, norantza badauka, zentzu badauka, eta zentzu hori errespetatu behar da. Ez bat duzu errespetatzen, hautsi daiteke. Baina, bueno, orduan hori dana erakutsi bartzai, eta irterekin eta baita gauza behar egiten dugu. Azken zinean, irtera kulturalak egiten dira ikasleak jakin dezan, bere inguruan zer dagoen. Askotan, gertatu zaigu adibidez EASOko ikasleak zeuden, Donostiko bertako ikasleak, eta Txidaleku ez zuten ezagutzen. Eta Gorrotxategi ez zuten ezagutzen adibidez. Beraz, mugikorra bai, baina lurraldea ez dut ezagutzen, eta hortarako gaudegu, ez?
0: Eta mugikorrak edo beste lurralde batutako hiriburuak eta bar, baina ez dugu ezagutzen
2: etxalbuan
0: dakaguna, ez? Ondo, ondo.